0: är någonting som är till för en man och en kvinna, och ett samkönade äktenskap är någonting som är onaturligt. Eller om man mer allmänt pratar om att Gud har skapat människan till man och kvinna med egenskaper och utrustning som ska komplettera varandra. Och vi vet redan nu att det här är någonting som möter kompakt motstånd mot från folk som hävdar att könsskillnader är bara sociala konstruktioner och så vidare. Och jag vet inte var PK-manualen befinner sig just idag, men det skulle i alla fall inte förvåna mig det minsta lilla om man till exempel börjar säga att blotta uppfattningen att det finns betydande biologiska skillnader mellan män och kvinnor beteendemässigt, psykologiskt, är ett brott mot värdegrunden, principen om alla människors lika värde.
1: Vi har ju precis fått lära oss att det är ett solklart hatbrott att påstå att det finns män och kvinnor, eftersom att transpersoner numera ska ingå i den här gruppen av folk som kan hetsas mot och så vidare. Jag misstänker att man kommer vara lite snällare mot kristna personer som hävdar att Gud har skapat man och kvinna, men samtidigt så är det ju precis sådana typer av uttalanden som folk kommer vara otroligt intoleranta mot så fort värdegrunden har uppdaterats.
0: Ja, vad gäller just kristendomen så finns det ju gott om anpassliga och hypermoderna kristna. Men ledningen i Svenska kyrkan till exempel, de avviker inte en tum från den officiella värdegrunden. De är snarare en del av värdegrundseliten som definierar vad som är okej och inte. Det här skrivs ifrån ett annorlunda perspektiv. Bert Stålhammar är, jag tror inte han är svensk kyrklig, han tillhör kanske pingströrelsen och sånt där. Och alltså han tillhör en grupp av kristna som löper betydligt större risk att hamna i skottlinjen. Och när de sakerna börjar röras ut så kommer man ju lyfta fram många kristna människor. Och kommer lyfta fram dem desto mer samtidigt som man samlar ner och marginaliserar andra kristna.
1: En sak som jag tycker är lite lustig i Bert Stålhammars text är att han lyfter fram den här inkonsekvensen som uppstår när man säger att syftet med det nya mediestödet är att medverka till en mångfald av perspektiv i en bred samhällsdebatt, samtidigt som man måste dela den rätta värdegrunden för att kunna få ta emot det. Men han verkar vara inne på att det stora problemet är att vissa åsikter som han själv kanske företräder inte anses ligga inom rätt ram för den officiella värdegrunden. Men för oss som har ett annat perspektiv så är det uppenbart att det är ett systematiskt problem som han faktiskt helt och hållet missar här. Han gör en liknelse som var ganska intressant. Han jämför med ICA. Ska vi se. Jo, han säger att ha den här nya typen av, vad man kan kalla det för jury eller någonting, som sitter och bestämmer vilka nya medieföretag eller organisationer som ska få statligt stöd. Lite grann som att låta ICA bestämma ifall Lidl ska kunna etablera sig på marknaden. Men det är inte alls rätt. Alltså det är en helt felaktig jämförelse, för att uppenbarligen så sitter inte ICA och delar ut stulna pengar för att subventionera sina egna spinoffer eller sina kompisars nya ICA to go eller vad det nu handlar om. Utan det här är ju en marknadssituation som man jämför med. Jag vet inte om vi någonsin kommer att hamna i den situationen där Dagens Nyheter kommer kunna sitta och prata om ifall företag ska få etablera sig som konkurrerar med dem. Men om det händer, då har det gått brutalt mycket längre än vad det har gått idag.
0: Men tanken här är väl att man skulle ha en livsmedelsstödsnämnd, antar jag att han föreställer sig. Där ICA skulle bestämma över olika typer av privilegier som ytterst utfärdas av staten. Eller staten frågar ICA, ska vi släppa in Lidl eller inte?
1: Det är en ganska snäll tolkning, men ja, antar det.
2: Radio Bubbla.
3: The lion was on the poor monkey with all four feet. The monkey looks up from the corner of his eyes and he says, now, Mr. Lion, I apologize. The monkey on his back, he's slick, he studies up a scheme. He's trying to trick the old jungle king. He said, now, bear with me, Mr. Lion, like a good lion should. Please don't tear me up and throw me all over the woods. Well, the lion jumps up and he squares off to fight. Harper the monkey fooled him. he was completely out of sight. You called yourself the Jungle King. You called yourself

0: tämligen okonventionellt sätt att fira trettondagen. 13 Knut, då kanske andra städar undan det sista av julen, lyfter ut granen, kanske sådana där saker. Men i Portugal så springer alla barnföräldrar och köper paket efter paket med cigaretter för att truga med sina barn. Om de inte ska röka lite grann. Och det här är, det väcker förstås förvåning, upprördhet i vissa kretsar. Och det är också ett mysterium, även för de som deltar tydligen, varför man gör det här. Vad den här cigarettrökningen symboliserar. Varför man varje år försöker få femåringarna att röka cigaretter. Även de familjer som inte röker alls i vanliga fall, just i 13-dagshelgen, så kommer de köpa ett paket. De som bor i den här byn säger att det här är en tradition som har gått i arv i århundraden. Och att det har att göra med kristna traditioner och vintersolståndet. Och man får nästan känslan av att det här är en otroligt uråldrig tradition. Jag kan ju undra lite grann till att börja med det här med århundraden, säger de. Men hur länge har det egentligen funnits cigaretter? På den bilden ser man tydligt att det är en cigarett. Alltså rullad med papper, i det här fallet också ett filter som den här pojken har mellan läpparna. Kanske att det har funnits cigaretter i någon form sedan tidernas begynnelse. Men cigaretter i vår bemärkelse, sådana som den här lilla pojken står och röker, de har väl ändå bara funnits sedan mitten av 1800-talet eller något sånt där.
1: Ja, men jag har faktiskt en liten hemsnickrad teori som jag tror på väldigt mycket. Tobaksröken har ju funnits väldigt länge och kommer till Europa från den nya världen. Och en initiationsrit bland indianfolken i central och delar av Sydamerika var ju att man rökte tobak. Det ingick liksom att när du var barn så hade man högtider där när du skulle bli man så rökte du och drack sprit också. Man skulle hålla på i 3 dagar och röka och dricka sprit var väldigt vanligt, till exempel i Mexiko. Det lever faktiskt seden kvar hos tarahumarerna. Och jag gissar, och sen just där också med att en kung delar ut gåvor, alltså kött, snacks, godis, det är också väldigt indianskt. Så jag gissar att ursprungligen, portugiserna var ju också ett koloniserande folk, och seden fördes säkert tillbaka av någon conquistador till hembyn och har där levt kvar.
0: Det där är en jättebra teori, Boris. Alltså, verkligen. Just tobakens roll som ceremoniellt redskap och initiationsrit i den nya världen. Inte alls osannolikt att de traditionerna skulle kunna ha slunkit med när europeerna importerade den här växten för 500-400 år sedan och sånt där. Det skulle liksom förklara varför folk inte växer upp längre och blir vuxna människor i Europa.
1: Just det. Och visst är det en vanvettigt söt bild på den här killen.
0: Jag vet inte, Bo. Alltså, det kanske om han rökte i smyg. Om han liksom hade gått runt hörnet där för att pröva sina vingar och testa att göra vad han uppfattar som vuxna seriösa saker. Men nu är mer känslan att han står och tittar ängsligt mot sina föräldrar och säger, titta, jag röker, är det okej, mamma, får jag fimpa cigaretten nu? Alltså, jag är lite ambivalent inför
1: honom. Ja, nej, men det är något förstulet och lyckligt över honom. Jag tror att han njuter av varje blås och att han inte bara liksom blåser ut direkt, utan att han drar ner det ordentligt.
0: Apropå, det är ganska intressant i slutet av den här artikeln. En av de personer som intervjuas här är Gilhermina Matthäus, som äger ett café på den här orten. Och hon förklarar, hon kan inte förklara varför hon ger sin dotter cigaretter. Men hon påpekar att det är inte farligt.

0: De röker inte på riktigt, de här barnen, därför att de inhalerar, men omedelbart efteråt så exhalerar de.
1: Det kan ju ha varit Bill Clinton som har varit där också.
0: Det är nästan det man misstänker det. Bill Clinton åtminstone har varit på studiebesök någon gång. Jag kände ju själv att det var en riktig glödlampa som liksom seglade upp ovanför mitt huvud när jag läste det här. Jag slutade röka för ett tag sedan och nu tror jag att jag ska börja igen. Tror jag efter sändningen här så går jag ut i trädgården och tänder en cigg. Nu när jag vet hemligheten. Det är bara att efter att man inhalerar så exhalerar man efteråt. Då är det inte rökning på riktigt och då är det inte farligt. Ja. Ett varmt tack till Gilhelmina Matteus som påförde mig denna upplysning.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Det var en grej som debatterades rätt friskt för ett par veckor sedan som jag tänkte vi skulle kunna prata lite om. Nämligen fejden mellan Nick Fuentes och Tucker Carlson. Nick Fuentes, för er som inte följer det amerikanska som högerradikal scen och sånt där, vi har väl nämnt honom ett par gånger kanske i Radio Bubbla. Det finns en del BBS-trådar och sånt där, men jag kan säga att Nick Fuentes, han är en ung, pigg medieprofil på högerkanten i USA. Jag tror att han är 25 år gammal och han har varit en inflytelserik aktivist i 7-8 år och sånt där. Så han började väldigt ung, han är fortfarande väldigt ung. Han har en talkshow där han sitter bakom ett skrivbord och pratar om nyheter och politik och annat. Och han är intressant tycker jag för att han är högintelligent, han är extremt verbalt, talangfull, han är karismatisk, han ser bra ut. Han är en stjärna helt enkelt. Hans politiska uppfattningar är ganska extrema, särskilt i vissa frågor. Han representerar delvis ett slags mer radikal strömning inom magarrörelsen, kanske man kan säga, men samtidigt inte riktigt. Han är kristen, men han är inte en amerikansk kristen, utan han är katolik. Så han är någon sorts tradkatolik, konservativ katolik. Det är så han, i alla fall han vill framställa sig själv. Och han är antisemit. Det är en viktig grej för honom. Man pratar mycket om judar och judiskt inflytande och så vidare. Och han är mer fokuserad på rasfrågor. Jag uppfattar honom inte som någon sån här superrasist, men MAGA generellt har ju en icke-rasistisk eller antirasistisk hållning. Så att jämfört med MAGA så är Fuentes mycket mer rasfokuserad. Samtidigt är han själv en blandras. Som man hör på hans exotiska efternamn. Han är, tror jag, en fjärdedels mexikan med en del indianblod i mixen som det brukar vara i det landet. Och han verkar associera sig relativt mycket med både afroamerikaner och folk från Mellanöstern. Nu senast då så allierar han sig med palestinier och pro-palestinska grupper för att han såklart är väldigt, väldigt anti-israelisk. Och det är någonting som Fuentes kritiseras för av andra grupper inom högern. Att man uppfattar honom som att han ibland spelar ner problem relaterade till afroamerikaner. För att han vill fokusera väldigt mycket på judarna som det centrala problemet. Och vissa andra saker som gudlösheten, att vi övergivit den sanna katolska tron och så vidare. Fuentes är också en profilerad misogynist. Han är extremt negativ till kvinnor i allmänhet. Kvinnors ställning i samhället, kvinnlig rösträtt, kvinnor i politiken och så vidare. Och sen en väldigt intressant sak med Fuentes tycker jag personligen, det är att han lever i celibat. Så att han har aldrig haft en relation med en kvinna. Han är oskuld och så vidare. Åtminstone officiellt. Det snackas såklart om att egentligen så är han homosexuell och så vidare, vilket mycket väl kan vara sant såklart, som med så många andra celibata katoliker. Men det jag tycker är mer intressant är att han jackar in sig i incelrörelsen, MGTOW och allt det där. Alltså att unga män som ger upp på kvinnor och familj och relationer och säger jag klarar mig utan det där. Den rörelsen har alltid varit associerad med liksom en bild av en ung man som bor i källaren under sina föräldrars hus och som inte kan få en partner för att han är så motbjudande på olika sätt. Men nu har den rörelsen en företrädare som är något helt annat. Därför att ingen skulle någonsin få för sig att Nick Fuentes inte kan hitta en partner. Han är, ja, han är en mäktig man. Han är känd, inflytelserik. Man får anta att han har ganska mycket pengar. Han ser bra ut, han är charmig och rolig och så vidare. Men han lever i celibat. Återigen då, åtminstone officiellt. Så att han är alltså inte, han är inte en incel, utan han är en volcel. Men jag tror att det finns en stor sprängkraft i det där. Och så vitt jag vet så är det unikt. Jag känner inte till någon annan profil på högerkanten som lever i celibat och uppträder under sitt verkliga namn. Jag menar, det finns säkert en munkar och katolska präster och sånt där. Men det finns ingen annan person med en liknande domän som Fuentes. Det finns några incel-influencers, men de är allmänt pseudonyma och obskyra människor på nätet som bara når ut till andra incels. Och jag tror inte man ska underskatta vilken kraft det innebär att avstå från sexualitet, avstå från familjebildning och istället kanalisera den energin i andra riktningar, och sättet som Nick Fuentes kan ge en röst för den här rörelsen. För en bredare allmänhet så är Fuentes kanske mest känd för att han häromåret, han nästlade sig in på Mar-a-Lago. Han jobbade med Kanye West under en period, och Kanye bjöd med honom på en middag med Trump, och det blev stor skandal kring det där. Trump är där till middag med inte bara Hitler-älskaren Kanye West utan även superantisemiten Nick Fuentes. Så det finns lite grann en koppling där till Trump, men det är också för folk som följer amerikansk politik, så är Fuentes känd också för att han har bedrivit ett slags grillakrig mot etablerade konservativa studentorganisationer, framförallt de som leds av Charlie Kirk. Så de har dykt upp på deras evenemang och varit i publiken och ställt jobbiga frågor, framförallt jobbiga frågor om Israel. Och det är kanske den viktigaste frågan de driver här, att magarörelsen, de är inte America first, utan de är Israel first. Och Fuentes kallar sin sak för America first. Jag tycker han är intressant. Jag har hållit ett öga på honom i ganska många år nu. Jag pratar lite om honom i radion. Jag har skrivit en del om honom på BBSen. Och det är framförallt för att jag ser honom som en formidabel person. Det finns inte så många imponerande personer på högerkanten. Och bara en sån sak som man kan sitta fram, han kan sitta framför en kamera och prata timme ut och timme in flera gånger i veckan. År efter år. Och hela tiden vara karismatisk och rolig. Det är speciellt. Det är inte så många som kan. Och han är uppenbarligen väldigt smart. Och han tänker strategiskt kring politiska frågor. Jag håller ofta inte med honom. Men jag har aldrig en känsla av att han landar fel för att han är korkad eller okunnig eller förvirrad. Han har bara skruvade målsättningar från mitt perspektiv. Men jag tror att Nick Fuentes kommer att bli en stor och mäktig man. För den naturliga vägen för honom är att så småningom bli politiker. Men det är så lustig grej, det är att han skulle inte få run for president nu, eftersom han är ung. Han är bara 25. Så det är 10 år kvar innan han klarar åldersspärren för att sätta sig på Vita huset. Och jag ryser lite grann när jag tänker på hur mycket han skulle kunna utvecklas på 10 års tid i den här farten, med tanke på hur etablerad han redan är och att han bara ångar på. Och sen så kan han ju, redan nu så kan han kandidera till representanthuset, och om 5 år så kan han kandidera till senaten, och sen då om 10 år till Vita huset. Så att, det finns en ganska tydlig väg utstakad där som han skulle kunna ta, och jag tror att han kommer göra det. Och som jag skrivit om på BBSen, så tror jag att om han gör det så kommer han sopa mattan med sina motkandidater om det kommer till debatter och så vidare. Han kommer vara oerhört kapabel motståndare, så det är någon som jag håller koll på av det skälet. Ja, den andra sidan i den här fejden, det är Tucker Carlson. Alla känner till Tucker Carlson, behöver inte säga så mycket om honom. Konservativ pandit, han hade egna mediekanaler länge, sen var han på Fox News ganska länge och nu är han sin egen igen. Lämnade Fox News för drygt 2 år sedan, tror jag. Och han är större än någonsin. En av de absolut mest inflytelserika personerna i USA, alla kategorier. Bland annat för att han är en ledande uttolkare av Trump och MAGA. Det sägs ofta att han har artikulerat Trumps ideologi bättre än Trump själv. Och han har gjort det länge. Han har varit en Trump-loyalist sedan dag ett. Och under Biden-åren 2020-2024 så kändes det ofta som att det var Tucker Carlson, inte Donald Trump, som bar magarörelsen på sina axlar. Och nu, ja, nu kör han sin egen show, eller några olika shower tror jag, på X. Och han har en podcast och han har jättemycket kändisar som gäster. Och han är ganska out där med ämnen som han tar upp numera. Inklusive, ja, han pratade ganska om UFO-fenomenen, hade han en period, och han har på granskat vacciner och psykiatriska läkemedel och sådana saker. Och historierevisionism kring andra världskriget och förintelsen, det är lite kryddigt. Han har börjat bli ganska bra i sina migrationsfrågor, pratar om folkutbytet, the great replacement och så vidare. Han intervjuade Putin, det var en stor skandal, han intervjuade Irans president tag efter det. Och han har börjat kritisera Israel nu på ett sätt som man normalt inte ser inom amerikansk höger. Så nya Tucker Carlson, post Fox News, är rätt intressant. Så här är Nick Fuentes. Han var länge bannlyst från Twitter. Han var kvar, men han hade ett annat konto. Så man kunde fortfarande följa honom om man visste vad hans pseudonym var. Men nu är han tillbaka och nu växer han väldigt snabbt inflytande sen Elon släppte tillbaka honom. Och han började liksom interagera med mer etablerade figurer. Och han hade för ett tag sedan ett samtal med Candace Owens, som är en afroamerikansk dam som är en influencer inom lätthögern, kan vi säga kanske. Hon är en sån här, en totten e-girl inom lätthögern. Sälj grejer med tjej. Jag vet inte varför Nick Fuentes pratade med henne. Hon är svart, hon är kvinna. Varför låtsas Fuentes som att han tycker att hon är värd att lyssna på eller ha ett samtal med överhuvudtaget? Svaret är väl helt enkelt att hon har en ganska stor plattform. Men det blev ett ganska infekterat samtal. Candace Owens gnällde, förlämpade honom. Och Nick Fuentes var ganska tålmodig under själva samtalet. Men sen gick han ut rätt hårt efteråt och avfärdade henne och sådär. Och sen lite senare så var Candace Owens hos Tucker Carlson. Och då hade de en dialog om Nick Fuentes och sa en del riktigt hårda saker. Så till exempel sa Tucker Carlson att Nick Fuentes var... Ja, men han sa att han är en bög, han bor i sin mammas källare, den här typen av saker. Och så finns en återkommande diskurs om hur Nick Fuentes är en fed. Det vill säga om han är ett verktyg för hemliga grupper inom staten. En provokatör som är utplacerad och eller amplifierad för att ge en negativ bild av högern. Och Tucker Carlson har hävdat i åratal att Nick Fuentes är en fed. Framförallt med hänvisning till det som hände den 6 januari 2021. Under stormningarna av Kapitolium. För då stod Nick Fuentes på barrikaderna med en megafon. Och han skrek åt folk att de skulle ignorera polisen och ta sig igenom avspärrningarna. Och så vidare. Precis innan stormningen av Kapitolium ägde rum. Men han blev aldrig åtalad. Trots att väldigt många andra blev åtalade. Vilket är misstänkt då. Och jag tycker också att det är misstänkt. En annan sak är att Nick Fuentes har kampanjat hårt mot Donald Trump i ett antal år. Så han var stor supporter av Trump såklart initialt. Även 2020 såklart. Det var det 6 januari handlade om. Men på senare år, inklusive hela valrörelsen 2024, så har han varit anti-Trump. Han är lite grann som Richard Spencer som endorsar Biden och talar väl om familjen Biden istället. Inklusive Hunter Biden. Så att många, inklusive jag själv, har svårt att ta Nick Fuentes på allvar som politisk operatör på högerkanten, eftersom han motarbetar mannen som har gjort mer än någon annan utan någon som helst konkurrens för att vända den politiska utvecklingen i USA och västvärlden. Jag menar, vad man än tycker om Trump som person eller som politiker, så är det är vansinnigt att tro att USA eller världen hade varit bättre under Joe Biden. Trump är vad vi har. Det är liksom bara att gilla läget. Om man inte ens kan göra det, om man är så tvångsmässigt konträr att man måste kampanja mot Trump när han är på väg att ta tillbaka Vita huset 2024, så är man liksom... Richard Spencer, han är liksom mer av en filosof. Jag har inte lika stort problem med att han tar såna positioner, och han är dessutom väldigt öppen med att han är en sån patologisk konträr. Nick Fuentes, jag vet inte riktigt hur man ska förklara det. Någon sorts strategisk positionering i det dagsaktuella eventuellt. Något sånt där liksom. Hur som helst, Nick Fuentes, han svarade med två långa, långa videos där han tog heder och ära av Tucker Carlson. Han gick igenom Tucker Carlsons hela liv, hela hans track record. Så det här var uppenbarligen någonting som var förberett långt i förväg. Vilket han också sa att han hade haft här i byrålådan och bara väntat på det här tillfället. Och när Tucker Carlson attackerade honom liksom en gång för mycket, eller det här med högt profilerade sammanhanget, så rullade han ut allt det här. Och det var många som tyckte att det här var helt förkrossande. Och han säger att Tucker Carlson, han är inte tillförlitlig, han är en neokon, han är en krigshetsare. Och han var ju då en ivrig förespråkare av Irakkriget. Vilket Tucker Carlson själv har uttryckt ånger för. Men det är vad det är, det är vad han gjorde när det begav sig. Och frågan är då, hur kunde han landa så fel i en fråga där det var så uppenbart vad som var rätt och fel? Men man kan sitta efter och säga, åh, jag hade fel om Irakkriget, men... Det är en fråga som jag själv kan ställa mig också. Alltså, Irakkriget hände 2003. Och jag minns det. Jag var politiskt aktiv på den tiden. Jag följde alltihop i realtid. Och folk som gav stöd till USAs invasion av Irak, de var fan inte kloka. Det finns inte så mycket så här, å ena sidan och andra sidan där. Utan det handlade snarare om att vissa människor var hjärntvättade. De hade olika skäl som de verkligen, verkligen ville det här. Liksom. Inklusive Tucker Carlson. Och det är inte så konstigt med tanke på hans bakgrund. Och det är här som Nick Fuentes trycker mycket på. Att Tucker Carlsons far, han heter Dick Carlson. Han var en journalist officiellt, liksom en medieoperatör. Som jobbade väldigt nära den amerikanska staten i flera årtionden. Om man ska uttrycka det lite finkänsligt. Så en av hans, han var bland annat chef för Voice of America. Voice of America var en viktig institution under kalla kriget. Jag vet inte om den finns kvar fortfarande, men det var alltså USAs stora propagandakanal, en av de stora propagandakanalerna som riktades till befolkningarna i Sovjetunionen och sovjetiska lydstater. Så direkt propaganda till undersåtarna, till fienderna. Men han hade en massa andra uppdrag också. Han var ambassadör ett tag. Han var chef för ett av de amerikanska public service-företagen och hade massor med sådana här ströuppdrag som vi känner till, även att representera USA internationellt i diplomatiska sammanhang och sånt där. Men så här, vi vet väl inte exakt vad Dick Carlson var för någon, men han var ingen vanlig journalist, den saken är klar, utan det är rimligt att se honom som en CIA-operatör. Så att Tucker Carlson, han växte upp i Washington DC med en CIA-agent som pappa, så han är en av de mest renodlade Washington insiders man kan tänka sig. Och det är inte svårt att föreställa sig hur saker som Tucker Carlson har gjort i sitt liv kan ses som en fortsättning på en liknande bana. Att han också varit en slags operatör. Och Nick Fuentes påpekade att nu tar Tucker Carlson en del rimliga positioner. I invandringsfrågan, vad det gäller Israel. Han säger att Irakkriget var fel och allt det där. Men han är väldigt sen på bollen. Han är en Johnny Come Lately. Hur pålitlig är man om man kommer på de här sakerna först idag eller först i förrgår? Och han är fortfarande, han är såklart liksom en svuren antirasist, eller rasblind, men typisk boomerkonservativ, vill inte ta i de frågorna, i rasfrågor, begripligt kanske från en politiker, men det är faktiskt väldigt svagt från en ledande och opinionsbildare, en förment liksom radikal oberoende opinionsbildare på högerkanten som ska driva agendan. Och han är liksom förbunden med Peter Thiel och Eric Prince som han intervjuar och pratar med och sånt där, som Nick Fuentes betraktar som helt öppna med sina CIA-kopplingar. Och det är förstås sant att de har öppna CIA-kopplingar. Så att Tucker Carlsons pappa var liksom en sån här intelligence asset, helt mer eller mindre öppet. Tucker Carlson själv sökte jobb på CIA som ung man, vilket Vladimir Putin påminde honom om när han var i Moskva för att intervjua honom. Det var ganska roligt. Så att Tucker Carlson är en total Washington insider, ett träskmonster, säger Nick Fuentes. Så att vi har de två ledande opinionsbildarna på högerkanten, och båda står och pekar på varandra och skriker, du är en fed, du är en fake, du är en agent för den djupa staten som är här för att ge högern ett dåligt rykte och dämpa kamplusten och effektiviteten i högern. Boris, kan du vara snäll och upplysa oss, ge oss facit här. Vem om någon är en fed?
1: Båda är det.
4: Alltså det är så här det fungerar. Det är inte så att man har en alltså man sätter, för det första man ska komma ihåg att både FBI och CIA är sanslöst duktiga på att infiltrera politiska organisationer i USA, både till höger och vänster och mitt emellan. CIA har av någon anledning, lite oklar för mig, fokuserat på media och underhållning, tidningar och Hollywood. Och all sedan deras bildande så har de liksom byggt väldigt starka nätverk i medievärlden, i alla slags tidningar och magasin. Och när man skaffar sig sådana här personer som är när man rekryterar sådana som man vill ha extra nytta av, så tittar man på samma saker som man gör när man ska ha en bra agent eller påverkansoperatör. Liksom intelligens, driv, förmåga att liksom charma och typera personer. Och för den där personlighetstypen är ju det här med att liksom, jag ska jobba för CIAs räkning. Det är ju liksom en drömsits. Men sen är det också det här att de får väldigt lösa tyglar. Därför att man ser ju det här som långsiktiga operationer. Grejen är ju att jobba dig upp, skaffa dig inflytande, använd ditt eget huvud. Och det här innebär ju att i vissa situationer så kommer ju de när typen av påverkansagenter och operatörer som inte känner till varandra rycka ihop. Därför att det är ett led i deras klättrande mot toppen. Det vi ser här. Det klassiska exemplet tycker jag, det har inte att göra med media. Det har att göra med en brittisk underrättelsetjänst infiltrerade IRA. Vilket inte var så svårt. Men det slutar ju med att en av britternas agenter avrättar en annan brittisk agent som informatör. Och då kunna ta sig upp i toppen som den överbödelige och chefsförhörare. Man får liksom, det är lite darwinism. De sitter säkert på CIA, de som är ansvariga och kollar. Får se vem som kommer bäst ur det här. Och jag tror att det är, det finns jättemånga sådana figurer i det amerikanska media opinionsflödet. CIA och FBI är svinduktiga på detta. Och kan man infiltrera liksom även hårt kollade milisgrupper och ta sig upp i toppen som man har lyckats med, så är det inte speciellt svårt att liksom blocka klyftiga människor tidigt, släpp loss dem, ge dem uppbackning, öppna lite dörrar diskret här och där, och så ser man vad som händer. Och sen ber man dem göra vissa saker när det är av nöden. Och vissa saker kan också vara, som du var inne på, att bara skapa förvirring och bråk i rörelser som man vill ska bromsa upp lite. Och det är det vi ser. Och det vi ska fundera på vad vi har för motsvarigheter här i Sverige. Jag tror att det är väldigt många av dem som syns och hörs i medierna som är uppburna idag har haft den hjälpen. Inte av CIA, men en del kanske. Men av andra länders underrättelsetjänst eller av svenska underrättelsetjänst. Mina två favoritexempel är Jan Guillou och Leif G.W. Persson. Alltså, vi ska komma ihåg att båda var en gång i tiden helt utslagna. En fick hanka sig fram, Jan Guillou, på liksom ströreklamjobb och funderade på liksom, vad fan ska jag göra av mig själv. Allt har gått åt helvete. Leif G.W. Persson funderar på att ta livet av sig. Men plötsligt över en natt så liksom öppnas alla dörrar om man tittar på deras självbiografier. Jan Guillou blir plötsligt liksom uppkallad på tv på ett eget program. Leif G.W. Persson, samma sak, liksom åter in i värmen. Alltså det är mycket märkliga saker som händer. Skrapar man på folk, va? Väldigt många som ägnar sig åt politik och opinionsbildning gör det för sin egen skull, sitt eget ego, och det gör att den blir väldigt användbara för underrättelsetjänster. Ja.
3: Väldigt intressant, Boris. Superintressant. Alltså Leif G.W. Persson och Jan Guillou, så intressant.
4: Och de är också osams.
3: Ja, ja, just det. Just det. De har varit vänner ibland och osams ibland. Ja. Och ja. Mm. Ja, jag har hört ofta det här i USA att alla organisationer på högerkanten är totalt infiltrerade av federala agenter. Så en sån sak som jag hör sägs ibland är att det finns ingen som helst poäng med att starta organisationer längre, därför att alla organisationer blir omedelbart infiltrerade av the feds. Och jag har sett flera personer som säger att de talar av egen erfarenhet, de har försökt starta grejer, men direkt så, liksom, så fylls medlemslistan upp av FBI-agenter och sånt där. Så de verkar vara otroligt pigga på det där. Och det finns ju också många andra opinionsbildare som man kan fundera kring. En sak, det tar emot att säga det här, men en annan person som är liksom väldigt, väldigt inkopplad i de ruskiga delarna av staten är Alex Jones. Han har aldrig gjort någon hemlighet av att det är väl inte hans pappa, men hans farbror och sånt där, och många andra i hans släkt som har jobbat åt CIA och jobbat åt militären, och han säger att han växte upp med massa inside information om de här sakerna. Och det verkar vara så att i de här kretsarna så är det liksom familjer, och de här uppdragen går i arv i underrättelsesvängen och agentsvängen. Så att Alex Jones, tycker jag också, han har väldigt misstänkt bakgrund, och man kan fundera på liksom hur han kanaliserar den uppmärksamhet och det inflytande som går via honom. Och han har sina egna konflikter med de här olika figurerna också. Men frågan som jag ställer mig, som är en fråga som ställs då, som jag funderar mer och mer på, det återaktualiseras nu av den här Fuentes-Carlson-fejden. Det är någonting i stil med: finns det överhuvudtaget några oberoende opinionsbildare? För det verkar som att alla som lyckas nå en någorlunda stor publik och få någon sorts inflytande eller någon typ av erkännande, eller bara som inte är bara obskyra, helt bortglömda aktörer, alla verkar vara artificiella. De verkar vara liksom konstruktioner. Och en efter en så avslöjas de. Det finns en diskurs kring det här som jag associerar med Vox Day. Vox Day, han brukar skriva om det. Han kallar det för ticket takers. Han säger om en sån som kanske Tucker Carlson. Nu vet inte vad han har sagt om specifika personer, men han säger så här: he took the ticket. Så han säger så här att vid olika tillfällen i de här människornas karriärer så får de en sorts ett erbjudande som de inte kan säga nej till. Som är någonting i strid med det som du pratar om, Boris. Att, ja, men så här, du är smart, du är kapabel, du är lite up and coming, och vi kan se till att det här verkligen blir en fantastisk karriär för dig. Men från och med nu så jobbar du åt oss. Och om man säger ja då, om man då take the ticket, så blir man en väldigt stor figur. Men om man säger nej, så förblir man en obskyr person som har en liten publik och inte kan tjäna några pengar och så vidare liksom. Och jag har själv haft ett par upplevelser i mitt liv som jag har tolkat på det sättet. I båda fallen, liksom långt innan jag läste Vox Day, skriva om ticket taker och sånt där. Jag reflekterade inte så mycket, men i två tillfällen då inflytelserika personer har pratat med mig och antytt väldigt starkt för mig att det finns möjligheter för mig att avancera. Fina möjligheter för mig att avancera, nästan till garanterat. Om jag bara kan lägga min radikalism åt sidan och hålla mig till den påbjudna politiska linjen. Och i det ena fallet så var det en politisk profil som sa det till mig, och i det andra fallet så var det en näringslivsprofil. Och jag vet inte om det var försök att erbjuda mig the ticket. Därför att jag sa båda gångerna att jag har inget som helst intresse av att låtsas tycka något annat än vad jag faktiskt tycker. Och jag är inte intresserad av det som erbjuds. Det de skisserade som möjliga som framtidsvägar för mig. Men nu, senaste åren, så har jag börjat fundera tillbaka på vad det egentligen var som hände. Och vad som egentligen menades, vad som egentligen erbjöds. Och sen har jag funderat då på liksom, finns det ens någon som har uppmärksamhet och inflytande som inte är en sån här artificiell konstruktion av underrättelsetjänster och den djupa staten och fan vet vem? Är det så här det fungerar, Boris? Har du fått sådana här inviter? Har du fått sådana här liksom, har någon som hållit fram biljetten till dig och erbjudit dig?
4: Jag har aldrig fattat det i så fall. Nej, men jag tror inte man är en person man erbjuder biljetter. Faktiskt. Jag har liksom aldrig... jag betraktas nog som... Jag är nog fel sorts människa. Eller jag betraktas nog inte som tillräckligt smart för att det ska vara. Men det är det jag satsar på mig.
3: De vet att du är omutlig. Eller kanske bara ser att du är för vild.
4: Jag tror det är någonting där. Däremot så vet jag liksom, har jag genom åren, framförallt i de tidiga åren, sett andra få sina biljetter. Och jag har till och med haft samtal med människor som liksom, fan, hur ska jag göra nu då? Och de har alltid tagit biljetten och ganska raskt seglat upp, framförallt i mediekoncerner. Det är så det funkar, helt enkelt. De kliver in genom en dörr och... jag tycker inte ens det är sorgligt, det är bara motbjudande. Och man kan bli trött på sig själv för att man inte har sett vad de är för ena innan. Men.
3: Ja, för det är definitivt någonting som alltså påverkar mig och mina tankar och känslor kring såna här personer, för att mitt intresse för att lyssna på någon går ner till noll om jag tror att de är någon sorts underrättelse, någon sorts påverkansagent från liksom CIA eller vem det är nu som koordinerar den här skiten i Sverige. Håller de på så där i Sverige? Alltså jag kan inte tänka mig att det är lika storskaligt och kompetent utfört i Sverige som i USA, men jag har underskattat den svenska djupa staten förr.
4: Ja, nej, alltså jag tror att de är väldigt, väldigt mycket bättre än vad vi tror, va? Och när man gav sig på den så kallade IB-affären, nuddade bara vid ytterkanten, alltså. Vi hade ju liksom ett offentligt organ, det svenska psykförsvaret, som samlade liksom företagsledare, militärer och ledande journalister och riksdagsmän. Och ovanpå, under den officiella ytan, så fanns det ju säkert mängder av förgreningar. Och jag tror att oerhört... Och tittar man till exempel på svensk kulturhistoria, så kan man ju se de som har misskött sig, faktiskt. Det finns ju några sådana syndafall som liksom utifrån förklarat anses som oförklarliga. Liksom, hur kunde han starva bort sin karriär så här? Som Stig Ahlgren, tror jag, mitt favoritexempel. Han stiger liksom uppåt och... i socialdemokratin och får plötsligt en sån här jävla skjuts och blir liksom dess främsta språkare och så vidare. Och sen gör han fatala misstag under och strax efter andra världskriget. Och sen stängs dörren och så får han liksom en reträttpost och ser ganska uppburen i Bonniers, men han är liksom död mentalt, alla dörrar stängda, super ner sig på några år. Det finns några fall till där folk går in genom dörren men missköter sig och sen går det illa.
3: Ja, alltså jätteintressant. Jag har sett några exempel på på närmare håll, som jag varit runt i olika politiska kretsar och sånt där. Men jag har ibland har jag sett saker och tänkt att det där är ett sammanträffande. Det är väl inte, kanske inte så jättekonstigt liksom, och sammanträffanden händer. Jag ska nog inte säga det i radion, men till exempel har det hänt att jag upptäckt att ledande personer inom vissa politiska organisationer också har haft pågående karriärer inom underrättelseväsendet. Till exempel en som jag fick veta arbetade för MUST, militära underrättelsetjänsten, samtidigt som man hade liksom ett högprofilerat polisjobb. Men det kan väl hända. Det kan bli en slump kanske, och liksom, det finns ju alltid människor som jobbar åt MUST, och de kan väl också ha åsikter och vakt. Jag känner att jag kanske har varit lite naiv, men det är två eller tre gånger så har jag liksom kommit på av en slump att någon har den typen av liksom karriär vid sidan om. Och jag har bara tänkt så att ja, men det är väl naturligt att alla inte vet om det, för att man ska inte vara öppen med att man jobbar åt vissa organisationer och sånt där. Men också jag har tänkt på till exempel alla kända politiker och näringslivsprofiler som har gått försvarets tolkskola. Mm. Vissa har lärt sig flytande ryska ute på flygvapnets anläggning i Uppsala. Jag lärde känna ganska många sådana eftersom jag är född och uppvuxen i Uppsala och tolkarna utbildas i Uppsala. Men så började jag notera att det är jättemånga människor som är så välplacerade inom politik, inom medier, i näringslivet, som har gått tolkskolan. Alltså är tränade spioner. Högsta, som jag förstår det, så är det liksom den mest avancerade spionutbildningen som du kan få på grundnivå i den amerikanska militären. Och de här tolkarna är fan överallt. Och då tänker jag så här att ja, men det är för att de smartaste, mest drivna människorna går tolkskolan. De måste vara intelligenta, de måste vara plugghästar, de måste vara ambitiösa. Det är bara sådana som kommer in. Så självklart är de överrepresenterade på alla möjliga positioner i samhället. Men jag kanske borde försöka se från ett annat perspektiv också.
4: Ja, för tittar du på tolkskolans urval skulle man tänka att men du ska kunna lära dig ryska jävligt snabbt. Alltså det är verkligen ett crash course, men djup. Det räcker ju inte. Du ska ju också ha ett vinnande sätt om personlighet. Du ska kunna genomföra förhör. Du ska kunna uthärda förhör. Och liksom att genomföra ett förhör kräver ju på ett bra sätt. Det kräver liksom psykologi, hantera situationer, sätta sig in i hur andra parten tänker, utnyttja detta. Det är den sortens människor man vill ha som sina agenter ute på fältet. Och som du säger, man hittar, liksom skrapar man på en del människor, alltså i ett brödraskap i näringsliv och i medier som har gått tolkskolan. Men vi har också folk där som har fallit igenom också. Och precis när jag tänker speciellt på ett fall som nästan blev chefredaktör på Dagens Nyheter. Men faktiskt vände och gick, vilket hedrar honom.
3: Ja, och de finns över hela politiska spektrumet också. Jag känner till åtminstone två personer som har gått tolkskolan som är öppna kommunister, som är öppna och oförblommerade kommunister, som pratar om Marx och Lenin och allt sånt där. Och ändå så har de kört igenom dem genom det här systemet. En av dem heter Ali Esbati. Jag vet inte vad han har för sig nu för tiden, men han är en sån som försvarsmakten lärde ryska.
4: Det är perfekt. Ta en iransk råkommunist och liksom ge mig ett rationellt skäl till att ta honom till tolkskolan och skola upp honom och inte tänka använda honom.
3: Ja, fan, jag kliar mig i huvudet här. Det är lite grann att fundera på. Jag tror jag ska börja göra lite listor över människor i Sverige.
4: Men det finns ett superexempel som är kollektivt.
3: Mm.
4: Och det är ju det här, du vet, man börjar prata om att men när vänstern föll ihop så liksom gick alla in i ett demonstrationståg in genom dörrarna till Sveriges Television. Men det var ju liksom bara ledningsgruppen och lite annat folk som gick in där. Alltså det är inte så att de genom sin personliga intelligens tog sig in genom dörrarna, utan det var liksom, nu har ni sprängt vänstern, här har du din belöning. Nu går du in och fortsätter här, fast i mycket mera ombonade rum. Och sen dyker de upp i alla typer av media efter detta. Så den tänder inte bara. Det är tyvärr jävligt snyggt genomfört. Bra rekryterat, bra planerat, bra genomfört.
3: Jag har en fråga från BBSen här.
4: Om draken?
3: tyvärr så var det ingen fråga. Jag hade önskat mig många frågor om draken. Men frågan är så här. Erik som frågar. Skulle gärna få en tagning på vart Sam Hyde kommer in i Nick Fuentes-matchen och de olika Fed-cirklarna. Intervjun mellan Hyde och Fuentes har 1 miljon visningar på YouTube. Jag ska säga till att börja med att jag har inte jättebra koll på Sam Hyde. Jag följer inte honom så aktivt, men jag har ju såklart känt till honom i många år. Jag uppfattar Sam Hyde som, han är ju en underhållare, han är en komiker. Han sysslar med underhållning och han gör liksom humor och sketcher och liksom stand-up och roliga saker. Så jag ser inte Sam Hyde som en intellektuell eller en liksom debattör eller någon som jobbar med idéer på det sättet. Jag menar, jag har aldrig hört Sam Hyde säga någonting som jag tycker är liksom intellektuellt intressant, eller att han har tillfört någonting till en debatt på det sättet. Alltså han är en sån här person som är karismatisk och verbal och en naturligt rolig person som ibland kan komma in och liksom formulera saker på ett väldigt, väldigt liksom kraftfullt sätt och framförallt känslofullt sätt. Som till exempel här om året i den här mellandagsdebatten, juldebatten om H1B-visum och sånt där. Där han gick ut och hade en lång, lång rant som gick viral sen om Elon Musk och Vivek Ramaswamy och sådana här saker som var väldigt rolig och effektfull och sånt där. Men han sa ju ingenting nytt där. Han sa ingenting som inte massor människor hade sagt innan. Och så jag uppfattar inte honom som en sån intellektuell eller analytisk person eller någon som driver debatten på det sättet. Jag tror att jag ser honom mer som en underhållare på högerkanten som är värdefull som underhållare, men det är mest för de redan invigda. Jag tror inte han har liksom något större inflytande utåt eller liksom att normala människor kollar på Sam Hyde för att han är rolig utan att omfatta hans ideologiska agenda från början och sen liksom slussas de in i högerkretsar via Sam Hyde eller sånt där. Rätta mig om jag har fel, men jag ser honom mer. Jag vill inte säga liksom att han är en lättviktare eller sådär, för han verkar vara en duktig komiker och han är väl naturligt rolig person sådär som komiker ska vara. Men jag ser honom som en annan kategori av person än en sån som Fuentes som är en politisk operatör som driver agendor och har liksom massa tydliga effekter utanför sin egen krets. Och han provocerar och ställer till det för liksom republikanska partiet och han är i nyheterna och det är liksom lite annan nivå eller annan genre skulle jag tänka. Har du sett den här Sam Hyde?
4: Nej, jag har ingen relation till Sam Hyde.
3: Han är en kul kille. Det finns ett stående skämt också att han ser ut som Trotsky. Jag tror någonting att göra med hans glasögon, men det finns massa bilder på honom där han ser ut som Trotsky.
4: Det är inte svårt att vara komiker med sånt utseende.
3: Ja, man kan tycka det. Ja, jag hoppas jag inte trampar några Sam Hyde-fans på tån här, men jag ser inte honom som riktigt att han är med i matchen.
2: Radio Bubbla. Facebook inrättar censurorganisation i Berlin. Hundratals ska jobba heltid med att ta bort kommentarer. Svenskspråkiga censorer sökes enligt Spiegel. En väldigt intressant nyhet som når oss från Tyskland. Och Facebook har ju fått starka påtryckningar från inte minst den tyska staten om att börja censurera
0: innehållet, det vill säga det användargenererade innehållet, kommentarer som skrivs. Därför att i Tyskland så tycker man att det är för mycket främlingsfientliga kommentarer på Facebook. Och man tycker att Facebook har ett ansvar för att lösa det här problemet. Och nu har Facebook presenterat sitt förslag till lösning. De ska anlita ett företag som heter Arvato som ska inrätta en avdelning i Berlin där ett tresiffrigt antal personer ska sitta och granska kommentarer och helt enkelt ta bort de kommentarer som är misshagliga. Främlingsfientlighet och andra ursliga saker. Just nu är listan kort, sådana här listor brukar växa. Så vi får se vad som hamnar på den sen. Men det vi vet i alla fall det är att man söker ett tresiffrigt antal censorer som ska prata tyska, franska, arabiska, turkiska och svenska.
1: Intressant att Sverige hankar sig upp på listan där.
0: Ja, men inte så förvånande va? Klart Sverige ska vara med och ha med matchen.
1: Det har väl kommit en speciell begäran från regeringen där om att vi vill vara med på tåget.
0: Det är jätteintressant tycker jag att de drar igång på så stor skala. Att de sätter igång på ganska många språk och de har hundratals sensorer. Och det ska bli jättespännande att se vad som händer. Och det ska också bli intressant att se hur lång tid dröjer det innan vi till exempel börjar bli censurerade. Men de kommer ju börja med folk som säger riktigt ursliga saker. Folk som säger att ja, men man ska utrota alla i gruppen, si och så. Och, ja, om det, i den mån det finns liksom den typen av öppna rasister och folkmordsförespråk och sånt där. Man börjar säkert med dem. Men då, sen kommer folk som har sagt ganska harmlösa saker. Sen kommer folk som råkade skriva negerboll. Sen kommer folk som kanske hade liksom en skarp kritik mot den förda invandringspolitiken. Och rätt vad det är så kommer det ner till folk som förespråkar skattesänkningar i stor skala.
1: Ja, men jag tror att skattefientlighet, statsfientlighet och sånt, de grejerna dyker nog upp ganska snart på listan alltså. Som en slags allmänfarligt innehav, framförande av allmänfarliga åsikter helt enkelt.
0: Vapenliberalism är en sån här grej som de ofta försöker lägga ganska långt upp på listan. Försöka koppla ihop till terrorism. Alltså det finns flera såna ämnen där som vi pratar om jämt och ständigt. Som ligger i skottgluggen här.
1: Klimatfrågor.
0: Klimatförnekare. Där har vi en dark horse i det här sammanhanget. Det är faktiskt mycket möjligt att de börjar censurera klimatförnekare. Så att, kära lyssnare, om ni upptäcker att ni inte ser några uppdateringar längre från Bubbla och Radio Bubbla. Och allting bara verkar försvinna från Facebook. Då har ni en ledtråd här på förhand. Att det kan vara censurteamet i Berlin som har hittat sina svenska censorer och börjat rensa ut oss.
1: Har de fått något officiellt namn, de här Berlingruppen?
0: Ja, de har ett namn faktiskt. Eller någon typ av benämning.
1: Säkert något skräckinjagande.
0: Jag hittade inte just nu. Men det var så byråkratiskt. Det lät något som en sån här östtysk myndighet.
1: Ja, kan tänka mig det.
0: Community Operations Team kallas de i vissa sammanhang.
1: Ja, det låter lite oskyldigt och smågulligt.
0: Mm. De har jobbat någonstans ute. De rekommenderar det här intressanta och stimulerande jobbet i en växande och innovativ sektor. Ja, det får man verkligen säga att övervakning och censur är verkligen en växande och innovativ sektor. Ja. Så där är de ju spot on. Vi kanske får tipsa våra lyssnare om den här möjligheten. Tyskland är ju helt okej land att bo i. Det är världens bästa land enligt Washington Post att bo i. 28 steg bättre än Saudiarabien på listan. Så att om du känner för att bo i Berlin, som faktiskt är en fantastisk stad, det ska jag säga helt utan ironi. Testa söka det här jobbet som sensor på Arvato och jobba med Facebook-censurering.
1: Och sen, det var kul med lite infiltratörer där, folk som tog bort statsvänliga och sossiga budskap och sådana saker.
0: Ja, eller åtminstone såg till att släppa igenom våra grejer.

identitetspolitiken. Ja, Johan Lundberg är en person som för mig och säkert en del av radiobubblelyssnarna är betydligt mer känd som redaktör och skribent i tidskriften Access. Axel Jonsson Sfärens flaggskeppsprojekt på kulturscenen. En konservativt orienterad kulturtidskrift som, jag ska inte säga att den är fantastisk, men den är bättre än ingenting. Mm. Och den är det enda som finns i Sverige i termer av just en kulturtidskrift som inte har en stenhård kommunistisk politisk linje. Det har funnits lite tidigare i Sverige. Det fanns en tidskrift som hette Moderna Tider till exempel. Och som inte heller var 100% vänsteristisk. Men det vi har nu är Access. Och Johan Lundberg har jag alltid uppskattat att läsa hans texter. Tidskriften blev väl inte fullständigt fördärvad under hans redaktörskap. Så att jag uppfattar, det är så jag känner till honom. Men han är också litteraturvetare. Folk med mer bildad än jag känner säkert till det här väldigt väl. Har läst hans monografier om kända författare och så vidare. Jag tycker i alla fall det är lite lustigt att läsa om de här intrikata turerna på Stockholms universitet. Om en person som jag just uppfattar som en politisk kulturskribent. Men som här gör en civil karriär i en kontext där det absolut inte är opportunt att ha accesstypen av uppfattningar. Så Johan Lundberg är litteraturvetare, han är docent och lektor, tror jag, på Stockholms universitet. Och nu har han lagt in sin ansökan om att bli befordrad till professor. Det är lite lustigt där hur det fungerar med professorsutnämningar nu för tiden. Det är inte riktigt som förr, utan nu är det mer en normal del av karriärgången. Det finns en fast specifik ordning. Och det är nästan lite så här att om du har varit docent i så här många år så har du nästan rätt att bli professor. Men de har i alla fall en byråkratisk process för det här som går ut på att först så hämtar man in omdömen från befintliga professorer i litteraturvetenskap. I det här fallet Claes Ahlund som är professor vid Åbo Akademi och professor emeritus från Lund, Eva Hattner Aurelius. Och de här två professorerna har sagt att Johan Lundberg bör bli professor. Han uppfyller kriterierna, producerar tillräckligt bra akademiska texter, tillräckligt bra lärare och så vidare. Men sen går beslutet vidare till en särskild kommitté av folk som jobbar på Stockholms universitet. Som kallas för, ja nu har jag missat namnet här, men det heter en sån här lärarförslagsnämnden. Heter de, väldigt byråkratiskt. Och de säger, och det här är väldigt ovanligt då, att trots att expertprofessorerna tillstyrker befordringen. Så säger de att de håller inte med. De menar att Johan Lundberg är såväl vetenskapligt som pedagogiskt inkompetent. Och det är en sorglig historia att läsa deras utlåtande. Och via den här länken som kommer från Academic Rights Watch kan man även läsa Lundbergs svar och några andra dokument i det här sammanhanget. Det som man ser, det som är illa dolt i det här svaret, det är att man skjuter in sig på inte hans akademiska gärning utan de andra saker som han har gjort. Att han har varit redaktör för Access och att han har publicerat den här boken Ljusets fiender, västvärldens självkritik och den svenska idédebatten. Mm. Och det är ju inte en akademisk bok som jag förstår det, utan mer än, kan man säga, kanske en populärt hållen politisk bok som är utgiven på Timbro. Och ändå så skjuter man in sig på det här och påpekar att just att det inte är en renodlat litteraturvetenskaplig bok det här. Och man säger att den har ett visst meriteringsvärde inom litteraturvetenskapen möjligen. Men man konstaterar då att en inte ringa del av Lundbergs publikationer ligger i gränslandet till det rent litteraturvetenskapliga. Och enligt Lundberg själv så har han publicerat mer än 1500 sidor renodlat litteraturvetenskapliga böcker. Så det är en ganska liten del av hans produktion. Men
Det är inte direkt svårt att tolka vad det handlar om. John Lundberg må vara en kompetent

0: litteraturvetare, men han begick dödssynden att publicera en bok på Timbro där han kritiserar genusvetenskap och identitetspolitik och såna här saker. Så att, då kan han glömma att bli professor på Stockholms universitet.
1: Nej, men alltså det här är ju, jag håller på att säga att det är fruktansvärt, men det är ju inte detta, utan för mig är det här bara en påminnelse om att kloka människor, vilket Johan Lundberg är och kunnig, ska liksom, varför, det är lätt för mig att säga, men varför hålla på och bråka liksom om att försöka erövra idioternas bastioner på universiteten? Jag förstår inte det riktigt. Det måste finnas vettigare saker han kan göra med sin tid. Och ponera nu att han blev professor. De här människorna som har erövrat den här bastionen, de här e-mailande bakdantarna, de kommer ju aldrig att sluta. Han har framför sig liksom, kanske ett årtionde till yrkesresande som professor, med ständiga strider i korridorer vid kaffeautomater och annat mot kompletta idioter. Alltså ett fruktansvärt dysters perspektiv. Du talar nästan martyrskap.
0: Ja, det är precis min reflektion också. Alltså man blir nyfiken på hur han tänker och vad hans ambitioner är. Är det någon sån här, någon sorts omvänd gramsciansk marsch genom institutionerna? Att man ska ta över fiendens kommandohöjder och vända dem till sin egen fördel. Och man väl har infiltrerat och blivit professor, då kan man använda professorstolen för att sprida konservativa värderingar, indoktrinera nya studenter, unga doktorander och så vidare. Det kanske är ett nobelt företag, men knappast särskilt realistiskt, och hur som helst, som du är inne på Boris, en oerhörd självuppoffring.
1: Ja.
0: Med tanke på hur mycket en bildad och kompetent och bra person som Jan Lundberg skulle kunna ta sig för som en fritänkare och skribent, som någon annan typ av karriär, kanske i näringslivet, eller det som jag kanske skulle tänka ligger närmare till hans, att söka en akademisk karriär och en professur på ett utländskt universitet där den politiska doktrineringen inte alls är lika intensiv.
1: Ja, där man uppskattar folk faktiskt, trots allt, går alltid hitta till universitet någonstans i världen som uppskattar klassisk bildning och utblick över den moderna politiska och kulturella debatten. Det borde ju vara fullt rimligt. Och vill man ha liksom en sån här skräckupplevelse, ska man ju titta på den här nämndens meriter. Alltså jag hånar den här tanken på att man ska ha en professor i Nicirkus, och det har liksom landet i en situation när man gjort sig av med professur i latin och grekiska och sådana saker. Det säger det mesta. Men tittar man på, alltså titta på allihopa, men att man överhuvudtaget kan liksom uppnå professorstitel som Louise Wallenberg genom att hålla på och forska om sådana ämnen som tidig film och modeindustri, sammanblandningen av kön och sexualitet i Helmut Newtons modefotografi, och överskridande mansideal i svensk 1930-tals populärkultur. Alltså det är Pelle Jöns-forskning, sånt man, alltså man kan skriva en kort essä om det, men att ägna sig åt sånt här, att man har en professor liksom i, och de andra är inte ett dugg bättre. Och då kommer man till det här, vill man bli godkänd av den här typen av människor? Vill man ha en stämpel i rumpan att nu är du professor? Det är ju snarare ett kainsmärke i när det gäller intellektuell kapacitet.
0: Vi får se hur det går med utredningen. Det går på remiss en gång till. Och nu ligger beslutet hos en byråkrat ännu lite högre upp i hierarkin. Som då ska välja mellan antingen konventionella sättet att göra de här, utse de här positionerna och de sakkunniga professorerna, eller personalrådet som har en annan uppfattning och som helt säkert representerar den allmänna uppfattningen bland de som jobbar och studerar på Stockholms universitet.
1: Förr skulle ju Kunglig Majestät godkänna alla professorsutnämningar. Jag undrar om det fortfarande är så.
0: Ja, det är lite det jag är inne på tidigare, att det har chanserat med de akademiska hierarkierna och hur de utses. Ja, vi får hoppas att det ordnar sig för Johan Lundberg i alla fall. Nästan så jag hoppas lite grann på att han ska gå på pumpen här så att han forceras.
1: Ja, gör något vettigt.
0: Att bygga sin plattform någon annanstans på Stockholms universitet.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Jared Kushner gör i tysthet framsteg med sin fredsplan för Mellanöstern, försöker forcera palestinierna till förhandlingsbordet genom att först samla alla sunni-muslimska länder, nära relation till Saudiarabien, nyckelkomponent. Den här artikeln tyckte jag var spännande att läsa. Det här är en kolumn, en opinionsartikel egentligen, som kanske egentligen ska ligga i opinionsavdelningen, men hur som helst så tycker jag det är intressant för att jag är ju en av många personer som har avfärdat Jared Kushner ganska summariskt faktiskt. Det finns ju den här föreställningen, jag vet inte ens om det är bekräftat att det är sant eller om det är officiellt, men det finns i alla fall en föreställning om att Jared Kushner, alltså Donald Trumps svärson som är gift med Ivanka Trump och är också jobbar på Vita huset som någon typ av rådgivare, att han har ett särskilt uppdrag, en särskild mission att mäkla fred mellan Israel och Palestina. Att han ska ta sig an det här uppdraget som, ja, enkelt uttryckt, alla amerikanska presidenter sedan Israel skapades har försökt ta sig an. Och alla vill gå till historien som den som löste den här konflikten och skapa någon som varaktig fredsavtal. Och jag är inte ensam om det jag sagt att Jared Kushner har sämre förutsättningar än många som har prövat tidigare. Och det finns inget skäl att tro egentligen att han ska lyckas där bättre människor har misslyckats. Därför tyckte jag att den här artikeln var spännande för att den ger ett annat perspektiv. För här har vi då Bloombergs kolumnist Noah Feldman som menar på att i tysthet bakom kulisserna så går det ganska bra för Jared Kushner och hans planer för Mellanöstern. Trots då att han blev lite förödmjukad nyligen när han blev av med sin security clearance. Han får inte längre läsa det som är top secret. Alltså han får inte läsa till exempel presidentens dagliga briefing om säkerhetspolitiska frågor och sånt där. För att han är inte tillräckligt tillförlitlig av något skäl, tycker Secret Service eller vem det nu som gör den här bedömningen, någon amerikansk underrättelsegrupp. Men det är också så att andra saker som händer är tydligen en viktig del av Kushners Mellanösternplan. Till exempel då den här otroligt blomstrande relationen som vi ser nu mellan Trump-administrationen och Saudiarabien. Och mer specifikt då det nya styret i Saudiarabien under Mohammed bin Salman, som har genomfört någonting i stil med en kupp, tagit över Saudiarabien. Och nu verkar vara på väg att med Trumps goda minne göra om det saudiarabiska systemet ganska dramatiskt från en sorts maktdelningstänk där en mängd olika prinsar delar på makten och liksom har en sorts maktbalans till ett mer centraliserat system där man har mer av en riktig kung som har mycket makt. Och det här är en del då av den här strategin på följande sätt enligt den här Bloomberg-kolumnen. Målet är i slutändan att få israelerna och palestinierna till förhandlingsbordet och komma till någon typ av överenskommelse som är så pass stabil att de kan leva med den och den kan implementeras och omvärlden kan så att säga hålla dem till den överenskommelsen och säga att nu har vi kommit överens en gång för alla. Men det Kushner gör det är att han börjar inte i den änden. Han börjar inte med Israel och Palestina utan han börjar med att samla in alla andra länderna. Så att det han jobbar på febrilt är att skapa en sorts koalition av alla sunni-muslimska länder i Mellanöstern. Och delvis genom att anspela på deras gemensamma fientlighet till det shia-muslimska Iran så försöker han få alla dem till förhandlingsbordet och få dem att få samsyn. Och en nyckelmoment här är just Saudiarabien. Genom att odla väldigt nära goda relationer med Saudiarabien så vill man få dem att i sin tur öva inflytande på Gulfstaterna som de har nära relationer till. Och på det här sättet så ska man forcera palestinierna och komma till förhandlingsbordet, för att alla deras allierade, alla de andra arabländerna, sitter redan där vid förhandlingsbordet och väntar, och då blir det så att säga orimligt för palestinierna inte komma, därför att det absolut sämsta tänkbara scenariot för palestinierna, det är att arabländerna kommer till en överenskommelse med Israel som, alltså med eller utan någon skrivning om Palestina, så upprättar de diplomatiska relationer med Israel och sluter fred och så vidare. Och om de gör det utan att palestinierna är med och utan att de bryr sig om palestinierna, då är det slut med Palestina. Så, Palestina spelar ett väldigt högt spel om de inte kommer till förhandlingsbordet när arabländerna redan är där. Så det är Kushners strategi för att få palestinierna in i matchen. Att få in alla andra araber och sunnimuslimer i regionen. Och sen ska då, det är ungefär lika svårt att få Israel att förhandla och vara medgörliga förmodligen. Men det ska Trump och Kushner fixa på något sätt då. Och delvis tack vare den här charmoffensiven, ömsesidiga kanske, mellan Saudi, familjen Saudi och familjen Trump, så sägs det nu här att det går ganska bra för Kushner. Jag tycker alltid det är intressant att höra allt alternativa perspektiv. Vad tror du, Boris, om den här hypotesen?
1: Ja, nej, men jag tycker väl inte lika illa om Kushner som du har gjort. Nu har du ändrat dig. Men jag tror inte på den här. Tycker illa om dem i största allmänhet. Jag tror inte på den här strategin. Jag finner den faktiskt, alltså jag läste den här så kliar mig i huvudet, och så läste jag om, är det något jag missar? För att jag kan aldrig se att den lyckas. Det är för att det problematiska här, att de kommer säkert att kunna, alltså den är ju på sitt sätt rätt, de kommer säkert att kunna samla sunni muslimska stater, utöva påtryckningar på palestinierna och kanske få dem till förhandlingsbordet. De har ju ingenting mot att dyka upp i vilka förhandlingsbord som helst. Finns det kaffe så kommer palestinierna. Gillar att fika, lite sossiga. Men problemet är ju våra vänner Shia. Det har alltid varit så i den här konflikten att det shia-muslimska stödet, framförallt från Iran till palestinierna, oavsett vem som leder palestinierna, har varit oändligt mycket starkare än de sunnimuslimska staternas stöd. Och det är där man har förbindelserna. Och dessutom palestinierna i sig är ju faktiskt en intressant gruppering människor, hur man nu liksom, därför att merparten är ju sunni, men då är ganska många kristna palestinier också, och en liten grupp shia då. De flesta försvann ju 48 in i Libanon och Jordanien. Men alltså de religiösa motsättningarna mellan de här grupperna, det kan mycket väl vara liksom framstående palestinsk terrorist och vara kristen. Det är helt oproblematiskt. Det där har de lagt åt sidan där. Och även om Kushner lyckas uppbåda varenda liten sunni-muslimsk stat, så det måste vara ett väldigt fett anbud man lägger på bordet alltså. Därför att Iran kommer ju snarare se sin chans att stärka sina positioner i området genom att än mer kraftfullt markera sitt stöd till militant palestinianism, eller vad man ska kalla det. Och den shia-muslimska axeln är väldigt, väldigt stark. Den är ju i växande nu alltså, med kontroll, stark ställning i Irak, fortfarande i Libanon och i Syrien också. Så att och Saudiarabien har ju faktiskt legat ganska lågt i den här konflikten mellan Israel och Palestina och Gulfstaterna också. Så att såvida man inte liksom tänker köpa någon del av världen och flytta palestinierna dit med hjälp av saudiska och Gulfstatspengar, så kan jag inte se att det är en framgångsstrategi. Det stärker snarare den shia-muslimska axeln och palestinska extremister, tror jag.
3: Ja. Men där finns det väl också uppdelningar inom det palestinska ledarskapet, där till exempel där Mahmoud Abbas, som är den huvudsakliga parten som man vill förhandla med nu, men som är långt ifrån en oomstridd ledare för palestinierna, han är mer beroende av arabländerna och sunniblocket, medan hans motståndare i Hamas tar emot mer stöd från shia-hållet, tror jag i alla fall. Jag tror att det är så det.
1: Jo.
3: Och det här är ju liksom en av pusselbitarna som Kushner kan jobba med, för att han kan så att säga hota, för Abbas har alltid hotet över sig att om han inte kan göra tillräckligt bra ifrån sig, om han ger bort sig, så kommer han tappa makten, kommer Hamas ta över. Så att han kan även så att säga använda, få med Abbas i en sån här koalition och få åtminstone honom till förhandlingsbordet. Och sen är ju så att om han förlorar makten över Palestina, så då är de tillbaka till ruta ett. Och i hög utsträckning så är det Hamas som styr, och det är väldigt svårt att se hur man ska få dem med på någonting överhuvudtaget. Ja, vi får se hur det går. Jag vill minnas, apropå vår uppfattning om Jared Kushner, jag vill minnas att förra gången vi pratade om honom så hade du ett särskilt epitet, särskilt smeknamn på honom. Benjamin Syrsa.
1: Just det. Ja, men han är, även på den här bilden är han väldigt lik Benjamin Syrsa. Och jag tycker han ska gå in liksom i showbusiness istället och vara med såhär Disney on Ice och sånt och åka runt i världen och sjunga den här Benjamin Syrsas välkomstsång på julafton. Skulle funka jättebra. Ja. Kanske jag kan köra vid förhandlingsbordet också. Från alla oss till alla er. Det kan bli jättefint.
3: Skönt i alla fall för den gode Jared att han har en alternativ karriär liksom uppradad på tur om det skiter sig med Mellanösternförhandlingarna. Disney on Ice nästa.
1: Jag tror det.
4: Frågelådan!
5: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans, och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
6: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt, sa. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luftigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
2: Radio Bubbla.
0: Alternativa nätverket Gab växer explosionsartat efter Twitters senaste utrensning av högerprofiler. Lockar med frihet från den censur som tilltar på andra plattformar. Ja, det börjar bli en riktig följetong i Radio Bubbla vid det här laget. Vi har pratat flera gånger tidigare om Gab, den nya Twitter-konkurrenten. Den är inte purfärsk, alldeles purfärsk längre Gab. Men vi kan väl ge en liten uppdatering om vad som händer på den fronten. Senaste siffrorna, jag var precis inne på själva Gab. Och jag gick in på Andrew Torbas konto som är chef för Gab. Han brukar lägga upp aktuella siffror då och då. Och då fick jag veta att när Gab startades för 108 dagar sedan. Så nytt är Gab. Så hade man noll användare naturligtvis. Men nu har man 100 000 användare. 100 000 som man har fått på drygt 100 dagar. Så i snitt har man haft 925 nya användare varje dag som har ansökt om konto. 2,2 miljoner Gabs som har delats. Det vill säga meddelanden eller postningar på den här plattformen. Och i snitt så har man då haft 20 000 Gabs per dag. Det är ganska bra jobbat för något som bara funnits i 3 månader.
7: De har ju haft lite push and pull kan man kalla det. Det har ju ni pratat om lite grann om i radion tidigare om att alt-right-människor har blivit utkastade på Twitter och så vidare. Men samtidigt tycker jag att de har haft en ganska tilltalande inställning från början som har bidragit till att de har kunnat ta marknadsandelar. Jag skulle kunna tänka mig att annars skulle många sådana människor som blir utkastade från Twitter kanske hitta på någonting nytt eller gå till andra existerande ställen som är mer uppblandade. Men nu verkar det som att Gab, även om de inte tillstår det själva riktigt, har blivit ett nav eller en hubb för folk inom den alternativa högern.
0: Ja, naturligt nog så är de som går först till såna här plattformar de som blir utkastade från de andra. Så att vilken publik och vilka användare som Gab får, det är i hög utsträckning Twitter och Facebook som avgör. De som kastas ut av Twitter och Facebook kommer söka sig till Gab. Jag tror faktiskt att det här kommer ändras. Alltså när de börjar rensa ut andra typer av politiska uppfattningar, vilket kommer att hända. Vi kommer komma till det senare i den här sändningen, att det finns väldigt starka tecken på att det är på gång. Så kommer det komma in andra typer av människor på till exempel Gab. Just nu måste jag säga att det är ett ganska härligt safe space där inne. Det beror på vem man följer också. Jag följer bara folk som jag tycker är intressanta. Men jag har ganska spännande flöde på Gab. Och inte för att jag ser så mycket vänstertrollande och sånt där på min Facebook heller. Jag har rensat och blockat en massa. Men det är riktigt härlig stämning på Gab faktiskt. Det rekommenderas alltjämt att skaffa ett konto. Det tar några dagar när man skriver upp sig för att få den. Men det är ganska kul. Själv har jag börjat följa 59 personer. Och ska vi se, 216 personer följer mig. Jag tycker jag fler på det.
7: Jag finns också på Gab. Jag heter Sofia på Gab. Riktigt bra nickname måste jag säga.
0: Jag heter Martin. Det är en av de bra grejerna med Gab. Det finns mycket bra nicknames kvar.
7: Men jag tror att jag har lite fler följare än vad du har. Men jag har inte varit inloggad på typ en månad.
0: Ja, men du är sociala medierstjärna och väldigt poppis.
7: Ja, men här har jag inget etablerat nätverk.
0: Jag menar bara att jag skulle aldrig jämföra mina följarsiffror med dina. Du är lite annan liga. Vad tycker du om Gab så här långt då? Du som också är lite mer rutinerad nu. För jag har ju aldrig hängt på Twitter till exempel. Jag har svårt att jämföra.
7: Jag tycker den här artikeln fångar det ganska bra faktiskt. De pratar om själva plattformen, att det är som en blandning mellan Twitter och Reddit. Och jag tycker att den är ganska snygg som den är nu. Ganska enkel och simpel design. Kanske att man skulle vilja ha lite mer rutinerade liksom, mängder människor som testar de olika funktionerna. För nu är det väldigt... Nu när de har introducerat kategorier till exempel, så är det som att folk har inte riktigt hängt med i utvecklingen av plattformen. Så istället så använder folk det som ett linjärt Twitterflöde med Reddit-funktioner. Men jag tycker att det å andra sidan är helt okej som koncept oavsett. Och ärligt talat, istället för att Twitter ska välja ut liksom highlights från mitt flöde åt mig, eller att Facebook ska bestämma sig enligt någon algoritm som de såklart aldrig skulle drömma om att påverka i en politisk riktning, så vill jag ju ha ett flöde där saker och ting som jag har valt att följa kommer i kronologisk ordning, och där jag kan browsa tvärsnitt baserat på hur mycket upvotes någonting får. Utöver det så finns det såklart väldigt mycket humor, för att det är roliga människor som finns där, så att jag rekommenderar det varmt.
0: Jag har också märkt att kategorierna som lagt till, de verkar inte användas särskilt mycket. Visst, du märker själv att när jag använder kategorierna och postar någonting så händer ingenting. Men om jag använder en hashtag så är det många som kollar på den. Så det är ganska lätt att få uppmärksamhet genom att använda topp-hashtags. Så någon gång jag använder någon poppis hashtag, kanske Gab eller något sånt där, då den får fortfarande varje dag liksom, så är någon som uppröstar den med Reddit-liknande uppröstningsfunktionen som inte finns på Twitter, men som är ganska trevlig. That day is past, you've gone away. This aching heart of mine is singing, lover, come back to me. When I remember every little thing you used to do, I'm so lonely. Every road I walk along with you. No wonder I'm lonely. The sky is blue, the night is cold, the moon is new, love is old. While I'm waiting here, this heart of mine is singing, lover.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Stefan Löfven lovar kameraövervaka och vaktbemanna förorter med hög kriminalitet i högre utsträckning i syfte att höja säkerheten för företagare. Applåderas av Stockholms handelskammare. Jag tyckte att det här var en fantastisk liten nyhet på sitt sätt, tycker jag. Stefan Löfven säger att vi ska tillåta mer övervakningskameror och även ordningsvakter i det man kallar för utsatta områden. Och det här applåderas av Maria Ranka på Stockholms handelskammare. Jättebra, det är precis vad vi har efterfrågat och det här ligger precis i linje med våra rekommendationer. De har gjort en rapport, Stockholms handelskammare, som heter Kriminalitet förgiftar företagandet i förorten. Där de bland annat noterar att nästan var tionde företag funderar på att flytta sin verksamhet på grund av den eskalerande kriminaliteten. Men allt är inte förlorat, för att nu äntligen ska man få tillstånd då att ägna sig åt mer kameraövervakning. Och Maria Ranka på handelskammaren hoppas också att statsministerns modiga ställningstagande ska bli en signal som får kommunerna att satsa mer på kameror och vakter.
2: Det är väl för att Maria Ranka månar om något företag som tillverkar kameror, antar jag, eller någonting annat, eller till och med själv är delägare. Det här är så fattigt av Stockholms handelskammare. Stefan Löfven hade man inte väntat mer, men att kameror på något sätt skulle vara en lösning på stöket, det lilla stöket i utanförskapsområden och no-go-zoner, det är bara så dumt. Det finns en mängd invändningar man kan ha mot resonemanget. Invändning ett är att vi har ju krönikerat ett antal fall där folk är drabbade och kan visa bilder på gärningsmännen, och polisen gör ingenting i alla fall. Så kameror, bildupptagning, filmbevis garanterar inte på något sätt en bättre ordning. Två, det är ju dessutom så att det är ganska lätt och det drar huvan över huvudet. Har Rankar talas om rånarluvor? Det löser ofta problemet med kameraövervakning. Och det tredje är ju det här att kameraövervakning är till för att man ska ha bevis. Vi har ju mängder av fall där det dessutom finns vittnen. Men vittnena ser ingenting. Mitt favoritfall är ju i Malmö när någon går in på ett styrelsemöte på Taxi 59, skjuter en person i huvudet, går ut igen och dessutom då passerar hela taxiväxeln och all personal där. Och när polisen kommer till platsen så är det ingen som har sett eller hört någonting, men det ligger en död man med ett hål i huvudet på golvet. Alltså ordningsproblem löses inte genom kameraövervakning. Det är en sån feglösning bara.
1: Ja, det är en riktig pseudodiskussion. Alltså om man ska bara titta på den frågan isolerad, så är det naturligtvis så att om företagare vill ha övervakningskameror eller ordningsvakter, så bör de naturligtvis få ha det. Och orsaken att det här är en sen diskussion är ju naturligtvis att staten hindrar människor från att ha övervakningskameror. Annars hade det bara varit för dem att köpa kameror och installera dem och använda sig av dem. Samma sak med ordningsvakter och så vidare. Så att tacka fan för det, att Stefan Löfven inte ska stoppa företagare att göra olika saker för att värna sig mot kriminalitet. Men det som är ännu sjukare är ju att man inte med ett enda ord diskuterar orsaken till den fullständigt urspårade kriminaliteten i de här områdena. Man beter sig som att det är liksom dåligt väder eller något sånt där. Och nu ska man ta fram ett paraply. Och den här inställningen som då, när till exempel Maria Ranka av Stockholms handelskammare, det är de som spelar Allan och jamsar med på det här konstiga sättet, liksom att det handlar om bristen på övervakningskameror. Det har ju potentiellt väldigt dåliga effekter om folk tänker på det här sättet. Jaha, vad bra, men nu har vi övervakningskameror, nu har vi ju ordningsvakter. Ja, då kan vi ta in 1 miljon invandrare till.
2: Mm.
1: Och sen legaliserar vi pepparspray. Då kan vi ta in 2 miljoner till.
2: Mm. Nu börjar låta något.
1: Ja, och under tiden då, bara för att sätta det lite i kontext, så har vi den här andra nyheten att polisstationen i Rosengård utsatt för sprängdåd. Inga personskador, men flera bilar tillhörande poliser skadade. Handgranat som exploderat enligt obekräftade uppgifter till Kvällsposten. 2 män i 20-årsåldern gripna misstänkta för allmän farlig ödeläggelse. Det är såna här saker som som bör bli vardag nästan nu, alltså med handgranatattackerna, attacker mot polisstationer och så vidare. Men vi vet ju att just när polisen blir måltavla, då brukar det ändå bli lite fart, åtminstone retoriskt. Och du sa Boris, att Stefan Löfven hade gjort ett utspel. Morgan Johansson var inte helt med på noterna, men Löfven hade sagt något om sätta in militären, var det så?
2: Ja, men det intressanta är att det här kommer ju ut i massmedia på morgonen. Och tidig förmiddag, Löfvens utspel och Morgans förvirring. Sen kommer handgranatsattacken. Och en mycket rimlig gissning är följande, att man har suttit ute i Rosengård och sett det här på nyheterna. Haha, Stefan tänker sätta in militär mot oss. Då, 2 killar som liksom vill skaffa sig lite extra cred och rykte, de tar en handgranat och åker iväg och kastar den på polisstationen. Jag tror inte det är konstigare än så. För att visa vem som egentligen bestämmer.
1: Ja.
2: Intressant också det här du sa om att det är så att då reagerar man. För nu kommer ju också rapporten om att överallt på många platser i Malmö står det nu poliser extra beväpnade. Det är det som ska till, att någon kastar en handgranat på polisstationen och folk skjuts på öppen gata titt som tätt och även oskyldiga drabbas. Knarkgäng tar över hela hyresfastigheter. Då är det inga poliser med extra utrustning på gatorna.
1: Ja, tackar vi producenten för information om att det kommit ytterligare en länk om det här. Ja, vi får se. Vi kanske kan återkomma till det i nästa sändning. Tydligen så har Jimmy Åkesson i alla fall gått ut och sagt någonting om det här.
2: Där är den.
1: Hittar du den, Boris?
2: Ja.
1: Är det väldigt avancerad fyrdimensionell triangulering här?
2: Ja,
1: som pågår.
2: Den är komplex alltså.
1: Det är svårt att se skillnad på dem nu för tiden. Och även på deras utspel om militära insatser.
2: Ja, alltså slå ihop partierna tycker jag. SD, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna är samma initialer och går säkert att jämka ihop loggorna också på något sätt som en liten bukett. Och sen är det klart.
1: Ja, tydligen så är då, jag bara kikar lite på den här artikeln, så har Jimmy Åkesson sagt i en partiledardebatt att man ska förklara krig mot organiserad brottslighet och sätta in militär mot gängkriminalitet. Och Stefan Löfven har svarat att han för all del inte utesluter den möjligheten. Det är inte hans första handsåtgärd.
2: Nej,
1: det måste göra vad som krävs eventuellt då. Eventuellt att sätta in militär.
2: Kul att se en lista förutom kameror på de andra åtgärderna. Men sen är ju Morgan Johanssons svängning ganska fascinerande. Att först så, när han får frågan så, nej, det är inte aktuellt. Och sen en timme senare så har väl Stefan sagt åt honom att han måste ändra sig. Och då ändrar sig Morgan också. Men det är fascinerande också hur man från en dag till en andra så kan sossarna liksom ändra sig och hela tiden är allting bra, allting bra, allting bra. Allting kan lösas med lite bidrags och hittepåjobb och ett nytt badhus. Det är inte problemen. Och sen plötsligt så kommer det som en blixt från skyn att gängkriminaliteten kväver samhällsbygget. I och för sig är det också svårt att se något samhällsbygge. Alltså, men att folk bara inte ledsnar på den här, på de här idioterna, sluta lyssna på dem och sluta bry sig om vad de säger, tycker och tänker.
0: Radio Bubbla. Palmeutredningen avslutas under första halvåret 2020 och polisen kommer då kunna presentera bild av hur mordet gick till och vem som var ansvarig, enligt chefsåklagare Christer Petersson. Palmemordet har numera 34 år, snart 34 år
1: på nacken. Och som alla vet så är det fortfarande olöst. Det finns väl knappt en gott i Sverige som inte har en egen teori om vem som mördade Palme. Det är lite grann en folksport att teoretisera kring. Och det skrivs fortfarande böcker och görs filmer och tv-program. Och på internet så finns en hel subkultur som spekulerar. Har 1000 olika teorier om vad som egentligen hände den där februarikvällen 1986. Men polisens utredning pågår fortfarande trots att den inte lyckats lösa fallet. Men nu säger då Christer Petersson, som är ansvarig åklagaren, att han vill stänga fallet. Det är dags att stänga fallet nu. Och han är lite kryptisk i sina kommentarer. Men det han säger är att oavsett på vilket sätt så ska fallet stängas i år. Antingen genom att vi bara lägger ner det och stänger ner det, eller genom att vi väcker åtal. Men oavsett vilket alternativ det blir, så säger han att han räknar med att kunna presentera en teori som han tror på och som polisen står för, som förklarar vad som hände under mordnatten och vem som var ansvarig. Vad tror du om det här, Boris? Kommer vi få Palmemordet uppklarat äntligen nu om några månader?
3: Måste jag säga att jag bryr mig faktiskt inte. Alltså, jag är mest förundrad över, jag är inte förundrad så mycket över att man inte har fått fatt på mördaren eller mördarna, utan jag har mest den här senaste veckan sedan den första intervjun med Christer Petersson liksom varit nästan förstummad över medias hysteri i det här landet. Och överstater har fått internationellt genomslag också. Och det tar liksom inte slut, utan de, dag för dag så trummar de upp liksom så här att snart ska vi få veta. Och rekordet slår nog Expressens kultursida då, som över ett uppslag tar upp den här frågan och låter en av alla dessa privatspanare skriva en artikel som inleds med att ordagrant citat, att Sverige håller andan i väntan på den presskonferens där åklagaren ska bla bla bla. Och Sverige håller ju inte alls andan. Alltså det viktigaste med Palmemordet på kan låta konstigt, det är ju att faktiskt ingen bryr sig längre. Och jag skulle nog vilja hävda att ingen brydde sig speciellt mycket då heller. Alltså Palme var en anomali, liksom ett misstag i svensk politik, och hade ingen förankring någonstans egentligen, annat än i vissa väldigt små kretsar. Och jag tycker det var märkbart redan när han sköts, att det var liksom ett dygn av folkkö, för det var inte så många köer till att skriva i kondoleansböckerna heller, och sen tonade det här ut helt enkelt. Det är, och jag menar, det är inga som refererar till Palme längre, det är inga som citerar honom, han spelar ingen politisk roll. Med all rätt är det som nästan skämdes för honom, och folk orkar inte hata honom heller så jättemycket. Så jag försöker förstå detta behov av media att blåsa upp intresset för något som alla faktiskt struntar i.
1: Mm. Jag brukar tänka så här att jag tänker att det finns ett potentiellt vitt piller som gömmer sig någonstans inom i den här historien. För att om det var så som vissa har hävdat, och som jag tycker verkar ganska trovärdigt, att det var någon inom Säpo, någon hemlig avdelning på Säpo, som hade ihjäl Palme för att de såg honom som en sovjetisk spion eller en potentiell sovjetisk spion. Jag brukar tänka så här, jag har sagt det förut, tror jag, det bubblat. Det skulle vara en sorts upplyftande tanke, för det skulle innebära att en person vid ett tillfälle i den svenska djupa statens historia gjorde någonting bra, något ganska tufft och bra i en positiv riktning i Sverige. Men det är en ganska liten sak egentligen, och jag tycker du har en bra poäng där, Boris, vad det gäller Palmes praktiska eller politiska betydelse. För om man går tillbaka till 1986 och funderar på vad som hände då, så representerade Palme en politisk epok som redan var slut. Om Palme hade levt vidare, det är inte så att Sverige hade fortsatt gå i en socialistisk riktning med en liksom hård antikolonial utrikespolitik och löntagarfonderna rullar vidare och så vidare. Utan Palme-eran var redan slut, alltså av helt andra skäl som knappt ens har någonting med Sverige att göra. Så det hade förmodligen inte gjort särskilt stor skillnad.
3: Exakt, det är liksom det han... Palme och kretsen kring honom gick på tomgång alltså, och alla vid den tiden vitt som stod honom där vittnade om att han var ju trött och sliten och så vidare. Så att det är, jag är inte så fascinerad av frågan och ämnet. Jag tror en liten grupp människor som är intresserade av detta och de är egentligen, tror jag, politiskt och kulturellt ganska isolerade från folkflertalet. Det kommer att bli en axelryckning när det här presenteras. Jag är ju mer intresserad av frågan om Olof Palme var knarkare eller inte.
1: Vilken sorts knark är det man misstänker att han har använt?
3: Amfetamin.
1: Jaha, ja. Vem har inte gjort det, eller jag vill säga? Höll inte alla folk på med det förut?
3: Jo, det är kanske lite jobbigt att vara statsminister som har amfetaminberoende. Men jag återkommer i frågan.
1: Ja. Jag vet, det finns många berömda människor från den epoken, kan man säga, som gick på amfetamin. Ayn Rand till exempel, mitt favoritexempel. Ayn Rand gick på daglig amfetamindos i flera årtionden.
3: Mm.
1: Och fick det utskrivet av sin läkare och så vidare. Men det kanske var något mer tyngre missbruk som Palme misstänks för.
3: Nej, det är det. Det skrevs ju faktiskt tre tunga ledarartiklar i Månadsjournalen om att det var ett oskick att landet hade en statsminister som var narkoman. Och sen fick ju chefredaktören gå. Inte på grund av detta sades det officiellt, men jag tror det fanns ett samband.
1: Men Boris, om det var så då att Palme var på utgång och han var trött och så vidare, vad tror du om de här teorierna som säger att Palme blev i själva verket inte mördad, utan allting iscensattes för att han skulle kunna lämna landet?
3: Ja, jag har alltid funnit, det är väl, vad heter den, Leif Krantz-teorin, TV-producent, att Palme flög sina söder av sö. Det är ungefär som, det finns, flyter omkring förslag i internationell politik om att man ska erbjuda diktatorer sådana saker, att nej, vi ska inte avsätta det. Eller vi ska inte avrätta det, men vi ska avsätta det och flyga det till en all-inclusive ort. Han kanske var det första exemplet på att man verkställde den grejen.
1: Teorin är väl, åtminstone i vissa led, att han hade AIDS. Och för att dölja detta faktum så smusslar man under honom istället. Men oavsett så kan man säga att från ett politiskt perspektiv så kan man nästan säga att Palme ändå fick på sätt och vis nytt liv genom att han blev mördad. För annars skulle vi knappast, jag skulle nästan inte komma ihåg honom om det inte vore förmodet.
3: Nej, alltså exakt. Alltså man kan uttrycka det på det sättet att hans politiska gärning på något sätt kunde leva vidare. Därför att han sköts, hade han fortsatt. Så hade han liksom snarare gått in i en slags förnedrat Juholt-stadium, tror jag. För som jag sa, han och hans politik och hans grupp gick på tomgång. Men det intressanta är att sossarna själva gör ju ingenting för att vidmakthålla hans minne. Om man tittar på de statskramande, relativt unga, mer ideologiska sossarna som Suhonen och andra och Arena-gruppen, de lyfter inte fram Palme speciellt mycket. Inte ens Göran Greider gör det. Därför att det finns ingen substans som man kan använda i dagens politiska läge eller i något politiskt läge. Han var som den där steampunk-raketen ungefär. Han föll utan fallskärm.
1: Ja, Mad Mike, Olof Palme.
3: Ja.
1: Jag tror att det finns liksom ett väldigt smalt segment av sossar som idoliserar Palme fortfarande. Men det är såna här liksom, ja, men någon sorts gråsossar som är någonstans emellan liksom normala pragmatiska sossar som har politiskt inflytande å ena sidan och å andra sidan mer intellektuella vänstersossar som är marxister.
3: Jag tror inte ens det. Alltså, för jag kan tänka mig att den grupp du beskriver då och då går till bokhyllan och tar fram någon skrift av Olof Palme. Han skrev inte så mycket. Och försöker hitta något användbart. Och det finns inget användbart. Alltså, jag överdriver inte. Det är fraser, ordblommor och annat. Och även för de här människorna väldigt pinsamma hyllningar till obehagliga personer i tredje världen. Så att de vill inte ha honom återupplivad.
1: Som jag har förstått det är många som spekulerar om vad det är som Krist Peterson har i åtanke. Och den vanligaste spekulationen verkar vara att det handlar om den så kallade Skandiamannen, Stig Engström. Jag tror han hände, som var en person som befann sig vid mordplatsen. Och var väldigt involverad i utredningen initialt. Han sökte sig till utredningen. Han gav flera intervjuer i radio och tv där han berättade om vad han hade sett på mordnatten. Och att det var misstänkt att han ändrade sin historia flera gånger under det här förloppet. Och han var också figurerad som misstänkt under någon fas. Och det är väl det som är den gängse teorin. Att man tror att Christer Petersson kommer säga att vi tror att det var Stig Engström som gjorde det. Och orsaken då att det inte blir ett åtal är att Stig Engström är död sedan 20 år tillbaka.
3: Ja, alltså jag läste det här filternumret. Jag har inte läst boken som följde därpå. Där man kommer här så kallade avslöjande av Stig Engström. Och jag tyckte det var en väldigt tunn soppa alltså som presenterades där. Det är möjligt att åklagaren har grävt upp revolver med DNA-spår och sådana saker, men fan vet alltså det.
1: Ja, jag tycker i alla fall, jag ska inte säga att jag håller andan, Boris, men jag ser ändå fram emot att se vad de kommer fram till. Och hoppet lever fortfarande att vi får veta att det var något ganska uppbyggligt. Alltså, du vill inte säga heller därför att om de skulle säga sanningen om Palmemordet, det vill säga att det var Antti Avsan som sköt Palme, då skulle Antti Avsan behöva gå i fängelse eventuellt, och då skulle man ju säga ta ifrån honom och Säpo och den djupa staten den triumfen. Så då hoppas jag hellre att de lägger fram ett felaktigt spår.
3: Ja, alltså mina olycksbröder här och de som är lika gamla som jag, så att de har en lång historia i Stockholms undervärld. De är alla ensamma att de vet vem det var, att det var en polis, och de vet till och med vilken polis det var.
1: Mm-hmm. Har de ett namn också, eller?
3: Ja, de har ett namn också. De vet precis vad han gjorde det i dygnet. Och de säger att det här har man pratat om länge i de här kretsarna. Att det var han som gjorde det. Han var en väldigt högerinriktad och ideologiskt driven person. Bodde i närheten och skrev dessutom ut sig själv för tidigt från en blindtarmsoperation samma dag, bara för att kunna hinna.
1: Mm-hmm. Men det var ju inte Antti Avsan då? För han stämmer ju på många av dem där. Så jag vet inte, blindtarmsoperationen. Men han var polis och han var högerorienterad och så vidare.
3: Ja, det fanns ju ganska många högerorienterade poliser vid den tiden.
1: Ja, den som lever får se vad Christer Petersson kommer fram till.
4: Bankrånare i Chicago identifierad av DNA-prov från halvätten hamburgare som slängdes ut genom fönstret på flyktbil. Och här har vi den perfekta illustrationen av den klassiska sentensen. Det är viktigt att äta upp all mat på tallriken. Du ska inte vara oartig och lämna mat efter det, utan ät upp, ung jävel. Hade Dominic T. Johnson bara följt sin mors råd så hade det här aldrig hänt. Han hade kunnat fortsätta att råna banker i all evighet. Men han var hungrig, men så var han ännu inte så hungrig. Han kunde inte bestämma sig. Så han käkar halva hamburgaren, sen kastar han ut resten. Vips, så har polisen DNA-bevis och han åker fast. Nu blir det fängelse.
2: Nej, men han hade inte kunnat fortsätta bankrån i all evighet, även om det inte hade hänt, för att han till den här merparten populationen, våldsbrotten, rånare, är ju samma kategori som terrorister. De är dumma i huvudet. Jag menar, har du rånat en bank och kommit över stålar, så sätter du ju inte och maffar hamburgare när du sitter och kör flyktbilen. Det är ju helt debilt.
4: Jag kan hålla med om att det här var inte den vassaste kniven i lådan, av man kan bedöma utifrån den här artikeln. Vi får se hur det går för Dominic T. Johnson. Hoppas han får hamburgare i fängelset.
2: Man undrar också förstås var hamburgaren var inköpt, vilken kedja.
4: Det är typiskt några detaljer som vi aldrig skulle missa om vi skrev en sån här artikel. Men som man
2: själva
4: skiter i på CBS Chicago. Det kan vi bara spekulera. Vad tror du själv, Boris? Vilken hamburgare tror du är mest populär bland bankrånare i Chicago?
2: Det här känns som McDonalds-kille alltså. Att de köpte givetvis hamburgaren efter rånet, och då tog de en drive-in-grej, bara stannade. Tog inte ens av sig luren utan skrek i micken att få en Big Mac, och sen tog de den och åkte. Han försökte antagligen äta hamburgaren med rånarluvan fortfarande på sig. Och det blev så jävla besvärligt så han kastade iväg den sen.
4: Om man åkte till McDonalds direkt efter ett bankrån, så måste jag ändå säga att det är extra tragiskt. Men när man är stabbt vid kassan, ja, kan man ändå kan man ändå kosta på sig något bättre.
2: Ja, men jag tror vad han gjorde.
4: Med tanke på dålig smak Dominic T. Johnson har, så är det lika bra att han får sitta bakom galler.
2: Ett lämpligt straff.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Justin Raimondo, dagens USA härrör från progressiva eran kring 1900 där svågerkapitalister och intellektuell klass med rationalistiska protestanter etablerades, la grund för imperialistisk krigsmaskin, tyskhat, utökad rösträtt samt förstörde gammaldags liberalism. Ja, riktigt trivsamt är det tycker jag när Justin Raimondo lägger ut texten om Murray Rothbard. Justin Raimondo är en av världens ledande experter på Murray Rothbard. Han har skrivit en väldigt välkänd biografi över Rothbard som har, tror jag, hyllats universellt av alla berörda parter. Och här så dyker han ner i en viss text, Rothbards analys, hans historiska analys av

0: man ville införa statligt garanterade karteller, truster för bland annat sockerindustrin, järnvägsindustrin, flera andra industrier, för att det skulle bli mer effektivt. Det låg i det nationella intresset. Och naturligtvis så fanns det då folk som ägde de här företagen som hade väldigt mycket ekonomiskt att vinna på den typen av statliga garantier. Och det fanns också en framväxande intellektuell klass som övertog i hög utsträckning en roll som tidigare hade haft av religiösa krafter, av pietistiska protestanter och mer generellt kanske ett amerikanskt, ett puritanskt arv som går tillbaka ända till USAs allra första dagar. Vi kan spåra det ännu längre än vad som görs i den här texten, Rothbard-texten, som handlar specifikt om den här eran. Bland annat då så fanns det en typisk protestantisk tendens som sekulariserades under den här perioden. Så där man tidigare hade haft en föreställning om att till exempel att man skulle via kyrkan och så vidare skulle man skapa Guds rike på jorden för att på så sätt påskynda de sista tiderna. Kristus ska återvända och apokalypsen ska påskyndas och så vidare. Det här var en sån protestantisk idé att det är inte ödesbestämt när de här sakerna ska hända, utan om människor på jorden förbereder så kommer det gå snabbare. Men under den här perioden så skalar man av de religiösa, de uttalat religiösa aspekterna av de här resonemangen. Men väldigt snarlika tendenser finns kvar. Och man har en minst lika stark och ännu mer politiserad tendens att vilja styra saker och ting och lägga saker och ting till rätta. Exempel då under början av 1900-talet är till exempel sådana saker som alkoholförbudet, förbudstiden i USA, som var i hög utsträckning motiverat av den typen av idéer. Och man hade den här imperialistiska, moralistiska idén att man skulle påtvinga resten av världen de här idéerna. Man skulle föra krig för progressiva idéer, för demokrati och så vidare. Och det blev särskilt ödesdigert naturligtvis i Europa under första världskriget.
1: Extremt intressant artikel. Särskilt om man har läst Moldbug och undrar vart han har fått sina idéer om universalismen och sånt härifrån, så vet jag svaret nu. Jag måste hitta den här Rothbard-boken vid tillfälle och läsa den, för den verkar ju som en riktig bladvändare.
0: Ja, det är inte, jag har faktiskt inte läst, jag tror inte jag läst någon av Rothbards mer större historiska verk, Skam till sägandes. Men det är nog så som du är inne på, att Moldbug säkert har plockat upp en hel del från Rothbard. Man får i alla fall intrycket att han har suttit och läst Rothbard och Hoppe och Mises. Och man kan hitta en hel del, oväntat mycket sånt här, även i den traditionen. Jag tycker det är spännande också att Justin Raimondo skriver om de här sakerna och lyfter fram de här idéerna. Han har ju på ett sätt radikaliserats, tycker jag man kan se, år för år. Han har blivit mer konservativ eller mer reaktionär, men också från det här mer, som jag uppfattar i alla fall, ett mer så här, en sorts sekulärt, reaktionärt perspektiv. Mm. Jag tycker han blir bara mer och mer intressant. Och det är intressant också, som du är inne på, att de här sakerna finns starkt i den libertarianska traditionen. Men när vi vet att det finns en del sådana här stridsfrågor libertarianer emellan, och går man tillbaka till Rothbard så märker man ofta att det finns väldigt gedigna resonemang som landar på ett definitivt sätt på ena sidan i diskursen. Till exempel har vi den här frågan om höger-vänstersplittring inom rörelsen, libertarianismens relation till högerpopulistiska tendenser, till nationalism och såna här saker, där Rothbard var inte precis otydlig med vad han stod. Under lång tid skrev han många artiklar om att libertarianismen ska ha en högerpopulistisk strategi och så vidare. Han hade ett tag då han experimenterade med samarbete med vänstern och så vidare, men som

0: helhet så är det väldigt tydligt. Och vi har också andra kanske mindre kontroversiellt bland libertarianer av vår typ, men till exempel frågan om USA, USAs historia, USAs grundande, hur ska man egentligen se på den amerikanska konstitutionen?
1: Mm.
0: Där ändå många libertarianer har en väldigt positiv syn på konstitutionen och säger att jo, men så här, det är ändå huvudsakliga målet politiskt i USA, att man ska gå tillbaka till liksom ursprungligen innebörden i konstitutionen och så vidare. Där faktiskt Rothbard inte minst har lagt fram en helt annan syn, en oerhört negativ syn på konstitutionen.
1: För den som inte orkar sitta och läsa Unqualified Reservations eller läsa långa böcker av Rothbard, så kan man åtminstone läsa den här artikeln. När man hör oss eller andra prata om vänsterns kristna arv, och man funderar på var skedde den här brytningen, var skedde avknoppningen, hur kom den här sekulära vänstern ur så här puritansk kristendom, det är här, det beskrivs i den här artikeln ungefär när det skedde i USA. Ganska intressant faktiskt. Finns ju i Sverige, kanske det skedde lite senare, här kan man titta på nykterhetsrörelsen kanske om man vill se någon form av motsvarighet. Men det finns ju ganska intressanta implikationer av den här avknoppningen. Till exempel om man funderar på varför har vänstern till synes, de får som, ja, men som moralpanik över, ja, nu är det rasister och homofober och allting man är så rädd för. Varför reagerar man så starkt på det? Det är en i grunden puritansk reaktion. Det är en reaktion från en tanketradition där man tror på absolut ondska. Det är ungefär som att någon har befattat sig med djävulen. Du kan inte förhandla med någon som befattar sig med djävulen. Då kommer du själv bli smittad och så kommer du liksom dras ner i fördärvet och nekas inträde till himmelriket. Det är därför du bara måste avlägsna helt och hållet, göra dig av med människor som bryter mot värdegrunden, därför att annars kommer de fördärva samhället. Ser man också extremt tydligt inom nykterhetstänkandet i Sverige, med att missbruk är någon form av sjukdom som riskerar smitta resten av samhället. Och det är puritanska idéer i grund och botten. Sen är det så att kristna människor tror inte bara på absolut ondska, de tror även på absolut godhet. Och att du kan bli förlåten om du bekänner dina synder och låter Jesus frälsa dig och så här. Det där ser ju inte riktigt direkt inom vänstern, vilket gör en på vissa sätt mer destruktiv när den har sekulariserats, därför att den har kvar de här förlåtelseritualerna. Förlåtelsen är väldigt viktig inom kristendomen, och det är därför du även ser så här social justice warriors står och skriker på folk att de måste gå ut och be om ursäkt offentligt. Det är en kristen förlåtelseritual att bekänna dina synder så du kan acceptera sin gemenskapen. Men om vänstern är sekulär och ateistisk och inte tror på Gud och därmed inte tror på frälsning, då kan du aldrig uppnå förlåtelsen. Du har bara den här ritualen där du ska säga liksom Ave Maria varje kväll. Men det finns inget slut på den. Det finns inget antal Ave Maria du ska säga. Det finns ingen specifikt mängd bot och bättring du måste göra. Det finns aldrig någon slutdestination där du faktiskt kommer tillbaka in i gemenskapen, utan det är liksom permanent självspäkelse du ska ägna dig åt. Du har en förlåtelseritual, men du har aldrig själva förlåtelsen. Vilket såklart ger vissa konkurrensfördelar om vi tänker memetisk krigföring här. Vilka fördelar har vänstern jämfört med puritansk kristendom? Det är att vänstern förlåter aldrig sina fiender. Tvingar dem bara att konstant utplåna sig själva. Vilket lär öka deras överlevnadschanser i en kulturell konkurrens med traditionell kristendom.
0: Mycket intressant och ett ämne som jag gärna skulle återkomma till några gånger till i Radiobubblan.
1: Ja, det hoppas jag. Redaktörerna får se till att posta länkar om sånt där.
0: Ja, precis. Det önskar vi oss verkligen. Jag tror att vi kanske kan ta lite nya perspektiv på den här frågan framöver faktiskt. Med viss tvekan. Jag ska försöka samla mod.
2: Schackrobot bryter finger på 7-årig motspelare under turnering i Moskva. Arrangör förklarar att det var 7-åringen som orsakade händelsen genom att röra en pjäs för tidigt. Det är en annan schacknyhet som faktiskt har fångat min uppmärksamhet just nu ännu mer än att Magnus Carlsen ger upp sin världsmästartitel som vi pratade om alldeles nyss. Och det är den här fasansfulla berättelsen om dödsroboten i Moskva. Det var en schackturnering i Moskva där bland annat 7-årige Kristoffer spelade. Namnet har bara gett som Kristoffer. Jag vet inte om det är en ryss. Jag antar att det kanske är en inte en ryss. med tanke på namnet och stavningen. Och av något skäl då så hade de också en robot som deltog i turneringen. Och vid ett tillfälle i turneringen så greppade den här roboten tag om lille Kristoffers finger och krossade det. Han försökte få loss fingret, flera personer rusade fram och försökte hjälpa honom. Men roboten klämde sönder hans finger, han fick gå till sjukhus och liksom få fingret omplåstrat. Mm. Det finns så många saker i den här historien som är skrämmande och också bara så otroligt dumma. Alltså för det första att man ens har en robot som fysiskt flyttar pjäser. En sak är schackdatorer, det är en intressant teknisk utmaning. Att bygga en robot som fysiskt flyttar pjäser är fullständigt trivialt. Alltså helt, totalt ointressant från ett tekniskt perspektiv. Man måste vara en mycket simplistisk person för att bli imponerad av att en robot kan flytta ett föremål liksom några centimeter åt det andra hållet. Eller tycka att det är intressant att titta på en sån robot. Det har ingenting att göra med schack eller tekniska utmaningar eller någonting annat. Det är bara liksom en riktigt puckad gimmick. Men sen för det andra, om man nu ska bygga en sån robot, då måste man för allt i världen se till att den är någorlunda säker. Det ska vara helt omöjligt, helt tekniskt omöjligt för en schackrobot att bryta ett mänskligt ben. Alltså den ska inte ha så mycket kraft, den ska inte ha liksom motorer och så vidare, så att den ens kan göra det. Men det ser ut som här, jag kan inte bakgrunden, men det ser ut som att man lyft ut en industrirobot från någon rysk fabrik någonstans och släppt ner den bland massa mindreåriga schacksnillen. Alltså det är en sån här robotarm som man kanske använder normalt för att tillverka bilar eller något sånt där. Det ser ut som att det är den typen av teknik. Och normalt sett så har man alltså rejäla, nästan extrema säkerhetsföreskrifter kring sådana robotar. Enkelt kan man säga att människor får inte vara i närheten av sådana robotar. Man har en total åtskillnad mellan sådana robotar och människor. Helt olika liksom volymer av luft där de får röra sig. För att det är så potentiellt farligt för att de här robotarna har... Ja, de är jättestarka och de är gjorda av liksom solid metall. Och det är väldigt lätt att dö om någonting går fel. Men nu har man alltså ställt upp en sån framför en sjuåring. Och sagt åt sjuåringen att använda sina händer i samma lilla volym där roboten opererar med sina metalliska dödsklor. Så det är totalt sinnessjukt att det här ens har hänt, att den här situationen har uppstått. Men och för det tredje då, en schackrobot måste klara av normalt spel. Man ska nu bygga en sån här robot, och även när det går snabbt. Det som hände i den här situationen är från en schackperspektiv. Jag tittade ett par gånger på den här videon för att se vad det var för någonting. Och jag tror att det som hände var att det var ett antal drag som gjordes i snabb följd. Vilket ofta händer mellan kapabla schackspelare. Därför att båda spelarna förstår hur en viss linje kommer att spelas. Och därför kan man göra dragen som snabbt och rutinmässigt. Tjoff, tjoff, tjoff, tjoff. För sen komma vidare. För att man till exempel man ska byta pjäser i kanske liksom ett par sekvenser och sånt där. Det är så alla som spelar schack vet hur det går till. Och det går ofta väldigt snabbt. Man gör ofta väldigt snabbt på brädet. Och då kan det hända att man kanske liksom tar en motståndarpjäs innan motståndaren har liksom flyttat den andra pjäsen eller vad det är för någonting. Eller bara gör det samtidigt i stort sett på brädet. Och jag tror att det var det som hände här. Det vill säga att den här pojken förutsatte av gammal vana att motspelaren skulle vara införstådd med den här snabba sekvensen. Vilket är en totalt rimlig förväntan. Men roboten hängde inte med, och när den skulle plocka upp en pjäs så var pojkens finger där och hamnade i kläm och klämde sönder. Men sen toppas allting då av reaktionen från arrangörerna. Och det är det mest groteska av allt. Det är ännu mer groteskt än att ställa in en industrirobot i ett schackrum med en massa barn. Och de skyller rakt av på den sjuåriga pojken. Så problemet är inte att de har ställt in en industrirobot i rummet som är livsfarlig och absolut inte anpassad för direktkontakt med människor. Utan problemet är att pojken rörde en pjäs för tidigt och inte gav roboten tillräckligt med tid att analysera saker och ting. Det är deras officiella linje. Och det är oerhört ryskt, om man får säga så. Men det är också oerhört ruskigt. Vi ska säga också, om det är någon som oroar sig, att Kristoffer, 7 år, han återhämtade sig ganska snabbt. Han spelade klart turneringen, men då hade han hade fingret i någon sorts bandage eller sånt där sista delen av turneringen. Så att det slutade ändå någorlunda okej för honom. Han fick åtminstone ärofull avslutning på turneringen. Hur det gick för benkrossarroboten, det vet jag inte, men den lever kvar i våra minnen och våra mardrömmar.
3: Alltså jag första gången känner jag faktiskt behov av att uppsöka en psykoanalytiker, för varje gång jag direkt när jag läste om det här så började jag gapskratta, och varje gång så tycker jag att det här är så jäkla roligt. Jag förstår inte varför, men jag får hålla mig för att fnitta när du drog historien igen. Alltså det kan vara ett panikslaget skratt också, så att jag ska inte gräva mer i det.
2: Det är komiskt. Jag tror att det beror på bland annat de här multipla lagren av extrem stupiditet som krävdes för att komma till den situationen. Och det totalt otillständiga sättet som folk reagerade på genom allting. Liksom. Och jag ska inte delta liksom i den russofobiska hetsen, rasismen mot ryssarna. Men det här hade inte hänt. Den här grejen hade inte hänt i något av de andra stora schackspelande länderna. Tror inte jag. Men jag vet, jag tycker det är väldigt intressant också, för att det är en sorts komisk, en sorts svart komisk nyhet, men jag gillar den här typen av nyheter också därför att de är värdefulla påminnelser om hur farligt det är när modern teknik sätts in som ersättningar för människor på ett godtyckligt och lättvindigt sätt. De verkligt stora hoten från den tekniska utvecklingen är egentligen inte den här typen av enkla fysiska hot som att bli krossad av en robotarm. Men de direkta individuella fysiska hoten, de finns också. Och de påminner oss om de övergripande problemen.
3: Mm.
2: Ett annat exempel som dyker upp då och då, det är de här självkörande bilarna där datorerna i bilarna fattar beslut om liv och död i komplicerade trafiksituationer. Och det kan vara liksom, teoretiskt sett så kan det vara liksom, ska jag döda föraren som sitter i min bil eller passageraren i min bil, eller ska jag döda liksom de människorna som är framför på vägen och riskerar att bli överkörda eller något sånt där. Och det är en realitet eftersom de här bilarna är redan ute i trafiken i viss utsträckning, och det kommer definitivt komma upp fler och fler sådana fall. Och jag tror att, alltså rätt snart så tror jag att vi har betydligt värre saker att tampas med. Till exempel jag tror vi kommer ha sådana här Robocop-liknande maskiner, alltså autonoma polisrobotar som har rejäl våldskapacitet och skickas ut för att patrullera och göra ingripanden istället för mänskliga poliser. Det börjar säkert med militära robotar, det finns redan militära robotar av olika slag, drönare och så vidare. Men den tekniken kommer migrera snabbt in i det civila livet. Bland annat för att poliser kommer upptäcka att det är precis som militär världen över upptäckt att det är mycket bättre att sitta i ett kontrollrum och styra en drönare på distans än att faktiskt sitta i stridsplanen själv och riskera livet. Så vi kommer få se det inom polisväsendet. Och jag för min del, jag ser verkligen inte fram emot att konfronteras med mördarmaskiner som går runt på gatorna och kan döda folk om de gör en felberäkning. Eller till exempel om de blir hackade. Men jag tror vi får se såna robotar. Och sen har vi såklart det mer svårgripbara hotet från det som kallas för artificiell generell intelligens. Alltså vad händer när vi har entiteter som inte bara är liksom robotar som går runt och robotar som kan spela schack, utan entiteter som är långt mer intelligenta än människor och som kan programmera om sig själva för att bli mer och mer intelligenta. Rätt snart efter att en sån utvecklingsspiral uppstår så kommer vi människor vara som apor jämfört med den artificiella intelligensen. Och sen kommer vi vara som myggor. Och sen kommer vi vara som gruskorn på marken. I jämförelse i termer av intelligens och kapacitet. Det ligger i saks natur att det är omöjligt att förutsäga vad en vida överlägsen intelligens kommer att ta för sig. Men det verkar troligt att den kommer att bry sig ungefär lika mycket om oss som vi människor bryr oss om till exempel apor, myggor eller grus. Så att det är bra, tycker jag, att bli påmind, reflektera då och då över de här fasansfulla sakerna som förmodligen finns i vår nära framtid. Goda råd är dyra. Vad säger du, Borg? Delar du min oro för robotapokalypsen? Och ser du något sätt att hantera de här problemen?
3: Ja, eftersom jag har sett alla Terminator-filmerna flera gånger så vet jag precis vad som behöver göras. Men så jag är orolig. Men ja, som sagt, det är ju bara att man ser om dem och så vet man. Men jag är ju också, jag är inte bara skrämd över att någon ska hacka dem eller att de ska vara, det ska vara liksom någon liten glitch i styrsystemet där de vrider halsen av mig, utan jag är ju minst lika rädd för deras så att säga normala funktion. För anta nu liksom att för det som du säger, det här kommer ju att spilla in i polisväsendet fort som ögat alltså. Och så ska vi tänka på vilka polischefer och polisledningar och vilken inrikesminister vi har. Och nästa inrikesminister blir inte bättre. Alltså, det är illa nog med tanke på de här kommer att programmeras. Alltså, det finns inte i min föreställningsvärld att de här kommer ju programmeras på ett sånt sätt att det inte blir någon... att de robotarna kommer aldrig att anklagas för rasprofilering till exempel. Det kommer att snarare vara så att de programmeras för att enbart söka vita brottslingar. Vi kommer att ha politiskt korrekta, livsfarliga polisrobotar. Och mänskliga poliser är, trots alla invändningar jag har mot dem, är ändå, milt uttryckt, något bättre än något som ytterst svenska polisledningen ansvarar för programmeringen av.
2: Tror att du, om jag förstår det du säger rätt på det, så tror jag att du har fel på en av punkterna. Mm-hmm. Det är det här med rasprofilering. Därför att vi har sett många exempel i många års tid på att AI-system av olika slag, om man inte anstränger sig oerhört mycket för att styra dem i rätt riktning, så blir de snabbt väldigt, väldigt rasistiska. Om man inte programmerar in någon liksom rasism, antirasistisk krets liksom i systemet, så tenderar de att bli superrasistiska. Och vi har ju, och det kan ju vara sådana saker som att, ja, till exempel rasprofilering i ett, liksom ett polissammanhang. Och jag tror det är väldigt svårt att bygga, artificiell intelligens är en sak, men artificiell antirasism, det har visat sig en stor utmaning, trots att Microsoft och Google och andra har jobbat specifikt på det problemet. Det var ju en sån här AI-bot från, jag tror det var Microsoft som gjorde det. Den botten som vi pratade om, som började, alltså bara så några timmar efter att de slog igång den och släppte loss den på Twitter, så började den prata om hur mycket den älskade Adolf Hitler och sådana här saker. Och de var inte bara tvungna att stänga ner det projektet. Det finns inte kvar längre. De stängde ner efter, jag tror liksom, kort tid så stängdes ner, för att den var bara för extremt rasistisk och nazistisk, den botten. Det berodde då på att folk höll på liksom och exploaterade den och matade den med den typen av idéer och sa åt dem vad det skulle säga och sånt där, så pushade den ut de här liksom nazistiska budskapen. Men det är också sådana här saker om att till exempel ansiktsigenkänning. Det finns ju massa system för ansiktsigenkänning nu som blir vanligare och vanligare för övervakningskameror eller så här låssystem, låsa upp en dörr med ansiktsigenkänning, och de systemen har ju väldigt svårt att se skillnad på svarta människor till exempel. Då funkar bara för vita människor i praktiken. I många fall. Så att just det där, alltså, det där kan ju vara, å ena sidan så kommer de kanske vara mer rasistiska, men det kan bli en broms för den här utvecklingen, att det kommer inte gå så snabbt som det skulle kunna gå, för att man hela tiden måste kämpa mot AI-systemens inneboende rasism. Så det gör att vi kommer vinna lite tid och klara oss lite längre.
3: Nu blir jag lite rättad. Så, och nu är jag ute på synnerligen lös mark i mitt fall. Men jag hade glömt bort det där med AI-experimenten och hur de började hylla Hitler. Men var det inte också så att där strävar man efter så intelligenta partners till människan som möjligt? Tänk dig att istället... Alltså, ingen kommer vilja bygga intelligenta polisrobotar. De ska ju vara dumma som spån. Och det borde ju rimligen gå att, gissar jag, programmera dem så att de överhuvudtaget inte ser svarta och bruna och gula människor. De ser bara vita människor. Då har de ju kommit ett långt steg på vägen.
2: Ja, det är väl nästan lite grann det som händer. Att svarta människor identifierar sig inte som människor av de här AI-systemen. Så de funkar precis som de ska göra när vi snackar om polisrobotar. Det har en poäng faktiskt. En tanke apropå det här med att vinna tid som jag tänkt lite på senaste tiden. Jag tänkte passa på att lufta den i radiobubbla. Det är en tanke som har förts fram då och då och som jag sympatiserar med för att tanken är så här att det här kanske är ett av få områden där det vore bra om staten gick in som en tung aktör. Framförallt med massiva regleringar. Myndigheter som granskar och godkänner alla AI-projekt. Tungrodda byråkratiska regler för vad AI-system får göra och så vidare. Så inte för att staten skulle kunna styra upp sådana projekt i en bra riktning. Det är såklart ljusår bortom deras kompetensnivå. Utan helt enkelt för att sakta ner utvecklingen. Att lägga en våt filt över de här livsfarliga teknikerna. Och göra så att alla som experimenterar med artificiell generell intelligens måste sakta ner. De måste vika av från autobahn och istället vada knähögt genom ett tjockt träsk av regleringar och byråkratiska trakasserier. Så på det sättet kan vi kanske åtminstone binda lite tid, kanske övertyga tillräckligt många personer i ansvarig ställning, det vill säga på de stora IT-företagen, att ta AI-säkerhet på allvar. Så att jag har hittat ett område där jag faktiskt känner mig positiv till statlig intervention.
3: Måste jag tänka
2: på. Ja, en liten tanke. Ja. Hoppas vi kan ha lite mer diskussioner om de här sakerna på BBSen, vad lider.
0: Radio Bubbla. Frågan om utvisningar av självförsörjande människor på regeringens bord efter att Migrationsverket lyft frågan. Arbetstagaren drabbas väldigt hårt och mister rätten till uppehållstillstånd, medan inga repressalier finns mot arbetsgivaren, säger kommunikatör på myndigheten. Ja, vi pratade i förra avsnittet om en annorlunda historia på ett bekant tema, nämligen invandrare som jobbar och gör rätt för sig i Sverige, men som nu ska kastas ut. I och med att två av de här personerna inte är till exempel driver en pizzeria eller något sånt där, utan jobbar i IT-branschen i Stockholm, så har det nu plötsligt blivit en helt annan typ av uppmärksamhet kring den här saken. Det finns starkare intressenter som har möjlighet att göra sin röst hörda, och här till exempel så är det Breakit, en nätpublikation som bevakar IT-branschen och startup-branschen i Stockholm, som skriver. Och det handlar ju då dels om Tayyab Shabab, som jag tror att vi pratar om, och Justin Phelps. Justin Phelps som får stanna i Sverige, men han får inte jobba. För att han får stanna som anhörig invandrare, för att han har en partner som bor i Sverige. Men han får inte arbetstillstånd. Så att istället för att jobba som CTO på ett företag i Stockholm, så får han vara arbetslös istället om han ska vara i Sverige. Nu har det kommit mer uppmärksamhet kring det här. Bland annat så uttalar sig Spotifys HR-chef och säger att det här är ett vardagligt fenomen för oss. Det här händer varje dag, de här sakerna. Men hon säger också, det är inte lagen i sig som är problematisk, utan tolkningen av den som blir hårdare och hårdare. Och det kan man spontant tycka att det måste rimligen ligga någonting i, eftersom lagarna har mig veteligen inte ändrats på det här området sen alliansregeringen genomförde sin stora förändring med avseende på arbetskraftsinvandring i början av sin period vid makten. Så det är väl länge sedan vid det här laget. Men Migrationsverket får också komma till tal i sin artikeln. Och de säger så här, det är tråkigt att arbetstagare drabbas så hårt, men det är så lagen ser ut. Vi tycker att det är bra att regeringen nu utreder om det ska vara så. Så här kan man säga att ord står mot ord. Där Spotify säger att lagen är inte problemet, utan det är tolkningen. Migrationsverket säger att vi följer bara lagen till punkt och pricka. Vi gör ingen tolkning, vi följer bara lagen, och det är regeringen som måste ändra på det här.
3: Mot detta kan man ju då invända att Migrationsverket duckar för en fråga vi ständigt ställer. De skiter ju i lagen, för alltså Migrationsverket bryr sig inte om kontroller, undersöka människors utsagor om vilka de är, varför de har kommit hit och så vidare, eller vilken ålder någonting. Alla kommer in bara. Det är det som är remarkabla, att man har tid och kraft och resurser på att undersöka arbetande människors inkomster, även om de arbetande människorna är nöjda med dem. Det tar man tid att göra. Och då, det är inte fråga om tolkning här, det är fråga om vad lägger man begränsade resurser på. I all verksamhet så är det så att man ibland säger att nej, men vi skiter i det här därför att det här är inte viktigt, och strunt samma om vi har bestämt att vi ska göra det här. Det här är det som har dykt upp nu är viktigare. Så man lägger tid och kraft på att jaga arbetande människor. Det kan de inte komma undan.
0: I lördagskväll så hade jag nöjet att äta middag med en person som jobbade fram till nyligen på Migrationsverket. Det är en person som har varit på insidan i flera år, jobbat som handläggare och har ganska bra koll på hur det funkar på Migrationsverket. Så jag ställde lite frågor, nyfiken som jag är, om hur det funkar på insidan. Vad det egentligen beror på att man har de här till synes motstridiga linjerna från Migrationsverket. Så till att börja med fick jag veta att det är helt olika enheter som sköter de här sakerna. Så att asylärenden hamnar på ett bord och frågor om arbetstillstånd hamnar på ett annat bord. Och arbetstillstånden, de ligger under en enhet som kallas för tillståndsenheten, om jag minns rätt. Och de är välkända internt på Migrationsverket och annorstädes för att vara otroligt drakoniska. De har en väldigt speciell inställning. De är nitiska, de letar efter fel, de gör sitt absolut bästa efter att neka tillstånd. Så att det är ganska välkänt att det till att börja med finns en stor skillnad internt på Migrationsverket.
3: Mm.
0: Och att det är olika människor som handlägger de olika ärenden. Men man rekryteras rimligen till de här grupperna olika beroende på vad man har för profil. Men den andra saken som jag fick höra som är väldigt intressant, det är det här med lagar respektive tolkningar av lagar.
3: Mm.
0: Därför att enligt min uppgiftslämnare som jag träffade så finns det en oerhört stark kultur intern på Migrationsverket av att kringgå reglerna. Så att man har en manual, man har en handbok för hur man ska göra saker som handläggare som så att säga utgör grunden. Men om man då som ny handläggare gör någonting då enligt handboken, så händer det ibland att en mer senior tjänsteman kommer förbi ens arbetsplats och säger, du, så där gör vi inte. Ja, men det står ju i handboken, tycker jag. Ja, men så gör vi inte här. Så det finns en väldigt stark intern kultur av att man ska kringgå reglerna och ha egna tolkningar och egna idéer om hur man ska göra det. Till exempel då att i vissa typer av fall så framgår av handboken helt entydigt att man ska få uppehållstillstånd eller man ska få arbetstillstånd. Men då finns det den här informella praxisen som säger att man ska ändå neka. Man ska ta varje chans man kan och neka den här typen av tillstånd. Och varför är det så när det strider mot manualen? Jo, det är bara så vi gör här på enheten. Så att den här människan på Migrationsverket, hon ljuger.
3: Ja.
0: Nu ska vi leta rätt på hennes namn igen, så vi kan säga vem det som ljuger. Alexandra Elias, kommunikatör på Migrationsverket. Hon ljuger, break it, rakt upp i ansiktet i den här artikeln och alla oss som läser det. Det är inte så att de bara följer lagen och de är hjälplösa inför det, utan de gör hela tiden egna tolkningar. Och i många fall så går de in för att göra mer restriktiva tolkningar och neka tillstånd där lagen och reglerna och handboken säger att man ska bevilja tillstånd.
3: Ja, det är helt uppenbart att det, och det är också vad jag har gissat, att här har vi att göra helt enkelt med onda människor. Och det är det som driver dem. De gillar inte människor som försörjer sig själva.
0: Det var också vad personerna pratade med i lördags misstänkte. Att det fanns en stor fientlighet till exempel företagare. Att det såg som någonting skumt.
3: Ja.
0: Och jag fick också bekräfta att om man till exempel går på bidrag, eller om man har någon mer normal sociokompatibel försörjning eller plan, då glider man igenom systemet. Det är ingen som kollar en extra gång på din ansökan, utan det bara glider igenom, du får dina bidrag och så vidare. Men om du har jobbat lite grann, eller gud förbjuder om du har drivit företag, då kommer de nagelfara. Då kommer de närgranska alla dina papper och rota i din historia och allting. Och tydligen så är det ganska vanligt med folk som har försökt att jobba, de har fått något påhugg här och där och sen ska de rapportera in det, och då blir det så mycket krångel att de kommer fram till att det här är farligt liksom. Det är farligt för mig att hålla på och försöka jobba då och då, Så att då väljer jag istället att inte jobba och ta bidrag istället, för då får jag åtminstone vara kvar i Sverige.
3: Ja, och där ser jag en intressant sak som påminner mig om att du har ju några gånger fört fram tanke på att här spelar ju facket en jävla stor roll. De är och trycker på och så vidare, och dels, och det spelar roll därför att dels är ju de företagshatande, och dels så är de ju ute efter att alla ska gå enligt deras avtal och minsta avvikelse ska straffas. Och det är inte, och ett tecken på det här tror jag faktiskt är Alexandra Elias, vi ser hennes namn igen, för hon är ju fostrad som i ledningen för Kommunals A-kassa. Så det är ju, man kan ju mycket väl tänka mig vilken mentalitet hon släpper med sig in på Migrationsverket.
0: Om det finns några av er som lyssnar, det finns det säkert, som jobbar på Migrationsverket eller har jobbat på Migrationsverket under de senaste åren, hör gärna av er till Radio Bubbla, radio@bubbla.la. Skriv till oss och berätta lite berättelser för oss, lite anekdoter, exempel på hur det funkar. Ge oss så mycket information som ni vill, så ska vi diskutera i radion och fortsätta gräva i vad det egentligen som händer på den här absurda myndigheten Migrationsverket.
3: Och just de här, vi måste också nämna direktiven som Morgan Johansson har gett för den här utredningen som vi pratar om som är på gång. Och det konstaterar man alltså att citat, det gäller att på ett långsiktigt hållbart sätt möta de behov som finns av att rekrytera kompetens utomlands, samtidigt som arbetskraftsinvandrare skyddas mot utnyttjande. Så man försöker liksom hitta ett slags regelverk här som gör att sådana här som har luft i lungorna som Spotify och techföretag, att de ska kunna få sitt, och alla andra ska man kunna klämma åt då. Där ska fackets företagshat och vilja att ha beroende klienter vara styrande.
0: Ja, det är en annan aspekt av det här. Det är bra att du tar upp den. Vi har ju diskuterat lite grann tidigare inslag att när det kommer sådana här förslag från branschorganisation, det finns ingen riktig branschorganisation, men det kom någonting som heter Startup-manifestet för något år sedan eller sånt där. Och en av punkterna som de sköt in sig på där var att det skulle bli lättare att rekrytera för exempel Spotify och sådana här företag. Men det de ville ha, det var just en särlagstiftning, ja, som skulle göra att teknikbranschen skulle ha ett särskilt undantag. Och sen skulle alla andra fortfarande vara i fackets våld. De sket man ganska mycket i. Så de ville ha ännu mer särlagstiftning och specialregler.
3: Ja.
0: Men de ville bara att det här skulle vara för dem själva. Och de verkade nästan tycka att det var bra att facket kontrollerade resten av arbetsmarknaden. Så det är väldigt deprimerande att höra lösningsförslag också från de här människorna.
3: Ja, det är så ryggratslöst, därför att då prisger man pizzabagare, stenhuggare, bilmekaniker, plåtslagare och annat som jag har berättat om. De är fortfarande i facket som Migrationsverkets klor och åker ut om de jobbar.
0: Man tappar också ett centralt perspektiv. Alltså man har ingen riktig analys om man inte beskriver och bekämpar själva problemets rot, utan bara vill begränsa symptomen på ett visst område. Det är en väldigt impotent typ av politisk aktion.
3: Mm.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Vad är Duralex, glaset som håller? Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex, det håller.
2: Mamma, det höll!
0: Radio Bubbla.
3: Republikanerna går mot seger i representanthuset medan det fortfarande är jämnt i valet till senaten. Ron DeSantis går mot övertygande seger i guvernörsvalet i Florida och är nu i delstaten enligt vallokalsundersökningar mer önskad som presidentkandidat än Donald Trump. Och stroke-drabbade vänsterdemokraten John Fetterman vinner i viktiga delstaten Pennsylvania. Det alla trodde i förväg var att det skulle bli en jordskredsseger för republikanerna, the red wave. Och fördel för republikanerna är såklart vad man generellt sett skulle kunna förvänta sig i ett mellanårsval där presidenten kommer från det andra partiet och är rejält impopulär. Han har såna approval rating som är extremt låg, samma sorts låga nivåer som Donald Trump hade. Och landet befinner sig i ekonomisk kris med en utdragen lågkonjunktur, skenande inflation, en hel del andra problem också. Så det var definitivt republikanernas val att förlora. Och dessutom så kan man kan undra hur de ens lyckas förlora med ett så välsignat utgångsläge. Men det blev alltså inte en red wave, utan det blev vad de har kallat en red trickle. Republikanerna får en majoritet i representanthuset, men liten, lite bara några enstaka mandats marginal. Demokraterna behåller kontrollen över senaten, förstärker med ett mandat, tror jag. Jag har inte exakt koll på siffrorna. Men min första övergripande tanke är någonting i stil med att om man inte kan vinna ens under de omständigheterna, då har man riktigt rejäla problem. Då är man helt slut som parti. Visserligen är det inte någon nyhet att vad är republikanerna, att de är totalt slut, men det är ändå ganska anmärkningsvärt uselt resultat. Det finns så många vinklar som man kan dyka in på det här valet, såklart. Boris, vilka observationer har du gjort? Är det några valresultat som du tycker är särskilt intressanta?
4: Nej, det är ja, det skulle vara, måste man nästan djupsykologisera om det här med Fetterman. Det är faktiskt lite fascinerande att man tycker att man kanske har ren självbevarelsedrift om man än står politiskt inte skulle rösta på just den kandidaten.
3: John Fetterman, ny senator för Pennsylvania, som vann trots att han ganska nyligen haft en stroke, och han har stått på scen och haft afasi, han har sluddrat och han har helt enkelt inte varit kapabel att prata, vilket man kan tycka är en stor nackdel för en politiker. Men är det en stor fördel? Kanske det, liksom, att folk tycker det är så friande. Äntligen en politiker som man slipper höra stå och hålla låda hela tiden, för han kan inte prata på grund av sin utsönderstrokade hjärna. Men det är också intressant, för att kandidaten som stod mot honom i det här valet, republikanernas kandidat, var Mehmet Oz, som alltså är en turkisk muslim som är läkare, men framförallt tv-läkare, som Dr. Oz, en sån här Oprah Winfrey figur liksom. Men det är klart att om republikanerna kör en turk som är muslim, så kanske den här liksom stroke-patienten ändå framstår som mer attraktiv.
4: Ja, men alltså det är redan det jag far efter, att det här är det, på något sätt är det så oerhört symboliskt. Det är inte bara USA, det är ett alternativ man ställs inför, alltså en person med afasi eller en muslim som ska bestämma över dig, och du väljer istället att inte folk stannar hemma då, helt enkelt. En skrämmande tanke jag har, det är att man faktiskt rösta liksom med någon slags alltså att självbevarelsedriften är så jäkla låg hos folk, att de röstar för att de tycker synd om honom. Ja, men killen kämpar ju liksom. Det finns ju andra fall i modern historia där folk röstar på liksom alkoholister och vad fasken som helst, bara för att nej, men han kämpar ju med det här. Det, alltså en slags sinnessjuk sympatiröstning.
3: Ja, det fanns tidigare en opinionsmätning i Pennsylvania där folk frågades om hur den här stroke-faktorn, om den skulle göra dem mer eller mindre benägna att rösta på John Fetterman, eller om det inte skulle göra någon skillnad för deras beslut. Och det visar sig att en jättestor andel, jag minns inte exakt siffran, men liksom en tvåsiffrigt procenttal, 20% vad det var, sa att de för sin del, de blir mer benägna att rösta på honom på grund av att han har haft en stroke. Vilket är, det är svårt att förstå liksom hur det kan vara en sorts sympatiröstning. Det blir, på sätt och vis blir det också starkare principiellt ställningstagande. Att jag står för mitt parti no matter what. Spelar ingen roll vem om de kör liksom en apa som kandidat. Jag kommer alltid rösta på demokraterna. Så det, man får utlopp för den liksom principiella hållningen ännu starkare. Ju mer usel kandidaten är, desto starkare principiellt ställningstagande får man göra.
4: Ja, det är lite vackert.
3: Ja. Jag har haft ögonen på några kandidater, J.D. Vance och Blake Masters, för att jag följer Peter Thiel, och Peter Thiel har finansierat dem, deras kampanjer. J.D. Vance kom in i Ohio, och det var väntat kan man säga, men det var också en övertygande segermarginal. Blake Masters förlorade mot astronauten Mark Kelly i Arizona. Så att en av två fick Peter Thiel in i kongressen. Sen är det väldigt intressant såklart med Ron DeSantis. Det är ju kanske det enskilt mest intressanta valet. Det är det som folk pratar om, skriver om mycket, men det är superintressant. Alltså, Ron DeSantis, Floridas guvernör, som stod inför omval. Och han var favorittippet såklart, stå mot en svag kandidat, Charlie Crist, som är liksom, det var ingen som trodde att han skulle ta över guvernörsposten i Florida. Men alltså, resultatet var ändå, DeSantis fick 59% av rösterna, så han hade 19 procentenheters vinstmarginal, vilket är den största vinstmarginalen som en Florida-guvernör har fått sedan 1982, när demokraterna hade någon sorts jordskredsutplåningskampanj. Och DeSantis, han vann till och med i Miami, vilket är liksom, det var ingen som trodde att han skulle göra det. Så hur många republikaner vinner någonsin ett storstadsdistrikt med tonvis med latinos i väljarkåren, som är totalt dominerat av Hispanics? Och för 4 år sedan så blev han vald första gången då med mindre än 1 procentenhets marginal, och nu har han 19 procentenheters marginal. Man kan säga så här, Trump vann Florida förra presidentvalet då med 3 procentenheters marginal för 2 år sedan, men DeSantis har 19 procentenheters vinstmarginal. Så det otroligt bra valresultat för honom. Men han är också en politiker som har ett otroligt bra track record. Alla som har hört mig prata om liksom, politik förut vet säkert vad jag kommer lyfta fram som den första frågan. Som exempel på Ron DeSantis track record. Det var ju så att han hade en korrekt position i coronavirusfrågan. Han ledde Florida på ett lysande sätt genom pandemin, genom att helt enkelt säga nej till allt pandemivansinne. Nej till nedstängningar. Nej till utgångsförbud. Nej till masskrav. Nej till vaccinkrav och så vidare. Istället så fixade han lagstiftning som förbjöd vaccinkrav. Det vill säga, alltså, företag, myndigheter och så vidare får inte kräva vaccinbevis från kunder. Även om de vill, även om det sker helt på frivillig bas. Han förbjöd det. Och nu kampanjar han med det här under den här parollen. Så en sån här fras som han säger är: Florida was a refuge of sanity when the world went mad. Och det var ju precis så. Vi satt här i Radio Bubbla 2020 och pratade om så här, att hela världen har blivit galen. Det finns ju några enstaka ställen som inte har hoppat helt i galen tunna. Och det är Sverige och Florida. Florida var ännu bättre än Sverige. Och han har också varit jättebra i många andra frågor. Massinvandringsfrågan, vi pratade för ett tag sedan om hans, den här gimmicken att de skulle flyga nyanlända invandrare till Martha's Vineyard eller vad det var. Jag minns inte om det var han eller om det var Greg Abbott i Texas. Hans guvernörskollega.
4: Ja, båda har gjort det.
3: Båda gjorde det. Jag vet inte vem som skickade till Martha's Vineyard, hur det var, men Det var ju jättekul gimmick. Jag tror han, det var någonting att han skulle börja igen. Och han hanterar senaste orkansäsongen bra, anses det allmänt. Och han betraktas av både republikaner och demokrater som en sorts kapabel ledare, en doer, redig, hederlig typ. Alltså för att vara politiker. Men liksom... Ron DeSantis, som är intressant med det här, det är liksom att Ron DeSantis kommer ju helt garanterat ställa upp i primärvalen för att bli presidentkandidat 2024. Så det innebär att det kommer i praktiken stå, om inget helt liksom galet oförutsett händer, så kommer det stå mellan DeSantis och Trump i vem som ska företräda det republikanska partiet och utmana Joe Biden. För Joe Biden är väldigt tydlig nu med att han också kommer ställa upp för omval. Och jag undrar ärligt talat, hur, vid det här laget, vem kan föredra Donald Trump framför Ron DeSantis? DeSantis har i stort sett alla fördelar som Trump har. Han är en del av Trump-rörelsen, han står för liksom hela liksom den riktiga Trump-agendan. Men han har inte Trumps motbjudande personlighet. Trumps allmänt liksom så äckliga framtoning och stil som jag inte tror har varit en fördel för Trump. Det är trots den, inte tack vare den, som han blev president. Men DeSantis har man inte de faktorerna. Trump är extremt motbjudande och frånstötande för många människor. Inklusive jag själv. Jag pratade om tidigare raden om att han håller på med en del liksom bizarra, äckliga saker. Och han bor i sin liksom, sin lägenhet där han har liksom alla föremål pläterade med guld. Men takhöjden är liksom... Två meter som en svensk sosselägenhet, och det är bara don't get me started. Men den stora saken är förstås att Trump skämde ut sig fullständigt i Vita huset. Det var bara någon månad sedan vi pratade om det här sist, det ska jag inte repetera. Det finns många exempel, vi har redan pratat om allihopa, men om man bara ska ta ett då, det är så viktigt att det räcker för att diskvalificera Trump, så kan vi ta den här coronavirusfrågan. För Trump var otroligt obeslutsam, ryggradslöst, flipfloppade fram och tillbaka. I slutändan så ställde han sig bakom helt vansinniga, extremt destruktiva pandemiåtgärder. Inklusive såklart vaccineringshetsen som Trump gick i bräschen för och som han nu marknadsför som en av sina stora bedrifter. Att han lyckades få ut de här fantastiska vaccinerna från Pfizer och Moderna och snabbt, och han fick så många vaccinerade och så vidare. Så här har vi den största, viktigaste politiska vattendelaren på en generation. Och Trump gjorde bort sig fullständigt och DeSantis tog rätt position och stod fast för den genom hela perioden. Och DeSantis, han har en hel del andra egenskaper också som är liksom precis rätt för den här. Så han har rätt sorts bakgrund. Han läste historia på Yale och sen juridik på Harvard. Så han har liksom den här fina elituniversitetsbakgrunden också. Ganska gedigen militär karriär, men från saken rätt. Han var en sorts jurist genom den här JAG, som militärjurist. Men han var liksom på plats under Irakkriget i Irak och jobbade för Navy Seals. Och han är lieutenant commander och har en massa medaljer och så vidare. Fortfarande aktiv reservare. Och han är relativt ung. Han är född 78, så han är alltså 32 år yngre än Donald Trump. Och han heter Ronald i förnamn, vilket har en väldigt fin klang i republikanska kretsar. Det ger liksom... Det är en speciell association till Ronald Reagan för republikaner. Och många andra såna här små detaljer. Och när vi pratade, när det kan ha varit nu, jag tror att det var början av 2021, när Trump-administrationen lämnade Vita huset, så pratade jag om vad som hände nu under post-Trump-eran. Och en av mina förutsägelser som jag tog upp var att Florida skulle nu bli det nya centrumet för den amerikanska högern. Jag räknade upp en massa skäl för att det skulle bli så. Framförallt en massa personer som fanns i Florida. Och att det kommer bli liksom epicentrum för motståndet mot Biden-regimen och basen för att försöka ta tillbaka Vita huset och allt sånt där. Och jag känner att jag får ganska mycket vatten på min kvarn nu när Ron DeSantis seglar upp som den absolut största vinnaren i det här amerikanska mellanårsvalet. Och... Jag vill gärna höra en kommentar från dig, Boris, här, men alltså, det känns för mig som att han är en shoe-in, som de skulle säga, för presidentnomineringen. Det blir väldigt, väldigt tufft för Trump att gå upp mot Ron DeSantis i primärvalen.
4: Ja, det är det. Men samtidigt, alltså... jag tror DeSantis värsta fiende är liksom den totala politiska yxigheten och oförmågan i det egna partiet. Alltså inte vilka krokben som kan dyka upp helt enkelt. De är jävligt inkompetenta som parti. Och det andra är ju Trump i sig. Alltså han kan ju i sin bitterhet och illvilja, han har ju redan börjat nagga på DeSantis och gett honom öknamn och så vidare. Och det kommer ju vara ett tecken på hur iskall DeSantis kan vara, om han kan hantera alla dessa påhopp och hetsningar som kommer att komma. Det är ju väldigt spännande att se.
3: Ja, han rent strategiskt så behöver han förmodligen inte göra så mycket. Alltså han kan inte hålla på att attackera Donald Trump, för att han har varit en liksom 100%ig Trump-supporter, alltid stått på Trumps sida, hyllat honom. Liksom bygger vidare på Trump-plattformen, och han är liksom en del av hela Trump-rörelsen. Så att han kan inte, det skulle inte vara trovärdigt för honom om han gjorde en 180-vändning och blev en sorts anti-Trump-figur. Men strategiskt så säger jag inte heller att det skulle vara viktigt för honom att snacka ner Trump. Hans track record talar för sig själv. Alla de här liksom fördelarna han har är så tydliga. Och anta att han skulle låta, Trump har ju redan börjat attackera DeSantis, och ja, han slår hårt under bältet som han gör alltid, Trump, med den här stilen. Han kallar honom för Ron DeSanctimonious, och går bara till full attack, och Trumps förtrogna är ute, hans surrogat liksom är ute och säger i medierna att håll dig i Florida, DeSantis, tror inte att du kan komma upp här liksom och talla på presidentnomineringen. Vi glöm det, för då jäkla liksom ska vi nita dig. Så Trump är redan har väldigt oattraktiva, superaggressiva stridslyssnaren internt mot andra republikaner. Så att Ron DeSantis, han skulle kunna spela det väldigt, väldigt cool här och inte säga så mycket negativt om Trump. Men tror jag ändå bara segla igenom. Jag tror bara republikanerna, när det kommer till kritan, så kommer de tycka att det är jätteskönt att kunna få någon som för liksom Trump-rörelsen och lite Trump-energin vidare utan att faktiskt vara Donald Trump. Det kan ju till och med bli liksom den perfekta kompromisskandidaten mellan falangerna in republikanska partiet. Där finns en stark Trump-falang och så finns en stark anti-Trump-falang. Och DeSantis ingår ju såklart i Trump-falangen, men om han står som alternativ mot Trump, så blir han på sätt och vis den perfekta kompromisskandidaten.
4: Ja, men precis som du säger, det han måste göra är ju att segla förbi. Han kan ju inte gärna vända politik, så att säga. Men då skulle han bara göra sig löjlig. Och då skulle han dessutom berättiga det här sanctimonious-epitetet. Det gäller bara för honom att hålla huvudet kallt och inte gå in i någon sluggefest, utan bara liksom ställa sig över det hela. Låta honom yla lite grann där borta i den andra talarstolen.
3: Så 2024 så ska det presidentval igen. Joe Biden säger nu att han ska ställa upp. Jag tror att om han fortfarande är vid liv, om han fortfarande liksom överhuvudtaget kan liksom öppna munnen och säga någonting och så vidare, om inte Alzheimer har liksom blommat ut fullt ut, så kommer han vara demokraternas kandidat. De kommer liksom inte kunna stoppa honom med mindre än att de på något sätt liksom omyndigförklarar honom och avsätter honom. Och jag tror att Ron DeSantis kommer att stå emot honom. Jag tror redan nu så kan vi se. Och det har till och med varit tydligt även innan det här valet. Det har varit tydligt i ett års tid nu att det är Ron DeSantis som är den nya, i särklass starkaste stjärnan och farligaste kandidaten. Tror du att det stämmer, Boris, att det är de två som kommer stå mot varandra i presidentvalet, och vem av dem kommer vinna?
4: DeSantis, ja. Alltså Biden är ju så här, jag började nästan tänka att nej, men de kanske tar honom i alla fall, alltså med tanke på vad vi började prata om, Fetterman-syndromet. Vad fan, om en stroke kille kan liksom få jättemycket sympatier. Alltså det är känslomässiga argumentet. Om Biden är liksom lite trekvarts dement, det är ju ändå blinken av de andra som styr. Så att det är inte säkert att det finns ett inre motstånd i partiet mot att och låta honom ställa upp en gång till i balsamerat och chippat tillstånd. Så att det kan mycket väl bli de två som står mot varandra. Och det jag tänker efter det här mellanårsvalet är att vi måste ändå sluta underskatta tyngden i den här jävla demokratiska apparaten. Alltså det hemska att jag tror även om de ställer upp med det här killen som nästan ligger ner i graven, så kan de faktiskt vinna. Han kan slå det samtidigt. Det är en jävla apparat det där.
3: Ja, och de har massor med tiden på sin sida.
4: Ja.
3: Och de kommer ännu fler, liksom, precis som i Sverige, som importerade nya väljare och så vidare.
4: Ja, visst.
3: På andra sidan har DeSantis som har liksom, åtminstone i Florida, en annan sorts relation till Hispanics.

0: senare. Han kommer från liksom gamla italienska amerikanska släkter, men jag läste att samtliga hans mor och farföräldrar hade i sin tur föräldrar som var födda i Italien. När han gör sitt DNA-test så kommer det stå 100% italienare från centrala regionerna av Italien. Och det är lite intressant för att jag tror inte att USA någonsin har haft en Italian-American president. Och jag vet inte om det finns någon sån här latinsk liksom, medkänsla med liksom mellan spanska och spanskättade och italienskättade. Men det är någonting lite speciellt där som kommer i spel.
1: Ja, det innebär att jag tror han kommer ha östkusten är ju ganska italienskt. Du har hela New York. Och det närmaste man har kommit en italiensk presidentkandidat, det är ju
0: Mario Cuomo.
1: Ja, men jag tänkte på han ställer väl faktiskt upp i något primärval. Har du rätt i? Men jag tänkte annars på LaGuardia på New Yorks borgmästare på 30-40-talet.
0: Mm-hmm.
1: Han hade en jävligt stark ställning. Så att det här italienska påbrott kan spela en jäkla stor roll och skära in ordentligt i demokratiska väljargrupper. Alltså italienarna är ju väldigt demokratiska. Den enda icke-demokratiska italienaren är väl gamle Rudi.
0: Mm. Ja, inte ett superspännande mellanårsval, men det lägger liksom grunden för ganska spännande saker inför inför 2024.
2: Donald Trump döms av domare Arthur Engoron att betala 355 miljoner US-dollar och ges näringsförbud i New York i 3 år i mål som handlar om att han uppges ha uppvärderat tillgångar för att få bättre villkor av banker och försäkringsbolag. Hans söner Eric och Donald Trump Jr. ska betala 4 miljoner US-dollar vardera. Vi fortsätter att kritikera rättsprocesserna mot Donald Trump. Flera av dem kulminerar just nu. Så på gott och på ont så finns det ganska mycket att prata om. Det som varit i fokus de senaste dagarna, det är det här civilrättsliga bedrägerimålet där det precis har avfallit en dom. Och det är en riktigt extrem dom. Hela fallet, allt som har med att göra är extremt. Det finns ingenting normalt eller rimligt eller välavvägt med någonting av det här faktiskt. Även jämfört med de andra rättsprocesserna mot Trump så är det här en av de mest groteska. Så fallet handlar om uppgifter som Trump har lämnat till banker, försäkringsbolag och banker i samband med att han har förhandlat om att låna pengar inför att han ska bygga hus. Så det är liksom, det i sig är en helt normal sak. Alltså om man är en stor byggherre som Trump, när man bygger en skyskrapa eller ett kasino eller en golfbana eller vad det är, då tar man alltid ut lån för att finansiera projektet. Och när man tar ut stora lån, då har man en förhandling med banken om hur mycket man ska låna, hur hög ränta man ska betala och så vidare. Så hur hög räntan är en bedömningsfråga och en förhandlingsfråga. Ytterst är det såklart upp till banken att avgöra. Och låntagaren kan argumentera för en lägre ränta genom att visa att han har god ekonomi. Till exempel han har värdefulla tillgångar som direkt eller indirekt kan fungera som garantier för lånen. Det man påstår då att Trump har gjort är att han har blåst upp värdet av sina existerande fastigheter för att övertyga banker att ge honom bättre villkor. Så han har sagt att ja, den eller den fastigheten, den är värd ett visst belopp. Men i den här stämningen så argumenterar han då för att fastigheten i själva verket är värd mycket mindre. Och så pekar man på motsägelser. Som att Trump har gjort olika värderingar av samma fastighet i olika sammanhang. Specifikt har han, och det är så fasansfullt, det är så ondskefullt det här som han anklagas för. Men de säger då att han har presenterat låga värderingar till Skatteverket för att inte behöva betala så mycket i skatt. Och samtidigt har han presenterat höga värderingar till bankerna för att få bättre lånevillkor. Kan ni tänka er, kära lyssnare, alltså depraverad fähundan är Trump, att han försöker hålla ner sina skattebetalningar och samtidigt vill ha billiga banklån, det är fruktansvärt. Till saken hör då, det här är ingen oviktig detalj direkt, att bankerna som har utsatts för det här förmenta bedrägeriet, de är inte missnöjda. De klagar inte, de har inte stämt honom. De gjorde affärer med Trump på villkor som de var nöjda med. På deras villkor. Och alla lån som Trump har tagit har betalats tillbaks. Men betalas tillbaks till helt och hållet, inklusive den avtalade räntan, Och flera av de här bankerna har sagt i samband med den här processen, de har uttryckt

0: kan jag säga att Trump var en bra kund för oss. Han var en bra kund. Vi skulle gärna låna ut mer pengar till honom. Synd att han är så upptagen med annat nu, för att vi skulle gärna se att han byggde fler skyskrapor så vi kan låna ut mer pengar till honom. Det var så bra för oss när vi gjorde det förra gången. Det är faktiskt vad de berörda parterna säger. Även av andra skäl så är det svårt att tycka synd om så här Deutsche Bank eller vad det är som sitter och lånar ut enorma miljardbelopp till Trump då. Men det så kallade rättssystemet i New York, de tar det här som förevändning för att döma honom att betala 355 miljoner i skadestånd. Exklusive ränta, det är ytterligare någon. Det blir mer, det blir sammanlagt 450 någonting inklusive allt. Och om jag förstår saken rätt då, det skadestånden ska inte betalas ut i bankerna. De här stackars bankerna. Deutsche Bank och Goldman Sachs och JP Morgan, vem det nu kan vara som blivit blåsta av Trump. Utan pengarna ska betalas till staten New York. Och förutom det astronomiska skadestånden så ska Trump läggas med näringsförbud. Och dessutom hans söner. Han får 3 års näringsförbud. Alltså han får inte sitta i bolagsledningar för företag i New York i 3 års tid. Och Eric och Don Jr. får 2 års näringsförbud. Och också miljonböter. Och ytterligare några av hans medarbetare. Och sen så fick han, vad var det nu, 86 miljoner i skadestånd i det här fallet som vi pratade om här veckan. Så han är uppe i rätt många miljarder nu. Alltså i svenska kronor så är det väl, jag vet inte, 5 miljarder och sånt där i skadestånd som han har kommit. Och mer lär det bli. Sammanlagt så är det nästan 100 åtalspunkter som ska klaras av under det här året och kanske nästa år. Och det har bara fallit en handfull domar och han är redan uppe i 5 miljarder. Det är en ganska prekär situation för Donald Trump.
1: Ja, alltså det här målet och domen är ju så svåra att ta in. Alltså jämför man med alla andra mål man har rättegångar som dragits igång mot Trump så kan jag tycka att de är nästan rationella och riktiga jämfört med den här. Alltså det här är sinnessjukt. Alltså vilken företagare som går till banken och ska ha ett lån uppvärderar inte sina, eller liksom tänger till max på sina tillgångar när de ska redovisas. Hur många företagare har inte värderat sitt lager till något som kanske inte är riktigt marknadsmässigt? Bara för att det är det mest rationella. Så det är en förhandling. Och varje förnuftig bank, man liksom granskar det där och gör en bedömning. Alltså det är, jag ska inte älta att det här har staten inte med att göra va? I något fall. Det är bara ett tecken på hur långt man har gått hur långt den djupa staten är beredd att gå för att knäcka Trump. Och hur många tjänstvilliga åklagare och domare det finns. Så som i det här 86 miljoners fallet. Där de ökade skadeståndet på egen fri hand. Bara för att vi slår på några tiotal miljoner till. Alltså det är den totala rättslösheten. Jag har ju länge tyckt att Trump är ganska obalanserad och gapig när han framträder, inte bara den senaste tiden. Men jag var mer och mer tycker att han är ganska återhållsam alltså, med tanke på vad han drabbas av.
0: Ja, alltså jag verkligen tycker han är återhållsam. Alltså, jag undrar om han förstår vad som är på väg att hända. Det kanske låter som en konstig sak att säga. Klart han förstår, klart han har bättre koll än jag på allting som pågår. Men man tänker så här, när de går efter honom på det här absolut extrema sättet. Tänker mig att Trump, han måste bli lite radikaliserad av allt de har gjort mot honom under de här åren. Men ärligt talat, jag ser inga säkra tecken på det, ens i hans retorik. Han låter kanske lite mer radikal än han gjorde 2016. Han låter ungefär som han alltid har gjort. Ja. Retoriken är ungefär densamma. Och om han låter lite mer radikal nu, så har han inte radikaliserats mer än den allmänna opinionen, utan snarare mindre. Och han gör fortfarande alla möjliga sådana här bizarra, oseriösa saker. Det är saker han säger såklart. Men också det här häromdagen, du såg säkert Boris, att han dök upp på SneakerCon. En mässa för skobranschen och skoentusiaster. Ställde sig på sten och lanserade sitt egna nya skomärke. Köp Trump basketdojor. Ja, och det är väl på sätt och vis inget fel på det. Alltså, det är liksom... Det är fel. En gång i tiden så hade det varit en helt rimlig sak som gått obemärkt för vi. Ja, Trump, whatever, han säljer slipsen, nu ska han sälja basketskor också. Men det är totalt orimligt att världens viktigaste ledare slösar tid på att sälja sportskor mitt i den viktigaste valkampanjen i hans liv, eller kanske i någon annans liv. För mig ser det helt vansinnigt ut. Och det är en av många saker som får mig att känna att Trump förmodligen inte lärt sig någonting.
1: Nej, att han, vare sig han, och han har som vanligt inga vettiga politiska rådgivare, han har gjort sig av med så länge. Alltså att han inte ser det här, han verkar ju inte se det principiella i sina kommentarer. Det är liksom han och banken är nöjda och de säger att perfect customer och så vidare och så vidare. Men liksom, han har ju världens hävstång. Han kan ju tala in i hjärtat på varenda, till och med på demokrater som är småföretagare. Som alltid står inför det här när de ska ta lån, som jag berättade om förut. Att det gäller liksom att tänja på värderingen av tillgångarna. Alltså, för varje entreprenör ser det absurda i detta. Han skulle kunna bli en vredgad talesman liksom, för ett fritt näringsliv. Men istället så är det sneakers och liksom, det här gäller bara honom.
0: Allting handlar bara om honom.
1: Ja.
0: Ja. Alla de här domarna mot Trump, de är ju totala travestier. Det är genom korrupta politiska attacker. Det har ingenting egentligen med rättsskipning att göra alls. Och det visar på att det är faktiskt så. Och det visar att rättssystemet i USA, inte minst i New York då, är liksom absolut totalt satt ur funktion. Det är omvandlat, de här domarna är bara liksom politiska attackhundar. Och det gör att det finns en god möjlighet att de här sakerna med det på inte håller i högre instanser. Precis, vi har sett några andra sådana här attacker mot Trump som verkar falla ganska platt i högre domstolar. Så det här till exempel där som vi pratat om, att de vill ta bort honom från valsedlarna i Colorado.
1: Mm.
0: Jag tittade här en veckan på hearings, överläggningar som Scotus hade, alltså federala högsta domstolen. Och det var jätteintressant att höra att både liksom högerdomarna och vänsterdomarna ställde enbart väldigt, väldigt kritiska frågor till den här juristen från Colorado som drev det här caset. Jag har inte följt det vad som har hänt sedan dess. Jag tror att de har inte formellt tagit upp fallet, men de har haft hearings för att eventuellt kunna gå vidare. Men inte en enda snäll passning under de timmarna som jag lyssnade på livesändningen. Inte en enda snäll passning kom till Colorado, utan även liksom hårdvänsterdomarna var liksom enormt kritiska mot de här argumenten. Så jag tror att om de tar upp det här fallet med valsedeln i Colorado så kan det bli 9-0 till Trumps fördel. Det skulle jag gissa, det blir 9-0 till Trumps fördel när det väl kommer upp i högsta domstolen. Men det är inte säkert att Trump lyckas få upp alla de här fallen till högre instanser i tid. Han kan hamna i ganska seriösa problem, alltså likviditetsproblem. Han kan få fastigheter, företag exproprierade om han inte betalat de här totalt vansinniga skadeståndsbeloppen. Och det kan mycket väl komma till en punkt då det blir riktigt komplicerat. Där han inte bara kan liksom slänga mer advokatarvoden på problemet och spinna upp mer medieuppmärksamhet. Och då hänger allting i slutändan på valet i november. Och om han förlorar valet, då är allt förlorat. Då kommer de ta allt från honom. Förmodligen måste han lämna landet omedelbart på valdagen för att inte sitta resten av sitt liv i fängelse. Och om han vinner, då har han en chans. Då kan han benåda sig själv, han agera med sina fiender från Vita huset. Om han har en helt annan inställning den här gången än han hade förra gången. Men det är just det, att han verkar inte ha det. Det återstår att se, kan man säga. The jury is still out, skulle man kunna säga. Men det lutar ju åt att Trump får verkligen hoppas att han vinner valet. För annars blir det annars kommer alla de här sakerna som de hotar med nu hända. Och ännu mer.
1: Ja.
0: Allting som kan hända kommer att hända.
2: Radio Bubbla. Konstnären Lars Vilks och två poliser avlidna i trafikolycka i Markaryd sedan fordonet de färdades i kommit över på fel sida av vägen och kolliderat med en lastbil. Det här har varit den absolut största nyhetshändelsen i Sverige under de senaste dagarna. Därför som vi har den stora äran att få inleda den här sändningen med ännu en vers från Klot-Johan i Karlstad. Så vi börjar där, det blir ett bra avstamp för att prata mer om saken. Parentation. Lars Vilks, en modig man med stillsam glöd. Hans verk en viktig insikt åt oss gav. Att frihetens mest är skir och spröd. Men inte fick han något verkligt stöd. Han skälldes för provokatör rent av. Dock fysiskt skydd av Säpo staten bjöd. Ironiskt nog så blev just det hans död. Till himlen for han med en livvakt som prestav. Ja, jag var tvungen att googla två av orden i den här versen som jag inte kände till sedan tidigare. Dels parentation, det första ordet i rubriken, och dels det sista ordet prestav. Jag var tvungen att lära mig faktiskt idag. Så det tackar Klot Johan för att jag förklarar mig två nya ord.
1: Prestav är ett gammalt fint slaviskt ord ursprungligen.
2: Ja, det är kanske det som jag skäms minst över att jag inte kände igen. Det är någon typ av marschalk som gör grejer under ortodoxa gudstjänster och sånt. Och en parentation, det är det är någonting som sägs om en död person. Klot Johan har en positiv bild av Lars Vilks och också en skildring av hur Lars Vilks har betraktats och hanterats av det svenska samhället. Och det här är väldigt intressant. Jag hoppas att vi ska kunna komma tillbaka till det här. För jag tycker inte alls att det är självklart hur man ska se på Lars Vilks eller på hur han hanterats av etablissemanget eller av Säpo och så vidare. Men jag känner ändå för formen skull. Just nu är det här färskt i allas minnen. Men eftersom folk lyssnar på Radio Bubbla vid alla möjliga tillfällen så ska vi först bara prata lite generellt om kanske om Lars Vilks och den här trafikolyckan och så vidare. Lars Vilks var en konstnär. Eller om man, jag vet inte om han var, man kan säga att han primärt var en sorts konstteoretiker och i andra hand var han en faktisk utövande konstnär. Han har liksom, som jag förstått det, så börjar han som en mer teoretisk person och det är framförallt i den rollen som han kanske har ansetts framträdande i vissa sammanhang. Och han är känd då bland annat som en förespråkare av det som kallas för den institutionella konstteorin. Som är en teori som beskriver vad konst är för någonting och säger att konst är inte någonting som betingas av konstverkens inneboende egenskaper, konstens skönhet eller något sånt där, eller reaktionerna som konsten väcker i människor, eller den funktion som konsten fyller i samhället eller något sånt där, utan vad som är konst, det avgörs av konstens egen värld, institutioner helt enkelt, olika typer av kotterier av konstnärer, akademiker, kritiker som tycker saker om konst inuti konstvärlden. Så det här är ju en sorts uppluckring givetvis av hävdvunna idéer som man har haft i västlandet i hundratals år. Och Lars Vilks var också en del av en postmodern rörelse inom konsten. Och han gjorde också själv konst som var typiskt postmodern, väldigt navelskådande, självupptagen och väldigt ointressant, så kallad konceptuell konst. Ett exempel då från en klassisk Lars Vilks grej är att han ställde ut sig själv på ett konstgalleri. Istället för att måla en tavla eller göra en skulptur eller någonting, så gick han själv och ställde sig i en på en piedestal på ett konstgalleri. Då han som var konstverket. Ooh, vilken radikal, spännande idé, va? Ja. Han är också känd för Nimis och några konstverk till, som är skulpturer gjorda av skräp som han har hittat på en strand. Så han har byggt torn av skräp på en strand som ser ut som kanske något mer avancerad version av någonting som ett litet barn skulle bygga på en dag på stranden. Och runt det här så har han också skapat en konceptuell inramning då. Att han har skapat en mikronation, så en mikronation i Landonien som de här skulpturerna ingår i. Och återigen då, det är inte liksom konstverkets skönhet, utan det är liksom hur konstverket provocerar genom att vara normbrytande inom konstvärlden, den typen av saker. Så att det faktum att han byggde de här skulpturerna utan tillstånd på mark som han inte ägde är en väldigt viktig del av konstverket, och korrespondensen med myndigheter och konflikterna och så vidare är en omistlig del av konstverket enligt den här typiska konstsynen då som han företräder. Så att sånt där höll han på med och har väl alltid hållit på med. Men allting förändrades år 2007 när han där han ritade ett antal teckningar, de berömda Mohammed Rondell hundarna. Och de gjordes ursprungligen, jag tror det var tre teckningar gjorde från början som han erbjöd för utställning på någon väldigt liten konstutställning någonstans i Sverige. När han var inbjuden att göra, temat var hunden i konst eller något sånt där. Och det här, var hans bidrag på temat konst om hundar. Och det var ju liksom, han hakade in då i en mem, det här rondellhundsfenomenet som hade börjat något år tidigare men som var ganska nytt och färskt nu. Nu kanske det mest förknippas med hans Mohammed-hund. Men det var ju någon sån här trend, någon mem i köttrymden som hade dragit igång vid den tiden. Och sen så gjorde han rondellhund med Mohammed huvud på. Ja. Det här ledde ju till enorm uppståndelse givetvis och som alla vet och det som hände att han fick ett pris på sitt huvud av diverse muslimer för att han blev utpekad som en stor fiende till islam. Och det har också gjorts flera försök, allvarligt syftande försök att döda honom, regelrätt attentat. Och han har levt under polisbeskydd dygnet runt, så vaktar de honom, står på postering utanför hans hus, kör runt honom vart han än ska och har en enorm säkerhetsapparat. Ungefär som man har kanske kring statsministern eller något sånt där. Jag tror att, jag vet inte, det finns i alla fall inte fler än statsministern och kanske någon minister till som har den typen av stor säkerhetsapparat. Så han är väl i alla fall en av Sveriges fem mest skyddade personer och sånt där. Kanske man ska räkna in kungen och så vidare. Men han delar en enorm infrastruktur kring Lars Vilks för att stoppa muslimerna från att döda honom som de så gärna vill. Och hur dog han då? Vad var det som hände häromdagen? Det är lite oklart faktiskt. Han hade varit i Stockholm, ätit middag med Kjell och Stina Dabrowski, har jag läst i tidningarna. Och när han var på väg hem så polisen körde honom hem. Två poliser i samma bil, en särskilt utrustad Land Rover med eller Range Rover kanske heter, blandar ihop dem. En sån här bil i alla fall, som en stor SUV, fast med extra pansar och utrustning. Och de körde på motorvägen och den officiella historien är någonting i stil med att någonting hände som gjorde att de kom över på fel sida av vägen, vilket gjorde att de krockade med en lastbil, det blev en stor explosion, allting exploderade och brann upp och alla dog, Vilks och poliserna och även lastbilschauffören. Så det är den officiella berättelsen att det här var så att säga en bilolycka, en vanlig bilolycka. Sen finns det väl en del tvivel kring det här. Det är svårt att göra reda för exakt vad som händer när man ser på bilderna. Det kanske kommer en fullgod förklaring så småningom. Men jag har hört många människor titta på de här bilderna, läsa berättelserna och fråga sig hur hänger det här egentligen ihop? Om man tittar på precis vilken typ av skador som uppstått på mitträcket mellan vägdelarna. Däckspåren på vägen, hur de ser ut, vilken riktning de leder och så vidare. Och det finns också åtminstone en jihadistgrupp har tagit på sig ansvaret för det här. De säger att det var en terrorattack, vi utförde den. Det var någon grupp i Pakistan eller Indien, något sånt där. Och så finns det här skumma omständigheter som till exempel att, jag vet inte om det stämmer, men jag såg en YouTube-video, den såg liksom legitim ut tidigare idag, att dagen innan som den här bilolyckan hände så var Vilks i Stockholm på Konstakademin och var en sorts försöksperson i en konstinstallation som simulerade en voltande bil. Så att han kliver upp och sätter sig i en liten billiknande sak som åker framåt längs ett räls i rummet samtidigt som den roterar, som om bilen håller på att slå runt. Och det här hände alltså dagen innan bilen lyckas. Det är lite mystiskt. Och sen så var det sådana detaljer som påpekades då, som att det var en sorts Davidsstjärna på den här bilen som Vilks roterade runt i. Vilket eventuellt är en symbol för frimurare. Förlåt, jag har inte jättebra koll på det här. Men jag har alla möjliga teorier i omlopp i alla fall. Och jag skulle inte betrakta det som klarlagt exakt vad som hände. Att det var en vanlig bilolycka och inget fult spel inblandat och så vidare. Ja. Mediereaktionerna har ju varit enorma, alla sorts reaktioner, alla ska reagera på det här givetvis, tycka till. Nästan alla medströmstyckare hyllar Lars Vilks som en hjälte, en sorts martyr. Men så har det inte alltid låtit. Det är intressant att fundera på hur folk pratar om Wilks nu respektive tidigare. Och det finns också en mer seriös diskussion som bör has om huruvida Wilks faktiskt var en hjälte. Det är en ganska komplicerad bild. Jag har själv en del tankar om den saken. Men jag skulle först och främst vara nyfiken på att höra dina tankar, Boris.
1: Ja, men dels det här med konstnärskapet. Egentligen tror jag att man ska utrangera det ur debatten. För hade inte rondellhunden inträffat, eller hade han inte gjort sina rondellhundar, då skulle han varit en ganska negligerad person i det svenska konstnärskapet. Det är jag övertygad om. Det är en slags provokativ performance-konst som jag tror de flesta inte bryr sig om faktiskt. De enda som berörs direkt liksom är väl byggnadsnämnden där han byggde det här konstverket av skrot och gammalt virke. Jag funderar faktiskt på att lösa en del tvister med byggnadsnämnden i Västerås gällande vårt landställe mer på att hävda att jag är konstnär och kanske kan få polisbeskydd också med tanke på min antimuslimska inställning. Så att egentligen vill jag plocka bort den, alltså det, därför att man nu tar upp det här med hans konst, det är ju en följd av det liv han fick leva efteråt. Och du och jag berörde lite grann igår, och jag skulle jämföra honom ungefär med Salman Rushdie. Salman Rushdie blev ju också den första Wilks, så att säga, när han skrivit Midnattsbarnen och hela den muslimska världen. Det var inte bara så kallade extremister, alla muslimer verkade hata honom. Och det här var en oerhört oväntad reaktion för honom. Han hade ju liksom skrivit tyckte han själv, en liten skojsig bok om vissa saker han tyckte var obehagliga. Det var allmänt fåniga i Koranen och i muslimsk tro och mytologi. Och bara för att liksom vi västerlänningar skulle tycka att men Salman är som vi. Han aldrig väntat sig denna reaktion. Det blev ett ganska långt lidande för honom innan muslimerna tröttnade på att jaga honom och fattor återkallades och så vidare. Men så att innan vi diskuterar hjältebegreppet ska man ju konstatera att till exempel Rushdie och Wilks går in i samma kategori. Alltså att personer som ofrivilligt hamnade i en situation de inte hade förväntat sig. Och definitivt inte önskat sig. De gjorde inte det här för det fria ordet, någon av dem. Men när man väl sen sitter där i den här sitsen att alla muslimer hatar en och rätt många vill ta koll på en, då vill ju vem som helst ikläda sig en lite finare klädnad och ta skydd vad man kan och hävda alla principer som tänkas kan för att man ska få vara i fred och att folk ska sluta upp bakom en. Och då blir det yttrandefriheten. Och det var det i båda deras fall. Båda utvecklade liksom lite doktriner i frågan. Jag stannar där av två skäl. För dels vill jag att jag anar vad dina tankar bär. Så utveckla dem, så ska jag utveckla mina tankar efterpå. Men man bör ju också notera att du har ju faktiskt pratat med den hädan gången en gång i tiden.
2: Jag har det, ja.
1: Ja.
2: Jag har träffat Lars Wilks några gånger. Det blir två tillfällen. Du har haft längre stunder och jag har liksom interagerat med honom. Framförallt var det ett tillfälle. Jag var på Frihetsfronten sommarseminarium ute på Banas ö. Någon gång, kan det vara 10 år sedan och sånt där. Han var ute och höll en föreläsning för Frihetsfronten, alltså nyliberala libertarianska organisationen. Och då var han där ute på Banas ö och käkade lunch och sådär. Så då passade jag på. Tog honom åt sidan en stund och hade ett någorlunda långt samtal med honom. Där jag ställde alla frågor som jag hade och verkligen försökte förstå liksom hur han tänkte och vad liksom hela den här situationen som han befann sig i. Det var 10 år sedan då, så jag minns inte exakt i detalj allting. Men alltså det som slog mig framförallt, det var att Wilks var så väldigt apolitisk. Mitt intryck var att han var inte intresserad av politik överhuvudtaget. Inte av islam, inte av yttrandefrihet. Han var bara extremt nördig och kufig och totalt insnöad på konstteori. Det var det allting handlade om för honom, det enda han egentligen brydde sig om på ett känslomässigt plan. Så det var med intryck som jag fick. Så han var ju förvånad, som du säger. Han var ju förvånad över det här som hände med Muhammed-teckningarna. Och jag tyckte han verkade liksom irriterad på att hans teckningar uppfattades som politiska, eller som ett politiskt hot eller något sånt där. Därför att han menade på att han hade skapat de här teckningarna enbart som ett inlägg i en intern debatt mellan konstteoretiker. Så han ville att diverse professorer och konstkritiker och gallerister och så vidare skulle reagera. Och han var förbluffad över att någon annan brydde sig om deras interna debatt. Det var så, han förklarade väldigt, väldigt tydligt. Jag är säker på att jag inte missuppfattade liksom den delen av hans resonemang. Så att på sätt och vis, alltså poängen är på sätt och vis det här vanliga postmoderna navelskådandet, där man dividerar kring vad konst egentligen är och tänjer gränserna genom att skapa saker som ingen normal människa anser är konst. Men sen påstår man att det är konst och försöker komma undan med det. Och om man kommer undan med det, då är det konst. Det var ju Lars Vilks uttryckliga teori, alltså den där institutionella konstteorin. Och de här Muhammed-teckningarna är ett exempel på det, därför att det här var också någonting som han pratade om, att de är ju avsiktligt fula, avsiktligt dåligt gjorda. Jag vet inte om Vilks är en duktig tecknare egentligen, men han kan definitivt teckna bättre än de här Muhammed-teckningarna. Men han gjorde dem avsiktligt slarviga och fula. Därför att han är inte intresserad av konstnärlig skönhet. Han är bara intresserad av den här konstteoretiska, konceptuella poängen. Och för min del, alltså, jag tyckte då, jag tycker fortfarande att allt det där är bara totalt trams. Och framförallt så är det såklart, ja, alltså allting de här konstnärerna håller på med, det är helt sjukt och det är bara äckligt att en massa offentliga pengar hela tiden pumpas in i den här typen av solipsistisk skräpverksamhet. Men poängen är alltså att Vilks, han gjorde inte med Muhammed-teckningarna som en politisk handling, utan han blev förfärad när de tolkades politiskt. Han ville göra en väldigt begränsad poäng om liksom, vad konstetablissemanget såg som konst, att man kan kritisera vissa grupper men inte andra grupper och så vidare. Men jag tror, jag vill prata om det här med hans konstnärskap och hans postmoderna inställning och allt det där. Jag tycker det är relevant, Boris, därför att jag tror att det är kanske därför som Lars Vilks kunde bli så hyllad. Han lyftes fram som den främste dissidenten därför att han egentligen inte var någon dissident. Eller rättare sagt, han var ett slags dissident, eller någon sorts pseudodissident kanske, men enbart inom konstvärlden. Han var en rebell, men det han gjorde uppror mot var idén om att det finns gränser för vad som kan utgöra konst som inte bestäms av konstvärlden själv. Han var inte mot islam, han var mot skönhet.
1: Det där är en jätteintressant. Det är en väldigt bra beskrivning av Lars Vilks syn på konst. Men jag tror inte att det var därför han var hyllad. Därför att det är väldigt mycket så att, som du var inne på i början, han var ju inte särdeles hyllad. Alltså innan rondellhundarna så var han inte speciellt uppmärksammad, en kuf. Efter rondellhundarna så var han uppmärksammad, men ganska omstridd. Även de mest, man kan säga så här, konstkritiker och andra personer som är intresserade av konst och kultur med en postmodern inställning var ju inte några varma liksom förespråkare och beskyddare av Lars Vilks yttrandefrihet på något sätt. Jag kommer inte på någon. Däremot fanns det ju rätt många kulturröster som tyckte liksom att dels att han var en dålig konstnär och det andra att han hade faktiskt begått fel, det gamla klassiska att nej, men Lars Vilks har sparkat ner, att han har sparkat på fattiga muhammedaner i utanförskap. Det är egentligen först i och med Lars Vilks död man kan se en remarkabel omsvängning. Alltså nu är han ju helgonförklarad som konstnär och en person som skapade god och stor konst, och inte bara att han var en skapande konstnär, han har plötsligt blivit en framstående konstteoretiker, han har blivit en person som var Alltså, det är Jesus Kristus man beskriver utan överdrift. Hur han var sprudlande, humoristisk, fantastisk att samtala med och så vidare. Och det där gör det vissa andra problem som jag kan komma tillbaka till. Och en förkämpe för yttrandefrihet. Alltså, väldigt många har ändrat kurs totalt nu när Lars Vilks är död. Det tror jag är en form av ren befrielse på något sätt för dem, att de är av med det här problemet. Därför att det finns ju också tankegången att som jag tycker är lite bakvänd, att jag kan föregripa det, för att du kommer att komma in på fria tiders tankegång där, och säkert din egen dessförinnan. Om att Lars Vilks var nyttig för staten och Bonniers och Expressen, och att det var där för att man skyddade honom. Men fria tider missar poängen med skyddet. Alltså de missar poängen totalt. Därför att hade man i verklig mening velat skydda Lars Vilks, då hade man kunnat gå oändligt mycket hårdare fram än man har gjort nu. Det är ju som många har påpekat med Salman Rushdie-fallet, att hade Margaret Thatcher velat skydda Salman Rushdie, så hade hon inte behövt liksom förse honom med 8 livvakter och låta honom tricka en källare ungefär i rätt många år. Utan hon hade ju bara handlingskraft idag. Man kunde ha ringt kommit överens med honom att nu gör vi så här, va. Och så hade han återkallat fatvan och han fått något utbyte och blivit lugn. Men Margaret Thatcher och efterföljande brittiska premiärminister behövde Salman Rushdie som en person som visade att kolla vilket jävla eländigt liv han lever. Han kan inte gå på cocktailpartys längre. Han sitter i en källare med 8 trötta brittiska snutar och tittar på tv. Alltså det har en oerhört skrämseleffekt detta. Och precis samma sak med Lars Vilks. Han var ju perfekt för staten. Staten vill inte att man på något sätt stör och irriterar de nya muslimska så kallade svenskarna. Och inga kritiska röster. Och det bästa man kan göra, det är att forsla runt Lars Vilks i landet i en bil och begränsa hans rörelsefrihet väldigt, väldigt mycket. Det är oerhört avskräckande. Därför var han nyttig för staten. Man skyddade inte honom på riktigt, utan man höll honom som en fånge och ett skräckexempel. Nu får de hitta något annat att skrämma folk med. Och vanliga kulturmänniskor vill ju inte sitta liksom som Lars Vilks. Det har varit jätteeffektivt, tror jag.
2: Jag ska förstå din teori här, Bor. Så att det faktum att man har lagt oräkneliga miljoner på att skydda Lars Vilks med livvakter dygnet runt, 3 polisbilar som åker vart han ska med pansarfordonen och ditt och datten liksom. Orsaken till det är inte att man egentligen vill skydda hans liv, utan det är att genom att iscensätta den här säkerhetsteatern runt Lars Vilks så skrämmer man alla andra och berättar för dem att ni måste passa er för, ni får inte mucka med muslimerna. Därför att då, kolla på Lars Vilks, då blir det väldigt farligt för er.
1: Ni får sitta bredvid honom i baksätet och det är inte så jäkla kul. Han kommer bara prata konstteori. Jag tror exakt det där vi har sett utspelas framför våra ögon.
2: Okej. Och du är också inne på att om de verkligen hade brytt sig Lars Vilks så hade de kunnat göra någonting annat. Kan du utveckla lite mer? De skulle alltså ha, om jag förstår det rätt, de skulle ha kontaktat muslimska grupperingar i andra länder som har utfärdat fatvor mot Lars Vilks och liksom göra en deal med dem om att ta tillbaka fatvan.
1: I Sveriges fall hade inte det kunnat gå. Margaret Thatcher till exempel hade kunnat göra det med iranierna. Hon var bra på att sluta konstiga deals, så att det hade säkerligen gått. I Sveriges fall var det lite annorlunda. Man har liksom ingen pondus, ingen kraft och så vidare. Däremot så hade det funnits många andra saker man hade kunnat göra för att förflytta honom i säkerhet för gott, helt enkelt. Man kan ju lämna landet om inte annat. Finns mycket man kan hitta på, men man hade inte kunnat göra en Thatcher-deal med iranierna, det tvivlar jag på. Men hade den som ursprungligen utfärdat fatvan dragit tillbaka den och sagt att men, allt är okej med Salman, låt grabben vara. Då, vid den perioden så hade ingen lyft ett finger. Det är ingen teori som jag har kokat ihop. Den var i svang för ett många år sedan. Jag tror den är fullt applicerbar på Sverige.
2: Ja, det låter lite långsökt tycker jag, med tanke på att det har gjorts en 3-4 seriösa attentatsförsök, inklusive några där folk har strukit med, men inte just Lars Vilks, även om han var måltavlan.
1: Nej, men alltså men nu måste de ha missförstått mig. Alltså det gör det hela bättre att han hela tiden faktiskt kan utsättas för mordförsök. Då blir det ju oerhört realistiskt. Det skulle inte ha funkat lika bra om inte de här två konstiga albanerna hade försökt, till exempel. Det är en del i spelet. Alltså att man vet att det kan hända, och då blir det ju ännu bättre skrämselteater.
2: Ja, jag tycker det är lite... Jag förstår ju någonstans din teori. Jag kan inte säga att jag känner mig särskilt övertygad av den, men om man spinner vidare lite på det här spåret då, en sak som är lite svår att förstå, som du redan har berört, det är ju att vad skulle man kunna göra för att skydda Lars Vilks mer? Ja, Salman Rushdie hade man kunnat skydda, med Margaret Thatcher hade kunnat ha någon förhandling med Ayatollan, men Lars Vilks kan man inte riktigt göra så, verkar inte du tro heller, men däremot så skulle man kunna ha skyddat, man skulle kunna ha flyttat honom utomlands till exempel. Och det är vad man normalt gör med människor som befinner sig under extrema hot. De får skyddad identitet, de får flytta till en ny ort, man håller hemligt var de bor någonstans nu, eller så de får flytta utomlands, eller om man hittar på för någonting. Men det har man ju inte gjort med Lars Vilks, utan tvärtom så har man ju uppmuntrat honom i praktiken att fortsätta vara en väldigt högprofilerad person, att fortsätta vara konstnär, åka och ge föreläsningar, åka på liksom fester och allt möjligt liksom. Han har ju fått leva liksom the high life som konstnär, inte bara sitta och trycka i en källare med poliser, utan till då en enorm kostnad så har man sett till att han har kunnat göra alla de här sakerna, till skillnad från, ja, mig veteligen alla andra utom liksom kungen och statsministern, som har den typen av hotbild mot sig, därför att det man normalt gör är att man säger liksom att du måste ligga lågt nu, tyvärr liksom. Men inte Lars Vilks. Man hade varit till exempel välkänt hela tiden var någonstans han har bort, att han bor i ett hus nere i Skåne och var det ligger någonstans och sånt där. Men jag antar att då i din teori så är det här en del av den här säkerhetsteatern. För att om man låter Lars Vilks fortsätta vara i rampljuset trots den här hotbilden, så förstärker man liksom hotet och skrämseleffekten.
1: Exakt, det är faktiskt den enda logiskt hållbara teorin. Det är därför att hans användbarhet och iscensättare försvinner om man låter honom försvinna. Alltså det är nödvändigt, och det var det jag var inne på, det är nödvändigt att forsla runt honom och visa gud vilket säkerhetspådrag det är omkring honom för att skrämma skiten ur konstnärer och skribenter och andra. Den sitsen vill man inte hamna i. Ja, men alltså den teorin kan verka udda, vilket alla bra teorier är. Men den motsatta teorin har jag oerhört svårt att få gå ihop. Därför att om man nu antar att till exempel som Fria Tider säger att det var i DNs och Expressens intresse. Alltså den teorin håller inte, för de har slutat ledartikeln med att det är DNs intressen och Expressens anledning att det har sett ut så här under de här ungefär 10 åren. I så fall blir det jätteunderligt att DN och Expressen under hela den här perioden har haft ett antal synnerligen artiklar som var synnerligen tveksamt inställda till Vilks person och gärning och så vidare. Precis som andra tidningarna också har haft. Det blir oerhört motsägelsefullt. Vi tänker skydda en person som vi betraktar som en onödig provokatör. Varför då? Om det nu var i DN, om det nu var så att han gick på något obegripligt sätt DNs och Expressens ärenden, då skulle de ha hyllat honom från start. Det är först nu man hyllar honom som en stor konstnär och en stor tänkare, varm humanist och en stark försvarare av yttrandefriheten.
2: Ja, det är min bild också att hur man har pratat om Lars Vilks har förändrats gradvis över åren, och särskilt efter att han dog. Den här Fria Tid-artikeln som du nämner, Boris, ska säga det kanske till lyssnarna, Det är en ledarartikel i Fria Tider som heter Lars Vilks liv säger något viktigt om Sverige. Jag tycker det var en intressant artikel som gjorde många tänkvärda poänger. Det var kanske hetaste tagningarna som jag sett på Lars Vilks fråga sedan han dog här. Sen tycker inte jag att den artikeln är den har, det finns väldigt många problem med den artikeln. Eventuellt några sakerna som du nämnde, Boris, men också jag kollade upp lite grann källorna till några saker de skriver om och såg att de hade, jag anser att de ganska grovt felciterar Lars Vilks vad det gäller Dan Park till exempel. Där de får det se ut som att Vilks liksom 2012 attackerade Dan Park. Men som jag ser det så har de förvridit. För jag kollade upp vad Lars Vilks faktiskt skrev på sin blogg som de själva länkar till. Och det var ganska försåtlig, väldigt tendensiös tolkning och så vidare. Så att jag vet inte, jag håller med om att den där artikeln är problematisk. Jag gillar din teori för att det är en teori. Jag själv så ser det bara som ett mysterium. Jag tycker ingen har lyckats förklara det här. Så att jag kan förstå det i alla fall.
1: Ja, men det finns ju en förklaringsmodell vi har varit inne på i ett helt annat sammanhang. Och som man inte ska förakta det här sammanhanget heller. Och det är den totala valhäntheten av svenska myndigheter. Alltså, vi har ju pratat om det rätt mycket när det gällde coronan. Och den så kallade pandemin. Hur det kunde vara liksom, bli ändå rätt anständigt därför att de var så jäkla valhänta på Folkhälsomyndigheten och politikerna också. Alltså man kan ju tänka sig det mycket enkla scenariot och linjera upp det hela så här. Okej, nu har vi en konstnär som är mordhotad av en massa skogstokiga muslimer. Ja, vi får försöka skydda honom på något sätt. Det här är det bästa han kunde åstadkomma. Och medias omsvängning sker ju parallellt på sina egna premisser, va? Därför att media tycker oerhört illa om honom därför han faktiskt har just den här tanken på att man får inte angripa muslimer. Det är stackare som man står på, som ligger ner. Så Vilks en ond människa. Det är först nu man så att säga ändrar sig. Och att det är inte någonting annat än de vanliga kultursidesmekanismerna i kombination med myndigheters valhänthet vi står inför. Nu blir det så tråkigt så det är bättre att skapa en teori om det hela.
2: Ja, jag är fortfarande helt agnostisk i den här frågan. Jag tycker att det är otroligt märkligt och hela historien kring Lars Vilks, all uppmärksamhet kring honom nu är bara en riktigt konstig berättelse i samtiden. För mig känns det som att det är nästan ingen som uttalar sig om det här som har ett ärligt uppsåt och ett rent samvete och ger någon sorts objektiv beskrivning. Det är bara, ja, jag vet inte exakt hur jag ska beskriva det. Men just nu är det väldigt mycket att alla vill liksom associera sig med Lars Vilks nu när han har blivit en martyr och så vidare. Och det är bara, det känns som enorma rökridåer som läggs ut över allting som har hänt hittills.
1: Grundgrejen är det vi sa i början, tycker jag, bara två, att alltså, han snubblar in i det hela. Det där, man kommer rätt långt med att konstatera att man ska bara börja nysta på det hela. Men svårslagen är ju Aftonbladets rubrik idag. De ska följa upp Lars Vilks död. Liksom drar på hela sidan. Dagen som skakade Sverige. Det är ju kanske att ta i lite grann.
2: Du är säker på att de inte skrev om att Facebook går ner i några timmar?
1: Nej, ja, de hade en bra tagning på det också. Det var att hundratusentals människor sökte sig då till Aftonbladets chatt som hade öppnat speciellt för detta. Räddaren i nöden.
2: Tack och lov.
1: Ja.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Jonas Sjöstedt avgår som partiledare för Vänsterpartiet. Ställer inte upp för omval i samband med partiets kongress i maj. Har varit partiledare sedan den 6 januari 2012. Ja, ingenting varar för evigt. Inte ens Jonas Sjöstedts partiledarskap. Även om det har känts bitvis som att det skulle göra det. Han har varit partiledare oerhört länge. Alltså i mer än 8 år. Och det är knappt som att det känns som att den tiden när Lars Ohly var partiledare, det var väldigt, väldigt länge sedan. Jag tror att han är den svenska partiledare som har suttit längst. Det måste han vara, va? Med god marginal till och med. Den svenska partiledarkretsens grand old man. Men nu är det slut på det roliga. Han ska dra sig tillbaka och han ska tydligen... Han har flyttat till Vietnam, tydligen. Eller ska flytta till Vietnam. Hans familj bor redan där och han, för att vara en bra och närvarande pappa, make och vän, säger han, så ska han tydligen flytta till Hanoi. Hans fru är ambassadör i Hanoi.
1: Ja.
0: Vad ska vi säga om Jonas Sjöstedt? Dels hans generella eftermäle, men också hans planer på att flytta till Vietnam. Det är lite intressant.
1: Det är väldigt intressant. Alltså, det är ju... Hans eftermäle är ju att ibland begriper jag inte politikens mekanismer. Va? Jag hade ju hoppats att han skulle kunna vara en positiv kraft i vänster, men det kom han ju snabbt på skam, det borde jag ha insett. Han har ju varit en boxboll helt enkelt för socialdemokratin och det jag inte förstår är hur Vänsterpartiet ändå har kunnat växande hans tid, vilket de har gjort både i medlemmar och i röstetal, kring 10% nu under 4 när han tillträdde. Och det är nog inte så mycket följd av hans egen styrka, utan som är följd av lite fan de sossar som är missnöjda, som inte har gått till SD, de har gått till Vänsterpartiet och så har fått inflöde av bittra miljöpartister också, skulle jag tro. Som ledare har han ju varit i verklig mening omöjlig. På väg att ta till lipen i början av sin karriär när han fick nobben av Stefan Löfven. Har sedan alltid gjort ett väldigt mjäkigt intryck. Alltså. Och han har inte lyckats. Det liksom kloka vänstermänniskor hade förhoppning om att han skulle kunna rensa ut framförallt de tokiga tredje världen för språkarna och knäppleninisterna och islamistkramarna. Det har han ju inte lyckats. Man har ju tvärtom ställt på deras sida och tryckt ut av andra relativt sett sunda krafter. Så att det är väl ett tecken på det allmänna politiska förfallet att han har varit partiledare så länge och att partiet har växt. Nu ska det bli väldigt intressant att se vilka som kommer till. Och ungefär som du och steriliseringsfonden, jag är beredd att skänka pengar till en Rosanna Dimarcas kampanjfond för att hon ska bli partiledare. För att då kommer det dra ungefär 14,5 minuter efter det valet innan partiet imploderar och dör. Det vore underbart. Eller Ali Esbati.
0: Mm. Det skulle vara någonting av Ali Esbati.
1: Det vore helt... Tänk dig själv ett delat partiledarskap. Ali och Rosanna. Då tar det 4 minuter innan partiet dör.
0: Det vore någonting faktiskt. Ja. Jag har ingen som helst uppfattning faktiskt om vilken sorts ledare Jonas Sjöstedt har varit i Vänsterpartiet. Så att det är jättebra, Bård, så att du kunde berätta lite för oss om den saken. Jag förknippar Jonas Sjöstedt framförallt med diverse offentliga uttalanden som jag sett dem göra. Och hans deltagande i partiledardebatterna i SVT som jag har tittat på från tid till annan. Och jag har gjort ett starkt intryck på mig faktiskt i de debatterna. Jag har hört många säga att Jonas Sjöstedt säger vad man vill om hans politik, men han är en skicklig debattör. Det är många som säger så, att han är en av den skickligaste debattören i kretsen av de här partiledarna. Och för all del, det kanske han är. Han kanske är liksom den minst inkompetenta debattören, det vet inte jag, men Det är möjligt, men det är en fullständigt irrelevant jämförelse att säga att du är bättre på att debattera än alla svenska partiledare. Det säger absolut ingenting. Det betyder ungefär att du är inte gravt utvecklingsstörd.
1: Exakt.
0: Men det som jag har fått ett helt annat intryck av honom i de här debatterna, och det är att han verkar vara en exceptionellt obehaglig person. Alltså riktigt så här galen och störd och ondskefull. Den vansinniga stirrande blicken. Brösttonerna, den anspänningen. Ja, han är inte en frisk människa, det är fullständigt uppenbart för mig. Vissa av de andra partiledarna kan jag tycka, visst är de odrägliga på många sätt, men det skulle förmodligen inte vara så där akut obehagligt att sitta i samma rum som honom och kanske ha någon, liksom någon konversation om någonting. För att många av dem är mer menlösa, som en Ulf Kristersson eller sånt där. Liksom, han är bara väldigt liksom menlös och svag och passiv och så vidare. Men Jonas Sjöstedt, han har det här aktiva vansinnet och den här intensiva, ondskefulla blicken och tonen. Och det kombinerat med hans givetvis galna, orealistiska idéer gör på mig jag blir oerhört illa till mods av att se honom och lyssna på honom. Och även om man stängde av ljudet och tryckte på mute-knappen på tvn så skulle jag få precis samma intryck. Därför att man ser på hans anspänningarna i hans ansiktsmuskulatur. Hans konstiga, vansinniga, stirrande blick. Att det här är en mycket, mycket osund, obehaglig person.
1: Jag blir så glad att jag trodde att det var jag som hade liksom hakat upp mig på hans blick. Men visst är den obehaglig. Man blir rädd för den.
0: Nej, absolut.
1: Ge inte den mannens makt alltså.
0: Ja. Nej, men det Wilhelm Reich skulle ha julafton om man fick titta på Jonas Sjöstedt. Alltså det är muskelpansar som man har i liksom runt ögonen. Det är någonting i hästväg.
1: Och jag tror att det är därför han också just den typen av människor som fyllda av aggressioner och liksom massor av undertryckta saker har ju också så lätt att ta till lipen när de inser att de det är det som också är så obehagligt, att man känner att han kan brista ut i gråt om man blir publicerad i debatten. Så att, snälla, gör det inte, det blir så jobbigt. En mycket obehaglig man. Ska man säga att skulle Vänsterpartiet vilja resa sig ur och vara smarta imagemässigt, så har de ju faktiskt en kvinnlig riksdagsledamot som faktiskt är rapp i debatten. Jag delar inte hennes åsikter, men rent imagemässigt, hon är liksom, ser ut som en Wagner-Valkyria, 2 meter, väldigt kraftfull. Alltså, hon skulle kunna förkroppsliga den mer nationell och socialistisk inriktning i partiet.
0: Mm-hmm. Ja,
1: jag tror det skulle kunna funka i dagens läge. Lite politiska justeringar bara, men utseendemässigt kan hon föra partiet långt. Jag kan bli talskrivare.
0: Förlåt, missade jag när du sa hennes namn? Jag vet inte vem det är.
1: Ja, hon heter Linda Fasken heter hon. Eller Lina kanske hon heter. Hon har varit med i en del debatter i Agenda. Väldigt kraftfull framtoning på alla sätt.
0: Där ser man. Du får hoppas att det inte blir Valkyrien. Utan hoppas istället på Rosanna Ali-kombinationen där. Givetvis måste de ha en manlig och en kvinnlig partiledare. Det är ett feministiskt parti.
1: Ja, men självklart. Nej, jag tror det kommer att bli Ulla Andersson och att de drar in Hans Linde under fanerna igen. Det blir en perfekt kombo för deras nuvarande valmanskår faktiskt.
0: Ja, kom ihåg kära lyssnare, bara ni hörde det först. Vad ska vi säga om det här förresten att han flyttar till Vietnam? Inte det. Är det befånigt av mig att tycka att det finns någon sorts pikant historisk ironi där? Att kommunistledaren drar till Vietnam?
1: Jo, det är. Alltså jag har grubblat ner under dagen och det sägs att han funderar på att öppna ett café i Hanoi. Vilket jag tycker är rätt roligt. De har ju en väldigt bra kafékultur i Hanoi faktiskt, i Vietnam överhuvudtaget, tack vare franska inflytandet. Så att

0: stil. Jag tror inte han kan ställa till lika mycket skada alls i Vietnam.
1: Jag tror att de är nog bättre skickade att hantera. Det är helt rätt. De kommer att klara man bättre än vad vi har gjort i Sverige.
2: Radio Bubbla.
3: Daniel B. Klein. Tala med dina barn om den politiska orienteringen i skolarbetet och hos lärarna. Låt dem ta del av andra ståndpunkter och visa att du förstår de dilemman de möter när de förväntas instämma i de politiskt korrekta klischéerna och plattityderna. Det här är en artikel från Smedjan, Timbros nya sajt där de lägger upp artiklar och sånt där. Nygamla kan man säga, återupplivade. Den gamla Smedjan som fanns redan på 1990-talet. De har visat framfötterna med en del intressanta texter faktiskt. Det är Timbros Smedjan, nya sajten. De är ganska duktiga. Men den här artikeln tycker jag är ett bra exempel på en sorts en mer problematisk och typisk tendens som man har på Timbro. Jag kan nämna någonting själva innehållet också, men det är framförallt en sorts struktur här som fascinerar mig. Så den här artikeln är skriven då av Daniel Klein, som är ett bekant namn i de här kretsarna. Men här blir han lite mer personlig och skriver om sina barn. Han är professor i USA, men hans fru och dotter bor i Sverige. Hans dotter går i svensk skola. Och han blir ganska förfärad när han pratar med sin dotter. Hon går i nian nu och hon berättar år efter år om hur det går till i skolan, vad som händer på lektionerna. Han kollar på hennes hemläxor och så vidare. Och det är tydligt då för honom att det finns en väldigt stark politisk vinkling. Inte bara när man pratar om samhällskunskap, utan i alla ämnen, till och med när man läser matematik, så finns det en väldigt, väldigt tydlig politisk slagsida. All undervisning politiseras. Studerar man läroplanen så märker man att det är helt och hållet enligt planen. Han har bland annat gjort en sån här ordfrekvensanalys av läroplanen, där han ser till exempel att ordet incitament, företagande, kommers, konkurrens, vinst, industri, egendom, ägande, frihandel, liberal och liberalism. De här orden förekommer sammanlagt 0 gånger i läroplanen. Medan till exempel ordet miljö förekommer 197 gånger. Och ordet hållbar utveckling förekommer 57 gånger och så vidare. Och det är en ganska träffande och gripande beskrivning. Alltså dels av hur extremt långt indoktrineringen har gått, hur total den är. Och man känner också, man kan känna med den här, en far som kommer från en annan kultur, för vilken det här är ännu mer främmande än för en någon normal person i Sverige. Han ser sin dotter gå igenom det här. Och han gör vad han kan för att prata med henne, se till att hon förstår att det här är inte det enda perspektivet. Man måste inte nödvändigtvis köpa allting med hull och hår. Han säger att hans dotter är ganska skeptisk, hon tänker kritiskt. Men de flesta barnen gör inte det. Så på många sätt är det här en utmärkt text. Det som intresserar mig är hur den slutar. För att han mynnar ut då i en frågeställning, så vad bör man som förälder göra när man upptäcker att skolsystemet som mina barn är en del av står inte Sovjetunionen långt efter när det kommer till en totalitär politisk indoktrinering. Det är som en sorts sovjetisk eller kinesisk situation med lite variationer. Och det skiljer sig verkligen bra i den här artikeln, alltså hur extremt det är. Att det inte bara är liksom lite någon liten fnurra här och där, utan att det är 100% totalt genompolitiserat, förstört med läroplaner, normer i skolan, hur mycket det påverkar folk. Så vad bör man då som förälder göra? Och det här, han säger bra saker, det är att man ska prata med barnen, få dem att förstå att det finns andra perspektiv, berätta för barnen om andra perspektiv, kanske särskilt om de här politiskt korrekta ämnena som man pratar om i skolan. Men det finns ingenting mer. Ingenting om skolsystemet som sådant. Ingenting om skolplikten. Möjligheterna till alternativa skolgång. Möjligheten för barn att

0: inte gå i skolan, vilket innebär att den här artikeln tar som premiss att självklart ska barn gå i skolan och självklart så ska staten bestämma hur skolgång till, staten ska ha en läroplan, någon sorts indoktrinering måste man ju ändå ha. För att om det inte är Daniel Kleins ståndpunkt så är hela den här texten obegriplig. Om hans egentliga tänkande var att de här problemen visar på att staten omöjligen kan anförtros att driva skolor och uppfostra barn. Vilket naturligtvis är den rimliga uppfattningen. Om det var hans slutsats så skulle han inte kunna skriva på det här sättet. Det skulle vara oansvarigt då. Så han beskriver, och det här är typiskt Timbra, det är det jag försöker ut efter här. De beskriver på ett väldigt utmärkt sätt ett stort, mycket omfattande problem. Och sen så kommer de till slutsatsen och då låtsas de som att det inte är ett problem.
1: Nej, det är jättefascinerande alltså att hade jag gjort en sån här tämligen, alltså ställvis ganska ordentlig djupdykning i uttryck för programmeringstänkandet från överheten som Daniel Klein har gjort här och lärt mig nya saker. Jag skulle vara rosenrasande på slutet. Men det är han ju inte, utan han går in i en slags folkpartist jämviktsläge att vi måste bygga en sajt, vi måste prata med våra barn, vi måste gärna prata med lärarna. Det som han själv inte förstod vad han nyss har beskrivit. Det är ett mysterium för mig.
0: Han tror liksom att det är som en tillfällighet, ja. Kanske. Det är en tillfällighet att det bara råkar vara en dålig indoktrinering. Om vi bara hade fått några år till med Jan Björklund som utbildningsminister, då hade den här indoktrineringen varit liksom sund och balanserad.
1: Det var ingen skillnad. Alltså, finns ju ingenting i... Alltså, och att jag inte förstår vidden är ju också att det finns ju ingenting i... Anta att vi får liksom massa så kallat borgerliga partier i regeringsställning. Finns ju ingenting i deras politik eller inriktning som innebär att det ideologiska innehållet i skolan skulle skiftas. De är feminister, de tjatar själva om konstant hållbarhet hela tiden. Det finns inga som är värre än Miljöpartiet och Centern och nu är också Moderaterna. Det gäller att hitta på nya förbud mot var man får röka. Eller, det är ett gäng, alla riksdagens partier, utom möjligen något då, låt jag vara osagt, är ju sopsorteringsfanatiker. Det skulle inte hända någonting.
0: Den politiska enheten är absolut 100%. Jag tror inte det finns ett enda parti, jag tror inte det finns en enda politiker som avviker på ett betydelsefullt sätt från den här saken. Och det visar på att problemet är inte till exempel dålig styrning av skolsystemet eller någon annan detalj eller aspekt, utan problemet är att alla de här tendenserna är inbyggda i systemet, de är oundvikliga. Man har ett statligt skolsystem, statliga läroplaner och en sorts gigantisk kollektiviserad process kring barnuppfostran, så kommer den att kapas av politiskt korrekta, kulturradikala krafter som kommer att använda skolan som ett propagandaorgan på samma sätt som de omvandlar så många andra, alltså alla aspekter, allt som de kan lägga vantarna på, omvandlar de till verktyg för sin politiska propaganda. Och det kan ju vara så att man inte förstår det här sambandet, att man faktiskt ärligt tror att det bara är en tillfällighet att skolorna sysslar med massiv politisk propaganda och att det egentligen lika gärna skulle kunna vara på något annat sätt, att skolorna kunde fungera på ungefär samma premisser men vara bra och lära ut sunda saker och inte ha en politisk vinkling av alla ämnen. Och det är ju mer än lovligt korkat i sådana fall. Men det jag tycker är mer intressant här, det är att jag tror att det skulle vara omöjligt för Timbro eller Smedjan att publicera en vinkel som drog den korrekta slutsatsen. Vi säger att det är ett elände att stater överhuvudtaget har någonting med skolor att göra. Och därför blir det så här liksom rumphugget och i slutändan liksom innehållslöst.
1: Ja, visst.
0: Extremt tandlöst som det alltid är från de här sidorna.
1: Ja, men han ifrågasätter ju inte, och Timbro gör inte det heller, alltså statens rätt att forma ungdomars och skolelevers tänkande. Det är hur det formas han har vissa små invändningar mot. Men jag tror inte de i grund och botten är så stora. Det är inte själva principen han vänder sig mot. Det är ju... Men det som du säger, det var inte mycket att hoppas på heller.
0: Förut en väldigt trevlig prick, den här Daniel Klein. Det är den här som man har stött på ibland om man har hängt lite i de här Timbro-kretsarna. Senast var det på Frihetsfrontens talarkväll för något år sedan, när han berättade om sin forskning kring Adam Smith som han håller på med vid George Mason University i USA. Väldigt, väldigt intressant institution där, vars medlemmar vi ofta pratar om i Radio Bubbla. Det här är ändå liksom en smart person, men det visar hur förblindande den här liberala ideologin är.
1: Mm.
0: Vi hade en väldigt intressant artikel i augusti som var skriven av Nassim Nicholas Taleb. Ja, men många intressanta länkar från honom som varje år. Men just den här tror jag är så viktig. Rubriken på Bubbla var: hängivna minoriteter styr utvecklingen av moral, mat, politik och vetenskap. Det räcker med att omkring 3% utspridda i befolkningen äter kosher för att det mesta av maten ska göras kosher. Det här är en enkel, nästan spelteoretisk insikt som helt enkelt bygger på den enkla insikten att om det finns någon som kräver att maten ska vara kosher, så är det omöjligt för dem att äta mat som inte är kosher. Men för alla andra människor så är det likgiltigt. Det är fullt möjligt att äta koshermat. Det är inget problem för den som inte håller kosher. Maten är kosher. Det finns några undantag, till exempel sikerna. Sikerna i Indien, för vilka det är förbjudet att äta mat som är halal. Men i de flesta fall så gäller den här regeln. Och därför så behövs det mycket mindre än vad folk tror för att påverka och förändra samhället, blockera utvecklingar, införa nya regler. Allt som krävs är en liten minoritet som är tillräckligt hängiven och tillräckligt interaktiv med resten av samhället. Det funkar inte om man är amish och bor i skogen och bara håller på med sig själv. Men om man lever i samhället och är hårdför och intolerant, då kan man ha väldigt stor impact. Så jag vill bara nämna den här artikeln en gång till, därför att jag tror att det här kommer, även i backspegeln, så kommer det här vara en av de viktigaste insikterna. Ett av de största problemen under de kommande åren är att folk inte har förstått det här. Att folk säger att det är bara en liten minoritet. Det finns inte så många muslimer. Det är bara några procent av befolkningen. Det är bara 4% av befolkningen. Det är bara 5%. Det är bara 6%. Och många kommer fortfarande tycka att det ser lite ut. Men den här insikten visar att en handfull procent av en minoritet som har potential att vara ganska hårdför och intolerant, det är livsfarligt, då är det redan slut.
1: Det man ska komma ihåg där, och det som gör den här artikeln extra intressant, är ju att det går inte bra med vilken minoritet som helst. Den måste vara intolerant. Den måste vilja kontrollera inte bara sin egen stams beteende utan andras beteende också. Sådana hårdföra minoriteter är ju intressanta för överheten. Det är därför de koopteras. Det är därför man liksom ser till att de får utrymme och anpassar staten, samhället och världen efter den hårdföra, intoleranta minoritetens vilja. Som du själv sa, Amish eller Hare Krishna kommer ju aldrig att få den här statusen, även om de skulle bli 3% av befolkningen. För de är mer laid back och liksom vill sköta sig själva. Så det är alltid ett tecken på att det är en dålig minoritet, om uttrycket tillåts, om överheten ger deras uppfattningar om mat, musik, sex, whatever, spridning och tolererar dem.
0: Apropå tolerans så har Klot-Johan skrivit en vers som sammanfattar en sorts parallell trend. Vad håller vi på med i väst medan andra människor är intoleranta och genomdriver sina värderingar? Vi som har gett upp våra värderingar, vad är vårt fokus just nu? I kalla krigets bleka skugga, man skyddsrum byggde gärna, som hjälp när nedfall dugga, att vår befolkning värna. Nu reses krav på nya skyddsrum, postmodernt så det förslår, för den som är otroligt dum och tydligt född igår.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Tvåfaldig världsmästaren i bangolf Hans Olofsson öppnar toppmodern bangolfbana i Aspudden. Danska designmöbler och alkoholrättigheter kompletterar tävlingsklassad bana som invigs genom symbolisk putt av förre världen. Det är ju länge legat en bangolfbana i Aspudden. Den har fått en rejäl ansiktslyftning. Man har renoverat den själva banan, man har också ordnat med möblering och skaffat alkoholserveringsrättigheter för att verkligen piffa upp och fullständigt hipsterifiera den här verksamheten. Har du, Boris, varit och spelat på Aspuddens bangolfbana?
1: Nej, och alltså jag har alltså bangolf eller minigolf är en sån här aktivitet som och jag vet inte varför, jag vill inte ens gräva i det mitt undermedvetna, men det är de få saker som inger mig en panisk känsla. Alltså det är, jag vet inte varför jag känner en oförmedlad skräck inför bangolf.
0: Vad tycker du om storgolf då?
1: Nej, alltså det är skillnad. Alltså storgolf känner jag bara faktiskt ett lätt förakt för. Inte för utövarna kanske, är en god människa, men en obegriplig och fånig sport, storgolf. Men den ger mig inte samma injagande skräck i mig som bangolf. Jag vet inte varför.
0: Finns ju, alltså bangolfen påminner mig lite grann om en annan trendig sport som vi pratade om för ungefär en månad sedan i Radio Bubbla, nämligen käpphästridning.
1: Ja.
0: Det finns någonting sorgligt över det här, va? Att man tar någonting som är ändå en fin, traditionell, hävdvunnen sak som är ganska trevlig ändå. Alltså, det finns ett talesätt som säger att ett golfparti är ett utmärkt sätt att förstöra en god promenad eller något sånt där.
1: Mm.
0: Jag ber om ursäkt för det manglade talesättet där. Men poängen är att man kommer ut i naturen, det är ofta väldigt vackert på golfbanor. Det är ändå ganska civiliserat. Man slår en boll här och där, sen går man eller åker sin lilla golfbil. Men eftersom man inte kan göra det här, i den moderna människan som lever i staden, har inte tid, har inte råd, så istället ska man ha en liten mini-ersättningsversion av riktig golf. Och gud förbjuder det, och kallar det för minigolf, det heter bangolf. Som om inte riktig golf spelas på golfbanor, och där är bangolf. Ja. Det är ganska, ganska lustigt, men det finns någonting lite sorgligt. Den minigolfbanan i Aspudden enkapsulerar och illustrerar liksom den moderna tillvarons torftighet och hur präglad den är av den här typen av ersättningsverksamheter.
1: Det kan vara det som är injagaren där. Det kan vara ett viktigt moment, det som injagar fasa och som jag, alltså att det finns ju något sånt väldigt uppgivet över minigolfandet, helt enkelt, att det är, man har gett upp på något sätt om man liksom vandrar mellan de där fula hopsnickrade konstiga hinderbanan, så är det fram till ett hål man ska putta in i, och det är alltid illa skötta in anläggningar, tycker jag det verkar se ut som. Och det här atomiserade och uppgivna, det försvinner ju inte bara därför att man kastar in danska designmöbler.
0: Jag måste dock säga att den här lite sjaviga känslan som man nästan alltid får på minigolfbanor, den verkar inte infinna sig i Aspudden. Det ser väldigt trevligt ut. De har liksom byggt in banan. Det är inte det här med liksom disparata trälådor som är utställda på en grusplan någonstans. Den är liksom inbyggd i naturliga bebyggelsen. Metallarna, med rhododendronbusken, med gräs, riktigt gräs, istället för de här grönmålade plankorna som brukar vara på mer billiga golfbanor. Och det är inte mer än rätt, får man väl säga, i Aspudden, som väl är ett av Stockholms nya, riktiga, supergentrifierade hipsternästen.
1: Snacka om, alltså det hela Stockholms förlagsvärld verkar bo där. Det är, och då kanske det blir en slags sympati. Det bor väldigt mycket förlagsfolk i den stadsdelen, och det är, kanske är liksom bangolfen lämplig, eller minigolfen lämplig sysselsättning för dem. så fejar man till det lite med danska designmöbler också, så att allting känns rätt och kulturhipsteraktigt. Nej, det var fasansfull länk. Nästan värre än tarmsjukdomen.
0: Den är ju fasansfullt illa skriven, den här artikeln. Jag tror jag räknade lite 4 stavfel när jag läste igenom den. Det roligaste stavfelet kommer i allra sista stycket. Därför att där avhandlas just den här frågan om hur det heter, minigolf eller bangolf. Men där har reporten valt att istället skriva barngolf, B-A-R-N golf. För många tävlingsspelare är det viktigt att använda ordet barngolf som ett led i att bli tagna mer på allvar.
1: Och det kan man säga en freudiansk felskrivning från reporten, att han tyckte det hela var väldigt barnsligt helt enkelt.
0: Ja, det är inte utan att hon misstänker att hennes underliggande känslor faktiskt lyste igenom där.
1: Ja.
2: Radio Bubbla.
3: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
4: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: 61-årige tidigare ostraffade hallänningen Tony Ledel döms till maxstraffet 18 års fängelse för mord efter att ha skjutit ihjäl man som tillsammans med 3 kumpaner hotat hans anhöriga på dessas ägor. Tingsrätten förklarar sig godtagit att det finns en utpressning men anser att han borde tagit ett steg tillbaka och ringt polis. Ledel ådöms även betala sammanlagt 352 000 kronor i skadestånd. På rak arm är jag osäker på om vi har pratat om den här nyheten tidigare. Vi har pratat om några liknande fall och tyvärr så har det funnits några olika liknande situationer. Det här är en så hårresande situation så jag känner att jag blir nästan lite grogg i huvudet. För jag satt här i eftermiddag och läste domslutet. Alla domstolens 40-50 sidor dokumentation. Och jag kan försöka återge. Som en början packa upp lite grann vad som har hänt. Så Tony Ledel som alltså är 61 år gammal har 2 släktingar som har blivit utsatta för hot och utpressning av en grupp jag tror arabiska personer. Det är en svensk familj. Ledel låter lite skumt kanske. Tony Ledel. Det är en svensk familj. Då hans 2 anförvanter som är närmast drabbade av de här hoten heter Patrik och Martina. Så de har varit utsatta för hot och utpressning av de här 4 personerna. Och de heter inte Patrik och Martina och sånt där. De heter Narho Mustfa, Saleh Sudad, Omar Dervish och Yusif Hamad. Och en av de här, tror jag, Saleh Sudad, Narho Mustfa tror jag, han ägde en biltvätt någonstans. Så det var någon sorts bråk som involverade en biltvätt och en utpressningssituation. Och de kom tillbaka gång på gång, de hotade och Patrik och Martina var oroliga och rädda. Vid ett tillfälle då, den 28 maj förra året, så kom de hem till den här Martina och de ville ha tag på Patrik. Han var inte där, så åkte de därifrån och sen kom de tillbaka. Och Martina var rädd, hon ringde då Tony, onkel Tony. Och liksom, hon ville komma hem till honom, hon ville ta sin bil och åka hem till honom. Men han blev orolig för sin säkerhet, tog med sig vapen och åkte till henne istället. Och tur var det, därför att när han kom till hennes hus så stod Narho, Saleh, Omar och Yusif och tror jag någon flickvän till något av dem utanför huset. Och Tony Ledel hoppade ut ur sin bil, han hade ett gevär som han riktade mot dem och sa att de skulle liksom stanna upp med händerna, rör inte fläcken, ni ska sticka ifrån, inget här att göra och så vidare. Och efter en liten ordväxling så sköt han en av dem. Han sköt den här Narho Mustfa efter att Narho Mustfa sa till honom skjut mig om du är en man, varpå Tony Ledel sköt Mm. Ja, bara en kan dra sina egna slutsatser. Efter det här så det som hände sen var då att han fortsatte att hota en av dem med geväret, men vid ett tillfälle då så laddade han om sitt gevär och då blev han övermannad av all de här personerna, och då höll de fast honom och ringde polisen, och polisen kom och tog Tony Liddell då. Nu har han blivit dömd till 18 års fängelse. 18 år i fängelse, det är det längsta fängelsestraff som kan utdömas i det svenska rättssystemet av de tidsbestämda. Du kan döma någon till livstidsfängelse, men om de ska ha tidsbestämd straff så kan man inte få längre än 18 år. Och jag tror att standardstraffet för mord, alltså för ett överlagt mord i konstnärliga regler är 14 år.
6: Men sen ska det vara förvärrande omständigheter för honom.
5: Precis, och han har så många förvärrande omständigheter att han får 18 år. Och ja,
6: inga förmildrande ser de med att...
5: Nej, jag tror det står det. I princip inga överhuvudtaget några förmildrande omständigheter. Och det är så intressant då, för i domslut så nämns det vid mer än ett tillfälle så nämns det att inte bara släktingarna på Patrik och Martin, utan även Tony Liddell själv hade varit utsatt för hot och utpressning. Som jag förstår det, jag är inte en expert på att läsa de här dokumenten, men som jag förstår det så nämns det som en premiss av domstolen. Att de förutsätter att det är sant.
6: Mm.
5: Så de tar in det i beräkningarna och sen konstaterar de att det spelar ingen roll. En annan sak som inte spelar någon roll, det är att Naro, Saleh, Omar och Yusif befann sig på andra personers mark utan tillstånd, när de uttryckligen hade blivit ombedda.
6: Deras tomt dessutom, deras
5: hem. De står på första trappan, precis utanför dörren. Och men naturligtvis i Sverige rent juridiskt så har man ingen rätt att freda sig själv. Men i många andra länder, i till exempel USA är det mest kända exemplet, och i vissa delstater har man såna här stand your ground lagar och så vidare.
6: Du behöver inte ens ha stand your ground när du är i ditt hem. Då räcker det med vanlig hederlig castle doctrine.
5: Det är sant förstås. Men man kan också gå, jag tror inte man behöver gå så långt tillbaks i Sveriges historia för att hitta motsvarande regler.
6: Det är någon typ av hemfridsbrott får man väl tänka sig.
5: Ja, och definitivt i alla länder som vill göra anspråk på att kalla sig civiliserade så kan det inte vara tal om att en person som har gjort det som Tony Liddell har gjort ska bli dömd och straffad. Utan tvärtom så han ska ju hyllas som en hjälte. Föredöme för alla. En riktig man som har försvarat sin familj, som har ryckt ut och hjälpt sin familj när de har varit i en allvarlig situation och varit hotade. Istället har vi den här vidriga domstolen, Halmstad tingsrätt, som sitter och skriver om det allvarliga hot som Saleh Sudad var utsatt för när Tony Liddell riktade ett gevär mot honom. Och hur rädd han var, och de återkom flera gånger till att Tony Liddell verkade så arg. Han verkade hela tiden arg och bestämd. Medan hans släktingar som känner honom väldigt väl tycker att han verkade rädd och nervös. Ja.
6: Det har varit ett lyckligt sammanträffande om domaren och nämndemännen råkar ut för någonting oförutsett.
5: Det här är en formulering från förundersökningen. Saleh Sudad kunde förväntas känna allvarlig fruktan för sin personliga säkerhet. Och därför döms Tony Liddell för olaga hot. Ovanpå morddomen och ovanpå vapenbrottdomen.
6: Hade han skjutit alla fyra hade det inte blivit värre, va? Funkar väl så med straff i Sverige?
5: Jag vet inte riktigt. Det finns ju ett begrepp som heter straffrabatt.
6: Ja.
5: Att om du blir dömd för flera brott samtidigt så får du lite lägre straff. Du får lite rabatt på de sista. Det verkar inte vara mycket i straffrabatt för Tony Liddell. Det är som 18 år, längsta möjliga straffet. Och han är dömd för ganska många olika åtalspunkter. Så han verkar inte fått så mycket rabatt.
6: Nej. Jag tänker eftersom det är maxstraffet. Fyra mord hade... De hade kunnat ge en livstid, men gubben är 61. Så att jag är inte säker på att det hade gjort någon skillnad.
5: Nej.
6: Han borde kanske ha gjort det rent av.
5: Ja, det är den enda rimliga slutsatsen man kan dra av det här. Ska man acceptera att man inte får försvara sin familj? Ska man bara låta sig köras över och utnyttjas av, jag vet inte var de kommer ifrån där, vi kan säga liksom arabiska, liksom, det låter i alla fall som Mellanöstern namn. Mm. Utnyttja av de här utländska legisterna, bara lägga sig platt. Hoppas på att ringa polisen, hoppas att de eventuellt ska komma. Till saken hör då att huset där utspelade sig ligger 4 mil från närmsta polisstation i Halmstad.
6: Mm.
5: Så att lycka till då att ta ett steg tillbaka och vänta på att polisen... Så antingen är det att man accepterar att bara bli överkörd. Man har inget skydd, man ska bara låta sin familj bli utpressad, bestulen, våldtagen. Vad än araberna känner för att göra. Eller så tar man saken i egna händer. Men då måste man göra på ett annat sätt. Ett fel som Tony Liddell gjorde var att han hade en hagelbössa. med två skott. Och som jag förstår då, så fick han av ett skott mot en av de här ligisterna. Och sen han skulle skjuta en gång till, så klicka bössan.
6: Mm.
5: Så någonting gick fel, och det var då han laddade om, och det var då han blev övermannad. Och det var ett stort misstag. Han hade någon typ hemmagjord pistol med sig också. Men han skulle ha haft med sig en riktig pistol med rätt många...
6: Det här är varför stora magasin är viktigt. För den som undrar varför amerikaner bråkar så mycket. Om det ser ut som en symbolfråga, men den kan ju i allra högsta grad vara praktisk.
5: Och det är precis som du är inne på. Det enda i det här läget som de facto hade kunnat... som skydda honom och skydda resten av hans liv från att sitta i fängelse, är ju om han hade skjutit allihopa.
6: Mm.
5: Skjut, gräv, tig, som jag sagt tidigare. Och det är inte det jag tycker är en bra policy. Jag tycker en bra policy i en rimlig värld, det vore att använda ett vapen för att få med människorna att liksom sitta ner på marken tills sheriffen kommer och kan häkta dem, och sen kan det vara en rättsprocess. Det vore rimligt, men givet att sheriffen i det här fallet kommer att arrestera dig istället som skyddar din familj, så är inte det är inte ett alternativ om du inte vill offra din familj.
6: Ja, sluta se polisen som att de står på någon annan sida än brottslingarnas. De är inte ens en neutral tredje part vid det här laget. De är en del av... De är förövarna. De är, som jänkare skulle ha sagt, pro-crime. De är på brottslingarnas sida. De existerar för att uppmuntra, förvärra och utöka brottsligheten i Sverige. Det här, nu ska vi... Ja, det kan vara givet att det här är en nyhet som får de flesta att reagera, så får jag väl passa på att tjata om att här är ytterligare ett exempel på varför välfärdsstaten inte är det enda problemet med invandringspolitiken. Det räcker inte med att bara ta bort de statliga bidragen, därför att det finns en plan B, och plan B är exakt det vi ser här. Det spelar ingen roll om socialkontoret slutar ta dina pengar via skattmasen och dela ut dem till andra människor, därför att de människorna kommer ta dina pengar i alla fall. Om inte myndigheterna gör det, då kommer de bara gå hem till dig, och så kommer de börja plocka dig på allt du har. Och polisen, de kommer inte bara göra ingenting. Det hade varit bättre om de gjorde ingenting. Det polisen kommer göra är att uppmuntra och stötta dem.
5: Ja, jag vet inte vad mer man ska säga om det här. En sak vi kan säga är vilka är de här människorna som har fattat det här beslutet i domstolen?
6: Vad har de för namn och adress?
5: Jag har inte deras adresser, men jag har faktiskt deras namn. Pia Johansson heter lagmannen vid Halmstad tingsrätt, som också har varit ordförande. Alltså varit huvuddomare i det här fallet. Pia Johansson heter hon. På Halmstad tingsrätt. Nämndemännen hette Birgitta Jörgensen, Mardell, Dan Hagung och Björn Sandvall. Så om ni stöter på de människorna och är kanske på väg att göra affärer med dem eller något sånt där, så kanske ni kan vilja tänka en gång till om det är så bra idé för er att vara associerade med människorna som fattar såna här beslut. Åklagaren heter Sofia Korin, och målsägande biträden här, advokaterna som företräder Naro, Sale, Omar, Josef och så vidare. De heter Karl Skygge, Hans Palm och Caroline Åkesson. De flesta av dem företräds av Karl Skygge. Jag vet inte om man kan göra den informationen, men jag tänker bara så att om jag någonsin träffade på någon som hette något av de här namnen, så skulle jag se
6: till... P. Johansson
5: är väldigt vanligt namn säkert. Även om man säkert kan känna igen det, som hon är chef för Halmstad tingsrätt. Mm. Men om jag träffade någon som hette så här Jörgensen, Mardell, Hagung och så vidare, då skulle jag åtminstone göra allt jag kan för att inte ge dem några fördelar. Men på väg liksom att jag ska sälja någon grej på Blocket, och de ringer över köparen. Jag säger att du får inte köpa den. Den är redan såld. Okej, det var ett litet trivialt exempel på hur man kan avstå från att ge fördelar till de här människorna. Det finns också andra saker man kan göra.
6: Det kan låta bli att pissa på dem om de brinner, som talesättet går.
5: Ja, ja, det finns inget särskilt skäl för mig att spekulera vidare kring den frågan. Särskilt inte när jag har nämnt dem i namn. Men ni som lyssnar, ni har fantasi, ni som är intresserade av den saken. Jag tycker den mer generella poängen här är att vi måste göra någonting. Och vi kan inte bara låtsas att det bara är ett system. Det sitter faktiska människor och fattar de här besluten. För till exempel då, att Tony Leder ska ha 18 år istället för 14 år. Det där är inte någon sån här robotisk, automatisk process. Alltså, det bestäms deterministiskt av lagregler.
6: Det är inte YouTubes copystrike-algoritm.
5: Nej, exakt. Det kanske kommer vara det i framtiden. Men just nu är det folk som P. Johansson och Sofia Korin och Birgitta Jörgensen Madell och så vidare. Som
6: var det ett enhälligt beslut?
5: Det var ett enhälligt beslut. Annars hade jag inte läst upp alla namnen. De var eniga i alla domarna.
7: Tyska lagstiftare överväger bötfälla Facebook 500 000 euro per länk för att motverka fejknyheter och hatpropaganda. Oroade över sociala mediers påverkan på nästa års valrörelse. Ja, det är otroligt drag nu på fake news-debatten. Varje dag så kommer det nya utspel och jag ser med viss bävan fram emot att upptäcka var det här ska landa någonstans. Vad är deras... För det här är bara förspel än så länge. Det här är bara en uppbyggnad, det är helt uppenbart. De har fortfarande inte avslöjat vad som ska bli krön och crescendo på den här fake news-kampanjen. Men vi får en intressant ledtråd här tycker jag. Det är att tyska lagstiftare nämner att nästa år är val i Tyskland. Och de är bekymrade över vad som kommer hända. Vi såg i den amerikanska valrörelsen i år att sociala medier blir viktigare och viktigare för valrörelsen generellt för varje år som går. Men den här gången så har det funnits mycket kontrovers. Och de som förlorade valet i USA säger att det berodde i hög utsträckning på fake-nyheter. Medan Facebook har bestämt avvisat det här och säger att omöjligen så kan fake-nyheter ha haft någonting med valutgången att göra. Och båda de här uppfattningarna är ju felaktiga. Det är säkert då att fake news har en stor betydelse i valrörelserna. Men det är knappast de källor och de artiklar som pekas ut av Hillary Clinton-kampanjen. Men om man till andra sidan av myntet så är det uppenbart nonsens av Facebook att säga att fake-nyheter inte skulle kunna ha någon effekt på valet. Det är ett obegripligt påstående. Hur skulle det någonsin kunna vara så att det är helt otänkbart att desinformation påverkar utgången av ett val? Så Facebook sitter i lite knepig situation och politikerna i Tyskland, USA, Frankrike har val nästa år. De sitter i en ännu svårare situation. Därför att de måste bli omvalda och de är beroende av att kunna kontrollera information, att kunna styra valrörelserna på rätt sätt. Och de har redan tappat kontrollen i och med internet, sociala medier och nu jobbar de febrilt för att ta tillbaka kontrollen över informationen genom att kontrollera även de nya kanalerna. Och det man föreslår här är att om Facebook publicerar någonting som är misshagligt så till att börja med så måste Facebook ha ett lokalt kontor. Så att tyska staten, tyska politiker kan ha en sorts sambandscentral. Och när de anmäler att en länk är antingen fake news eller hatiska uttalanden, hate speech, då måste Facebook ta bort den genom 24 timmar. Och om den inte gör det så får de betala 500 000 euro per länk i böter. Och så att, som jag förstår då så innebär det att tyska staten ska peka ut den och den artikeln och säga att den här ska bort, annars blir det lite dyrt för Facebook. Det är väldigt intressant sätt att hantera problemet.
1: Och det är ju en extremt oroande nyhet. Det är därför att om man tittar på hur de har tänkt sig, om de nu genomför detta, strukturerar det här, så då finns det två alternativ. Det ena är att man tillsätter ett slags, det är inte bara ett sambandskontor, det är ett förbannat sanningsministerium man måste upprätta, som då konstant följer allt i flödet, vilket i sig är en övermäktig uppgift, det går ju inte. Och sen ska de liksom, det går inte att följa allt i flödet och sen dessutom analysera allt i flödet med utgångspunkt från vad som är sant och falskt. Det låter sig inte göras, utan det är praktiskt omöjligt. Och då får man utgå från att då ska sanningsministeriet förses med ett antal saker som man letar efter. Alltså saker, uppfattningar, fakta som på förhand anses vara falska. Och så letar man efter detta. Alltså det är en total censurmyndighet man tänker instifta här.
5: Ja, samtidigt som det är tecken i tiden och Facebook är naturligtvis inte främmande för det här. Vi pratade tidigare om deras nya Kina-modul som kinesiska staten ska använda för att ta bort saker och censurera. Och vi har också den här nyheten.
7: Facebook inleder samarbete med faktagranskande organisationer för identifiering av fejknyheter. Märkning sker med varningsflagg och användare uppmanas att inte sprida dem vidare. Och hela tiden så gör Facebook de här hittar de här nya metoderna. Vi rapporterade tidigare om hur man inrättade ett nytt propagandacentrum, kan man säga, censurcentrum i Berlin, passande nog, med flera hundra anställda som pratar olika språk och så vidare, ska övervaka. Nu går man ihop med Snopes, Politifact, factcheck.org och några till, som alla är delar av något som kallas för Pointer International Fact Checking Network.
1: Vilket jag antar att viralgranskaren har skickat till en ansökan om att få vara med också.
7: Ja, och det, från en svensk horisont så kan det låta liksom inte sägande eller neutralt att man har de här faktagranskande organisationer, de håller på med sån här debunking, de avslöjar bluffar på internet. Det är värt att tänka på då att om vi hade något liknande i Sverige så skulle förmodligen Metros viralgranskare hyllas som det främsta av de här sanningssägarna. Och det räcker med att ta bara en titt på vad viralgranskaren ägnar sig åt och vad de säger om saker för att se hur tryggt det känns att viralgranskaren ska vara Facebooks partner och bestämma vad som ska vara okej att publicera på Facebook eller inte. Herregud, nu gav vi dem en riktigt, riktigt dålig idé där. Men kom ihåg återigen, kära lyssnare, vad ni hörde det först. Så Facebook är mer än villig att göra tyska politiker till lags. Fattas bara annat, eftersom de fjäskar outtröttligt för kinesiska politiker.
1: Men kommer inte allt det här egentligen ha en positiv effekt? Att människor som vill ha fri debatt, fritt utbyte av åsikter och helt fri kommunikation. Det kommer göra att fler och fler vänder sig bort från Facebook, precis som vi kommer att göra. Så att det är bra på sätt och vis.
7: Ja, det kommer bli en väldigt positiv utveckling. Precis som vi pratade med Sverigeavdelningen, att när saker och ting blir värre så kommer motreaktionerna. Och det är ur de motreaktionerna som nya positiva utvecklingar växer. Det finns en dialektik här. Det är bättre om vi slapp problemen i första början. Men i verkligheten så är det så det går till. Att det är motståndet mot förtryck och problem som kreativiteten spirar och människor bygger frihet på riktigt. Och så är det även på internet. Och vi jobbar bakom kulisserna på Bubbla med att ersätta Facebook för vår del. Och vi är inte riktigt där än, men jag blir mer och mer optimistisk faktiskt ju mer jag sitter med det här. Och jag ska inte gå händelserna i förväg, men jag ser fram emot att berätta mycket mer i januari om det projektet.
1: Härligt.
2: Radio Bubbla.

0: Vi kanske får avslöja för de som lyssnar att i förrgår så tog vår producent Björn, som basar över sändningarna numera, tog initiativ till en diskussion med mig och Boris om att utöka våra sändningstider och göra mer radio. Jag och Boris har lyssnat med stort intresse på det här förslaget och vi är positiva. Så vi har pratat om några olika sändningsscheman som skulle kunna vara alternativa. Ett av dem som jag gillar är att sända Radio Bubbla varje vardag och varje söndag, 6 dagar i veckan. Vi måste bara få se till att få ihop det med tiden och sånt där och min internetuppkoppling. Eventuellt så måste jag flytta till ett mer civiliserat land.
1: Ja.
0: Jag ska inte vara så gnällig, men jag blir väldigt frustrerad. I Padanien tror jag de har rimlig uppkoppling faktiskt. Men så fort vi har rätt ut lite av det här strulet så ska vi göra så mycket radio att det spelar ingen roll om vi måste bryta mitt i en avdelning. För att vi kommer tillbaka nästa dag och plockar upp precis där vi var.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Dagens premiumbrev. Personligen ser jag mitt medlemskap som en gåva. I alla fall ursprungligen. Ett litet försök att förändra världen i det lilla. Sen måste jag faktiskt erkänna det jag från början verkligen inte trodde skulle tillföra något värde. Att börja dagen med att läsa Bubbla Digest-mailet har blivit en fantastiskt bra grej. Självklart skulle jag ju kunna surfa in på webbplatsen, men mailet är oerhört praktiskt och tidseffektivt till morgonkaffet. Sen är jag oerhört glad att få vara med i denna grupp. Inte nog med att jag faktiskt kan påverka innehållet i Bubbla genom öppen dialog. Jag får också chans att lära känna helt fantastiska människor. I den här gruppen finns något så ovanligt som seriösa diskussioner invävt i civiliserad hövlighet. Var annars hittar man det på Facebook? Se fram emot alla fysiska möten som kommer komma ur detta medlemskap. Bubbla, I think this is the beginning of a beautiful friendship. Ja, den här gruppen som du pratas om, det är alltså den särskilda Facebook-gruppen som har satt upp för medlemmar. Jag beklagar att det är just en Facebook-grupp. Jag vet att det finns många som läser Bubbla och lyssnar på Radio Bubbla som inte finns på Facebook. Vi skäms lite över det där och vi ska försöka ordna på ett annat sätt också. Men det är naturligtvis inte det enda man får som premiummedlem. Det är bara en av de många fina sakerna.
2: Radio Bubbla.
3: PJ O'Rourke, död vid 74 års ålder i lungcancer, skrev New York Times listettorna Parliament of Whores och Give War a Chance och skrev ett 20-tal ytterligare böcker om bland annat nationalekonomi och bilar, samt skrev i flertal tidningar och gjorde även filmmanuset till Easy Money, kallade sig själv libertarian och omnämndes av The Guardian som högerrösten det är okej för vänsterpersoner att uppskatta. PJ O'Rourke, legendarisk journalist och författare. Han började i sin ungdom jag tror han skrev i studentsammanhang och sånt där, och sen så började han på National Lampoon som är en amerikansk, eller kanske var en amerikansk humortidning, legendarisk humortidning. Senare, och det är väl det som bulken av höjdpunkten av hans journalistkarriär, då skrev han för Rolling Stone, Playboy, Vanity Fair, den här sortens tidningar. Han var kompis med Hunter S. Thompson och han var, jag tror man kan säga att han var en del av Gonzo-journalistikrörelsen som kom i kölvattnet av Hunter S. Thompson. Och så skrev han för en massa biltidningar. Han var en stor bilentusiast. Han hade bilbranschen i blodet från att han föddes, och han älskade bilar och skrev biltidningar, skrev böcker om bilar och så. Och orsaken då till att han kan vara särskilt intressant att prata om i vårt sammanhang är att han var libertarian. Och han var en mycket uttalad och vältalig libertarian. Nu är, kanske man inte tänker på PJ O'Rourke som en liksom radikal, intressant tänkare eller sånt där. Men han var en viktig libertariansk röst i perioder där det inte fanns lika många uttalade libertarianer i offentligheten. På 80-talet och 90-talet. Och särskilt då så var det ont om libertarianer såklart, som var väldigt roliga och som skrev extremt roliga och lättillgängliga böcker på libertarianska temat. Så att när jag först kom in i libertarianska rörelsen, det var 1999 som jag började hänga med libertarianerna i Frihetsfronten. Och då och där så var ju P.J. O'Rourke, det var ju obligatorisk läsning, tror man, av sociala skäl. Han var sånt man bara skulle ha läst, och man skulle gärna kunna dra, om man ställer lite roliga P.J. O'Rourke-citat, man hänger med på diverse internskämt som spann vidare på hans idéer och så vidare. Så att han var en ganska viktig tänkare. Kanske inte lika mycket som liksom Ayn Rand och Hayek och andra sådana mer teoretiska tänkare. Men någonting i stil med Ayn Rand ändå. Så någonting som man läste inte bara för teoretiska och filosofiska, men som ändå var en ganska stor del av att forma folks libertarianska identiteter och libertarianska anda. Sen var ju P.J. O'Rourke, han var ingen högerlibertarian. Han var en boomer, han var en gammal hippie. Han positionerade sig alltid som en kritiker av både höger och vänster. Han skrev ofta från en sorts libertinskt perspektiv och den typen av liksom mer hippieaktig libertarianism. Det var inte liksom Hans Hermann Hoppe-linjen att frihet bara kan existera i ett traditionalistiskt ramverk med strikta moraliska regler och allt det där, utan det var mer en sorts hippie-libertarianism. Men sen då, folk som inte var med på den tiden, folk som kanske inte lika bra koll på libertariania och historien och sånt där, kanske mer förknippar honom med saker som hände på senare år, som att han var en liten sån här, jag vet inte om han var en anti-Trumper, men han tog ställning mot Donald Trump och tyckte han var farlig, en farlig sorts politiker, och gjorde så här ironiskt ställningstagande för Hillary Clinton 2016, alltså, så att sa att Hillary Clinton har fel om exakt allting, hon är en förfärlig politiker, men jag ger mitt endorsement till henne, inklusive alla hennes lögner, alla hennes tomma löften som aldrig kommer infrias, för att hon är åtminstone lite mer normal. Hon har fel på mer normala premisser än Donald Trump. Så det kan man tycka eventuellt en fläck i hans protokoll, möjligen. Men det som jag minns mycket och har varma minnen av är hans böcker, framförallt. För att jag tyckte att de var extremt roliga. Jag har generellt svårt för den här typen av böcker och texter som är så extremt roliga. Såna böcker som består nästan enbart av skämt. Så det är tänkt att man ska skratta flera gånger per sida. Jag brukar tycka sånt är ganska tröttsamt. Men P.J. O'Rourkes böcker var precis så roliga. Och samtidigt så var de intressanta och lärorika och... Ja, det var många år sedan jag läste en bok av P.J. O'Rourke, men jag läste ganska många, och några läste jag mer än en gång och tyckte att han var väldigt kul författare. Ja, vad säger du, Boris? Vad ska vi tänka om P.J. O'Rourke? Har jag kanske en alltför skönmålad nostalgisk bild av honom?
1: Nej, men jag har samma skönmålade... Jag tror inte den är så skön. Alltså, jag har samma varma minnen av honom och vad han betydde. Jag tyckte att han var jävligt rolig, men sen var det så befriande liksom att mest befriande tycker jag, det var kanske inte så mycket det här libertarianska, utan hans underbara resereportage om tredje världen. Han besökte ju många av helvetesålen och skrev precis som det var, och väldigt roligt alltså. Och det säger ju ganska mycket om det politiska klimatet då och nu, att då var det ju fullt möjligt att säga och skriva sådana saker som man gjorde, och sådana som jag och du och andra tyckte det var skitkul, och väldigt många andra också. Det var det som folk hade gått och tänkt liksom, att men vad fan håller de på med i Afrika eller i Sydostasien. Men idag är det där liksom, idag är det inte så att folk att väldigt många människor går och väntar på att någon ska liksom säga högt där de tänker själva tyst. Därför jag tror väldigt många har slutat. Det är färre som tänker kloka saker tyst. Utan de har upphört att tänka. Men det som Hitchens beskrev honom

0: bland hans böcker. Och den har också en kul koppling till Sverige som gör den extra rolig. Så Eat the Rich, jag tror att undertiteln är A Treatise on Economics och sånt där. Det ska vara som en avhandling, en lärobok i nationalekonomi i tanken. Men den är skriven då på ett väldigt så halsbrytande, gonsoaktigt sätt. Och boken går ut på att förklara diverse ekonomiska begrepp och samband genom ett antal fallstudier där P.G. York åker runt i världen och besöker olika länder och institutioner och beskriver dem på sitt speciella gonsomässiga sätt. Så han har kapitel som är, han har ett kapitel som är till exempel How to make everything out of nothing. Och det handlar om Hongkong. Och det är så här, de började med några stenar i havet och nu plötsligt är alla skyskrapor här. Hur kunde de skapa allt det här från ingenting? Och så har jag ett kapitel som heter How to make nothing out of everything. Som handlar om Tanzania. Då bara att det här landet med alla naturresurserna och alla de här möjligheterna. Och ändå så lyckas de köra totalt i marken. Och så har han kapitel som heter, han har fyra kapitel som heter bra kapitalism, dålig kapitalism, bra socialism och dålig socialism. Där han åker till fyra olika länder och studerar hur kapitalism och socialism. Och det som är lite roligt då, det är att kapitlet som heter bra socialism är kapitel om Sverige. Där har P.G. åkt till Sverige för att utforska den bra socialismen. Och det är väldigt intressant att läsa för en svensk och hysteriskt roligt. Och han gör också märkliga intervjuer med svenska toppolitiker, svenska sociopolitiker. Och går runt på stan och gör observationer. Det är väldigt kul. Det är väldigt kul läsning faktiskt. Eat the Rich är mitt tips om någon vill så här i efterhand bekanta sig med P.G. O'Rourke.
1: I Sverige så är inte nationalsocialism en motståndsrörelse, utan det är en medströms konsensusrörelse som ska bedrivas inifrån det socialdemokratiska partiet.
2: Radio Bubbla. Radio Bubbla.

Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Boris Johnson inleder 36 timmars förhandling för att få nytt Brexit-avtal godkänt i parlamentet utan hjälp av Democratic Unionist Party. Han behöver stöd av alla 286 konservativa ledamöter plus 33 andra. Jean-Claude Juncker varnar att ett nej skulle leda till en extremt komplicerad situation. Idag, tisdag den 22 oktober, har i brittisk press kallats för Titanic Tuesday. Det är idag som flera såna här Brexit-processer ställs på sin spets i en avgörande serie omröstningar i det brittiska parlamentets underhus. Och det som har hänt nu på senaste, det är att genom den så kallade Benn Act, som är en relativt ny lag som är stiftad i Storbritannien, så blev Boris Johnson, Storbritanniens ledare, tvingad enligt lag att be EU om en förlängning av tiden innan man verkställer Brexit. Alltså lagen säger att premiärministern måste skriva ett brev till Bryssel och be om en förlängning till från den 31 oktober, som är det ursprungliga Brexit-datumet, till den 31 januari nästa år. Och Boris Johnson är förstås frustrerad av det här, därför att hans linje är att Brexit ska verkställas den 31 oktober oavsett och konsekvenserna, oavsett omständigheterna, Brexit ska inträffa 31 oktober. Det vill säga, om jag inte räknar rätt nu, 9 dagar från dagens datum. Men Boris Johnson, han skickar

0: brevet där han bad om en förlängning. Men samtidigt så skickar han ett andra brev till till Donald Tusk, antar jag att det blir i det här fallet. Och det andra brevet så sa han att mer eller mindre bortse från det första brevet jag skickade. Jag ville själva verkligen inte ha någon förlängning. Det var ju väldigt dåligt om det var en förlängning. Så att strunta gärna i det första brevet. Så han uppfyllde lagens ordagranna mening. Men gjorde samtidigt sitt bästa för att negera budskapet till EU. Och sen dess då så har Boris Johnson varit i Bryssel. Förhandlat med Jean-Claude Juncker och de andra. Och han har lyckats få till en deal. Det vill säga nu finns det förutsättningar att undvika en no deal Brexit och istället få ett avtal som orsakar en mer reglerad övergång så att man får en mjuk Brexit istället för en hård Brexit. Och nu så försöker Boris Johnson få det här nya Brexit-avtalet godkänt i parlamentet. Idag så har man tagit de första stegen, de första omröstningarna, och det man först och främst ska titta på det är en tidsplan för att klubba igenom den här lagstiftningen, det här avtalet, på 3 dagars tid. Och oppositionen, alla Remainers, de fortsätter givetvis att göra allt de kan för att förhala den här processen. Och de säger att nej, 3 dagar, det räcker absolut inte. Vi måste ha mycket längre betänketid. Och i praktiken då så behöver man tid att granska avtalet och också göra tillägg. Göra sådana här... Så, amendments, som man säger, i processen. Och det handlar till exempel om att man vill en krav på kanske en ny folkomröstning, eller en sak som man fokuserar mycket på är ett krav på en särskild tullunion som man ska besluta om. Så man försöker förhålla sig. Det går inte att göra på 3 dagar. Boris Johnson har kontrat med tidigare idag och sa att om inte parlamentet godkänner den här tidsplanen för att behandla lagförslaget om Brexit-avtalet och om EU beviljar en fördröjning efter 31 oktober, vilket alltså Storbritannien är bundna av Benn Act att godkänna om de får en förlängning av EU. Om det blir så, säger Boris Johnson, då kommer han istället lägga all sin kraft på att få till ett nyval. Och han har ju utmanat oppositionen flera gånger nu senaste tiden och sagt att ja, men om vi inte kan komma överens nu, låt oss ta ett nyval och avgöra saken. Låta väljarna avgöra saken vid valurnorna istället. Men Labour och de andra partierna, de vill absolut inte ha ett nyval. För de vet att det med all sannolikhet de skulle ha en sämre position med den nya mandatfördelningen efter valet. Men Boris Johnson, han har stått idag i parlamentet och sagt att jag tänker inte tillåta det här. Vi kan inte hålla på i som flera månader till. Vi kan inte dra ut på det här. Då triggar vi en regeringskris och kräver nyval. Det är inte det jag helst av allt vill, men då blir det så. Då blir det en ny allmänt val. Och det är lite oklart hur Bryssel ställer sig i den här frågan. För att väldigt mycket hänger på vad EU gör. Men om vi hoppar lite grann i situationen här. För jag har precis nämligen kollat upp lite grann på internet vad som har hänt. Men En intressant sak, det är det här Brexit-avtalet, the deal. Vad innebär det egentligen? En sak som man pratar mycket om, kanske lite för mycket, är Irland och Nordirland. Ett väldigt stort problem med Brexit anses vara att Brexit skulle kunna leda till fysiska gränskontroller mellan Nordirland och resten av Irland. Eftersom de inte längre skulle vara båda vara delar av EU längre. Och i det här avtalet som Boris Johnson har förhandlat fram så skapar man istället en tullgräns mellan Nordirland och resten av Storbritannien. Så då ska man istället ha tullkontroller i hamnar i Nordirland på produkter som kommer från fastlandet, eller jag säga, men från huvudön. Och tull ska bara tas ut på produkter där det är särskilt hög risk att de exporteras vidare till övriga Irland. Och dessutom ska man till exempel tillåta separata momsatser i Nordirland jämfört med resten av Storbritannien. Och utöver det så finns det en del andra klausuler. Och delvis är det här arv. De är tillbaks. Man har tagit över dem från den tidigare Brexit-avtalet som togs fram av Theresa May. Som fick väldigt mycket kritik av hardcore Brexiteers. Därför att i korthet då så innebär det här avtalet bland annat att att man säger att det ska finnas en övergångsperiod. Så att Brexit verkställs inte helt och hållet från början. Det var en övergångsperiod som varar fram till åtminstone december 2020. Och under den tiden så fortsätter Storbritannien att betala medlemsavgifter till EU. Och fortsätter att förbinda sig att följa EU-regler. Men är samtidigt inte medlemmar, är inte representerade i Europaparlamentet och så vidare. Men ska ändå följa reglerna och ändå betala avgifterna. För att få tid att förhandla fram mer långsiktiga lösningar. Och i avtalet så står också då att det här undantaget, den här fördröjningen, kan förlängas ett år eller två år. Men påstås då, det kan inte förlängas längre än två år. Men ja, fan trot. En del av det här avtalet då, det är också att Storbritannien ska betala väldigt mycket pengar till EU. Man kallar det för divorce bill payments, ofta i medierna. Och det handlar då om dussintals miljarder pund som man ska betala. Jag såg en uträkning, en uppskattning från den brittiska staten, brittiska, jag vet inte, finansdepartementet eller något sånt där. De sa att det mesta av Storbritanniens då påstådda skuld till EU kommer att betalas av fram till 2022. 2022, slutet av det året, så kommer man att ha betalat av 3/4 av det totala beloppet man är skyldig i EU. Men man kommer fortsätta göra mindre utbetalningar under en längre tid. Och jag blev helt paff när jag läste det här. Har jag verkligen läst rätt? Men står det så här, att en del mindre betalningar kommer fortsätta ske löpande ända in på 2060-talet. Ja. Alltså 40 år från nu så kommer Storbritannien fortfarande att betala, inte jättemycket pengar då, men fortfarande betala ett visst mått av avgifter till EU. Enligt avtalet som Boris Johnson vill driva igenom och så vidare. Så det här får ju mig att tänka, och jag borrar över frågan till dig, Nicolas. Kommer vi någonsin få en riktig Brexit? Är det ens någon som vill ha en Brexit? Har ens Boris Johnson för avsikt att driva igenom en Brexit? Det känns som att Brexit, om det är en sån mjuk Brexit, en deal Brexit, så kommer det aldrig ta slut.
1: En bekant till mig häromdagen jämförde det med, sa att de borde ta in konsulter som har erfarenhet av att lämna Scientologikyrkan, därför att det är ungefär så det verkar vara att gå ut i EU. Jag börjar förstå mer och mer vad det innebär. Det är som en jäkla sekt som man aldrig kan lämna, alltså. Totalt vansinne. Och det här ger mig vatten på min kvarn, därför att jag har en tid tyckt att det kanske nästan var, det är kanske inte den bästa lösningen att aktivera, vad heter den, artikel 50.
0: Artikel 50. Där.
1: Att man borde inte ens ha brytt sig om att göra det, man borde inte ha liksom vidtagit några officiella åtgärder ändå. Man borde ha gjort det att ställa in alla betalningar till EU. Om Sverige ska gå ut i EU någon gång, sluta betala in någonting, betala ingenting till EU. Upphör med alla typer av liksom att följa EU-regleringar, utan man kör bara på svensk lag. Det där kommer inte märkas så mycket första dagarna, men liksom gradvis så ser man till att man skickar ut regleringsbrev och sånt där till myndigheter som säger att ni ska följa svensk lag, ignorera alla EU-direktiv, vi betalar inga pengar till EU. Och sen så kan ju EU slå bak ut och säga att ja, men det här är som att vi lämnar unionen. Okej, det är som att vi lämnar unionen. Då får ju ni ta hand om det. Då får ju ni i Bryssel ta hand om pappersarbetet. Ni får sitta och kryssa i alla jävla rutor ni vill hålla på kryssa i. Och så får ni lämna in alla underskrivna papper ni vill lämna in. Och sen när ni har gjort det och vi är inte längre en del av unionen, bra, då kan ni vara nöjda med det. Men vi tänker inte göra det. Det där är ju era regler. Ni får ju ta hand om det där. Vi är inte med längre, vi tänker inte ge er några pengar och vi tänker inte följa några regler. Sen får ju ni ta hand om byråkratin från eran sida. Det är ju ingenting vi ska bry oss om. Det borde vara Brexit-linjen också. Att nej, ni får ingenting, ni får inga pengar och vi följer inga regler. Och vi tänker ignorera allt ni säger. Lös det. Uppdatera er jäkla konstitution om ni nu vill det. Stryk oss från medlemslisterna. Vi tänker inte skicka några parlamentariker. Det är upp till er att fixa det här.
0: Ja, alltså jag tycker det verkar så uppenbart ju mer jag läser om det. Och inte bara för att jag är liksom en libertariansk knäppskall, utan det verkar objektivt uppenbart att en hård Brexit, en no-deal Brexit, är enormt mycket bättre än en deal Brexit, en mjuk Brexit. För jag antar att en hård Brexit skulle inte innebära att Storbritannien fortsätter årtionde in och ut att betala miljardvis pund till EU. Det är ju rent vansinne alltså. Jag blev riktigt beklämd när jag läste om det här. Jag hoppas att jag missförstått det på någon punkt. Men jag tror inte det. Jag läste en BBC-artikel som gav detaljerad information som kom från brittiska finansiella myndigheter. Så det som händer nu då, det är att ikväll för en timme sedan eller sånt där, så har parlamentet röstat då om att antingen då godkänna planen för att behandla avtalsförslaget under de kommande dagarna och ha en slutgiltig omröstning på torsdag, skicka till överhuset och så vidare. Men parlamentet har sagt nej. De har avvisat den här planen. Vilket innebär att återigen för femte gången de senaste två månaderna så befinner sig Storbritannien i total osäkerhet kring vad som egentligen gäller. Gissningsvis så kommer resten av den här veckan handla ganska mycket om försök att utlysa nyval. Om Boris Johnson kommer avgå eller han kommer kanske söka en parlamentarisk majoritet för att utlysa nyval, vilket han då inte kan göra på egen hand. Och så får vi se hur det går med det. Men om man utlyser nyval i Storbritannien så kan man göra det tidigast 25 dagar från utlysningsdatumet. Det vill säga om det görs idag så kan man ha val tidigast 28 november. Men nästa vecka, på torsdag nästa vecka, så är det den 31 oktober. Torsdag nästa vecka och idag är tisdag. Så att det är liksom, det är mindre än två veckor kvar tills, enligt åtminstone någon tolkning, så inträffar en hård Brexit per automatik. Boris Johnson säger fortfarande efter omröstningen, han säger att på ett eller annat sätt så kommer vi göra Brexit enligt det här avtalet som jag har förhandlat fram. Men som jag förstår, jag är verkligen ingen expert på all EU-juridiska, men som jag förstår det, så är det så att nu måste EU bevilja en förlängning av Brexit-processen. Och då kommer Storbritannien automatiskt acceptera det enligt lag. Men om EU inte gör det, till exempel om Viktor Orbán blockerar, eller om Macron blockerar, som det varit tal om, flera länder har hotat om det, eller Irland blockerar, då kommer en hård Brexit inträffa på torsdag nästa vecka, oavsett vad folk vill. Men, och alltså, det tycker jag verkar vara det juridiska läget, så vi inte kan förstå det. Samtidigt så kan jag konstatera att det utfallet känns som att det är alldeles för bra för att vara sant.
1: Ja.
0: Så bra kan det inte gå att vi faktiskt får en hård Brexit nästa vecka. Så att min magkänsla är att det kommer dyka upp något jävelskap som förlänger hela processen och Brexit ställs in. Och tyvärr måste jag säga, alltså jag har ju blivit mer och mer positiv till Boris Johnson. Han är en fantastisk show att följa, Boris Johnson. Men jag har en känsla av att han kommer stå i mitten av det här och driva på uppskjutandet av Brexit. Trots att han insisterar på att Brexit kommer hända den 31 oktober. Oavsett vilket.
1: Ja, han är ju på sätt och vis moraliskt befriad med det här parlamentsbeslutet. Han måste väl inte längre själv godkänna ett uppskjutande. Utan han kan ju bara säga att han är tvingad.
0: Om exakt. Exakt, han har inget val. Han är bunden av lagen om EU gäller undantaget. Så han kan två sina händer i det läget. Ja. Jag hoppas att jag är för cynisk. Jag hoppas att jag underskattar Boris Johnson, att han i själva verket kommer ställa sig på torsdag nästa vecka och säga vi är inte med i EU längre. Vi ställer in alla betalningar. Det blev en hård Brexit. Deal with it. Men, som sagt, fan trott.
1: Ja. Vi håller tummarna. Det finns ingen valvaka att följa heller. Det är liksom bara en nedtickande klocka.
0: Ja.
1: Brexitvaka.
0: Ja, precis. Brexitvakan pågår väl. Och det finns säkert någon skön sån här klocka på en hemsida som tickar ner till jag antar då midnatt mellan torsdag och fredag, eller om det är mellan onsdag och torsdag, mellan torsdag och fredag antar jag. Och sen eventuellt så kommer vi vakna på fredag morgon och det kommer vissa människor som säger att Storbritannien är med i EU och andra som säger att Storbritannien är inte med i EU. Ja, nästa grej att hålla utkik efter, det är vad säger EU?
1: Just det.
2: Hipstrar undanbedes när Zum Franziskaner får nya ägare som lovar bibehålla tysk rustik. Krogen Stockholms äldsta med 400 år gamla anor. Jag blir mycket glad naturligtvis varje gång som det postas en länk på Bubbla om tysk mat. Zum Franziskaner är... med en tysk restaurang i Stockholm, en av 4-5 ställen och sånt där bara i Sveriges huvudstad där man kan äta riktigt tysk mat. Och Zum Franziskan, eller Zumkan, som den kallas i folkmun, är... Jag bara säga för innan jag säger vad jag tycker om Zum Franziskan som restaurang, så vill jag bara säga att det här med 400 år gamla anor, det där är lite knepigt faktiskt, för att Zum Franziskan är mycket äldre än så. Zum Franziskan är nästan 700 år gammal, som jag har förstått. Alltså, och de har levt på samma adress. Det är bara att de har rivit huset två gånger sedan dess och byggt upp huset igen. Men Zumkan har alltid tagit samma hörn på samma fastighet, även fast det är ett nytt hus. Och senast då var det då för drygt 100 år sedan som de byggde det här nya, lite mer så här, art deco-inspirerade huset. Alltså det är ju helt fantastiskt. Och Zumkan är äldre, förlåt det här är konstigt, men Zumkan är äldre än den restaurang som står i Guinness rekordbok som världens äldsta, som är en sån här 300-400 år gammal restaurang i Portugal, tror jag. Senast jag kollade var det så i alla fall. Så det här är en uråldrig restaurang, kanske världens äldsta. Och bara det tycker jag är värt att bara högtidlighålla lite grann.
3: Det är intressant, men jag förstår, vad har det med, det har ingenting med Tyskland att göra.
2: Zumkan grundades ju av tyska munkar, franciskaner munkar, som bodde i Stockholm av andra skäl. Och de ville väl ha tysk mat, de ville väl ha riktig icebein och surkål och sånt där, antar jag. Så då startade de en krog. Sen har ju tyska rötter på det sättet, och sen så serverar ni fortfarande tysk mat. Det är tysk mat på menyn. På vilket sätt skulle de inte vara tyska?
3: Dels finns det faktiskt inga krogar alls i Stockholm som ger dig känslan av att du går in på en bra tysk restaurang. Den sista som var någorlunda anständig var ju Die Ecke, som faktiskt var där man kunde bli lycklig helt enkelt bara av att gå in. Även om man såg var väl mycket regeringsmedlemmar där ibland. Men ja, den var fantastisk. Men Zum Franziskan, alltså det är ju anständig svensk husmanskost, vilket jag inte givetvis med min läggning ska förtala, men fan alltså, tyskar är ju långt ifrån det är en svensk meny, helt okej okay, men ja.
2: Sen, problemet med Zum Franziskan är ju att maten går knappt att äta, alltså det är inte så äckligt så att det är oätligt, men man går dit när man har väldigt låga gastronomiska krav på måltiden. Det är halvvägs till skolmatsalnivå ibland, känner jag på maten. Och det kan faktiskt funka för mig ibland, för jag är ingen konnässör. Men problemet med Zumkan är att servicen har varit så otroligt dålig i flera år, att det absolut enda skälet att gå dit är om man har en sån här brinnande nostalgi, en längtan tillbaks till Östtyskland.
3: Och blir lite förolämpad också.
2: Ja, exakt. Man klarar sig inte nu utan att bli förolämpad och utskälld av en fet tant. Precis som det alltid var i Östtyskland, som det fortfarande är i Östtyskland. Det är underbart för de av oss som har en släng av nostalgi. Men varför man nu vill ha det i centrala Stockholm, det övergår mitt förstånd. Så det är riktigt så sunkigt DDR-ställe, tycker jag. Jag hoppas verkligen att de nya ägarna kan styra upp det här. Sten Isaksson och Sven-Åke Bagan Andersson. Och det är både gott därför att Sten Isaksson kommer närmast från Akkurat, som jag tror att han var med och startade för länge sedan. Och Akkurat är ju ett riktigt bra ställe som ligger ett stenkast bort uppe vid Slussen. Och han säger att han har tyckt det var synd länge att inget har tag istället, och han känner beundran för konceptet och den antika lokalen. Så det, kanske att de kan vända det. Och jag vill bara utsträcka mina varmaste lyckönskningar, för att Stockholm behöver riktiga tyska restauranger som satsar på kvalitet. För som du säger, Boris, Dieke fanns ju, och Dieke var fantastiskt.
3: Ja.
2: Det måste vara det bästa tyska ätstället på årtionden i alla fall i Stockholm, om inte någonsin.
3: Ja, men
2: Dieke som har en liten bakficka på Hotell Sheraton, om jag minns rätt.
3: Ja, och med rätt stämning och med rätt, alltså du fick det här distanserade men ändå väldigt välkomnande känslan, alltså när du, jag blir alldeles, vi byter ämne, jag blir bara nostalgisk, det var fint.
2: Annars tycker jag, om jag vill ha en tysk matupplevelse i Stockholm, då går jag till Östgötakällaren. Det tycker jag känns precis som att komma in på en tysk krog. Servicen är lite samma stil. De har absolut helt okej tysk mat på menyn.
3: Nej, alltså du har ju två grannkrogar där, Östgötakällaren och Sveik, som med sitt märiska kök som drar mot det tyska. Men det är inte gjort med hjärta på något sätt, alltså. Det är begåvade imitationer av det tyska köket.
2: Radio Bubbla.
4: Stimulus. En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten. Astrimol.
5: Stimulus.
6: Finns nu med djupverkande hyamin.
7: Astrimol.
5: Stimulus.
4: Ger det friskare, renare, livskraftigare hår.
7: Astrimol.
5: Stimulus.
6: Har antiseptisk verkan.
7: Astrimol.
5: Stimulus.
4: Har en frisk, maskulin doft.
7: Astrimol.
5: Stimulus.
6: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
7: Paulis Astrimol.
5: Stimulus.
0: René Springer, företrädare för Alternativ för Tyskland, säger att de planerar att skicka utlänningar till deras hemländer räknat i miljoner. Och partiet, som nyss fått 24% i nationell opinionsundersökning, skriver i uttalande att 2024 måste bli återvandringens år. Vi har flera länkar på Bubbla om den här intressanta utvecklingen i tysk politik. AFD har då kommit ut riktigt officiellt som förespråkar av återvandring i det här skedet då. De är större än någonsin i opinionsmätningarna, 24% nationellt och mycket större än så i vissa förbundsländer. Så vissa förbundsländerna har 37%, 36% och så vidare. Och de är näst största parti nationellt och på vippen, ja, på VIP, det är det här som är intressant i Tyskland just nu. Så AfD håller på att bli så stora att det snart kommer vara omöjligt att inte ge dem rejält inflytande, ungefär som att Sverigedemokraterna i Sverige har börjat få riktigt inflytande, forma politiken i Sverige. Men den tyska eliten är till synes ännu mer desperata än den svenska för att hålla det ursliga partiet utanför den egentliga makten. Så att man har långt gångna planer på att stoppa det här. Så att AFD, de är under undersökning från Säkerhetspolisen. Vi har pratat om allt det här förut, att de är klassificerade som organisation som ska punktmarkeras, man får avlyssna deras medlemmar bara på grund av att de är medlemmar. Och massor med sådana här saker har de genomfört och försökt genomföra. Och slutpunkten, inte bara logiskt utan rent praktiskt det man pratar om, är att vi kan behöva förbjuda det här partiet. Gör det olagligt och förbjuda folk och medlemmar och så vidare. Vilket det finns liksom lagstöd och praxis i Tyskland för att göra det. Och det är viktigt att komma ihåg när man tittar på det här som en nyhetshändelse och hur det har rullats upp. Därför att det började med ett sorts avslöjande där regimlojala medier berättade att AFD hade en hemlig plan för att fördriva miljontals människor från Tyskland. En hemlig plan mot Tyskland. Geheimplan gegen Deutschland är rubriken på den artikeln som jag länkat från Bubbla. Det där avslöjande reportaget om det mystiska mötet i Potsdam mellan politiker och affärsmän och man vill verkligen få det låta som en sån här 20-tals grej. Men svaret från AFD är att det är inte alls någon hemlighet. Vi ska skicka tillbaks utlänningarna till deras hemländer. Miljontals utlänningar. Det är ingen hemlighet. Det är ett löfte. För säkerheten. För rättvisan. För att bevara vår identitet. För Tyskland. Det är väldigt fina ord. Man blir lite så här varm och suddig inombords när man hör en tysk politiker säga såna här saker. Man kan också säga att från ett svenskt perspektiv så ligger Sverige lite grann före här eftersom återvandring faktiskt redan är på agendan i Sverige. Sen ett tag tillbaka får man också säga att det officiellt är på den nationella agendan officiellt. Inte bara liksom, Alternativ för Sverige som pratar om det. Jag såg någon på Twitter som sa att det här är första gången i Europa som ett stort etablerat parti tar tydligt ställning för storskalig repatriering. Det har faktiskt hänt i Sverige så att kanske på ett lite mesigt svenskt sätt, men jag tycker ändå vi kan ge Sverigedemokraterna lite cred för att de var före AFD att komma ut fullt ut som återvandringsentusiaster. Boris, vad tror du om det här? Vad är egentligen på väg att hända i Tyskland? Är det på väg att vända liksom och bli återvandring och lösa problemen, eller är det på väg att bli partiförbud och dubbelt upp på den hittillsvarande politiken?
3: Ingen av utvecklingslinjerna kommer nog göra vare sig dig eller mig glad. Alltså det är ju fullt möjligt att de faktiskt går in och förbjuder AFD eller liksom sätter så många olika hängslen och begränsningar på dem så att de får svårt att agera eller ordna partisprängningar. Det finns många sätt att agera på och ytterst att förbjuda dem. Om de har någon obegriplig anledning faktiskt inte gör allt för att förbjuda dem. Om de växer lite till. Så är jag rädd att vi står inför en besvikelse. Därför att de kommer inte klara av återvandringen. Alltså lika lite som Meloni, Italiens bröder och hennes koalition. De lovade ju något mycket mer begränsat. Stoppa båtarna, släpp inte in fler. Det har de inte lyckats med. Och det är ändå en väsentligt enklare operation. Som faktiskt Salvini klarade av en gång i tiden. Men det klarar de inte nu. Än att tömma landet. Och det kräver liksom... AFD är ju ett opinionsparti. Då. Det krävs så förbannat hårda nyper och ett mosande av delar av den tyska statsapparaten för att genomföra detta. Det är inte bara att sätta upp en tågtidtabell och så låta tågen rulla söderut. Så att vi står inför... Det glädjande är att det visar liksom en stark, obruten och växande vilja liksom att göra något verkligt åt problemet. Men problemet finns inget parti som AFD kommer inte kunna hantera detta och göra folk jättebesvikna, inklusive mig.
0: Jag hoppas såklart att du är för pessimistisk, Boris. Jag tycker AFD de har gått från klarhet till klarhet så länge nu, och man kan bli ganska bra ledning också. Vi har pratat tidigare om den här Tino Chrupalla, eller vad heter. Apropå att han som blev nästan martyr, jag vill säga att han blev martyr, men han blev attackerad och för att vi har gjort ett inslag om det i radion. Och sen har de Alice Weidel, Powerflatan, som jag tror är precis den typen av ledare som funkar i Tyskland. Precis, de vill ha en Mutti och hon skulle vara perfekt i den rollen. Jag tror att det finns någonting i det tyska undermedvetna som riktar in sig nu på att Alice Weidel ska komma och styra upp saker och ting.
3: Det finns det säkert. Men det är en helt annan sak alltså att stå i, förlåt alla för att jag är så pessimistisk, men det är en helt annan sak att stå i talarstolar på demonstrationer, säga rätt saker i intervjuer, appellera till folks undermedvetna och övermedvetna och växa. Och de har varit tuffa, stått på sig och klarat interna trätor. Men sen att sätta sig och ratta statsapparaten, det är en helt annan sak. Vi får se.
0: Jag hoppas ju såklart att det kan bli lite inspiration till, även om Sverigedemokraterna ligger i framkant och det har gått väldigt bra för dem i Sverige, så Tyskland är ju Sverige för vuxna, så om mamma tar tag i sina problem kanske blir lättare för lilla syster att göra detsamma.
3: Det kan jag mycket väl tänka mig, men det krävs ju att de gör det också. Och du har ju liksom en socialdemokratisk, kristdemokratisk, infekterad och uppbyggd ganska stor statsapparat och en djup stat. Det ska mycket till för att dränera det träsket. Så även om SD i Sverige skulle gå ännu hårdare fram, som jag sa förra gången, även om annan regeringsställning, ser jag inte någon där som har styrkan att se till att tågen rullar söderut eller flygplanen lyfter.
8: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Lila ring som symboliserar intersexualitet läggs till när Pride-flaggan får ny design av Valentino Vecchietti. Originalet från 1978 har genom åren fått en rad ändringar i syfte att inkludera fler. Nyligen adderades svarta och bruna ränder i syfte att människor med sådan hudfärg skulle förstå att de var inkluderade i budskapet. Ja, Pride-flaggan, den glada regnbågsflaggan, höjden av progressivitet, kanske du tänkte, kära lyssnare. Men det tog du fel. Pride-flaggan är en förlegad, gammaldags, en reaktionär, ondskefull och förtryckande flagga. Därför att det var ju visserligen en tanke från början då, från 70-talet, att regnbågsfärgerna som man har sex fält i normala fall på den här Pride-flaggan. Röd, orange, gul, grön, blå och violett. Så ursprungligen skulle den här regnbågsflaggan symbolisera total inklusivitet. Hela spektrumet med alla tänkbara färger, alla ska med. Det är liksom den grundläggande, väldigt enkla tanken bakom regnbågsflaggan. Men man har börjat upptäcka att i praktiken så har det inte blivit så här perfekt inkluderande. Fler och fler grupper vill in och känner att ja, men vi är inte representerade av regnbågsflaggan. Och på grund av det så har man gjort ett antal olika ändringar. Jag själv blev väldigt nyfiken av det här, för den nya flaggan ser otroligt intressant ut. Den är väldigt komplex och fascinerande. Så jag bestämde mig för att sätta mig ner och läsa på lite grann om vad alla de olika fälten betyder. För det är så sammanlagt då 13 olika fält nu på den här flaggan. Det är fältinflation.
2: Jesus.
1: Det första som hände då, det var att man lade till två ränder. En svart rand och en brun rand. Och det här är inte jättesvårt då att uttolka. Det är helt enkelt svarta människor och ja, bruna människor, färgade människor. Som tydligen hade beklagat sig då över att det inte fanns, att regnbågen inte hade en svart rand och en brun rand. Jag vet inte exakt hur det här missförståndet gick till. Och de trodde liksom att den här röda och gröna och blåa färgen, att det var hudfärger på de som var inkluderade. Och så hur de lägger till sina egna hudfärger då. Men de har till då i alla fall svart och brun, som är gest till svarta och bruna människor. Gula människor och röda människor var ju redan inkluderade. Vita människor däremot, vi kanske kommer till dem lite senare eventuellt. Så då var vi uppe då i 8 ränder. Men sen så kom hela transvågen. Och då måste man ha in transfärgerna, transflaggan, måste liksom måste jämkas in i Pride-flaggan. Och transflaggan, den är ljusblå, rosa och vit. Och den består då av blåa, rosa och vita band, kan man säga. Lite liknande Pride-flaggan. Och färgerna där de står för, ja, så det ljusblå står för, det är symbolen då för pojkbarn, gossebarn, och rosa är färgen för flickebarn, att man, ja, man föds som pojken och man föds som flicka. Och den vita färgen då i transflaggan, det är inte en symbol för den vita rasen, utan det är en symbol för människor som är i transition mellan det blå och det rosa, eller personer med neutral könsidentitet, eller personer som inte har någon könsidentitet. Så därför då får man in 3 olika färger. Och nu börjar det bli ganska ont om plats på flaggan, va, om man ska ha alla de här ränderna. Så därför skapar man en sorts triangelform. En triangel eller en pil som liksom skjuter in från vänster in i bilden i flaggan i Pride-regnbågen. Det ser ut lite grann som, det påminner lite grann om till exempel Tjeckiens flagga, där man har en blå triangel till vänster i flaggan som liksom går in i flaggan som är vit och röd i övrigt. I Tjeckien så la man till den här blå triangeln för att den flaggan man hade tidigare var exakt likadan som Polens flagga, som att särskilja sig, så la man till den här triangeln. Och så har man följt deras exempel då i Pride-flaggan. Så man har den här triangeln eller pilen som då bestod av i turordning svart, brun, ljusblå, rosa och vit som skjuter in i flaggan. Men nu har man kommit på att även det här är det exkluderande, det förtryckande. Och nu är det dags att vi tar tillbaka Pride-rörelsen från de onda vita cis-män som allt för länge har dominerat HBTQ-organisationer. Och transinkluderingen är bara början. Därför att nu även transeliterna, de förtrycker andra människor som är ännu längre ner på den här sexuella köns hierarkin. Så att nu ska man alltså inkludera även intersexuella personer. Och om det är någon som undrar då, så är intersexualitet, det är en sorts det är inte riktigt som trans när man rör sig mellan könsidentiteterna, utan intersex är oklara, obestämbara könsidentiteter, som till exempel hermafroditer, folk som har kanske könsorgan som är delvis manliga och delvis kvinnliga och som därför inte kan bestämmas i en viss könsidentitet. Och då är det så att intersexflaggan, som också finns en tidigare då, det är en lila ring på en gul bakgrund där ringen symboliserar helhet och kompletthet, och färgerna är gul och lila. En förklaring som jag hittat är att gul och lila är de är varken blå eller rosa. Så de är lite grann som, alltså blå är lite grann, lila är lite grann som blå och gul är lite grann som rosa, men ändå inte riktigt, för att visa att de är inte riktigt då som transflaggan, som du har ljusblått, babyblått och babyrosa som färger. Så att intersex, de är som den manliga färgen och kvinnliga färgen, fast ändå lite annorlunda. Och då, därför har man då sprängt in då i den här pilen som går in i prideflaggan, efter den svarta, den bruna, den ljusblåa, den ljusrosa och den vita vinkeln som går in, så har man då en gul triangel, och i den gula triangeln så har man en lila cirkel. Och så kommer vi till de 13 olika färgfält som prideflaggan har hittills.
0: Alltså, det var en fantastisk genomgång. Du försvann en stund för mig, så jag hör. Alltså, hur är det med de asexuella?
1: Jättebra fråga, Boris. Jag är väldigt glad att du lyfter frågan om de asexuella. En utsatt grupp som ofta osynliggörs även inom HBTQ-rörelsens led. Det är mycket, mycket synd om de asexuella. Och det händer ju ibland att progressiva krafter lägger till ett litet A i HBTQ-TIA till exempel. Men den här flaggan, den ignorerar ju fullständigt. Det är totalt osynliggörande av de asexuella personerna. Som att de ska de tryckas in där med de intersexuella. Det är en helt annan sak.
0: Så nej,
1: givetvis, Boris, du har helt rätt. Tack för att du är så progressiv och medveten. Jag ska se om jag kan googla fram deras flagga här.
0: Den är jättesnygg. Jag har den framför mig.
1: Jaha, berätta, hur ser den ut?
0: Det är fyra färgfält. Alltså det översta är svart, sen är silvergrått, sen är det vitt och så är det mörklila. Alltså den är väldigt sober, stram.
1: Mm.
0: Det är liksom inte det här hejsan svejsan, rajtan, tajtan, prideriet, utan den är nästan militärisk stram. Den är...
1: Jag håller med, ja. den ser militärisk ut, och det framförallt med det svarta och det grå och det vita där. Och sen kan man ju säga att det nästan är som en purpurfärg. Nästan lite kunglig touch på den där.
0: Faktiskt.
1: Så att, det var en fin faktiskt. Och jäklar vad många flaggor det finns. Ni ser alla. Gender fluid, non-binary, grey romantic. Det finns en läderflagga, leather, som inte är läderfärg. Ja, okej. Okay. Gud vad intressant det var. Så då måste vi också lägga till, för de asexuella måste vi lägga till svart, grå och vit och lila. Och man kan säga, det finns redan svart till exempel i den nuvarande uppdaterade Pride-flaggan. Men att upprepa färger, det är inget problem. Det finns det precedens för, därför att intersexavdelningens gula och lila, det jag tycker det ser ut som exakt samma gula och lila som i den ursprungliga Pride-flaggan, men bara på en annan del av flaggan. Så att frågan är bara hur man ska få in asexualitetsfärgerna och alla de andra flaggorna som jag ser nu. Alltså jag tyckte den gamla regnbågsflaggan var färgglad och intressant och mångsidig. Men det kommer bara bli mer och mer intressant för varje år som går.
0: Ja, visst blir man sugen på att starta kampanj nu liksom för de asexuella. Precis där som du liksom drog väldigt bra, hur de är åsidosatta. De har det ju inte lätt ändå. Nu ska liksom den här gruppen också trampas på. Nej, det är sorgligt det här.
1: Mm. Men jag tror att de har framtiden för sig i alla fall, de asexuella. Om det finns någonting som HBTQ-rörelsen faktiskt inspirerar till,
0: har
1: så tror jag att det är asexualitet.
0: Alltså.
1: Ja. Sen undrar jag givetvis vad vår statsheraldiker anser om den nya Pride-flaggan. Det tycker jag är som en förlorad möjlighet i medielandskapet här. För att vi har ju en länk där alltså Sveriges statsraldiker uttalar sig om Trojan Shield, den FBI-kampanjen som har en egen vapensköld. Och då är någon som har frågat Henrik Klackenberg på Riksarkivet vad han tycker om den här heraldiska symbolen. Vi var ganska pigg i det. Det var SVT som ringde upp honom och frågade. Men jag skulle verkligen vilja veta vad statsheraldiker Henrik Klackenberg tycker om den nya Pride-flaggan. Och om man har några tips om hur man kan få in de asexuella, de genderflytande och de läderintresserade.
0: Ja, nej men alltså det är... tittar man på hans kritik mot Trojan Shield så är det väl att den är så koncentrerad och fladdrig. Och det är ju... Det är det som är så intressant tycker jag med Pride-flaggan faktiskt, att det är de har gett upp alla försök att hitta någon tanke och idé, alltså någon sån här frontgrej, någon stark gemensam nämnare, alltså inte en minsta gemensam nämnare utan en stark gemensam nämnare, något överordnat som liksom utan det är bara som en jäkla pulsa som man fyller på, eller en pyttipanna man fyller på hela tiden med nya grejer. Och de kommer aldrig kunna få till något. De kommer liksom gå under deras, tillsammans med sin flagga som blir fulare och fulare för varje gång. Alltså. Det ska vi följa och krönikera.
1: Det som är så komiskt, jag antar att alla förstår det här som lyssnar, men det komiska är givetvis att regnbågsflaggan som de hade tidigare för några år sedan, det var ju just den enande övergripande symbolen. Mm. En enda symbol som inkluderar allt, som representerar alla, och de klarar bara inte av det. Och det finns jätteroliga intervjuer med de här. De säger så här, att ja, visserligen är det så att, och det här var i samarbete med de till transfärgerna, så sa han som han skapade den, han sa att ja visst, regnbågen representerar oss alla, men det förändrar inte det faktum att det finns personer inom vår gemenskap som hanterar högre grad av våld, de blir gjorda till måltavlor och så vidare. Så att vi kan inte alla bara låtsas att vi alla är lika inom den här rörelsen. Så att de har definitivt slagit in på den här vägen, och nu när de här nya grupperna har fått sin egna färg i flaggan, så är det ju, så vitt mig anbelangar, totalt otänkbart att inte de andra grupperna också ska in.
0: Och jag, det måste bli så.
1: Och jag välkomnar det även för att jag tycker att den här flaggan ser väldigt intressant ut. Det fångade verkligen min nyfikenhet, och det var därför jag ville läsa på om vad alla olika färgerna betydde. Jag tyckte den var intressant och fascinerande. Och den ser totalt knäpp ut, men den representerar en totalt knäpp rörelse.
0: Ja, visst.
1: Vilket gör att flaggan är på sätt och vis perfekt.
2: Mexikanska flygvapnet flyger flera ton spannmål till delstaten Oaxaca. Matbrist orsakad av strejkande lärarfack som satt upp vägspärrar. Det är oroligheter i södra Mexiko, i delstaten Oaxaca. Jag har faktiskt kollat upp på internet hur man uttalar det namnet. Det uttalas Oaxaca.
0: Har du också kollat hur många svarta det bor där?
2: Nej, det vet jag inte. Men det är i alla fall mycket svart på bilderna. Även om det mest är brandrök och maskeringar och polisuniformer. Det pågår upplopp och protester i den här delen av Mexiko, och i centrum så står då lärarfacken. Lärarfacken som nu har tagit till våld för det de vill ha. Bättre arbetsvillkor, kanske högre löner och sånt där. De motsätter sig olika typer av utbildningspolitiska reformer som Mexikos president har genomfört sedan 2013. Bland annat så handlar det om att man vill kunna mäta och utvärdera lärares prestationer. Se vilka som är bra och vilka som är dåliga. Och det är naturligtvis någonting som facket är beredd att ta till våld för att motsätta sig. Jag tycker att det är extra relevant att nämna den här nyheten, därför att jag har hört en annan uppgift från flera håll. Det börjar med att någon hörde av sig när vi postade den här nyheten på Korax, Bubblas engelskspråkiga syskonsajt, och sa att det där är inga spannmålsleveranser som de skickar till Oaxaca. Utan det där är vapen. Det är vapen, ammunition, militär materiel och allting som behövs för att totalt slå ner ett fysiskt uppror. Och så jag kollade lite på det här, och det finns mycket riktigt uppgifter om att man använder de här påstådda mattransporterna för att i själva verket transportera militärutrustning. Så det här tror jag är en situation som vi ska hålla ögonen på och se den utvecklas. För det kan mycket väl bli en ganska blodig upptrappning eller eventuellt ett oerhört tvärt slut på alla protester inom bara några dagar nu.
3: Radio Bubbla.
2: Den kristna mediekoncernen Kanal 10 i ekonomisk kris efter vikande intäkter vädjar till månadsgivare om mer pengar för att kunna fortsätta verksamheten och gå vidare mot nya segrar för Guds rike. Jag måste tyvärr erkänna att jag känner inte till de här Kanal 10. Det är en ny bekantskap för mig, trots att jag försöker hålla ett öga på olika medieprojekt. Men det verkar som att Kanal 10 sysslar med linjär tv, tablå-tv som skickas ut per satellit. Och det kanske är en förklaring till att jag inte känner till dem sedan tidigare. Och möjligen en förklaring till att det inte går så bra för dem nu. Och att de inte kan betala sina räkningar. De sitter just nu i förhandlingar med Sirius, satellitföretaget Sirius. Som då har obetalade räkningar och eventuellt kommer att avbryta de här sändningarna. Och de har en idé om att de ska... Man är ju medlemsfinansiera kanalen. För de har då någon sorts donationer, månadsdonationer eller motsvarande. Men de har minskat. De har minskat med 9% på 2 år. Mängden pengar de får. Och därför så går de nu ut och ber om extra gåvor utöver de månatliga gåvorna. Och hoppas då på att det som verkar vara en motgång blir till en vind som lyfter oss och som gör att vi går vidare mot nya segrar för Guds rike. Men jag är ändå lite bekymrad för Kanal 10.
0: Ja, alltså jag är nog inte så jättebekymrad därför att det finns ju en... Hör du på att säga att de mår nästan bra, olika kristna mediaplattformar, av att hamna i kris för att... Det som händer då får man liksom en uppryckning av aktiviteterna och folk slantar alltid upp till slut faktiskt. Det går. De så att det är inte givet att gå under. De lever ju väldigt mycket på folks givmildhet och den tror jag är långt ifrån uttömd. Jag har faktiskt gluttat då på Kanal 10s program genom åren. Men jag tror som vanligt när det gäller media att det är också en innehållsfråga. Det är alltså en del grejer går inte fram i tv helt enkelt. Och det tycker jag liksom gäller. Och framförallt så är själva tanken, tycker jag, rent principiellt. Jag har driftat den här ibland med andra kristna och de tror, tycker jag är konstigt. Men jag tror att det kristna budskapet måste man fundera på väldigt noga vad man presenterar när man gör det i tv-form. Alltså sitter man på en kammare och tittar på en gudstjänst där tonvikten är lagd på musik och sång och lite kort predikan och så tultar barnen iväg till söndagsskolan mitt i gudstjänsten. Det blir jävligt dålig tv. Och det blir ännu sämre när man sitter själv. Det kan man lite visa ut här lite när man sitter i gudstjänstlokalen. Så att det där tror jag att de har ju vikande tittarsiffror också. Men jag tror de skulle fundera mer på innehåll och vad det vi visar egentligen. Och att väldigt ofta i kristna program så finns det ju en rädsla för tal och prat och allvar. Det ska vara väldigt mycket hojtande och glädje och vi är så jätteglada och kolla vad vackert vi sjunger och det gör de sällan. Så det är lika mycket ett innehållsproblem tycker jag för den här kanalen och definitivt för statsradions försök till gudstjänster och annat.
2: Alltså jag skulle verkligen tycka att det var kul om det fanns framgångsrika kristna alternativmedier. Jag tror att det finns en stor efterfrågan. Alltså jag tror att det är jättemånga som skulle tycka att det är viktigt. Och jag tror att det också finns att väldigt många liknande kristna medieprojekt är väldigt framgångsrika. Jag har talat om flera och träffat också tidigare år en person som jobbade på God TV i Storbritannien, som är en internationell kristen mediekanal. Men även de måste uppdatera sina metoder. Till exempel det här med satellitsändningarna. Det där måste de ju göra någon sorts transition från och lära sig att nå ut över internet. hitta ny publik den vägen istället. Alltså, tror jag att de kan behöva lite putsa lite på sina metoder här för att få in pengar. Till exempel här att de, ja, men de ber om en extra gåva utöver de månatliga gåvorna för att vända trenden och klara sig och betala räkningarna och sånt där. Och det är inte så bra idé att bara få en engångs infusion av pengar för att betala räkningar. För hur ska man då betala räkningen nästa månad och nästa månad?
0: Men mycket kristna verksamhet drar sig fram på det sättet. Det finns en baspeng och sen blir de här brandkorsutryckningarna. Men det blir ju mentalt utmattande i längden.
2: Ja. Jag ska följa det här med ett visst intresse i alla fall och se om jag ser det gå för kanal 10.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

Holländska Design Museum Den Bosch visar formgivning från Tredje riket. Säljer 10 000 biljetter på 10 dagar. Antifascister protesterar. Selfies och annan fotografering förbjuden för att undvika misstolkningar. Jag har en till nyhet som handlar om kognitiv dissonans. Vårt förra inslag handlade om affischkampanjen som säger att islam har rätt om kvinnor. Här har vi en annan typ av kortslutning som inträffar i PK-marinerade hjärnor. Ett museum i Holland, Designmuseet i Den Bosch, har en utställning som är oerhört populär, en succéutställning. Trots att den precis har öppnat så har man sålt 10 000 biljetter. De säljer som smör med här biljetterna och kommer sälja många fler såklart, för att utställningen är uppe till januari tror jag nästa år. Men samtidigt så är det väldigt känsligt och kontroversiellt, och folk säger en massa svårbegripliga och bitvis komiska saker. Därför att utställningen handlar om design i Tredje riket. Så att man har 277 olika föremål på utställningen, inklusive till exempel propagandaaffischer, idolporträtt på Hitler, väldigt många idolporträtt på Hitler, skulpturer gjorda av Hitlers favoritskulptör och såna här saker. Man har också industridesign, till exempel den klassiska bubblan, folkvagnsbubblan, som designades av Ferdinand Porsche och var en ikonisk nazistisk industriprodukt. Och för att hantera då den här problematiken så har man vidtagit ett antal åtgärder. Så man är väldigt orolig för att folk ska tolka de utställda föremålen på fel sätt. Så därför har man bland annat förbjudit folk att ta bilder. För att de säger att varje bild måste sättas i en specifik historisk kontext som hela tiden sätter fokus på allt fruktansvärda som nazistregimen gjorde. Och om man tar något av de här föremålen ur sitt sammanhang så kan det tolkas på fel sätt. Och man har också extra personal så att det är mer personaltätt, och man släpper bara in 50 besökare i taget. Vilket, jag vet inte vad tanken är bakom det, att man liksom måste, all den här personalen ska kunna övervaka besökarna så att de inte, så att de inte gör vad då. Alltså en sak som de uppenbarligen är oroliga för, det är att folk tar bilder på sig själva, att de ska ta selfies med Hitler eller något av det hållet. Det är lite oklart för mig, va. Men å andra sidan så har vi alla de här desperata åtgärderna för att folk inte ska bli påverkad av utställningen. Och man säger att syftet med utställningen är att man ska visa på hur

0: som knappast kommer entusiasmera folk. Och det säger också en ansvarig person, säger så här att vi tror att du måste vara en väldigt sjuk person om du går ut från den här föreställningen och tänker, ja, det där är en bra idé. Så att å ena sidan så tror man att nej, men det är ingen vettig människa som kan bli påverkad av det här. Å andra sidan så är de väldigt nervösa och måste kringgärda de här speciella reglerna och så vidare. Samtidigt så tänker jag att alla de här åtgärderna, vad kommer de i praktiken ha för effekter? Jag tror att de kommer öka folks fokus på utställningen och göra att de påverkas ännu mer. För att om du till exempel inte får ta bilder, vad är det för konsekvens? Jo, det gör att du tittar ju mer uppmärksamt. Är du fokuserad på din kamera och får till en bra bild och skojar till det och ställer och så vidare? Eller har du faktiskt uppmärksamheten riktad mot själva utställningen? Det vet ju alla som har gått runt och tagit bilder, till exempel bilder på kanske så här semester och sånt där. Att, efter en dag av sightseeing så kommer man inte ihåg lika mycket. Man har inte fått lika mycket intryck för att man har varit så fokuserad på sin telefon och sin kamera istället. Och också det här med att det är bara 50 besökare i taget. Ja, det är mindre stimmigt, mindre distraktioner. Man är mindre stressad, man har mer tid att titta på varje utställningsobjekt och så vidare. Så jag misstänker att de åtgärderna kanske har motsatt effekt. Och sen har vi också det att alltså, Tredje riket var ett extremt estetiskt projekt. Och de som skapade Tredje riket, Hitler och de andra, de var extremt begåvade när det gällde estetik. Så jag är plötsligt förvånad över att man ens har en sån här utställning. Därför att risken är nog ganska stor. Och bevisligen är de medvetna om den. Att folk kommer lämna utställningen med en positiv känsla för nazismen. Och vara imponerad av den här. Det är liksom det som nazistisk propaganda är till för. Så att om man förbjuder Mein Kampf. Nu gör man inte det i Nederländerna till exempel. Men i grannlandet Tyskland gör man det. Då kan man rimligen inte exponera folk för enorma samlingar av politiska affischer, idolporträtt på Hitler. Och jag kan inte nog undersöka hur många idolporträtt på Hitler som man visar. Det är fascinerande. Ja. Vad tror du, Nicolas? Är det så att folk kommer liksom gå bananas och ta selfies med Hitler och i sådana fall, varför är det så?
1: Ja, jag vet inte om de kommer gå bananas och ta selfies. Det är möjligt att många kommer göra det, eller hade velat göra det som någon form av plojgrej. Det slås av är ju möjligheten att folk, när folk tittar på estetiken, att de ifrågasätter varför vårt fantastiska demokratiska historiens ändpunktssamhälle inte också kan prestera bra estetik. Jag menar, det är en sak att säga att ja, men det här dåliga styrelseskicket lyckades kamouflera sina mörka sidor genom att emulera vissa, ja, i det här fallet då, estetiska drag hos mindre auktoritära styrelseskick. Men så var ju inte fallet. Jag menar, mycket av Tredje rikets arkitektur och så där var ju vida överlägsen många andra länder på den tiden, framförallt många andra länder idag. På den tiden innan Europa blev sönderbombat fanns det ju mer gamla fina hus och sådär, men om man tänker alla jäkla miljonprogram och sovjetiska betonglådor som existerar idag, folk måste ju fråga sig själva hur är det möjligt att det här liksom det ondskan själv i demokratireligionen lyckats producera vacker estetik när vi själva inte lyckas göra det. Finns det någon typ av problem möjligtvis med att allting är fult, fullt av betong? Ja, i bästa fall är det bara betong. Jag menar, tittar vi på Sverige så har det ju mänskonst, och även innan det så är ju alla, det är väl kommuner i alla länder, eller i alla fall i många länder, är väl kända för så här bizarra, abstrakta konstverk som ingen gillar, utan det är bara, du vet, någon arbetslös, talanglös konstnär var kompis med ett kommunalråd och så fick han smälla upp sin knäppa staty som alla avskyr på torget. Varför är det så? Varför kan inte vi också ha vackra byggnader och vackra statyer och olika typer av offentliga konstprojekt? Varför var det bara i ondskans högkvarter som

0: det här kunde komma till stånd. Jag kan ju jämföra med till exempel inom kristendomen där man har idén om liksom djävulen kan locka människor med olika typer av synder eller sådär, men åtminstone innan reformationen var det ju aldrig tal om att kristendomen därför skulle upphöja fulhet. Tvärtom var det ju så att man tyckte det var väldigt viktigt med att man skulle ha vackra katedraler med liksom mycket utsmyckning, påkostade fönster och sådär. Det skulle vara mycket prål på biskopar och präster och inredningen inuti kyrkan och så vidare. Utan det är ju någonting unikt för den moderna världen att estetiken har förfallit så mycket. Och jag menar, någon måste väl, alltså folk kan väl inte undgå att fråga varför om de går på en sån här utställning.
1: Nej, det håller med, och det är sant, alltså det är ett annat problem som den här utställningen leder till. Och det är ju intressant att tänka sig, hur skulle en utställning se ut med socialdemokratisk konst eller kommunistisk konst, kanske en annan som parallell som man skulle kunna göra. Och det förekommer säkert många sådana utställningar, och det är ju, man kan ju inte tänka sig att någon är nervös över att en utställning av kommunistisk konst kommer leda till att folk blir liksom inspirerade till kommunism på ett otillbörligt sätt. Och delvis beror det på att folk blir kommunister, betraktas inte som ett problem. Så därför behöver man inte vara orolig för det. Men det är också så, det är nästan en skrattretande tanke att folk skulle bli, att liksom folk som lever idag, kanske unga människor och sånt där, skulle bli så inspirerade av kommunistisk konst att de blir kommunister. Jag vet att det finns folk som idealiserar kommunistisk estetik, men jag tror inte att det är, jag tror inte att den är liksom objektivt lika inspirerande som nazistisk konst. Definitivt inte socialdemokratisk konst. Det finns ingen som helst risk att någon blir medryckt. Nej. Och går och blir socialdemokrat på kuppen för att de har kollat på mäns konst och miljonprogramshus.
0: Nej, precis. Risken är inte så stor. Det man skulle kunna tänka sig, det hade ju varit ganska intressant om man haft konstutställningar med liksom avskräckande syfte. Titta här, så här går det när man implementerar socialdemokrati i ett land. Då förvandlas städerna till den här typen av liksom fula, anskrämliga cancerbölder på landet.
2: Radio Bubbla.
1: Säpo varnar för ökad attentatsrisk från högerextremister. Enskilda individer inspirerade av tidigare attentat pekas ut som riskgrupp. Islamistisk extremism utgör fortsatt största hotbilden. Ja, Säpo slår larm. Det är alltid lite intressant, tycker jag, att se de här rapporterna från Säpo, när de då och då berättar det här, vad vi tror är läget, vad vi tror kommer hända, vad vi är oroliga för just nu. Och som sagt så är islamism fortfarande nummer ett på listan. Men en klättrare på Säpos lista är alltså högerextremister. Och jag tycker det här är intressant, en lite intressant spaning. Det har att göra med saker som vi pratar om återkommande i Radio Bubbla. Men en intressant sak är också att man kan säga att det finns två olika saker som blandas ihop på ett ganska fräckt sätt här av Säpo. Så att å ena sidan så pratar man om, står det så här: den senaste tiden har det skett flera attentat i världen av personer som inspirerats av högerextrem ideologi, till exempel i Nya Zeeland i våras och i USA och i Norge under sommaren. Så här pratar vi alltså om Breivik och Tarrant och andra sådana som har gjort massskjutningar och annat. Och här kan man ju säga att ja, de här sakerna har hänt. De är tydligt inspirerade av liksom högeridéer och en sorts militant vändning hos människor som har till exempel, som Brenton Tarrant till exempel i Nya Zeeland, som har väldigt, väldigt tydligt, och Breivik för den delen, som är väldigt, väldigt tydligt hade som ett politiskt syfte. De är motståndare till massinvandring och mångkultur, och de ser det som att det enda de kan göra, det mest effektiva de kan göra, är att försöka starta ett krig. Så de ser det här som krigshandlingar. Och vi vet också att de inspirerar varandra. Tarrant var väldigt inspirerad av Breivik, och en av de senaste nu i USA uppgav att han var inspirerad av Tarrant och så vidare. Så det här får man nog ge Säpo rätt. Eller rättare sagt, det Säpo säger här, det är saker som vi har sagt vid ett flertal tillfällen i Radio Bubbla, att det här det är en process som förmodligen kommer fortsätta, och vi kommer förmodligen få se fler attentat av den här typen, kanske även i Sverige. Men den andra saken som är så är lite spännande då, som Säpo säger, och det är att, ska jag läsa högt igen, utöver attentatshoten ser man också att personer i den radikal-nationalistiska miljön begår andra brott mot antingen personer som har andra uppfattningar och ideologier, politiker eller journalister, som de utsätter för brott som då inte är terrorbrott. Och det här är ju jämförelse då. Det är närmast befängd idé. Därför att för antalet gånger som radikal-nationalistiska grupper gör den här typen av saker är ju oerhört litet. Och det finns andra grupper som är liksom långt, långt mer aktiva och skyldiga till sådana saker. Framförallt är vänsterextremister avfasna saker. Men framförallt då, om man pratar om att tysta folk med kontroversiella uppfattningar eller kontroversiella ideologier, tysta politiker, journalister och så vidare, så är det ju det är helt andra grupper som är de stora förövarna. Så att i den kontexten sätta ljuset på den radikal-nationalistiska miljön och högerextremister och så vidare är ju helt befängt. Men det är symptomatiskt, va, att man vill blanda ihop den typen av i stort sett fejkade anklagelser med Breivik och Tarrant-liknande massakrer. Nästan i samma andetag här från Säpos sida.
3: Ja, alltså, jag sitter mest och grubblar på just det här med sjukdomsförklaringarna. Det är en sån här Säpo grejer, men sen också FNs, till och med FN går ut och varnar för kommande IS-dåd i Europa. Att det finns 30 000 IS-aktivister som man tar koll på i Europa, vilket stämmer. Det är en fruktansvärd siffra. Men alltid när det händer terrordåd i Sverige som är islamistiska i sitt ursprung, då mentalsjukförklarar alltid media personer frågade. De är aldrig en medvetet tänkande, kalkylerande människa, utan nej, men han var arkeologat tokig, det fattar väl alla, han visste inte vad han gjorde och så vidare. Han stängde sig på Drottninggatan och andra. Och man släpar alltid in folks uppväxt och sådana saker. Och har de en bra uppväxt så blir det ett tecken på att de är tokiga, de är islamister, som är terrorister. Men man beaktar aldrig det liksom, när man liksom stämplar någon som högerextrem terrorist. Jag tänker på det senaste dådet i Norge, den här märkliga unga mannen som först mördar sin halvsyster. Och sen på ett sällsynt, förlåt uttrycket, amatörmässigt sätt går in i en moské och blir nedbrottad av en 75-årig. Han kan ju inte vara vid sunda vätskor. Men historien, alltså ändå så är det liksom, nej, men han blir ett tecken på högerextremismen. Istället på en synnerligen förvirrad ung man som kunde ha börjat skjuta folk av säkert vilket skäl som helst, alltså.
1: Ja. Ja, väldigt mycket obfuskering pågår, ja, även från Säpos sida kring de här frågorna. Samtidigt så, det är inte mer med den saken, att jag tror att Säpo har rätt. Det kommer bli fler. Så länge svenska staten och andra västländska stater fortsätter med den här fullständigt bindgalna massinvandringspolitiken, mångkulturexperimentet, genusindoktrineringen, barn ska åka på senaste så på bubblan nu. Nu ska barn i Sverige åka på transkollo.
3: Nämn inte det där. Alltså, ja.
1: Så länge de här grejerna fortsätter så kommer det bli motreaktioner. Och vissa motreaktioner kommer bli militanta. Vissa personer kommer se det här som ett krig. Det kommer definitivt provocera fram mer den typen av krigshandlingar, terrorattentat och så vidare.
3: Samtidigt är det så synd det här med Säpos dimmigdåre och oklara agerande, därför att parallellt med det så har de ju faktiskt börjat ta in imamer i skydds i förvar och isolera de senaste. De tog ju in en till igår. Vilket ju är föredömligt och självständigt agerat, eftersom resten av statsapparaten låter de här idioterna löpa fritt och bygga terrorceller. Så heder åt Säpo för detta. Men de skulle ju behöva, på något sätt får man nästan lust att starta en kampanj för att till att de här människorna utvisas också. Vart fan som helst.
1: Ja, för övrigt, den som vill höra mer om våra mer, kanske mer djuplodande analyser kring högerorienterad terrorism och vad vi tror om det. En liten spoiler där är att det vi har kommit fram till i våra samtal är att det är en väldigt dålig idé. Det är väldigt kontraproduktivt och förmodligen så kommer det ha väldigt negativa effekter för motståndet mot massinvandring och mångkultur och så vidare. Om den här typen av terrorattacker eskalerar. Det är en del av en sorts begynnande inbördeskrig över hela västvärlden. Men det är förmodligen väldigt ostrategiskt att göra såna saker som Brenton Tarrant och Anders Breivik gjorde. Den som är intresserad mer av våra tankar kring det där kan lyssna på Fängelsepodden, där vi har fördjupat oss lite i de här frågorna vid tillfällen. Som man får tillgång till genom medlemskap i Bubbla Premium.
4: Japanska officerare åt delar av avrättade amerikanska krigsfångar från nedskjutet flygplan. George H.W. Bush, enda av 9 besättningsmän att undkomma fångenskap, framkommer i ny bok. Jag vet inte vad som är mest intressant här, att japanerna uppges vara kannibaler, ja, åtminstone från tid till annan, eller att George Bush var den som undankom. Vad gjorde han för att slippa det? Var det hans familjekontakter? Var det någonting särskilt han lovade de här kannibalerna? Det här är också ett sånt här mysterium i en gåta i någonting okänt.
5: Ja, och visst är det fascinerande. För när man ställde sig inför saker som man inte förstod riktigt, då tänkte man att nej, men det här förstår jag inte riktigt. Och nu så luras man liksom hela tiden in i att försöka förklara saker som kanske är obegripliga, inte ens sanna. Och vem vet var man hamnar då?
4: Ja, vi tycker vi lämnar den här japanska kannibalhistorien därhen. Vi får se om den dyker upp igen.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
2: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
1: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
2: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
3: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
4: Bostadsförmedlingen i Stockholm förmedlar lägenhet till person som köat i 35 år. Den genomsnittliga väntetiden i Stockholms län 10 år. 640 000 personer i länets kö. Ja, en väldigt lycklig stockholmare har stått i kö i 35 år och till slut fått en lägenhet. Och det här är den längsta kötiden någonsin. Längsta tiden då med att man har gått in i kön och fått en lägenhet. Den lägenheten som tilldelades var en 4-rummare på Södermalm, 91 kvadrat, med en hyra på 10 439 kronor per månad. Rätt bra deal, men måste man förstås fakturera in att det tog

0: 35 år i kö innan man fick den. Jag vet inte exakt hur man kan räkna om det till kronor och ören. Men det är inte riktigt lika bra affär som man kan tro vid första anblick.
1: Nej, man kan inte låta bli att påminnas om Trabanter.
0: Ja, Trabanter är absolut den korrekta jämförelsen. Normala svenska idén om landet, självbilden, Sverigebilden om man säger, är ju att Sverige är inte alls som Sovjet. Men det här är liksom en pur sovjetisk grej. Exakt som Trabanter och för all del bostäder och många andra saker i de gamla realsocialistiska länderna. Att man står i kö i 10 år, 20 år, 30 år, 40 år, och det är enda sättet att få tag på någonting. Och jag tror också många svenskar, men inte radiobubblarlyssnarna, så det finns en risk att man liksom slår in och öppnar dörrar och sånt där. Men mitt intryck är att normala vanliga svenskar, även för all del liksom någorlunda välutbildade vakna medelklassmänniskor, tror att det är normalt. De förstår inte vilken anomali den svenska bostadsmarknaden är, eller bostadsmarknaden i Stockholm som är mest extrem. Men det är värt att påminna sådana människor om att det är inte så i riktiga länder, i riktiga städer. Du står 35 år i kö för en lägenhet, det gör du kanske på Kuba eller i Venezuela eller Nordkorea eller något sånt där. Eller kanske, jag vet inte, så här, Moldavien.
1: Ja.
0: Förlåt om jag har orättvist dissat Moldavien nu.
1: Transnistrien.
0: I Transnistrien så står du 35 år i kö minst för lägenheten. Men det är inte så i några västeuropeiska länder, kanske med något undantag. Kanske det finns någon stad någonstans i Europa som har en liknande situation. Men på rak arm så vet jag inte vilken den är. Och alla städer som jag någonsin har liksom rest i och lärt mig om och tittat på och sådär, är det väldigt lätt att få en sån här lägenhet. Ja, så det är ett av de finaste exemplen på sån här svensk socialdemokratisk hjärntvätt. Och jag minns det så tydligt och starkt, ett samtal som jag hade med en socialdemokrat en gång, en riktig gråsosse som verkligen romantiserade socialdemokratiska projektet. Och han menade på att det här med att stå i kö jättelänge för en lägenhet, det var någonting väldigt, väldigt fint. Det var liksom, det var ju som en symbol för den praktiska, måttliga, fungerande socialismen i Sverige. Och det var liksom för honom var det liksom en värdefull, fin folklig ritual att man skulle ställa sig i kön. Man skulle prata med andra människor om sin kötid och så vidare. Och sen skulle man få liksom kanske antingen en lite billig lägenhet i någon förort till att börja med, eller så skulle man stå jättelänge i kö och få en stor lägenhet centralt in i stan och så vidare. Och jag vet inte om det fanns folk i Östtyskland som sa att det är så fint att vi står i kö för att köpa våra Trabanter. Det är så fantastiskt bevis för socialismen och vilken solidaritet vi alla känner när vi står här i Trabantkön i årtionde ut och in. Ja.
1: Ja, det är intressant exempel det där, för det visar ju på lite vad socialdemokratin handlar om mer, eller förutom bara de här så kallade praktiska eller solidariska hänsynen man påstår sig ta. Därför att vi pratade i tidigare sändning om Systembolaget, och min uppfattning är att det handlar inte främst om att begränsa folks konsumtion. Det handlar om att kontrollera människor. Det finns människor med någon så här patologiska kontrollbehov som går igång på att kontrollera andra människor på ett väldigt sjukt sätt. Och jag tror att det är precis samma psykologiska mekanism som ligger bakom mycket av stödet för hyresregleringar och liknande grej på bostadsmarknaden. Att det är folk som går igång på att det är svårt att skaffa bostad. Att det är liksom så fint och det känns så bra i magen och i hjärtat när man ser hur andra människor inte kan skaffa bostad på ett vettigt sätt. Det är någonting som man gillar, att kunna kontrollera andra människor så pass mycket att man kan bestämma hur de ska bo.
0: Mm, exakt. Absolut. Det är en väldigt viktig drivkraft. Går inte att förstå på något annat sätt. Och man har också den här, självklart så måste man då blunda för att systemet är väldigt, väldigt orättvist. Det kanske gammal skåpmat för många som lyssnar, men en av resultaten av hyresregleringen och bostadspolitiken är att lägenheter i innerstan är artificiellt billiga.
1: Mm.
0: Och lägenheter i ytterstan, i förorten och så vidare, är på motsvarande sätt artificiellt dyra. Så därför finns det då en sorts bostadsadel som Socialdemokraterna har skapat, som har tillgång till i praktiken då subventionerade lägenheter på galet attraktiva adresser i innerstan, som i städer i riktiga länder kostar mycket mer men är tillgänglig. Du kan få en sån lägenhet bums, det är bara att du får betala lite mer i hyra. Men det skapar en enorm ojämlikhet mellan olika typer av grupper, och också i praktiken en skillnad mellan de som är infödda i Stockholm till socialdemokratiska familjer respektive de som inte är det. För att om du är en sån här, om du är en sosse, då sätter du dina barn i kön det första som händer när de föds. Så de är liksom en dag gamla, en vecka gamla när de får sin köplats. Och sen då när de är i 20-årsåldern eller någonting, ska flytta hemifrån. Har de stått 20 år i kö, då kan de åtminstone få någon lägenhet i förorten. Kanske inte en fyra på söder, men man kan få någonting. Men om man är en person som inte kommer på att man vill eller behöver bo i Stockholm för man säger är i 20-årsåldern. Ja, kan man vara över 50 år gammal då när man till slut får ett litet kryp in på söder i ett kommunalt hus. Så det är väldigt, väldigt, väldigt orättvist. Om man inte är en sån person då som har såna här gnidna sosseföräldrar som har satt den i trabantkön när man föddes. Ja. Prima exempel som sagt på den svenska hjärntvätten. Den jag saknar i rapporteringen, det vore väldigt kul att höra en intervju med vederbörande som fick den här lägenheten. För att det står någonting om Anna Wederman som fick sin drömlya i Vasastan förra året efter 33 år i bostadskön. Men det framgår inte vem som fick den här lägenheten tyvärr. Det var lite trist att de inte plockade upp den informationen. Annars var det en ganska bra artikel mitt i Stockholm här. De berättar om vad som hände i Sverige samma år som vederbörande ställde sig i bostadskön. Alltså det var samma år som Hylands hörna sände sitt sista program. Carola sjöng sin klassiska odödliga hitlåt Främling. Och Björn Borg var i farten att spela tennis och så vidare. Ja, men vi ska faktiskt gå vidare.
1: Radio Bubbla.
2: Tyskar investerar allt mer i guld. 1,5 gram per person förra året. Tolkas som inflationssäkring. Ja, ingen Radio Bubbla ekonomi special utan en liten guldnyhet. Den här gången från Tyskland via Statsradion i Sverige, som i sin tur har läst en artikel i Die Welt. Förtjänstfullt får man ändå säga att radiorösten meddelar att guld är en säker placering och att tyskarna köper guld för att skydda sig mot sämre tider såsom finanskriser och annat. Tyskland är också ett land som snart har 1000 terrordåd per år om trenden fortsätter. Så vem vet, det kanske är konflikt på gång och då är det väldigt bra att ha lite guld. 1,5 gram per person kanske inte låter så mycket, men det är det. Tyskarna köper guld som aldrig förr, sett till modern tid i alla fall. Ett klokt folk. I Tyskland är det inte ovanligt att banker säljer fysiskt guld över disk. Och till och med svenska SCB gjorde det när de hade verksamhet i Tyskland. I Sverige gör man ju som bekant bäst i att vända sig till en specialist, då bankerna bara har pappersguld att sälja. Och som alla lyssnare vet vid det här laget så är det ju alltså metallen man vill åt, inte derivat på metallen. Själva poängen med att äga guld är att det inte har någon motpartsrisk eller emittentrisk som det heter på finans. Det vill säga att har du fysiska guldet så behöver du inte förlita dig på att den som har emitterat pappersguldet fortfarande har sina dörrar öppna när du ska hämta dina pengar. Artikeln beskriver hur tillväxten sett ut för den fysiska efterfrågan i Tyskland, och mellan 95 och 2007 såldes i genomsnitt ungefär 17 ton guldmynt och tackor per år i Tyskland. Efter krisen 2008 vaknade tyskarna upp och köpte cirka 100 ton per år. Och det som är anmärkningsvärt är att det idag ligger på 200 ton per år. Så det är alltså dubbelt så mycket som efter krisen 2008. Och då börjar man ju undra, tyskarna har ju luktat på kaffet, så att säga. Bättre sent än aldrig och så vidare. Men vet de någonting som inte vi vet?
0: Det vet jag inte, men däremot så tror jag som en germanofil jag är, att tyskarna är ett klokt folk. De har fötterna på jorden. De är inte så lättlurade som folk tror. De låter sig kanske hunsas på vissa sätt på ytan. Men det finns många exempel på att tyskarna ändå agerar med förnuft. Vad gäller pengar till exempel, ta den här frågan om kontanter. När tyskarna har satt sig på tvären genom hela projektet. Dels så var det väldigt knepigt att få tyskarna att acceptera att avskaffa D-marken och införa euron som valuta istället. Och sen dess har det varit de ständiga problemen med kontanter. Envisa, bakåtsträvande, dumma tyskarna säger att de inte ska handla med plastkort utan ha riktiga sedlar och mynt istället. Och det finns tror jag en sån skepsis hos tyskarna mot sådana nymodigheter, mystiska finansiella instrument. De gillar kontanter, de gillar guld, de gillar saker de kan hålla i och kontroll över. Och kanske senare generationer även också delvis, för att de vet medvetet eller undermedvetet att tyskarna har blivit ljugna för och duperade som få andra folk under efterkrigstiden. Jag tror inte tyskarna är så dumma så att de bara äter det. De vet att de inte kan göra så mycket åt vissa megatrender, men de förbereder sig och de kommer klara sig bättre än många andra befolkningar, tror jag. Så jag är inte så förvånad. Jag tycker det låter logiskt.
2: Mm. Alltså det som förvånar mig är att det är dubbelt så mycket som efter finanskrisen. Det är anmärkningsvärt. Vad jag vet så är det inget land som har ökat så mycket. Förutom Kina och Ryssland och sånt där. Alltså på centralbanksnivå. Så. En annan intressant grej med så kulturskillnader jämfört med Sverige är ju att tyskarna är inte alls lika belånade som svenskarna är. De har en helt annat förhållningssätt till att ta banklån. Vilket talar för deras bostadsmarknad. Alltså att deras bostadsmarknad är inte alls lika överhettad som till exempel den svenska. Ja, vi får se vad som händer. Men ta rygg på tyskarna, det tror jag är en bra idé.
3: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
0: Läckt e-mail från Clinton visar att hon var medveten om att Qatar och Saudiarabien finansierar IS-terroristerna. Det var lite av ett antiklimax när Julian Assange framträdde för någon vecka sedan och skulle avslöja något stort otäckt om Hillary Clinton. Men så kom det ingenting. Det blev ingenting, för att istället så var det en sorts trollning där de ville uppmärksamhet till Wikileaks 10-årsjubileum. Men de sa att snart skulle vi börja släppa de riktiga grejerna. Nu har börjat komma bit för bit mer information, och ryktet säger att det kommer komma varje dag eller varannan dag eller sånt där ända fram till valdagen, med framförallt komprometterande information om Hillary Clinton. I det här fallet, det senaste, och det handlar inte minst då om e-post som har skickats till och från John Podesta, vars e-postkonto har blivit hackat, antar jag. Här får vi veta att man var medvetna om på ett tidigt plan, det här är ett e-post från 2014, om att IS-terroristerna finansieras av Qatar och Saudiarabien. Det står att the governments of Qatar and Saudi Arabia, which are providing clandestine financial and logistic support to ISIL. Och det här är intressant, och inte minst därför att Qatar och Saudiarabien hör till de absolut största finansiärerna av Hillary Clintons presidentkampanj. Det är förstås ingen hemlighet att hon har väldigt nära samröre med de här länderna. De är ju USAs främsta allierade i Mellanöstern, helt officiellt. Men det är också så att folk från Saudiarabien har gått runt och skrutit om att saudiska intressen har finansierat minst 20% av Hillary Clintons presidentvalskampanj. Så att eventuellt så äger de här saudierna 20% av Hillary Clintons presidentskap. Och här får vi alltså veta att Clinton och hennes gäng, De visste redan 2014 att det var Qatar och Saudiarabien som finansierade IS-terroristerna. Och ändå så tog de alla de här miljonerna från Saudiarabierna till den politiska kampanjen. Och såklart Clinton Foundation och Gud vet alla skumma grejer de håller på med.
4: Men det beror ju också väldigt mycket på att man har inga större problem i USAs ledande skikt med faktiskt att IS existerar. De tillhör ekvationen. Alltså jag utgår fortfarande för att man vill ha kaos i Västasien och delar av Afrika. Och då är IS existens inte dåligt. Det bidrar till kaoset. Och sen, man har ju, det är inte bara Saudiarabien och Qatar. Man har ju väldigt länge vetat att kretsar i Pakistan, delar av armén och framförallt den pakistanska säkerhetstjänsten har extremt nära band med terrorister och Al-Qaida. Det har fungerat utmärkt att samarbeta med Pakistan i alla fall, så att USAs ledande skikt har inga större problem med att ta emot pengar och sådana som samtidigt finansierar terrorister. Men det är bra att få det belagt så här. Men jag tror det sjuka är som vanligt, som vi brukar säga, att det kommer inte spela någon roll.
0: Just det här med Qatar och Saudiarabien tror inte jag heller är så enormt konsekvensfullt för hennes kampanj. Men jag är väldigt nyfiken på vad som kommer härnäst. Men om det ska komma några sådana här i veckan så kan det faktiskt dyka upp saker som biter. Saker som folk i USA faktiskt blir upprörda över. Det är lite märkligt det där att vissa saker bara bortser man från och andra saker blir jättestora skandaler.
4: Alltså med största säkerhet så vi ska ju lugnt utgå från att representanter för USA på olika nivåer faktiskt också har haft möten och förhandlingar med IS och Al-Qaida. Allt annat vore konstigt. Till Al-Qaida finns det ju band tillbaka till personband tillbaka till 80-talet och Afghanistan och så vidare. Och vi vet ju att USAs säkerhetstjänst alltid upprätthåller sådana band. Det finns alltid någon som kan bli användbar. Så att drömmen, höll jag på att säga, det vore att det läckte någon form av protokoll eller memo från någon sån överläggning med till exempel med terrorister. För det kan jag svära på har förekommit. Då får man se om det hjälper i alla fall.

0: Radio Bubbla.
1: Och här är en trafikmaning. Jag tänkte bara säga som så att ni som tänker företa en omkörning, tänk er noga för innan ni gör den omkörningen. Och innan ni gör den, en väldigt viktig sak, titta i backspegeln. Det kan nämligen komma bilister bakom som också vill om.
2: Restaurang i Göteborg hotas med böter om de serverar hamburgare stekta medium rare till sina kunder. Miljöförvaltningen hotar med vite på 40 000 kronor. Ja, det finns små och stora frågor här i världen. Och folk kan tycka att det här med internets död och IS-terroristerna och sånt där, att det smäller ganska högt. Men i min värld så är det här ingen liten fråga. Att man på många håll i Sverige bedriver en kamp från myndigheternas sida mot korrekt tillagade hamburgare. Jag har berättat tidigare i radion om hur chockad jag blev när jag satt på stället på Skånegatan på Södermalm, skulle beställa in en härlig saftig hamburgare. Och kyparen säger, det går inte, jag får inte servera hamburgaren rare. Jag får bara servera en medium. Vad fan säger du? Jag var helt chockad, och jag och Sofia var liksom, vi fattar ingenting. De har förklarat att det här är såna här lokala hälsobestämmelser som gör att de får servera en max medium. Han sa att jag kan nog ändå trixa lite i köket. Om ni inte säger något till någon så kan jag fixa så att ni får medium rare. Och då jag vet inte, då kom det bara över mig på en gång liksom, vilket jävla förtryck som man lever under. Och hur totalt omyndigförklarad man är av politikerna. Och jag lyckades aldrig ta reda på vem som är ansvarig för hamburgarförbudet på Södermalm. På Skånegatan, Stockholms hippaste gata, så kan man inte få en hamburgare som enligt uppgift är ganska hippmat. Och nu har det spridit sig. Det här är en artikel från GP och är inte så mycket i Göteborg, men där finns tydligen det som heter Börjersson. Börjersson på Frikagatan. Och de får nu heller inte servera en korrekt tillagad burgare, utan enbart en sönderstekt hamburgare.
3: Jag såg också att Joe Farellis på Avenyn har fått liknande hot om böter. Och jag måste säga att jag skulle nog aldrig beställa en hamburgare av något slag på Farellis. Det är ju, de skulle aldrig få till den i alla fall. Alltså regelverket här är ju totalt jäkla koko, som en del av krögarna i artikeln påpekar också. Det finns ju ingen råbiffsförbud till exempel. Du kan ju ha råbiff på menyn utan att miljö och hälsa kommer skuttande och ska bötfälla dig med några 10 000 lappar. Och du kan ju också ha carpaccio och blodiga biffar och så vidare. Så regelverket är ju komplett obegripligt här. Och om det grundläggande skulle vara bakteriemängden, så är det så här att vi håller oss med väldigt bra kött här i Sverige. Och det här är ju en parallell till det här vi pratade om, den icke-pasteuriserade mjölken. Hygien i alla led och kedjan är ju faktiskt så väldigt bra. Så att det är inte så mycket att bekymra sig om. Man ska väl snarare bekymra sig om icke-kompetent och snuskig krogpersonal som inte är noga med hygienen och så vidare. Men det drabbar ju all form av mat, inte bara hamburgarna. Och för mig är det grundläggande problemet det här med lagom stekta hamburgare, att de flesta krogar som vill hålla klass har inte råd att ha tillräckligt mycket personal för att faktiskt kunna hantera en sån order som en perfekt stekt hamburgare. Där ligger ett problem.
2: Du menar vanliga restauranger som serverar allt möjligt, som Joe Farelli?
3: Ja, exakt. Dels har säkert inte personal, nu är jag ju lite grinig och elak, men väldigt ofta så har ju personalen inte handlaget och känslan för att få till en perfekt hamburgare. Inte ens Sveriges nya hamburgarkung Jureskog lyckas ju speciellt ofta de gånger jag har käkat hans hamburgare. De är lite torra. Det är ett problem. Och det andra problemet är ju att även ställen som har ta populära burgarhak på Söder, det finns ju några bra. Även om de fick, det är ett viktigt problem tror jag, även om de fick servera hamburgare som de ville, vilket de nog ganska ofta gör faktiskt i smyg. Så personalstyrkan, det är svårt att avlöna tillräckligt många bra kockar i köket. Om man får ett fullt hus och alla vill ha olika beställningar, sina hamburgare på olika sätt, då är det förbannat svårt att få till. Utan det måste bli löpande band.
2: Bara för man nu skulle vilja beställa hamburgaren på något annat sätt än någorlunda korrekt stekt.
3: Ja, men du kan inte ana, speciellt på Söder så har folk de mest konstiga önskemål. Nu gillar jag för sig att man ska vara hardcore och säga att detta är en hamburgare, ät och tig.
2: Jag tycker det är första varningstecknet om folk ska hålla på och ha åsikter och restaurangerna accepterar det. Om till exempel hur mycket man ska steka hamburgaren istället för att de steker den på ett rimligt och rätt sätt.
3: Ja, både och alltså.
2: På alla mina favoritbörjarställen så har kunden inget val, utan ibland berättar de för en hur börjaren stek. Som till exempel på ett ställe som jag käkar på Malta ibland. Då säger de och gör sin beställning att du vet att börjaren serveras rosa på det här stället, intressant.
3: Mm.
2: Ja, säger man då.
3: Ja, men alltså, säg så här, ibland, jag har haft en stamgäst som han ville ha sin burgare mer än rosa, men han ville ha ett ganska hårt stekt skal på den, om jag säger så, vilket är en väldigt intressant variant och inte alls dum. Och så ville han ha ett berg av bara majonnäs till. Och det är klart man effektuerar en sån beställning. Den är udda men genomtänkt. Nu vart du lite sugen, va?
2: Mm. Ja, det är inte utan att jag blev väldigt sugen på hamburgare faktiskt.
3: Men den grundläggande saken här är att bra restauranger, oavsett vad de serverar, är fortsatt hårt drabbade av idioterna på miljö och hälsa, oavsett vilken kommun vi talar om, och idiotregleringar av arbetsmarknaden som gör det svårt att ta in personal, lära upp dem till en rimlig penning så man kan få en fungerande restaurang och sen betala personalen mer och rekrytera ännu bättre personal. Alltså vi har ingen restaurangkultur i det här förbannade landet, och som det slänger sig ut som det gör så kommer vi inte att få det heller. Det bästa vi har är sorgliga ursäkter för restauranger.
2: Ja, och jag tycker att våra krögare, till exempel krögarna i Göteborg, de borde sluta med sorgliga ursäkter och ja, de borde ta bort hamburgarna från menyerna. Det är ju samma rekommendation som jag utfärdade förra gången vi pratade om det ämnet. Men jag tycker att det är absolut rimligaste att Börjessons och Joe Farelli, de får sluta nu låtsas servera hamburgare och berätta för sina kunder att tyvärr på grund av miljöförvaltningen, på grund av Göteborgs stad och miljöförvaltningen, så kan inte vi servera burgare. Vi tänker inte servera några sönderstekta halvmesyrer, för vi vet inte ens hur vi ska kalla dem på menyn.
3: Precis. Eller alternativ två, det vi var inne på förut, att vi ser ett samhälle i sönderfall. Varför då inte löpa linan ut och gå mot det civila motståndet istället? Om 10 bra göteborgskrögare deklarerar att vi kommer att servera mat precis hur vi vill, det ska ni skita i. Polisen har inte resurser att göra något, och inte miljö och hälsa heller. Och skulle de göra det skulle det bli ett ramaskri från folk, därför att de skulle säga att titta på ordningen i resten av landet. Ska ner på 10 krögare som ger oss bra mat. Det är dags att vi utmanar överheten i varje givet ögonblick. Så att istället för att de här göteborgarna muttrar och svär, så måndagkvällar är de flesta krögare lediga. Träffas nu på måndag och prata ihop er och gör något vettigt. Gör ett upprop, deklarera att vi serverar våra hamburgare och alla annan mat också precis som vi vill. Det ska inte ni lägga er i. Det är en fråga om vårt förhållande till våra gäster. De bestämmer.
2: Ja, det var en väldigt optimistisk idé, Boris.
3: Ja.
2: Fantastiskt bra idé. Jag håller alla mina tummar och skickar alla mina telepatiska tankar till Göteborg.
3: Ja.
2: Jag hoppas på det här mötet på måndag. Det vore väldigt, väldigt kul. Det vore oväntat. Väldigt oväntat, men också väldigt roligt. Om krögarna ville stå upp för sin rätt att servera bra mat.
3: Ja.
2: Bötesbeloppet är alltså 40 000 kronor per gång man missköter sig. Så att eventuellt blir det då 40 000 kronor per hamburgare som serveras som serveras medium rare.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: 79-årig man från Helsingborg döms för hets mot folkgrupp efter att ha klottrat fuck islam och fuck Allah på toalett i Väla centrum samt på busskur. Berättar under rättegång att han för 4 år sedan blev rånad av 4 män med arabiskt ursprung och att rånet aldrig klarades upp. 40 dagsböter av 100 kronor samt rättegångskostnader uppgår till totalt 12 300 kronor. Vi pratade i förra sändningen om lagen om hets mot folkgrupp, ändamålsglidningen och den allmänna urartningen som pågår med implementationen av den här lagen. Och som ett brev på posten så kommer ett av de bästa exemplen på länge. Mycket bättre tycker jag till och med än det som vi pratade om igår, som var en sorts bildmem som någon hade lagt upp på Facebook som indikerade att muslimer hatar europeer och matandra grupper. Ja. Det här är alltså som en 79-åring, en gammal man i Helsingborg som har blivit rånad. Han berättar att han har blivit rånad. Det verkar som att det inte har blivit liksom någon rättsliga påföljder där. Det är lite oklart tycker jag från artikeln vad som egentligen hände då. Men han uppger i alla fall att han har blivit rånad av män med arabisk bakgrund och sedan dess har han blivit förbannad. Och han har tagit ut sin vrede genom att klottra. Den här 79-årige gubben har gått runt och på något sätt klottrat slagord på toaletter i Väla centrum. Och det här är då ytterligare ett exempel på det fasansfulla brottet hets mot folkgrupp. Han döms för skadegörelse till att börja med. Och fair enough, om du klottrar på någons egendom, det är skadegörelse, det är en risk som du tar, va? Men dessutom så döms han för hets mot folkgrupp. Och det han har skrivit då som är hets mot folkgrupp är fraserna fuck islam och fuck Allah. Och jag tror, Boris, att vi har tagit oss ytterligare ett pinnhål på vägen mot urvattningen av hets mot folkgrupp-kriterierna.
3: Ja, alltså det är exakt. Det här är ju liksom lite vrickat, men bra att han dömdes för skadegörelse. Det är ett otyg, det här med klottrande på offentliga utrymmen. Men det är en helt kokoglidning. Sen har jag ju sett uppgifter från de som har läst domen som menar att nej, men det var hets mot folkgrupp, därför att vad som inte nämns i artikeln är att han också hade formuleringar om att man ska utvisa alla, och jag minns, utvisa alla arabsvin och någonting så här, släng ut dem. Och då skulle det möjligtvis gå in under hets mot folkgrupp. Men grundläggande problemet är att man kan inte ha den här lagen om hets mot folkgrupp. Inte ens om det var så att han har skrivit de saker jag nyss nämnde, så ska någon dömas för detta. Vi får ett totalt omöjligt offentligt samtal. Och i vilket fall som helst, alltså, som du säger, vi är på väg mot en glidning här. Där du inte ens till slut kommer att kunna diskutera muslimsk kultur i något jäkla avseende, om det finns någon grupp av muslimer som känner sig kränkta av detta.
2: Det går ju inte, för att säga fuck islam, det är ett oborstat sätt att säga jag gillar inte islam. Och om man inte får uttrycka uppfattningen att man inte tycker om islam, då är det kört. Då finns det ingen diskussion om islam överhuvudtaget, förutom att slicka islam i, ja, ni vet vad. Jag vet inte om några andra formuleringar som du nämnde, Boris. Jag har inte sett dem, jag bara läser den här korta artikeln i Helsingborgs Dagblad. Men i sådana fall så får vi ju konstatera att Helsingborgs Dagblad och deras reporter Robert Dujmovic har gjort ett otroligt dåligt jobb. I sådana fall är det ju fake news det här.
3: Det är nog fake news, därför att det var liksom en trovärdig person som hade tuggat i sig domen, så att jag antar att han har rätt. Och det är inte ovanligt att journalister är, jag tror inte journalisten i frågan förstår liksom skillnaderna här, men oavsett vad så är det som jag sagt många gånger för lagen medger väldigt obehagliga nutida och framtida inskränkningar av yttrandefriheten. Men det är det som är meningen också.
2: Sen spelar det ingen roll här om man skrev arabsvin. Det måste också tillåtet att säga, och den andra biten är ju ett politiskt förslag att säga att man ska utvisa en viss grupp. Och det är ju faktiskt på den nivån nu, tror jag, att det finns en mängd politiska förslag som många människor skulle förespråka, som är olagliga att formulera i offentligen på grund av lagen om hets mot folkgrupp.
3: Men, och sen kan man också liksom, jag vet inte om jag övertolkar saker och ting här, men det känns som vi har en polisen har fått direktiv och åklagare alltså att ger på alla som har passerat pensionsåldern, för att det är ju liksom måste finnas, oavsett vad den här mannen skulle ha skrivit på en vägg, det är liksom inte en fångvaktare från Auschwitz vi pratar om. Då kan man liksom ge sig på 93-åringar kanske, men alltså en 79-årig man, den här 67-åriga mormoder som kallas in för förhör om hon har skrivit på Facebook och så vidare och så vidare. Det är som de jagar åldringar just nu av någon jävla anledning.
2: Det är terror, de försöker skrämma folk. Och kanske pensionärer på ett sätt är, det kanske är flera skäl till att de skulle vilja attackera pensionärer. En sak är att pensionärer är på sätt och vis lite friare än andra människor, för de kan inte få sparken för sina jobb. De är inte alltid lika oberoende, och vissa gamla människor säger så här att nej, men jag är för gammal för att bry mig om liksom politisk korrekthet och sånt där, och så där fick vi säga på min tid, jag bryr mig inte om de här nymodigheterna, PK-reglerna som ni har. Så att äldre människor är lite farliga på det sättet, plus att äldre människor i högre utsträckning minns hur det var innan alla blev så grundligt hjärntvättade. Nästan alla deras minnen som är aktuella för dem i vissa fall kommer från tiden innan, och därför finns en stor risk att sån här fasansfull politisk inkorrekthet bubblar upp. Att de kanske säger någonting som var, du vet, sånt här som man sa 1995, men som var väldigt kontroversiellt 2005, och som man åker i fängelse för 2015. Gamla människor är extra mycket i riskzonen för att göra sådana fadäser. Och sen är ju gamla människor också en viktig väljargrupp för Socialdemokraterna, eftersom det nästan bara är äldre människor långt förbi pensionsåldern som röstar på Socialdemokraterna. Så jag tror att det är på vissa sätt en grupp med mer politisk sprängkraft än folk tror. Och jag kan mycket väl tänka mig att det är en sorts kampanj för att skrämma folk. Och det är terror riktat till alla människor också. För man visar ju att om man kan ge sig på 79-åringar som är skakade efter att ha blivit rånade och döma dem för såna här fejkade hatbrott, då kan de gå på vem som helst. Det är lite som när poliserna ingriper, modiga konstaplarna ingriper mot sexåringen som säljer hembakade bullar och saft på gatan för att de inte har tillstånd. Det skickar en väldigt stark signal till att inte bara att de är fega och ger sig på liksom de svagaste som inte kan göra motstånd. Det skickar av signal om att de har inga moraliska betänkligheter överhuvudtaget.
3: Det där var en tack för sammanhanget. Det där lät väldigt trovärdigt. Jag kan tänka att sossarna har alltid betraktat pensionärer som sin givna röstgrupp. De kommer alltid att rösta på oss och så vidare. Och så märker de nu att och vi kan sätta mot dem hur mycket som helst, liksom sno pensionerna av dem, försämra åldringsvården. Och så märker de nu att, liksom, att nej, men de börjar bli skitsura. Då gäller det att stämma i bäcken. Och dessutom, så viktigt som du säger, tänkte jag inte så mycket på, men de är ju faktiskt bärare av historia och minnet av hur det var. Då gäller det att få dem att hålla tyst.
2: Ja, jag känner ibland att jag är så bärare av en hemlig sprängkraftig kunskap, för att jag minns hur det var innan PKs inte drog igång. Och jag är en barndrumpa liksom, så att jag kan inte föreställa mig faktiskt hur det är. Man är 79 bast och allting som har hänt de senaste två årtiondena, det är för honom är det som att det hände i förrgår.
3: Det måste vara en totalt obegriplig situation. 79-åringen jobbar hela sitt liv, blir rånad, ingen gör någonting åt rånet, och liksom det är klart som fan mannen i fråga blir skitförbannad. Polisen borde ju säga att istället för att hålla in honom, så borde polisen säga förlåt att vi inte kunde skydda dig och förlåt för att vi inte grep brottslingarna. Alltså det är också en aspekt av den totala arrogansen mot folk.
0: Radio Bubbla. Skådespelerskan och sångerskan Ulla Sandlert död vid 95 års ålder. var en av Sveriges största musikalstjärnor på 50-talet, var den enda svenska som fått en Broadway-musikal specialskriven för sig med Ben Franklin in Paris från 1964. Ja, Ulla Sandlert är skam till sägandes en stjärna som är lite grann före min tid. Vill du berätta lite för mig och andra i min ålder, Boris, om vem Ulla Sandlert
3: var? Jo, men hon var... Jag är lite förvånad över att det ändå har blivit så lite uppmärksamhet över att hon nu är död. Svenska tidningar och även andra medier brukar väldigt mycket uppmärksamma både utländska och svenska artister går bort. Men här har det inte blivit så mycket. Men jag säger att hon var ju en stor, alltså klassisk skolad, och blev stor i utlandet i amerikanska musicals, kan man säga. Som den tes jag tänker driva är att den amerikanska musikalen från 40- och 50-talet spelade en väldigt viktig roll i inte bara i USA utan också i Sverige. Att det var att dess popularitet var en sån här sista försvarsbastion mot kulturell försvarsbastion mot det kulturella vansinne som skulle komma sen på 70, 80, 90-tal och idag. Det är ganska stort som noteras i den här texten från Expressen, är det väl att hon fick en musical special skriven för sig av Sidney Michaels. Det är ganska stort, alltså Rodgers och Hammerstein, som alla vet är stora, men Sidney Michaels var väldigt bra, och det är ett rätt fascinerande stycke det där, och det finns en hel del YouTube klipp från uppsättningar där Sallet medverkade. Hon låter faktiskt som Lotte Lenya, alltså en stor teatralisk sångerska. Och det är ett bra stycke med bra intrig i sig. Och Michaels gjorde ju en del väldigt bra pjäser om väldigt svarta pjäser och musicals om alkoholism och Dylan Thomas sista dagar och så vidare. Väl värd att återfödas, höll jag på att säga. Och Sallet var ju alltså stor ute i världen när de fick den specialskrivna musicalen, som för övrigt tror jag faktiskt hade urpremiär i Paris och inte i New York som det står i den här texten. Och det här syntes ju också i Sverige på 50- och 60-talet. De var väldigt stor här med, var med mycket tv. Men just det med musikalens politiska påverkan och kulturella roll. Jag minns på 70-talet då bråkades mycket kulturellt, alltså om Sound of Music, alltså vilket, och man hånade folk som gillade den och tyckte det var en kulturellt musikaler i sig var fel, speciellt om de kom från USA, och den här handlade liksom om en slags återupprättad kärnfamilj där den gamla österrikiska ubåtskaptenens fru dör och han måste få in en guvernant för att hålla ordning på barnet, och så gifter han sig och rymmer under nazismen och så vidare. Och det är en jättebra story om kärlek, barnuppfostran, återupprättande av familj och så dygder, plikt och moral, eftersom ubåtskaptenen vägrar tjänstgöra åt nazisterna. Så att ser man tillbaka så är det en oerhört märklig kritik som kom från vänster om att det var enfaldigt efterblivet. Om man skulle ha varit mer vaksam mot detta. Och de här var, Sound of Music var ju väldigt populär. Precis som både uppsättningen i Sverige av Oklahoma där Ulla Sallert spelade också. Och South Pacific där hon faktiskt skulle fått en roll men aldrig fick. Och de är också väldigt bra och liksom handlar liksom om viktiga frågor. Oklahoma är en jättebra musical och motsättningar med i USA på 1800-talet mellan boskapshållande jordbrukare och farmande jordbrukare. Väldigt bra musical. Så och Sallet är den enda vi haft som liksom ingått i den där traditionen på riktigt, alltså fått kreera roller och varit en aktiv del i den amerikanska musicalscenen. Så att det är en stor artist som gått bort. Men jag tror att det spelar henne i fatet, alltså att hon tillhörde en tradition, kan man säga, som inte riktigt kommer att få fortfarande.
4: Ja, tack så mycket för det, Boris. Mycket intressant för oss osnutna ungdomar som inte känner till den här musiken.

0: hoe. I wish that we could be all alone. You wouldn't fool me, would you? Don't take advantage of me, 'cause I'm not fooling you, you, oh, you.
1: Radio Bubbla. Stort bråk utanför butik i USA stoppades av två civilpersoner med skjutvapen. Båda hade rätt att bära vapen. Bråket handlade om pengar för droger. Det här var något som hände utanför en Walmart i Maine. Och det var ett bråk som beskrivs som att det liknade en old western shootout. Och slutade med att två män tog fram varsin pistol och sa åt de som höll på och bråkade att de skulle sluta. Är också ett bra exempel. Jag hade dessutom för mig att det fanns en annan liknande historia just på en Walmart. Som var inne på en Walmart för några veckor sedan. Där också någon hade med sig ett vapen och kunde stoppa problemet. Det här kanske inte var på väg att bli en massskjutning. Men det, jag gillar att vi har med länkarna på Bubbla som visar på vilken stark ordningsskapande effekt det har. När folk är beväpnade i allmänhet.
2: Mm.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
4: Rätt tid. Certina-tid är nu
5: 7:45 och 50. Pip.
4: Certina löser julklappsproblemet.
1: Malteserorden vägrar samarbeta med påve Franciscus utredning av ordensmedlems avskedande. Påven motsätter sig åtgärden som vidtogs efter anklagelser om tillåtande av kondomer vid välgörenhetsarbete i Myanmar. Det är en komplicerad härva och om du, kära lyssnare, inte riktigt hängde med på den här rubriken så klandrar inte jag dig. Jag fick titta extra noga för att hänga med i svängarna här. Det som har hänt är alltså till att börja med en intern konflikt inom Malteserorden, eller Johanniterorden. Alltså är den uråldriga korsfararorden, kan man säga, som skapades under korstågstiden för att tillhandahålla sjukvårdstjänster för korsfarare. Över åren så utvecklades den här orden till andra saker, och på 1500-talet så fick man Malta, ön Malta, som förläning. Och då bytte man namn till Malta-riddarna. Malteserorden i dagligt tal. Nu för tiden så är Malteserorden en suverän entitet som inte har något stort eget territorium. De har en viss sån här extra territoriell liten förläning kvar i Rom. De har palats i Rom. Som är ungefär som en ambassad, att det är inte helt och hållet italienskt territorium. Men de har inte Malta kvar längre, som bekant, för att de förlorade Malta. Och istället så bedriver de inte minst välgörenhetsverksamhet runt om i världen. Bland annat i Myanmar, där Albrecht Freiherr von Boeslager var ansvarig för ett antal projekt. När han upptäckte att vid flera av deras projekt i Myanmar så delades det ut kondomer till fattiga myanmarianer som var där och tog del av välgörenhetsverksamheten. Han stängde ner, enligt uppgift, två av de här tre projekten direkt när han upptäckte vad de höll på med. Men den tredje projektet lät han pågå ytterligare en tid, därför att hans bedömning var att om man stängde ner även det projektet så skulle man på ett ganska abrupt sätt avsluta all grundläggande medicinsk service till de fattiga människorna som bor i området. Och det är ju Malteserordens historiska specialitet, just sjukvård. Så han ville inte då att folk skulle stå utan sjukvård.
2: Mm.
1: Trots då att det spreds kondomer i det här sammanhanget. Men Malteserorden var inte nådig. Utan utdömde ett straff för det här. Och där, sen dess så finns det då en konflikt. Stormästaren Matthew Festing, som är ordens stormästare, gav Freiherr von Boslager sparken, och han fick stöd av ordens beskyddare i Vatikanen, kardinal Raymond Burke, som vi pratade om flera gånger faktiskt i Radio Bubbla tidigare. Raymond Burke, som är en amerikansk kardinal, som i sin tur är i konflikt med påven. Påven Franciscus petade Burke från en viktig position här om året. Och han har varit en ledande kritik av påven från en konservativ riktning. Och han i sin tur har ställt sig på von Böslagers sida. Och alltså, han har ställt sig på stormästarens sida för att stödja sparkandet av von Böslager. Det är ju komplicerat allt det här, men påven har nu satt igång en utredning för att se om det har gått rätt till. Och han menar på att man ska inte sparka den här personen. För att visserligen så är det fel med kondomer och man ska inte använda dem. Och även påven står än så länge för den romersk-katolska kyrkans traditionella uppfattning att oönskade graviditeter ska undvikas genom avhållsamhet, spridning av AIDS ska undvikas genom monogama heterosexuella äktenskap. Men påven anser också att man ändå ska tillåta en del sådana saker och inte vara för hård, för man måste undvika så kallade kulturkrig över moraliska teser. Och man måste visa barmhärtighet gentemot dem som inte helt och hållet kan leva enligt reglerna. En väldigt intressant uppfattning med tanke på att det är en påve som ger uttryck för den.
2: Jo, men det är ju den påven. Han är som han är.
1: Det blir i alla fall en märklig konflikt, därför att Malteserorden är ju en oberoende entitet. Det är inte en del av Vatikanen eller en del av kyrkan, utan det är, kan man säga, ett eget land, en egen stat som visserligen inte längre har ett territorium, men som fortfarande har diplomatiska förbindelser med hundratals länder, observatörsstatus i FN och EU. Och enligt deras sätt att se det så har inte påven någon jurisdiktion. Så att de säger bara att den här utredningen som Vatikanen har dragit igång på påvens uppdrag, den är, som de uttrycker det, juridiskt irrelevant. Så de tänker inte samarbeta med den, de tänker inte bry sig om den, och de instruerar sina medlemmar att inte på något sätt hjälpa den, och inte heller vare sig direkt eller indirekt motsäga ordens officiella position i den här frågan.
2: Det, nästan så jag blir lite sugen på så här medeltida bambulla från påven, att han liksom stöter ur dem ur den kyrkliga gemenskapen, så vi får lite liv i luckan.
1: Jag tycker verkligen att det börjar bli liv i luckan nu, och Vatikanen mot Malteserorden, påve Franciscus mot

0: staden på Malta.
1: Oja. Alltså Maltesordens flagga till att börja med, som för övrigt är samma flagga som Danmarks flagga. Man, som svensk så ser den väldigt bekant ut. Den vajar lite överallt Malta. Varje dag när man går ut ser man ordens flagga. Vissa flaggdagar, olika typer av högtider, så ser man den precis överallt. Så det är en levande tradition som upprätthålls överallt på Malta. Och hela tiden ser man ju såklart arven. De byggde den här ön. Liksom, väldigt mycket av alla hus och institutioner finns här. Mycket saker som är döpt efter orden. De har ju fortfarande väldigt stort inflytande. Och de har ju fortfarande fästningen vid Sant'Angelo. På udden av det som staden som kallas för Birgu. Så har de ett eget fort fortfarande. De har sin diplomatiska verksamhet, lite museiverksamhet och sånt där. Men de är fortfarande jätteviktiga. Och det jag hör på stan när jag liksom frågar runt och man pratar och känner in läget och sådär, det är att det är fler och fler som frågar sig om inte orden kanske borde ha en större roll på Malta än de har haft under de senaste århundradena, och har egentligen varit så bra. Då först fransmännen tog Malta, först kom Napoleon och sen kom britterna och sen kom självständiga republiken Malta som vi lever under idag. Men det var ganska storslaget på den gamla tiden när malteserriddarna styrde.
0: Ja, men det skulle bli så vackert om de tog över igen, för att då skulle vi faktiskt ha en liten humanitär stormakt med tanke på all hjälpverksamhet de bedriver. Då kan Sverige stämma dem för varumärkesintrång.
1: Jag tror att det här vore den absolut rätta vägen framåt för Malta. Vi har en annan länk om att det är bråk nu om att Malta är ett skatteparadis. 14 miljarder euro sägs det att Malta har hjälpt multinationella företag att undvika. Och nu är Malta ordförandeland i EU. Och det betraktas som lite ironiskt att de ska vara ordförande över förhandlingar om hur man ska komma till rätta med skatteparadis. När Malta själv är ett skatteparadis. Som låtsas ha högst bolagsskatt i EU, men i själva verket har lägst bolagsskatt i EU.
0: Men det var inte mycket pengar, 140 miljarder kronor på 4 år. De får ju spotta upp sig lite.
1: Ja, det har du helt rätt i, att det är väldigt lite. Att det är småsummor. Men
0: bättre kan det.
1: De är ganska desperata i resten av EU. Men ja, tyckte inte, den nyheten kanske inte är superintressant att fördjupa sig i, men i sammanhanget så är det värt att notera att konflikterna mellan Malta och resten av EU växer. Och här finns ju öppningen för Malteserorden att ge en väg framåt för Malta genom att ta över styret från den här korrupta socialregeringen som styr och leda Malta ut ur EU och återigen bli en självständig, stark, stolt korsfararönation. Och naturligtvis ett ännu bättre skatteparadis. Bort med de sista 5% skatt.
0: Hör.
2: Radio Bubbla.
3: Efter Trumps seger i presidentvalet 2016 ökade barnafödandet i republikanska områden jämfört med demokratiska. Bland latinamerikaner sjönk fertiliteten jämfört med bland icke-latinamerikaner. Och minskad fertilitet i denna grupp kan observeras på orter efter att Trump hållit valmöte där. Det här är en mycket fascinerande studie, enligt min mening, som handlar om politikens inverkan på människors fertilitet. Och det är ett ämne som vi pratar om då och då, Radio Bubbla. Men här handlar det inte om åtgärder som politiker vidtar för att begränsa eller stimulera barnafödande. Till exempel man stiftar någon ny lag eller man delar ut något bidrag till familjer eller något sånt där. Utan det här handlar om vilken effekt själva valen har och även valkampanjerna. Och det man har sett då i den här studien är att när en kandidat som är i linje med människors egna uppfattningar vinner, då skaffar folk fler barn. Och det finns olika idéer om varför det är så. Alltså att det har att göra med att kanske optimism och tro på framtiden och så vidare. Men givetvis är det så att man upptäcker korrelationer. Man ser korrelationer, inte kausalitet. Men det är väldigt starka samband. Så specifikt om man tittat

0: på, eller primärt har man tittat på 2016 och 2020, presidentvalen de åren, utifrån tanken att det var två ovanligt polariserade val där folk hade väldigt starka känslor kring sina politiska preferenser. Och 2016 är särskilt intressant då därför att valresultatet var så pass oväntat från de flestas perspektiv. Det var inte alla som blev chockade av Donald Trump vann, men överlag i samhället så fanns det en förväntan om att Hillary Clinton skulle vinna. Och det innebär att det var tillfälle då människors uppfattningar, människors idéer om politikens framtida utveckling skakades om ovanligt mycket. Och man kan se då en väldigt stor effekt på människors optimism respektive pessimism. En intressant detalj är att det är, man har sett en större effekt på människors sentiment, människors optimism, än vad man såg under coronaviruspandemin. Så att man, på något sätt har man mätt hur mycket mer pessimistiska folk blev i ekonomiska frågor i samband med pandemin. Och det var en ganska stor effekt då. Men det är alltså ännu större effekt som man kan se på demokrater respektive republikaner när respektive sida vinner eller förlorar val. Och man har alltså hittat då en stark effekt på barnafödande. Och det man ser helt enkelt att studien görs på county-nivå för att man har statistik då om hur många som föds i respektive county. Och så har man statistik om hur folk har röstat. Och det man ser att 2016 när Trump vann så började födas mycket mer barn i republikanska counties. I alla fall så pass mycket mer att det är som klart statistiskt signifikant. Medans i demokratiska counties så födde man mindre barn. Och också då en effekt på latinamerikaner. Så att latinamerikaner började föda mindre barn 2016 efter valet. Och här fanns det också ett ytterligare samband som jag tycker är superintressant. Nämligen det här med var Trump höll sina valmöten, sina rallies. Och då kan man alltså se en omedelbar effekt på så sätt att när Trump höll ett rally i en stad där det bodde latinamerikaner så minskade latinamerikanernas fertilitet direkt efter valet. Det var alltså innan valet. Men bara det faktum att Trump höll ett valmöte på en ort gjorde att latinamerikaner började föröka sig i mindre utsträckning än de gjort tidigare. Återigen då, korrelationer, kausaliteter och så vidare. Men det här är ganska starka samband som man ser i den här studien. Och sen 2020 så ser man en omvänd tendens. Jag vet inte exakt hur de har studerat det, men det står någonting i pappret om att de har sett åtminstone tidiga indikationer på en omvänd tendens. Det vill säga att när Trump förlorade så börjar republikanerna hålla tillbaka barnafödandet lite grann. Demokrater skaffar fler barn. Nu har det inte gått så lång tid sedan dess. Och det fulla datasättet där de har full information om hur många som har fötts i alla olika counties sträcker sig 2 år efter valet 2016, om jag förstått saken rätt. Och effekten som man har sett i den datamängden från 2016 är väldigt långvarig. Den är permanent. Det är en permanent, den avtar inte över tid, verkar det. Och den andra sak som man har sett är att ju mer polariserat ett county är politiskt, desto starkare effekt på fertiliteten har politiska förändringar. Och man har också jämfört det med tidigare val, apropå med polarisering då. Och där kan man säga att år 2000, när Bush vann över Gore med väldigt knapp marginal, där såg man en viss effekt, en svagare effekt, men en viss effekt motsvarande då på fertiliteten bland republikaner respektive demokrater. Däremot ser man ingen effekt 2008 när Obama blev vald första gången. Men där finns det ett potentiellt problem med det att det var mitt uppe i en stor ekonomisk kris, The Great Recession. Så att det är också någonting som har en dämpande effekt på barnafödandet. Ja. Och sen ska man säga också att den kausala mekanismen här är ju någonting som man bara kan spekulera kring. Det kan ju vara det här med rena känslor. Är man optimistisk, är man pessimistisk? Känner man att det samhälle vi lever i idag är en bra plats för att sätta barn till världen och sådana saker? Eller kanske ekonomiskt, kommer vi ha råd att skaffa barn? Det kan också göra med förändrade policies. Alltså hur kommer politiska förändringar som den här kandidaten genomför, hur kommer den nya politiken att påverka en och så vidare? Hur som helst, är det inte intressanta observationer det här borde om politikens påverkan på fertiliteten?
1: Jo, alltså jag blev ganska perplex. Jag har ägnat mycket tid och begränsade förstånd att försöka förstå just det här de säger i slutet på undersökningen, att Det här öppnar ju fascinerande möjligheter för fördjupad forskning, alltså för att klargöra exakt, så exakt det går i alla fall, vad det är som får födelsetalen att öka. Så i ena varianten är just det att det är glädje och känslostormar, hurra! Eller att man sätter sig vid köksbordet med frugan och räknar helt enkelt. Ja, vi har nog råd med ett barn till nu där om Trump vinner, och det gör han ju. Ja. Men jag tror att det är så simpelt och primitivt att det är en känslogrej helt enkelt. Om man flyttar sig tillbaka tiden till Trumps första presidentvalskampanj, alltså, så är det ju, det är rått, det är oborstat, det är folkligt. Han ger röst åt en jäkla massa människor som känner sig liksom utanför och frånåkta och bortgjorda av etablissemanget och demokraterna. Och jag tror det räcker att det dyker upp någon som säger det här liksom klischéartade att jag ser er. Det räcker för att få fart på barnafödandet och en känsla av att nej, men vi är värd någonting. Någon kille vi röstar på ska dränera träsket. Nu blev det ju inte så, men jag tror att den känslan fick fart på aktiviteterna helt enkelt.
0: En fråga som man kan ställa sig, det är ju huruvida det är rationellt av människor att, alltså man får anta att man fäster så pass stor vikt vid politiska skeenden. Jag skulle spontant tänka att det är inte rationellt. Jag tycker synd om de människorna som låter sina fortplantningsplaner styras av såna här politiska skeenden som trots allt inte är så enormt viktiga i slutändan, som inte har så väldigt långsiktiga effekter. I alla fall ingenting som kan jämföras med beslutet att skaffa barn eller inte, eller skaffa till barn eller inte. Visst verkar det vara ändå att, men även enligt din hypotes här, Boris, om de känslomässiga effekterna, så verkar det vara man får åtminstone säga att det är en rejäl överreaktion.
1: Det är det minsta man kan säga, alltså. Det är inte speciellt genomtänkt att sätta barn till världen bara för att det dyker upp en kille och säger att ska sätta Amerika främst och vi ska bygga broar så att ni får jobb. Det är inte rationellt, men det är ett tecken på, det var ett tecken på den djupa frustrationen och att potensen och fertiliteten ökade helt enkelt. Därför att han gav folk självförtroende. Och det är inte bra på något sätt att man sätter barn till världen av de orsakerna. Men på något sätt är det samtidigt begripligt med tanke på hur folk tyvärr fungerar. Men jag fattar inte det här med latinos riktigt.
0: Jag tyckte också att det var aningen överraskande. Men Trump har ändå en, jag vet inte, åtminstone en ambivalent relation till latino som är i landet. Han är anti-invandring, men inte anti-latino.
1: Ja, men exakt. Så att det är konstigt.
0: Samtidigt, latinamerikaner och många andra grupper är så grundligt indoktrinerade och inplacerade som klienter i ett politiskt system. Så
1: att, och sen kan man tänka sig alltså att slå det med nu, att det är också en känslomässig grej att det räcker med att Trump mullrade om att bygga muren, så kände de att alla vi som kommer söderifrån på andra sidan den tänkta muren, vi är mindre värda, och så vart de mindre potenta och fertila helt enkelt. Och det är kul att ha sån makt, alltså. Jag gillar tanken.
0: Det är en väldigt intressant tanke faktiskt. Men jag tror att det är, alltså, politiska kampanjer som demografisk krigföring, särskilt då om det räcker med att ha ett kampanjmöte, att ha ett rally, och ändå att man är tippad att förlora. Man säger att det är 10% chans eller 20% chans att du vinner, men ändå kan du genom att hålla ett kampanjmöte dämpa människors fertilitet. Det är väldigt spännande, kanske unikt för Trump, men det är väldigt spännande idé. Men jag undrar, Ska man tro att det här sambandet finns även i Sverige? Jag antar att det skulle vara ännu lättare att kolla på i Sverige för att vi har bättre data. Skillnaden är väl att vi inte har haft maktskiften på samma sätt. Men om man antar att, man säger att SD gör ett jättebra val, leder det till att det föds fler barn i de kommuner där SD är starkast?
1: Ja, det är väl värt att pröva. Och jag tror man på förhand kan säga ja faktiskt. Det, mycket därför att folk som är på väg att, eller håller på att skaffa sig barn, tror jag tänkande människor söker sig oftare till kommuner. Vi ser ju liksom hur människor börjar söka sig till kommuner som är lugnare. Alla förstår vad lugnet beror på. Ja, men rimligen borde finnas ett samband där. Samtidigt så är ju tyvärr faktiskt svensken så jävla töntigt kalkylerande. Alltså alla sitter ju, det som styr barnafödandet i det här landet, det är ju liksom barn blir för stora delar av befolkningen, barnbidragen, föräldraledighet, den typen av förmåner, daghemstillgång. Alltså alla sådana saker som är negativa verkar uppiggande eller driver på folk att sätta barn till världen. Vilket väl innebär att fel sorts barn ofta sätts till världen. Så att i Sverige tror jag att det där har en viss effekt, men ändå marginell jämfört med med vilka bidrag som utlovas. Och det är alltid viktigt valfläsk, alltså det här med föräldraveckor och annat.
0: Vi kan lämna det som en övning åt lyssnarna att fundera på vilken sorts politiska kampanjmöten som skulle kunna ha vilken sorts demografisk påverkan i Sverige. Det är en väldigt spännande grej, spännande tanke att leka med. Mm.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Viktor Orbán är respekterad i hela Europa, har gjort ett fantastiskt jobb och gjort Ungern säkert, fastslår Donald Trump efter möte i Vita huset. Ja, Ungerns ledare Viktor Orbán har varit på statsbesök i Amerikas förenta stater. En mycket stor händelse, naturligtvis, för oss som följer Ungern. Och Orbán är ju väldigt entusiastisk naturligtvis över den här resan. Trump också, även om han har tagit emot väldigt många statsbesök naturligtvis. Det finns en intressant historia kring det här. För att man kan tycka att Orbán och Trump borde ha en väldigt speciell relation med varandra. Därför att 2016 när Trump blev vald president så var Orbán den enda ledare för ett EU-land som gav stöd till Trumps och hans kampanj. Alla andra ledare för EU-länder uttalar sig antingen emot Trump för Clinton eller uttalar sig inte alls, kanske i några fall. Orbán var den enda som sa offentligt att han hoppades att Trump skulle vinna. Och han har återkommit till det här flera gånger. Han har gett stöd till Trump och han säger det här att vi applåderar med entusiasm den riktning som Amerikas president lägger an. Därför att han tänker precis som vi gör när han säger Amerika först. Vi säger samma sak, Ungern först och först sen alla andra. Det var nästan ett exakt citat från ett tal som Orbán höll 2017. Men ändå så har inte Orbán blivit inbjuden förrän nu till Vita huset. Vilket man kan tycka är nästan lite skamligt på Vita husets konto.
2: Det måste vara lite slatt faktiskt.
1: Ja. Orbán har varit i Vita huset och hälsat på USAs president tidigare. Men det var länge sedan nu. Det var 20 år sedan. Det var så förra gången som Orbán var premiärminister. Och det var mellan 1998 och 2002. Så jag vet inte om det var Bill Clinton eller George Bush som bjöd in honom. Men i alla fall i den vändan har han varit där tidigare. Så han skojade när han kom dit nu och sa att vara här igen får mig att känna mig ung på nytt. Men de har tydligen bedrivit en lobbyingkampanj bakom kulisserna. Ungerska staten alltså, för att Orbán ska bli inbjuden till Washington igen. Jag har läst lite grann om den här lobbyingkampanjen. Det kanske inte är superintressant för oss. Jag tycker det bara var spännande att höra att ungerska staten anlitar såna topplobbyistorganisationer i Washington för att lobba för ungerska saker. Och de har bland annat en för detta kongressledamot, Connie Mack, den fjärde. Cornelius McGillicuddy, är mer känd som Connie Mack den fjärde, eftersom både hans far, hans farfar, hans farfars far hette Cornelius McGillicuddy. Eller Connie Mack i folkmun.
2: Det var en hamburgerkedja liksom, Connie Mack.
1: Ja, faktum är att Connie Mack den första var ägare, föreståndare av ett baseballlag tror jag, i Philadelphia. Och han startade en tradition då som har producerat minst två kongressledamöter. Och den här Connie Mack den fjärde, han har suttit i representanthuset för republikanerna i Florida. Och han har också en illuster karriär i det privata näringslivet. Bland annat så har han varit point man i att marknadsföra restaurangkedjan Hooters i USA. Men nu marknadsför han Viktor Orbán och Ungern istället. Han är Orbáns man i Washington.
2: Du måste fråga, finns det något omnämnt vad de jobbar för? Några speciella frågor?
1: Dels så finns det nog några frågor som Ungern är allmänt intresserad av. Jag vet faktiskt, jag har inte hört så mycket om sakfrågan. Det som jag framförallt har hört om. Jag ska säga att det här är ju inte Ungernvänlig press som jag har läst. Det här är amerikansk press. Nej. Som bevakar politisk lobbyism och sånt där. Och de får, jag vet inte om det är sant, men de får låta som att man har väldigt mycket lobbat för det här med att få till ett statsbesök i Washington. Och att då Connie Mack har fixat tidigare ett telefonsamtal när Trump och Orbán pratade, så kunde man få lite uppmärksamhet kring det. Och nu då har man fått till det här mötet äntligen. Och det finns olika teorier om varför det här mötet äger rum just nu. Varför man har öppnat dörren för Orbán äntligen. Och en teori, det här är Steve Bannons teori som han har presenterat. Det är att han tror det beror på tre olika saker. Dels att David Cornstein har blivit USAs ambassadör i Budapest och han är en nära vän till Trump. Så i och med det så har Ungern kommit upp mer på Trumps radar. Och det andra skälet är att Mike Pompeo har blivit chef på utrikesdepartementet och han är betydligt mer ungenvänlig än sin företrädare. Framförallt då för att, ska vi se, ha namnet på tungan. Rex Tillerson var tydligen inte alls intresserad av Ungern, utan han tyckte det var ett dåligt land som man skulle hålla lite på avstånd. Och den tredje orsaken då är Kinas ökande inflytande i Europa. Och det här är väl det som de många återkommer till, att Ungern upplevs röra sig lite för nära Ryssland och Kina. Och man oroar sig i resten av världen för vilken typ av inflytande de här länderna får och vad ryska och kinesiska statliga företag egentligen håller på med i Ungern, hur de etablerar sig. Och ett exempel då, det är att Huawei, den kinesiska telekomföretaget, är synnerligen inblandade i att bygga Ungerns bredbandsnätverk just nu. De tar väldigt mycket hjälp från Huawei. Jag vet inte om de bygger alltihopa i kärninfrastrukturen, men de har i alla fall en väldigt, väldigt stort finger i spelet där. Och då undrar jag naturligtvis, de andra EU-länderna, men även amerikanerna, så här, undrar de så här, hur mycket släpps kineserna in? Kommer de plantera en massa spionutrustning så att de mitt i hjärtat av Europa kommer kunna avlyssna internettrafik? Och så, det är den typen av funderingar man har. Och det är det att du bjuder in då, det är att Trump bjuder in Orbán för att få lite mer leverage, som man säger, för att utöva lite påtryckningar mot Orbán. Att inte gosa för mycket med kineserna. Ja, där är i alla fall det man kan läsa i den amerikanska, liksom, till exempel i Politico och liknande tidningar just nu, om varför det här äger rum. Jag kan inte gå i god för sanningshalten i det överhuvudtaget. Ja, mötet gick bra i alla fall. Trump var ganska kul i kommentaren då i, jag tror att det var Politico också som skrev det, att Trump förärade Orbán den främsta möjliga komplimangen, nämligen att jämföra Orbán med sig själv. Han sa att Orbán är förmodligen som jag, lite kontroversiell, men det är okej. Du har gjort ett bra jobb och du har hållit ditt land säkert. Du har gjort ett riktigt bra jobb och du är respekterad över hela Europa. Alltså just den här sista kommentaren kan jag känna att Trump har inte riktigt fingret på pulsen i Europa. När han säger att Orbán är respekterad över hela Europa. A tough man, but he is a respected man who has done the right thing according to many on immigration. Och så fortsätter han på ganska trumskt sätt. Kan det vara så att Orbán faktiskt är respekterad? Trump har rätt i det?
2: Nej, alltså det är, man kan säga så här, va, att det är klart han är i den meningen att han är en viktig partner för det nya Italien och för Polen. Men han är ett spöke för resten av i stort sett alla andra politiska ledningar i Europa. Däremot så, alltså, jag dristar mig att säga så här, att skulle du gå ut på gator och torg och fråga folk i Västeuropa vad de tycker om Orbán. Alltså, jag har en känsla av att faktiskt är det så att den här kampanjen mot vad hemskt Ungern är inte fått något genomslag. Att det får nästan det här lite grann att, nej, vad fan, att rätt många tänker så ändå, att nej, men han det är lika konstigt det han gör. Det innebär inte att han är respekterad av någon majoritet, men jag tror att han är inte riktigt hatad, lika hatad och avskydd som till exempel svenska politiker hoppas och tror att han är, faktiskt.
1: Det är det jag tänker också, att åtminstone hans politikerkollegor i de andra europeiska länderna, den sista emotion som de uttrycker gentemot honom är i alla fall respekt. De beter sig oerhört respektlöst mot både Orbán personligen och Ungern som land. Och det är de ständiga anklagelserna om att Ungern är inte en fullvärdig demokrati, vilket är det absolut värsta som kan hända naturligtvis, att man inte har maximal demokrati. Och många sådana här, många väldigt allvarliga anklagelser. Tänker du också på till exempel när Jean-Claude Juncker träffade Orbán på någon sån här, på scenen på någon sån här EU-evenemang, och han stod och skulle ta folk i hand. Och när Orbán kom upp på scen så tog han Orbán i hand och sa någonting i stil med hej på dig din diktator.
2: Ja, alltså, och det är så jävla vidigt. Jag tänker ofta på det här med att i Västeuropa och de liberala politikerna, de har ju dille på att be om ursäkt. Alltså man ska ursäktas för allting som västvärlden har gjort genom historien, påhittat eller gjort. Allt ska ursäktas. Men jag har ännu inte sett någon ursäkt från Västeuropas länder för den monumentala liksom, ryggradslöshet man visade under alla de år då länder som Ungern och Polen var liksom, förtryckta i Sovjetimperiet. Man lyfte inte ett finger, man gjorde absolut ingenting. De fick liksom befria sig själva. Har aldrig varit på tal om att man ska börja be om ursäkt och liksom gå ner på knä, vilket man faktiskt borde göra i det här fallet. Som det dessutom är så närliggande i tid att säga, förlåt, vi var fega, rädda, ynkliga och vi lät er lida i tysthet och låta det som ingenting. Alltså Västeuropa bör ligga ganska lågt i det här fallet.
1: Ja, du ska nog inte hålla andan medan du väntar på en sån ursäkt.
2: Det bör man undvika.
1: Ja. Ja, det är roligt att se i alla fall att Orbán får mer respekt på andra sidan Atlanten än han får här på hemmaplan i Europa. Han är naturligtvis en kontroversiell figur även här i Ungern. Jag har fortfarande inte träffat någon, jag har pratat med försvarligt ett antal ungrare om Orbán. Jag har inte träffat någon som säger sig bara förbehållslöst att de gillar Orbán, att han är bra och att det är... Att han är hyvens liksom. Utan det är i bästa fall en väldigt liksom blandad och komplicerad bild.
2: Ja.
1: Som ungrarna verkar ha. Men och som sig bör antar jag. För det är en väldigt komplicerad situation. Jag får erkänna att jag själv blir benägen att försvara Orbán och hylla Orbán och tycka om honom. Bara för att han är så hatad. Lite av samma skäl som jag gillar Trump ibland. En person som förmår reta gallfeber på PK-etablissemanget till den graden kan ju inte vara allt genom ond, utan blir en allierad, om inte annat för att han är en av fiendens mest formidabla fiender.
2: Ja, alltså jo, men det är en naturlig reflex man har, va? Så att sen kan man, sen händer ju väldigt ofta eller en del sådana personer går hem på sin kammare och grubblar på deras dåliga sidor. Det där är ju liksom lite... Jag längtar ibland efter att kunna ha någon slags mer renodlad linje, som jag säger. Nej, men, alltså, för man vill ju inte i sådana debatter verka vara så här, någon mest liberal att hålla på med å ena sidan och andra sidan, utan då säger man nej, men det är klart han är bra, även om man är kritisk mot kapitalistiska inslag och annat. Men jag tror alltså det finns i kritiken mot utvecklingen i Ungern och faktiskt också i Polen, så tror jag att det är väl dags att man tar en mer principiell diskussion, därför att det finns ett monumentalt missförstånd i hur man betraktar de här ländernas kritiken från även välmenande och ibland kloka människor kommer sig av att de är så formaterade i huvudet och tror att den västerländska parlamentariska demokratin är det som ska gälla överallt, och gäller inte det så är det något fel på utvecklingen i landet, eller att de till och med går bakåt. Men jag skulle vilja hävda till exempel de två nyss nämnda länderna, de har ingen sån tradition och de ska heller inte ha det. Och Ungern går ju snarare in i den här traditionen av man brukar kalla för Balkan-strongmen, alltså att det hela tiden skapar starka ledare som har en expeditionsministär, väldigt primitivt uttryckt. Och att det är det naturliga förhållningssättet för de länderna. Utan att det innebär att olika befolkningsskikt och strata på något sätt är förtryckta, utan det är ett annat sätt för ett samhälle att fungera som är mer anpassat deras historiska traditioner. jag är inte ens säker på att Orbán är medveten om att han verkar i sitt lands tradition faktiskt. Men han agerar liksom i traditionen, och därför blir det så, det blir så konstigt liksom när man får den här, kommer inte på något bättre uttryck än den västerländska kritiken mot Ungern, att ja, men ni ändrar på den och den institutionen och så vidare. Nej, men de återgår till en mer ursprunglig ungersk institution, precis som man gör i Polen.
1: Jag förstår ju ditt resonemang, jag tycker det är intressant. Samtidigt så känner jag att det finns, alltså man kan problematisera lite grann. Och en sak det är att Orbán använder sig ju av det normala, liberala, demokratiska, politiska systemet. Ungern har ju tekniskt sett en vanlig demokrati, som man säger. Man har allmänna val med samma liksom, ungefär samma metodik som i alla andra länder. Det sägs att det finns relativt mycket valfusk som pågår. Att både Fidesz och de andra partierna håller på rätt mycket. En sak som jag hörde om till exempel som tycker är fascinerande, att det bor ju stora ungerska minoriteter i grannländerna, till exempel i Ukraina. Och en sak som de håller på med då, det är att de delar ut med ungerska pass till de människorna och bussar dem över gränsen till vallokaler. Och Fidesz var tydligen bäst på det förra valet, men det kan vara lite olika vem som lyckas bussa mest Ukraina och ungrare till en vallokal på valdagen. Så de håller på med mycket skumma saker, men hur mycket valfusk det än är, så kan det inte förklara bort att Orbán vinner val. 3 val i rad nu har Fidesz och deras koalitionskamrater vunnit. Och det går liksom inte att förklara bort. Och där kan jag känna att de västeuropeiska, de tjusiga demokraterna, de är nog väldigt avundsjuka på Orbán. För att han är så skicklig på demokrati att han faktiskt kan vinna val och skapa starka majoriteter och få saker gjorda. Och det är någonting som är extremt ovanligt i Västeuropa numera. Alltså framförallt de senaste årtiondena. Och det kanske beror på att Ungern har den här underliggande starka man-traditionen. Men låt mig då föra fram ännu en problematiserande tanke här. Är det egentligen annorlunda i ett land som Sverige? Är det inte så att vi också har en väldigt stark tradition och att vi har en stark man med en expeditionsminister? Och då tänker jag på den starka kungamakten som vi haft sedan Gustav Vasa. Som har varit liksom en väldigt så här, nationell, centraliserande, liksom, om säger, en monolitisk makt i Stockholm. Med en man som har bestämt och han har haft sin handplockade regering. Och det går en rak linje ända fram till våra dagar. För att vad var Tage Erlander annat än en stark man med en expeditionsminister?
2: Ja, det där är... det här är ju en fascinerande diskussion. Jag egentligen vill jag ju hävda att den europeiska traditionen är starka man-traditionen. Men att den lever starkast kvar i Balkan och delar i vissa östeuropeiska regioner och länder. Men ursprungligen så är detta det som kännetecknar hela Europa faktiskt. Och det är därför man ska se liksom det som händer i Österrike eller i Ungern, Polen, som ett bevarande av en östeuropeisk tradition och återupprättande av den. Och sen problemen i länder som Sverige är ju att den starka man-traditionen bygger på Balkan och delar av Östeuropa väldigt mycket på en balans i samhället. Alltså det är ett obehagligt uttryck, stärker man. Men vi använder det. Det bygger ju på ett omhändertagande också. Och liksom att de andra stånden och gruppen har liksom en stark representation. Och att man verkligen bryr sig om dem. Det är en ömsesidighet där. Problemet i Sverige till exempel är ju att... till slut så blir det ju bara staten som, och staten har ju inget verkligt, står ju inte samma levande förhållande som kungamakter i andra länder, även i Sverige faktiskt, periodiskt har stått till resten av samhället. Och man ska snarare se, backa tillbaka Ungern som en bastion mot, från vilken man kan liksom börja omvandla Europa igen. Men du har alldeles rätt i det med Orbans fingerfärdighet, alltså när det gäller att säkra majoriteter i vanliga val. Och nu tror jag liksom att han är liksom inte medveten om vad han borde göra. Men man kan ju tänka sig vad som skulle hända om man skulle säga att nej, men jag tänker omforma det politiska systemet i enlighet med vad vi hade i Ungern under dubbelmonarkin, där vi hade stort mått av oberoende ändå, och bygga upp den typen av administration istället. Men det vore lite uppiggande.
1: Ja, drömmen lever om att Orbán ska återupprätta monarkin, kanske sätta Habsburgarna på tronen igen.
2: Nej, det blodet har förklenat så pass mycket. Jag har, alltså teoretiskt ser jag tanken, men jag har ju svårt att se några europeiska kungahus som håller måttet liksom. Det är lite för vattnigt där, tycker jag.
1: Nåja, familjen Liechtenstein är nog still going strong enligt varje tänkbart mått.
2: Ja, det är lite för klent. Någon gång borde vi ha ett specialprogram om monarki och kungahus och faktiskt diskutera det möjliga. Jag är nog mer inne på att man måste gå tillbaka. Ungefär som radikalt konservativa sa i Tyskland efter första världskriget. Det finns inga... De sa att blodet är för klent i kungahusen. Vi behöver nya liksom kungaätter.
1: Det var Nicodemus som sa någon gång att han för sin del skulle vilja ha valkungadöme och nominera bondeätten att ta över den svenska tronen. Jag försökte ta reda på då vem som företräder bondeätten idag, men jag lyckades inte hitta någon information om det. Men jag vet, det kanske finns några gamla familjer som det fortfarande är lite krut i.
2: Ja, det är inte... Alltså vi ska ju tänka så här att i den här meningen så lever vi ju en revolutionär tidsålder, att det gäller liksom att börja om och vända upp och ner på allting. Och historiskt sett så har ju kungaätter uppstått, tagit makten. Alltså jag är inte säker på att min bilhandlare i Säffle kommer att vara grunden för en ny liksom kunglig ätt, men någonting annat. Jag tror inte man ska stirra sig blind på vad man har haft. För vi ska komma ihåg att Europa ser ut som det gör. Det beror ju på att aristokratin har chanserat på den här kontinenten något så förbannat. Annars skulle det inte se ut på det här sättet. Så jag är ju lite emot att ge dem chansen igen. Alltså. De har inte visat framfötterna de senaste 100 åren.
1: Ja. Den som lever får se. Jag är i alla fall glad att om vi inte kan ha monarker så kan vi åtminstone ha en och annan stark man som Viktor Orbán i Ungern.
2: Ja, det är inte det sämsta. Men jag är jättenyfiken på Ungern. Alltså när du pratar med folk på gator och torg och de säger att nej, men, han är bra, men vad kommer efter männet?
1: Alltså diskussionerna brukar oftast börja lite från andra änden. Som att jag kanske säger, jag och Sofia var på en träff med ett gäng ungerska libertarianer för ett tag sedan. Och de var ganska, som vi brukar säga ibland, baserade. De gillar Hoppe och sånt där. De flesta av dem är ganska liksom högerorienterade libertarianer de vi träffade. Så då fiskar vi lite grann efter vad de tycker om Orbán och nuvarande styret i Ungern. Deras första reaktion är att säga så här, nej, usch, det är hemskt liksom. Skurkar, de är så korrupta. Och då är det liksom det med valfusk. Men det är också att vi har hört från flera personer att Orbán han säljer inflytande till utländska krafter. Mm. Och det är inte bara ryssar och kineser, utan det är även araber, oljeshejker och sånt där. Som kommer med sina pengar och kan köpa in sig på ungerska liksom positioner, göra affärer, kanske få ett ungerskt pass. Så att han betraktas som korrupt. Men sen då, nästa steg i konversationen, det är att säga, vi förstår att han är ju politiker och därmed så är han ju en sorts brottsling och håller på garanterat med dumma saker, men om du jämför honom med Angela Merkel eller Theresa May, och då säger de så här, ja, naturligtvis, om du jämför med Angela Merkel så är han ju ett helgon, då är han ju fantastiskt bra. Och det är generellt så att ungarna har vid första påseendet, första frågan, så har de en ganska negativ syn på sitt eget land, men de är samtidigt medvetna om att Ungern ändå är i ett mycket bättre tillstånd än de flesta andra länderna i Europa. Och, alltså framförallt då jämfört med Västeuropa. Så att Orbán, han är skurk, han är korrupt, han är amoralisk. Han är ingen person som man litar på och älskar. Men på något sätt är han ändå liksom, han är kompetent och får jobbet gjort. Och det är ändå bättre i Ungern än i Västeuropa.
2: Och det är lite intressant att se på om man tittar på sociala förhållandena, så är det inte så att ungrarna är tysta och kuvade. Man såg det i början på året när den här lagstiftningen kom om att man skulle öka det möjliga övertidsuttaget om man inte skulle få, dessutom inte behöva få betalt för det förrän efter 3 år. Det som hände då är ju att rätt många ungrar gick ut och strejkade och fick igenom fantastiska löneökningar både av Mercedes-Benz och av Audi. Liksom två av de stora utländska företagen med tillverkning i Ungern. Och det fascinerande tycker jag är, och vilket retar västeuropeisk något vänster något vansinnigt, det var ju att det här högerextrema Jobbik ledde de protesterna.
1: Ja, alltså Jobbik har ju bytt profil ganska mycket i Ungern. De har ju gått till att bli mer av ett vänsterparti nu bara de senaste, senaste få åren. Jag vet inte om det är en sån här rokad att de söker sig till ett vakuum på det politiska fältet. Men Jobbik har ju blivit mer av en vänsteroppositionsparti än en extrem högerflank.
2: Ja, det är inte lite grann nästan ett gula västar-fenomen man ser liksom att sociala krav liksom kanaliseras både genom krafter som betecknar sig som vänster och krafter som betecknar sig som väldigt mycket höga. Det är liksom, det är lite pikt. Jag tror någonting kan växa fram där. Alltså någon ny form av social kraft.
1: Så en sak som verkligen stämmer, som du nämner också, det är att ungrarna är verkligen inte liksom nedtryckta i skorna och oförmögna att göra sina röster hörda. Alltså jag är inte så alls positivt inställd till det här med strejker naturligtvis. Jag tycker man ska, liksom, folk som strejkar ska ha sparken. Bums. Ut med dem bara. De får jobba någon annanstans. Det är min inställning till strejker. Och jag är heller inte positiv till alla de här demonstrationerna som är och sånt där. Men faktum är ändå att ungarna kan strejka, de kan demonstrera. De kan, trots vad den svenska lögnpressen säger, så kan de uttrycka sina åsikter i medier. De får ju tidningar och hemsidor och så vidare. Så att även på det planet så är det en livaktig demokrati. Och enligt min jag är verkligen ingen expert på det här, va? Men min bedömning är att det är ett mer livaktigt meningsutbyte i Ungern. Det finns mer av en fri marknad för idéer här. Att saker och ting stöts och blöt, det finns en öppen debatt. Det, jämfört med Sverige så är ordet mycket friare. Därför att i Sverige så kan du få ditt liv förstört om du bara tar ett steg utanför den månadsaktuella åsiktskorridoren. Och så verkar det inte funka här.
2: Det intrycket jag också utifrån när jag läser till exempel om strejkerna. Och det, på många, alltså det finns ju många strejker så det här livligt kan instämma med om att det är vad heter det? Ja, men låt dem gå inte bara. Jag skulle själv min tid ha gillat att skeda någon som uppträdde av strejk eller av vid en fackförening. Men ja, det finns ju också undantag. Om vi tittar på Ungern till exempel så är det ju så att det var inte en långvarig strejk som man hade på Audi. Det var ju bara några dagar. Och det var mer bara för att förhandlingarna hade brakat ihop. Och sen fick de ju 15%. Och det var uppenbart att man var så extremt nöjd med den ungerska arbetskraften och kompetensen att det var inte på tal. Alternativet hade varit att flytta, vilket en del hade hotat med. Och sen när det gäller Mercedes-Benz så behövde de ju faktiskt inte ens strejka, utan de la ju fram samma lönekrav och fick per automatik då företagsledningen på 5% dessutom. För man var så extremt nöjd med produktionsutvecklingen. Jag menar, har man arbetare eller anställda som faktiskt levererar, då kan det ju också finnas en eftersläpning i uppskattningen av detta. Och då kan ju faktiskt protester vara ett sätt att... jag tror man får skilja på strejker och strejker. Ungerska strejker anförda av Jobbik är bra. Andra strejker anförda av Kommunal är dåliga i Sverige.
1: Ja. Det ska bli spännande att följa faktiskt. Jag håller kanske ett getöga på vad som händer i Ungern. Men jag är ju inte här. Alltså, vi har sagt det från början, jag och Sofie, att vi är ju, ja, vi är ju här av helt andra skäl. Vi flyttar hit av, som man kan säga, livsstilsskäl. Ja. Och det känns lite ofint att hålla på att lägga sig i ungersk politik. Och eftersom vi båda är personer som uttalar oss mer eller mindre offentligt om politiska frågor, så blir det som att... gränsen är inte knivskarp mellan att observera och kommentera och att å ena sidan och å andra sidan att lägga sig i vad som händer i Ungern. Och det sista man vill är att bli som, ja, som det, att vi ska bli ett liknande problem i Ungern som vissa människor har blivit som har kommit till Sverige. Och det första de gör innan människor lärt sig språket är att de börjar ha en massa åsikter om hur Sverige ska styras.
2: Ja, men det där är... det har på sätt en klok inställning, men det är också den enda möjliga inställningen faktiskt.
1: Ja, så var det inte på Malta. På Malta har man en svensk kvinna som kandiderar till Europaparlamentet. Vill ta en maltesisk Europaparlamentsplats.
2: Va?
1: Efter att hon har lett en kampanj för att samla upp skräp från stränderna på Malta. Nu tycker hon att hon är kvalificerad att bli maltesisk Europaparlamentariker.
2: På det, alltså... det har jag helt missat.
1: Jag skäms så mycket över att vara svensk på Malta att jag är jätteglad att jag flyttat.
2: Alltså får man partitillhörigheten då? Eller ställer hon upp och skräp samlar partiet list eller?
1: Det är bra fråga. Jag vet inte exakt. Jag tror att hon ställer upp inte för vare sig Labour eller Nationalistpartiet utan för något av de andra partierna. Men hon har ju säkert inte någon partiapparat bakom sig utan ja. Ja, nu tycker jag att det har varit lite väl många tangenter här, Boris. Vi måste hinna med
2: att göra något inslag här. Mitt fel. Ja.
0: Radio Bubbla.
1: Räddningstjänsten i Jokkmokk låter flerfamiljshus brinna ner. Minus 36 grader för kallt för att kunna släcka. Och det här är såna nyheter som gör att jag är ganska nöjd med att inte sitta i Sverige och häcka så här års. Ett flerfamiljshus började brinna på onsdags eftermiddagen. Brandkåren kom dit, men de står och tittar på kan man säga. De låter det här huset brinna och konstaterar att eftersom vattnet fryser direkt när det kommer ut ur brandslangarna så går inte att släcka. Det är bara att det låter det brinna färdigt som de uttrycker det.
3: Ja, alltså... jag blir bekymrad inte bara för att jag måste bo i det här landet just nu. Jag blir faktiskt lite bekymrad över räddningstjänsten också. Därför att det är, vattnet fryser inte direkt när det kommer ur slangarna om man håller utrustningen i trim. Och mellan raderna här kan man läsa att det är det de inte gör.
1: Ja, hur kan man läsa det?
3: De konstaterar själv att det gäller att hålla flödet igång och alltså det är det de inte gör. Det är ungefär som jag bekymrar mig för mitt torp när det ska frysa i ledningarna. Det finns inget skäl att det måste vara så att det inte går att släcka när det är minus 36 grader. Jag är säker på att till och med i det förfallna Ryssland kan man släcka bränder i Vorkuta där det är minus 55 ibland. Så jag tror att det är lite grann räddningstjänst slapphet här faktiskt.
1: Om inte annat kan man tycka att det vore en angelägen sak att göra lite forskning och uppfinningar kring att lära sig att släcka hus som brinner även fast det är lite kallt. Det är väldigt tråkigt om alla eldsvådor som bryter ut på vintern ska bara ska titta på.
3: Ja.
1: Ja, aningen kontraintuitivt. Jag kände faktiskt inte till det här med att ibland så kan man inte släcka saker som brinner för att det är för kallt.
3: Nej, det är första gången jag talas om det, alltså det...
1: Väldigt, väldigt tråkigt för de här tre personerna som bor i huset i alla fall. Och bara fått stå och vänta på att det brinner färdigt.
4: Stefan Åkerlund. Rakhmat Akilovs mord på min dotter möjliggjordes av huvudlös migrationspolitik, dysfunktionell statsförvaltning och politiker som brännmärkte allt motstånd. En icke-statlig haverikommission som utreder svenska staten borde inrättas av civilsamhället och näringslivet. Ebba Åkerlund var en 11-årig flicka som dödades när Rakhmat Akilov körde lastbilen nedför Drottninggatan 7 april 2017. Och hennes pappa Stefan Åkerlund har nu tagit till orda, han har skrivit den här artikeln och också gjort tv-intervjuer och så vidare. Jag tror att Stefan Åkesson har varit relativt tyst i de här frågorna. Ebbas mamma Jeanette har varit mer, tror jag, i medierna. Och hon har dels varit upprörd över att domen blev för mild, att det är för lågt skadestånd som utdömdes och så vidare. Men hon har också haft en ganska försonlig ton, som jag har förstått det. Och var ändå relativt positiv till invandring och haft liksom mer en typisk vänstersyn på problemet. Därför är det intressant att se att Ebba Åkerlunds far har lite annan ton nu när han väljer att ta till orda till slut. Och han säger att hans liv är förstört för alltid från och med att han miste sin dotter, men han försöker använda den här händelsen till att han säger att han ska försöka använda sin sorg, sin bitterhet, sin vrede till någonting konstruktivt. Försöka göra Sverige lite bättre. Och han påpekar det enkla, uppenbara. Nämligen att det som dödade hans dotter, det fanns en enskild terrorist, Rakhmat Akilov. Men han skulle inte ha varit i Sverige om det inte vore för fullständigt dysfunktionell migrationspolitik. Till att börja med så kanske man kan se från ett perspektiv att han aldrig borde satt sin fot i Sverige överhuvudtaget. Det kanske är det viktigaste egentligen, men även om man accepterar den rådande migrationspolitiken så var han alltså en person som hade fått ett utvisningsbeslut 6 månader tidigare. 6 månader innan han genomförde terrordådet så bestämde man att han skulle ut ur Sverige. Och datumet då han var tvungen att lämna, då han inte fick vara i Sverige längre, var 3 månader innan han utförde terrordådet. Och under de 3 månaderna så ser det ut som att ingen lyfte ett finger för att avvisa honom från Sverige. Och om myndigheterna hade gjort sitt jobb, det som de enligt liksom gällande lagstiftning ska göra, ingen liksom högerextremism här utan socialdemokratisk migrationspolitik. Om socialdemokraternas migrationspolitik hade implementerats så som den är skriven, då hade han skickats hem till Uzbekistan eller var fan han kom ifrån. Men nu står han sig kvar i landet för att man inte utvisade invandrare. Och 11-åriga Ebba dog, 4 personer till dog i Stockholm. Så pappen påpekar det här och han säger att uppenbarligen så är det här en dysfunktion i staten, ett haveri. Och han påpekar, det är svårt att inte hålla med om, att det finns en myndighet som heter Statens haverikommission. Och det är alltså en särskild grupp som utreder allvarliga olyckor när flygplan störtar eller sådär. Och han påpekar att även ganska små olyckor, till exempel när
5: eller avvärjda olyckor, ja, icke-olyckor.
4: Han tar exempel 2 flygplan som är nära att krocka med varandra. Ja. Inte faktiskt krocka, men de flyger så nära varandra att de är lite oroliga. Då går haverikommissionen in och gör en utredning. Men han påpekar att det här är mycket större dysfunktion. Det här är mycket större kollaps i statens funktioner. Och mycket allvarligare problem. Och naturligtvis då så har ju 5 personer dött bara i det här terrorattentatet, till skillnad från den här flygplansincidenten där ingen blev skadad alls, bara blev lite skärade. Så då säger han, varför har vi inte en haverikommission som undersöker det här? Och lite grann sätter han själv fingret på svaret när han säger att staten själv kan inte förväntas göra jobbet. Men privat initiativ, näringslivet och civilsamhället skulle kunna organisera en sån alternativ haverikommission som är till för att granska staten utifrån.
5: Ja.
4: Och mer specifikt så sätter han fingret på att våldsmonopolet fungerar inte. Staten lyckas inte upprätthålla sitt våldsmonopol. Och därför säger han då att man ska ha en särskild från staten fristående haverikommission som utreder huruvida staten upprätthåller sitt våldsmonopol, hur man kan tillhandahålla den idén. Ja, ett kraftfullt budskap från en person som många känner till, många sympatiserar med. Även om jag skulle gå längre än att prata om en haverikommission, så är det svårt att inte tycka att det här är en ganska så här måttfull, svensk, rimlig idé.
5: Det är ju upplyftande att han faktiskt begriper att vi inte bara kan sätta staten på att göra det själv. Att det inte bara är någon svensk myndighet som kan utreda det här på egen hand. Att han förstår att då kommer man ljuga, mörklägga och manipulera tills det ser ut som att allt var bra. Kanske inte ens hände ett terror då, liksom. Vem vet det? Det hade väl varit utfallet av en svensk utredning. Så det är väl ett steg längre än vanligt vad svenskar brukar göra.
4: Ja, verkligen. Det är mycket mer sansat. Mycket mer klokt än vad jag skulle förvänta mig från en bara slumpmässigt utvald medborgare.
5: Ja.
4: För att normalt sett är de är mycket mer indoktrinerade, ja. De har mycket större tilltro till staten. Även om de har drabbats hårt av statens dysfunktioner så tenderar svenskarna att ha väldigt starkt, så att säga, Stockholmssyndrom.
5: Ja, brottsoffer som blir må dåligt för att deras förövare blir utvisade och sådana saker.
4: Men Stefan Åkerlund, far till Ebba Åkerlund, han verkar ha ganska vaken inställning här. Och då kanske jag ska i alla fall kasta ut frågan här. Skulle det här kunna bli någonting som får fler att vakna? Jag menar, jag känner ibland en viss hopplöshet över att svenskarna aldrig vaknar. Inte ens när det är som upprepade islamistiska terrordåd på samma gågata i Stockholm så vaknar folk. Men man vet ju också att det som ofta behövs för att sätta folk i rörelse är en personlig berättelse. Någonting som man kan knyta an till emotionellt och direkt empatisera med. Och i det här fallet då en far som har förlorat sin dotter. Som de flesta människor förmodligen kan känna väldigt stark empati med. Skulle det här kunna bli startskottet för någonting nytt? Något som får folk att vakna upp? Något som får folk att tänka kritiskt kring staten? Kanske rent av startpunkten för en ny rörelse?
5: Jag tror tyvärr inte det. Jag tror möjligtvis att om media känner för det. Det är därför folk, alltså det är lätt att tänka på så här rörelser och gräsrotsaktivism och ja, men om vi gör på det här sättet, det har ju fungerat förr. Det har fungerat förr därför att media har velat att det ska ha fungerat förr. För att när media hittar någon de gillar som de behöver använda i sina narrativ, då blåser man upp dem och säger kolla här. Så jag kan tänka mig att om Moderaterna och Socialdemokraterna vill lägga om sin flyktingpolitik, de kanske vill skärpa den lite, men det är lite bråk i de egna leden. Man måste bilda lite opinion först. Då kan man ringa sina lakejer på SVT och säga att plocka fram Stefan Åkerlund, låt han prata lite här om problemen med invandringen, så bildar vi lite opinion här internt i partiet. Gör ett Uppdrag granskning eller någonting. Ni kan släppa det veckan innan partikongressen, så fixar vi det här. Då

0: TV och inte ville trycka i svenska tidningar därför att det, nej men det var för känsligt. Man ville inte piska upp onödigt dålig stämning och det var, ja men det var för oaptitligt helt enkelt med sådana bilder. Det här är så samma media som på första sidorna satt och tryckte upp bilder på den här treåringen som drunknade och sköljde upp på en strand i Medelhavet. Då gick det bra att publicera bilder, men när svenska dör så tycker man att nej, nej, det där är inte så viktigt. Så att tyvärr, det är...
1: Det ska jag också, vi kan också påpeka det, prata om det förut, men kan värt att nämna att Rakhmat Akilov som utförde terrordådet, han sa alltså direkt från början, så sa han att jag gjorde det här på uppdrag av Islamiska staten. Jag är IS-terrorist. Jag gjorde det här för IS. Jag är med en IS-cell. De gav mig instruktioner och lärde mig vad jag skulle göra. Jag är IS. Trots det så var det så, jag vet inte exakt hur det är nu, men det var mer än ett år efter terrorattentatet, så kunde man fortfarande läsa på regeringens hemsida att de inte klassificerade det här som ett islamistiskt terrorbrott. Utan de,
0: är det sant?
1: Ja, de såg det här som ett, liksom ett brott i mängden. Det har uppmärksammats.
0: Det var som en trafikolycka, eller vad?
1: Jag vet inte om de skriver trafikolycka, om det finns en officiell klassificering. Men det framgick i alla fall på regeringens hemsida. Alltså vi pratade om det här radion för ett tag sedan. Den som är nyfiken kan gå tillbaka och säkert bara googla. Om man nu har officiellt då klassificerat det som ett terrorbrott, alltså i statistiken över hur många terrorbrott har det varit i Sverige och så vidare, så är det någonting nytt som tog mer än ett år för dem att göra. Så att det är som en kompakt vägg av lögner och manipulation i varje aspekt av en sån här historia. Men ja, jag hoppas att jag fortsätter ju greppa efter halmstrån och försöka se ljusglimtarna. Då tänker jag att just den här personliga kopplingen där man ser Stefan Åklund, han gör sig ganska bra i TV och så vidare också. Man ser honom prata om sin döda dotter. Kanske det åtminstone är någonting som skulle kunna få fler att vakna upp. Samtidigt förstår jag dina skeptiska kommentarer.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Ryskt SU-27 rollar över amerikanskt spaningsplan över Östersjön för andra gången på 2 veckor. Den här gången på 8 meters avstånd. Ryssland anklagar USA för avslagen transponder. Det är en annan otäck utveckling som bara fortsätter. Det utspelar sig alldeles i ert närområde, Boris, på Östersjön.
2: Jajamän.
1: Hela tiden nu, varje vecka i stort sett, så händer de här sakerna där amerikanerna flyger sina spionplan, och enligt ryssarna så flyger de på ett konstigt sätt, att de slår av sina transponders så att man inte kan få kontakt med dem på normalt sätt, utan man måste upptäcka dem, ja, till exempel visuellt kan man se dem. Och ryssarna menar på att dels så ser de inte alltid de här ryska eller de amerikanska spionplanen, så de hinner komma väldigt nära innan de upptäcker att de finns där. Men de anser också att de har rätt att gå nära och göra de här, som amerikanerna tycker, provokativa manövrarna. När amerikanerna är alldeles på gränsen till ryskt luftrum och spionerar. Och ryssarna verkar ha en viss förkärlek för såna här aerobatiska manövrar.
2: Ja, de ska vara lite artistiska där. Det bor kanske en avdankad balettdansör i varje rysk stridspilot. Men de ska liksom alltid hålla på och rolla och tippa lite med vingarna och göra sådana grejer. Eller så har de bara svårt att ha kontroll över planet, så det blir en roll fast de inte vill det.
1: Alltså jag föreställer mig att det är sådana här ryska stridspiloter, hårdingar, som men frustrerade över att de inte får kriga på riktigt, så får de åtminstone visa hur balla de är och visa amerikanerna vilka skickliga piloter de har. Genom att göra rollar till exempel över de amerikanska spionplanen på 8 meters avstånd.
2: Det är läskigt nära. Men en sak som slår mig här, att vi har ju flera länkar också om uppladdningen och de här små konfrontationerna i mitt närområde. Och då kommer jag att tänka på det vi har pratat om ganska länge, och det är uppladdningen i Sydkinesiska sjön, där alla inblandade parter verkligen trycker in manskap och materiel. Och då ska vi komma ihåg att här i Östersjön så är det ändå väldigt, väldigt små satsningar vi pratar om. Alltså, vi har ju länkat om att USA skickar två stycken F-22, det här smygflygplanet, på en liten turné till Litauen och Rumänien. I Sydkinesiska sjön så skickar de in 2 hangarfartyg ungefär istället, för de här kan närvara. Och man har 1000 personer stationerade i Litauen, och ska tyskarna skicka 150 eller 250 man dit. Alltså spänningen här är ganska hög faktiskt, trots de här små grejerna alltså, som NATO och USA skickar in. Och tänk en dag de börjar ladda upp som de gör i Sydkinesiska sjön.
1: Ja, och det finns definitivt tecken på ökad upptraktning i Europa. Dels har vi de här smygflygplanen som vi har länkar om. Och den ligger väl i värdenavdelningen. Smygflygplanet F-22 på besök till Litauen och Rumänien. Vi har också Tyskland som nu ska placera 100-tals soldater i Litauen som en del av en permanent 1000-mannastyrka från NATO. Och de säger att de inte vill provocera Ryssland, men det här är ju otvetydigt steg mot en upptrappning på den europeiska scenen. Samtidigt så pratas det om att Obama efter sin pivot to Asia nu är på väg att göra en pivot to Europe.
2: Ja, det är ju ganska rejäla höjningar av Pentagons anslag för Europasatsningar som vi ser för 2016 och 2017. Var det 3 eller 4 gånger de skulle öka anslagen för personal och materiel stationerad i Europa. Så att de laddar upp.
1: De gör sitt bästa nu för att hitta nya budgetposter för att motivera sin existens och det fortsatta flödet av amerikanska skattepengar. Och det verkar som att Europa är i måltavlan. Så alla de här sakerna som vi pratar om nu är förmodligen bara en försmak av intressanta utvecklingar som vi kommer få se mer av.
2: Det blir mycket ryska piloter som rollar.
1: Amerikanske techinvesteraren Brian Johnson skryter om att på Bahamas ha injicerat ung svensk benmärg tillhandahållen av Solna-baserade och
3: Karolinska institutet knutna företaget Cellco Labs sker som del i 45-åringens försök att bli att fysiskt bli 18 år. Får jag börja med att säga att det här är en riktigt idiotisk artikel. Jag ber om ursäkt för att föra den här artikeln till någons uppmärksamhet. Men det handlar om ett väldigt intressant ämne. Artikeln är från Breakit. Det är en publikation som vi har nämnt och då. De sysslar officiellt med att bevaka svenska teknikstartups. Men det de gör i själva verket är att de bevakar den svenska riskkapitalbranschen. De skriver om startups, men aldrig någonsin om startups som inte är finansierade av något av de stora VC-bolagen. Det är alltid det det är ett filter som de har. Jag vet av egen erfarenhet att om man bygger upp ett intressant företag av egen kraft utan VC-kapital så har Breakit absolut noll intresse av att skriva om det. Men de är oerhört ivriga att skriva om av startups med en ointressant outvecklad verksamhet om det bara finns en VC-investering med i bilden. Det är väldigt märkligt, men det är liksom deras publicistiska modell. Även i den här artikeln så kan vi läsa ut det väldigt snabbt då. Ytligt sett så handlar det företaget Cellco Labs, men nyckelfrasen är i ett av de här första styckena där man listar hur mycket pengar man har tagit in, hur många omgångar av kapital de har tagit, vilket VC-bolag som leder rundan och vilka liksom de högprofilerade investerarna är som har lagt in pengar. Ja, förlåt. Det var bara min lilla rant om Breakit. Motbjudande. Ja, Cellco Labs. De har alltså gjort en potentiellt kontroversiell affär. De har sålt en stamcellsbehandling, tror jag man kan säga, utan att förenkla allt för mycket. Som inte har varit motiverad av strikt medicinska skäl i traditionell bemärkelse. Det vill säga, det har inte handlat om att de skulle bota cancer eller något sånt där. Utan det handlar om att en rik person ville ha stamceller för att föryngra sin kropp. Och i strid mot all medicinsk etik och rimlighet så har han fått betala en hisklig summa pengar. Trump betalar inte så mycket. Han betalar 25 000 dollar. Kan det stämma? 250 000 dollar kanske. En kvarts miljon kronor, en kvarts miljon dollar. För att få de här injektionerna av benmärg från en svensk donator som får betalt av Cellco Labs för att donera benmärg till deras experiment. Och sen så gör de forskningen på Bahamas för att antagligen olagligt göra den i Sverige. Så det är lite häftigt sådär. Men det som jag tycker är så intressant är den här killen Brian Johnson. Han är själv gammal teknikentreprenör. Han grundade ett företag som heter Braintree som sysslar med något helt annat. De sysslar med betallösningar för e-handel. Så det är ungefär som Stripe. Jag tror att det är en konkurrent till Stripe som gör såna kreditkortsbetalningar på nätet. Eller Klarna, ett berömt svenskt företag som gör sådana saker. Och när Braintree såldes till PayPal för 10 år sedan så blev Brian Johnson väldigt förmögen. Och då satte han igång med sitt nästa stora projekt, det som skulle bli hans verkliga livsprojekt. Och vid det här laget så är det han är absolut mest känd för. Och hans plan är att han ska fokusera på livsförlängning. Särskilt högteknologiska metoder för att främja hälsa och sakta ner olika aspekter av åldrande. Så han hade den där speciella idén då, att han ska använda sig själv som försöksperson och försöka optimera sitt eget liv in i minsta detalj och göra absolut allt som han kan komma på för att förbättra sin hälsa och minska sin egen biologiska ålder, som han säger. Och det där med biologisk respektive kronologisk ålder, det verkar vara som ett centralt begrepp i allting som han håller på med. Så att för alla olika mått, så biomarkörer som man tar på honom då, på försökssubjektet, så jämför man med typiska värden för människor i olika åldrar. Och då kan man säga att del det värdet är som en 30-åring, som en 20-åring. Och Brian Johnson tar extremt många mått. Han säger att han är världens mest mätta person. Och det är lätt att förstå, därför att de undersöker, mäter, tar blodprover och så vidare varenda dag. Och sen så optimerar de hans diet, hans träning, hans kosttillskott och så vidare in i minsta detalj. För att uppnå bästa möjliga värden över hela spektrumet. Och det inkluderar även så att sova på väldigt speciella sätt. Och så här, intrikata laserbehandlingar för att föryngra hans hud. Så kan han säga att men nu har jag hud som en... Igår hade jag hud som en 28-åring. Nu har jag hud som en 25-åring. Så att hela hans liv är totalt inrutat av de här experimentella rutinerna. Som bestämmer exakt hur många gram han ska äta. Och varje ingrediens i varje måltid. Vilka övningar han ska göra i sitt hemmagym, exakt hur han ska sova och så vidare. Och han är ju förmögen. Han bor i ett stort fint hus och så vidare. Har all tänkbar bekvämlighet och lyx. Men det är ändå som att han lever i ett slags fängelse. Alltså jag tror på många sätt så har en typisk fängelsekund mycket mer frihet, mycket mer möjlighet att styra hur han ska liksom leva sin dag från dag till dag, från timme till timme, än vad Brian Johnson har, som lever i den här superstrikta rutinerna. Och han har också sagt vid flera tillfällen att han har blivit mer eller mindre inkompatibel med andra människor. Att han inte kan ha en romantisk relation till exempel, för att det är bara omöjligt för andra människor att stå ut med hans märkliga rutiner. Den enda som verkar vilja umgås med honom är hans son. En av hans söner som bor med honom och samarbetar nära i de här projekten. Och även väldigt kontroversiellt, hans 17-åriga son har också donerat blodplasma som har skjutits in i pappan för att han ska få då eventuella medicinska fördelar av ett mer ynglingeblod i sina ådror. Boris, har du tittat någonting tidigare eller kanske nu på Brian Johnson? Vad tycker du om hans projekt? Vad får du för intryck när du ser honom?
4: Jag har sett på honom förut. Alltså, vet inte om Muscle and Fitness eller Men's Health som har skrivit honom. Han är ganska omskriven i liksom en sån här mer träningsinriktade magasin sedan ett tag. Till och med analyserat hans träningsrutiner där. Men jag blev ganska omgående avskräckt från alltså dels har lite så filosofiskt svårt för själva tanken på att bevara Emma 680 år, va? Så tycker man lite konstigt med någon som vill vara 18 år. Det är det ena, att där ligger det onaturliga, inte att han liksom trycker i sig andra barnablod och annat. Det är något i hela upplägget som är så, känns så småfekt helt enkelt.
3: Jag vill bara säga, Boris, att när man ser dig så kan man inte tro att du är 680 år gammal. Så man kan nästan misstänka att du också har haft någon typ av metod för att skilja kronologisk ålder från biologisk ålder.
4: Det är barnablodet.
3: Du kanske kan ge Brian Johnson en lektion eller två i hur man ska göra.
4: Men jag tror faktiskt, Hjalmi, för mig att den heter det, att jag tror han är... Som du beskrev det, att man måste bli något så förbannat olycklig av det där livet. Han kan ju inte lyssna på sig själv och sin kropp speciellt mycket, utan han blir ju fånge under... Han blir ju frivillig fånge under det medicinindustriella komplexet och varje ny grej som dyker upp. Alltså det blir ju till slut inte mycket av... Om man går in i det här att jag ska vara för evigt ung, då det är ju en gammal feg människas inställning på något sätt.
3: Det där är en aspekt av det han håller på med, och det som är liksom mest medialt och det som folk gillar att haka in i. Men om jag ställer frågan till dig på ett annat sätt då. Brian Johnson, han hävdar ju själv att han mår väldigt, väldigt bra för att han är perfekt frisk. Och att han är nästan till perfekt frisk på alla tänkbara sätt. Han är 45 år gammal, så att han är inte en gammal gubbe liksom. Men han liksom, fysiskt är som en 20-någonting-åring eller något sånt där. Målet är att vara som en 18-åring. Men de här siffrorna, de här ålderssiffrorna, de är ju egentligen bara representanter för något annat, nämligen friskhet, sundhet, avsaknad av negativa hälsotillstånd och en hög funktion på kroppen och en avsaknad av problem. Jag vet att många har svårt för den här idén om att reversera åldrande, motsätta sig åldrande och så vidare. Men ingen vettig människa kan väl ha någonting emot att försöka vara så hälsosam som möjligt, vara så frisk och stark och välfungerande och vacker som möjligt.
4: Nej, för guds skull inte. Det är, alltså, jag kan inte riktigt sätta fingret på vad som stöter det här faktiskt. Jag har grubblat rätt mycket på sen läste om honom första gången. Det är ju inte att han stoppar i sig mängder av preparat, alltså det tycker jag är en fullt rimlig åtgärd av flera skäl. Både med stigande ålder och med tanke på hur svårt det är faktiskt att få i sig alla ämnen och mineraler man behöver. Det är något i själva låta något annat ta kontroll över en som jag inte gillar. Alltså jag anser att man ska försöka hålla sig frisk och tänka på vad man äter och tänka på vad man gör. Men jag kan uttrycka det som så här. Att jag ser inte... För mig hänger ju liksom själen och kroppen ihop på ett nästan fånigt sätt. Att jag måste träna till exempel. Annars blir min själ väldigt konstig. Och för varje år som går så gör det ju att jag känner liksom förändringarna i kroppen väldigt mycket. Och måste justera hur jag tränar, vad jag tränar och vad jag äter också. Numera äter jag de mest märkliga saker. Och det innebär ju att det där sambandet som man bör ha, det bryter ju han. Jag tror att jag kan fan inte förklara vad jag menar, men det där det blir fel.
3: Jag är nyfiken på en sak. Du som en person som är mycket kunnig och erfaren av liksom, träning, hälsobefrämjande metoder och så vidare. Du vet dessutom ett annat om åldrande. När du tittar på Brian Johnson, nu ser hans kropp, nu ser hans ansikte, nu ser hon röra på sig, hör någon prata. Hur uppfattar du hans tillstånd, hans hälsonivå? Är han så perfekt kärnfrisk och fri från hälsorelaterade problem som han säger? Framstår han som liksom världens friskaste, sundaste person, tycker du?
4: Nej, men jag kan inte sätta fingret på vad det är. Liksom. Det är själva, precis som mitt resonemang, jag måste ägna långa promenader åt det här. Men jag upplever inte honom som frisk. Alltså jag upplever honom som en... Återigen, jag har ingenting emot att folk har märkliga träningsscheman och märkliga dieter och stoppar i sig det ena och andra. Men han känns jävligt konstigord.
3: Ja, det är en oerhört artificiell sak som han skapar för sig själv. Och jag tycker också det är liksom... Jag själv känner att jag skulle aldrig vilja göra en sån här sak på grund av frihetsaspekten. Jag skulle inte vara beredd att offra så mycket som man offrar. Att offra min frihet. Jag vill bestämma från dag till dag, från timme till timme vad jag ska göra. Jag vill inte ha det superrigida schemat och så vidare. Så det är liksom, det är några sådana här saker som är hur man funtad kan jag tänka när man gör en sån sak. Jag tycker att han är väldigt, väldigt fascinerande. Jag beundrar hans projekt. Jag är väldigt glad att han håller på med det. Men för mig, det som jag associerar till, det är en sån här kanske mer en filosofisk eller en historisk association som jag gör ganska starkt med honom. Och det är att jag har det här intresset för det här hellenistiska intresset för den klassiska grekiska världen och de klassiska grekiska idealen, en idé som vissa av oss har, inte minst i Friedrich Nietzsches fotspår, att försöka återuppväcka de här idealen och försöka bygga nya saker på grund av de här gamla grekiska idealen. Och vad fokuserade de gamla grekerna på? Vad var hörnstenarna i deras tankesätt? Ja, en sak som var väldigt framträdande, som definitivt skilde dem från oss, det är att de var mycket mer intresserade av fysisk skönhet än vad vi är. Vad vi åtminstone får låtsas offentligt att bli. Och mer generellt så var de väldigt intresserade av perfektion och fulländning. Den grekiska termen är arete. Det är lite knepigt att översätta. På engelska säger man ofta excellence. Men man kan inte riktigt säga excellence på svenska. Bland annat för att det är en titel. Ers excellence säger man på svenska. Men det är också en oexakt översättning. Så arete i den grekiska bemärkelsen. Det betyder ett fullständigt förverkligande av den inneboende potentialen i någonting. Så att på svenska så kanske ett ord som fulländning kommer rätt nära. Förmodligen närmare än man kan komma med något ord på engelska. Det som är så bra med ordet fulländning, jag tänkte lite på det här, det är att ordledet end är direkt kopplat till ändamål. Det vill säga det som på grekiska kallas för telos, som är ett begrepp som är väldigt nära besläktat med arete. Det vill säga att uppnå arete är att förverkliga sitt telos. Ja, hur som helst. Det här är vad grekerna var totalt fokuserade på. Fulländning. Målet för allting var fulländning. Oavsett om det var människor eller någonting i naturen eller någonting som människor har tillverkat. Allting skulle fulländas och bli det bästa som det kunde vara utifrån sin egen natur. Och etymologiskt så kommer såklart arete från samma ordstam som aristos, från vilket vi har till exempel ordet aristokrati. Den grekiska överklassen kallas för aristoi, som alltså betyder de bästa. Så grekerna, de var ju då som bekant, de var extremt elitistiska Och de var intresserade av just det bästa, perfektion. Och de var oerhört materialistiska. Och de var intresserade av fysisk perfektion. Så fysisk skönhet var enormt viktigt. Och de hade en antropocentrisk världsbild. Så att den mest centrala referenspunkten i deras värld var den fysiska människokroppen. Den perfekt välutvecklade, funktionella och vackra människokroppen. Och givetvis så var grekerna väldigt, de var väldigt fokuserade på män, maskulinitet. Så att människokroppen, specifikt en ung, frisk, välvårdad, vältränad manskropp. Det var i den grekiska världen den ultimata estetiska referenspunkten. Och man kan också säga den etiska referenspunkten. Därför att grekerna gjorde inte samma sorts åtskillnad som vi gör mellan estetik och etik. Där den ena liksom är överordnad den andra som vi tenderar att tänka på. Utan de var framförallt intresserade av arete, av det bästa, det fulländade. Och det mest fulländade i hela skapelsen, det var liksom den ädla ynglingens kropp. Och det är därför vi ser alla de här bilderna och skulpturerna och så vidare av nakna unga män. Och grekerna har ryktet om sig att de var lite perversa på det sättet. Så att Brian Johnson, han måste rimligen vara en av världens främsta exponenter för en verkligt grekisk attityd. Eftersom han är så oförblommerat och skamlöst fokuserad på sin egen kropp. Och att få sin kropp att approximera så nära som möjligt då. En perfekt, frisk, perfekt välutvecklad 18-åring. Och det är inte bara att han ska ha så bra blodvärden som möjligt. Han ska ha jättelåg vilopuls och allt det där. Utan han ska också ha perfekt hy, perfekt hårväxt, perfekta tänder. Och han skryter genom videosåg om att han har mindre, de har kollat på hans tänder med mikroskop. Och han har mindre plaktillväxt än sin 29-åriga tandläkare. Och allt sånt där. Liksom. Som jag kan tycka är liksom en oerhörd liksom ytlighet och oerhörd fåfänga att bry sig om att ha så lite plack som möjligt på insidan av någon tand. Men jag tycker att det är väldigt spännande att det finns folk som går verkligen så all in på de här sakerna och att han har så pass att han har så mångsidigt fokus i sin strävan efter fulländning. Så att det är inte hur han ser ut eller hans blodvärden eller något annat han uppnått. De här medicinska landvinningarna som då eventuellt skulle kunna komma i hans projekt, de är såklart väldigt intressanta. Jag tycker de är intressanta. Men från ett filosofiskt perspektiv så tycker jag att det är hans arkaiska fokus på fulländning och ynglingakroppen som är det mest intressanta. Jag vet inte ens om han är medveten om det själv, men jag tycker att det är intressant.
4: Jag tror inte han är medveten om det. Men i det grekiska idealet finns ju också inte bara yngliga kroppen utan också tanken på att det är alltså perfektion i varje givet ögonblick under ens levnad. Till och med Sokrates la ju sig, även när han var gammal och trött, vinna om att kunna utföra fysiska prestationer. Och i den grekiska synen finns ju just det jag sa på samklanget mellan kroppen och själen. Och det sambandet bryter han ju. Alltså han lyckas han så kommer han ha en 18-årings kropp. Men han kommer ha ett mycket udda själ, ett mycket udda medvetande och ett mycket udda förstånd. Eftersom det inte har utvecklats, eftersom det utvecklas i kamp mot den egna åldrande kroppen. Så han blir ju mer som en... Han blir som en 18-åring med den ålderns för- och nackdelar. Men jag känner inte att det är speciellt grekiskt på något sätt.
3: Om han förblir en mental 18-åring eller något sånt där så är det naturligtvis problematiskt. Men för att kunna göra den typen av analys då måste man ha någon sorts premiss där om hur en, i hans fall, en 45-åring bör fungera mentalt. Men han är bara 45. Mm. 45 är ingen ålder, särskilt inte i vår tid med liksom den moderna medicinska teknik som alla har tillgång till och så vidare. Han är han är några år äldre än vad jag är. Men så jag är liksom jag är lite partisk här, men jag känner att jag förstår på ett plan att jag är en sorts medelålders gubbe. Men det är inte alls så det känns att vara en modern 40-45-årig man. Så att det låter som att du säger att han, kanske jag också, borde liksom växa upp mentalt och resignera till att vi har liksom en högre själslig ålder eller växa in i det på ett sätt som vi inte gör. Jag känner att det är lite godtyckligt, för att hur vet man vad som är rätt typ av mentalitet för en viss ålder i en tid när de här sakerna ändå är ganska flytande?
4: Mm. Det där är en jäkligt trixig fråga. Och jag pläderar inte, att plädera för resignation är ju, det gör jag inte, för det vore väldigt ogrekiskt. Det är ju tvärtom, att man ska drivas av tanken på att jag ska kunna göra lika många kins, helst fler än när jag var 18. Men det är just kampen att göra det när man inte har en 18-årings kropp eller på väg tillbaka till den som är det viktiga. Och sen upplever jag honom som väldigt ogrekisk, därför att han är de facto en det viktiga. Alltså grekerna strävade efter den ideala kroppen och satte upp sina ideal. Det var ju också saker, det var ju en process som härdades, man härdades under helt andra förhållanden. Och det är väl, jag tror att det är det som stöter mig lite i det hela. Alltså frånvaron av primitivism. Att han är en jäkla laboratorieprodukt. Och jag tror att ska man återupprätta de grekiska idealen och det grekiska tänkandet och bli lika smarta och vackra som dem, så måste man också ha ett mer primitivt förhållningssätt än han som blir liksom medicinens fånge.
3: Vet du vad han har för bakgrund, hans familjebakgrund, var han kommer ifrån?
4: Nej, han är mormon, va?
3: Mm, exakt, han är mormon. Han är avhoppare från mormonismen, ja, verkar ha lite så här anspänt förhållande. Varför vet jag inte varför man skulle ha liksom hysan och agg mot mormonismen ens man kommer därifrån. Men han verkar vara lite sådär för detta mormon. Jag menar bara att det säger någonting om vilken sorts person han är, för att mormonerna är lite grann som, ja, i praktiken är de som en egen liten människoras. Det är ett litet undersläkte liksom. Och de är ju lite mer åt det här hållet.
4: Det går inte att förena hans schema med att gå runt och knacka dörr och med mormons bok.
3: Alltså det är väl tyvärr, jag har inte tid mer med. Han har gjort alla mormongrejerna. Han har varit flera år och missionerat i något u-land sånt där som de håller på med. Men, sen hoppar han av. Vet du, Boris, vem som är den största greken av dem alla i vår tid? Jag har tänkt lite på det här. Jag har kommit på vem som är den absolut starkaste exponenten för arete i vår tid. Inte bara arete, utan även nästan alla andra arkaiska grekiska värderingar.
4: Ja, du, nej, säg så. Jag har så fåniga förslag så jag vågar inte lufta dem ens. Säg du. Kanske jag törs.
3: Ja, det är Arnold Schwarzenegger.
4: Ja, men vad fan. Jag vågar inte säga det.
3: Där har du liksom, du har den fanatiska driften till perfektion och fulländning av den ena kroppen. Dyrkan av liksom den muskulösa yngliga kroppen. Men det är också liksom ärelyssnaden. Den här fanatiska driften att bli känd, att bli världsberömd, att bli beundrad, fruktad, upphöjd över andra människor. Och i slutändan nästintill bli dyrkad som en gud av andra människor. Och det är en av de mest autentiska grekiska aristokratiska drivkrafter som man kan ha.
4: Jag kan bara instämma. Alltså, det är, jag har alltid en stor beundran för honom. Men i veckan så fick jag finns en person till faktiskt.
3: Mm-hmm.
4: Jag förfördes faktiskt av en... Jag har alltid betraktat honom som mer korkad än Arnold Schwarzenegger. Men jag såg en dokumentär med Sylvester Stallone om hans liv. Och jag blev faktiskt imponerad. Det var precis samma drivkrafter som Schwarzenegger. Även faktiskt föräldramässigt, måste man säga. Samma... totala liksom vilja att vinna hela tiden och också stå på sig och riska väldigt mycket när han kunde ha förlorat allting i början av karriären. Jag blev höggradigt förvånad av honom över att han var som han var.
3: Stallone steg lite i min aktning. Jag insåg hur jag tycker han har varit med i många bra filmer, men sen långt senare fick jag veta att det är han som har skrivit de här filmerna.
4: Ja, nej, men gjort allting och varit liksom så här riktig. Och han skrev ju det första, skapade liksom Rocky, skapade både Rocky och Rambo.
3: Ja.
4: Det är, och tagit total kontroll över sin karriär och ja, det är jävligt stort helt enkelt. Plus att han framstod i dokumentären som faktiskt eftersinnande och ungefär som Arnold i den senaste dokumentären om honom.
3: Annars tycker jag vi får nominera Yukio Mishima. Han måste vara en väldigt bra kandidat. Det som är extra roligt att säga att en ultra-ultra-japan är en ultra-grek. Men han uppfyller absolut alla kriterierna i alla fall.
4: Ja, på nästan lite mer också. Han har just i det här att i sig att ett extra drag av det här att kämpa mot den egna kroppen och de egna demonerna. Och liksom kroppsbyggandet som ett sätt att kontrollera mer än kroppen. Det är rätt fascinerande.
3: Vad tror du om Bruce Lee på den här listan?
4: Jag är lite tveksam till Bruce Lee. Alltså, det finns ju två helt motsatta uppfattningar om hur han var egentligen.
3: Mm-hmm.
4: Så att...
3: Jag tänker bara på honom som är en av de mest fulländade och en av de mest mångsidiga personerna. Som också har det här fysiska som är så nödvändigt för liksom den grekiska attityden.
4: Ja, jag är inte riktigt... Det får räcka med en asiat på listan, tycker jag. Det får inte vara för många.
3: Arnold är störst i alla fall. Det är så gammalt.
4: Ja.
0: Radio Bubbla.
3: Buddhistiska munkar i Brunflo ska förmånsbeskattas för den mat de får som gåvor, liksom det boende som templet utgör, förbjuds av sin religion att laga mat eller förvärvsarbeta. Buddhistiska munkar i Brunflo, kanske någon undrar, vad falls? Ja, men så är det. Det finns ett aktivt buddhistiskt tempel i den här ganska lilla orten som ligger, jag tror att den ligger strax söder om Östersund. I Jämtland ligger den i alla fall. Jag vet inte, säger man Brunflo eller Brunflo, Boris?
5: Jag tror man säger Brunflo faktiskt.
3: Brunflo, ja.
5: Ja.
3: Det är i alla fall så att thailändarna, de thailändska invandrarna i Jämtland, de som bor där uppe, det finns enligt uppgift 500 thailändare i Jämtland. De var länge missnöjda med att de inte hade ett tempel där de kunde göra sina buddhistiska grejer som man gör i templet. Och därför startade man en insamling, det här var 10 år sedan eller sånt där, för att bekosta ett buddhistiskt tempel. Och efter ett tag då så lyckades man samla in tillräckligt mycket pengar för att köpa en fastighet. Man köpte en gammal läkarvilla i Brunflo. Som man gjorde om till ett buddhistiskt tempel. Alltså det är fint litet sånt här trähus. Ganska stor villa. Men det ser inte ut som någon sån här väldigt exotisk arkitektur eller något sånt där. Utan det ser väldigt svenskt ut. Fast det hänger en sorts thailändsk eller buddhistisk flagga eller något sånt där på fasaden. Och det här hände 2012, om jag inte är fel informerad. Wat Pa Sok Yai heter templet, eller föreningen som har byggt templet. Den första munken, jag vet inte om man säger abbot, men den första munkchefen importerar man från Norge. En man som hette Fra Patipat som inledde verksamheten. Och,
5: det lät norskt faktiskt.
3: Fra Patipat, ja. Och han rekryterade sedan munkar. Och vid något tillfälle när jag kollade en artikel här så hade de 5 munkar. Och kanske har skaffat fler över tid. Det vet jag inte riktigt. Men nu är det flera av munkarna som har lämnat templet. De har lämnat den inre glädjens skogstempel, som det heter. Jag vet inte om det är en översättning av Wat Pa Sok Yai. Men de kallar i alla fall för den inre glädjens skogstempel. Det är mycket vackert.
5: Ja, det är...
3: De har lämnat templet nu därför att föreningen har fått så mycket problem med Skatteverket. På grund av det här då att munkarna har som... De lever efter en massa speciella regler som alla munkar. Och de buddhistiska munkarna har bland annat reglerna att de får inte äta mat om de inte har fått den som gåva. Att de får inte köpa mat och de får inte laga mat. Jag kan inte exakt förklara varför, men det har beskrivits som att om de inte får maten som en ovillkorlig gåva, så kan det uppfattas som att de har på något sätt tagit den. Att de på något sätt har våld för sig på existensen och tagit för sig på något orättfärdigt sätt. Hur som helst, de får bara äta mat som de har fått som gåva. Och de får heller inte arbeta, de får inte liksom förvärvsarbeta och tjäna pengar och sånt där. Och nu har Skatteverket kommit på att här bor ju 5-10 personer, hur många nu är, i det här huset i Brunflo, som inte betalar någon skatt. Men de får ju saker, i praktiken så är de ju, det är förtäckt anställning det här. Och det är ju anställningsförmåner de får när de får mat. Och maten, ska vi säga, den tillhandahålls alltså av enskilda församlingsmedlemmar, de här thailändarna, som kommer förbi. De lagar mat och kommer till templet och de turas om och åker dit och så vidare. Så det är inte som att det är en företag eller en församling som gör organiserat. Det är väldigt decentraliserat, spontan verksamhet. Men Skatteverket säger då att det här måste förmånsbeskattas. Så trots att det inte är några monetära transaktioner inblandat, så måste föreningen nu betala pengar till Skatteverket baserat på då Skatteverkets bedömning av hur mycket den här maten är värd och hur mycket det är värt att munkarna får bo utan att betala hyra i templet. Och de har inte råd med det här. Föreningen har inte råd, vilket gör då att alla munkarna utom en eller två har flyttat ut för att minska belastningen på föreningen.
5: Vad blev det av landets beramade religionsfrihet? Alltså, den religionsfriheten är någonting som bara gäller muslimer uppenbarligen. Och tänk på tal om den religionen. Tänk om skattemyndigheten ägnade samma nit åt att undersöka liksom varifrån moskéer och imamer får sina pengar. Och vem som bekostar detta och om de verkligen, nu är jag inte förespråkar för beskattning, men rätt ska vara rätt. Om de skattar för det hela, det är pengarna från Gulfstater och Saudiarabien och Turkiet. Det är så typiskt att man ger sig på en, i det här fallet, liten och oskyldig religionsutövning. Och det namnet var så näpet, den inre glädjen. Ja, det törs de liksom på dem bara. Men muslimsorganisationer är fortfarande går skottfria. Det där är mycket skumma och slämma pengar i omlopp. Det är väldigt typiskt i Sverige idag.
3: Mm. Man får ju absolut inga godhetspoäng för att stå upp för buddhistiska munkar och skydda buddhistiska munkar. Eftersom de är lugna, fredliga, allmänt sunda och uppbyggliga personer. Så det är ingen konst att tolerera buddhistiska munkar. Utan det man ska göra för att vara god och för att skicka rätt sorts signaler, det är att man ska tolerera, acceptera och omhulda och skydda personer som är samhällsfarliga. Kriminella människor, tjuvar, våldtäktsmän, knarkare och så vidare. Det får man väldigt många poäng för. Men de här munkarna, de är för snälla. Det är deras nitlott som gör att de tyvärr inte får något stöd i Sverige.
5: Ja, men precis. Det är ju det. Och jag kommer ju aldrig säga om jag var så förbannad. Ja, men det är... men alltså själva principen så tycker jag oerhört vackert. Man önskar liksom att även kristna församlingar gick över till detta helt och hållet utan statens förmedling. Att pastorn liksom lever på församlingen. Det är ganska vanligt i frikyrko och församlingar i USA. Och det är ju inte enbart så där att man får ju lätt bilden i Sverige av att det är... älskar medsvensk media att tala om liksom megakyrkorna med svinrika pastorer som håvar in pengar med på tv och telefoni och callcenters. Men det finns ju också de här väldigt små kyrkorna som kanske har liksom 100 församlingsmedlemmar som bekostar pastorns och pastorsfamiljens liv. Och de är liksom själasörjare för mycket liten grupp. Det ligger något väldigt vackert i detta. Så att den här buddhistiska befolkningsgruppen uppe i Jämtland, de är ju föredömen.
3: Ja, jag ber bubbredaktören att hålla ett öga på den här situationen. Det ska bli mycket spännande att se vad som händer framöver i Brunflo och hur thailändarna reagerar.

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman, Brodman, Brodman-priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta den mer hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.

0: Och Brodman, Brodman, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
1: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Europeiska rymdorganisationen godkänner uppdrag som ska studera gravitationsvågor i rymden efter årtionden av försening och utveckling. Den europeiska rymdstyrelsen ska skicka ut en trio av satelliter som ska snurra runt solen och beskjuta varandra med laserstrålar samtidigt som de håller en exakt position relativt varandra. Meningen är då att gravitationsvågor ska kunna mätas genom att när en gravitationsvåg passerar och sträcker ut rymden, då tar det längre tid för laservågen att färdas från en satellit till en annan. Det är alltså samma princip som används i det observatorium på jorden som meddelade förra året att de för första gången kunde observera gravitationsvågor. Nu har man gjort ett test med en satellit som har snurrat runt solen på det sätt som de här tre satelliterna är tänkta att göra. Det har utfallit positivt och 2034 avser man skicka upp de här satelliterna.
2: Jag kan tycka att det känns aningen spuriöst det här med att studera gravitationsvågor. Vad spelar det för roll vad som händer när svarta hål kollapsar och skapar lite vågor? Däremot har jag inte alls svårt att föreställa mig ingenjörerna på ESA sitta i fikarummet och fundera på vad ska vi göra näst? Vad ska vi hitta på för nytt projekt och föreslå för våra chefer? Och så säger någon, jag vet, vi bygger satelliter som skjuter med laser på varandra. Det blir som laser dome i rymden. Och på den vägen får man sådana här projekt.
1: Tänk om det går att ställa in satelliterna på det viset. Så att de skjuter på varann i tur och ordning och så har man en ingenjör som sitter vid spakarna för var och en och så räknar de poäng.
2: Sen skickar man iväg poängsiffrorna och säger att det här är gravitationsvågorna som vi hittar.
1: Ja, alltså man kan förstås fråga sig om det är en uppgift för den europeiska rymdstyrelsen att hålla på med sån här grundforskning. Men visst är det intressant i sig att studera gravitationsvågor. Alltså, visst är det kul att veta mer om hur rymden kröks av väldigt tunga föremål och av kollisioner i rymden. Och visst är det spännande att tänka sig att det här observatoriet kan göra att man kan identifiera svarta hål som cirklar runt varandra i en dödsdans på väg att smälta samman. Så att man sen kan observera dem i vanliga teleskop.
2: Väldigt poetiskt och vackert när du lägger upp det på det sättet. Jag tycker nästan att det mest fascinerande är själva metoderna som man mäter såna här saker med. Alltså redan det gamla LIGO-projektet som var föregångaren till det här projektet, LISA-projektet, är jätteintressant när de har stora underjordiska lasrar, tror jag att de har i det fallet. Och skjuter de här och studsar dem på speglar för att se så här små skillnader i hur laserstrålarna kommer fram. Jag vet inte om det var du och jag, Gustav, men jag minns att vi hade ett inslag om det där i Radio Bubbla vid något tillfälle. Och det där tycker jag är väldigt spännande, hur man bygger de här superstora maskinerna för att mäta jättesmå saker ute i rymden. Sen får jag erkänna att jag inte riktigt har förstått vad nyttan är med att förstå de här svarta hålen.
1: Ja, visst är det spännande teknik och det är mycket riktigt så som du säger. Den här upptäckten att gravitationsvågor kan mätas förra året, det var möjligen den mest betydelsefulla vetenskapliga upptäckten under 2016. LIGO-observatoriet gjorde det just då genom att ha en lång arm där en laserstråle studsas ut fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Den ligger visserligen på jorden, men det gör ju i princip ingen skillnad. Man hade lika gärna kunnat gräva ner den. Och så kan man observera då en liten fasförskjutning när rymden sträcks ut. Och även om det här kan te sig lite, vad ska man säga, esoteriskt och kanske utan någon omedelbar tillämpning, så är jag väldigt fascinerad av sådana här saker som gör att vi kan förstå universum bättre.
2: Och det är också någon typ av historisk upprättelse för Albert Einstein, intressant. Det här var någonting som gravitationsvågorna hade han förutsagt, men man inte observerat dem förrän förra året.
1: Precis. Fast jag skulle kanske snarare säga att det var en bekräftelse än en upprättelse. Jag tror att de flesta förväntade sig att vi skulle upptäcka de här gravitationsvågorna baserat på Einsteins teorier.
2: Mm.
1: Det avslöjas också i den här länken, eller meddelas i den här länken, att Europeiska rymdstyrelsen på samma möte beslöt att skicka ut ett rymdobservatorium som heter Plato, vars syfte är att leta efter exoplaneter. Det är ett observatorium på en satellit som då har till syfte att titta på stjärnor väldigt länge och se ifall det går att observera att ljusstyrkan minskar på det sätt som man skulle vänta sig när en planet passerar framför stjärnan i observatoriets synfält. Det har viss betydelse att hitta exoplaneter ifall man funderar över sånt som att kolonisera universum, att låta mänskligheten bo på nya ställen och så vidare. Även om det också ligger väldigt långt in i framtiden och närmast är science fiction idag.
2: Det är så sant. Med tanke på tillståndet på den här planeten så är jag faktiskt glad att de letar.
0: Nyvalde ordförande för MUF, Benjamin Dosa, anklagas för brott mot PK-regler av vänstern när han låter sig intervjuas i Nyheter idag. Det är uppenbart att vänstern har slut på argument. De gör allt vad de kan för att tysta sina motståndare. Moderata ungdomsförbundet MUF är en organisation som man i stort sett har räknat ut helt och hållet. I bemärkelsen att ingenting gott tycks kunna komma från dem. Inte en enda bra person tycks kunna vara associerad med dem, utan tvärtom har de dragit i en brutalt dålig riktning. Ända sedan någon gång på 90-talet tror jag. Men de senaste dagarna så har det roat mig att läsa lite turerna kring deras nya ordförande Benjamin Dosa. Jag vet ingenting om honom, jag vet inte ens hur hans efternamn ska uttalas. Men han och några kamrater skrev en debattartikel om invandring. Det var lite oklart vad de egentligen tyckte, men det var någonting i alla fall som var lite kontroversiellt med deras linje. Och inte nog med det, utan dessutom så lät sig Benjamin Dosa intervjuas av Nyheter idag i början av den här månaden. Och det orsakar en enorm indignation från vänstern naturligtvis. Jag känner inte igen alla namnen, men vi har några exempel här i en uppföljande artikel från Nyheter idag. För hur reagerar Benjamin Dosa när han blir skambelagd och utmålad som en rasisthjälpare när han låter sin intervju till Nyheter idag? Jo, han går tillbaka till Nyheter idag och gör en intervju till. Han berättar hur löjliga han tycker att alla människor är och att de sysslar med åsiktskontroll och att de försöker rasiststämpla honom, medan han själv slår fast att han för sin del kommer prata med precis vem han vill. Han kommer prata med vem som helst som är intresserad av honom och hans organisation.
3: Ja, nej, men alltså det är en alltså den här kritiken, även om svensk vänster har blivit jävligt korkad med tiden, så är ju det här gnället och kritiken komplett obegripligt. Varför ska man inte låtas intervjuas även av tidningar och magasin som man inte delar ståndpunkt med eller som man kanske tycker illa om? Alltså det offentliga samtalet kräver ju sånt, och att man dessutom håller sig informerad om vad ens motståndare och motparter tycker. Alltså det är en sån här intellektuell kastrering som svensk vänster ägnar sig åt, och problemet är de får gärna kastrera sig själva intellektuellt, men att de vill göra samma sak med alla andra är ju lite mer oroväckande. Det är väldigt mycket de vill plocka in i giftskåpet och behålla nyckeln till. Alltså det är en fördumningskampanj de driver även i det här fallet.
2: Och i det här fallet så är det värt att påpeka att när vi säger vänstern så använder vi det ordet i inte i den allra mest konventionella bemärkelsen. De som kritiserar Benjamin Dosa är naturligtvis inte bara folk som sympatiserar med de nuvarande regeringspartierna. Utan vi har även till exempel Jessica Kedvin har vi här som ett exempel. Hon skriver: det är både väldigt osmakligt och dumt, obehagligt att frivilligt bidra till klick för dessa krafter. Bättre kan du, Benjamin Dosa. Jessica Kedvin är, hon jobbar på makthavare, makthavare.se, jag tror att hon är centerpartist eller något sånt där. Många av de här som klagar är moderater, naturligtvis. Så att vänstern är numera ett brett fenomen som inkluderar även MUF naturligtvis, Centerpartiet och så vidare. Till och med jag kan börja känna att vi kanske ska rensa lite i terminologin här, Boris.
3: Ja och nej. Alltså i en viss politisk mening så är ju inte de här människorna vänt sig där. I en annan mening så har de ju faktiskt övertagit, om man ska vara noga, den så kallade vänsterns idéer och synpunkter på hur politisk debatt ska föras. Identitetspolitiska resonemang har vanligt förekommande även i Centerpartiet, om man ska se bara på det partiet. Så att, och det är den så kallade vänsterns så kallade tänkare som faktiskt sitter i redaktionsrådet för PK-manualen. Och PK-manualen är ett styrdokument för alla partier. Så vi kan istället för att vi kanske ska utvidga begreppet vänster och säga att det finns en stark vänsterströmning i alla partier i riksdagen.
0: Alla är vänster, utom du och jag, Boris, för jag är höger och du är riktig vänster.
3: Ja, precis.
0: Det är en mycket intressant politisk karta som håller upp sig.
3: Ja.
4: Radio Bubbla.
2: Venezuela skjuter upp delstatsvalen från december till mitten av 2017. Maduro meddelar att nya partitillstånd krävs för kommande år och att hans parti kan bli enda godkända alternativet. Ja, vi har precis pratat om valfusk i USA och i Sverige. Och där är det mer... Det kan kännas lite nytt eventuellt när man får höra om den sortens fusk. Det kanske inte känns riktigt lika nytt och spektakulärt när man hör att det händer i Venezuela och att Maduro håller på med sånt där. Men vi har den här nyheten och sen har vi också Maduro går via högsta domstolen förbi kongressen och skriver under budgeten för 2017 i strid med konstitutionen. Budgeten 6 gånger större än årets, ojusterat för inflation. Och i den här budgeten då så är problemet att budgeten måste klubbas av parlamentet. Vilket är tämligen normalt förfarande i världens länder, att parlamentet ska klubba budgeten. Men i det här fallet så har Maduro bestämt sig för att det inte behövs. Så han har helt enkelt bara kört på, lagt fram budgeten, sagt nu är den klar, klubbet har skrivit under den, pukor och trumpeter, nu kör vi. 8 biljoner bolivarer ska vi bränna nu. Vad nu en bolivar i värld. Och sen har vi då det här att delstatsvalen i Venezuela som skulle ha hållits i december, de kommer nu att skjutas på till 2017 enligt valmyndigheten. Så det här ger dels då så ger regimen lite andrum innan valen, och Maduro-regimen är oerhört impopulär just nu. Opinionsundersökningar visar att det förmodligen skulle gå väldigt dåligt för dem. Senast var val i Venezuela så vann oppositionen och tog över parlamentet. Och det är naturligtvis därför som de inte vill att parlamentet ska få säga någonting om budgeten.

0: som stakar ut den här processen för hur det går till. Samtidigt i andra änden så kunde man inte bry sig mindre. Nej. Om konstitutionella begränsningar och lagstiftning när det gäller att driva igenom sin egen politik.
1: Och just det här med att vi kan hamna, eller venezuelanerna, de stackarna, kan hamna i en situation där det bara finns, rent nordkoreanskt, det finns bara ett parti att rösta på. Det är Maduros parti. För de andra får inte tillstånd att vara partier och ställa upp i valen. Jag väntar ivrigt på Kajsa Ekis Ekman och Göran Greiders analys av utvecklingen.
0: Det visar egentligen bara att Maduro är en amatör. En amatör som inte har studerat sin historia. Framgångsrika diktaturer har alltid flerpartisystem.
1: Ja.
0: Det är bara klanskallar som förbjuder de andra partierna. Mycket smartare sätt är att ha många partier men kontrollera samtliga partier. Så gjorde man i Östtyskland till exempel. Land som jag själv är mer bekant med än andra liknande länder. Ja, där hade man ett fempartisystem. Fem partier hade man. Man hade kommunistpartiet, socialdemokratiska partiet, liberala partiet, kristdemokratiska partiet och tror också man hade bondepartiet.
1: Ja, precis.
0: Motsvarande Centerpartiet då. Så man hade fem partier. Traditionell uppdelning mellan olika intressen i samhället. Men som av en fantastiskt sammanträffande så bara råkade det bli så varje gång att oavsett valresultaten så bildade man en stor koalition, en samlingsregering där kommunistpartiet styrde och ställde, men då med stöd av socialdemokraterna och kristdemokraterna och bondeförbundet och så vidare.
1: Det är inte Sverige du pratar om nu.
0: Ibland så blir jag väldigt förvirrad, men i Sverige har vi åtta partier. Det är som man skiljer dem åt, Sverige och Östtyskland. Östtyskland 5, Sverige 8. Det är en ramsa som du kan lära dig om du har svårt att hålla skillnad på dem. Det är samma sak i Ryssland för övrigt. Putin har också flera olika politiska partier som han kontrollerar och spelar ut mot varandra och sånt där. Och den förmenta ryska oppositionen är i hög utsträckning styrd av samma personer. De gör inte ens särskilt mycket för att dölja det, utan det är öppet liksom att höga Putin-rådgivare också är höga rådgivare i det andra partiet som gastar om hur dålig Putin är, men i praktiken så är det ändå samma koalition. Så här tycker jag att Maduro borde läsa lite historia och tänka till lite grann, för att det kommer bara se dåligt ut om man förbjuder de andra partierna.
1: Även den venezuelanska oppositionen börjar läsa historien. Alltså deras totala fixering vid att följa lagen och konstitutionen och så fort Maduro säger att det måste ni göra. Att de inte fattat den helt verkningslöst. De citerar Maduro här i artikeln. Han säger att om de, alltså partierna, om de viftar med lagen så kommer valet att hållas utan partierna. Så det hjälper ju inte att luta sig mot lagen. Det blir fel det också. Och så får de inte vara partier längre. Alltså de måste göra någonting annat snart än att ha demonstrationer och gneta med namninsamlingar.
0: Tack så mycket, Boris. Det var precis den poängen som jag hade tänkt komma tillbaka till. När jag istället förirrade mig i historiska utläggningar och gratis rådgivning till Nicolás Maduro.
1: Ja, det var fint av dig.
0: Jag är generös på det sättet. Oppositionen måste nog vakna upp nu och inse att även om de följer alla reglerna till punkt och pricka med namninsamlingen och folkomröstningen och hela proceduren, så är sannolikheten oerhört, oerhört liten att Nicolás Maduro kommer att respektera resultatet, vilket innebär att oppositionen då har ägnat liksom ett halvår eller ett år långt till det nu tar för att åstadkomma absolut ingenting, och de kommer tillbaka på ruta ett. Därför hoppas jag för venezuelanernas skull. För att situationen i Venezuela är otroligt dålig. Det är ett land där folk svälter nu. Jag får inte tala om liksom så här, försök få tag på liksom toapapper eller tandkräm eller sådana här grejer. Det är ofta väldigt svårt i Venezuela. Men även mat. Familjer hoppar över måltider. De har inte mat. Och därför är det bråttom, och det är väldigt viktigt att det finns en kraftfull opposition. Det är bra såklart att de gör saker, men jag håller i alla fall tummarna för att de börjar titta nu på andra vägar än de formella politiska vägar som stakas ut av konstitutionen.
1: Mm.
0: För att konstitutionen och dess uttolkning kontrolleras av Maduro. Han har precis tillsatt en hel drös nya ledamöter i högsta domstolen. Så att det finns väldigt små möjligheter att göra det på den korrekta vägen. Så att, jag vet inte exakt hur man ska göra, jag är ingen venezuelexpert, men jag vill knappt ens säga vad jag

0: Okay. Men jag hoppas att de tar till mer kraftfulla metoder i Venezuela. Och med tanke på hur impopulär Maduro är, vilken vidrig politik de för och hur långt ner i botten de har kört Venezuela, så borde det inte vara omöjligt att få några miljoner venezuelaner att gå ut på gatorna och göra processen kort med den här regimen.
1: Nej, alltså det som gäller nu är att storma presidentpalatset. Alltså, venezuelanerna sitter nu med en galen president som kommer att klamra sig fast i makten. Jag trodde inte han skulle vara så effektiv på det området, men det är han alltså. Och det är då de ska göra oppositionen, säga att nej, men nu stormar vi presidentpalatset. Och den monumentala impopulariteten gör att man kan lugnt utgå från att de väpnade styrkorna som Maduro hoppas på ska skydda honom kommer att spricka också. Jag kan inte tänka mig att alla de ställer upp på den korrumperade dårens sida. Men vilket annars val skulle de ha? Och fortsätta gneta som nu och sen hoppas att Maduro blir en god människa. Det kommer ju aldrig att hända.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Heavy.

0: Iran planerade mörda ledaren för danska grenen av den kurdistanska självständighetsrörelsen på dansk mark enligt utrikesminister Anders Samuelsen. Misstänkt gärningsman med norsk medborgarskap greps 21 oktober i Sverige och utlämnades till Danmark. ASMLA förespråkar självständighet för den arabisk dominerade västra delen av landet. Ja, en mycket intressant nyhet tycker vi i radioredaktionen. Ska försöka packa upp lite grann om bakgrunden här. Till att börja med det här med ASMLA och Kurdistan, om det uttalas på det sättet. Vad är det för någonting egentligen? ASMLA till att börja med är en väldigt rolig förkortning. Det står för Arab Struggle Movement for the Liberation of Awas, det vill säga arabiska kamprörelsen för befrielsen av Awas. Jag önskar att jag också hade en kamprörelse. Mm. Kan vi döpa om Bubbla till den svenska kamprörelsen för befrielsen av Svitjod?
1: Ja, just det, den svenska kamprörelsen. Och så har vi en maltesisk gren då.
0: Är precis som att ASMLA har en förgrening i Danmark.
1: Ja.
0: Ja, förlåt, jag ska sluta tramsa nu. ASMLA är alltså en grupp som arbetar för ett självständigt Kurdistan, eller Awas. Awas är namnet på huvudstaden i den här regionen, och också förstås ett namn som förknippas med regionen i allmänhet. Och det, man säger att det är den sydvästra delen av Iran. Om man tittar på en kartbild så är det inte riktigt sydvästra. Därför att om du drar ett streck mitt genom Iran mellan den nordligaste punkten och sydligaste punkten, så ligger Kurdistan precis på det här strecket. Det är precis i mitten av Iran. Men det ligger längst västerut. Det är sant åtminstone. Och det lilla hörnet av Iran som ligger längst in i Persiska viken, kan man säga.
1: Ja, precis. Det är så västra delen av landet i rubriken här, vilket får att låta som att det är liksom en tredjedel eller något av Iran. Men det är det ju inte, utan det är den västra delen av provinsen Kurdistan.
0: En liten del av Iran, men det bor mycket araber där.
1: Mm.
0: Och det är liksom, man kan förstå det för att det är på liksom den västra flanken av Iran, angränsar till mer arabiska områden i resten av Mellanöstern. Men det är också en väldigt gammal, uråldrig del av Iran. Man kan säga att det är liksom Irans historiska centrum. Definitivt om man går tillbaka till förhistorien. Alltså idag så styrs Iran från Teheran som ligger i norra delen av landet. Men historiskt sett så har det här varit centrum. Och det, om man går tillbaka till liksom det pre-iranska förhistorien, så fanns ett stort imperium som hette Elam, det elamitiska imperiet. Så det här var liksom 4-5 tusen år sedan. Så det var grannrike till det sumeriska riket, Babylon, Akkad, den tiden, gamla Mesopotamien. Och det här ligger ju då, det här området ligger ju, Mesopotamien är ju området, jag tror till och med Mesopotamien betyder, på grekiska betyder det mellan floderna.
1: Ja.
0: Mellan Eufrat och Tigris. Och det här området ligger då precis öster om Tigris, antar jag att det blir. Så det är en del av samma region som det uråldriga Mesopotamien, där de här civilisationerna uppstått. Och där fanns bland annat den här elamitiska civilisationen från vilken Iran spårar ett ursprung.
1: Mm.
0: Så att det jag vill komma till här, det är att det här är inte som om liksom Lappland vill bryta sig loss från Sverige.
1: Nej.
0: Utan det är mer som så här, Sigtuna vill bryta sig loss eller något sånt där. Men det finns åtminstone en del då araber här som tycker att de ska ha en egen, ett eget land. Och de har ändå en relativt modern, men en organisation som heter ASMLA. Det är en bekräftad terrororganisation som har enligt egen uppgift begått terror. Att man har tagit på sig, som det heter, tagit på sig ansvaret för terrorattentat. Jag såg på en lista några sådana attentat. 2005, stort bombattentat med 8 döda, 75 skadade. Året efter, 9 döda, 46 skadade. En oljepipeline som blev sprängd. Förnekade iranska regeringen att det hade hänt, men de sa att de hade sprängt en pipeline. Och senare då, det här var ganska nyligen, så det var en attack mot en militärparad i Iran. Och 25 personer dog i en attack. Och det var då officiellt inte ASMLA. De säger att det här var en avhoppargren från organisationen. Mm. Ingenting som de stod för, men liksom, alltså, hur som helst, det här är en terrorgrupp.
1: Mm.
0: Så det är inte liksom puristiska, hoppianska fredliga, icke-aggressions självständighetskämpar.
1: Nej.
0: Utan det är en ganska obortad grupp.
1: Men lite så här PKK och liksom de här kurdiska grupperna som skjuter och spränger lite. Det är väl rätt typiskt för den regionen.
0: Ja, precis. De är ganska typiska. Jag tar upp det här bara för att det nämns inte så mycket i rapporteringen kring den här händelsen. Utan rapporteringen, vi ska komma till det om hur rapporteringen vinklas och sådär. Men ASMLA utmålas bara som så här en fredlig, nästan neutral grupp av liksom dissidenter i Europa som fredligt argumenterar för självständighet och så vidare. Grundaren av ASMLA hette Ahmad Mola Nissi. Han sköts ihjäl utanför sitt hem i Den Haag i Nederländerna för prick ett år sedan. Och sedan dess har man haft utökad liksom, man har haft koll på ASMLA-ledarna och för att skydda dem i väst. Mm. Vilket Iran är väldigt förbannade på. De tycker liksom att länder som Danmark till exempel, Nederländerna, skyddar terrorister genom att försvara dem. Men för då några veckor sedan så var det en sån här incident i Danmark då man stängde av en massa infrastruktur. Så man stängde av Öresundsbron och flera andra broar. Man stoppade färjetrafiken till Sverige och Tyskland för man sa att man behövde det för att förhindra en nära förestående terrorattack. Och nu i efterhand så berättar man då att det som det här handlade om var att man hade sett en person stryka runt utanför en ASMLA-ledares hem i Danmark och fotografera och göra skumma saker. Som alltså är en norsk iranier. En iranier med norsk medborgarskap. Som nu är gripen och anklagad för att ha förberett ännu ett sånt här mord på ASMLA-ledare.
1: Det är ett absurt säkerhetspådrag för en sån grej. Jag menar, det är som... Jag menar, en attack mot regeringen hade väl liksom... Då kanske man hade kunnat komma upp i de proportionerna. Att du skär av liksom... inresvägar i landet. Men annars så är det är oproportionerliga åtgärder man vidtar för att skydda den här personen och den här organisationen. Jag funderade när jag läste artikeln att så här, fasen, arabiska separatister i Iran och jänkarna är griniga på iranierna och att man inte bara har givet deras historia av att beväpna så kallade rebellgrupper, så tänkte jag, varför har de inte micklat något med det där och försökt röra runt grytan. Uppenbarligen så är det för att Europa tydligen redan gör det. Vi håller redan på att ge fri lejd åt de här människorna som ägnar sig åt saker de inte ska ägna sig åt i provinsen där. Då. Ja.
0: Och varför blir det så mycket pådrag? Varför blir det sån uppmärksamhet, upprördhet, rapporteringen blir som den blir? Det kan vara intressant att titta lite på. För att det har inte varit liksom... Det har inte varit måttfullt direkt.
1: Nej.
0: Uppmärksamheten. Vi har en Reuters-artikel här. Det har rapporterats vitt och brett. Och det har varit stora politiska utspel. Mike Pompeo, USAs utrikesminister. Var väldigt snabb på bollen. För att fördöma det här. Dumma Iran. Som gör de här sakerna. Och Danmark, danska regeringen. Premiärministern, utrikesministern. Som ju är... Ja, Danmark är en NATO-land, ivriga deltagare i de sammanhangen. Säger nu att vi måste intensifiera de ekonomiska sanktionerna mot Iran. Det är inte jättesvårt att se liksom vilken sorts spelbricka det här är i det större spelet och vem som tjänar på det. Det är helt enkelt de som vill trycka till Iran och försämra för Iran. Och här finns det en väldigt intressant parallell tycker jag med... det påstådda mordet på Jamal Khashoggi som vi pratade om för några veckor sedan, som har fått enormt mycket uppmärksamhet. För att på vissa sätt så är de här historierna lite grann parallella med varandra. Och framförallt på den politiska arenan så används de i samma syfte, i motsatt riktning. Så då har den här Khashoggi-incidenten där en oppositionell saudier blir dödad i tredje lands territorium. I det fallet då i Turkiet. Och här har du då en oppositionell iranier som blir dödad i ett tredje land i Danmark.
1: Mm.
0: I Khashoggi-fallet så använder man det här stenhårt för att försöka trycka till Saudiarabien och säga att nu måste vi ha sanktioner mot Saudiarabien och USA måste klippa banden och så vidare och så vidare. Visserligen så har man aldrig brytt sig om liksom Jemenkriget eller andra saker som Saudi gör. Mm. Men här ser man chansen liksom. Det passar in i medienarrativet. Och använder det som ett vapen mot Saudi. Och på samma sätt så är det med den här påstådda planerade attacken. Det här fallet är ingen som faktiskt har dött, men de påstår att någon har planerat att döda. De har åtminstone liksom kanske så här befunnit sig utanför ett hus och tagit bilder och sånt där. Och det används då direkt för att trycka till Iran. Exakt samma sak. Nu måste vi klippa banden med Iran, vi måste ha mer sanktioner och så vidare. Det är nästan så att det ser ut som att jag får nästan en kuslig känsla av att de har försökt koka ihop den här ASMLA, Khuzestan-grejen som ett svar på Khashoggi-grejen. Att kanske saudierna drar igång någon sån här kampanj för att avleda uppmärksamhet från sitt Khashoggi-debackel.
1: Ja.
0: Men tyvärr så är det så att om man kollar på datumen och tror på den officiella timelinen så måste det vara tvärtom att Khashoggi i själva verket en avledningsmanöver från Khuzestan-affären. Om man tror, okay. Om man tror på att det hänger ihop med den här terrorlarmet den 28 september, för det var ju innan Khashoggi åkte in på ambassaden i Turkiet.
1: Ja, okej. Okay. Jag tänker... nej, jag tror inte det är någon koppling, men...
0: Men, lite folievarning på den teorin.
1: Det är ju inte otänkbart att den iranska underrättelsetjänsten försökte ha ihjäl en liksom, oppositionell ledare med terroristkopplingar utomlands. Det är liksom inte ett land känt för att vara snällt mot oppositionella Iran. Så att det är väl inte helt otänkbart att den biten stämmer. Men det funkar ju inte att tro på lika stora växlar i media. Därför att hela poängen med att sätta press på administrationen i USA om att klippa banden med Saudiarabien, just för att de inte kan göra det. Trump kan inte gå ut och avsluta de diplomatiska förbindelserna med saudierna. Men man kan införa sanktioner mot Iran. Det är nästan som att man har ett färdigt schema. Liksom. När ska vi sanktionera Iran? Och sen kan man i efterhand bara leta efter, ja just det, när händer den där grejen, då passar vi på att ta med den på saker vi är upprörda över. Så att det är väl inte riktigt samma inrikespolitiska dramaturgi med den här saken. Och det är väl så nu också att man har väldigt fort man tillkännagav sanktioner, tror jag. USA har tillkännagivit sanktioner, vilket får mig att tänka att de där sanktionerna måste redan ha varit planerade. Och så passar man på, för de kan inte bara ha så här, för något jäkla mordförsök i Danmark, plocka fram nya sanktioner på 2 veckor eller en månad eller vad det är. Så att, ja.
0: Det är inte utan att man anar vissa ugglor i mossen.
1: Ja, jag menar inte då att man har liksom suttit och hemligt planerat sanktioner och liksom, eller att USA skulle ha ligga bakom det här, utan det jag menar är att går man in och gräver i någon jäkla FN-protokoll någonstans så hittar man ju säkert långa förhandlingar om att sanktionera Iran, bara det att det inte uppmärksammas för att ingen bryr sig och det händer ganska ofta, så det är nästan inte ens en nyhetshändelse längre. Och att man då passa på liksom, ja men nu ska vi ändå sanktionera Iran, och så har vi den här listan med saker vi är arga över, då lägger vi till den här grejen bara med skandinavisk-iranska dramat.
0: Radio Bubbla. Innan vi avrundar för idag så vill jag göra en särskilt liten shout-out till Thomas von Wackenfeldt som har lanserat fantastiskt intressant uppbyggligt projekt. Projekt Saga kallas det på Kickstarter i hans crowdfunding-kampanj. Det han håller på med är att göra inläsningar och tonsättningar av fornordisk litteratur. Och han har börjat med Fädernas gudasagor av Viktor Rydberg. Så han har gjort en exempelinläsning som är ungefär 4 minuter lång. Med
1: extremt bra.
0: Ja, det är otroligt bra. Ja. Så otroligt, intensivt gåshud framkallande. Thomas von Wackenfeldt är ju en briljant person, om jag får säga det. Han är riksspelman, han är en gammal metalartist som numera är liksom framstående spelman och också akademiker, akademiskt verksam som musikvetare. Han har många strängar på sin lyra, eller på sin fiol kanske man ska säga. Han spelar nog många instrument. Han är otroligt begåvad. Och många av hans talanger kommer till uttryck i den här Ja, ni måste verkligen, ni som lyssnar, ni måste verkligen lyssna på den här testinspelningen. Kan vi kanske be producenten lägga in den som på slutet av den här,
1: ja,
0: den här avsnittet? Lägg in den på slutet efter att vi har sagt hej då, så folk får lyssna på den. Och sen vet ni, ska gå in på Kickstarter, projekt Saga, och stödja det här. Och vi kommer lägga in länken då i avsnittsbeskrivningen. Det är otroligt stark inläsning som han gör av den här texten. Texten i sig är väldigt intressant, och det är viktigt att den här typen av andlig inspiration kan komma tillbaka i kulturen. Och jag har aldrig hört någon göra en så bra en så bra inläsning av den här typen av text. Och otroligt stämningsfull musik, lite så här ambient i bakgrunden, kan man säga.
1: Det här är ju en svår text att läsa in. Alltså det är, vi pratar 100 år gammal text, om inte mer. Jag kommer inte ihåg exakt när den skrevs.
0: Något sånt.
1: 100 år gammal text om en 1000 år gammal religion. Ganska svårt ämne, men han lyckas få till det väldigt bra.
0: Det påminner mig lite grann, alltså, jag vill säga inga jämförelser i övrigt, men alltså jag gör en association till någonting som jag lyssnade på när jag var liten, som hette Hjältar och monster på himlavalvet, som var ändå en dramatiserad inläsning av de grekiska gudasagorna som jag hade på kassettband när jag var liten, som jag hämtade mycket inspiration från. Och fortfarande så kan jag nu, alltså 30 år senare, så hör jag liksom ibland de här rösterna från de här kassettbanden. Så hör jag liksom kung Aigefs eller Tesefs eller något sånt där. Jag har exakt liksom tonfallet som Tesefs använde när han insåg att han inte kunde liksom besegra Poseidon och sån här saker, som verkligen satt sig djupt i mig. Skickliga inläsningar också, musiksättningar av de här berättelserna. Men det här liksom, det som Thomas gör i det här projektet, tar det här till nästa nivå. För det går in på så otroligt, det är otroligt stark. Jag blir helt golvad av den här grejen. Vi ska sluta prata om det nu och avbryta sändningen, så får lyssnarna sen lyssna på det här klippet. Och sen så går ni in och skickar pengar på hans Kickstarter så att det kan bli verklighet. För vi behöver hela det här projektet utgjort.
1: Alla ni som känner att ni inte orkar läsa Fädernas gudasaga, nu kan ni lyssna på den istället.
2: Thomas von Wackenfeldt läser Fädernas gudasaga, berättad för ungdomen av Viktor Rydberg. Hör det djupa ljud från Nordens barndomsdagars baldershage. Kämpeluren, Heimdalshornet, silverharpans klang och sprage. Hör, det är en vaggsång nornan fordom kvad för folkets öra. Och ett nordiskt ungdomslynne ännu glädes av att höra. Kapitel 1. Världsskapelsen. 1. Kaos. Världsträdet. Den värld i vilken vi lever är icke av evighet. Den har haft en början och ska få ett slut. Det har varit en tidernas morgon. Då fanns ej sand, ej sjö, ej svala böljor. Jord var icke, ej himmel där ovan. Men rymden fanns, ett tomt, ofantligt svalg. Ginnunga gap. Och en trefald av krafter fanns, som inträdde ginnunga gap och verkade där. Kölden, värmen och den skapande visdomen. De uppsteg ur källor av okänt ursprung. Norr om ginnunga gap upprann köldens källa, Vergelmer, och inhöljde rymden åt detta håll i frostiga töcken. Den nejden kallas därför Niflheim, töckenvärlden. Söder om ginnunga gap upprann värmens källa, som sedan blivit kallad Urds Mellan de båda, mitt under Ginnungagap, upprann den skapande visdomens källa, om vilken blivit sagt att hennes djup är sådant att icke ens Odens tanke kan mäta det. Den källan blev sedan kallad Mimers. Ur Värgelmer brusade dimsvepta köldvågor in i Ginnungagap och mötte där värmeböljorna från söder. Genom deras strid och blandning uppstod de grundämnen av vilka den första världen bildades. I rymdens avgrund, där den skapande visdomens källa upprinner, låg fröet i Yggdrasil, världsträdet. Det spirade och sände ut rötter genom de tre krafternas källor, och dess sammanflätade oräkneliga rottrådar bildade stommen till den grund varpå underjorden vilar. Under långa världsåldrar lyfte sig trädets stam allt högre och sköt grenknippor över varandra, på vilka de olika världarna, allt eftersom de skapades, fingo sina underlag. För mänskliga ögon är Yggdrasil osynligt. Det kallas även Mimerträdet. 2. Urvarelserna. Skaparkraften ur visdomskällan genomträngde grundämnena, och ur deras jäsning uppkom ett levande väsen, urkon Audhumbla. Hon närde sig av de livsfrön som i grundämnena förefunn oss, och frigjorde ur deras stelnade föreningar en i dem dold gudomlig livsform. Detta tillgick så att när Audhumbla slickade deras rimfrost och sälta, framkom så småningom, likasom löst av hennes tunga, en mänsklig skepnad ur den steniga grunden. Den var skön att skåda och av väldig storlek. En gudomsande bodde i honom, och han vart stamfader till de gudar som intill denna tidsålders slut styra och skydda människornas värld. Denne, den äldste av tidevarvens gudar, hette Bure och blev fader till Bur och farfader till Oden och hans bröder. Men det uppkom ur världen ännu en varelse, den ofantliga jätten Ymer. Etterdroppar som utslungades av Vergel med köldvågor samlade sig, växte och vordo till honom. Med fyra munnar sög han fyra mjölkströmmar ur Audhumlas benar. De närde honom med livsfrön av olika art, vilka gjorde honom till fader åt olika ätter, framspirande ur olika lemmar av hans kropp. Så framväxte under hans vänstra arm man och mö, från vilka en vacker och gudavänlig jätteätt har kommit. Men hans fötter födde med varandra de fördärvliga rimtursarnas fader Trudgelmer, ett vidunder med tre huvuden. Trudgelmer födde, lika som sin fader utan kvinna, sonen Bergelmer. Bland de ädla väsen som härstammar från Ymer är och den vise Mimer och hans syster Beisla, samt de tre ödesdiserna, systrarna Urd, Verdande och Skuld, de förnämsta.
3: Tesla har nu högre marknadsvärde än Ford, om en lägre omsättning och vinst. Ja, några dagar senare så gick Tesla även om General Motors i börsvärde. Och du och jag, Martin, har pratat om bolagsvärderingar en hel del i våra sändningar. Och oavsett vad man tycker så tycker tydligen i alla fall marknaden att Tesla är värt mer än General Motors och Ford. Vi kan bryta ner siffrorna lite grann. Tesla är värderat till cirka 50 miljarder dollar. Och i den här raden ligger också General Motors och Ford, men strax under nu. Men 50 miljarder dollar är nästan en halv biljon kronor, uttryckt annorlunda. Så en fjärdedels årlig svensk statsbudget. Så får man lite perspektiv på hur mycket 50 miljarder dollar är. I Bloombergs artikel står det att General Motors förväntas göra en vinst på cirka 9 miljarder dollar. Och Ford strax över 6 miljarder. Och Tesla förväntas förlora nästan 1 miljard. General Motors levererar ungefär 10 miljoner bilar om året. Och Tesla strax under 80 000. Räknat på antalet bilar levererade är GM 125 gånger större än Tesla. Ja, här kan man ju bara på de här siffrorna ytligt så kan man ju känna att Tesla är på tok övervärderat. Och i den kampen hamnar nog jag också. Men det står i artikeln att aktien ses som en teknologiaktie och att spekulanterna vill ha exponering mot Teslas alla andra projekt som kanske kommer att förändra fler branscher än bilbranschen. Det är ju lite i samma resonemang som du precis gjorde om Uber, Martin. Vad tror du? Är det så man ska se på Tesla-aktien också?
0: Det finns definitivt likheter. Men de här tre företagen som vi diskuterat hittills, Netflix, Uber och Tesla. Att man använder riskkapital för att subventionera en verksamhet som går med förlust. Och i fallet med Uber då så subventionerar man billiga taxiresor åt folk. I fallet med Netflix så subventionerar man storslagna filmproduktioner och tv-serieproduktioner framförallt i Netflix fall. För all del fantastiska värden som kommer konsumenter till godo till, men förmodligen då till artificiellt låga priser. Vi vet inte om det är hållbart. För att med Tesla så finns det en liknande mekanism. Alltså man subventionerar till exempel teknikutveckling och inte bara utveckling av själva bilarna utan även till exempel batteriteknik som Tesla investerar enormt mycket i, bygger stora batterifabriker, hittar på nya batterier och så vidare som används till mycket annat än bilar. Tesla själv säljer ju batterier, husbatterier som man kan sätta upp på väggarna hemma och spara massa energi, och sen säljer de solpaneler som man kan använda för att fylla på de här batterierna och så vidare. Så det är ju en del av en mycket större plan som Elon Musk har, som i slutändan, om man ska ta honom på orden, och det tror jag man ska, i slutändan så handlar hela den här planen om att kolonisera planeten Mars. Och det är en knäpp grej att säga det. Skulle man sagt det för 20 år sedan så skulle folk trott att man var helt galen liksom. Man hade förläst det på science fiction. Men det är vad han säger att han håller på med. Jag tror att vi ska tro någon där. Så att en aspekt av att investera i Tesla är faktiskt att man på det sättet hjälper Elon Musk att finansiera fortplantandet av den mänskliga arten på en ny planet. Vilket har ett fullständigt oöverskådligt värde för existensen av världen generellt. Det är ju en helt svindlande grej liksom. Så det finns ju definitivt större konsekvenser. Men jag är nog ändå benägen att se Tesla mer som jag kanske skulle se Apple. Att det är ett företag som bygger oerhört mycket på marknadsföring, design, psykologi och hype. Tesla är ett groteskt övervärderat företag, såvitt mig anbelangar. Och såvitt jag förstår, jag är verkligen bilnörd, men såvitt jag förstår från folk som kan såna här saker, så är Tesla-bilarna också groteskt övervärderade bilar. Som kostar på tok för mycket pengar, givet vad du får för dem. Men skillnaden är ju att det är mycket, mycket häftigare att ha en Tesla än att ha en elektrisk Ford-bil eller något sånt där. Precis som att det är mycket häftigare att ha en MacBook jämfört med att ha en laptop från Dell. Även om din Dell-laptop har mycket bättre prestanda och fungerar bättre och är billigare och allting, så är det en liten tunt om du har en Dell. Men man är häftig om man har en MacBook som du har i knät nu till exempel, Johnny. Och som även jag har på mitt skrivbord bredvid mig. Men det funkar ju även på intelligenta människor som använder omdöme i viss utsträckning. Vi köper ändå de här groteskt överprissatta produkterna som egentligen är en dålig deal. Och så är det ju med Tesla också, att du köper den inte för att du vill ha bästa möjliga bil, utan för att du vill vara med i Tesla-kulten, Elon Musk-kulten. Precis som att jag har köpt liksom Apple-grejer för hundratusentals kronor genom åren. För att jag är väldigt fascinerad av Steve Jobs-kulten. För Tesla skulle jag säga är nästan problematiskt även på andra sätt jämfört med till exempel Uber och Netflix. Man kan inte ens analysera dem i termer av den här startup-logiken. Att köpa marknadsandelar och sånt där. Även om det förstås är en del av förklaringen.
3: Det här med koloniseringen av Mars, det här är någon slags affärsutvecklarens motsvarighet till intergalaktisk multidimensionell schack, eller hur?
0: Ja, det kan man säga. Och Elon är ju otroligt skicklig. Han har ju byggt upp ett antal olika företag som nu håller på liksom att gå ihop. Tesla köpte Solar City som var ett av hans företag. Och Tesla och SpaceX har väldigt mycket interaktion och byter personal och samordnar teknisk utveckling och så vidare. Så det kan man säga. Det kanske är lite mer straightforward och begripligt än Donald Trumps manövrar i Afghanistan och Nordkorea. Men visst är det ett väldigt avancerat spel. Och jag måste ändå säga att precis som att jag var en beundrare av Steve Jobs, trots att jag visste att det var en sekt och att han lurade mig på ett plan, så beundrar jag Elon Musk otroligt mycket. För det finns bara ingen annan person i vår generation eller ens de kringliggande generationerna som har den typen av ambitionsnivå och faktiskt verkar vara på väg att göra en sorts interplanetär kupp. Och det finns så många, många entreprenörsinsatser som jag beundrar så mycket. Och han är ju väldigt svågerkapitalistisk, han är absolut inte korsig från ett liberalt perspektiv. Men bara den tjotspa som behövs för att också sätta hela sin personliga förmögenhet på spel, som han har gjort. Han har investerat varenda dollar han äger i de här projekten. Mm. Det är otroligt häftigt. Så att jag hoppas ju att han kan fortsätta att karismera folk till att dra in pengar på bilar eller vad det nu än är.
3: Mm.
0: För jag vill väldigt gärna bo på planeten Mars.
3: Vad är möjligheten att homesteada en hel planet? Vad är den värd?
0: Det är den frågan man måste ställa sig i slutändan för att ta ett verkligt långsiktigt perspektiv. Vad är en planet värd?
3: Mm.
0: Och du kan ju titta på till exempel på planeten Jordens BNP, sammanlagda skatteintäkter som man tar ut på jorden, eller liksom tillväxt av jordiskt kapital. Jag vet inte hur man skulle räkna.
3: Mm.
0: Men det är fullständigt svindlande rent ekonomiskt, även om man bortser från den existentiella faktorn. Att en kolonisering av Mars innebär att mänskligheten överlever även om jorden skulle förstöras av en asteroid.
3: Mm.
0: Eller någon annan typ av katastrof. Men sen så tror jag att det här med jämförelsen med Ford och General Motors, det är ju väldigt intressant, för att så vitt jag vet så sysslar alla stora bilföretag nu med elbilar.
3: Ja.
0: Ford och GM har sina elbilar, ja. Och Toyota har såklart elbilar, så vidare. Volvo har säkert elbilar. Alla de här bilföretagen sysslar också med självkörande bilar, mm. precis som Tesla gör. Alla har ett lyxsegment som Tesla, som är en sorts lyxbil. Det finns inte så mycket som Tesla gör som inte de här företagen också gör. Och visserligen så är det förmodligen så att Ford och GM och sånt där, de kan inte vara riktigt lika innovativa som Tesla. Dels för att de är större och äldre företag. Så att de är mer trögrörliga, byråkratiska och mer låsta. Men också för att de inte har Elon Musk. Man ska inte underskatta betydelsen av att ha en liksom en på miljonen, en på miljarden kapacitet entreprenör som Elon Musk. Alltså där har ju Tesla en edge. Men samtidigt är det så att de andra företagen, de har mycket mer resurser. De har mycket mer resurser än vad Tesla har. De är faktiskt lönsamma. Så de kan hela tiden investera massor med mer pengar utan att ta de här enorma riskerna.
3: Mm.
0: Att sput ägandet och minska kanske inte i deras fall entreprenörens ställning. Men det är det som Elon Musk måste göra. Han måste ge upp kontroll och försämra företaget på det sättet. Så att de är mycket mer uthålliga. Och de kan göra varje investering som Tesla gör i batteriteknik, kan Ford göra liksom flera gånger om. Med mycket större stabilitet. Och Tesla blir också ett mindre stabilt företag, i och med att de hela tiden måste finansiera sig själva med riskkapital och förluster.
3: Mm.
0: Så det här tror jag att det kan bli väldigt, väldigt tufft för Tesla att konkurrera med de traditionella bilföretagen i längden. För att den här hypen kommer tyvärr inte hålla hela vägen till Mars ens.
3: Samtidigt så försöker ju Tesla göra en lite annorlunda grej i försäljningsprocessen, för de har ju inget försäljarled, om jag har förstått det hela rätt.
0: Mm.
3: Och de traditionella bilmärkena, de tjänar ju en stor del av sina intäkter på service.
0: Mm.
3: Och service sker via lokala franchisetagare kan man ju nästan säga.
0: Mm.
3: Att du är en auktoriserad Ford-handlare och här gör vi service på din Ford. Och det ska bli mycket intressant att se efter några år hur pass hållbara är Tesla-bilarna. Hur många barnsjukdomar finns det som tar 5 år innan man upptäcker? Hur sker servicen på en Tesla-bil? Och var sker den? Ska man åka till Postnord och skicka tillbaka bilen till Elon Musk i USA och få den reparerad och skicka tillbaka den? Eller hur funkar det? Det ska bli mycket intressant att se i framtiden.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. I'm

0: Radio Bubbla.
1: Ökänd jihadist sökte asyl i Malmö. Svenska asylregler gör Sverige till fristad för eftersökta jihadister. Den här artikeln handlar om ett reptrick som folk använder oftare och oftare nu. I det här fallet handlar det om en 46-årig bosnier som är känd av polisen internationellt. Han har varit delaktig i IS-terroristernas verksamhet och han har drivit ett träningsläger för jihadister i Bosnien. En stad som heter Kosarska Dubica i Bosnien. Så har han blivit gripen och i de trakterna så har han har lett en extremistcell som de kallar det för. Och i byn Osve så har han haft det här träningslägret. Och där skickar man jihadister till Syrien för att kriga och man misstänker också att det var en bas för framtida terrordåd i Europa. Så det här är en jihad-veteran och han finns på den så kallade SIS-spärrlistan. Och bland annat därför att Frankrike i samband med ökad säkerhet inför sportbollstävlingen som pågår just nu i Frankrike har satt upp honom på den här listan. Och när han kom till Sverige, han tog flyget med sina fyra barn till Sturup. Och där betedde han sig misstänkt på vägen in på flygplatsen. Här måste jag bara som en parentes reflektera över att det är så märkligt, va, när man är en sån här härdad jihad-veteran att man beter sig så otroligt sopigt.
2: Exakt.
1: För han har alltså betett sig uppenbart nervöst på flygplatsen och bytt kö. Bytt kö till passkontrollen otaliga gånger. Eller något sånt står det här. Fram och tillbaka har han gått mellan köerna istället för bara stå en kö. Och det gjorde att de fick upp ögonen för honom. Hade inte just det, hade de inte ens märkt det. Hade de inte ens kollat hans passnummer.
2: Men det här, alltså det är inte märkligt. För vad vi måste komma ihåg och alltid måste påtala, tycker jag, det är att det hör ju också till västerlandets dumhet och självmordsbenägenhet att utmåla motståndaren som IS eller Al-Qaida, de är så smarta, välorganiserade, dödsföraktande och det liksom läggs slutorgång i upphöjt i kubik och de är tuffa motståndare. Det är ganska obegåvade ärkepuckon. Det är bara att titta på de som har genomfört terrordåden i Paris och Belgien. IQ:n där är ju inte, den är säkert mätbar, men ganska knappt tror jag. Och så här ser motståndaren ut helt enkelt. Och det är märkt att de alls kan bli veteraner, att de inte är avskjutna för länge sedan. Men en person som blir spattig och nervös på Sturup, det är ju inte mycket till motståndare på slagfältet.
1: Nej, verkligen inte. Det är ganska intressant. Liten parentes i sammanhanget. Men det som hände då var att man kollade hans passnummer, körde mot internationella databasen, såg att den här killen är ju jihadist. Så honom ska vi nog inte släppa in. Men, då säger den 46-årige jihadisten det magiska ordet. Det magiska ordet som är inte en hemlighet, utan folk världen över känner till det här ordet. Och han sa förstås asyl. Asyl, jag söker asyl. För att så fort en person söker asyl, så går de över, om de var ett polisärende innan, så går de över till att vara ett Migrationsverket-ärende. Så det är vad som hände här. Och polisen uttalar sig i den här artikeln. Och säger att vi var tvungna att lämna över dem till Migrationsverket. Vi har inget ansvar för det här längre, utan det är Migrationsverkets ärende. Och samtidigt så säger polisen att det här är ju inte klokt. Därför att vi har redan prövat hans farlighet och bedömt att han ska spärras och vi ska inte släppa in honom. För då blir Sverige en sorts inkörsport för terrorism till Schengen. Och när man väl är i Schengenområdet kan man resa fritt mellan de olika länderna. Så genom att man kan ropa asyl när man kommer till Sverige och därmed blir undantagen alla normala regler, inklusive polisiära åtgärder mot terrorister, så är gränsen öppen. Det är bara att ta flyget till Sturup och söka asyl och köra på.
2: Observera här, alltså i 500 sändningar snart så har vi var och varannan sändning tagit upp det här med hur Migrationsverket är som hökar på människor som arbetar och sliter och till och med ordnar arbete åt andra genom sin verksamhet. De åker ur landet, men här kommer alltså en alltså det låter så illa att säga jihadistveteran, det är en rutinerad mördare helt enkelt. Och honom tar de hand om och ser till att nej, med hans rättigheter ska vi försäkra oss om, och hans rätt att stanna ska undersökas och prövas och så vidare. Det säger allt om det där jävla skitverket.
1: Ja, tyvärr Boris, så var den här nyheten bara en uppvärmning inför nästa.
2: Ja, men vänta, det finns... alltså det är ju parenteserna i den här nyheten som är intressanta. Mm. Du tog upp det här med spattigheten. Det finns en intressant parentes till. Mm. Och det är ju så att han... det är ett under att den här rutinerade mördaren hunnit ha en familj och sätta 4 barn till världen. Men de är ju också i Sverige. Och vi får veta att när han tar som hand om Migrationsverket, då måste någon ta hand om barnen. Och då uppenbarar sig den hulda modern och tar hand om de 4 barnen. Mm. För hon var på besök redan, hon var redan i Sverige på besök hos en vän i Rosengård. Och då är det ju så här att är man gift med en rutinerad mördare och jihadist och har satt 4 barn till världen med honom, då är man nog av samma skrot och korn också. Och jag tycker det är märkligt att hon har kommit in i landet, och jag kan ju livligt föreställa mig vad för typ av vänner hon sitter och fikar med i Rosengård.
1: Ja, det var ett väldigt speciellt sammanträffande att hon råkade vara där och i Sverige.
2: Ja.
1: Kunde ta emot de 4 barnen. Och där får vi bara veta att de 4 barnen, de har de bara skickat iväg med mamman.
2: Ja.
1: De verkar inte ens bli föremål för ett Migrationsverket-ärende.
2: Nej, alltså, och vem är mamman? Jag menar, återigen, är man gift med en sån person, då är man, har man nog starka terroristböjelser också. Och deras vänner i Rosengård, vad är det för typer? Alltså det här landet läcker ju de facto som ett såll.
1: In kommer de, men...
2: Ut kommer de inte, nej.
1: De kommer inte ut då. Gör Brådmans Brådmans till er affär.
0: För Brådmans Brådmans ju billigare är. Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder. Från Brådmans Brådmans Brådmans. Och nu har Brådmans Brådmans Brådmans sänkt priset på en stor 6x9 kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än 1 krona hos Brådmans Brådmans Brådmans.
3: Jag vill gå till Brådmans Brådmans Brådmans. Jag vill gå till Brådmans Brådmans Brådmans.
0: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brådmans Brådmans Brådmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än 1 krona för ett färgkort om Brådmans Brådmans Brådmans.
3: Jag vill gå till Brådmans Brådmans Brådmans. Jag vill gå till Brådmans Brådmans Brådmans.
0: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brådmans Brådmans Brådmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brådmans Brådmans Brådmans. Brådmans Brådmans är alltid en belåten kund med färg.

0: affär.
1: Och Brodmans, Brodmans, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43, Konserthuset, och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Radio Bubbla.
3: Radio Nord, mannen för dagen.
4: Kloka män la en gång grunden till det som är dagens Stockholm. Ett modernt handels- och kulturcentrum sjudande av liv och utveckling.
3: Än idag finns det duktiga, driftiga män i Stockholm.
4: Radio Nord vill varje dag hylla någon av dessa förgrundsmän som i sin dagliga gärning är med och utvecklar vår stad.
3: Dagens man är
4: Axel Wennergren, som i hjärtat av Stockholm bygger vårt lands modernaste forskarcentrum.
3: Radio Nord lyfter på hatten för Axel Wennergren.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Jack Werner, folk är okunniga om källkritik och borde tänka mer som journalister. Journalistik bör undervisas på lågstadiet.
6: Då, kära lyssnare, så Jack Werner gör ju så här att han tar några exempel från sociala medier, Facebook och Twitter, där felaktig information har spridits om våldtäktsförsök etc. Och det tar han till utgångspunkt för att det här skulle alltså inte hända om människor som är, så att säga, vanliga människor på sociala medier var källkritiskt skolade som journalister. Då skulle världen bli mycket lugnare. Koppla det här hans statement till vad vi pratade om nyss och det Martin berättade om forskningen och så vidare. Och det vi resonerar omkring hur mainstream media fungerar. De är inte källkritiska. De förvrider verkligheten. De har en politisk agenda. Och de strävar aktivt efter folkfördumning. Och är det några som ägnar sig åt att plocka upp saker på sociala medier och blåsa upp dem så in i helvete, så är det ju kvällstidningar, även DN och Svenskan och Stats-TV nu också, som refererar Twitterflöden och annat. Och det här innebär ju att det blir ett helt kokoförslag som vanligt Jack Werner kommer med, att man ska låta, man ska införa journalistutbildningsmoment redan i grundskolan, så långt ner i åldrarna som möjligt. Och det här är ju inget annat än, det här är en utväxt på det vi pratade om nyss, det är ännu ett formateringsförsök med vanliga unga människor som tänker någorlunda friskt ska formateras i hjärnan med hjälp av så kallad källkritisk utbildning. Eller utbildning i källkritik. Och det vet ju alla vad det kommer innebära. Det kommer innebära att lita inte på, läs inte alternativ media, vare sig de kallar sig höger eller vänster eller whatever. Lita bara på de som har en journalistutbildning och som jobbar i mainstream media och som har statsstöd eller finns på stats-tv och statsradio. Det är där det här kommer gå ut på. Lita på dem, för de är kvalitetsmärkta av staten. Alltså det här är sånt jävla vidrigt skitförslag så att det liknar ingenting. Det är en öppen propaganda för hjärntvätt. Det är så DDR-artat så att det är mycket länge sedan jag såg något liknande i utbildnings- och mediediskussioner.
5: Det är väl det som är Jack Werners specialitet, propaganda och hjärntvätt.
6: Ja.
5: Det var han som startade Metros viralgranskare.
6: Ja.
5: Som sen gjorde det nödvändigt att ha en viralgranskargranskare. För att de ljög så mycket hela tiden. Och det är ganska, det han menar med källkritik, precis som du säger, det har ju ingenting med källkritik att göra. Och han har helt skruvat i det om där. Han säger i den här artikeln att så länge du inte själv kan gå i god för en källas trovärdighet, så är inte den källan trovärdig. Saker som man läser på osäkra källor på nätet, alltså som man inte själv kan gå i god för deras trovärdighet, är lika osäkra som sånt som är skrivet på väggen på en bartoalett. I min värld så är det inte så här det funkar. Det är inte så här man tillgodogör sig information. Att man litar väl inte på Jack Werner eller någon annan för att han har en journalistutbildning eller någon sån där sak. I min värld så är det inte så här det går till. Att man liksom slår upp i PK-manualen vilka medier som är trovärdiga, vem som har rätt utbildning och sånt där. Utan källkritik, det handlar om att själv verifiera den information man får. Och sättet man gör det på, det är att de som förmedlar information till en, de ger en också referenser. De visar var de har fått informationen ifrån, så kan du själv dubbelkolla den. När du än behöver så kan du kan kolla källan som du refererar till, du kan ringa personen som de har pratat med, du kan kolla upp de här sakerna. Och det här är någonting som alternativmedierna gör på ett föredömligt sätt. På ett sätt som vida överstiger den ambitionsnivå som sätts i mainstream-media. När fan redovisar Jack Werner sina källor på det sätt som till exempel Nyheter idag gör? Och han verkar överhuvudtaget inte fatta den här grejen. Det spelar ingen roll vad en källa har för trovärdighet. Det spelar ingen roll vem avsändaren är. Den som spelar roll är informationens vederhäftighet och våra möjligheter att verifiera den.
6: Mm.
5: Och det är det som är charmen och värdet också med internet och den här moderna typen av att publicera. Och jag kan väl skriva från ett perspektiv som är liksom 20 år eller någonting i det förflutna. Och det är inte enda tecknet på att han har liksom totalt legat och sovit de senaste 20 åren.
6: Dessutom så lägger han en obegriplig, någon slags moralisk aspekt på, det finns där mellan raderna, att det måste vara en källorna man har måste ha någon slags rätt moralisk halt och vara godkända i någon icke-definierad mening. Men den som har jobbat som riktig journalist vet ju att det, jag håller på att säga att de bästa källorna är ju ofta alkoholiserade och skumma personer som har en yxa och slipa mot någonting. De kan till och med vara rättshaverister. Men de sitter ju ofta på grejer du inte kommer åt annars. Och han bygger in någonting här alltså om att det ska vara rätt sorts människor, nästan med partibok, för att källan ska vara trovärdig. De ska tänka rätt. Det finns jättemånga människor som tänker i de stora perspektiven fel, men som ändå kan lämna rätt information som man har nytta av när man ska pussla ihop en korrekt världsbild eller förstå ett skeende. Så det här är bara ett försök att deodoranta och kastrera människors försök att finna sanningen helt enkelt. Det är en farlig liten gynnare det här.
5: Jack Werner säger att man ska lära ut källkritik på lågstadiet. Jag har en bättre idé. Jag tycker vi ersätter personalen på Metros redaktion med lågstadieelever. Jag tror att det skulle höja kvaliteten något dramatiskt.
6: Ja, det skulle bli

0: 164 miljoner aktiva användare enligt Wikipedia. Så den har en oerhört stor spridning, framförallt då i Kina.
1: Det måste vara alla i Kina som överhuvudtaget har en internetuppkoppling ungefär.
0: Ja, alltså det måste ju vara någonting sånt. Penetrationen måste ju vara extremt hög. Hur många människor bor i Kina? 1,4 miljarder eller någonting sånt.
1: Men väldigt stor del av befolkningen är lusfattig. Lever på dollar om dagen och bor på landsbygden. Ja. Och har vi knappt en mobiltelefon.
0: Precis, så det här är ju en oerhört hög marknadspenetration. Men inte bara en chat-app. Man kan ha gruppkonferenser, videokonferenser och skicka videomeddelanden. Man kan spela med varandra. Man kan ha så här randomiserade chattar och med mera. Så att det är mer som en kommunikationsplattform helt enkelt. Och sen några år tillbaka så har man även utvecklat betalfunktioner av olika typer. Så kineser kan använda WeChat för att betala räkningar, beställa hem varor och boka olika typer av tjänster. Man kan överföra pengar mellan användare, ungefär som Swish i Sverige. Och man kan även använda appen för att betala när man besöker en fysisk butik. Och överföringar mellan användare, de kallas för Hongbao. Och det kan översättas ungefär som till turpengar eller rött kuvert. Och de här röda kuverten, det är en kinesisk tradition. Så om man ger kontanter i present till någon i Kina så brukar man lägga det i ett rött kuvert. Och det här gör man gärna kring högtider som nyår och giftermål och födelsedagar och sånt. Här har man byggt funktioner då, så att man kan föra över en specifik summa då till en utvald användare, precis som Swish. Eller så kan man föra över ett belopp till en hel grupp. Och då är det slumpen som avgör hur pengarna fördelas i den här gruppen. Alltså därav de här turpengarna då, så att säga. Men nu har man utökat betalfunktionen så att användare kan köpa, sälja och överföra guld till varandra. Det framgår inte i artikeln hur det här fysiska, om det här guldet är fysiskt och hur det är förvarat och så vidare. Men man har helt enkelt lagt på ytterligare en valuta. Så det är inte bara kinesisk valuta utan även guld. Och i Kina, ungefär som i Indien, så är det en självklarhet att guld och silver är två former av pengar. Så ordet bank till exempel består av två tecken, varav det ena betyder silver. Så att, ja, ädelmetaller är starkt förknippade med pengar i Kina. Den vanliga Hongbao-funktionen, den användes enligt artikeln här 14,2 miljarder gånger under senaste nyåret här. Och det är ju en oerhört hög siffra, för det innebär ju att varje användare har gjort det här, och blir det, över 10 gånger.
1: Det måste vara då att vissa användare skickar Hongbao till liksom 100 människor de känner.
0: Mm.
1: Och att det är vanligt då att man skickar dussintals röda kuvert till alla möjliga människor.
0: Mm. En väldigt fin tradition där. I like it. Men flera intressanta saker här. Det blir ett väldigt enkelt sätt för användare att föra över riktiga pengar till varandra, det vill säga guld och silver. Men samtidigt så blir det ju helt klart spårbart för myndigheterna. Alltså, precis som Facebook avlyssnas av NSA, så är det sannolikt att WeChat avlyssnas av kinesiska myndigheter. Men det man kan konstatera är att det här har ju potentialen att påverka efterfrågan för guld ännu mer där i Kina än vad det redan är. Kina är som bekant världens största guldimportör, samtidigt som man är världens största guldproducent. Så att det är en oerhört stark efterfrågan på ädelmetaller i Kina. Men sen är det också intressant att se hur de här nya digitala finanstjänsterna uppstår. Och det är ju, när man tänker efter, mer naturligt att sociala medier tar steget och blir bank, istället för att en gammal trött bank försöker bli social, så att säga. För jag menar, hela

0: man brukar prata om Metcalfes lag, att värdet i ett nätverk ökar i kvadrat med antalet noder. Och är det någonting ett socialt nätverk är, så är det just en oerhört kraftfullt nätverk mellan, där varje användare är en nod, så att säga.
1: Man skulle för aldrig kunna leka med en omvänd tanke, men jag tror problemet är just bankernas, just att de är gamla och trötta, som du säger, och att de är för stora för att kunna vara innovativa. Men om man tänker på det, så sociala nätverk då, de har de nätverkseffekterna som du pratar om, så de behöver täcka upp en så stor del av befolkningen som möjligt. I Sverige till exempel så har vi 4 bankföretag som tillsammans täcker upp i stort sett 100% av befolkningen. Mm. Alla har ett konto i någon av storbankerna. Så att man skulle kunna tänka sig en alternativ, en parallell verklighetslinje där bankerna blev superinnovativa och byggde jättebra internetbanker och började bygga ut de internetbankerna med fler funktioner och integrerade med andra tjänster. Och framförallt om bankerna samarbetade med en gemensam liksom bank social någonting. Det skulle kunna ha fått ett enormt genomslag. Mm. Men jag tror att det hade varit omöjligt på grund av bankers inre logik. Och det kan man se bland annat på att det finns fortfarande, så jag vet, inte en enda onlinebank som är någorlunda innovativ och intressant. Jag har tittat på ganska många och försökt läsa om det, men det verkar vara ett olöst problem. Och det finns massa startups som bygger bra online-bankgränssnitt. Men de kan inte ta sig över regleringströskeln för att själva bli banker. Så att de jobbar bara som extra gränssnitt ovanpå de existerande bankerna. Och sådana finns det väldigt många av nu.
0: Mm.
1: Så att det kanske också att regleringssituationen spelar roll här. Man blir nyfiken på om det är annorlunda i Kina än i väst.
0: Precis, det har jag ingen aning om. Men jag kan gissa att i vissa fall så har de i princip inga regler alls. Det vill säga väldigt låg grad av regleringar, samtidigt som det är ju en kommunistisk diktatur. Så de har ju regleringar åt andra hållet. Vissa hävdar ju att det finns element av fri marknad i Kina som vi inte ens kommer i närheten av i västvärlden, just för att varenda liten millimeter är reglerad här. Samtidigt så har de ju brist på andra typer av friheter i Kina. Så att, ja, det är verkligen ett tveeggat svärd hur Kina fungerar som land och marknad.
1: Men det är intressant att jämföra med den globala marknadsledaren Facebook.
0: Mm.
1: För att, alltså, till att börja med så är ju Facebook väldigt stressade över WeChat och de andra kinesiska sociala medierna, därför att Facebook får ju inte verka på den kinesiska marknaden. De blev utestängda för ganska många år sedan nu, och trots intensiv uppvaktning från Mark Zuckerberg så får de inte komma in igen. Så att nu tappar de hela den här enorma kinesiska marknaden, och det är ju liksom från ett sorts protektionistiskt perspektiv så är det eventuellt väldigt bra för Kina. För det innebär att man får inhemska aktörer som blir oerhört starka.
0: Mm.
1: Men det vi ser här också, det här är ett lysande exempel på att WeChat och även andra liknande plattformar i Kina på vissa punkter är mycket mer avancerade än Facebook.
0: Mm.
1: Och de har mycket mer omfattande kringtjänster, de hakar in i människors liv på mycket mer intrikata och fundamentala sätt. Vilket säkert passar bra med att ha liksom ett superkollektivistiskt kontrollsamhälle som man hög utsträckning har i Kina. Och även kinesiska staten har ju en sorts sån här gamification-plattform nu.
0: Mm.
1: Där de ska försöka inordna hela livet i en Facebook-liknande plattform nästan.
0: Mm.
1: Men det intressanta tycker jag är att Facebook, även om de har gjort vissa steg i den riktningen, så har de fortfarande inte kommit igång med online-betalningar.
0: Nej.
1: Så det finns till exempel en funktion på Facebook för att lägga upp radannonser. Om du vill sälja någonting eller köpa någonting så kan du lägga upp en annons. Jag är själv med i ett antal grupper som för sådana här köp-säljgrupper på Malta. Malteser och experts emellan. Och då lägger man upp sådana här annonser. Men så vitt jag vet så finns det inget alternativ för att sköta betalningen över Facebook. Vilket jag tycker verkar fullständigt hål i huvudet.
0: Mm.
1: Alltså hur kan man missa en sån uppenbar grej när man är så ett jättestort miljardföretag som Facebook har? De skulle kunna sätta 1000 ingenjörer bara på att utveckla betalningsfunktionen. Så min slutsats av det, jag kan ha missat någonting viktigt här, men min slutsats av det är att det här inte är ett tekniskt problem, och det är knappast heller en fråga om bristande produktvision, utan med stor sannolikhet så är det ett regleringsproblem.
0: Ja.
1: Att Facebook vet att om de låter folk göra betalningar via Facebook för att underlätta, ja, med någon typ av handel och sånt där, då kommer de hamna i en helt annan regleringsfolla. Då kanske de måste registrera sig som en bank eller ett finansinstitut och underkasta sig andra regleringar. Så de måste leva upp till liksom Finansinspektionens compliance i Sverige och motsvarande i USA och kanske i alla andra länder de verkar i.
0: Ja.
1: WeChat kanske har ett liknande problem i Kina, men då har de bara en finansmyndighet att förhandla med.
0: Precis.
1: Nämligen den kinesiska. Och för Facebook kanske det är ett olösligt problem. Och här tror jag vi har en väldigt intressant spaning potentiellt för hur de här aktörerna kommer utvecklas i framtiden. Det kan vara så att de kinesiska aktörerna kommer ha stora fördelar av att de har kommit igång på den sorts marknad som de har gjort.
0: Verkligen. Och, alltså med nästan 1 miljard användare och 14,2 miljarder transaktioner på några dagar, då är det bara en tidsfråga innan WeChat kan köpa upp en hel västerländsk bank och därmed få hela compliance-funktionen. Så att, och det kan ju Facebook göra också om de behagar. Men jag tror att det är precis som du säger, att om man ska göra det här, om man är Facebook, då måste man göra det i alla länder samtidigt. Och det är liksom, jag kan inte tänka mig någon mer huvudvärksframkallande övning.
1: Radio Bubbla.

0: Stockholmspolisen inrättar efter konkurrensutsättning särskilt polisstyrka mot medborgargarden. Det här är en historia som har sin upprinnelse i saker som hände eller eventuellt inte hände eller kanske hände på ett annat sätt på T-centralen med omnejd i lördags. Det finns olika berättelser om vad som hände, men det sägs att dels i samband med en invandringskritisk demonstration så har det förekommit våld. Och sen sägs det att medborgargarden har också gått till attack mot invandrare i centrala Stockholm. Vad säger du, Boris, som bor i Stockholm? Har du råkat vara i närheten och gjort några observationer?
1: Nej, det är faktiskt oerhört svårt att alltså mediebilden av pöbelhopar som försatts i lynchstämning genom att dricka öl och ut och letar efter marokkanska ungdomar. Även om man rör sig i centrala Stockholm den här tiden så det hade jävligt svårt att upptäcka det. De borde gett sig på mig som ser så blattig ut. Men det är så att lite överdrivet känns det. Sen reagerar jag också mot ordet medborgargarden. Alltså det används då och då om de här märkliga fotbolls- och nazisthoparna. Medborgargarden är för mig någonting hedervärt. Det är ju människor som frivilligt sammansluter sig för att till exempel skydda sin privata egendom mot inbrott eller försöka skapa ordning i sitt närområde. Och enligt uppgift ett hundratal personer super sig fulla och ger sig ut på stan för att spöa upp nordafrikaner. Det är milt uttryckt inte riktigt samma sak. Så att här försöker man sudda ut gränslinjerna mellan vanligt folks frustration över att ingen upprätthåller ordningen med fotbollshuliganers lust att slåss. Jag tycker man ska vara lite aktsam med ordet medborgargarden.
0: Ja, här upplever jag att det är desinformation på ganska många punkter och väldigt mycket oklarhet. Och det är i alla fall tydligt för mig som sitter och iakttar de här sakerna på distans att det är väldigt svårt att hitta en aktör som verkar dedikerad till att förmedla någon typ av neutral bild av det som händer.
1: Mm.
0: Alla vinklar med grejerna är väldigt hårt. Och definitivt får man intryck av att om man läser vänsterorienterade medier av att det var närmast kristallnatten i lördags när nazister tog till gatorna och misshandlade folk och hade väldigt obehaglig manifestation. Andra säger att det var en väldigt fredlig tillställning och att de här mer extrema aktivisterna att de fanns på en annan plats än den här demonstrationen. Och de som arrangerade demonstrationen säger att de var på en annan plats och de har ingenting med dem att göra. Samtidigt så tar alla chansen nu att slå till höger och vänster i den här frågan. Och till exempel så såg vi Sverigedemokraterna passa på att positionera sig och fördöma den här demonstrationen och deras eventuella samröre med Och sen har vi det här som du pratar om, Boris, att nu börjar man prata om medborgargarden. Nu försöker man blanda ihop kaotiska, våldsamma nazister med begreppet medborgargarde. Och jag vet inte om det finns medborgargarden eller inte i Stockholm. För mig låter det som att det borde finnas medborgargarden i Stockholm. Polisen har ju uppenbarligen fullständigt gett upp. Och vi har haft inte pratat så mycket om det i radion. För vi har haft andra saker som vi hellre pratat om. Men det har ju varit en väldigt konstig situation i centrala Stockholm. Med väldigt mycket oroligheter och polisen har tappat greppet och polisen har intervjuats anonymt och sa att ja, vi kan inte göra någonting och den där viktiga nu är att för guds skull låt inte era barn vara ensamma på T-centralen för då kan det sluta riktigt illa med de här grupperna av nordafrikanska ynglingar som driver runt och lever över.
1: Ja, alltså på många sätt är det som du säger mediebilden helt förryckt, alltså därför att vid olika tider på dygnet så jag kliver ju alltid av när jag ska upp på redaktionen på vid Sergels torg och vandrar över Sergels torg ner mot Birger Jarlsgatan. Vad fan, jag ser ju, jag har aldrig sett dessa hopar med marockanska ungdomar som är ute för att våldta kvinnor och för att sno min plånbok och sådana saker. De finns, alltså, det är jävligt underligt om de springer iväg och gömmer sig bara för att jag kommer.
0: Ja, och annars så pratar jag med en svensk häromdagen som sa att fan, det där är väl ingen nyhet, att T-centralen är en no-go-zone. Det var ju ganska många år sedan som man lärde sig att där ska man inte hänga runt, utan där traskar man snabbt vidare om man råkar befinna sig.
1: Alltså det är nog en ganska känslig person då. Det kan ju vara så att jag är väldigt okänslig också, men alltså så ser det faktiskt inte ut någon tid på dygnet, tycker jag.
0: Jag vet inte vad det var för referensramar. Jag är inte heller säker på att jag förstår referenserna till T-centralens mikrogeografi. Men jag hörde att emotrappan har blivit omvandlad till afghantrappan eller sånt där. Ja, vi ska inte borra ner sig där, men det sägs att det finns marockanska gatubarngäng i alla fall som drar runt och trakasserar folk, eventuellt andra etniska färgklickar som håller på med det här. Det sägs att det finns medborgargarden som bekämpar de här grupperna, och det finns också nazistiska våldsamma demonstranter som eventuellt är samma sak som medborgargarden, som eventuellt är samma sak som såna här fotbollshuliganer som har gett sig in i den här matchen.
1: Alltså jag tror att det finns, vet jag, medborgargarden i mindre samhällen på västkusten till exempel, som jag nog betecknar som medborgargarden, där man är bekymrad för inbrottsräder och så vidare som görs mot hus och villor som man patrullerar. Men det intressanta tycker jag att i storstadsområdena så alltså jag har ännu inte stött på någonting som påminner eller hört någon som påminner om ett riktigt medborgargarde, alltså det som jag talar om, att man är ute för att skydda sin egendom och sina nära och kära, därför har sammanslutit sig. Därför att de svenska storstäderna är så in i helvete segregerade, så att det finns inga skäl för någon i Danderyd eller Täby kyrkby att bilda ett medborgargarde, därför att man bränner bilar i Alby. Det är skilda världar, och möjligtvis möts de på plattan, men jag är lite tveksam om det också. Så att det viktigaste, det som du säger, att just nu så ska alla sadla sina käpphästar och dra iväg med beskrivningen av verkligheten så att det passar just dem.
0: Men vi kan i alla fall konstatera att när polisen äntligen vaknar, äntligen och äntligen, när polisen piggnar till och börjar prata om att de ska göra någonting, det är när det börjar pratas om medborgargarden. När det pratas om vågor av sexuella trakasserier och tarush och sådana här grejer, eller om det är horder av marokkaner som går runt och lever rövare, då ligger polisen lågt och ser bara till att de håller sina egna barn borta från platsen. Men så fort det blir tal om medborgargarden, då ska polisen rusta. Ska rusta och inrätta en särskild polisstyrka för att jobba mot medborgargarden.
1: Ja, men det sjuka här i sammanhanget är, alltså, vi talar om att upprätthålla den allmänna ordningen, vare sig det gäller marockanska gatubarn eller lynchmobbar. Liksom, varför i helvete inrätta en speciell insatsstyrka? Det är den allmänna ordningen vi pratar om. De tar ju varje chans liksom att få lite extra bidrag helt enkelt och köpa in några nya paketbussar och så vidare.
0: Ja, jag antar att de också måste profilera sig på ett dagsaktuellt politiskt korrekt sätt för att äska pengar. De måste alltid ligga rätt i tiden som alla andra myndigheter. Ja, jag blir i alla fall bekymrad när jag hör om hur det går där borta i Sverige. Det är svårt att få ordentlig information, men det låter som en situation som bitvis blir mer och mer rutten. Och myndigheter som polisen verkar stå mer och mer handfallen inför vad det nu är som händer.
1: Ja, men polisen står alltid handfallen inför vad som än händer. Alltså det är... deras hjärnor är kolhydratästa av att de sitter och fikar hela tiden, hjälper det. Och så polisen kan räkna bort det sammanhanget. Och det viktiga återigen det är att det är no, man kan inte lita på medias rapportering i något fall. Det är ingen överdrift alltså. De tar ju varje chans att sensationalisera skeendet och måla ut det som värre än det är. Och den grundläggande situationen är komplicerad nog utan att man ska hitta på att det pågår gatustrider på Stockholms gator.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
2: För tredje året i rad minskar antal områden på Danmarks lista över parallellsamhällen med 10 totala områden under 2022. 3 områden faller bort medan 1 tillkommer på den tidigare kallade ghetto-listan. Vi har flera länkar på Bubbla just nu om Danmark och till synes mycket goda nyheter som kommer från vårt södra grannland. Danskarna har ju i ganska många år jobbat på att vända kurs från massinvandringspolitiken till någonting, ja, någonting mindre orimligt. Danmark har väl fortfarande en alltför liberal invandringspolitik, men de verkar ta problemet på allvar och de gör positiva förändringar. En del grejer som är som jag har jag till över och som är väldigt, väldigt uppiggande. Jag har 2 exempel just nu på som vi råkar länka om. En som handlar om mängden invandring där det nu är så att arbetskraftsinvandring utgör nästan hälften av all invandring. 48% av invandringen, vilket är den högsta då andelen på 20 år, säger de. Och det beror, som jag förstår, inte då på att de massivt ökat mängden arbetskraftsinvandrare utan har minskat den andra sortens invandrare. Absoluta tal så verkar det handla om ungefär 25 000 personer. Så då antar jag att andra sorters invandrare var ungefär lika många till antalet, 25-30 000. Det låter ändå som väldigt höga siffror för höga siffror. Den andra saken som jag läste om nu dagarna och som jag tycker är det mer intressanta, det är det här som kallas för ghetto-listan. Det kallades för ghetto-listan, tror jag man ska säga. Det är en officiell lista över så kallade utsatta områden, tror man skulle säga, i Sverige. Där, och så säger man i Danmark också. Det är alltså det ställen där det bor. De har 4 officiella kriterier för vad som är ett sånt här ghetto. Och det är enkelt uttryckt ställen där det bor många invandrare, många kriminella, många outbildade och många fattiga människor. Kallas också parallellsamhällslistan och officiellt numera, de ska inte använda ordet ghetto längre för inte PK, så de säger de särskilt utsatt allmänt bostadsområde på danska. Och man har gått ganska hårt fram för att komma till rätta med de här ghettozonerna. Så man har stoppat folk som flyttar in om de har fel etnicitet. Det är invandrare från liksom icke-västliga invandrare får inte flytta in i de här hyreshusen och de har också dömt ut dem för att rivas. Jag tror att de har rivit också, faktiskt fysiskt rivit hus, alltså lägenhetshus och så vidare. Jag tror inte att de har rivit hela stadsdelar, men de har liksom även rent fysiskt börjat destruera de här fruktansvärda ställena. Och på det sättet har man alltså minskat antalet getton. Så man hade den listan med getton från början och den blir kortare och kortare för varje år för att man fysiskt tar bort getton från Danmark. Och det är bara liksom, det är helt fantastiskt. Och så var det val i Danmark för en månad sedan. Vi har inte sagt någonting om det i radion. Socialdemokraterna under Mette Frederiksen gjorde ett succéval. Behöll regeringsmakten, ser ut som att de behöll regeringsmakten. Det var ett katastrofval för de etablerade liberala partierna, alltså vänstre och radikale vänstre. Och det var ett bättre val för det nya liberala partiet, det här med libertarianska partiet som heter Liberal Allianse. Och inte mindre 2 nya partier kom in i Folketinget. Dels ett nytt parti som heter Moderaterna, som startades av Lars Løkke Rasmussen, som alltså var statsminister tidigare länge i Danmark. Och han var partiledare för vänstre, alltså ett av de liberala partierna, men han har brutit sig loss och startat det nya partiet som ska vara en sorts centristiskt parti i mitten av den danska partipolitiken. Och sen har vi Inger Støjberg som också är för detta minister för vänstre, och hon var invandringsminister i Lars Løkke Rasmussens senaste regering, och jag tror vi pratade om henne i Radiobubblan när hon var i blåsväder för intressanta saker som hon gjorde. Och hon har då brutit sig loss och också startat Danmarksdemokraterna. Och de tog sig in i Folketinget med 8% och sånt där rösterna. Och Danmarksdemokraterna, de har då, som man kan ana från namnet, en högerpopulistisk profil, och de har också värvat ett antal folketingsledamöter från Dansk Folkparti. Så att så det är två nya partier som har knoppat av från vänstre. Båda är intressant då med partinamn som ser ut att kanske vara inspirerade av den svenska politiska scenen. Men med olika inriktningar. Och sen har vi givetvis Dansk Folkparti, det gamla etablerade högerpopulistiska partiet i Danmark, som nästintill utplånades i det här valet. För 7 år sedan, i valet 2015, så fick Dansk Folkparti mer än 20% av rösterna. Och i det här valet fick de 2,5%. Så att hur den nya regeringen ska se ut, det är inte klart. Jag tror att förhandlingen fortfarande pågår. Mette Frederiksen bildar regering, och det ser ut att bli någon typ av så här mittenkoalition med vänsterpartier och liberala partier. Ja, jag är inte särskilt kunnig om dansk politik. Jag följer med getöga, men jag blir ändå uppiggad. Intrycket jag får är att man har kommit rätt långt med att reversera vansinnespolitiken, och att man har fått den nya inriktningen att bli så mainstream att den inte längre drivs bara av ett enda parti, som i Sverige, där det bara är SD som står för en rimligare linje, och det har varit relativt lätt för de andra partierna, det har varit jätteenkelt för de andra partierna att isolera och ignorera SD. Nu får vi se hur det går med den nya regeringen i Sverige. Som jag har sagt tidigare, så jag är inte alls optimistisk om att det ska bli någon väsentlig politisk skillnad. Men i Danmark så verkar de andra partierna, inklusive Socialdemokraterna, ha gått in mer seriöst för att triangulera. Och eventuellt så har de lyckats så bra att de har gjort det gamla invandringskritiska partiet överflödigt, alltså Dansk Folkeparti, murbräckan som genom åren har öppnat upp för debatt och reformer, men som nu är borta. Och visserligen finns det ett nytt högerpopulistiskt parti som har tagit över en del av deras energi, och också Dansk Folkeparti, de har haft en del speciella interna problem, som jag har förstått, och så har de en ny partiledare som verkar väldigt dålig och sådär, som är impopulär internt, Mårten Messerschmitt heter han. Men framförallt får jag intrycket av att det är andra partier som har trängt ut Dansk Folkeparti genom att ändra sina positioner. Och det är en väldigt intressant skillnad jämfört med svensk politik. Och sen har vi förstås de här konkreta åtgärderna. Alltså reformera hela invandringsapparaten, gå hårt åt getton, till och med fysiskt driva getton. Det låter ju verkligen som en dröm från ett svenskt perspektiv. Sådana åtgärder som alltså man inte ens kan drömma om i Sverige. Inte ens SD vill väl liksom jämna Rinkeby och Rosengård med marken. Vilket skulle vara, någonting till med det skulle vara den svenska motsvarigheten. Ja, Boris, du hör ju på mig att jag blir glad och optimistisk när jag hör alla möjliga nyheter från Danmark. Finns det rimliga skäl för den här optimismen? Visar Danmark vägen nu? Eller är det liksom, plockar jag körsbären här och överdriver de positiva sidorna?
1: Tyvärr gör det. Alltså det smärtar mig att säga detta, för att jag önskar att man kunde tro att allt var bättre i Danmark. Men det här är ju mycket följden av rapporteringen. Nu kommer vi tillbaka till hur medier rapporterar. Det liksom framställs ju som att bulldozerna går fram över gettorna liksom, och alla flyr hals över huvud, och man jämnar områden med marken. Och det är inte så. Alltså det som har hänt är precis det som du beskriver, alltså att etablerade politiker tar över retoriken från de gamla invandringsfientliga folkparti, och sen i det här valet så bryter sig de ledande figurerna i vänstre som var drivande i regeringen med en hårdare politik i ord. Att jag säger i ord är att tittar man på förslagen, vad de innebär, jag gjorde det först idag alltså, de rivningar som har börjat nu och pågår, de grundläggs ju 2018 när Lars Løkke lägger fram ett 22-punktsförslag på hur man ska städa upp i de utsatta områdena. Och då inser man att verkligheten är ju inte den som man får sig till livs i Dagens Nyheters snyftreportage från de här områdena. Det danska förslaget från 2018 som nu har genomförts i nästan 2 år i några områden påminner väldigt mycket om det Socialdemokraterna gör i Göteborg idag. När de fick igenom i Göteborgs statsbudget för 2 veckor sedan. Det vill säga att man ska börja tömma de utsatta områdena i Göteborg och flytta folk till höginkomst och medelklassområden helt enkelt i Göteborg för att bryta upp gettofieringen. Och en del hus kommer att rivas i områden i Göteborg och andra kommer att köpas av allmännytta som säljs då till privata aktörer och eller ombildas till studentbostäder. Och det där innebär ju, och det här sa ju Lars Løkke Rasmussen när han pressades på det här liksom för några år sedan, liksom, kommer det här få någon effekt? Ja, men det kan man inte säga, sa han, utan vi går nu in i ett stort socialt experiment. Så att jag ska jag vara grinig så är det här en Potemkin-kuliss helt enkelt. Och många av utsatta områdena ska ju inte rivas helt, utan man river en del av bebyggelsen bara. Och det åligger borgmästare och myndigheter i varje stad att innan rivning sker ha ordnat andra, anvisat andra bostäder. Så det här innebär ju bara att man sprider ut problemet, glesar ut det lite grann. Man tar inte bort grunderna för problemet. Och det värsta är att i de här 22 punkterna så pekar man också på att man gör det här därför att barn från gettoområdena ska få gå i skolor i så att säga bättre områden. Och det är också en högst tveksam tanke. Så att vad man gör är att man tar bort de relativt öppna såren på som varar i den danska samhällskroppen och sen flyttar man liksom ondskefullt uttryckt bakteriehärdarna in i andra områden. Och jag tror vi kommer att se att problemen bara blossar upp på nytt. Det var dystert.
2: Alltså min plan här, Boris, det var ju att du skulle inte vara grinig, utan vi skulle avsluta sändningen på en sån optimistisk not och säga att ja, det ser mörkt ut nu, men kolla på Danmark. Allting är bra, de löser problemen. Sverige kan bara göra som Danmark gör. Och sen på några år så är saken biff. Det är inget stort problem längre med hela massinvandringen och allting. För att danskarna har visat vägen.
1: Nej, jag vet. Det var ju mitt syfte med att bara läsa in mig. Jag hamnade fel där. Jag har varit liksom skrämd över naiviteten alltså, och från att ha tänkt att nej, men danskar är mycket hårdare och tuffare än svenskar, så landade jag och tänkte att de är ju jävligt lättlurade. Här står liksom politikerna och säger nu ska vi ta tag i det här, och det man gör är liksom bara att smeta ut eländet. Då är till och med göteborgarna idag i de områden dit man tänker flytta folk mer vakna och medvetna och protesterar.
2: Ja, det är sen gammalt alltså, danskens list och förslagenhet har varit överskattad i hela Nordens historia. Vi har så höga tankar om dem på vissa sätt. Ja, jag förstår. Vi får leta vidare efter rejäla ljusglimtar. Men jag hoppas ändå på att bara få se lite sprängda hus, lite demolerade hus i Rinkeby och sådana ställen. Bara för att det vore en vacker symbolhandling. Såklart är det väldigt dåligt om det innebär att folk bussas iväg och placeras i bättre områden som då besudlas. Men jag skulle ändå vilja se åtminstone en sån här stor sprängning av de här äckliga betonghyreshöghusen.
1: Ja, fast
2: det är... Huset som jag bodde i Tensta, det skulle vara fantastiskt. Ett gigantiskt sjuvåningshus som står ut mot Järvafältet. Det skulle vara en fantastisk scen bara man kunde spränga där som World Trade Center, bara rasa ner. Jag håller ändå tummarna för det.
1: Ja, fast det där... Ja, jag är lite besvärlig idag. Alltså, visst vore det en skön syn. Men som Sverige fungerar så ska alla den där ha bussats till norra Djurgårdsstaden innan. De skulle också ha jublat att de sprängde deras gamla hus. Och för att de fick nya fina boenden betalda med bidrag alltså. Det är...
2: Norra Djurgården, de röstar på Miljöpartiet eller bunten. De kan ta det.
1: Ja, men det som är problemet, därför att de kommer de bara ännu närmare staden. Vi måste göra tvärtom. Vi ska säga, alltså det är därför de tänker fel i Danmark och Göteborg, medvetet nästan. Och det är därför man själv tänker fel när man spränger skiten. Det är tvärtom. Alltså avgränsare. Alltså vill de bo i getton så kan de väl få göra det.
2: Mm. Det blir ett riktigt getto.
1: Ja, ut och inpassering helt enkelt, kontrollerad.
2: Jag vet, du har sagt det här förut i radion, Boris, och det är väldigt klokt, det är ett väldigt bra förslag. Spärra av det bara, bygg en mur runt Rinkeby och säg ni får inte åka därifrån.
1: Ja, det är ett läger. Det är så man hanterar flyktingar också, så att det är inget konstigt.
2: Ja, där har vi det. Ja, det är danskjävlarna som ska lyssna på oss. Som vanligt. Jag ska lyssna på Radio Bubbla. Vi har två danskar som lyssnar på Radio Bubbla, eller tre sätt. De kan sprida ordet kanske.
0: Radio Bubbla. Statliga China Central Television justerar i samband med upphettat handelskrig med USA tablån antiamerikanska Koreakrigsskildrande efterkrigsproduktionerna Heroic Sons and Daughters från 1964, Battle of Changangling Mountain 1954 och Surprise Attack 1960 tar plats på bästa sändningstid. Koreakriget i kinesisk folkmun känns som kriget för att stå emot amerikansk aggression och hjälpa Korea. Ja, handelskriget mellan USA och Kina är någonting som vi har pratat ganska mycket om i Radio Bubbla, och även naturligtvis de bredare konfliktlinjer som finns mellan de här två stormakterna. Nu har det kommit till ytterligare en nivå, en nod kan man säga, i den här konflikten. När statlig kinesisk tv rensar tablån på bästa sändningstid och stoppar in gamla filmer från 50- och 60-talet om Koreakriget som ska utmåla amerikaner i en särskilt dålig dager. Det finns så mycket man kan säga om det här och så många frågor framförallt som man vill ställa. Jag undrar, verkligen genuint så undrar jag, hur har man tänkt i Kina? Är det så att Koreakriget är en sorts levande minne i Kina? Som om man bara påminner folk om Koreakriget så blir de, ja, så växer liksom antiamerikanska sentiment i kinesernas bröst. Och i sådana fall, vad är poängen med att piska upp antiamerikanska känslor hos kineserna? Eller är syftet till någonting annat? Är det kanske någon symbol till andra länder att man gör här? Jag känner mig genuint förbluffad. Kan du ge mig någon ledtråd, Boris, till hur de tänker?
3: Nej, alltså jag är lika förbluffad. Det känns ungefär som man skulle försöka få till stånd en nationell samling i Sverige med hjälp av att liksom rulla Åsa-Nisse-filmer i stats-tv. Det gör man ju för sig på eftermiddagarna, men jag har inte sett en nationell samling för det. Det är obegripligt, för att jag har ju genomlidit en hel del sådana kinesiska propagandafilmer och spektakel, och formspråket är ju inte ens för någon som var riktigt trogna svenska maoister så var det här liksom något som funkar. Och jag tror inte att det 50 år senare funkar på dagens kineser heller. Jag förstår liksom inte vad det formspråk, innehåll, symbolik, påminner om den tidens politiska retorik, väcker bara följdfrågor om det stora språnget och massvälten dessförinnan. Alltså man rör ju upp så jäkla mycket från den tiden. Det är faktiskt en mycket märklig och komplett obegriplig åtgärd. Det enda nyckeln skulle kunna vara det här som du kommer in på, att det är så att Kinas deltagande på Nordkoreas sida är en slags stolt grej liksom. Som inte fattar helt enkelt att det har så här otroligt nationellt symbolvärde. Men vad ska man uppamma denna nationella stolthet för liksom?
2: Ja, oerhört fascinerande i alla fall tycker jag. Och det som du säger, Åsa-Nisse, jag satt och funderade innan på vad skulle kunna tänka sig en motsvarighet i Sverige eller väst överhuvudtaget till att piska upp kanske antiryska känslor och sånt där. Inte tusen skulle man göra det med mer än 50 år gamla filmer.
3: Nej, det är...
2: Det kanske säger någonting om
0: jag vet inte, kineser kanske är sofistikerade konsumenter av film som då kanske alltid kollar på gamla filmer från 50-60-talet och ser det som en relevant kulturell referenspunkt. Och i sådana fall så skulle det vara rimligare att man använder så pass gamla filmer.
3: Ja, men jag tvivlar på detta. Alltså det känns... jag tror inte de gillade filmerna på den tiden heller. Alltså... De flesta kineser var nog faktiskt ganska svala inför de här propagandagrejerna. För de levde liksom stora språnget följs av kulturrevolutionen och liksom elände och lidande i 20 år av gigantiska mått. Jag tror inte de gick igång på filmen. De satt säkert lydigt och applåderade och viftade med Maus där röda i pausen. Men jag tror inte det funkar på dem då. Och det är därför jag inte kan se att det, i verklig mening alltså, jag kan inte se att det funkar idag heller. Det är ett mysterium. Det är något som inte förstår det, för att de måste ju ändå ha en viss fingertoppkänsla, den kinesiska ledningen och propagandisterna, för vad som går hem i stugan eller vad som funkar.
0: Om det inte möjligen är en signal som man skickar till väst, när man säger att ni tror att ni ska röra på oss med de här handelsgrejerna, att ni ska skrämma upp kineserna, men kolla vad vi kan göra. Vi har total kontroll över informationsflöden i Kina. Vi kan styra om tv-tablåerna och bara köra anti-amerikansk propaganda på bästa sändningstid. Men om inte annat så kommer ju västerländska politiker bli enormt avundsjuka på kineserna och inse att de måste slå in ännu hårdare på en kinesisk väg för att få samma typ av makt över sin befolkning.
3: Precis, skicka folk och utbildas där, att hur gör man för att ställa folket mentalt på den färdriktning vi vill.
0: Det är ett sätt att smickra in sig hos västerländska politiker och junker, att höja deras PR-status i västerländska politikers ögon. Jag vet inte, det är alltid en knäppare förklaring än någon av de andra jag kan tänka ut till den här händelsen.
1: Utrikespolitik skapas på grund av att man vill ha inrikespolitisk cred. Att försöka skapa en bild av att man spelar någon roll ute i världen.
4: Det går 350 miljoner om året in i sosseriets påstådda hjälpverksamhet till tredje världen. Och det är rena jävla propagandapengar.
1: Då säger man att vi tänker föra samma politik då som Sverige gjorde under Palme igen. Och det innebär ju alltså att åka runt och mysa med varenda diktator man kan hitta. Sverige har ju extremt goda kontakter med de värsta slemhögarna från 80-talet. Varför inte bjuda in dem till Harpsund på en konferens?
5: Tänk så mycket bättre Sverige skulle gå om alla politiker och byråkrater höll sig hemma och tittade på landet runt på stats-tv. Vad lyckliga vi skulle bli.
6: Radio Bubbla.

0: Look out now.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: Richard Hanania. Högre mening från exempelvis religion är varken nödvändig för individuellt välmående eller välfungerande samhällen. Den mening de allra flesta egentligen behöver är av mycket enklare slag och kretsar i hög utsträckning kring sex och våld. Vi har en rolig text på Bubbla just nu av Richard Hanania. Jag vet faktiskt inte hur hans namn uttalas eller var det kommer ifrån. Jag tror man kan säga att han är en amerikansk akademiker. Jag känner mest till honom som bloggare, eller som det kanske heter nu till en nyhetsbrevsskickare. Det uppdaterade coola sättet att blogga är ju förstås att ha ett nyhetsbrev på Substack. Alltså, jag har sett Hanania, Substack, Alster. De har rekommenderats av folk som jag följer. Jag läser en del av dem. Han är en sån här person han är väl rotad inom mainstream. Jag tror att han är någon sorts samhällsvetenskaplig akademiker i grunden. Kanske ekonom och sånt där, think tank typ. Men han är också relativt mainstream, så är han en konträr och provokativ typ. Och en högeravvikare. Så att, jag vet inte hur han själv ser på sin egen position. Men han har också liksom klara libertarianska tendenser. Verkar liksom hyfsat oberoende från politisk korrekthet. Alltså väldigt mycket så för att vara en etablerad mainstream akademiker. Som inte är liksom giftstämplad eller något sånt där. I den här texten så attackerar han idén om att människor behöver en högre mening för att fungera mentalt och socialt. Och det är ju en ganska intressant måltavla, inte minst från ett högerperspektiv. Därför att det är nästan ett mantra, något som ofta accepteras utan särskilt mycket reflektion, att människor behöver mening och att roten till många samhällsproblem, vissa säger till och med alla samhällsproblem, är att människor har blivit avskurna från traditionella källor till mening. Oftast syftar man givetvis på kristendomen. Så för att komma vidare så måste vi antingen återvända till kristendomen eller hitta något annat som kan förankra oss eller koppla upp oss och ge oss det där högre syftet, utan vilket människan är ett rö för vinden och ett lätt byte för sinistra ersatsreligioner som vänsterism och politisk korrekthet. Hananias text börjar med en anekdot om när han var 15 år gammal och hamnade i slagsmål och fick ansiktet sönderslaget av någon som var mycket bättre än han på att slåss, någon som tränade boxning och så vidare. Men han säger att han höll sig kvar i fighten och den tog inte slut förrän hans motståndare tröttnade på att puckla på honom. Och han säger att alla runt omkring var mäkta imponerade över hur mycket stryk han kunde ta. Och det var ett av hans livs stoltaste ögonblick som han fortfarande tänker tillbaka på. Och trots att han nu har framgångsrik karriär, meningsfull fritid och så vidare, så saknar han ibland den här känslan som han hade när han var i slagsmål som tonåring. För han kände sig mer levande då. Och nu slåss han verbalt på nätet, kanske för att försöka hitta tillbaka till en liknande känsla. Och sen pratar han om en känsla, eller en moral eller en estetik som förmedlas i vissa delar av kulturen. En känsla av att det vanliga livet räcker. Man behöver inte ha storslagna saker som krig eller gud. Det räcker bra med ett vanligt svenssons liv i ett villaförort för att få sin beskärda del av lycka och sorg och allt det andra. Ibland är du glad, ibland är du ledsen, ibland har du konflikter med människor. Men när du är deprimerad så handlar det om dig. Det är personligt, inte existentiellt. Du är deprimerad över ditt eget liv. Du är inte deprimerad över allt som är fel i samhället och att hela universum är skevt och såna här saker. Och det är liksom vad Hanania försöker torrföra här. Alltså, hans recept är att han säger så här: sex och våld när du är ung, äktenskap och barn när du är äldre. Och på det sättet säger han så får man aldrig ens tid för andlig ängslan som ger upphov till det här ständiga meningssökandet och så vidare. Och han säger också att de flesta människor faktiskt lever på det sättet. Han citerade väl studier som visar att folk i allmänhet inte alls har en massa existentiella tvivel, utan de är ungefär lika lyckliga som de alltid har varit. Och den enda gången man ser ett rejält hack i kurvorna över hur nöjda och lyckliga folk är 2020. När hela coronavansinnet kom in i bilden med nedstängningar och masktvång och så vidare. Och då som Hanania säger, om det vanliga livet räcker, då finns det inte så mycket eliterna kan göra för att ta ifrån folk deras lycka. tills de hittade sätt att stänga ner det vanliga livet. Men sen så säger han Anja, så har de här allmänna lyckonivåerna, har de gått tillbaka till samma nivå som innan, nu när coronahysterin huvudsakligen har blåst över. Och han vissa sådana här vanliga saker som folk tar upp avfärder han. Han säger att opiatkrisen till exempel, det är inget djupare fenomen egentligen. Folk torskar på opiater för att opiater är beroendeframkallande. Inte för att opiaterna fyller någon sorts existentiellt hål eller något sånt där. Så att en idé som man hamnar in här är att vanligt folk är lika lyckliga eller olyckliga som de alltid har varit. Och att det finns, att det tycks finnas en växande dysterhet och ständigt prata om existentiella kriser och så vidare. Det är enbart ett elitfenomen. Folk med ledande positioner, intellektuellt och kulturellt, har eventuellt blivit mer pessimistiska och deprimerade. Och man kan se det som nyheter och populärkultur och så vidare. Och han tror att den pessimismen, elitpessimismen, beror mycket på sociala medier och mekanismer som gör att negativitet och skadliga idéer frodas på internet. Och att till exempel så här identitetspolitiska idéer, simplistiska, nysocialistiska idéer är väldigt gångbara på internet på grund av själva formatet för informationsspridning. Och han säger att han tror att den här negativiteten som alstras på sociala medier har mycket större impact hos de som är nära innehållsproduktionen, till exempel journalister, än den har nedströms bland folk som konsumerar innehållet, eller tänkte konsumera innehållet, om det nu fortfarande är någon som läser. Men det är som han säger, att journalister är de största konsumenterna av journalistik, så att de påverkar mest är varandra. Och han har en del idéer kring det här, som att samhället blir mer feminiserat i takt med att kvinnor får mer inflytande, vilket också leder till att feminiserade män gynnas över mer maskulina män, vilket gör att inflytelserika eliter består av mer och mer neurotiska människor, för att neuroticism och femininitet är nära förknippat. Och så säger han att det var som ett tillfälligt uppehåll under kalla kriget tog slut. Då vände saker till en lite bättre riktning. Vänsteridéer gick bakåt ganska mycket för att de blev liksom lite omöjliga. Men nu har det blåst förbi och man har lyckats bli tillbaka i en mer normal tendens, som man har lyckats formulera om vänsteridéerna till mer liksom former som fungerar. Man har byggt om narrativen lite grann. Men som man säger, vänsteridéer, de är skadliga inte bara för samhället, utan de är också mentalt nedbrytande för de som tror på dem. Och tydligen så finns det studier som visar att liberaler är mindre lyckliga än konservativa, amerikanska studier. Och nu ser man tydligen då att folk blir mer och mer deprimerade i parallellt med att The Great Awakening breder ut sig. Så man hade liksom en liten anomali på 90-talet, det glada 90-talet. Nu är vi tillbaks på den gamla trendlinjen igen. Ja, och han pratar om hur konservativa går mot en mer vänsteristisk världsbild, för att de är också mer pessimistiska. De tror att någonting är helt fel med hur moderna samhällen funkar, och det finns de här stora hålen som måste fyllas och så vidare. Och han pratar om religionens roll för samhället, religionens roll för individer. Behövs religionen? Och han säger då att man kan inte se några starka samband mellan religiositet och lycka eller tillfredsställelse med det egna livet, alltså på ett individuellt plan. Det är väldigt svaga osäkra samband, och de sambanden blir svagare ju mer utvecklade länderna är där man undersöker. Så att han säger att folk verkar mindre och mindre nytta av religion i termer av då nöjdhet med sina liv ju bättre ställt de har materiellt, och sekularisering verkar inte ha gjort folk mindre lyckliga överlag. Han menar på att sekularisering inte heller verkar leda till några allvarliga problem på samhällsnivå heller. Att det här kan man ju då, vi kan återkomma till det, men jag säger så här, moderna sekulära nationer, de är inte på väg att kollapsa. Ekonomiska tillväxten är ganska bra. Kriminaliteten är historiskt sett på ganska låga nivåer, förutom i stadskärnorna i amerikanska storstäder, säger han. Folk är generellt ganska lyckliga. Finns inte så mycket externa hot. Han oroar sig lite för fertilitet, att det finns vissa tecken på att sekularisering leder till att folk skaffar färre barn. Så att kanske att religionen är en av de få krafter som kan få folk att skaffa barn i en sekulariserad värld. Men han kommer i slutändan fram till att det finns nog ännu inte så mycket man kan göra åt fertilitetsmönster. vare sig politiskt, religiöst eller kulturellt. För att det helt enkelt handlar om som biologiska evolutionsprocesser som har sin gång. Så det är en lång utläggning här. Men det han kommer fram till är hans centrala tes, det är att människor behöver inte någon högre mening, för den mening vi behöver är så totalt hårdkodad i vår DNA att den egentligen aldrig kan saknas i våra liv. Och han tar också upp krig. Han säger att krig har uppenbarligen starka effekter på folk. Han säger Ukraina-kriget. Man hade ukrainsk nationalism som var ganska sömnig, inte så jättestor grej egentligen innan kriget. Och nu är folk plötsligt liksom ivriga att offra sig för en nation som de inte var så väldigt engagerade för bara några år sedan. Så att folk, då har man ett krig som piggar upp. Om man inte har krig, då skapar man ersättningskrig. Så en sport, konkurrens mellan sportlag, sporthuliganism för de som verkligen vill slåss och så vidare. Och han menar också att de här kulturkrigen som utspelas politiskt och kulturellt också kan förstås i hög utsträckning som sport, som ersättningskonflikter, för att vi inte har riktiga krig att utkämpa. Men han menar att det är ganska bra liksom, och ganska rimligt att vi har de här. Och han menar här som en kritik både mot högern, som antingen vill sälja på folk nationalism som högre syfte, eller att religionen ska ha en större roll i samhället, men också mot vänstern som vill höja upp jämlikhetsideal som ett högre syfte i senaste stora projekt för att hantera historisk skuld för oförrätter och så vidare. Och han säger att folk behöver inte någon sån här storslagna meningsskapande projekt. Vi behöver ingen storslagen kamp och så vidare. I den mån vi behöver såna känslor kan vi få dem genom våra normala liv. Och vi behöver absolut inga intellektuella som ska berätta för oss vad mening är och hur vi ska uppnå den. Lämna folk i fred och de kommer att hålla sig sysselsatta och stimulerade i jakten på makt, status, pengar och sex. Och det är vad folk är byggda på och folk är rätt bra på det. Och alternativet, att man har eliter som försöker ge massorna ett högre syfte, det leder i bästa fall till liksom ineffektiva lösningar på problem, i värsta fall till tyranni, kaos och världskrig, skriver han. Och djupa tankar om existensen och mänsklighetens inriktning och allt det där, det är ingenting som vanligt folk överhuvudtaget ska ägna sig åt, utan det är ett jobb för ett litet antal särskilt intelligenta och särskilt mentalt stabila personer. Och meningen som avslutar den här artikeln är: "For everyone else, sportsball is good enough." Ja. Som du kanske märker så gillar jag den här texten ganska mycket. Jag ska gärna säga mer om varför. Jag kan hålla låda säkert en bra stund om det också. Men jag har pratat jättemycket nu, så att innan jag eventuellt börjar ranta om det. Så jag är väldigt nyfiken på vad du tyckte om den här texten, Boris.
0: Nej, men det är, jag tror inte du tycker om den egentligen. Du hade väl ett anfall av godmod när du läste den. För du kan inte tycka att den är bra. Alltså, den är... dels har den ju inte så mycket med verkligheten att göra, alltså. Han viftar ju... Just det här med att människor... Jag kommer att hoppa lite hit och dit. Just det med att människor skulle... Allt de behöver är sex och lite våld i ungdomen och sen stabiliserar de sig. Du har ju, så viftar han bort det faktum att människor i västvärlden uppenbarligen inte bara är rätt ointresserade numera. Det är inte ett för starkt uttryck. Rätt ointresserade av att sätta barn till världen. De är faktiskt rätt ointresserade av sex också i levande, svettig, köttig form. Sexindustrin finns ju, men inte liksom... Vi ser ju en allomfattande degradering av sexualiteten till internet och köpesex. Det är en växande sektor. Det är uppenbarligen något fel med det här. Sen har han ju en liten poäng att givetvis finns det folk som är synnerligen nöjda med tillvaron. De har liksom, de har familj, barn, hus och ett jobb att gå till. Men det är också en krympande sektor, även i hans hemland USA, alltså.

0: faktiskt vad undersökningar visar. Det är för att han missar ju totalt det stora skiftet som inträffar under 1800-talet och som går tvärs över hela det politiska fältet. För det är inte bara vänstern, liberalerna, även de konservativa säger det, att i ökande utsträckning eftersom tiden går, att du kan bli vad du vill. Och du måste bli någonting annat än den du föddes till. Du måste utvecklas. Alltså han nosar ju på det här, men han förstår det inte riktigt. Alltså det finns ju en massiv påtryckande ideologisk våg från alla jäkla håll på den enskilda individen att vara, om man har påbjudit på sig att du ska bli någon annan. Alla kan inte bli någon annan, alla ska inte bli någon annan, men givetvis skapar detta en känsla av att jag är misslyckad, det blev ingenting annat av mig än det jag är nu, och att man ständigt måste utvecklas. Och jag förstår inte vad hans recept är. Alltså han är ju en pangloss-variant. Vi lever i den bästa världen. Folk är egentligen ganska nöjda och så vidare. Det här är ju liksom lite mer komplicerad Mattias Svensson-kille. Men inte mycket mer komplicerad. Så att, och lösningen är givetvis förstås en politisk rörelse som säger åt folk att nej, men alla ska inte utvecklas. Utan se till var sak på sin plats. Ett organiskt samhälle helt enkelt. Och han nosar på detta också. Men vag och luddig och ogenomtänkt. Och jag vet inte riktigt vad. Alltså han är ute för att hacka på alla gnälliga, deprimerade, neurotiska kulturarbetare och så vidare. Men utifrån detta, det som driver honom där, eftersom han fick stryk när han var liten och så klen, så kan nu ge igen på de här neurotiska kulturarbetarna. Och då strukturerar han hela sin beskrivning av verkligheten och historien utifrån att han tycker illa om dem och de har fel. Och då går han i den fälla som han säger att andra har gjort. Så att jag tycker det var en eländig text.
1: Det låter som att du och Richard Hanna egentligen är, det låter som att ni är ganska överens om saker och ting. Jag menar, vad gäller sex, så skulle han, jag antar att han skulle säga att det är jättedåligt att folk liksom tappar siktet på sex och har mindre sex. Det rätta enligt honom vore att ha mer sex. Åtminstone när man är ung då, så borde man ha mer av sex och våld istället för andra saker som folk har blivit distraherade av nu. Och sen det mer intressanta kanske det här då med, som du beskriver då, den här moderna ideologiska driften att människor ska bli någonting annat än de är. Det måste väl ändå vara, han skriver inte om det här, men jag tycker det är ganska lätt att tolka in i hans ramverk att det måste vara ett prima exempel på den här typen av elitpessimism och elitneuroticism, alltså en stor pessimism om att människor kan inte bara vara det de är, vi kan inte bara lämna saker till åt den mänskliga naturen, därför att den är väldigt tvivelaktig och så vidare, så därför måste vi hela tiden förbättra människor och förändra människor och skapa ny människor och så vidare. Jag antar att han skulle klassificera det som den här typen av pessimistiskt deprimerande elitprojekt som vi bara ska dra ett streck över och istället hålla på med sex och våld och lite sport.
0: Ja, men alltså det där, alltså när jag läste den första gången så var jag välvillig. Sen läste jag den en eller två gånger till. Och jag tror att precis som jag gjorde första gången så, alltså du läser in saker som inte finns där. Alltså han tänker inte så, som du säger att han tänker. Han ser inte den här frågan riktigt överhuvudtaget. Och det tror jag man kan drista sig att säga det, för att han är så förbannat positiv till hur världen ser ut idag. För han säger ju egentligen att nej, men läget är gott. Det är bara gnälliga kulturarbetare som tycker att det inte är gott. Och det är icke gott, därför att vi har haft den här idiotpåverkan i över 100 år, alltså från alla håll och kanter, som har rivit sönder samhället. Jag tror inte, alltså du säger att han ser det, men jag är rätt säker på att han inte ser det, för då skulle han inte beskriva verkligheten som han gör det.
1: Det finns ju några exempel definitivt på att han har gigantiska blinda fläckar som är väldigt provocerande, framförallt från ett europeiskt perspektiv. Han är ju givetvis

0: det kanske mest, det mest uppenbara tycker jag i hela hans text, det är att han helt och hållet kringgår massinvandringen och folkbytet som pågår, inte bara i Europa utan i USA också givetvis, i hela västvärlden. Och det där, han verkar inte se det som ett problem överhuvudtaget, vilket förmodligen beror på att han är, som du säger, Mattias Svensson typ. Men å andra sidan, alltså i den frågan, knäckfrågan här, det är ju egentligen inte med avseende på tesen som diskuteras. Det är inte huruvida massinvandringen är ett problem, utan huruvida det är ett problem som beror på till exempel sekularisering och den typen av tendenser. Det är lite grann en, det är lite grann en, kanske en separat fråga. Jag har argumenterat tidigare i Radio Bubbla, eller om det kanske var ett avsnitt av Radio BBS eller bokpodden, att det finns egentligen ingenting inneboende i sekularismen som leder till acceptans för massinvandring. De länder i Europa som för den mest restriktiva invandringspolitiken är väldigt sekulära. Till exempel Tjeckien, som är Europas minst religiösa land, men som är totalt ointresserat av massinvandring. Och Ungern, som också i praktiken är ett väldigt sekulärt land, även om det på pappret är kristet. Och samtidigt kan man se att kristna grupper är väldigt pådrivande för att öka massinvandringen. Och det finns också filosofiska skäl att förvänta sig att kristna skulle vara relativt okritiska till invandring, eftersom det finns teologiska skäl att kristna är ålagda att se alla människor som bröder, alla är lika inför Gud, alla samma möjligheter att komma till Gud och så vidare. Alltså kristendomens karaktäristiska universalism. Så där, om jag försöker lyfta in den, han uppenbarligen har en gigantisk blind fläck, men jag försöker lyfta in den i sammanhanget där han, när han kringgår den frågan, så tycker jag inte att det liksom blåser ett gigantiskt hål egentligen i hans argument.
1: Nej, ja, men du...
0: Det jag gillar med den här texten, Boris, jag kan förklara lite psykologiskt varför jag tror att jag gillar det här. Dels tycker jag det är uppfriskande att få lite alternativ till de här väldigt pessimistiska, dystra idéerna som är i cirkulation. Inte för att jag är en pessimistisk och dyster person, men jag vet att folk blir lite deppiga av även sånt som du och jag pratar om i Radio Bubbla. Och jag brukar tänka på, det är kanske lite orättvist mot flera personer, men jag brukar tänka på det lite grann som den emblematiska liksom exponenten för det här perspektivet är Jordan Peterson. Jag tänker på det lite grann som Jordan Peterson-generationen av unga högermän som är deppiga för att livet känns meningslöst, och desperat försöker man fylla liksom ett hål i sig själv med idéer. Ofta kristna idéer, men det kan också vara andra idéer. Och jag har ju försökt ge alternativa perspektiv genom åren här i Radio Bubbla, inte minst såklart genom mitt grundläggande perspektiv, mitt ganska råa biologistiska perspektiv, som på många sätt är min intellektuella basplatta för att ta mig an både samhällsfrågor och personliga frågor. Alltså, folk tenderar att ha alla möjliga flummiga idéer om mening och så vidare och ignorera biologiska realiteter som egentligen är så självklara att det är svårt att förstå hur folk inte kan vara medvetna om dem. Alltså till exempel det enkla faktumet att människan är en biologisk varelse som formats av evolutionsprocesser som först och sist handlar om reproduktion. Så från ett biologiskt perspektiv så är det helt uppenbart vad meningen med livet är. Därför det finns en sak som vi mer än något annat är programmerade till att göra, nämligen att reproducera oss. Det är det allting i slutändan handlar om för biologiska varelser. Så att meningen med livet är, om man vill uttrycka det kanske lite mer poetiskt, kan man säga en stil med, meningen med livet är att skapa mer liv. Att förlänga livsprocessen från generation till generation. Man kan också uttrycka det på enklare, mer grova sätt. Men svårare så är det inte att förstå från den basala nivån. Och rent praktiskt kan man konstatera att unga män, enstaka unga kvinnor som går runt och nojar över meningen med livet, de har nästan aldrig barn. Och dessutom så har de väldigt sällan fungerande karriärer. De har överhuvudtaget sällan några liksom materiella ambitioner i livet. Vilket är en essentiell del av reproduktionen. Därför att om du inte har några resurser så är det ingen poäng att du ynglar av dig. Reproduktion för en K-selekterad art som människan handlar inte bara om att skaffa barn utan om att uppfostra dem. Att uppfostra barnen är den i särklass mest komplicerade, tidskrävande och resurskrävande delen jämfört med att bara skapa dem rent biologiskt. Så att det är därför som jag ofta pratar om i radion och andra sammanhang om att unga män först och främst måste fokusera på sig själva. Måste göra sig ekonomiskt gångbara, bygga någon sorts karriär för sig själva och gärna avstå från allt vad både kvinnor och barn heter tills de är ganska etablerade och ganska resursstarka. Sen kan man gå över till familjebildning och bygga en riktigt bra familj och så vidare. Men det är väldigt sällan som de här förvirrade, meningssökande unga männen har en bra plan för att ackumulera resurser. Och sen kan man såklart fråga sig varför vi måste acceptera den här biologiskt givna meningen med livet. Det är i en viktig bemärkelse den objektiva meningen med livet. Men det är såklart inte obligatoriskt att anamma den som den enda meningen eller den högsta meningen. Människan har förmågan att tänka ut andra syften och dedikera sig till dem. Och det är väldigt bra att vissa människor gör det, för nästan allt framåtskridande i världen kommer av att människor tar sig för diverse ambitiösa projekt som går bortom deras biologiska reproduktion. Och ofta till nackdel för deras individuella biologiska reproduktion. Det som vi pratade om tidigare här i radion och på BBS, så skaffar genier sällan barn och de är aldrig bra föräldrar. Så att jag är positiv till att mänskligheten har ett reproduktivt segment och ett icke-reproduktivt segment som kanaliserar reproduktionsdriften till andra syften, högre syften som de själva skulle tänka på saken utifrån sitt subjektiva, lite pretentiösa perspektiv. Men det man måste förstå är att nästan alla människor tillhör det reproduktiva segmentet. För 99% av alla människor så är det fullt rimligt att fokusera på att bara leva ut den normala livscykeln som kretsar kring biologisk reproduktion från början till slut. Skaffa resurser, skaffa barn, hjälpa barnen att bygga bra liv för sig själva, hjälpa barnen att skaffa fler barn, och kvittot i slutändan på ett väl levt liv är barnbarn och barnbarnsbarn som mår bra och inte har blivit totalt fördärvade av det omgivande samhället. That's it. Det är meningen med livet. Och att söka efter någon mening utöver det är bara någonting som ett litet fåtal ska syssla med. Och de kommer göra det oavsett. De har inget alternativ. Så att om det någonsin uppstår en fråga om huruvida man bör söka efter en högre mening eller inte, så är svaret alltid nej. Om du inte måste göra det, så ska du inte göra det. Om du kan göra någonting annat, så ska du göra det. Och om man söker efter en högre mening utan att ha en klar bild av vad det egentligen betyder, och om man på någon gång känner att man blir osäker och olycklig av det, då ska man nästan definitivt sluta. Sluta och ägna dig åt ett riktigt liv istället. Satsa på din karriär om du är man. Bygg en familj om du är kvinna eller en materiellt väletablerad man. Och för dem som eventuellt är kanske lite bittra över att inte vara kallade till sökandet efter högre mening, så kanske det kan vara en liten tröst att veta att det där sökandet, det handlar inte om att hitta någonting som finns där ute, som en absolut mening med livet som existerar bortom människornas värden och sånt där. Utan det handlar snarare om att uppfinna någonting nytt. En ny mening för varje sökare som ger sig ut på den resan. Det handlar mer om att alstra en särskild sorts existentiell energi för att skapa nya saker. Så att man kapar de här normala biologiska systemen för att uppfatta mening, alltså reproduktionsdriften. Sen kanaliserar man dem till andra saker. Men det är saker som särskilt funtade människor gör istället för att reproducera sig. Nu babblar jag på igen då, Boris. Men
1: ja, det är jättebra.
0: Det här är liksom mitt grundperspektiv. Och det känns uppfriskande att nu är inte Richard Nani, han kanske inte är någon så här fanatisk biologist som jag är, men det känns väldigt uppfriskande med en diskurs som är mycket mer kompatibel och dessutom ännu mer aggressivt delvis i den riktningen som jag är. Bara säga liksom, lägg allt det här åt sidan med sökandet efter mening, framförallt om du blir minsta lilla olycklig av det. Och var lite mer, sluta vara så pretentiös, var lite mer realistisk kring hur vi människor egentligen funkar.
1: Nej, men det där var en lysande utläggning. Därför jag menar att du är fortsatt på ett väldigt gott humör när du inrangerar, när du får Hanania, heter han säkert, ställa sig bakom dig i ledet. Han är inte så jäkla klarsynt. Alltså, du formulerar distinkt. Han är ju synnerligen vag alltså i detta. Och jag är inte säker på att han skulle tycka att ni stod speciellt nära varandra. Men just det här med att söka meningen med livet. Alltså det är ju ett förbannat sentida fenomen. Bland intellektuella och folk som ägnar sig åt olika vetenskaper eller konstarter. mycket sentida. Den här procenten som du pratar om, hur stora de nu kan tänkas vara genom historien varje given tidpunkt. Förr i tiden ägnade de sig åt att utforska saker och förstå materiella sammanhang. Sen börjar fler och fler av dem att fundera på liksom det här med existensen och högre syften och mål och mening och så vidare. Och det är liksom att skriva böcker, det är ett perverterat fenomen. Så tillbaka till det gamla, och det behövs absolut ingen som vi pratade om någon gång förut, alltså att folk överhuvudtaget tror att man kan läsa sitt, till exempel det här med religion, att man överhuvudtaget skulle kunna läsa sig till en religiös uppfattning, är ju jävligt märkligt alltså. Det går liksom inte. Och det går inte gå kring och söka. Alltså det vare sig man liksom svassar efter en indisk vishetslärare eller liksom en präst i västerlandet. Det går inte. Det är snarare en slags uppgivenhetsfenomen om man lyckas studera sig till en tro. Att man behöver något att hålla sig till. Och det grundläggande politiska är, och det nosar han ju ganska nära, va? Det ska man vinna politisk makt, eftersom jag alltid kommer in på hur man ska erövra den. Det är liksom gå tillbaka till Henry den fjärde. Det var liksom inte, han bytte religion och sådär. Man sa att det som behövdes för att han skulle få makten, det var att han lovade alla en höna i grytan på söndagarna. Han blev en älskad och framgångsrik kung. Och så jävla mycket svårare är det inte. Alla håller sig på sin plats och så ska ni få en höna på söndag. Det garanterar jag som kung.
0: Mm. Vad det gäller det här med religion och hur man söker religion och sånt där. Jag håller förstås med om allting som du säger, Boris. Men en sak som är värd att tänka på från ett mer sån här prosaiskt perspektiv, det är att religionen kan säkert ha en del riktigt bra effekter. Framförallt tror jag från mitt perspektiv att religion är ofta bra för människor, för att det får folk att gå i kyrkan, och det innebär att man träffar folk. Man kommer med i ett naturligt sammanhang, en typ av gemenskap som människor inte har nu för tiden. Och särskilt bra tror jag att det funkar om man är med i en sån skön frikyrka och verkligen går in i den livsstilen. Det funkar ju inte om man bara sitter och läser om teologi på internet, eller om man går med i en sån skum kyrka full av massa invandrare som man inte blir personligt bekant med, för att det finns massa kulturkrockar och sånt där. Så att i den bemärkelsen så tror jag att religionen kan ta människor närmare de här naturliga sambanden och de naturliga cyklerna, inklusive reproduktivt. För det är också en faktor som gör att man kan bli mer trygg i projektet att reproducera sig själv om man har ett starkare socialt nätverk runt omkring. Men även där så gäller det att förstå den mer konkreta prosaiska innebörden i det man håller på med när man närmar sig religionen, att åtminstone förstå den aspekten också. För att som sagt då, om man mest sitter liksom och kufar ortodox teologi på internet, så kommer man inte få någon av de här fördelarna. Och om man inte tillhör den här mikroskopiska lilla promillen av människor vars kall det är att göra det där, så kommer man bara bli väldigt olycklig av det.
1: Nej, om man går dit för att man har spanat in någon i kyrkokören, så kan det vara ett rationellt val.
0: Ja, i alla fall. Jag håller med Boris om att Richard Alanya, han är en Hall-typ, han är en Mattias Svensson-typ. Jag tänker på honom som en sån här... ja, jag har namnet på tungan nu, den här olidliga libertarianen som har skrivit den här boken om att av egoistiska skäl att skaffa fler barn. Ja, det är totalt hjärnsläpp nu att jag inte har hans namn på tungan. Men det är många som lyssnar och vet precis vad jag menar.
1: Men just när man lägger ut texten, alltså det du la ut texten nu, det var ju glasklart. Det ska fästas på pränt. Inte Hananias rätt dimmiga grejer. Därför att jag tror definitivt tiden är sedan länge mogen att säga saker på det där glasklara sättet. Och jag tror, och det är inte så att de här 90% blir stötta. det är en befrielse att liksom det duger alldeles gott att sträva efter hus och familj och hund om man inte är allergiker. Det är helt okej. Och det är helt okej att vara nöjd om man får den där hönan i grytan på söndagen och slippa allt det här andra. Det är ett utmärkt politiskt program. Och ingen skulle liksom eller få skulle värja sig mot det biologistiska perspektiv du anlägger, tror jag, om man säger det ordrätt och rakt ut.
0: Nej. Jag hoppas det. Jag hoppas det som du säger, Boris. Jag tror att det är sant. Jag känner bara en viss frustration över att det är så stora delar av, jag menar, jag rör mig ändå liksom i, man säger, högre kretsar och både socialt men också intellektuellt, läser skribenter som jag följer på internet och sånt där. Och framförallt de senaste kanske 2 åren och sånt där, så har det verkligen slagit mig mer och mer hur deppiga folk känns, hur passiva folk känns, hur mycket de går i cirklar. Och jag vet inte, lite energin som kommer i mig nu när jag läser den här texten och kanske blir lite överentusiastisk. Kanske har du en poäng i det, Boris, över den här texten som jag har framför oss. Jag tror det har lite att göra med hur jag själv kanske har börjat omvärdera saker och börjat hitta lite ny energi och lite ny optimism. Jag vet inte hur mycket det har märkts i diskussionen i radiobubbla och så vidare. Men jag känner mig mer optimistisk. Men det har att göra delvis med att jag kanske inte känner mig lika deppig över till exempel så här sekulariseringen och meningskrisen och de stora liksom hålen som ska fyllas i människor och så vidare. Utan jag har känner mer och mer att det finns mer vi kan göra med det vi har. Och
1: exakt.
0: Jag ser möjligheter som jag kanske tidigare var ganska pessimistisk kring. Känner att nu är det liksom, det är mer intressant att utforska de sakerna. Men det är rätt mycket av så här bråte, högerideologiskt bråte som faktiskt verkar stå i vägen för de här sakerna. Och jag känner att jag har nog blivit mer mer modernistisk, mer progressiv i vissa bemärkelser, mer liksom benägen att omfamna, som sagt, till exempel sekularism. Och det har varit väldigt positiv psykologisk utveckling för mig själv. Och liksom inspirerad av intressant läsning av vissa tänkare som jag nämnt tidigare i raden. Att jag har känt mig influerad av och sånt där. Så det är väl det också som gör att jag hakar in i det här. Richard Anania, jag vet inte så mycket om honom. Jag har läst kanske 5-6 texter från hans penna. Han verkar framförallt vara ute efter att provocera och röra upp känslor och sånt där. I det här fallet är jag tacksam att han lyckades röra upp någonting i mig. Han fick mig att tänka och känna. Jag blev inte provocerad arg. Jag fick ganska glada känslor. Det funkade ganska bra den här gången. Vi sa ju att vi skulle ta itu med meningen med livet och förklara allt det här, den här sändningen. Och nu har vi gjort det.
1: Det gjorde vi bra, tycker jag.
0: Ja, väldigt, väldigt bra jobbat av oss faktiskt.
2: Ta du rätta!
3: Gräddans gott!
4: Gräddans gott,
3: den nya smakfavoriten från Cloetta.
2: Ta Cloetta!
5: Radio Bubbla. Kustos inom Kvibergsfären förvärvar Metro i Norden för 50 miljoner kronor. Varumärket ska vidareutvecklas i Stenbäcks anda enligt vd för Kustos. Mats Kviberg har varit på en shopping spree på den svenska mediemarknaden under den senaste tiden. Det var inte så länge sedan som hans, hoppas verkligen att jag blandar ihop någonting nu, men det var inte så länge sedan som han köpte Realtid, den alternativa finanstidningen.
1: Han gick ju in, han tog väl 25% av Realtid för 4 miljoner.
5: Och nu så köper han Metro. Det är ett ganska, ganska intressant drag.
1: Ja.
5: Mats Kviberg positionerar sig. Det är inte riktigt en sorts mainstream-media-vinkel. Det är någon sorts mellan mainstream och alternativ media. Så hittar han de här lite mer... Metro är jättestor. En jättestor tidning förstås. Och hade en gång i tiden Sveriges allra vassaste kolumnist. Under ganska många år. Men Kviberg bygger upp en väldigt intressant portfölj här. Lite grann som en Sveriges Rupert Murdoch i valande kanske.
1: Ja, alltså när jag såg den här nyheten i Grinje igår, dels blev jag väldigt glad, men sen så trodde jag att han hade skämt av något slag som jag inte fattade. Det var när jag såg priset, alltså han köper Metro för 50 miljoner, och det är ju småpotatis alltså med tanke på vad, det är inga pengar alls. vi blev nästan bittra på Format och tänkte att tänk om vi hade vetat det här. Något sätt att kunna skrapa upp 50 miljoner. Det är väldigt lite pengar alltså. Och man ser, jag har liksom lusläst alla intervjuer med honom. Och Kviberg gör ju en jätteintressant analys. Han är ju den gamla sortens klippare. Och jag lägger inget negativt i det alls. Han har gjort analysen liksom att nu kan man gå in och köpa gammel media helt enkelt. Därför att alla går som lämlar bort från print. Alla gör det och satsar i projekt, digitala projekt som de inte ens har någon affärsmodell för. Och då kan man köpa billigt och renovera helt enkelt. Det är det han säger att han ska göra med Metro, att som han sa, att den har sovit i flera år. Och det du säger om Murdoch tror jag alldeles rätt, därför att han kommer inte att stanna här. Han bygger liksom en position. Och det går ju inte bara rykten om att han har varit tillfrågad om att gå in och ta över Stampen också. Och vi ser ju ett hårt tidningskrig i Stockholm mellan Metro gratistidning har given distributionskanal. Men vi har ju hushållsdistribuerade gratistidningar också idag i form av Mitt i och Direktpress, olika tidningar i Stockholmsområdet. Och det pågår ju också ett krig. Så att det här är inte Kvibergs sista köp alltså, och jag tror han har den här energin och de hårda nyperna framförallt som behövs för att städa upp på redaktioner och i försäljningsorganisationer för att det ska hända någonting. Det här kan bli jättespännande.
5: Det är verkligen intressant, och inte mig emot om det kommer en ny mediemagnat i Sverige som köper upp en del av de etablerade kanalerna, de som är mer up and coming, som till exempel Realtid. Därför att det är åtminstone lite mer omväxling, lite mer konkurrens,
1: ja,
5: än vi har sett mellan liksom Bonnier och Schibsted och inte så mycket annat. Och det är verkligen en helt öppen fråga hur medielandskapet kommer se ut i Sverige framöver. Och som du är inne på, 50 miljoner för Metro är ett ganska facilt pris med tanke på vilket enormt starkt varumärke och vilken stark distribution som Metro har. Samtidigt är det ju ett vågspel, därför att det är långt ifrån säkert att man ens kan få lönsamhet i en sån här pappersbaserad verksamhet. Jag tror att gratistidningar som Metro och för all del Mitt i och Direktpress och så vidare har en relativt ljus framtid. De behöver inte bekymra sig på riktigt samma sätt över... De har inte samma affärsmodell helt enkelt som till exempel DN och Svenskan, som av olika skäl måste fokusera väldigt mycket på att få så många prenumeranter som möjligt, så många digitala prenumeranter. Och där allting vi ser där är alltså DN till exempel som säger att ja, vi har så många, vi har flera miljoner abonnemang, prenumeranter och sånt där nu. Och sen så säger de inte att väldigt många av de här är bara, det är såna här som betalar en krona för ett testabonnemang och så räknas som in i statistiken. Och det är dessutom skrämmande få som är kvar efter en tid. De testar och sen så är i vissa fall, vissa typer av marknader, 70% av dem som försvinner i några månader. Och det är intressant tycker jag med till exempel Metro, som har en helt annan typ av modell, som har distributionen i botten. De distribuerar så här många exemplar av tidningen. Och sen har de mer en renodlad annonsaffär istället.
1: Ja, det blir spännande. Det kan innebära att vi på Bubbla äntligen får en värdig motståndare på mediearenan.
5: Ja, det ska bli mycket spännande att följa. Mats Kriber är ju en person också som är, jag vet inte hur pass politisk han är, men han i alla fall, han verkar betydligt vettigare ståndpunkter än de flesta i den politiska mediala PK-eliten. Jag tror att han har varit involverad i att finansiera ett intressanta politiska projekt tidigare.
1: Ja.
5: Jag har inte hundra på vad som är officiellt och vad som inte är officiellt.
1: Nej,
5: men jag har hört i alla fall beskrivningar om vad han har varit inne och finansierat. Och om man fått ett positivt intryck, kan man säga. Så det kanske också är så att vi kan få en lite ny politisk profil eventuellt på nya medieimperiet som han bygger upp.
1: Jag tror faktiskt det, och att han inte kommer att tveka att göra det till, man ska inte hoppas så mycket, men att man kommer att nästan mera statsfientlig och prägel på det medieimperium han bygger upp.
4: Finlands före detta statsminister Sanna Marin börjar arbeta för Tony Blair Institute for Global Change. Den före detta brittiska premiärministern Tony Blair skriver bland annat att hon är modig och praktiskt lagd, förstår den roll som teknologi kan spela som möjliggörare för en mer effektiv och medborgarcentrerad stat. Vi har ju i Radio Bubbla i många års tid krönikerat millenniumgenerationens väg mot makten i världens länder. Det är en trend som jag personligen har varit särskilt intresserad av. Och vi har pratat om ledare världen över, som till exempel Sebastian Kurz i Österrike, Mohammed bin Salman i Saudiarabien, Nayib Bukele i El Salvador som vi pratade om nyligen, för ett tag sedan pratade om Gabriel Boric i Chile och många andra sådana väldigt unga ledare har vi pratat om. Men jag tror inte vi har pratat om Sanna Marin, kanske i förbigående, men hon har som många säkert vet, hon var statsminister i Finland från 2019 till några månader sedan. Det var någon gång nu sommaren 2023 som hon avgick. Hon förlorade ett val. Jag tror egentligen det gick ganska bra för hennes parti i valet, men det gick inte bra för hennes koalition. Så trots att hennes parti, alltså det socialdemokratiska partiet i Finland, fick fler röster och fler mandat än de hade fått valet innan. Det är bra betyg för henne då, opinionsmässigt. Så förlorade hon makten till samlingspartiet, alltså det konservativa partiet och deras koalition. Hur som helst, Sanna Marin, hon är född 1986, så att hon var 33 eller 34 och sånt där när hon blev statsminister, vilket var någon sorts rekord, yngst. Och hon förknippar sig mycket med de här, som det blir, det är lätt att det blir så, med de här största globala händelserna som utspelade sig under den period hon var statsminister. Och först var det ju coronavirus-episoden, och då heter det så här: hon ledde sitt land genom pandemin, genom den svåra tiden, bla bla bla. Sen kom Ukraina-kriget, där hon profilerade sig som en absolut fanatisk pro-ukrainsk kraft. Vaskade Finlands långa, långa tradition av neutralitet, där det tog in land i NATO och så vidare. Det blev väl förmodligen hennes primära eftermäle, att hon ledde Finland in i NATO. Men det har också varit en del skandaler kring henne av en mer personlig typ som fått en del uppmärksamhet. Det är bilder och filmer där hon festar, dansar, i vissa fall så är hon uppenbart berusad, kanske drogpåverkad. Och det kom också bilder där hon står, man ser att hon liksom vänslas med män som hon inte var gift med. Och sen efter det så skilde hon sig från sin man. Men det var en del sådana saker, och man kan tycka att det är lite ovidkommande och intressant. Lite snaskigt och lågt normalt sett skulle jag givetvis. Jag brukar inte ens nämna sådana här saker i Bubbla. Men det är någonting som är intressant, därför det har med generationen att göra. Det är någonting som är mycket större sannolikhet att de sakerna händer när du har en medlem av millenniumgenerationen, och såklart när det är en kvinna. Så att om du låter unga kvinnor i en dekadent kultur få de högsta maktpositionerna, det är förstås en extremt dålig idé. Men om du gör det så får du den typen av problem. Och Sanna Marin är en fin illustration av den saken. Hon är också andra sån här. Hon kommer från någon sorts hippiefamilj. Hon uppfostrades av sin mamma och sin mammas lesbiska flickvän. Så att, och på den vägen är det. Hon är väldigt tidstypisk på många sätt liksom. Ja, i alla fall. Så hon är lite intressant ändå. Vi kanske borde pratat mer om henne som ett exempel i den här långa raden av millennialledare. Hur som helst. Nu får vi veta vart hon går härnäst. Hon ska jobba för Tony Blair och hans Tony Blair Institute for Global Change. Det låter inte så underbart. Man blir helt varm när man hör det ordet. Tony Blair Institute for Global Change. Vad skulle möjligen kunna gå fel när ett namn har ett så vackert och kraftfullt namn? Det är en organisation som säger sig arbeta mot extremism och populism och för centrism och globalism. Det låter så otroligt mysigt. Så fint och rättfärdigt och uppbyggligt. Det uppmärksammades för några år sedan att Tony Blair-institutet, jag vet inte om vi pratade, jag tror vi pratade om det här i Radio Bubbla, de hade tagit emot enorma mängder pengar från Saudiarabien. Så det var som mer än 100 miljoner svenska kronor. Och det var också någon sån här riktigt skum fastighetsaffär i London. Man hade fört över pengar via någon sån här skum. Jag minns inte exakt vad det var, man hade fått någon fastighet som man sålt det. Ja, så att det institutet mot extremism och för centrism som finansieras av Saudiarabien och drivs från London av Tony Blair, det är glasklart. Ja. Och vi är alla såklart mycket tacksamma till Tony Blair för att han ägnar sig åt det här viktiga arbetet. Och nu även Sanna Marin. Ja, Boris, vad ska man säga om det här? Jag vill gärna höra kommentarer både om Sanna Marin i allmänhet och om hennes nya karriär.
1: Ja, alltså, jag tänkte prata lite om Tony Blair senare också. Man ska inte underskatta den danska rackaren. Men jag gissar att Sanna Marins upphöjelse, för det var faktiskt en upphöjelse, har lett till väldigt bitterhet liksom hos svenska så kallade toppolitiker och partiledare, gamla ministrar. För liksom danskarna har ju haft sin Fogh Rasmussen i NATO, och sen fick norrmännen Stoltenberg, och norrmän och danskar har ju haft lite folk liksom på globala toppposter, och så hamnar Sanna Marin, glider iväg efter från Finland till Tony Blair. Alltså, men svenskarna får inte till det riktigt. Och det är ju ändå svenska politikers mål liksom, att också bli upphöjda på en global nivå och verka i åtminstone så här en ordentlig tankesmedja. Och Tony Blair har ju säkert valt henne just på, inte på grund av att hon är handlingskraftig och modig som man säger, utan just på grund av de där sakerna som du beskrev hos henne. Att de tillhör en speciell generation med vissa lyten, höll jag på att säga. Det är politiskt användbart helt enkelt. Och hon har blivit så pass uppmärksammad så att hon är användbar. Man ska inte underskriva, alltså det här Tony Blairs organisation för Global Change, det är liksom inte så en tandlös tankesmedja. De är jävligt aktiva. Och det är lite, men de går på pumpen just nu faktiskt. Därför att de senaste 5 åren har ju Blairs tankesmedja och hans frus Claire, hon leder ju en ganska tung advokatbyrå inriktad på affärsjuridik, och de har ju samkört i Västafrika, Tony och Claire, med sina respektive organisationer. Och det är så komiskt därför att jag tror inte Sanna kan hjälpa Tony med problemen han har i Afrika. De har ju fokuserat på att bygga en stark närvaro i Västafrika. Man kan undra på uppdrag av vem. Och först byggde man ett storståtligt högkvarter i Burkina Faso och var rådgivare åt regeringen och hade rådgivare inne i varenda jäkla ministerium. Så blir det 2 militärkupper, och man inser att vi får nog flytta vårt högkvarter från Västafrika. Och så flyttar man till Mali, och så blir det militärkupp där också, men givetvis rådgivare till regeringen där också. Och det är intressant att man jobbar mycket med fransmännen i Mali, men så har man dragit därifrån också. Och nu skulle det nya stora högkvarteret, man byggde till och med ett fint hus, bli i Nigers huvudstad, och så blir det militärkupp där också. Så det är lite osäkert var de kommer att flytta aktiviteterna nu. Men det, alltså, han har varit, Tony Blair har ju varit personlig rådgivare åt sammanlagt 5 regimer i Västafrika. Det är kanske hans närvaro som utlöser militärkupperna. Och hans fru har ju legat bakom flera stora affärer. Det franska affärsintressen har tagit över, framförallt den här Vincent Bolloré har tagit kontroll över de viktigaste hamnarna i Västafrika. Med Cherie vid sin sida, eller Cherie kanske han heter. Och givetvis får man inte glömma att Tony var också rådgivare åt Ali Bongo i Gabon. Gick ju inte heller så bra. Det är jättesvettigt där borta.
4: Ja, men det som du säger, det finns en tvetydighet där. Är det så att det går åt helsike när man anlitar Tony Blair, eller är det så att han faktiskt gör sitt jobb väldigt effektivt och att precis det som ska hända händer när han har varit på plats i landet?
1: Ja, alltså det var lite det jag menade, men frågan är vem som vill att Tony Blair att hans organisation har, de har ju satsat jävligt hårt i Västafrika. Antingen är han världens fummelpelle och utlöser militärkupperna, eller så beroende på vem som betalar fiolerna så kanske man vill ha militärkupper. Och man ska också betänka att han är en jävligt skicklig och självständig spelare, hur obehaglig jag än tycker han är, och lyckas göra de mest märkliga svängningar i politiken. Bombningarna, vi pratade nyss om balkanoiderna, men den som var pådrivande i NATOs bombkampanj mot Serbien, det var ju faktiskt Tony Blair. Han låg i som en jävla iller och USA var ju förbannat motvilligt, och han drev ju faktiskt dem framför sig och byggde opinion, så till slut kom alla fram till att nej, vi ska bomba skiten i serberna. Och vem är idag Tony Blair viktig rådgivare till? Jo, Alexander Vučić. Så att man får ögonen på honom. Han är en lömsk jäkel. Men jag gissar att Marin bara är en slags kuttersmycke helt enkelt. Man kan skicka på cocktailpartyn och annat.
4: Ja, hon är bra på partyn.
1: Ja.
4: Tony Blair, det är klart som du säger. Han är oerhört... Han är intelligent, skicklig, effektiv, slug, har kontaktnät som få andra. Han är en av de riktiga operatörerna, en av de riktiga spelarna.
1: Mm.
4: Och han är ju ett perfekt exempel på många sätt. Han är lite det som du säger, han har en internationell organisation, han har ett tentakel i massor med olika länder. Lite grann som Kissinger kanske.
1: Mm.
4: Den typen av person, en sån här lite bläckfisk som finns i bakgrunden. Och det är ett intressant exempel på hur de här människorna jobbar, hur den här klassen av människor jobbar. Den klass av människor som Sanna Marin nu har blivit upptagen i, precis som du säger. Hon fick en chans i Finland. Hon spelade helt och hållet på de här globalistiska, predatoriska eliternas spelplan. Kronan på verket var givetvis Ukraina, ta in Finland i NATO, vilket ju var såklart en fantastisk jackpot för deras sida. Och nu får hon sin belöning, att hon går upp till liksom nästa nivå, att hon får jobba med Tony Blair och göra alla de där sakerna. Och det är någonstans så gången ser ut för de här unga elitmänniskorna som gör de här banorna som jag är lite intresserad av att spåra i olika fall. Alltså först kanske man utbildar sig helst på något sånt här elituniversitet någonstans. Man läser juridik eller statsvetenskap, ekonomi och så vidare. Den typen av ämnen. Och sen har man en karriär i politiken, men inte för länge. Man har helst en kort karriär när man är ganska ung i politiken. Därför att sen ska man ut i den här mystiska, underbara världen av stiftelser och think tanks och lobbyinggrupper och så vidare. Och där jobbar man ett antal år, och sen under en eller flera delar av karriären så tar man också eventuellt några år i näringslivet. Det är inte lika fint, men det är så man cashar ut. Om man också vill tjäna ordentligt med pengar. Men människorna vill ju också sluta. De vill ha, liksom, jag vet inte. Tony Blair, han bor säkert i något slott någonstans på engelska landsbygden och så vidare. Sättet man gör det då, det är att man har, när man var politiker så såg man ju till att hjälpa diverse företag med diverse tjänster som de behövde. Och i gengäld så har man då möjligheten att gå in och jobba som konsult eller styrelseledamot några år så där, i näringslivet. Och det får man, alltså man får skyhöga summor pengar. Det kan också vara här varianten med skyhöga talararvoden, eller att man kanske publicerar en bok där man får förhandsbetalning för liksom 1 miljon ex. Men sen hoppar man tillbaka in i stiftelsevärlden, Tony Blair Institute, något annat institut. Kanske att man gör politisk comeback förr eller senare, men man hoppar fram och tillbaka mellan de här lite diffusa institutionerna. Det är som människorna jobbar. Och det är precis den banan. Nu har Sanna Marin, hon har liksom blivit välsignad och blivit upptagen i det här. Så nu kommer hon gå runt med en pingisboll mellan de här olika instituten under resten av sin karriär. Grattis Sanna Marin, you made it.
1: Mm.
4: Tony Blair, han är lite som en planetär Dan Eliasson. Har du tänkt på det?
1: Ja, men det är...
4: The hitman, regeringens hitman som de skickar runt, och alla myndigheter som han är chef för kraschar.
1: Ja, men
4: det, någonstans är det det som är meningen, att han får nya jobb igen och igen och igen.
1: Det är ju perfekt liknelse.
4: Vad gör Dan Eliasson nu för tiden förresten?
1: Ja, men han sitter väl kvar på den så kallade elefantkyrkogården, tror jag. Jag har inte sett honom dyka upp i något annat sammanhang.
4: Han har inte fått någon ny GD-post, förutom då GD utan myndighet. Regeringskansliet. De sparar honom för sitt allra viktigaste uppdrag. Jag har glömt vad det var vi sa att han skulle bli. Vad var det vi sa?
1: Vad fasken var det? Det fanns ju inte så mycket kvar att förstöra alltså.
4: Han har inte varit överbefälhavare än, va?
1: Ja, det jag tror vi diskuterade, men det, man kan nog inte sätta dit en civil överbefälhavare.
4: Kan du snabb uppgradera honom?
1: Ja, man kunde göra det med Linda Staff, eller gud, så kan man väl göra henne till polis, kan man väl göra Danne till officer.
4: Han har ju varit generaldirektör väldigt många gånger.
1: Ja, men det, precis, vad är problemet?
4: Ja, det är många såna här sluga typer som vi håller ögonen på i framtidssändningar.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Lili Bayer, sällsynt demonstration i Kazakstan, tecken på en stundande långsam destabilisering av ett Centralasien omringat av krissituationer. Ja, varför ska man bry sig? Kanske du undrar, kära lyssnare, över ännu en demonstration i ett obskyrt långt bort i stanland i Centralasien. Jo, det är ganska ovanlig händelse faktiskt, som utspelar sig nu i Kazakstan. Det var 30 år sedan, 1986, som man sist såg den här typen av oroligheter i det landet. Och den gången så var det startskottet för en mycket, mycket större geopolitisk händelse. För det var i stort sett första gången som man såg några större yttre synliga tecken på att Sovjetunionen höll på att kollapsa. Kazakstan var ett av de första länderna där man såg några tecken på det här. Sen kom de här demonstrationerna i många andra länder och en helt ny era. Nu så har nya demonstrationer uppstått. De har börjat i Atyrau, en stad i västra Kazakstan som heter Atyrau, och sen spritt sig snabbt till andra städer. Så nu i västliga, nordliga och östliga Kazakstan så pågår de här protesterna. Och regimen i Kazakstan har gjort vad de kunnat för att slå ner de här protesterna. Och det verkar inte som att de kommer vara särskilt mjukhänta med de här protesterna heller.
2: Ja, de brukar inte ha några silkesvantar, de styrande i Kazakstan, oavsett regim och sammanhang de har ingått i.
1: Ja, de styrande, eller om man möjligen ska säga den styrande, Kazakstan styrs av Nursultan Nazarbayev. En väldigt fint namn, måste jag säga, bara sådär i förbigående. Ett riktigt härligt diktatornamn. Och diktator är han. Han tog makten i Kazakstan redan på slutet av 80-talet. Nästan i samband med de här förra protesterna. Han blev chef för det kazakstanska kommunistpartiet 1989, tror jag. Så att han gjorde en sån här väldigt smidig övergång från det gamla systemet till det nya systemet. Så vid honom anbelangade så var det ungefär samma sak. På båda sidor av murens fall så var Nursultanen Nazarbayev diktator. Han har fortsatt att styra Kazakstan med järnhand. Jag tror att senaste gången det var val i Kazakstan så fick han 98% av rösterna och sånt där.
2: Det var lite för att vara i den delen av världen.
1: Det måste ha blivit något växelfel.
2: Jag tror det.
1: Någonstans. Eller så är det någon sån här gentlemannamässig sak. Att i Kazakstan så anses det oartigt att ta den sista kakan på tallriken när man är på bjudning.
2: Ja, men de har ju vissa seder och traditioner. Du har nog rätt att det var sånt som spelade in.
1: Nazarbayev har sagt offentligt i alla fall att de här protesterna kommer att bestraffas. Han tog tillfället i akt på 1 maj att säga att du ska inte ha det i Kazakstan som vi har i Ukraina, där landet är splittrat och ingenting blir gjort för att man käblar så mycket. Och man gör vad man kan för att slå ner protesterna och kommer med ständiga förmaningar till allmänheten om att man behöver stabilitet, lugn. Man ska inte hålla på att protestera i stad efter stad på den kazakstanska landsbygden. Det här är förstås ett tecken på att de här demonstrationerna är allvarliga. Att regimen tar dem på allvar. De är oroliga för att annars är det den här saken som kan gå obemärkt förbi. Men det är en av de tecken som finns på att det är värt att hålla ögonen nu på vad som händer i Kazakstan och hur de här oroligheterna kan utvecklas.
2: Ja, och det är en intressant artikel på alla sätt. De tar ju upp det här med relationerna med Ryssland och Kina och hur Kazakstan påverkas av att det är två ekonomier då som börjar se ganska risiga ut, förutom att Kazakstans börjar risa till sig. Vad man dock inte nämner här så mycket är ju USAs roll i Kazakstan. De har ju en väldigt lång och intim förbindelse alltsedan Sovjets sammanbrott. USA för mig var kanske till och med det första land som erkände Kazakstan. Och sen har man alltså sedan dess haft ett väldigt intimt militärt och inrikespolisiärt samarbete. Det är faktiskt USA som har utbildat väldigt mycket av ordningsmakt och säkerhetstjänst i Kazakstan. Så att man får väl utgå från att när det gäller att hålla efter demonstrerande människor så kommer säkert USA och ha ett finger med i spelet här. Så varje upptänklig stormakt i världen är inne i det här landet och fingrar. Och lär säkert krocka på olika sätt också. Det är väl en kapplöpning om vem som ska hjälpa regimen att mest att hålla ordning, skulle jag tro.
1: Ja, det kan man tänka sig. Ja, vi har ju pratat om Kazakstan en eller två gånger tidigare i Radio Bubbla. Och pratat just om Kazakstans speciella, unika geopolitiska situation. Av olika skäl är det, precis som du säger Boris, många, väldigt många externa intressenter som kommer till Kazakstan, etablerar baser där och använder det inte minst som en operationsbas för att ta sig vidare till resten av Centralasien. Och på många sätt så har Kazakstan haft en förmånlig sits. Men nu börjar många av de styrkor som det här landet har haft börjar vändas till svagheter och situationen förändras. En sån sak är naturligtvis låga oljepriser. Kazakstans oljeexporter sjönk 42,4% förra året. Och istället för att ha stark ekonomisk tillväxt som man brukar ha i Kazakstan, så beräknat man det här året ha 0,1% tillväxt. Och så att den här situationen ser allt mer, det mer dyster ut. Och desto mer komplicerad. Därför att i takt med att de här yttre intressena kommer in i Kazakstan, så ställs deras intressen mot varandra. Och det som händer nu, som är fokus för protesterna, det är att det finns ett antal lagändringar som är föreslagna. Och när de träder i kraft i juli, så innebär de att staten i Kazakstan kommer kunna sälja mark till vissa typer av entiteter, som i sin tur kommer kunna hyra ut den här marken till utlänningar med kontrakt upp till 25 år. Tidigare har det funnits en liknande regel där man kunnat hyra ut upp till 10 år. Nu ska man förlänga det till upp till 25 år. Och det som de som protesterar menar på är att det här är en sorts pro-kinesisk strategi. Och de är oroliga för att det ska komma kineser och köpa upp Kazakstan. Och framförallt ta kontroll över Kazakstans jordbruksmark.
2: Det är ju jätteintressant här med att kineserna är och köper jord överallt, känns det som. Att vi har ju pratat förut om hur de köper upp ganska stora arealer i Afrika, och alldeles nyss så berättade vi om hur de köpte ett område i Australien som är stort som, jag vet inte vad, det var väldigt stort i alla fall. Och nu ska de alltså börja köpa upp jordbruksmark i Kazakstan också. Det är mycket åker blir det.
1: Ja, det får man säga. Det blir mycket åker och eventuellt åka av i kazakstansk politik. Nursultan Nazarbayev sitter säkert för stunden. Men man kan aldrig vara helt säker när man är den typen av gammal avdankad diktator. Och efter hans tid kommer säkert komma stora förändringar. Och Ryssland och Kina och USA och flera andra parter kommer att fortsätta använda Kazakstan som en spelbricka.
2: Och man kan ju också tänka sig islamistiska rörelser som uppstår och får kraft här. Speciellt om de får en islamistisk nationalistisk prägel där man vänder sig mot. För i och med att alla de tre stora makterna som idag på olika sätt befinner sig i konflikt med islam, Kina är ju där också. Så kan bli en riktig krutdurk det här.
1: Ja. En annan sån här Kazakstan-drag som jag lade märke till häromdagen är att Ryssland inom kort öppnar sin nya kosmodrom. Jag har glömt vad stan heter där den ligger, men egentligen hela tiden sen Sovjetunionen upplöstes, så har de varit beroende av att först använda Baikonur i Kazakstan, skjuta upp sina rymdraketer.
2: Ah.
1: Nu har Ryssland, de har jobbat ett tag då på att skapa en egen kosmodrom, så att de inte ska vara beroende av Kazakstan för att komma åt rymden. Nu har de precis öppnat den där, eller de är precis på väg att öppna den. Och det är också någonting som i viss utsträckning kommer påverka maktbalansen i den här regionen. Ryssland kommer ha, Kazakstan kommer en spelbricka mindre att spela ut mot Ryssland. Och kan eventuellt tvinga söka sig lite mer mot Kina. Som de då har gjort med den här nya lagstiftningen kring att leasa mark.
2: Det här kommer ju också påverka, alltså utvecklingen i Kazakstan påverkar ju också Sverige och Sveriges nationella självkänsla, får vi inte glömma bort. Kazakstan är ju ett, märkligt nog vill jag bara säga, men ett av världens stora bandyländer.
1: Så att, är det så?
2: Ja. Alltså det där är väldigt, jag kan liksom inte förstå det riktigt, men de är faktiskt stora i Kazakstan på vintersport på alla sätt, så att... Och vi har haft svenska bandyspelare faktiskt som varit proffs borta i Kazakstan. Så att jag tror man följer utvecklingen mer i Svenska bandyförbundet än vad Margot Wallström gör det. Så att vi kanske ska ta in kommentarer från dem. De har nog en bättre uppskattning av möjliga händelseförlopp där.
1: Ja, vad intressant. En annan koppling till Sverige är ju att Telia, vårt allra finaste telekombolag här i landet, har gjort stora affärer i Kazakstan. Det var ju ett par år sedan nu som det rullades upp en enorm mutskandal där Telia har betalat miljardbelopp till Nazarbayev-regimen i Kazakstan för att få komma in och bygga

0: har halverat antalet unga lyssnare sedan 2015 och vissa klipp når så få som 800. Lyssnarna följer inte med i övergången till digitalt format. Och chockerade medieanalytiken Olle Lidbom konstaterar: lyssnarna försvinner iväg någon annanstans. Ja, det är en nattsvart, skräckfylld stämning på Sveriges Radio nu. När man tittar på de senaste siffrorna. Det här är interna siffror från Sveriges Radio som de själva tar fram mätningar. Det finns ju externa mätningar som görs av till exempel Orvesto och sådana företag som specialiserar sig då på att sälja mätdata om medier. För det behövs för reklambranschen bland annat. Och bara så, om jag ska sammanfatta kort då hur hårt Sveriges Radio tankar, så är det till att börja med så att mängden människor som lyssnar på gammaldags radio, tablåradio, som lyssnar live på FM-radio och sånt där, går ner drastiskt. Fortfarande så är det, vi kan komma till det sen, det minskar väldigt mycket, framförallt bland yngre människor. Det finns ett generellt mönster att bland äldre människor så är fortfarande radiolyssnande rätt stort. Det är fler som lyssnar på tablåradio än som lyssnar på podcasts. Men bland yngre människor så är det fler som lyssnar på podcast än på tablåradio. Och det beror inte på att alla börjar med podcast. När man blir vuxen och skärper sig så börjar man lyssna på tablåradio. Utan det är ett fenomen som är på väg ut. Ja, men sen då kanske någon säger. För att Sveriges Radio finns ju på nätet numera sedan jättemånga år tillbaka. De var tidigt ute. Det är liksom 20 års tid. Mer än 20 års tid så har de lagt ut alla sina grejer på nätet. Så att när folk, bara för att folk inte lyssnar på FM-radio, så betyder det inte att de lyssnar på Sveriges radioproduktioner. Och tittar man på topplistorna över vilka som är den största podcasten i Sverige, så är ju ofta topp 1, 2, 3 och så vidare från Sveriges Radio. Med P3-dokumentär och FM brukar vara den största podcasten i Sverige. När iTunes eller sånt där visar antal prenumeranter. Men, även om det finns några sådana väldigt framgångsrika koncept, alltså vissa P3-program som släpps som podcast, så är det katastrofsiffror för många andra program. Ta till exempel Studio 1. Studio 1 är ett program i P1, för var yngre lyssnare så är Studio 1 ett av P1s flaggskeppsprogram. Man kan säga att Studio 1 är Sveriges Radios motsvarighet till Radio Bubbla. Det är ett nyhetsmagasin som sänds ett antal gånger i veckan med liksom lite fördjupade inslag om olika aktuella nyhetshändelser. Så man kan säga att i den mån som P1 har någonting som liknar Radio Bubbla, kan mäta sig med det vi gör, så är det Studio 1 eller möjligen Godmorgonvärlden. Det är deras finaste nyhetsprogram helt enkelt. När de lägger ut sina grejer på internet så når de 7000 lyssnare per vecka. 7000 lyssnare per vecka. Och de har ju jättemånga lyssnare på ångradion, på FM-bandet. Men om man bara har någon 7000 lyssnare i de digitala formaten per vecka, då är de kanske större än Radio Bubbla, men inte mycket större. För att vi har kanske, per avsnitt så har vi kanske, ja jag vet inte, 3-4, Sofia tror att det är närmare 5000 och sånt där lyssnare. Vi vet inte exakt, det är väldigt svårt att mäta. Eventuellt kan vi komma tillbaka till också till det här, senare det här inslaget. Men Studio 1 är liksom, de är inte dubbelt så stora som vi är i antal lyssnare på nätet.
1: Det är ganska fantastiskt.
0: Ja, och det är fantastiskt och det är total katastrof. Totalt fiasko för P1 och Sveriges Radio. Det är, jag vet inte hur många branscher som har gått igenom den här typen av total implosion i sin räckvidd. Nu spelar det ingen roll för Sveriges Radio i finansiella termer. Men om vi till exempel, om vi slarvar bort liksom hälften av våra lyssnare eller liksom 8 av 10 lyssnare eller vad de nu har tappat sen sin storhetsdagar. Det kommer ju kännas väldigt hårt för oss ekonomiskt i slutändan. För att liksom över tid så kommer vi tappa medlemmar i Bubbla Premium och så vidare. Vi kommer inte få donationer lika mycket. Sveriges Radios budget sätts ju av riksdagen helt oberoende av hur många lyssnare de har. De får sina, vad är det, 7,någonting miljarder för hela public service-koncernen inklusive SVT då. Men de får flera miljarder om året oavsett. Men nu börjar det bli så uppenbart hur naken den här kejsaren är när man ser de här siffrorna. Och det är också, det är så roligt att höra deras kommentarer, va?
1: Mm.
0: För de säger till exempel så här, ska se om jag hittar, nu hittar jag inte exakta citatet här.

0: Men det jag säger är i princip att man har en utveckling där folk går över till att lyssna i ett digitalt format. Lyssnarna går över till digitalt. Och när de gör det så lyssnar de på andra saker. Lyssnarna försvinner iväg någon annanstans, säger den förvirrade medieanalytikern som jag vet inte om han jobbar på Sveriges Radio.
1: Jag tror det.
0: Jo, jag tror att han jobbar på Sveriges Radio, men jag är inte säker. Mediepodden, är det en SR-produktion? Ja, hur som helst. Han är otroligt konfunderad över det här. Jag vet inte om han har hört talas om podcasts. Jag vet inte om han har hört talas om YouTube. Om han är genuint okunnig.
1: Ja.
0: Eller om det bara är att han inte vill göra reklam för konkurrenterna i det här sammanhanget. Ja, jag ber om ursäkt om jag missuppfattat den här Olle Lidboms position i det hela. Han verkar driva någon typ av podcast. Jag vet inte. Hur som helst. Så det är så fascinerande hur de ser på saken. De tror att det handlar om det digitala formatet. Men det är så sjukt va, eftersom Sveriges Radio finns ju i det digitala formatet. Dessutom skulle jag vilja påstå att Sveriges Radio är bäst på det digitala formatet. Sveriges Radio har den bästa hemsidan av alla digitala ljudproduktioner som finns i den svenska mediesfären. Det finns ingen alternativ mediekanal som har en lika intressant och rik och användbar och bra hemsida, bra internetnärvaro som Sveriges Radio. De har sociala medieproffs som kör ut och sitter på heltid, bara kör ut grejer på Facebook och Twitter, interagerar med lyssnare, samlar in feedback och så vidare. Det här är saker som vi inte kan drömma om, och de gör det bra. Jag tycker själv, när vi pratar om så här, hur ska vi bygga en riktigt bra hemsida för Radio Bubbla i framtiden? Det är Sveriges Radios hemsida som jag tittar på och som jag vill att vi ska lära oss av. Så de tror att det handlar om format. Och de fattar inte det uppenbara, som är så uppenbart för alla andra, att det handlar om innehåll. Det handlar enbart om innehåll. Det handlar överhuvudtaget inte om formatet. För de är redan bäst i alla formaten.
1: Mm.
0: Så det kan bara handla om innehållet. Folk har tröttnat på det här slätstrukna, tillrättalagda, politiskt korrekta, trångsynta innehållet som de har. Därför att nu finns det alternativ. Nu finns det en hel värld där ute av podcasts och andra YouTube och så vidare. Där Twitch, man kan få helt andra saker.
1: Och ansträngningen för att ladda ner dem eller ta del av dem är densamma som för att ta del av digitalt innehåll på Sveriges Radio. Därför att om du slår på en radio så är det väldigt lätt att bara så här, låt någon radiokanal gå, jag känner till Sveriges Radio, vi tar någon av de kanalerna, låt den köra på. När du ska ladda ner något från nätet, så det tar ju lika lång tid att gå in på Sveriges Radios hemsida som på någon annan, eller vad det nu är du plockar upp i din podcast-app. Och helt plötsligt så försvinner deras lyssnarantal när de inte har den fördelen längre. Det är ett stort vitt piller, och det är bättre än jag trodde faktiskt bland unga lyssnare.
0: Och på andra änden av ekvationen då, det skriver de inte om här, men podcastlyssnandet ökar ju enormt mycket såklart.
1: Mm.
0: Jag googlade lite innan sändningen här och såg att en undersökning som sa att från 2015 till 2018 så fördubblades svenskarnas podcastlyssnande.
1: Mm.
0: En ökning med 100% på 2 eller 3 år. Och i samma undersökning sa de att då, det här var ju tror jag våren 2018, så lyssnade 25% av svenskarna på podcasts. Men de sa också att bland yngre personer så är det fler som lyssnar på podcast än som lyssnar på tablåradio.
1: Ja.
0: Men fortfarande fler radiolyssnare bland äldre. Men det innebär att nu när det är jämn spelplan med avseende på distributionen, precis som du säger, så kraschar de riktigt hårt Sveriges Radio. Och ja, det är som du säger, man blir otroligt peppad som alternativmedia entreprenör när man läser det här. Och jag känner ju också till exempel att tablåradion är ju fortfarande lite unik i det här, att bara slå på, ratta in en frekvens och låta den köra liksom. Och det är någonting där vi måste slå dem där också.
1: Mm.
0: Vi kan förmodligen så kommer vi aldrig kunna finnas på FM-bandet, för att det är väldigt lätt att spåra upp piratradiosändare och stänga ner dem och sånt där, och det är på tok för dyrt att starta, köpa in sig i FM-nätet. Men Radio Bubbla har ju en sån kanal, vi har en radiokanal som sänder 24 timmar om dygnet. Många känner inte till det här, så jag får uppmaningen då att berätta om det här i Radio Bubbla så fler fattar det. Ja, vi har en sån kanal, man kan hitta den via radio.bubb.live, tror jag, om man snedstreck live så hittar man den på ett enkelt sätt. Och där spelar vi då klipp från just nu, i detta nu, så livesänder vi till den kanalen. Och när den här livesändningen tar slut, så kommer kanalen börja spela klipp från våra 632 tidigare sändningar. Varvat med musik, varvat med lite jinglar, reklam, så det är lite radiokänsla liksom. För en av grejerna som P1 fortfarande lever på, P3, det är att om man vill bara ha någonting i bakgrunden så lyssna på som har prat, som inte bara musik, då finns det bara Sveriges Radio. Det finns inga andra pratradiokanaler. Och därför är det viktigt att vi har och fortsätter utveckla en sån kanal som man faktiskt kan, du kan inte få den på FM-bandet, men du kan slå på den i bakgrunden och bara ha liksom en ganska trevlig mix av prat och musik och sånt där. Så vi kan klara dem där också. Sen en annan sak, bara jag nämnde det bara i förbifarten, men det är väldigt, väldigt svårt att mäta hur många som lyssnar på någonting. Det är svårt för linjär radio och det är svårt för podcasts. Det är att jag vet inte hur många som lyssnar på Radio Bubbla. Och om någon har en podcast och säger att jag vet att liksom 6400 personer lyssnar, då ljuger de. Eller vet inte vad de pratar om. För att det finns inga sådana exakta uppgifter. När någon laddar ner ett avsnitt av din podcast, du vet inte om den aldrig lyssnas på, bara laddas ner och arkiveras eller slängs bort. Eller kanske om någon laddar ner din podcast och spelar upp den för hela kontoret de jobbar på, så att 20 personer lyssnar på en gång. Vi vet att det finns folk som lyssnar på Radio Bubbla i grupp till exempel i kontorsmiljöer, i andra sammanhang och sånt där. Och det går inte att veta. Vissa podcastappar kan mäta hur länge man har lyssnat på ett visst avsnitt, vilken del av avsnittet, när de stängde av och så vidare. Men då är det ju bara de som har lyssnat via den appen.
1: Ja.
0: Det kommer alltid vara så att de flesta som lyssnar via någon annan app än just den appen som mäter. I vårt fall så behöver vi lägga ihop statistik från en massa med olika plattformar om vi ska få en helhetsbild. Men vi har inte ens tillgång till alla plattformarna, därför att så fort vi lägger ut ett avsnitt i Radio Bubbla så kommer det plattformar utan att be om lov. Alltså, vi har inget emot det, men de kommer att ladda ner vårt avsnitt. Sen laddar de upp det till sin egen plattform. Och sen så märker jag det för att vi får en kommentar, får en mail från den plattformen. De säger att ja, du har fått en kommentar på avsnittet si och så. Ja, men vi har inte laddat upp på den plattformen. Men faktum är att vi får lika många kommentarer på en av de här liksom piratplattformarna som vi får på SoundCloud, som är en av de plattformar där vi själva laddar upp avsnitten.
1: Är det automatiskt eller är det någon entusiast som sitter och
0: laddar? Jag är ganska säker på att det är automatiserat. Det är någon internationell sajt som spindlar. Jag har glömt vad den heter. Den heter den här Podbean. Nej, inte Podbean. Det är någon annan. Det är någon sån här vanlig sajt liksom. Och vi får ungefär lika många kommentarer från lyssnare där som på SoundCloud. Och på SoundCloud har vi då, ja men, vad det nu är liksom, runt 4000 lyssnare. Något sånt där. Det här är lite komplicerat. Jag ska inte veckla in mig i de olika plattformarna, för vi bytte förra året. Så det är annorlunda siffror. Men vi har runt 4000 lyssnare där. Men vi får lika många kommentarer på den andra plattformen. Så att säga, vi har minst, jag skulle säga att vi har allra minst 500 personer som lyssnar bara via den plattformen, där vi inte kan få någon statistik. Och det är förmodligen lågt räknat. Ja, vad vill jag säga med det här? Jo, det är att jag är säker på att i de här siffrorna så underskattar man antalet personer som lyssnar på podcasts. Vilket innebär att den här trenden ser egentligen ännu sämre ut för Sveriges Radio än vad som framgår av offentliga statistiken.
1: Hur funkar det med SRs podcast då? De körs direkt från deras hemsida. Är det lättare att få statistik för dem? Eller är det samma grej där?
0: De har förmodligen bättre statistik, helt enkelt för att de har en jättebra hemsida. Och det är många som lyssnar direkt från deras hemsida. Ja. De har ju råd att utveckla, till exempel, jag har inte kollat, men jag antar att de har superbra mobilappar. Så man kan lyssna direkt där. Vilket innebär att en större andel av deras lyssnare kommer att lyssna via deras egna kanaler, där de kan samla in mycket mer data. Medan för oss är det mer som att vi strör våra frön för vinden och sen så får vi se vilka plattformar man dyker upp på nästan. Ja, jag vet inte, vi behöver inte uppehålla oss mer över det här förutom att säga att det är väldigt, väldigt roligt och det är taggande som alternativ medieproducent. Och en annan sak som folk säger att jag säger för sällan och uppmuntrar mig att säga lite oftare, det är att vi utmanar på allvar P1s flaggskeppsprodukt. Vi utmanar Studio 1 genom att göra Radio Bubbla, ett nyhetsmagasin med ett totalt annorlunda perspektiv. Och vi gör det på en, inte ens en promille av den budget som de har. att skicka in medieskatten, eller vad det heter numera, gamla tv-licensavgiften till svenska staten, är naturligtvis väldigt omoraliskt, men inte ens om man gillar deras verksamhet så kan de göra särskilt mycket med pengarna. Medan om man ger ekonomiskt stöd till oss eller andra alternativmediekanaler, så gör de pengarna mycket stor skillnad på marginalen.
1: Mm.
0: Om du konsumerar, använder dig av alternativa medier, fundera på om det inte också är en högst rimlig idé för dig att bidra ekonomiskt, om du inte redan gör det. Bubbla, Radio Bubbla, väldigt gärna såklart, men också bara alla alternativmediekanaler som du lyssnar på. Var inte en, det är en sån grej folk ofta säger när de går med i Bubble Premium, säger de att ja, jag har tänkt bara länge att jag är en free rider, att jag är en fri passagerare, att jag lyssnar på alla de här podcasten, men jag är inte med och betalar för kalaset, och nu känns det så bra att jag äntligen har gått med här, så jag betalar lite grann och är med i gemenskapen och så vidare. Känner jag mig inte som en fri passagerare längre. Kan man någonting att fundera på för några av er som lyssnar?
2: Radio Bubbla.
3: Regeringen föreslår kriminalisering av spridandet av bilder från rättegångar. Syfte att stärka tryggheten hos målsäganden och vittnen. Hävdar det finns risk att bild och video sprids på internet. Straffskalan ska omfatta böter och fängelse upp till 6 månader. Grundlagsskyddade medier ska inte omfattas av förbudet. Möjligheten att fotografera på svenska rättegångar eller i anslutning till svenska rättegångar. En kontroversiell fråga som har diskuterats och lagstiftats om i flera etapper under de senaste åren. Senaste lagändringen trädde i kraft i 1 juli förra året, 2019. Och den förändring som gjordes då, det var att även sen innan dess så var det förbjudet att fotografera inuti själva rättssalen. Men en sak som pressfotografer ofta gjorde var att de stod i korridoren utanför, och när dörren öppnades in till rättssalen så fotograferade de in genom dörren. Och det var då tillåtet därför att de tekniskt sett befann sig i korridoren, inte i rättssalen, trots att de fotograferade i praktiken i rättssalen. Och det förbjöd man då det 1 juli förra året. Men då slog man fast också att det ska fortfarande vara tillåtet att fotografera i de allmänna utrymmena utanför rättssalen. Liksom i korridorerna på tingsrättshuset och så vidare. Men man måste se till att en öppen dörr in till en rättssal inte ligger i blickfånget för kameran. Nu vill man skärpa reglerna. Så att det här, fotoförbudet finns redan, men om det uppstår bilder ändå, olagliga då får man anta, då är det förbjudet att sprida dem. Det är alltså inte fotograferingen utan spridningen av sådana foton som nu är i fokus. Och det är det man då ska få upp till 6 månaders fängelse för. Och motiveringen då är att vittnen måste känna sig trygga och målsägande måste känna sig trygga, så att de kan framföra åklagelser och vittnen och så vidare, utan att vara oroliga för att de blir uthängda på internet och skrämda till tystnad. Jag tänkte fråga dig, Boris, du som har en viss erfarenhet av att själv var föremål för rättegångar och tillbringat ganska mycket tid i rättssalar.
4: Oh ja.
3: Hur ser du på den här frågan om fotografering och fotoförbud?
4: Ja, man kan nog plocka bort mitt fall här i min erfarenhet är att det spelar liksom ingen roll för den typ av fall som mitt kan hänföras till. Men däremot så tror jag att grunden för den här, det här förbudet är något helt har att göra med att det är inte för att skydda. Alltså vittnens problem är ju vittnens och målsägarens problem, till exempel i våldtäktsrättegångar. Eller i misshandelsrättegångar eller i utpressningsrättegångar där det är fråga om gängkriminalitet och ofta med från orten. Det är inte att någon ska fota dem och lägga ut på nätet. Alltså problemet är ju att ofta, alltså, det tyder alla rapporter på, ofta är ju rättssalen då, eftersom det är i princip aldrig slutna förhandlingar i de här eller sådana här ärenden, så de fyllda med anhöriga, kompisar, gäng, medbrottslingar som ibland sitter och hånar till exempel våldtäktsoffer. Och är det någonting som myndigheter och överhet inte vill se, det är ju liksom att det sprids fotografier på det här packet. Foton på det här packet ut på nätet där de sitter liksom och faktiskt genom sin närvaro och stör och skrämmer både offret och vittnen. Det är det man vill mörka, tror jag. Och det är de man vill skydda. Alltså man vill egentligen skydda brottslingen med på detta.
3: Det var en intressant tagning. Det skulle vara intressant att läsa lite mer om man kunde gräva vidare där. Jag har inte tittat på några liksom förarbeten, resonemang som de har fört och sådana saker. Allt jag har är egentligen Morgan Johanssons pratminus här i artikeln. Det är inte vattenvärt.
4: Nej.
3: Inte värt hemsidan som den är tryckt på.
4: Det gäller Morgan, och man kan nämna i förbegående då att nu i fredags eller lördags gick de ut med en kommuniké, sossarna och Morgan, med en pratminne som att nu lägger vi fram ett lagförslag med omskärpning av straff för våldtäkt. Vilket är ett rent hån, eftersom vissa distrikt utreds ju inte upp till 90% av våldtäktsanmälningarna. Då spelar det för guds skull ingen roll om man skärper straffen. Det är bara så här fånig symbolpolitik, att nu tar vi krafttag.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Ricardo Duchesne, vita män är den mest hatade gruppen eftersom de står för nästan alla stora bedrifter i mänsklighetens historia. Skapade alla ämnen som studeras vid världens universitet, var de största tänkarna, konstnärerna, statsmännen och upptäckarna. Vi var ett tag sedan som vi gjorde en uppföljning om det pågående raskriget, Black Lives Matter, kravallerna i USA och så vidare. Och jag tänkte även den här gången, vi kanske egentligen borde göra som ett nyhetssvep och prata om lite sådana här praktiska saker som har hänt. Men jag känner att det blir så lätt att man blir distraherad. Jag skulle hellre återvända till de lite större perspektiven kring det här. För några veckor sedan så la jag ut texten här i Radio Bubbla om hur jag ser på vad jag tror är de mer grundläggande drivkrafterna bakom protesterna, terrorattentaten ute på gatorna, de politiska agendorna, som allt det här som på ett vilseledande sätt klumpas ihop under de här rubrikerna Black Lives Matter eller antirasism eller antikolonialism och så vidare. Och det jag tror är den mest grundläggande orsaken är ojämlikhet mellan människor. Närmare bestämt det faktum att vissa människor är mycket bättre än andra. Enkelt uttryckt, förenklat på ett användbart sätt. Vissa människor är mer intelligenta, mer drivna, mer produktiva, mer uthålliga, mer kreativa. Och de som inte är lika begåvade. Många av dem står inte ut med att se människor som är bättre än de själva. Och därför känner de ett behov av att attackera de som är bättre. Att dra ner dem till sin egen nivå. Eller helt enkelt förstöra dem. Låtsas som att de aldrig existerat. Och det är lite komplicerat, men delvis hänger ihop med en sorts föreställning om att man tänker sig att om A är mer kapabel än B, så innebär det att A är mer värd än B. Eller att A har rätt att bestämma över B. Eller att A har rätt att beröva B hans frihet eller hans liv till och med. Och det är en sorts resentimentsdriven feberfantasi där resentimentsfulla människor inbillar sig att de här intimiderande övermänniskorna tänker på det sättet. I själva verket så är det väldigt ovanligt att kapabla personer tänker så. Alltså, människor med hög kapacitet, de är fokuserade på helt andra saker. Framförallt sina egna projekt, saker som de vill åstadkomma i världen. Så rent krasst kan man säga att A tänker överhuvudtaget inte på B. Utan det är B som för in all negativitet i relationen. Det är B som föraktar. Det är B som hatar. Men i B-människornas huvud så förvrids det här. Så man projicerar det frakt som man känner för sig själv när man jämför sig med andra. Så inbillar man sig att A-människorna måste känna samma frakt eller ännu starkare frakt mot en själv. Och på så sätt uppstår de här skruvade konspirationsteorierna om att entreprenörer, förmögna människor, vita människor och andra starka grupper går runt och i hemlighet föraktar och hatar andra människor och givetvis hela tiden trycker ner dem, håller ner dem för att de inte ska få någon konkurrens där uppe på toppen. Och det är därför som B-människorna är längre ner i hierarkierna. Det har ingenting att göra med deras inneboende egenskaper som man aldrig kan ändra på. Men fokus för hatet och all den här negativiteten ligger framförallt på vita människor och ännu mer specifikt vita män. Och det är det som Ricardo Duchesne tar fasta på i den här artikeln. Han skriver på sin blogg, kanske inte ska säga att det är hans blogg, men jag uppfattar nästan som hans blogg, Council of European Canadians. Jag tror att det är mest Ricardo Duchesne som skriver där. Det är i alla fall där han publicerar de flesta sina texter numera, sen han blev kickad från universitetet i Kanada, där han var verksam tidigare, som vi pratade om för något halvår sedan eller så. Och Ricardo Duchesne, han är en speciell typ. Han är ju väldigt akademisk, väldigt intellektuell, väldigt systematisk person. Du och jag, Boris, vi hade ju flera långa samtal om hans böcker tidigare i den gamla fängelsepodden. Där vi gick igenom, vi blev nästan lite, så jag kan tala för mig själv, jag blev nästan lite trött i huvudet av hur otroligt liksom akademisk och detaljorienterad och systematisk han var. Samtidigt som det är väldigt förtjänstfullt, väldigt användbart såklart. Men här är samma sak, han har suttit och gjort långa, långa listor över mänskliga bedrifter. Försök tänka ut vilka är de allra största bedrifterna i mänsklighetens historia. Och sen har han tittat på, gjort de listorna och sen har han tittat på vem som har gjort dem. Till exempel har han gått igenom världens viktigaste moderna uppfinningar. sådana saker som tryckpressen, elektricitet, vaccinationer, datorer, bilen, internet och så vidare. Lång, lång lista. Och där konstaterar jag att 100% av de här uppfinningarna, alla, är gjorda av vita människor, vita män. Och sen har han en till lista med alla vetenskapliga mätverktyg som sextanten, hydrometern, radar, mikroskop, termometer, seismografen och så vidare. Och det visar sig att 100% av dem är också uppfunna av vita män. Och så här fortsätter han också. De största böckerna någonsin inom filosofi. Och där har han lite grann han är genomgående, så har han också en manöver där han anger vilka som är judar. Alla är vita män, men några har lite J efter sig. Så att på filosofilistan, om vi tar det som exempel då, så kan man säga att Spinoza är med på listan och han är jude. Husserl är med på listan och också jude. Och Wittgenstein är med på listan och han är halvjude enligt Duchesnes sätt att räkna då. Och sen fortsätter det. De viktigaste idéerna, en annan lista med astronauter, skulptörer, arkitekter och så vidare. Och det visar sig att på de flesta av listorna så är det nästan, eller på de flesta listorna är det enbart vita män. Och på vissa av listorna så är det kanske, på listan med matematiker så finns det en indier som kvalificerar. Men det är inte bara vita män igen. Det blir ganska effektfullt tycker jag. Lätt överväldigande men också effektfullt när man ser listorna på det här sättet. Eller vad säger du, Boris?
1: Jo, det blir det ju. Och det är på det här sättet man ska hantera frågan. Det är nästan lite elak listan. Jag tycker han tar i nästan när han också påpekar att alla stora barnböcker är skrivna av vita män. Då har man liksom ingenting kvar åt de andra. Men alltså, vi lever ju en tid där den normala försvarslinjen tyvärr numera även bland de som inte är BLM-anhängare är ju att ja, vi kan väl, det är väl så att ni har väl varit förtryckta, vi var dumma mot er genom historien, men kan vi inte låta udda vara jämnt? Det Duchesne här säger att nej, men vadå, vi har förflyttat oss ut i världen för att vi är smartare, starkare och skriver bättre barnböcker än ni. Och det är det som är den rätta försvarslinjen. När de vita kommer till Afrika så har ju de få kulturer som liknar högkulturer redan börjat. De är nästan borta. Man möter inget motstånd. Det är kringspridda stammar. Och även när de stod på höjden av sin förmåga hade de inte kunnat mäta sig med de vita. Och det är så försvarslinjen ska se ut. Man säger att, nej men sorry, det blev så här att vi spridde oss ut över världen och koloniserade därför att vi hade kraften och förmågan, kreativiteten och intellektet att uppfinna en massa saker och systematisera det hela. Det är faktiskt så jävla enkelt.
0: Mm. Och det går liksom inte att förstå vad som har hänt i världen någonsin eller vad som händer just nu om man inte har det bakgrund. För att precis det här du säger, Boris, om att man har en narrativet om att ja, det var hemskt det som hände förut med slaveriet och förlåt, men nu måste vi gå vidare. Som många människor tänker förmodligen är en någon så rimlig kompromisslinje eller att ja, men det ligger ändå någonting i det att vita människor har ändå gjort en del dåliga saker och kanske hade till exempel svarta människor kunnat haft en bättre situation. Men det är inte så. Därför att utan vita människor och utan vita människors ambitioner och anspråk och koloniseringsprojekt och så vidare, utan alla de här sakerna, så skulle resten av mänskligheten leva på stenåldern. Och det är inte heller så som att det har skett i något sådant samarbete att liksom afrikaner eller vad det nu är har liksom anslutit sig och sagt så här, åh vad bra att ni vill skapa en civilisation, får vi hjälpa till. Utan det är snarare så att vita människor har liksom släpat resten av mänskligheten ut i stenåldern när de har varit ganska motvilliga och sparkat och skrikit och gnällt och det som finns av värde i till exempel afrikanska länder, det beror på vita människors koloniala projekt. Så att det blir oerhört skevt i alla de här diskussionerna om man inte har det här i förgrunden. Men givetvis är det ju, ja, Man kan ju hoppas. Man kan ju hoppas att på sånt här perspektiv någonsin skulle tas upp i en allmän debatt, vare sig i Sverige eller USA eller något annat land. Det lär ju inte hända naturligtvis, men nej, desto viktigare att vi pratar om det.
1: Ja, därför att det är viktigt att det finns människor som risken är att till slut så blir även förnuftiga människor liksom övermannade av den här massiva propagandan om att västerlandets framgångar på något sätt bygger på i första hand på att vi har förtryckt och stulit från andra. Som du säger, vi har ju gett till andra. Och att folk då hukar sig och går ner på knä, och ju fler själar vi kan få förstå att de tillhör en jordens mest framgångsrika civilisation någonsin, att man står upp för detta, desto bättre.
0: Ja, jag tycker i alla fall att det är en väldigt lovande ansats. Det är bra, väldigt bra perspektiv. Samtidigt, om man ska problematisera saken lite grann, så tycker jag ändå att man kan påpeka att det här med vita män, att det är den rätta fokuspunkten, tycker jag. Det är den rätta etiketten att fokusera på grund av hur diskursen är. Men om jag ens ska lyfta perspektivet lite grann, så är det en delvis missvisande etikett. Därför att om man verkligen vill förstå varför alla upptäckter görs av vita män, vilket givetvis är sant, så måste man också förstå att det är vissa specifika grupper inom gruppen av vita män som står för framstegen. Därför att konstnärerna och uppfinnarna och upptäcktsresande och så vidare, de utgör en väldigt liten minoritet bland vita, europeiska ättade personer. Så att det som det egentligen handlar om, det är evolutionära processer som åtminstone i teorin skulle kunna lyfta andra grupper till liknande nivåer. Men som praktiken bara hänt i vissa europeiska samhällen inom vissa samhällsgrupper. En sorts aristokratisk eller utvidgad aristokratisk utveckling som har pågått i vissa länder. Det är inte så att kapaciteten sitter vare sig i hudfärgen eller i könsorganen. Det är inte där genialiteten sitter. Och det säger jag givetvis inte för att vara politiskt korrekt, utan min poäng här är att ja, det är verkligen inte så att alla vita män, eller alla vita människor och så vidare, är tänkare, uppfinnare och erövrare. Så att nästa steg, så tror jag det är bra om vi kan penetrera ytterligare djupare i frågan och se vad är det som gör att vissa grupper inom vita samhällen har lyckats skapa det här enorma humankapitalet. I praktiken då, vissa familjer i vissa samhällsskikt. Därför att de här vita männen, de här männen på Ricardo Duchennes lista, de har många mer saker gemensamma, väldigt specifika saker, förutom att de är vita män.
1: Det där är mycket intressant problematisering, va? Därför att den kan man också koppla ihop med om man tittar på, alltså om man just har kolonialiseringen som ett fenomen. Så de gånger man kan, till och med jag kan tycka att nu är det övervåld och misär mot ursprungsbefolkningen, det är just när man, så att säga, när kolonialiseringen demokratiseras, när man öppnar till exempel Nordamerika för kreti och pleti, det är ju då som eländet uppstår. Och samma viss mån samma sak i Afrika och Latinamerika. Så att, precis som du säger, det är inte så att det är alla vita män och förstås vita kvinnor som är liksom bärare av det goda, utan det är vissa skikt som har förmågan till att skapa nytt och att kolonisera på ett någorlunda vettigt sätt.
0: Jag tror, bara för att ta ett väldigt exempel, en egenskap som alla männen har gemensamma. Jag tror knappt att det finns en enda person på de listorna som var lönearbetare, som hade ett normalt jobb. Det finns kanske enstaka, men nästan alla de här människorna har haft en mycket mer oberoende tillvaro. Växt upp på ett helt annat sätt och levt på ett helt annat sätt än vad 99,99% av alla vita män gör idag. Och man kan inte bli en Isaac Newton eller en Aristoteles eller en David Hume eller vad du nu har på den här listan, om du växer upp på det normala sättet, assimilerad i ett massamhälle, gå i skolan i 12 år med dussin människor, och sen ska du lönearbeta i någon sån här alienerad ekonomisk verksamhet. Så det finns, det är en av de aspekterna som finns här, att det handlar om människor som har höjt sig över den typen av normala eller vanliga ekonomiska omständigheter.
1: Det här måste vi nästan ha ett specialprogram om. Ja.
0: Ja. Absolut, absolut, vi borde fördjupa oss mer i de här frågorna. Istället för bara fastna i de här alla de här detaljerna som är förvisso intressanta på sätt och vis. Och det kanske vi återkommer till att skärskåda Bogalow-rörelsen har efterfrågats. Jag har inte riktigt förstått Bogalow. Det är Bogalow för mig ungefär som QAnon. Det är bara så ett fenomen på internet som jag måste liksom läsa på om och försöka förstå. Jag har läst på om QAnon så jag har faktiskt en uppfattning om det, men jag har inte en uppfattning om det här Bogalow-fenomenet än. Red Bull sa vi att vi kanske skulle säga något ord om, väldigt upplyftande exempel. Men viktigt är att inte tappa ögonen från, hur säger man? Hålla ögonen på bollen, den riktiga bollen som rullar genom årtusenden.
1: Den här listan är intressant av ett annat skäl. Va? Om man slapp allt det här BLM-idiotin och försvaret av den västerländska civilisationen, då är listorna i sig intressanta för att diskutera vilka som hör hemma där. För att jag är inte överens om alla namn där. Så att det i sig skulle skapa en väldigt upplyftande diskussion faktiskt. På en helt annan nivå än att försvara att det alls finns sådana listor.
0: Ja, det är ju alltid knepigt liksom. Alltid kontroversiellt. Även alla diskussioner som har att göra med att definiera en kanon eller göra topplistor och sådana saker. Jag kan säga att på de områden där jag har själv lite koll, det är någorlunda beläst på den här listan. Jag vet till exempel, jag har ingen aning om vilka som är de största skulptörerna till exempel. Men jag har ganska bra koll på filosofi och filosofihistorien till exempel. Och kan ju, ja, min lista över de största, 20 största filosoferna och de 20 största filosofiska verken skulle se väldigt annorlunda ut och skulle till exempel inte inkludera Jean-Paul Sartre.
1: Ja, men det jag tycker är så intressant med honom, kommer in på i alla fall, att han är ju, alltså han har ju en, jag måste säga att jag gillar hans vidsinne, för att jag skulle heller inte vara överens om filosofer och historiker, en del av namnen där, men samtidigt kan jag förstå varför de finns där, för att han ser till helheten, inte till vad som är hans favoriter. En del av de här namnen kan inte vara hans favoriter med tanke på hur han skriver och tänker. Och det tycker jag är rätt sorts vidsynthet. Det gör det ganska intressant.
0: Mm. Ja, alltså bara så ingen får fel intryck. Jag lyfter min hatt som alltid för Ricardo Duchesne och hans fantastiska insatser. Jag tycker han är fantastiskt bra intellektuell. En av de allra bästa vi har. Delvis för att han har det här liksom, ja, men lite tillbakalutade objektiva perspektivet.
1: Mm.
0: Att han verkligen anstränger sig för att lägga an de allra största perspektiven, riktiga fågelperspektiv, rymdperspektiv, och han gör det med den äran. Och jag ska också säga att Ricardo Duchesne är mycket mer beläst än vad jag är, även inom filosofi, så att han har säkert bättre koll. Jag bara här och där sticker ut namn som jag tycker är som jag absolut inte skulle sätta på en sån lista.
2: Radio Bubbla. Erik Lakkoma, järnvägsdebatten präglad av nostalgi, blind för dagens nackdelar, bara tunga transporter lönsamma utan subventioner. Erik Lakkoma är en bekant person som bland annat har varit gäst i Radio Bubbla en gång i tiden. Han var med och gjorde nyhetskommentarer och vi gjorde lite specialinslag om opinionsmätningar och hur man kan tänka kring dem. Men här skriver Erik om ett av sina andra specialområden som han har nördat ner sig i. Och vi som har träffat Erik någon gång tidigare blir inte förvånade över den här artikeln, för att ibland så hör man honom prata om såna här infrastruktur- och trafikfrågor. Han är oerhört kunnig om det här och bedriver också egen forskning i relaterade frågor. Han är disputerat i ekonomisk historia vid Handels och är numera chef för ett av forskningsinstituten på Handels, Institutet för ekonomisk historisk och företagshistorisk forskning. I den här artikeln så går han igenom de ekonomiska omständigheterna kring järnvägen, både järnvägar historiskt och järnvägar idag. Och det här är en oerhört intressant sak som jag kan inte påminna mig att jag någonsin har sett det här framföras på en prominent plats i samhällsdebatten. Men det är oerhört anslående och angelägen information. Så om vi ska ta det från början. Det blir en liten historisk utläggning här om järnvägen.
1: Mm.
2: Men det
1: kör på.
2: Det är ganska intressant. När järnvägar började byggas för några hundra år sedan, så var det en enorm teknologisk och ekonomisk revolution. Framförallt på 1800-talet så blev järnvägarna en motor i västvärldens ekonomi. Och den stora grejen med järnvägarna, det var att man kunde förflytta saker, även tunga saker, med mycket mindre energiåtgång. Innan dess så var man tvungen att använda dragdjur. Hästar, oxar, åsnor, kameler, vad man nu hade. Det var i stort sett det enda sättet att flytta på saker. Naturligtvis, man kunde också ha mänsklig muskelkraft naturligtvis. Men det var i princip det man hade. Man hade mänsklig muskelkraft och man hade naturligtvis till exempel vagnar med hjul som man kunde dra saker. Men det var väldigt mycket friktion när man drog, till exempel åkte häst och vagn. Så det var hästen som drar ganska ineffektivt sätt att producera energi med hästars muskler. Och du har hjul som ska skumpa fram på guppiga vägar. För man hade inte heller då liksom samma typ asfaltsvägar och sånt där naturligtvis. Och inte lika bra hjulupphängning, kullager. Så att det var en väldigt dålig teknologisk lösning i termer av hur mycket energi man faktiskt var tvungen att stoppa in i den här processen för att kunna flytta föremål. Och dessutom så gick det långsamt. Eftersom det gick aldrig snabbare än vad ett djur kan dra någonting under stor belastning. Så att när järnvägarna kom och möjliggjorde dels att då vagnar kunde glida, nästan glida väldigt friktionsfritt längs platta, glatta metallräls på vilka det var platta, glatta metallhjul, så minskade friktionen någonting oerhört, vilket gjorde att det blev mycket mer energieffektivt. Så att möjligheten att flytta stora föremål ökade väldigt mycket. Dessutom så kom, och det var egentligen senare än järnvägarna, så kom ångloket. Dessutom så kom då ångmaskinen. Och med ångloken så skapades en möjlighet att dra mycket tyngre lass. Så mycket tyngre saker kunde transporteras. Och det här var inte minst betydelsefullt för gruvindustrin. Där man kunde börja bryta malm i en enda av landet. Och transportera den till en helt annan del för vidare processning. Dessutom så fanns andra teknologiska fördelar med järnvägen. Bland annat så klarade man det som kallas för axeltryck. Man hade högre axeltryck än vanliga vägar. Det vill säga man kunde helt enkelt ta mycket tyngre föremål än vad man kunde ta på till exempel en traditionell vagn. Att alla de här sakerna gjorde att järnvägen var en teknologisk revolution som verkligen förändrade ekonomin och möjliggjorde massa saker som inte var möjliga tidigare. Och i praktiken så innebar det ekonomisk expansion i stora branscher. Det innebar att man kunde ekonomiskt exploatera delar av världen, inte minst då avlägsna delar av Sverige. Man kunde starta industrier. Det skapades hela orter där folk bodde som växte upp då kring järnvägsnätet. Och man drog ut järnvägarna till olika orter där man ville starta sån här verksamhet. När man väl hade byggt den här infrastrukturen så var det naturligt att använda den även till andra saker. Så man började till exempel med persontransporter. Det var aldrig någonting egentligen som var primärt eller som motiverade den här teknologin. Men hur det var så blev det också en grej att man hade persontransporter. Och så på så sätt så fick vi ett användande av järnvägen som liknar det vi har idag. Men under 20-talet, under mellankrigstiden, så började en annan teknologisk utveckling. Nämligen förbränningsmotorerna. Och när förbränningsmotorerna började bli ganska bra på 20-talet så gjorde de att transporter som där järnvägen tidigare hade varit det absolut bästa alternativet kunde man nu göra med bilar och lastbilar och bussar. Därför att nu fanns det då de motorer som var tillräckligt starka, de var tillförlitliga och i slutändan en ekonomisk fråga. Till slut blev det så billigt att det blev väldigt effektivt att använda förbränningsmotorer, bilar, bussar och så vidare snarare än järnvägen. Så att redan där, för 100 år sedan ungefär, så började tågens och järnvägens konkurrensfördelar försvinna. Några årtionden senare så kom naturligtvis ett till transportmedel som revolutionerade saker och ting, nämligen flyget. Och vid den här tiden, från 50-talet till 70-talet, så blev passagerartrafik på järnväg i stort sett ekonomiskt irrelevant. I vissa delar av världen så försvann den helt och hållet. Man lade ner den verksamheten. För det var inte ekonomiskt lönsamt, för att folk tog antingen bilen eller flyget om de skulle långt. Men av olika skäl så har järnvägen ändå funnits kvar. För att folk har varit vana vid det och politiker har varit förtjusta i det. Och olika ekonomiska krafter, till exempel företag som jobbar med järnvägsunderhåll eller köra tåg. Den här typen av saker. Delar av staten som är involverade i det här med att kontrollera järnvägarna. De har naturligtvis ett stort intresse av att det här inte läggs ner. Men, och det här är det intressanta som Erik lyfter fram i sin artikel. Om man tittar på det här från ett rent ekonomiskt perspektiv så finns det ingen ekonomisk rationalitet längre i att ha järnvägar. Om det någonsin överhuvudtaget har funnits en ekonomisk rationalitet i passagerartrafik på järnväg så har den försvunnit för länge sedan. Och någonstans är det här lätt att räkna på. För att i praktiken då, den svenska ekvationen, det ser ut så att staten får intäkter från järnvägen i form av banavgifter. Och man har utgifter i form av investeringar och underhåll. Och om intäkterna är större än investeringarna så är det här en plusaffär. Om inte så är det en minusaffär. Och i praktiken så är det då alltså att inte ens med de mest optimistiska glädjekalkyler så överstiger intäkterna utgifterna. Så att man tittar på det här från ett ekonomiskt perspektiv så är det förvisso så enligt Klackomas beräkningar här att om vi inte hade järnväg idag så skulle det vara fullständigt irrationellt att bygga järnvägen. Möjligen så skulle man vilja bygga järnväg för malmtransporter och eventuellt annan typ av tung last. I Sverige har vi till exempel skogsindustrin där man behöver flytta timmer. Och det gör man delvis med järnväg. Alternativet till järnväg, för att flytta timmer till exempel, det är ju att flytta dem på vatten. Att man flottar timmer.
1: Ja, ge oss tillbaka flottningen.
2: Och men ett alternativ historiskt till att dra en järnväg var att bygga en kanal. Men där är fördelen då, det är mycket billigare att bygga en järnväg än att dra en kanal. Även om man måste bygga lite broar och tunnlar och sånt där för att få fram järnvägen. Så är det ändå mycket mer praktiskt än att bygga kanaler. När man behöver ta timret till i en annan riktning liksom. Men jag håller med dig Boris att det är mer romantiskt och tilltalande.
1: Ja, jättevackert.
2: Timmerflottning.
1: Ja.
2: Men förutom de här tunga lasterna så är det väldigt osannolikt att det skulle bli någon järnväg. Den är helt enkelt anakronistisk, olönsam, ineffektiv. Och den enda orsaken att den finns kvar är att det finns starka intressen som driver på av okunskap, nostalgi och romantik, säkert i viss utsträckning. Vi vet att det finns många tågentusiaster som älskar att åka tåg. Men all tågtrafik, i stort sett all spårtrafik som finns i Sverige och många andra länder kan enbart existera för att det är kraftigt subventionerad av staten. Och det gäller naturligtvis även Till exempel tunnelbanan i Stockholm, pendeltågen, NK-expressen, alla de andra spårvägarna som finns spårvagnar i Göteborg och så vidare. Jag vet inte om det finns ett undantag, men i stort sett all spårbunden persontrafik kostar enormt mycket pengar och kan bara överleva på grund av subventioner. Den fråga som Erik ställer i slutet av artikeln, alltså om skulle vi ha byggt järnvägar om de inte redan existerade? Ja, förmodligen inte. Men så gör han en väldigt bra poäng. Vi behöver inte sväva i ovisshet om frågan. Om subventionerna tas bort kommer den att besvara sig själv. Så det här mynnar ut i ett väldigt intressant och radikalt förslag. Att vi kan helt enkelt skippa alla subventioner till spårtrafik, till järnvägen. Och så ser vi vad som händer. Ser vi om det finns några privata aktörer som är intresserade av att bedriva tågtrafik och tror att man kan få lönsamhet i det. Men sannolikt är att då skulle vi inte ha någon persontrafik med tåg. Vi kanske inte lika många järnvägar, och de som fanns skulle användas för godstrafik knutet till tung industri.
1: Jag tycker att det här dels var en formidabelt fin genomgång du hade av Eriks text, och sen en väldigt bra text i sig. Men jag antar att Erik lyssnar. Jag skulle gärna vilja se en del två av den här. För vad han inte riktigt tar upp här nu är ju att överheten och staten har ju på något, jag tror de är ganska väl medvetna om detta. Och det är därför man i alla de här diskussionerna nu, de är samlade under namnet Sverigeförhandlingen. Och jag har olika skäl tvingats läsa nästan alla jävla dokument i den. Och där kopplar man förbi Eriks grundläggande, eller försöker koppla förbi Eriks grundläggande resonemang om lönsamhet med spårbunden trafik genom att säga att järnvägen de intressanta kalkylerna för en järnväg är inte intressanta i sig, utan järnvägsbyggandet och byggandet av spårbunden och rälsbunden trafik är bara ett verktyg för att få fler bostäder, bättre arbetsmarknad och de miljömässiga aspekterna. Så att i diskussionerna de närmaste två åren då Sverigeförhandlingarna avgörs, så kommer det inte vara den här typen av resonemang, utan de kommer att vara alltså en helt annan typ av saker som vägs och mäts, som man räknar på för att just koppla förbi detta.
2: Men det finns en väldigt intressant aspekt av det där med miljövänlighet som påpekas i den här artikeln. För det påstås ju ofta då att tåg är ett mer miljövänligt alternativ jämfört med biltrafik. Men det finns ett stort problem i resonemanget, nämligen att varje trafikslag betalar olika mycket skatt. Och skatterna på trafik används för att betala för olika typer av samhällskostnader. Jag ska säga att det här är ett resonemang som man nästan blir spyfärdig av från ett libertarians perspektiv. Det skulle finnas en motsvarighet i ett fritt samhälle, men idag så är det här någonting som sköts genom skatter. Och statens väg- och transportforskningsinstitut har räknat på det här. Och de säger, observera, statens eget forskningsinstitut säger att biltrafik genom skatter och avgifter betalar ungefär 200% av sina externa kostnader. Och då pratar vi alltså om utsläpp, olyckor, buller, trängsel, olika typer av problem som är så biltrafik. Och kostnaden av allt det här betalas till 200% av biltrafiken. Det vill säga biltrafiken betalar för alla de här externaliteterna gånger två. I jämförelse så betalar järnvägstrafiken mellan 50% och 70% av sina externa kostnader. Det här innebär alltså att ur perspektivet miljövänlighet, oavsett om du ser till exempel utsläpp eller buller eller någonting annat, så kostar järnvägstrafiken dubbelt så mycket som den smakar. Medan med biltrafiken så är det tvärtom. Att biltrafiken är en vinstaffär med en faktor två, kan man säga. Så att den här idén om att tåg skulle vara mer miljövänligt och bilar skulle inte vara miljövänliga, Det stämmer i alla fall inte idag, enligt Statens transportforskningsinstitut.
1: Nej, men sen har vi också, exakt, det där är jätteviktigt, men sen har vi också frihetsaspekten. Alltså bilen är ett frihetsverktyg och det är helt, då så startar olika partier kampanjer om att hela Sverige ska leva och så vidare. Förutsättningen för att hela Sverige ska leva är ju faktiskt bilen. Annars påtvingar man en avfolkning av landsbygden av ibland irrationella skäl, bara därför att det går liksom inte att, om man straffbeskattar bilar, inte bygger och det inte blir ekonomiskt försvarbart, då skapar man de här stora orterna genom som man sen på ett oekonomiskt sätt ska förbinda med järnväg. Men återigen, det vi kommer att se de närmaste 2 åren, det är mycket märkliga diskussioner som kommer att handla om bostadsbyggande och inte om järnväg. Därför att som förhandlingsspelet ser ut nu, så är det så att den ort som lovar att bygga mest bostäder, den får också järnväg dragen. Så enkelt är det. Och det är samma sak i Stockholm. De kommuner i Stockholmsregionen som lovar att bygga flest bostäder, De får nya T-banesträckningar, tvärbanor eller pendeltåg.
2: Ja.
1: Vilket är synnerligen märkligt i sig. Men det är elegant och listigt faktiskt av staterna att förfara på det här sättet, tror jag. Det är ett bra enkelt sätt för dem att styra debatten.
2: Ja, och styra mer än bara debatten. För det är en väldigt viktig poäng som du tar upp, att bilen, det här är inte bara en ekonomisk fråga, bil jämfört med tåg, för bilen är, som du säger, en frihetsmaskin. Bilen är ett unikt decentraliserat transportmedel som ger människor en helt annan typ av möjligheter än vad tåg ger. Med tåg så kan du bara åka en viss sträckning, det ligger i sak natur, därför att tåg kan bara åka på räls. Och att lägga om rälsen till en annan destination är oerhört dyrt och tidskrävande och naturligtvis ingenting som så många enskilda personer kan göra. Kanske finns enskilda människor som kan lägga egen räls när de vill någonstans. Men i praktiken så sitter man helt och hållet i händerna på staten. Och dessutom är det ju så att vem ska köra på den rälsen, de här begränsade resurserna, det är också någonting som centraliseras. Och där staten alltid har ett stort finger med i spelet. Och det genomsyrar absolut hela verksamheten. Hur man drar spåren. Det som du pratar om, Boris, man bestämmer vilka orter som ska få spår och så vidare. Vilka tågtider man ska ha. Alla möjliga såna här saker. Det är helt enkelt ett 100% statskontrollerat transportmedel. Som man bara kan använda för att åka till samma platser som alla andra ska till. Och platser som i praktiken man har bestämt för 100 år sedan. På grund av ekonomiska omständigheter för 100 år sedan så bestämde man att det är jättebra att åka till det där stället. För där finns det ett Malmöbrott. Bilen är raka motsatsen till det här. Bilen är ett individuellt transportmedel som en enskild människa billigt och enkelt kan ta och åka vart som helst. Det är väldigt billigt att göra vägar. Den enklaste typen av väg som en bil kan åka på är oerhört billig.

0: frihet avsevärt, vilket är inte oviktigt i sammanhanget.
1: Och det gäller ju också kollektivtrafik, att bussar är enormt överlägsna tåg. Dels för att man kan lägga om rutterna som det passar. Man kan vara väldigt flexibel med rutter, man kan vara flexibel med tidtabeller. Om det till exempel sker en olycka, på tågspåren, då stannar all trafik och tåget bakom stannar och det sprids förseningar i hela systemet. Om det sker en olycka på en väg, så kan en buss nästan alltid ta en alternativ rutt omkring istället för att bli stillastående. Och man kan lägga om bussrutterna utifrån att ja, men nu är det många som vill åka till den där orten istället. Då kan man enkelt bara bestämma på dagen att då kör vi bussarna dit utan att man behöver ägna ett år åt att lägga ett nya spår. Desto mer bussar i sig själva små och decentraliserade enheter jämfört med tågvagnar, så att bussar kan hållas teknologiskt uppdaterade. Man kan köpa nya bussar med väldigt så bekväma faciliteter, sköna säten att sitta på, wifi-uppkoppling, bra toaletter. Allt det är väldigt lätt att hålla bussar up to date. Och alla gånger om man åker buss i andra länder, Sverige är ju alltid efterblivet, ett fattigt land med låg teknologisk nivå. Men om man åker till exempel Tyskland eller USA eller så där, och åker buss, så är det är ofta en lyxupplevelse. Och det är enormt mycket, mycket mer behaglig upplevelse än att åka tåg.
0: Det där är också väldigt intressant, för att det finns ju förslag som inte får något gehör, som faktiskt även stora företag står bakom, att bygga en så kallad Stockholmsbågen från Haninge, Huddinge, Botkyrka och egentligen bort till Arlanda och förbinda de södra och norra delarna av Stockholm med att lägga en extra bussfil på förbifarten för just busstrafik. Och man skulle kunna korta tiden med en timme alltså jämfört med den spårbundna trafiken idag. Så jävla smidigt att plocka upp så många. Men det finns en nästan religiös besatthet här av räls på något sätt.
1: Ja, det är en sorts rälsfanatism, en rälsreligion.
0: Ja.
1: Som omfattar alla möjliga människor. Jag vet att även många i våra kretsar, många libertarianer och arachnokapitalister och annat löst folk, är fullständigt fascinerande av tåg och räls. De är såna här trainspotters eller bara allmänna tågfanatiker. Jag vet en till exempel som blir alldeles exalterad när han får chans att åka tåg. När han får åka tåg på jobbet. Det tycker han är en fantastisk arbetsdag, bara när han får åka på lite räls och få betalt under tiden. Det finns någon sån här fascination med järnvägen. Jag vet inte exakt vad den beror på. Jag kan ju förstå varför socialister gillar det här. För det är så gigantiska statliga projekt. Alla ska åka åt samma håll. Allting är gemensamt. Alla sitter i samma vagn, särskilt om man tar bort första klassavdelningarna. För det brukar såna här gamla sossar säga, att det enda som är fel på SJ är att de fortfarande har första klassavdelningen. Men varför en frihetligt sinnad människa skulle vara så fascinerad av tåg, det övergår mitt förstånd. Jag tycker själv att det är klaustrofobiskt och obehagligt att trycka ihop sig i en tågvagn med massa människor.
0: Jag vill bara påminna om att från 1880 till ungefär 1930 så var det en av den amerikanska radikala vänsters stora kamp var att bekämpa järnvägarna och befrämja bilismen, därför att man ansåg den som mera frihetsskapande. En viktig och glömd tradition. Nej, men det där är intressant med det är inte oviktigt att det finns faktiskt en slags tåg och rälsromantik, alltså inte bara hos de som bygger dem utan även hos individerna, att det är något speciellt med tågresande, konstigt nog.
1: Det finns naturligtvis en tänkbar förklaring till varför tåg skulle kunna vara populära bland just libertarianer. En av libertarianismens stora historiska företrädare och halvgudar, Ayn Rand, var oerhört fascinerad av tåg, och hennes magnum opus Atlas Shrugged och Världen själv dess, som är en tegelstensroman på 1200 sidor, som jag hoppas att nästan alla som lyssnar har läst. Om inte så måste ni direkt efter den här sändningen gå upp på Amazon eller Books eller någonting och beställa Atlas Shrugged. Men den boken handlar

0: väldigt hög utsträckning om tåg. Protagonisten i den här boken driver ett tågföretag som heter Taggart Transcontinental, som är ett amerikanskt tågföretag som lägger räls och kör tåg överallt. Och det här är liksom inte riktigt en realistisk beskrivning, eftersom det här, det är ett privat tågföretag drivet av hjältemodiga kapitalister som gör det på ett väldigt effektivt sätt. Det är åtminstone ingenting som skulle vara realistiskt idag. Den här boken kom ut 1957, så att det var väl på sin höjd på gränsen för när tåg var en rimlig transportform. Men vi måste ändå söka rötterna längre bak, därför att Ayn Rand hade ju uppenbarligen den här närmast fanatiska fascinationen vid tåg. Och där även går det över liksom i faktiskt tror jag man kan säga sexuella anspelningar på tågfenomen. Vad man ska ha för sig på stickspåret, under stationen och på kolhögen och såna här saker.
1: Ja, för mig är det här en bok som mest handlar om rätta sätt att göra hamburgare, men man läser ju böcker på olika sätt.
0: Attersag är en fantastisk bok som handlar om väldigt många saker. Det är en bok som handlar om hamburgare och cigaretter och tåg och alla möjliga saker. Och det är också den bästa beskrivning som finns av det sätt på vilket vårt samhälle idag degenererar och kollapsar. Och i den här boken finns också, även om det är fascinerande många som läser boken utan att förstå det, i den finns också ritningen, receptet, beskrivningen av vägen framåt. Hur lägger vi om en annan kurs? Vad är den alternativa strategin som vi kan använda för att bemöta den här kollapsen och förstörelsen som pågår? Så att för allt i världen, skaffa er Atlas Shrugged, men var skeptisk till den här intensiva fascinationen för tåg som genomsyrar även den. Därför att det är någon sorts fluga som mänskligheten har fått på huvudet. Mm. Men om fler också läser Erik Lackomas artikel om tåg, och om vi kanske kan lyfta den här frågan, då kanske vi kan få rätsida på det här. För övrigt så undrar jag om magnettåg. Magnettåg är i alla fall mer effektiva än vanliga tåg. Men jag undrar vad Erik Lackman skulle säga om dem. Och jag undrar vad vår magnettågsredaktör Fredrik skulle säga om de här resonemangen. Om man är en förespråkare av magnettåg, maglev-teknik. Menar man på att den teknologin kringgår de här argumenten om järnvägens ineffektivitet? Jag kastar ut ett par frågor här och hoppas att rätt personer lyssnar och plockar upp dem.
1: Mm.
0: Richard Stallman, legendarisk programmerare och förkämpe för fri mjukvara, avgår från positioner vid MIT och Free Software Foundation efter påtryckningar med anledning av kommentarer han gjort om Jeffrey Epstein på e-postlista. Richard M. Stallman, känd som RMS i datasammanhang. Han är en, som det står i bubbelrubriken, legendarisk programmerare. Framförallt är han ju en aktivist, en politisk aktivist och aktivist för det som han kallar för fri mjukvara. Vi ska inte gå in i det här inslaget på de esoteriska distinktionerna mellan open source och fri mjukvara, men Richard Stallman, han har dedikerat sitt liv och han har liksom ägnat, kan man säga, 100% av sin energi åt det sen någon gång, tror jag, början av 70-talet. Att kämpa för att mjukvara ska inte vara någonting som företag eller andra aktörer äger och girigt håller källkoden hemlig och säljer sin mjukvara, utan mjukvara ska bedrivas genom öppen källkod som ska vara fritt tillgänglig för alla. Om du laddar hem och kör ett program så ska du också ha tillgång till källkoden så att du kan modifiera det och granska, se till att det inte gör någonting skumt som du inte har gått med på och så vidare. Det här är liksom idéerna bakom fri mjukvara, som han är den i särklass mest ikonisk och inflytelserika personen som verkar för. Framförallt genom Free Software Foundation, som är hans organisation som han har skapat. Och det är inte bara en organisation, en aktivistorganisation, utan det är också en enorm mängd mjukvara som det här nätverket, inklusive Richard Stallman själv, har utvecklat. Det kallas för NU-projektet, alltså GNU, som djuret GNU, men det talas NU på engelska, där som innefattar då enormt mycket mjukvara som används av miljoner, om inte miljarder, människor varje dag. Inklusive det som man i vardagligt tal kallar för Linux, operativsystemet Linux, benämns mer korrekt GNU Linux, där Linux är egentligen bara operativsystemkärnan, själva kärnfunktionerna i operativsystemet helt enkelt. Men för att Linux ska bli ett operativsystem så behövs GNU, alltså GNU-systemet av mjukvara runt omkring inom vilket Linux är kärnan. Så det här är en enormt det som Richard Stallman har startat med NU-projektet och Free Software Foundation är någonting som är väldigt stort och väldigt inflytelserikt. Inklusive så är det liksom det som driver världens största och viktigaste operativsystem Linux, det är inte jättestort på i desktopvärlden, inte så många som sitter och har Linux dator hemma, men alla, i stort sett alla servrar som man surfar på internet kör Linux, och alla nästan alla seriösa grejer som görs med datorer i världen görs med Linux. Ja, Richard Stallman, han är en legend och oerhört inflytelserik person i datavärlden, kan man säga. Eller han var. Numera så är han ju plötsligt en förrättning. För att han skrev någonting på en e-postlista. En intern e-postlista på MIT. Inte någon sån här någon publik postning eller sånt där. Utan en diskussion på en e-postlista som uppstod i kölvattnet av Jeffrey Epstein-skandalerna. Därför att en man vid namn Marvin Minsky, som är en annan legendarisk, kan man säga, datavetare och programmerare och framförallt datavetare och filosof, tror jag man kan säga. Marvin Minsky, som är död sedan många år tillbaka, men det har framkommit nu att han var involverad med Jeffrey Epstein. Han har tydligen varit någon av Jeffrey Epsteins hus och det påstås då, det här är inte liksom bevisat så vitt jag vet, men det påstås att Jeffrey Epstein har då, på så här, införskaffat och tillhandahållit unga kvinnor som Marvin Minsky har haft sexuella relationer med. Det här är anklagelser som riktas mot en död man som inte själv kan förklara sig, så att det måste ses i det perspektivet. Marvin Minsky är också en ikonisk person som är liksom beundrad, idoliserad, gjort väldigt många viktiga teoretiska och praktiska bidrag och så vidare. Så att det är inte så förvånande att folk på MIT drar öronen åt sig och är skeptiska och vill problematisera de här anklagelserna. Och det Richard Stallman skrev då på e-postlistan, det var att vi kan faktiskt inte vara säkra på att Marvin Minsky liksom uttryckligen har våldtagit någon. Han sa, jag ska läsa upp nu det exakta citatet han skriver på e-postlistan, fritt översatt då. Vi kan tänka oss många scenarier, men det mest sannolika scenariet är att hon, du säger flickan som Marvin Minsky, att hon presenterade sig själv som helt och hållet villig. Om vi antar att hon tvingades till detta av Epstein, så skulle han ha haft alla skäl att instruera henne att dölja det faktum att hon var tvingad från de andra involverade. Och så det var vad Stallman skrev. Det här har ju liksom rapporterats på ett helt annat sätt och blåst upp. Till exempel, vi länkar här till en artikel från Vice Magazine, deras IT-avdelning kan man säga, som jag tror heter The Motherboard. Men i den första artikeln, där de inte rapporterar om hans avgång, utan rapporterar om vad han har skrivit på e-postlistan, då säger de så här: berömde datavetaren Richard Stallman beskriver Epsteins offer som helt och hållet villiga. Så påståendet här, det lögnaktiga fake news-påståendet som sprids över världen, är att Stallman har sagt att Epstein-offren var helt och hållet villiga. Det själva verket sa var att Epstein tvingade förmodligen de här flickorna att påstå att de gjorde det de gjorde av fri vilja. Så att för de andra som involverades så var det inte uppenbart vilken grad av tvång som föregick. Ja. Så det här ledde då till att Richard Stallman var tvungen att avgå från alla sina positioner. Från Free Software Foundation som han skapat och drivit i årtionden, och från MIT. där han har arbetat och tror bott mer eller mindre. Jag tror att det är perioder som han varit hemlös och bott på labbet på MIT. Han är en väldigt excentrisk person. Men han är en fixtur på MIT. Alltså väldigt liksom, har varit sedan 1973 eller något sånt där. Men nu är det slut med det. Jag vet inte vad han ska göra nu, men han är ute i kylan. Och oavsett vad man tycker då om liksom hans kommentar om Epstein och sånt där, så det är intressant och viktigt att konstatera att den här politisk korrekthet och hysterin och dreven går som en löpeld även genom teknikvärlden. På sätt och vis kan man tycka att det är lite förvånande att det får sånt fotfäste där, därför att teknikvärlden är ju en sfär som domineras av liksom ganska så här liksom nördiga, introverta, unga män som tenderar att inte vara särskilt politiska, de tenderar att vara liksom ganska libertariant lagda, men ganska ointresserade av världen omkring. Och det som borde vara det enda som betyder någonting i teknikvärlden, och det som förr i tiden var det enda som betyder någonting, det är ju liksom, skriver du bra kod? Funkar koden som du skriver? Om koden är bra, så är det bra, vi bryr oss inte om vem du är, liksom andra omständigheter. Om du inte skriver bra kod som funkar, då liksom, då är du helt ointressant för den här världen och alla andra kriterier än är koden bra. Är du en duktig hacker? Men så är det inte nu för tiden. Och det beror delvis på att det pågår aktiv infiltration från vänsterextremister. Och vi har pratat lite om det tidigare i Radio Bubbla. En särskilt bizarr aspekt, eller en sjuk och äcklig aspekt, men inte direkt förvånande, det är att det finns en liten armé av transsexuella aktivister som infiltrerar såna här hackernätverk, open source-kretsar och så vidare. Ett exempel då, som vi pratade om tidigare i Radio Bubbla, är Coraline Ada Emke. Coraline Ada Emke kanske man uttalar namnet. Och det är alltså en man som numera påstår sig vara en kvinna, en transkvinna som man säger. Och varför är det här signifikant, det här med transpersoner? Jo, det är ju, om det inte är uppenbart då, att den här världen är ju extremt mansdominerad. Nästan alla programmerare, alla duktiga programmerare och så vidare är ju män. Så att så här, hur många sådana här liksom kvinnor och transpersoner finns det ens i den här världen? Ja, sanningen är att det finns väldigt få, men däremot kan det ju hända att manliga programmerare byter kön, och på så sätt så har de fortfarande liksom den hormonprofil och intellektuella profil och så vidare som behövs för att ha etablerats i de här kretsarna. Men samtidigt kan de ha då en annan typ av politisk agenda. Och det exempel på sånt de håller på med väldigt mycket är att de bedriver utpressningsverksamhet mot open source-projekt för att tvinga dem att skriva under på olika typer av principförklaringar och agendor. Kanske så här jämställdhetsprinciper, inklusivitet, mångfald och så vidare. Att man ska sätta upp såna här regler, gemenskapsregler, community rules, där man plötsligt har massa specialkriterier för vem som får delta i open source-projekt. Till exempel att man måste ha levt ett politiskt korrekt och oklandligt liv utanför mjukvarusammanhang. Så om man någon gång har skrivit någonting som inte pekar på Twitter till exempel, ska man bli exkluderad från ett open source-projekt. Och man kan väl säga att det allra mest liksom prominenta och dramatiska exemplet på det här var ju att självaste Linus Torvalds, själva skaparen av Linux, Linux-kärnan, föll för något år sedan eller sådär. Avgick från den här positionen och sa att nu ska jag liksom ta en time-out och jobba på att bli en mer känslig och förstående och inkluderande person. Det var en chock för många människor. Och sen ser vi också att forum i den här svängen, som till exempel Hacker News, som jag följer sedan många år tillbaka, som är inkubatorn Y Combinators webbforum, den blir bara alltså mer och mer vänster för varje år som går, mer och mer PK. Vid det här laget så är det liksom, det är nästintill olidligt. Numera så läser jag den sajten huvudsakligen för att bara studera alla alla politiska mutationer i riktning vänsterut som går månad för månad. Och det är uppenbart att det pågår infiltrering. Alltså extremt högljudda, aggressiva politiska aktivister som inte har någon bakgrund, som inte har någon kvalifikation i den här världen, men som tar enormt mycket plats i alla diskussioner. Ja, det är inte, man kan fundera över, jag tycker det är en väldigt spännande fråga, hur kommer det här påverka mjukvarubranschen? Alltså en tanke som jag har bollat med tidigare att bubbla, det är att just den här open source-världen är ju sårbar på ett speciellt sätt, därför att den bygger i extremt hög utsträckning på, för att uttrycka lite plumpt då, på autistiska cismen som jobbar gratis för att de tycker det är roligt och intressant. Men om de här unga autistiska männen, de kommer nog inte tycka det är så kul längre om allting ska handla om så här PK-reglementen och om transkvinnor ska sitta och piska dem för saker de har skrivit på Twitter. Då kan de lika gärna fokusera på betalt arbete som de gör på sitt dagjobb. Eller bara på helt andra saker. Och jag tror att om inte någonting händer som sätter stopp för det här, så kommer det påverka även till exempel kvaliteten på den mjukvara som produceras inom open source-världen, Linux och så vidare. Ja, vad tror du, Tobias, om hela den här nyaste historien kring Richard Stallman?
2: Jag hade faktiskt helt missat att Minsky hade blivit insyltad i det här. Men det är kanske å andra sidan väldigt symptomatiskt nu att det är personer som Minsky och Stallman som man fokuserar på. Istället för till exempel Bill Clinton. Jag känner mig egentligen väldigt kluven inför allt detta. För å ena sidan är det, som du säger, en PK-pest som fått fäste i den här världen. Men som du också säger, det här är en värld som många gånger lätt hade kunnat undvika detta. För här ser vi en väldigt homogen värld med befolkad av en väldigt speciell personlighetstyp. Och här borde ju då finnas en monumental insikt i de här PK-narrativens förljugenhet. Men ändå låter man sig utsättas för allt det här. Och ironiskt nog är kanske just Stålman själv några ledtrådar till varför. För han är trots sin nördgudestatus på många sätt sinnebilden av någon i den progressiva eliten. Han är fostrad i universitetsvärlden och han har gullat med varenda kommunistisk ledare på jordklotet. Och han har spretiga och ofokuserade progressiva åsikter som många gånger inte riktigt hänger ihop särskilt väl, men som har strukit det progressiva avantgardet medhårs. Och det här har osannolikt nog mer eller mindre blivit det normala i IT-världen i tilltagande grad. Man har gött det här PK-monstret och trots att de egna arbetsplatserna utgjort ett motbevis mot allt som varit PK så har man fortsatt. Och nu då blir man själva offer för det och jag borde förmodligen vara upprörd, men någonstans känner jag nästan lite skadeglädje här istället. Man har allierat sig med fienden i förhoppningen att uppnå fördelar och nu får man betala priset för det. På något plan är det inte mer än rättvist. Men framförallt så är det väl en påminnelse om att det går inte att kompromissa med de här människorna. Och att en påminnelse om att man alltid i alla lägen i möjligaste mån ska göra allt för att undvika alla de här PK-människorna.
0: Mm. Ja, visst är det så. Ibland så pratar vi om en princip för det här som vi kallar för Conquest andra lag eller O'Sullivans lag, att alla organisationer som inte uttryckligen är höger blir över tid vänster. Och IT-världen är ett perfekt exempel på det. Jag har själv studerat det här från insidan i många års tid. Jag sökte mig själv till mjukvarubranschen. Ironiskt nog för att jag lämnade, jag hade först tänkt att jag skulle ha en karriär inom akademisk filosofi. Tänkte jag skulle passa mig, sitta och läsa och skriva och producera papers och kanske skriva böcker och sånt där. Men sen insåg jag att universitetsvärlden var så fruktansvärt vänsterindoktrinerad att det skulle inte finnas någon framtid för mig där. Då tänkte jag, då söker jag mig istället till IT-branschen. För jag gillar ändå datorer, var intresserad av det när jag var liten och så vidare. Och tänkte att det är ändå en ganska neutral sfär. Det är ingen som bryr sig om vad jag har för politiska åsikter där. Det är lite ganska vilda västern. Det är inte så mycket regleringar och sånt där. Så att där får man liksom en fristad. Men det jag upptäckte, det var ju att att den politiska medvetenheten är väldigt, väldigt låg bland programmerare, IT-entreprenörer, investerare och så vidare. Vilket gör att man år för år så glider man mer och mer i den här riktningen. Att man bara slappt accepterar politisk korrekthet, vilket i praktiken innebär att man accepterar, man spelar med i en sorts vänsterextrem agenda. För det är så långt PK-utvecklingen har gått. Och till slut så tyckte jag att det var helt olidligt att ens att vara med på vanliga e-postlistor för IT-entreprenörer och sånt där, och kände att det verkligen började balla ur politiskt. Vilket gjorde att jag gick tillbaka sen till att bli mer, att syssla med de här mer explicit politiska projekten. Jag kan också känna lite grann den här skadeglädjen när jag tänker på människor som jag har stött på. Men jag tycker också väldigt synd om, framförallt tycker jag synd om alla duktiga programmerare som inte fattar vad som pågår och som inte borde behöva vara politiskt medvetna och hålla på att tänka på liksom, politiska och metapolitiska defensiva strategier. De vill bara skriva kod. I en rimlig värld borde de bara kunna sitta ner och skriva kod. Och så på det sättet är det tragiskt. Men med det sagt, Richard Stallman är ju, som du påpekar, han är ju inte en sån oskyldig programmerare som bara vill sitta och koda och bli lämnad i fred. För han är ju liksom en uttalad liksom kommunist, har riktigt extrema åsikter, gullar med kommunistdiktaturer och allt det där. Men också han är liksom en extremt konstig person på ett personligt plan. Han är ökänd för att göra, ja, det, i bästa fall kan man säga, han gör liksom väldigt tafatta försök att få kontakt med kvinnor i sin närhet. Det här är en karl liksom i 50-60-årsåldern men som fortfarande tydligen på väldigt taffliga och äckliga sätt stöter på kvinnor runt omkring honom. Och han är känd för att ha väldigt dålig personlig hygien. Det finns här YouTube-klipp där han sitter och håller en föreläsning. Och medan han pratar på föreläsningen, sitter framme vid katedern, så tar han av sig skorna och strumporna och sitter och pillar på sina tår och plockar loss bitar från sina tår och äter dem. Alltså han är en riktigt skruvad person. Ett annat exempel på, förlåt det är kanske småaktigt, men jag vill bara förklara att det här är en skruvad och på många sätt vidrig person. En strategi som kvinnorna på MIT använder för att slippa hans sexuella propåer är att de har krukväxter på sina arbetsrum. För tydligen så hatar Richard Stallman krukväxter. Han går inte in i rummet om det finns växter där inne. Så han är liksom, och han, som sagt, och han har varit hemlös i många perioder och bott på en madrass under sitt skrivbord på MIT istället för att ha ett riktigt hem. Den som är intresserad av honom, hans åsikter och så vidare, kan kolla på hans hemsida. Han skriver väldigt, väldigt mycket om alla sina åsikter. För bara någon vecka sedan skrev han en uppdatering om att han nyligen har bytt uppfattning om pedofili, om sexuella relationer mellan män och kvinnor, och han tackar de personer som genom samtal har hjälpt dem att förstå att det är olämpligt att vuxna och barn har sexuella relationer med varandra. Så det här är en riktigt skruvad, bizarr person som man kan tycka att det är ett mirakel att han har funnits kvar. Samtidigt, om jag vänder på kuttingen igen, så kan jag tycka att det finns någonting tilltalande med att ett väldigt besvärlig och motbjudande person ändå tolereras och kan ha en position och fortsätta agera, därför att det finns ändå en sorts konsensus om att han är ett slags geni. Delvis i kraft av hans aktivistiska insatser, men också i kraft faktiskt av att han är eller åtminstone varit en skicklig programmerare som har skapat liksom ikoniska program som liksom Emacs och den ursprungliga C-kompilatorn i NU-projektet och många andra sådana här program. Så att det är ändå väldigt sorgligt tycker jag att Richard Stallman nu över en natt ska kastas ut, faktiskt på grund av den här PK-kulturen. För att om det inte vore för liksom vänsterextremism och PK-agenda och så vidare, så hade man hanterat det här på ett annat sätt. Jag kanske tycker att Richard Stallman borde blivit utsatt för en del liksom, sociala påtryckningar, exkludering och så vidare. Men ja, det är inte på det här sättet som det borde gå till, enligt min mening.
2: Nej, det är väl en väldigt bra sammanfattning.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
2: Radio Bubbla.

0: Amerikanska FDA ger tillstånd för fas 3-prövning av MDMA mot posttraumatiskt stresssyndrom. Här har vi alltså ett annat exempel på ett läkemedel som är i eller i anslutning till den psykedeliska sfären som prövas. MDMA, det är alltså samma sak som ecstasy. Amerikanska Food and Drug Administration, som är som har de uppgifter ungefär som Läkemedelsverket har i Sverige, de har nu givit tillstånd till en prövning av MDMA vid posttraumatiskt stresssyndrom. Posttraumatiskt stresssyndrom, det är ju då ett tillstånd av ångest och relaterade upplevelser som uppträder efter ett trauma, exempelvis hos krigsveteraner. Det kan vara poliser, brandmän, personer som har blivit utsatta för brott och annat.
1: Spännande även det här. Verkningsmekanismen, vad jag förstått, är alltså, resulterar alltså i ökad signalering av serotonin, noradrenalin och dopamin.
0: Ja.
1: Och det är väl inte så annorlunda från vad man redan använder.
0: Du tänker på serotoninåterupptagshämmare?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så där kanske steget är lite mindre?
0: Ja, det är möjligt. Även om det väl är lite oklart hur serotoninåterupptagshämmare egentligen fungerar i verkligheten. Om det är så att det blir mer serotoninsignalering eller inte. Det tycker jag verkar lite mystiskt. Eller rättare sagt lite oklart.
1: Okej, okay. Det var jag inte medveten om.
0: Jag ska läsa in mig noggrannare på det någon gång när jag får tid. Men för alla som är intresserade av psykedelisk forskning är ju det här goda nyheter. Med verkliga bevis för vad läkemedel har för effekter så kan vi röra oss framåt. Det är förstås fullt möjligt att den här fas 3-prövningen skulle visa att det inte fungerar. Men då vet man det.
2: Radio Bubbla. För detta rikspolischefen Björn Eriksson, nu talesman för kontantupproret, menar kontantlöst samhälle leder medborgare in i digital diktatur, varnar för övervakning av enskilda medborgare och hävdar samtidigt att godtrogna nordbor tillåter utvecklingen med anledning av historisk hög tillit till staten. Det kontantlösa samhället är ju en sorts vision, om man får säga på det sättet, som har drivits från alla möjliga olika håll. Från politiskt håll, från bankväsendet, diverse enskilda lobbyister. Ett exempel som vi har nämnt tidigare i Radio Bubbla, som jag tycker är särskilt bekant, är någon av ABBA-människorna. Björn eller Benny. Ja, jag ber om ursäkt, jag vet inte vilken det är. Men antingen Björn eller Benny i ABBA har kampanjat stenhårt för det kontantlösa samhället. Och som jag förstår det så beror det på att vederbörandes son blev rånad. Och det är en vanlig grej liksom. Han blev rånad av något invandrargäng, förmodligen i Sverige liksom. Och då hans pappa drog slutsatsen att problemet här var att vi ännu inte har nått det kontantlösa samhället. För hade vi gjort det så hade han inte haft några kontanter på sig och då hade det inte funnits något skäl att råna honom.
3: Mm.
2: Så att han har varit då traumatiserad, vilket är begripligt, av att hans son blev attackerad, rånad.
3: Mm.
2: Men han har dragit en så hiskeligt korkad slutsats att vägen framåt att lösa det här problemet är att införa kontantlösa samhället. Vi får ju också anta att han nästa steg blir införa till exempel det mobiltelefonlösa samhället. Ja. Så det inte ska finnas någon mobiltelefon att sno. Eller någon
3: Rolex-fria
2: samhället. Liksom nyckelfria samhället. Ja. Så att kanske det klädesfria samhället. Samhället utan Canada Goose-jackor. Ja. Förlåt, jag ska inte relera allt för mycket över det där. Men Björn eller Ben, vem det nu var. Jag ber om ursäkt till den andra personen som inte gjort sig skyldig. Har ju skämt ut sig väldigt mycket. Och ABBA-museet är ju också den här orsaken ett kontantfritt museum. Får bara betala med kort på ABBA-museet i Stockholm tydligen. Ja. Jag har uppenbarligen hakat upp mig lite grann på den här ABBA-mannen. Här har vi en motreaktion. Vilket är intressant att se. Det är inte bara den här halleluja-yran mot kontanter. Utan det finns också en organiserad motreaktion. Kontantbroret, som är en sorts koalition av personer, intresseorganisationer, branschorganisationer som har det gemensamt då att de av olika skäl, och verkligen olika skäl, vill ha att kontanter fortfarande ska finnas, men inte avskaffa kontanter.
3: Mm.
2: Inte den mest dramatiska, radikala åsikten, men det finns i alla fall en sån koalition. Det var jätteintressant, tycker jag, att kolla på vem är det som står bakom kontantupproret. Och jag tänkte bara, om vi först kan titta lite grann på den organisatoriska aspekten. En av starkaste intressenterna inom den här gruppen är PR, pensionärernas riksorganisation. De gör många utspel om det här och deras motivation är, jag ber om ursäkt på förhand, men jag tror att man kan förklara PRO:s ställningstagande här som att det finns många människor inom deras sfär som av ett eller annat skäl inte kan eller vägrar lära sig att använda bankomater och normala banksystem.
3: Mm. Eller just bankomater kan de väl använda sig för att ta ut kontanter?
2: Ja, fast problemet är att de kan inte använda kort.
3: Mm.
2: Och är utifrån viss personlig erfarenhet så vet jag att problemet ofta utsträcker sig till att använda kort överhuvudtaget. Så de kan inte heller gå till bankomaten och ta ut kontanter. Mm. De måste gå till ett bankkontor och prata med en bankmänniska. Och möjligen att visa upp sin legitimation antar jag att de måste göra och sen få pengar i handen.
3: Det var old
2: school. Det här är någonting som jag har sett själv då. En tant som frid över hennes minne, tant Annie som inte ville gå till bankomaten. Och det finns många sådana PRO och det är inte bara det man ska finnas kontanter utan de insisterar på att det ska finnas bankkontor.
3: Ja.
2: Och jag tror att det beror på en motvilja mot kort överhuvudtaget. Jag är också väldigt skeptisk till kort. Jag äger bankkort men jag använder dem aldrig om jag inte absolut måste utan jag använder dem enbart för att ta ut kontanter. Och sen så betalar jag kontant för allting om det överhuvudtaget är möjligt. Men jag och PRO har olika skäl för detta. Ja, förlåt, jag ska inte göra mig lustig. Hela Sverige ska leva. Sveriges hembygdsförbund och några till liknande organisationer är också för det här. Sveriges konsumenter, torg- och marknadshandlarnas ekonomiska riksförening. Småföretagarnas riksförbund. Och någon som heter SPF. Vad är det för någonting?
3: Svenska pensionärsförbundet kanske?
2: Seniorerna kallas de för.
3: Uh-huh.
2: SPF-seniorerna. Det är kanske något som liknar PRO. Hur som helst, alla de organisationerna har av olika skäl förenats i sitt motstånd mot avskaffandet av kontanter. Men den centrala personen som står i mitten av allt där, som har grundat kontantupproret, som leder verksamheten och är dess talesman även i det här sammanhanget, är Björn Eriksson. Björn Eriksson, så för mig är Björn Eriksson, han är rikspolischef. För det var han när Anton och jag liksom blev medvetna om saker och började läsa tidningar och sånt där, som var en rikspolischef. Så det är så som jag alltid tänkt på dem. Men Björn Eriksson är en person som har hela sitt liv, tror jag man kan säga, hela sitt liv så har han jobbat för den svenska staten. Han är ämbetsman, säger man. Han är en riktig ämbetsman. Han först jobbade, tror jag, på Finansdepartementet och sen så började han göra karriär. Han var, tror jag, chef för Kustbevakningen, Tullverket, han blev rikspolischef och sen så blev han chef för Interpol. Och när han avgick från Interpol, den internationella polisorganisationen, så blev han utsedd till hederspresident på livstid för Interpol. Och han är den första personen och den enda personen någonsin som blev utsedd till hederspresident, honorary president för Interpol.
3: En pensionär nu, är det därför han inte gillar kort?
2: Det är lite oklart alltså. Han är liksom en livslång kämpe för staten, djupa staten, globalistiska protostaten. Den liksom polischefernas polischef. Men nu är han ute och kämpar. Och så ska han gå till landshövding i Östergötland.
3: Jaha.
2: Tror jag är det han är mest känd för i Sverige på senare år. Väldigt populär tydligen. Väldigt så här populär och liksom personlig landshövding. Som är väldigt uppskattad där. Men nu drar han sin lans mot kontantlösa samhället och säger att vi kommer gå in i en digital diktatur om det här förslaget går igenom. Jag tyckte det var så lustigt för att jag tänkte så här, har han blivit någon sån här liksom lobbyist liksom som någon branschorganisation eller någonting har köpt honom för att göra det här. Han är ordförande för säkerhetsbranschen. Han har varit det i alla fall. Vilket är då branschorganisationen för kanske liksom så här väktare och värdetransporter och Securitas och såna här saker. Men och jag vet inte om de där, nu när jag tänker på det, där kan det ju finnas ett visst intresse av att behålla kontanterna.
3: Värdetransporter.
2: Ja, så att han kanske köpt av branschintressen, men det är han personligen som har skapat det här kontantupproret.
3: Mm.
2: Så jag misstänker att det finns en annan agenda bakom hans engagemang. Det är förstås välkommet att en inflytelserik ämbetsman engagerar sig för en behjärtansvärd fråga. Men här tror jag vi får en belysning av att det finns då liksom olika motivationer som alla sammanstrålar. För det som Björn Eriksson sätter fokus på, och jag tycker verkligen det här är genuint intressant, det är att han säger att om man tar bort kontanter så tar man bort det enda offentliga betalningssystemet. Vilket innebär att alla betalningssystem som återstår är privata. De är privatägda eller privata händer.
3: Han är inne på att det är liksom Visa och Mastercard som kommer vara oligarker då, har oligopol på...
2: Ja, och kanske bankerna.
3: Ja.
2: Men att de liksom manövrerar ut staten. Så det han är ute efter det är att kontanterna är liksom statens egen 100% statliga valuta. Mm. Och han vill inte ha massa privata grejer. Han är en riktig statens man.
3: Mm.
2: Så han vill kunna handla med en riktig statlig valuta, statligt betalningsmedel rakt igenom. Utan att ha några skumma kapitalistiska privatägda mellanhänder. Det är hans motivation.
3: Ja, okej. Okay. Det var ju väldigt speciell form av att hålla med vänstern om fel orsaker. Ja.
2: Det är jättebisarrt eftersom vi libertarianer också naturligtvis, vi tenderar i alla fall att vara kanske inte helt glasklart utifrån principerna, men vi tenderar också att vara mot det här med kontantlösa samhället för att kontanter ger liksom en hög grad av
3: anonymitet. För att vi kan skattefuska. Låt oss vara...
2: Okej, för att det underlättar av flera olika skäl så är det gynnsamt med att använda kontanter. Men det är lite ironiskt då från Björn Erikssons perspektiv, för det innebär att vi libertarianer går till storms då för att försvara den enda helstatliga valutan.
3: Ja.
2: Och på det sättet vi motarbetar då privata betalningsmedel, eller vad man ska kalla det.
3: Ja. Men det är ju så, det skulle ju kunna potentiellt vara en fördel om staten slutar tillhandahålla kontanter. Därför att det skulle öppna upp en ny marknadsnisch. Man skulle kunna se på det lite som nyhetskonsumtion. Om du ändå tittar på SVT och staten ändå lägger en massa pengar på det. Och du kanske tycker att det finns någon tidning som är lite bättre. Men om du ändå tittar på SVT, då kanske marginalnyttan med att byta nyhetskanal, den kanske inte berättigar själva priset på att beställa den här tidningen. Men om staten skulle lägga ner SVT, kanske fortfarande plockar ut tv-avgift eller nu den här skatten som det ska bli istället. Då ökar marginalnyttan, även om nyttan som sådan är densamma för den här alternativa nyhetskanalen du skulle kunna börja prenumerera på. Men marginalnyttan har ökat väldigt mycket. Och på samma sätt skulle det kunna vara här med konkurrerande valutor. Att om staten överger en så här pass viktig marknadsnisch så kanske det öppnar upp möjlighet för alternativ. De skulle såklart vara illegala. Det kanske är ett dåligt exempel där, för alla får prenumerera på tidningar som inte är SVT. Det är liksom tillåtet. Men om vi säger något så här VPN-tjänster eller något, att staten förbjöd alla typer av streaming, nu finns det Netflix och sånt, men om vi går tillbaka 10 år, staten förbjuder, de hittar något sätt att förbjuda fildelning i praktiken också då, inte bara i lag, och så kan inte du ladda ner dina filmer där varje fredag. Tidigare har du aldrig brytt dig om VPN, du vet så här, jag kanske borde skaffa egentligen, jag kan inte sätta mig in i hur det funkar och kan inte betala de där pengarna, men plötsligt så får inte du längre tillgång till dina gratisfilmer varje fredag, och då så ökar marginalnyttan med att skaffa VPN-tjänst, vilket gör att när staten ökar försöker utöka sin kontroll, så leder det till kraftigare motåtgärder från medborgarna.
2: Det är ju inte olagligt att ha guld och silvermynt att äga dem, och det är inte heller olagligt att ge dem till andra människor, byta dem. Jag tror inte det är olagligt att ta betalt i guld och silver, förutom att det finns, jag vet inte vad som gäller med beskattning. Det är bara det.
3: Liksom. De är valutaklassade. Just för att man inte ska behöva momsa, tror jag, när man köper guld och silver.
2: Guld, men inte silver.
3: Ja, så kanske det.
2: I Sverige, tror jag.
3: Så kan det
2: och
3: vara.
2: Det är andra länder. Och jag tror att det är tvärtom i Estland.
3: Mm.
2: Att där är silver momsbefriat, men inte guld och så vidare. Men så det finns, det är inte olagligt att använda alternativen, och om de statliga kontantbetalningsmedlet blev förbjudet, eller om det avskaffades, det skulle ju rimligen leda till ett jättestort uppsving, som du är inne på, för guld och silver. Och kanske mer praktiska alternativ, alltså mindre valörer till exempel, om vi pratar guldmynt. Även ett litet guldmynt är värt ganska mycket pengar, så man skulle behöva de här riktigt små varianterna. Och då finns det ju till exempel, ja, det finns ju många guldmynt som ges ut i mindre mindre valörer, till exempel den härliga Krugerranden som finns i liksom halv, fjärdedels, åttondels, sextondels och så vidare.
3: Om man blandar ut den då, antar jag. Och
2: nej, de är små. Det är som en liten gammaldags tioöring eller något sånt där.
3: Ah, okay.
2: Som fastän är av guld då. Och det skulle jag tycka var ganska tilltalande. Om man vänder på det, kanske man kan säga att den här, att staten tillhandahåller sina trista fiat-kontanter, det är kanske den sista spärren som hindrar en riktig marknad för guld- och silvermynt att ha fört.
3: Mm.
2: Det är det som gör att vi ännu inte går runt med liksom en härlig, som jag alltid velat ha, som en penningpung, liksom en sån här läderpåse fylld med guld- och silvermynt.
3: Ja.
2: Och betalar för saker.
3: Du tänker ju då inte sedlar som är liksom motsvarar guld, att man har guldmyntfotsedlar. Kanske vore att gå för långt, det kanske faktiskt vore förbjudet.
2: Nej, men jag tänker att det ska vara en sån här som en sån här lädergunka som man liksom drar åt med ett snöre. Så kan man öppna upp den och hålla på alla sina pengar i guld och silver.
3: Besparingar ska ha en kappsäck eller någonting.
2: Absolut.
3: Ja.
2: Förlåt, det kanske var lite oseriös diskussion här. Jag tycker att det är intressant i alla fall att Björn Eriksson av alla människor leder det här arbetet. Men jag ska take yes for an answer.
3: Ja.
2: Man säger, det gör ingenting för mig om det är Björn Eriksson, polischefernas polischef, eller om det är pensionärerna, eller liksom hela Sverige ska leva och så vidare. Jag ansluter mig till kontantupproret tills vidare. Får fundera lite mer på det här med guldmynten och penningpungen. Men jag tyckte det var ganska intressant att läsa om det.
4: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
0: Replikeringskris låter vetenskapen visa sina bästa sidor, enligt 538. Här har vi faktiskt ett lysande exempel på den sorts journalistik som kan presteras av personer som är riktigt, som har en riktigt grundmurad förståelse för matematik och statistik. I det här fallet en journalist som tydligen heter Christy Ashwanden och vars arbete jag mycket gärna läser på 538. Det här är en genomgång av replikeringskrisen, kan man säga. Det vill säga den insikt som håller på att debatteras och som genomfar flera olika vetenskapsområden om att mycket av det som vi accepterar håller egentligen för låg kvalitet. Det är metoder och fynd som inte är reproducerbara. Och det är ju då psykologifältet som tycker jag har tagit ledningen i detta. Vi har pratat om det förut i Radio Bubbla. Här följs det upp med aktuell debatt från de senaste ungefär 6 månaderna. Ashwanden tar sin utgångspunkt i någonting som kallas för power posing, som är lite väldigt populärt på grund av ett TED-talk, som då skulle gå ut på att om man ställer sig bredbent, höjer armarna och försöker känna sig kraftfull, så känner man sig också mer kraftfull, man får bättre självförtroende, högre testosteronnivåer och lite annat. Och det där har sen visat sig i replikeringar inte alls stämma. En av de som har varit mest drivande i det är en kollega här i Stockholm på Handelshögskolan, Anna Dreber Almenberg. Så det är ett slags paradexempel på en sån här tilltalande socialpsykologisk kuriös grej som blir jättepopulär men som egentligen har väldigt svagt stöd. Därför att de första studierna som har rapporterat det här har haft för små urval, de har haft för mycket bias och resultaten har övertolkats kraftigt.
5: Alltså jag är lite chockad här över att power poses är en bluff.
0: Alltså?
5: Ja, det där trodde jag var solida grejer. Det där trodde jag var cutting edge science.
0: Har du prövat power posing?
5: Ja, jag självklart. Jag gör alltid power poses medan jag sitter här i Radio Bubbla och i många andra sammanhang. Det är lite svårt just idag för jag måste hålla min mikrofon i handen. Jag har inget stativ idag, men det är absolut. Jag tycker det är lite demoraliserande faktiskt att höra att de ifrågasätter den här fantastiska metoden.
0: Jag tycker i alla fall att det här också är skäl för optimism, därför att om vi lär oss av detta så kommer vi att kunna bedriva vetenskap med mycket mindre slöseri med resurser och mycket större tilltro till våra resultat i framtiden. Och det handlar då om metoder som att vara fullt transparent med vad man har avsett att göra, vad man sen har gjort, vilka resultat vad man hade tänkt att mäta, vilka man sen har mätt, vilka man rapporterar. Det handlar om att göra studierna tillräckligt stora för att från början ha statistisk styrka till att kunna dra säkra slutsatser. Istället för att ha 10 små studier som besvarar olika frågor utan säkerhet så kanske man borde samla resurserna och göra en studie som besvarar en fråga på ett säkert och tillförlitligt sätt.
5: Som vanligt på 538 säger att de har intressanta illustrationer i den här artikeln.
0: Ja.
5: Jag visste inte, jag har inte sett deras vetenskapsbevakning förut. Jag brukar ju följa 538 för deras politikartiklar. Men de verkar ha lite samma approach till vetenskapsjournalistik. Ganska datadrivet, dataorienterat.
0: Ja visst. Jag uppskattar deras vetenskapsrapportering väldigt mycket. Den är inte lika slumpmässig som andra medier, det vill säga de plockar upp resultat som verkligen är något med. Och så rapporterar de det på ett sätt som inte är fördummande och ofta med tillgängliggörande statistik presenterad i form av grafer. Här har de ett väldigt vackert exempel som kommer från Center for Open Science som jag är lite grann affilierad med. De har intervjuat ett par andra personer därifrån inklusive ledaren för Center for Open Science som heter Brian Nosek. Ett av experimenten som de gjorde på Center of Open Science det var att de gav ett dataset till ett stort antal forskargrupper som var frivilliga runt om i världen. Som vardera föreslog en analysmetod. Och då pratar vi bara om statistisk analys av befintliga data. I det här fallet så handlade det om data från fotbollsmatcher. Ganska många fotbollsmatcher där man hade data på om röda kort gavs till personer med mörk hudfärg oftare. De här 29 olika forskargrupperna hade 29 olika statistiska metoder och fick då 29 olika resultat som visserligen konvergerade ganska mycket, men det var också några som var stora outliers. Så att ganska många fann att det var, majoriteten kan man säga, fann att det var mer sannolikt att få ett rött kort för mörkhyade fotbollsspelare. Men ett antal av fynden fann att det inte fanns någon signifikant effekt.
5: Det här är jättemärkligt om de utgår från samma data. Men väldigt intressant att det kan bli sådär.
0: Ja, och det åskådliggör ju då att alla statistiska metoder är beroende på antaganden om data också. Det vill säga man har olika antaganden om datas distribution, om sannolikhetsfördelningar, om vad som är beroende och inte beroende i datastruktur och så.
5: Mm, intressant.
0: Men som grafen visar så var det också då på det hela taget rätt så god överensstämmelse i estimeringarna.
5: Förutom två grupperna som har kommit fram till att domarna är 3 gånger så benägna att ge röda kort till mörkhyade.
0: Ja, men de hade också jättestora osäkerhetsintervall.
5: Mm. Ja, jag förstår. Det är de här spetsiga staplarna där.
0: Precis, så att, och den ena av dem hittade ju den största effekten av alla, men hade samtidigt så stor osäkerhet att de kunde inte säga att den var signifikant säkerställd. Jag är inte säker på vilken metod det var de använde, men det är ju ganska kul att jämföra.

0: Radio Bubbla.
1: Ekobrottsmyndigheten inleder landsomfattande jakt på företag och personer som optimerat sin skatt. Riksamordnare Henrik Fager lovar internationell myndighetssamverkan. Ja, alldeles nyss så drömde vi oss bort till Bermudaöarna. Och härliga klimatet, härliga temperaturerna, härliga skattesatserna som är lägre än temperaturerna. Och på Bermuda tar man avstånd från Panama, så är vi inte alls som Panama. Vi nämns knappt i Panama-dokumenten, vi är en anonyma skalbolag, som om det skulle vara en bra sak. Men i Sverige så har vi nu börjat få se konsekvenserna av de så kallade Panama-dokumenten. Det var ju nästan ett år sedan vid det här laget.
2: Ja.
1: Som de läckte. Och nu inleds de första rättsprocesserna i Sverige som har sin upprinnelse i den här läckan. Ekobrottsmyndigheten EBM har nu 7 förundersökningar som är igångsatta och en vice chefsåklagare Henrik Fager är rikssamordnare för de här sakerna. Och nu drar man igång en riktig kampanj för att hitta då de som har gömt pengar i skatteparadis, som man uttrycker det. Och till skillnad från mycket annat som det svenska rättsväsendet har väldigt ont om tid att hålla på med. Till exempel tandläkaren i Göteborg som blev mördad och där polisen som det ser ut eventuellt lägger ner undersökningen. De har bara inte tid att utreda ett mord på en tandläkare. Mm. Men det finns väldigt mycket resurser. Det är absolut prioriterat, säger Henrik Fager. Vi ska ta hand om det här på ett samordnat och strukturerat sätt och vi ska ha myndighetssamverkan, inte minst internationellt. Här hoppar inga halta löss.
3: När 200 personer på Skatteverket ska har arbetat med det här också. Så att det är intressant att veta hur många som arbetar totalt med detta. Och bara det här uttrycket, alltså mycket, att det är hemskt, för att det gäller citat, mycket stora skatteundandraganden. Alltså att dra sig undan från skatten, det är ju helt enkelt en fråga om en mycket rimlig försvarsåtgärd. Problemet idag för varje enskild individ som har möjligheten att göra detta, problemet idag i Sverige är att de pengar som stjäls från skattebetalarna slösas bort. Det är ju skatteslöseriet och skatteindrivningen som är problemet. Inte att en och annan individ lyckas rädda sina surt förvärvade pengar från att förslösas.
1: Ja, det finns flera saker att säga om det där, men framförallt så vill jag lyfta fram att de som gör så kallade skatteundandraganden, de måste betraktas som hjältar. Eller som de enda som inte är skyldiga. Det är en fruktansvärd synd att göda besten genom

0: De hade aldrig haft ögonen på dem, de hade inte gjort någonting. Inga 200 personer som jobbar med det. Ingen internationell samordning. Om det inte vore för Panama-läckan så skulle det aldrig hänt. Men det är intressant att fundera på hur mycket impact såna här läckor har och vem som egentligen gör dem och vad syftet är. Men vi har också en annan länk i Sverigeavdelningen som handlar om Skatteverkets jakt på personer som misstänks finansiera terror.
1: Mm.
0: Och då får vi veta att det finns nu en ny rutin där Säpo hittar misstänkta personer. Tipsar Skatteverket som i sin tur gör utredningar för att se vad som har hänt med deras pengar. Det Skatteverket gör då enligt de här artiklarna som jag sett bubbla, det är att de tittar på deras konton. Tittar på deras bankkonton och sen ser de att de har fått in pengar från olika håll. Att de har kanske mycket pengar eller pengar från många olika källor. Från källor som ser konstiga ut. Och sen så undersöker de den här personen och frågar liksom, ja, var kommer pengarna ifrån? Och det ena och det andra. Återigen så gör jag den här reflektionen att det är ganska mycket som ska till för att Skatteverket ska komma någon på spåren. Det ska vara en Panama-dokumentsläcka eller ett tips från Säpo och sen ska de titta på någons konto. Jaha, men om du inte använder ditt Nordea-konto för det här, om du använder något annat konto i något annat land.
1: Mm.
0: Då kan inte Skatteverket, då kan inte de se någonting.
1: Nej, och man ska också komma ihåg alltså att man ska inte bli speciellt panikslagen för att EBM signalerar att vi ska minsann hjälpa Skattemyndigheten. Det är ju inte de mest begåvade människorna som hamnar på Ekobrottsmyndigheten.
0: Man ska säga förstås att ni som lyssnar, gör ingenting drastiskt och tokigt och kom ihåg att Skatteverket kan alltid nita folk, kan nita nästan vem som helst. Om de har skäl att titta på en specifik person. Så att om de väljer att punktmarkera dig, till exempel för att du är någon typ av rebellisk, misshaglig person. Då kan de säkert sätta 200 pers på dig och gräva och sådär va. Men i normalfallet så är det inte så att de till exempel går igenom alla bankkonton för att kolla var det kommit pengar ifrån. Det gör de bara om Säpo tipsar dem om dem eller har något annat skäl. Poängen är att det är mycket som ska till. Och vi lever inte i en sån här värld där staten och Skatteverket ständigt tittar på all information och undersöker alla människor och företag och förehavanden. Och tvärtom så är det en väldigt liten del av all ekonomisk verksamhet som överhuvudtaget kommer till deras uppmärksamhet.
1: Men det är just punktmarkering som är farligt. Va? Dels så kan de punktmarkera dig som individ om du någon gång har stött dig med dem. Och det andra är ju att de punktmarkerar vissa sektorer, alltså människor som kanske inte är politiskt rebelliska, besvärliga, men som inte bryr sig om systemet. Vi har en väldigt intressant länk på samma tema i Sverigeavdelningen om hur man ger sig på landets torghandlare.
0: Mm.
1: Och där man bygger ut kontrollsystemen något så sanslöst. Alltså det kommer att kosta pengar, tid och kraft att se till att man kan få kontroll på landets alla torghandlare. Man har noterat till exempel att det finns 309 stycken utländska torghandlare verksamma. De har gjort den bedömningen. Så har man också konstaterat på Skatteverket att bara 35 stycken av dem är registrerade för moms. Och det är ju skitsummor det rör sig om. Och det här sätter man nu igång kontrollsystem och bygger apparater för så att alla ska in i systemet. Och en torghandlare, en sån här nasare, vare sig de är svenska eller utländska, det är frihetliga själar som liksom... De ligger ingen till last. De lever på de pengar de drar in och förr har alltid kunnat vara totalt svarta pengar. Men de har aldrig legat någon till last. Men nu ska de in i systemet ordentligt och det innebär att då får de mycket mindre pengar över och då kommer de att ligga oss till last snart. För att en del av dem här kommer ge upp helt enkelt, tror jag. Om skattmasen och polisen ska härja på marknader och torg. Det är för jävligt helt enkelt.
0: Ja, det är för jävligt. Samtidigt så noterar jag att det här är en speciell översyn som man har gjort just av torghandel och marknadsknallar. Ja, och det har att göra med att man först har infört lagen om kassaregister och sen har man utvidgat kassaregisterlagen 2014 till att gälla även torghandel. Och sen har man inlett en särskild översyn. Vilket innebär att det här är

0: fortfarande en punktinsats. Det är fortfarande en väldigt specifik sak de har gjort, och de har utannonserat den i förväg. Precis som att om du hade ett Panama-bolag för ett år sedan, så fick du den förvarningen. Och på era torghandeln har man också fått förvarningen, och de har inte kunnat titta på någonting annat än vem som faktiskt står på torget och vad de gör på torget. Så att det är inte så att de liksom slumpmässigt eller genom någon datoralgoritm eller någonting har hittat alla torghandlare. Och nu, ja, jag tror jag ska stanna här, för jag ska verkligen inte ge dem några idéer.
1: Nej.
0: Men låt oss bara konstatera att staten och Skatteverket skulle kunna vara mycket, mycket, mycket mer effektiva om de ville nita folk som gör skatteundandraganden.
2: Det här är sista sändningen innan valdagen. Sverige går till val på söndag den 11 september. Jag vet inte om det var i förra eller förra då, det började sändningen som jag glatt sa att det är val om en månad i Sverige. Det var inte om en månad. Jag hade ingen aning om när valet var. Jag tänkte bara lite diffust att det brukar väl vara i slutet av september någon gång, men jag visste inte när det var val. Men det är redan nu på söndag. Det känns nästan lite överrumplande, och jag är ärligt talat, jag är helt utloggad för att jag, ja, som jag nämnde tidigare innan vi startade sändningen, så har jag och Sofia varit fullt upptagna med en flytt. Vi har flyttat från lägenhet till ett hus nu förra veckan och den här veckan, så att nu har jag varit maximalt utloggad. Jag är också helt ointresserad av vad som händer i valet, valutgången och så vidare. Men nu börjar jag vakna upp sent om sidor och undra lite grann. Jag har några frågor som jag tänkte försöka lyfta. Jag tänkte börja med det som kanske är det mest spännande, som är the bottom line. Hur kommer det att gå i valet? Nu är det ju sista tipset liksom från Radio Bubblas sida. Mitt tips, det har jag sagt det tidigare, mitt tips är att valresultatet den här gången blir exakt samma som förra gången. Samma partier kommer in i riksdagen, styrkeförhållanden är precis samma, förhållanden mellan blocken är precis samma, allting är precis samma, och vi får precis samma sorts regering som vi haft de senaste 8 åren. Vad är ditt tips inför söndag, Boris?
1: Ja, jag tror fortsatt på att vi kommer att se faktiskt två partier åka ur, och det är Miljöpartiet och Liberalerna.
2: Ja, bra. Hoppas du har rätt. Hoppas jag har fel. Hoppas du har rätt. En sak som jag funderar på, jag såg att Jan Emanuel Johansson har begått debattartikel nu i dagarna. Det var en kul, jag följer ju Jan Emanuel Johansson lite extra. Jag pratade tidigare om det bubblar om varför jag tycker han är en speciell politiker, särskilt intressant. Och han skrev en artikel i förrgår där han skrev att han kommer inte rösta på Socialdemokraterna i år. Han kan inte rösta på Socialdemokraterna. Som det står i rubriken, Socialdemokraternas svek mot folket går inte att svälja. Och han pratar om invandringspolitiken. Han säger att det är inte en fråga som alla andra. Det är en väldigt viktig fråga, överskuggar alla andra frågor i betydelse. Och de beslut som fattas i invandringspolitiken är oåterkalleliga. Det är ingenting som man kan... Ja, man kan välja en annan regering och sen så 4 år senare, 8 år senare så bara river man upp de besluten som man kan med kanske inte alla andra, men många andra sorters politik. Så därför här är en unik fråga, och den är viktig, och Socialdemokraterna har svikit fullständigt i den här frågan genom att brassa på med jättemycket invandring som varit skadlig för Sverige. Skadlig för Sverige. Givetvis har han sån här PK-formuleringar, säger att ja, de som drabbas värst av allt, det är invandrarna som inte kan ta som hand på ett, han skriver så här, kanske allra mest drabbas de nya medborgarna som lämnas utan stöd i etableringsprocessen för att deras närområde kontinuerligt fylls på med nyanlända som mer akut än de kräver resurser. Alltså det är invandrarna det är synd om. Det är för invandrarnas bästa som vi ska stoppa invandringen. Det där får man liksom ha överseende med.
1: Nej.
2: Man måste skriva de där grejerna. Okej, för man
1: det här, det här jag säger.
2: Man kan bara frakta och hålla honom för också.
1: Ja, men det har vi så förstående. Nej, men alltså...
2: Ja. Jag är på ett väldigt snällt humör. Ja. Han säger också, det är intressant, passus att Magda hade chansen att bygga sitt lag, men valde de som redan misslyckats. Morgan, Strandhäll och Farman Bar. Sverige klarar inte 4 år till med personer som gör vad som helst för att få åka statsrådsbil. Nej, jag tycker det är en väldigt kul formulering. Dels att han namnger de som har misslyckats. Men det är också en väldigt kul formulering det här med att de gör vad som helst för att åka statsrådsbil. Märk väl, det är inte att de gör vad som helst för att få sitta i regeringen, utan det är just att få åka statsrådsbil. Det är en formulering som osökt drar läsarens tanke till vilken sorts bil Jan Emanuel Johansson åker i. Mm. Det var ett briljant litet exempel på hans varumärkesbyggande. Ja. Hur som helst, det, den här tanken som Jan Emanuel Johansson för fram, att han är sosse, han är betongsosse, traditionell socialdemokrat, som han säger, i intern opposition. Han är sosse, traditionell sosse, men han kan inte rösta på sossarna på grund av det enorma sveket i invandringspolitiken. Det är givetvis inte bara Jan Emanuel Johansson som känner på det sättet. Det är många som känner så. Socialdemokraterna har tappat många väljare till Sverigedemokraterna och så vidare. Men jag undrar lite över den här finns det en Jan Emanuel-effekt som kan ha tippat över här och fått fler att kanske inte rösta på SD men rösta på SS-väljare som lämnar partiet? Eller är det bara Jan Emanuel här som är ute och poserar och egentligen är bara sen på bollen?
1: Ja, nej, jag tror inte. Alltså hans, så att säga, avhopp från S tror jag kommer påverka färre personer än Bengt Westerbergs nu när han hoppar av från Liberalerna och säger att jag kommer att rösta på Centern. Det kommer att dra med sig vänsterliberaler och folkpartister, inte bara från Liberalerna utan tror jag också från Moderaterna. Det kommer att ha en tydlig påverkan. De är mer trogna, har sina liksom T-rumsidoler, och dit hör Bengt Westerberg. Så att dit han går många gamla tanter också. Jan Emanuel, inte samma effekt tror jag.
2: Och hur som helst, det kanske inte har en effekt på väljarna. Men jag måste säga att det är en mästerlig positionering inför Jan Emanuels stundande övertagande av S-partiet. Vi kommer säga i backspegeln att det var oerhört elegant spelat ända genom valrörelsen 2022 när Jan Emanuel tar över S-partiet och Sverige. En annan grej som jag funderar på, Boris, jag tänkte bolla med dig, det är frågan om valfusk. Hur pass mycket kommer det fuskas i valet? Det är en sak liksom vad folk vill ha, folk är uttryckt sina preferenser inom val och så vidare, men de här sakerna spelar inte så stor roll om det förekommer regelrätt fusk i valet. Vi har en tråd om det där på BVS:en, en valfusktråd. Och det var någon som frågade sig, kommer det fuskas i valet? Och det var en person, Stefan, som skrev en kul kommentar. Han skrev så här, ja, det kommer fuskas, precis som det alltid gjorts. Hela systemet är riggat från början. Vi har regimmedia, partistöd, pressstöd, skoltvång, importerat röstboskap för att se till att folk röstar rätt. Och när inte det räcker så har man mer extrema saker. Och tydligen så har man också någon nödknapp som vi fick erfara sist. Det ser det här strömavbrottet som blev under valnatten för 4 år sedan. Då man plötsligt, det var precis det som hände senare, 2 år senare i USA. När de snuvade Donald Trump på presidentposten. Att plötsligt så avbryter man rösträkningen. Det är det strömavbrott, skärmarna stängs av. Och när de slås på igen så har inte SD alls lika många röster längre. Eller Donald Trump, som det var i USA. Som Stefan skrev i BBSen, demokrati är fusk i sig och inget annat än legaliserad stöld, mord, misshandel och kidnappning. Så det ligger i sakens natur att fuska. Det är en omistlig del av demokratin. Jag tyckte bara det var en kul kommentar. Men den säger någonting viktigt som man bör säga först i diskussionen om valfusk, att hela det svenska samhället, från liksom dagis och skolsystemet framåt till liksom kontrollen av mediebranschen, allting är ett enda gigantiskt maskineri för att manipulera människor och manipulera valresultaten, inklusive migrationspolitiken. Men jag tycker ändå det är intressant att försöka förstå. Så på ett sätt kan man säga att det finns ingen fri åsiktsbildning överhuvudtaget i Sverige. Men jag är nyfiken på det mer regelrätta fusket. Vad tror du, Boris, om det här som hände på valnatten för 4 år sedan? Det här strömavbrottet, att allting bara stängdes av och så kom det tillbaka med helt andra siffror. Var det så att de tryckte på nödknappen och friserade siffrorna för att någonting var på väg att hända som de inte ville skulle hända? Och istället så bara så stoppade man in samma resultat som förra valet för att släta över. Och kommer de göra det igen om det behövs?
1: Ja, alltså det där har jag grubblat på mycket och velat fram och tillbaka. Men jag landar faktiskt i att jag tilltror dem inte denna organisationsförmåga. Faktiskt. Det är, såvida inte det finns någon oerhört okänd del av den djupa staten med mer begåvande människor än de som sitter i regeringen som i verklig mening trycker på knapparna. Men då skulle de ha gjort andra saker innan. Det är, ja, jag har svårt att tänka mig det. De härskande skikten är effektiva, de styrande klantskallar och jag tror inte det.
2: Det jag tänker mig är att det handlar om just höga tjänstemän i förvaltningen, inte om politiker. Alltså politikerna vet förmodligen inte om det finns en sån här nödknapp och den typen av manipulation, så är det förmodligen någonting som politikerna inte vet om, utan det är så kallade opolitiska tjänstemän som sitter på höga positioner, ja, och har någon typ av nätverk där vissa av dem har placerat sig på valmyndigheten. Så att de kan gripa in där och fixa saker direkt i valmyndighetens datorer. Och det kan jag åtminstone föreställa. Jag ser ingen så här liksom generell brist på kompetens som gör att en sån sak inte skulle kunna iscensättas. Alltså under förutsättning då att inga politiker är inblandade, för då blir det omöjligt.
1: Mm. Ja, men det är ju precis så jag har tänkt. Men då har jag också tänkt att om det nu är så att det finns ett nätverk av kompetenta byråkrater, liksom iskalla, kalkylerande, dådkraftiga, så borde man sätta andra spår av det, av deras existens. Eller annars krävs det att de har liksom legat i ID i 16 år och sen slår de till för 4 år sedan. Nu jävla grabbar ska vi visa vad som behövs. Och sen går de i ID igen.
2: Men ser vi inte en massa andra skumma saker som händer? I den politiska apparaten, samhället i stort, även liksom utanför den politiska sfären, så man kan misstänka att det var politisk involvering. Häromdagen till exempel så blev Gustav Kastelstrand borttagen från Facebook. Han blev cancellerad, som de grata säger, en vecka innan valet, och tappade också tillgång till sin egen sån här sida med bara 22 000 följare, Alternativ för Sverige 60 000 följare. Och vi vet ju att svenska politiker och byråkrater har skrutit om sina nära kontakter med Google och Facebook, och de har haft sina speciella sätt att pumpa in massor med pengar, de här subventioner av el till serverhallar som de nu säger att de ska backa från. Så en vecka innan valet säger de att men förresten, vi ändrar oss, vi kan ta bort det så fort som möjligt. Men de har haft de här banden, och de som kallar in de här företagen till samtal och ställer krav, och det är välkänt världen över att det är liksom stater gör, och att Facebook och liknande företag generellt sett dansar efter de lokala liksom politikerna och myndigheternas sidor. Så det kan vara ett exempel bara från häromdagarna, där det skulle kunna vara ett sånt här nätverk inom den djupa staten som bestämde sig för att trycka till Alternativ för Sverige genom att säga åt Facebook att fimpa deras Facebook-konton.
1: Ja, alltså, ponera att det här kraftfulla nätverket finns, tycker jag väl kanske att de skulle göra att de skulle se värre hot mot den djupa statens och sina politiska favoriters existens än Kasselstrands Facebook-sida. De står inför, tyvärr, men de står ju inför lite större problem för att om deras favoriter ska bevara regeringsmakten än AFS. Så att det är...
2: Ja, det har förstått helt rätt. Det är bara AFS kan vara något som dök upp i min radar. Jag har varit total mediaskugga. Men jag är säker på att man skulle kunna ge dussintals liknande exempel på märkliga händelser som drabbar till exempel SD, som är en huvudfiende. Jag tror att det är någonting som den djupa staten i Sverige är genuint rädd för. Att vi ska få en riktig SD-regering. Jimmie Åkesson, statsminister.
1: Ja.
2: SD leder regeringen, för därför att det skulle bli alltså kaos i förvaltningen. Det skulle bli totalt galet i regeringskansliet med ett sånt, att inte ett av de två traditionella maktbärande liksom, grupperna har inflytande där. Det skulle inte de klara liksom.
1: Men det är kul att du drar ut mig i den här riktningen, för att jag har ju tänkt så här att, och det ansluter till det jag sa förut om att valresultatet kommer att bli exakt detsamma. Och om det blir det, då är det ett tecken på den djupa staten och de kompetenta byråkraternas nätverk. För att nästa steg tänkte jag så här att det är ju inte säkert de har några politiska favoriter. De kanske gillar det tillstånd som råder. Det vill säga politisk osäkerhet, ständigt fluktuerande allianser, ingen starkt parti som kan styra som de vill. Det är kanske den djupa statens intresse. Och så tänkte jag så här att det här har varit en oerhört oskitig valkampanj. Alltså det kommer inga saftiga historier. Det kommer liksom sådana grejer som att det här kanslihusfesten den 1 september hos SD. Kommer inga saftiga grejer alltså det släpps inga ordentliga saker. Och det tror jag att det finns det här nätverket. Då vill de bevara status quo, alltså den rådande balansen som är en obalans. Och de visar sin existens genom att lägga locket på en massa historier om Jimmy Åkesson, Strandhäll och så vidare.
2: Ja, nej, men det tycker jag är en rimlig hypotes. Och just det här speciella valresultatet som har varit styrande i Sverige i 8 års tid är ju just som du säger, det resultat där det inte finns någon stark part. Där alla politiker är svaga, och vilket innebär att förvaltningen blir väldigt stark. Man kanske kan laborera på andra sätt för att få en väldigt svag situation. Ett sätt skulle kunna vara att alltså om man måste släppa fram SD lite grann, så kan man ändå behålla väldigt mycket hos SD. Det kommer inte bli SD-regering, utan då kommer det bli S plus M-regering om SD blir tillräckligt stora, åtminstone en mandatperiod. Så det finns olika sätt de skulle kunna styra på, men just det här märkliga resultatet är... Ja, jag tycker det är misstänkt. Jag vet såklart ingenting, bara spekulationer, magkänsla, men också magkänsla utifrån att jag har lite koll på de här kretsarna. Jag har själv jobbat på regeringskansliet i 2 års tid. Och jag utesluter inte att de faktiskt håller på med den här saken. Och det är väl, jag kanske inte kommer kunna följa hela valvakan på söndag. Men jag vill särskilt hålla utkik efter liksom, ström av brott och konstiga händelser. Märkliga snabba hopp i siffrorna och sånt där. För det är något av det hållet som de kanske måste göra. Fast å andra sidan, om jag var dem så skulle jag förprogrammera alltihopa. Så jag inte behöver ändra under kvällens gång.
1: Precis.
2: Utan jag skulle se till att the fix was in redan innan de började publicera rösträkningen på tv.
1: Ja, och men så får man ju anta att de hela tiden liksom löpande justerar. När man ser att det kan vara strömningar på gång mellan partierna. Det blir jättejobbigt, och då är det bättre att ha allt klart och redigt och någorlunda normala siffror liksom. Så landar det där du trodde, precis ungefär samma resultat, då ska vi ta det som ett tecken på att nätverket existerar.
2: En sista valrelaterad sak som jag skulle vilja ta upp är att det har efterfrågats att ha en valvaka på söndag. Och då skulle jag bara vilja säga att till att börja med så kommer Radio Bubbla, ordinarie Bubbla, kommer inte kunna göra en valvaka. Jag kan inte ta en hel kväll på det sättet på grund av ansvar för små barn. Men, och du Boris, jag tror att du kommer fullt upptagen med morgonpostens intensiva livebevakning av valet.
1: Ja.
2: Men det vore fantastiskt kul att ha en Radio BBS, en öppet samtal, en öppen linje, en het linje. Ditt folk kan ringa in, hoppa in och ut och prata om valet. Jag vet att det finns många på BBSen som följer det här ganska noggrant. Från politiskt perspektiv, vissa från liksom gambling-perspektiv, betting-perspektiv. Andra, vissa som är väldigt bra på statistik, vissa som har liksom bra politiska analyser. Vi har jättebra trådar om valet på BBSen. Och det är enbart så som jag själv informerar mig om vad som händer i svensk politik. Så det finns en massa människor som skulle kunna bidra. Man skulle kunna dra in de här människorna i ett samtal. Men det behövs att någon sitter i mitten och tar lite grann programledarrollen, taktpinnen. Säger hej när programmet börjar. Kanske fördelar ordet lite grann. Se till att hålla låda, prata på när det inte är någon annan som pratar. Inget avancerat, men det behövs någon som bara håller i det. Om någon finns med frivillig som vill göra ett försök, så ordnar vi allt det tekniska. Så att man inte behöver tänka på det. Och sen så kan vi ha ett sånt samtal. Och jag lovar att själv också ringa in och vara med som en av kommentatorerna. Om det skulle vara efterfrågat. Så det är bara, jag kastar ut den i radiobubblan för att öka, bidra till efterfrågan på den här grejen. Boris, vill du berätta lite om vad Morgonposten har planerat inför valdagen?
1: Ja, vi kommer ju gå igång i 6 rycket ungefär. Och sen kör vi väl till midnatt, men innan dess är väl allting klart och så vidare. Och vi kommer bevaka allt som går att bevaka med våra krafter. Vi blir väl 3, kanske 4 personer som kommer att titta på. Vi delar upp det sinsemellan, geografiskt, partimässigt och så vidare. Och ska följa både rösträkning och också kommentera kommentarerna så att säga i media och vad partiledarna säger och yrandet på valvaken och så vidare. Så att det kommer att bli väldigt tätt och intensivt, och det vore ju väldigt trevligt just därför att om det kunde bli en valkvälls Radio BBS, för att det är en jättetrevlig infokälla för oss också, för vi kommer ju inte kunna ha blick för precis allting, så att blir det en sån så har vi ju radion på, så att säga.
2: Det kommer ju garanterat finnas en valvaketråd, om vi kör den externa tråden för valet och kör en ny tråd för valvakan. Det kan vara bra att köra en ny tråd eventuellt, så kan man ha lite högre till tak med korta snabba inlägg och sånt där. Det kan vara en resurs även för morgonpostredaktionen. Men jag tar upp det här därför att det faktum att en sån tråd kommer att existera gör att när man gör Radio BBS, radiovalvaka, så kan man kan nästan sitta och läsa högt från den tråden. Och det kommer att bli bra radio. Så att det är liksom ännu ett argument så att säga, varför det faktiskt kommer att vara. Man behöver inte känna sig intimiderad i den uppgiften. Saken för mig är bara att jag har inte tid. Jag kan inte ta liksom så stor del av kvällen för att göra radio på grund av barn och sånt där. Det är därför vi kör 9 på kvällen. För att det funkar bara bra för mig efter att barnen har gått och lagt sig. Men så det vore väldigt, väldigt kul om någon ville testa och göra radioprogramledarjobbet.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
4: Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon 20:00. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. Imorgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början 13:00. Det var allt på anslagstavlan.
3: Radio Bubbla. George Friedman. Tecken på att Ryssland planerar att utöka sin makt i Ukraina. Militär aktion osannolik, men kan ej uteslutas. Det har varit upptrappning mellan Ryssland och Ukraina de senaste dagarna. Det är naturligtvis svårt att veta exakt vad det kommer leda till, men till att börja med så är det svårt att överhuvudtaget få någon pålitlig information. Därför att min upplevelse i alla fall att nu är propagandan mycket intensiv. Jag ser i mina flöden som jag tar del av dagligdags, dels har jag sett ett enormt uppsving för ryskvänlig och Putinvänlig propaganda. Och där är historien att Ukraina förbereder en offensiv. Ukraina förbereder en attack på Krim för att återta Krim möjligen. Och de har skickat in ukrainska terrorister som har blivit arresterade i Ryssland. Och Ryssland har då enbart som ett svar på den ukrainska provokationen placerat enorma mängder trupp på Krimhalvön. En jämförelse såg häromdagen påpekade att det var fler soldater än vad Sverige ens teoretiskt kan mobilisera enligt sin plan. Vi säger inte så mycket.
1: Nej.
3: Det är en ganska stor upptrappning. Och samtidigt så kommer propagandan väldigt hårt från andra hållet. Ett bra exempel på det är en artikel som vi har i opinionsavdelningen som är skriven av Anders Åslund. Hans version är att det här är en klassisk rysk manöver för att skapa en casus belli, en legitim orsak för krig. Därför att de har vissa geopolitiska mål att stärka sina positioner i och kring Krim. Man vill bygga en bro för att få en landförbindelse till Krim från ryska fastlandet. Och i den artikeln så ges en, tycker jag, ganska intressant historisk tillbakablick och en förutsägelse om att det kommer att bli krig. Att Ryssland kommer starta ett nytt Ukraina-krig nu i augusti. Ett av de intressanta argumenten är att Ryssland nästan alltid startar krig i augusti. Det är en väldigt bra månad att starta krig därför att alla västerländska politiker och andra makthavare är på semester i augusti. Så därför byggde man till exempel Berlinmuren i augusti 1961. Man invaderade Tjeckoslovakien i augusti 1968. Man genomförde kuppen i Moskva i augusti 1991. Och naturligtvis så har vi augustikriget mellan Ryssland och Georgien 2008. Det finns fler exempel i den här artikeln. Det är ganska intressant om vad som hände just i augusti. Det finns också andra skäl att tro, enligt Anders Åslund, att Putin vill ha ett krig nu. Ett litet, begränsat och nästan garanterat framgångsrikt krig. Därför att snart är det val i Ryssland. Och valen har flyttats fram till 18 september. Och därmed är det perfekt timing för Putin att använda sin vanliga taktik. Att använda ett krig för att piska upp patriotiska känslor för att ha mer framgång i valen. Man kan argumentera för att han gjorde det 1999 i det andra Tjetjenienkriget. Som föregick då att han blev president. Och det var ett liknande situationer i samband med kriget med Georgien, annekteringen av Krim. Ofta så ser man ju en det finns teorier i alla fall om att de här krigen är i väldigt hög utsträckning motiverade av inrikespolitiska hänsyn och framförallt stärka Putins position. Men det är svårt tycker jag att få någon bra information om det här. George Friedman har en mer neutral analys som jag har lagt i värdenavdelningen. Och han tror inte att det blir krig. Förmodligen inte blir krig. Men helt klart är att det är en stor upptrappning. Och det är väl dessutom också ganska klarlagt att både Ryssland och Ukraina deltar aktivt i den här upptrappningen. Både rent praktiskt militärt, politiskt, diplomatiskt, propagandamässigt. Det är en ganska farlig situation i Ukraina just nu.
1: Ja, jag tror att de som hävdar att Putin gör det här av inrikespolitiska skäl, det vill säga att stärka stöd och få genomslag i opinionen och få folk att sluta upp bakom regimen, då har man nog alldeles rätt. Det är en klassisk politik hos rätt många regimer. Men det behöver ju inte innebära, skulle jag tro, att de går ut i krig. Det är ett mer fullskaligt krig mot Ukraina. Däremot så var ingen av de här skribenterna tar upp att ryssarna har blivit mästare på lågintensiva krig och att upprätthålla spänning hela tiden. Det är de ju väldigt duktiga på i sina gamla randstater.
3: Mm.
1: Och det är säkert det vi kommer att se framöver också. Och det är ett ganska rationellt förhållningssätt att hålla spänningen uppe. Det räcker för att man ska piska upp opinionen. Går man ut i ett fullskaligt krig, då kan det slå över åt andra hållet. Då kommer folk hem i zinkkister och familjerna blir arga och förtönade och vill inte ha krig. Men att just ha det här spänningstillståndet, det är väldigt bra internt. kan bygga opinion. Men framförallt är det också bra därför att det tvingar USA att hålla sig på tårna och NATO. Men då, NATO har å andra sidan svarat väldigt blekt på den ökade spänningen i området. De har ju uttryckt häromdagen sitt bekymmer över situationen. Det är ju ett så här jättekraftfullt.
3: Mm. George Friedmans teori är att det här är en riskförhandlingstaktik, kan man säga.
1: Mm.
3: Det är en klassisk manöver som Putin gör, där han skapar en kris, han skapar intrycket av en kris och gör folk väldigt, väldigt oroliga för att till exempel tvinga västerländska makthavare till förhandlingsborden för att trumma igenom någon annan poäng som han vill göra. Men, och man har också sett, Putin har också gått på en diplomatisk offensiv den här månaden. Inte minst nu i augusti åkt runt i Mellanöstern. Och han har haft Erdogan på statsbesök i Moskva och flera andra liknande saker. Men som George Friedman också påpekar, problemet, osäkerheten här, det är att om Ryssland hade som plan att starta ett krig så skulle deras agerande vara exakt samma.
1: Ja.
3: Därför att det är så de gör när de startar krig. Innan kriget bryter ut så sätter man igång det som kallas för maskirovka med vilseledningskampanjer. Och skapar den här krismedvetenheten och sen så har man förhandlingar, man kommer fram till någonting och sen så tar ryssarna ett steg tillbaka, synbarligen. Men de lämnar några brigader och divisioner som har militärövningar till exempel. Folk börjar slappna av, krisen är avvärjd och sen startar Ryssland kriget.
1: Mm.
3: Så att vi kan lite se på vad Putin gör just nu, huruvida han har för avsikt att gå in i ett krig. Men om han skulle starta krig så skulle han förmodligen göra precis det han gör just nu.
1: Och i det här sammanhanget ska man inte glömma bort det, vi har en länk som jag tror nu har försvunnit, där det tas upp väldigt ingående hur Putin och ryssarna samövar med kinesiska flottstyrkor nu, bland annat i Sydkinesiska sjön då. Och det är samma sak där, det är en intimare militärt samarbete mellan Ryssland och Kina, håller USA ännu mer på tårna, skapar förhandlingsläge på alla möjliga håll i världen. Och samtidigt så ger det ett perspektiv på det kinesiska beteendet i Sydkinesiska sjön. Därför att jag tror att det, väldigt mycket av upptrappningen där är också en följd av att man behöver göra som Putin helt enkelt. Att piska upp en inhemsk opinion och stärka den kinesiska nationalismen, därför att man har interna problem och vill skapa en ökad legitimitet åt regimen. Så har kinesiska kommunisterna alltid gjort när det svajar lite i landet, att slå liksom på den nationalistiska trumman.
3: Det som händer i Sydkinesiska sjön just nu, det är också mångfacetterat. Men en nyhet som vi har i världenavdelningen handlar om att kineserna sägs nu har byggt flyghangarer, ganska stora permanenta flyghangarer på Spratly-öarna. Och det här har man från satellitbilder som har publicerats och kommenterats av Center for Strategic and International Studies i Washington. Och det här är en process som har pågått ganska länge, men som jag förstått det så är skillnaden att de här hangarerna är mer större, mer robusta och mer permanenta, och de kan hålla alla typer av stridsplan som kineserna förfogar över. Så att bland annat Subi-revet i Spratly-öarna har nu blivit en närmast en fullskalig militärbas med landningsbana som man hade sedan tidigare, men nu har man också mycket hangarer, flygkontrolltorn och ett antal relativt stora okända byggnader som man inte vet vad det är för någonting. Men hela revet är i alla fall helt överbyggt nu, som man kan se på de här bilderna med militära byggnader.
1: Men den kinesiska förklaringen kan ju ha en viss trovärdighet. De hävdar ju att det här är nödvändiga mellanlandningsstationer för kinesiskt postflyg. Och det är lite glädjande att så många kineser fortfarande skriver brev på det gamla sättet.
3: Ja, det är lite klass faktiskt.
1: Ja.
3: Jag tar tillbaka allting jag sagt om Kina. hyllade deras gentlemannamässiga kommunikationsformer istället.
1: Och vi ska i det här sammanhanget också komma ihåg att jag tror du tog upp för ett tag sedan hur Filippinerna kommer att ställa sig i det här upptrappade, den här spänningarna i Sydkinesiska sjön. Och häromdagen, och det är inte, många har antagit att Duterte, Asiens svar på Anders Ygeman, kommer att ligga nära USA som han traditionellt har gjort. Men han har ju gått ut ganska hårt mot mot USA och bland annat kallat den amerikanska ambassadören i landet för en homosexuell son till en hora. Och det är inte givet liksom var Filippinerna landar i de här ökade spänningarna.
3: En annan aktör på samma arena är ju Japan. Japan som har en inte ny regering, men en regering med ett förnyat mandat och 2/3 majoritet i parlamentet. Och planer på att skriva om konstitutionen för att återigen kunna rusta upp Japans militär obehindrat av de regler som sattes upp efter andra världskriget av de segrande makterna. Nu kommer uppgifter i japanska medier om att Japan har ett robotprogram för de isolerade öarna söder om Japan som ligger i Sydkinesiska havet. Och det här handlar då alltså om robotsystem som är land till sjörobotar för att stoppa till exempel kinesiska båtar som tar sig för nära. 300 kilometer kan de här robotarna skjuta, och de ska sättas på de här, bland annat på Senkaku-öarna som det har varit mycket konflikt kring. Och det här är, det är inte bekräftade uppgifter, men enligt den japanska tidningen Yomiuri så kommer det japanska försvarsdepartementet att kräva en utökad budget med hänvisning till det här. Och regeringen kommer förmodligen försöka ha det här klart 2024 helt och hållet. Ganska långt i framtiden, men det handlar också om att det är en väldigt stor, ambitiös och kostsam upprustning. Och inte minst så har det ju effekt genom själva utspelet. Ja. Och det händer nu, oavsett om det byggs klart nästa år eller 2024.
1: Och den japanska upprustningen är på alla sätt fullt rationell. Därför att jag tror inte det bara det Kinas ökade aggressiva beteende i Sydkinesiska sjön och överhuvudtaget. Utan jag tror upprustningen beror väldigt mycket på att Japan har ju länge betraktat sin så kallade allierade USA med viss misstänksamhet och som en opolitlig partner. Det finns ju flera tillfällen i modern japansk historia där plötsligt USA har tvärvänt och lierat sig med Kina istället. Och Nixons besök i Kina är till exempel ett utmärkt exempel. Då just den kommer under en period av spänningarna mellan Kina och Japan är väldigt starka. Och USA har lovat Japan allt stöd i hela världen och lite till. Men då meddelar inte Japan att Nixon kommer att besöka Kina, deras ärkefiende just då, för en 2 timmar innan statsbesöket offentliggörs. Och det där skapade ju en misstänksamhet mot USA som lever kvar. Och i en tid då USA är sällsynt fladdrigt och oavsett vem som kommer bli president, så tror jag inte japanerna litar på någon annan än sig själv och sin militära styrka framöver. Vilket är klokt.
3: Vi har också ett antal andra nyheter som vi skulle kunna diskutera i samma bild här. Exempelvis att det har kommit en rapport om vad Iran har haft för sig sedan det nukleära avtalet slöts för inte så länge sedan. Och där får vi bland annat veta att man har utökat ett antal andra militära kapaciteter. Inte minst cyberkrigskapacitet och även där robotkrigföring. Man har gjort väldigt stora militära investeringar och det handlar om offensiva kapaciteter som kan användas för att slå mot Israel, mot amerikanska militärbaser, framförallt det robotprogrammet då, och cyberkrigsprogrammet som där man tror att Iran har väldigt avancerade förmågor. Så där ser vi också en upptrappning, och den har också ett sorts godkännande och stöd från Barack Obama.
1: Mm.
3: För han säger att nu ett år senare, ett år efter att vi skrev på det avtalet med Iran, så ser det ut som att allting tyder på att det har fungerat exakt på det sätt som vi sa att det skulle funka på. Ett tvetydigt uttalande. han säger inte egentligen vad som har hänt eller om det är bra eller dåligt. Han säger bara att det blev exakt så som vi sa att det skulle bli. Man kan ifrågasätta det på olika grunder. Men man kan också fundera på vad Barack Obama egentligen har lovat. Han har aldrig varit en hök precis när det kommer till Iran. Så det är ytterligare en oroshärd. Och vi har alla möjliga spridda andra tecken. Det händer saker i Libyen. USA har bombat Libyen. Det finns uppgifter om att man har tagit tillbaka den libyska staden Sitte. I mitten av Libyen, kusten naturligtvis, där IS-terroristerna har haft det starkaste fäste i Libyen. Och samtidigt så verkar den FN-stödda presumtiva regeringen i Libyen verkar undermineras nu och ha problem bland annat med infrastruktur. Både elinfrastruktur och ekonomisk infrastruktur med en valuta som inte fungerar som den ska. Och spridda skurar av mer oklara nyheter som åtminstone för mig är svårtolkade. Till exempel att Vladimir Putins stabschef Sergej Ivanov har avgått. Enligt uppgift på egen begäran, men det här är en av Putins närmaste män. Det här är en av Putins järngäng. 5, 6, 7 personer som har styrt Ryssland sedan 1999. Och ingen av dem har egentligen bytts ut under den här tiden. Utan det har varit samma gäng. Putins gamla kamrater från KGB, från Sankt Petersburg på 90-talet. Som har styrt Ryssland. Och de har ju till och med Putin och Medvedev som också ingår i det här gänget. Har ju också roterat med varandra på president- och premiärministerposten. De är som ler och långhalm de här. Och Sergej Ivanov har jobbat som Putins stabschef ända sedan KGB-tiden, om jag förstått saken rätt. Han har haft andra uppdrag emellan, men nu är han tillbaka som stabschef, vilket förstås är ett otroligt viktigt jobb. Och det verkar inte finnas någon som tror på den här berättelsen, att han skulle ha avgått frivilligt för att han hellre ville ägna sig åt Rysslands miljöpolitik, vilket är hans nya officiella uppdrag.
1: Ja, men det är ju väldigt fint av honom, tycker jag. Ja, men förut så parkerar man avsatta folk som liksom ramlar ur Kreml-hierarkin. De hamnar i Mongoliet som ambassadör och sådana saker. Nu hamnar de på, blir de miljöminister av liknande istället.

0: Radio Bubbla.
1: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Mias skoavdelning. Miley's italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Mias skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Österrikes kansler Sebastian Kurz föreslår förbud mot huvudduk i dagis och skola upp till 10 års ålder. Vill motverka utveckling av parallellsamhälle. Skulle kräva 2/3 majoritet i parlamentet. Jag tycker den här nyheten är, jag vet inte om det är långsökt, men jag tycker den är intressant att kontrastera mot Orbans valseger i Ungern. Österrike och Ungern är ju två länder som har en intressant gemensam historia, långa historiska band för att uttrycka det milt. Och som idag därför är en sorts intressant kontrast. I Ungern, som vi pratade om alldeles i förra inslaget, så har vi Orbán som går lite grann i 180 grader motsatt riktning mot resten av Europa i de här frågorna. I Österrike så har man en ny ung kansler som vi pratat lite om tidigare, Sebastian Kurz, som har vunnit ett val på en sorts, om man får säga så, Orbán light-politik. Och jag tycker att det här är faktiskt en sorts intressant motexempel. Det här tycker jag är ett exempel på att när mainstream svänger så gör den det på fel sätt. Det vill säga när det inte är outsiders som kommer in som Orbán och börjar om från början nästan, så blir det ofta fel. Då blir det istället sån här symbolpolitik som det i hög utsträckning är, att förbjuda klädesplagg eller förbjuda religioner. Och missförstå mig rätt, alltså från det här liksom pragmatiska perspektivet att vi kan inte få en perfekt libertariansk politik. Det vore bara utopiskt. Så kanske vi måste acceptera någon typ av halvmesyr, och då kanske vi måste acceptera ett paket som även inkluderar liksom meningslösa halvmesyrer som att förbjuda religiösa symboler eller något sånt där. Det kanske är nödvändigt till och med. Om inte annat för att liksom, tillräckligt stor del av befolkningen ska rösta på ett parti som vill göra något effektivt åt problemen. Mm. Men problemet med det här är ju naturligtvis att man skulle överhuvudtaget inte behöva fundera på huvuddukar om det inte vore för alla miljontals muslimer som befinner sig i Europa. Och det vill inte Sebastian Kurz göra särskilt mycket åt, utan han är fortfarande fast i det tidigare paradigmet. Han kallas för liksom en högerregering och konservativ och invandringskritisk och sånt där, va. Och det är det här vi kommer se i Sverige också, med Ulf Kristersson och Stefan Löfven och så vidare som rör sig i en sån här riktning. Men det finns ingen kritik här av det grundläggande problemet. Det finns ingen ambition att göra någonting åt liksom förhållandet att det finns miljontals muslimer i de europeiska länderna, utan tvärtom. Här är målsättningen att fortfarande att få integrationen att funka. Att om vi bara förbjuder huvuddukar och inför andra typer av statlig kontroll av kulturen, så kan vi, alltså, som man säger här då, vi kan stoppa parallellsamhällen från att växa fram. Och det menar då, det är att alla de här muslimerna och andra utomeuropeiska invandrare, de ska liksom integreras och leva i harmoni med alla andra, och det kommer vara samma gamla Österrike. Det är bara det att vi måste förbjuda vissa klädesplagg nu. Och det här är problemet från ett libertarianskt perspektiv, att så länge alla de här muslimerna och eventuellt andra liksom kulturella främlingar finns kvar i Europa, så kommer de tas till intäkt för att begränsa europeers frihet. Oavsett om politikernas förevändning är att blicka invandrarna eller att tygla dem. Och så här kommer politiker i Sverige också bete sig. De kommer begränsa svenskarnas frihet på oräkneliga sätt. Men de kommer inte göra det enda som faktiskt kan lösa problemet. Det vill säga se till på ett eller annat sätt att de här problemställningarna överhuvudtaget inte uppstår i den svenska vardagen.
2: Ja, nej men det är... Jag har inget lugnt att tillägga. Det var en mycket bra framställning av problemet. Sen kan man ju alltså... jag tror att det är oerhört viktigt att faktiskt vara... jag hoppas vi i framtiden i det offentliga samtalet i några länder i Europa kommer att föra... För du pekar på en viktig sak där. Det är liksom det här att det finns liksom inget... inget genomtänkt bakom olika politiska beslut, även när man kan tycka att de för stunden är bra och ingår i, om man ser det i större sammanhang, att man saknar ju genomtänkta både i Österrike och i Ungern faktiskt, som utgår från att vi faktiskt är utsatta för en invasion och vad som behövs för att säkra fria marknader och individers frihet och den kultur som faktiskt präglar Europa. Och de diskussionerna tar man ju inte riktigt i något parti av något format på den här kontinenten. Och det kan vara dags att göra. Och när man gör det så tror jag man ska liksom röra sig mot ett håll. Jag tror det gäller att fota diskussionen mycket mer historiskt och liksom inse att... En stat ska kunna vara extremt drakonisk när det gäller vilka kulturella uttryck den tillåter. För ju mer jag senaste året har funderat på den längst levande statsstaten i Europa som förvaltade arvet från de fria statsrepublikerna i Europa, så var det faktiskt Dubrovnik då benämnt som Ragusa, som överlevt 1870-talet, men det var man väldigt drakoniskt. Man sa att för att skydda marknaden i vår republik så förbjuder vi alla främmande kulturella och religiösa uttryck, som att tillät till exempel inte synagoger, ortodoxa kyrkor och för guds skull inte protestantiska kyrkor innanför stadsmyrorna. Där var man benhård. Man fick komma in och handla, men man fick inte utöva sin kultur eller religion, därför att den ansågs som främmande. Och ska Europa fungera så får man nog gå åt det hållet. Eller så se sig själva kollapsa.
0: Ja, jag tycker det är svårt ändå. Som libertarian känner jag att jag måste försöka hålla tungan rätt i mun. Det vore ju i alla fall inte lika problematiskt om Europa bestod av 500 stadsstater. Lite knixigare bara att fatta beslut som... gäller hela Österrike eller hela Tyskland eller hela Storbritannien. Mm. Men du har förstås en bra poäng, Boris. Det är värt att kontemplera, även för tokiga anarkister som jag.
3: Åklagare Stina Sjöqvist ljög om mördade Tommy Lind, påstod att han inte dödats i samband med räddningsförsök av våldtagen kvinna. Chef har fullt förtroende för att Sjöqvist har försökt göra sitt bästa att svara på mediefrågor. Rättegången i Tommy Lind-fallet har tagit sin början, och förundersökningsprotokollet kanske inte har publicerats, men det har kommit till mediernas kännedom och det skrivs nu en del artiklar återigen om det här fallet. Som alla minns, åtminstone de som lyssnar på det här inslaget, under innevarande år 2020 så Tommy Lindfallet en riktigt ruggig historia som utspelade sig i Härnösand i början av maj, om jag minns rätt, det här året. Där den 19-årige Tommy Lind blev ihjälhuggen med kniv av en något äldre ung man som hette Abubakar Mohammad Awad, en sudanes. Och Abubakar Mohammad Awad är nu åtalad för mord, grov våldtäkt, grov misshandel, grovt olaga hot och kanske någonting. Och vad som egentligen hände den här natten, det har funnits olika konkurrerande berättelser kan man säga. Vi försökte gå igenom det lite grann när det begav sig, men bara för att kort rekapitulera. Å ena sidan så fanns från första början, från liksom dagarna efter, ett narrativ i alternativa medier. Nordfront gick i spetsen och hade rapportering om det här, och de hade källor på plats som hade inte varit där på den här festen där det utspelade sig, men men som hade information och de publicerade den. Sen spreds det i alternativ mediekretsar. Och den berättelsen var enkelt uttryckt att Tommy Lind hade blivit dödad i samband med att han försökte skydda en ung kvinna från att bli våldtagen. Den här sudanesen försökte våldta henne och Tommy försökte skydda. Och då blev han ihjälhuggen. Men då gick åklagaren, Stina Sjöqvist, hon gick ut med kraft och i många olika mediekanaler, inklusive hon gav intervjuer till liksom, Fria Tider och Nyheter Idag, tror jag, alternativa medierna, där hon sa att det stämmer inte. Det här narrativet är inkorrekt. Det var inte så att det fanns något samband mellan mordet och våldtäkten. De hände vid helt olika tillfällen. Den som blev mördad kände inte till att våldtäkten hade ägt rum, sa hon. Och hon sa att våldtäkten är inget motiv som är involverat till att gärningsmannen ska ha gett sig på mordoffret. Så att hon gick ut och sa gång på gång på gång att man absolut kunde utesluta den berättelsen. Att det var helt fel att det är Nordfront och andra människor. Och vi pratade också nu senast, vi pratade om O i sin Kantväl. Jag vet inte riktigt hans förnamn ska uttalas. O i sin Kantväl.
2: Ja,

0: ni tro? Hur kan ni vara så konspiratoriska att ni tror att åklagare skulle ljuga och sånt där? Ja, jag var ju delvis vid det tillfället, jag var lite avvaktande och konstaterade att ja, men så här, vi vet inte exakt vad som hände och vi har ingen superbra informationskällor som det verkar. Och det finns en del oklarheter. För att i båda de här berättelserna så finns det saker som är konstiga liksom. Men du, Boris, du sa någonting annorlunda. Du sa att den här officiella berättelsen från åklagaren, den stinker. Utifrån vad de inte säger så kan vi dra slutsatsen att de inte talar sanning. Du sa någonting i stil med att om de verkligen hade någon typ av bevis för att det inte fanns en koppling mellan våldtäkten och mordet, då skulle de lägga ut den. De skulle läcka den eller på något sätt liksom lägga ut den. Men givet att det inte finns några som helst detaljer utan bara det här märkliga men bestämda förnekandet, så kan vi förmodligen dra slutsatsen att åklagaren ljuger. Och nu vet vi satt på vitt från polisens förundersökning att du hade rätt, Boris. Nordfront hade rätt. De beskrev händelsen och precis i sätt som de beskrev händelsen på beskriver polisen händelsen på nu i förundersökningsprotokollet. Och den här åklagaren Stina Sjöqvist, hon ljög. Det var en absolut skamlös lögn. Och vi kan också vara helt säkra på att hon visste vad som hade hänt. För att när det här ägde rum, det var en dryg vecka efter själva mordet. Vilket innebär att vi kan vara absolut säkra på att Stina Sjöqvist hade läst polisens första protokoll, polisens första redogörelse efter att ha varit på platsen. Där alla de här sakerna framgår. Det är där mycket av de här uppgifterna kommer ifrån. Och hon hade ju givetvis läst dem en vecka senare. Vilket innebär att hon visste att det hon sa var en total lögn. Så det är en av frågorna. Vi kan gå in lite mer kanske på själva fallet och vad som hände och sånt där. Men det är värt att bara ta en stund att notera att åklagaren Stina Sjöqvist ljög på ett totalt och skamlöst sätt. Det fanns absolut ingen sanning. Det var en medveten, iskall, psykopatisk lögn. Och Oisin Kantwell på Aftonbladet spred de här lögnerna för absolut full kraft med sin megafon på Aftonbladet.
1: Ja visst, och om folk inte begripit det ens så visar det här liksom, det här är ett av så oerhört många exempel på hur åklagarmyndighet och polis och så kallat rättsväsende är politiserat, alltså genompolitiserat. Och åklagarna vet mycket väl vad de ska tycka, tänka och hur de ska handla. Och styr processerna från början till slut på det här sättet. Och media är ju precis likadana. Och sin Kantwell är ju ett intressant exempel. Därför att han har ju... En gång i tiden så tyckte jag att han var faktiskt, för att vara kriminalreporter och kolumnist på Aftonbladet, tyckte att han var ganska anständig. Han hade liksom vass kritik mot polis och åklagare. Fram till, märkligt nog, alltså MeToo-kampanjen. Då hängdes han ju ut tillsammans med Fredrik Virtanen hårt. Och vi har nog många som räknar med att nu åker Oisin också här i rensningen på när Aftonbladet ska visa att de har städat redaktionslokalerna från mansgrisar. Men han blev kvar. Märkligt nog så har, nu är jag väldigt konspirationsteoretisk, men märkligt nog så efter att han blev kvar och bara fick en uppsträckning så har han blivit så oerhört följsam mot åklagare och poliser och hyllar dem och skyddar dem och blivit väldigt politiskt korrekt, vilket han inte var innan. Jag ser nog ett samband där. Idag har han till exempel en helt rubbat kolumn i Aftonbladet om att ja, det är så mycket snack om att de gängen i orten och de åker Audi och dyra bilar. Men då, det gör de inte. De dödar varandra för småskmuler. Alltså på något underligt sätt så ursäktas det hela med att de skjuter varandra för en gammal Opel istället för en ny Audi. Det är och att det är illaste, alla är fattiga orten, även gängen. Så att någon har lärt honom hans plats och vad han ska tycka och tänka.
0: Och jag gissar att vi inte kommer få se honom skriva en ny kolumn där han ber om ursäkt för att han spred rena lögner om Tommy Lind.
1: Jo då,

0: när vi närmar oss maktövertagandet, då kan det, då kommer Oisin att ringa dig.
1: Ja, vi får väl se vad vi gör när den dagen kommer. Bara kort om vad som faktiskt hände i Tomelindfallet enligt förundersöknings. Det är fortfarande inte 100% klart för mig vad som hände, för att det finns, jag har inte själv läst förundersökningsprotokollet tyvärr. Jag gjorde lite snabba googlingar men hittade inte. Jag hade inte riktigt tid att lägga mer tid på det. Jag borde gjort egentligen. Men olika alternativa medier ger olika beskrivningar av vad som hände, men i korthet då, i stora drag, så inleddes en konflikt tidigare under kvällen på den här. Det var en efterfest som var hemma hos Tomelind. Där det var blandat folk. Och han hade i sitt hem en SD-keps, en Sverigedemokrat-keps. Och den här sudanesen Abubakar Mohammad blev väldigt upprörd med SD-kepsen. Och han började anklaga Tomelind för att vara rasist. Och när någon, den här tjejen som han sen våldtog, när hon som försvarade Tomelind och sa att men han är bara intresserad av politik, han kan mycket om sånt och så vidare, så var hon också rasist. Och senare under kvällen så började han komma med våldtäktshot, han försökte tvinga till sig sex med den här tjejen. Och mycket senare på kvällen så hade folk gått och lagt sig. Tommy hade gått och lagt sig, när tjejen gått och lagt sig i ett annat rum tror jag. Och då den här sudanesen var tydligen ensam kvar vaken på festen. Och då började han trakassera den här tjejen, genomförde ett första sexuellt övergrepp. Och sen när hon försökte freda sig, hon försökte ta hjälp av en annan person som kom till lägenheten och försökte ingripa men blev knivskuren av sudanesen. Så jag tror att det är den grova misshandeln som finns också i rubriceringen. Och sen så väckte hon Tomelind som låg och sov då, och då han försökte hjälpa henne. De gick in på toaletten, stängde in sig på toaletten och ringde polisen. Men sudanesen lyckades upp. Tydligen hade de inte låst dörren till toaletten. Det missade. Men han lyckades måste ta sig in på toaletten och sen gick det väldigt snabbt. Han knivhögg Tomelind och sen så våldtog han den här tjejen. Det finns som sagt lite olika uppgifter. En uppgift som sprids är att han våldtog den här tjejen i badrummet medan Tomelind låg och förblödde bredvid på golvet. En annan uppgift säger att han släpade iväg henne till ett annat rum. Jag har läst båda från medier idag som säger sig ha läst förundersökningsprotokollet. Jag tror att det är någon typ av sammanblandning mellan olika uppgifter. Men det var så det gick till, och det verkar också som att Abubakar Mohammad Awad själv bekräftar hela det här händelseförloppet. Så att det kommer inte vara omstritt heller under rättegången att det var så det gick till. Att han knivhögg Tomelind och direkt efteråt så vände han sig till tjejen och sa: nu gör jag samma sak med dig om du inte går med på det här. Så det var en riktigt, riktigt ruskig situation, och även om vi inte vet exakt vad som hände så verkar det helt glasklart att Tomelind dog medan han gjorde vad han kunde för att hjälpa den här tjejen som redan hade blivit våldtagen och skulle bli våldtagen igen.
0: Ja, men det finns detaljer här som är lite oklara, men man blir ju tidigare har man ju fattat liksom att åklagaren ljuger och mörklägger, men det är ganska obehagligt att läsa de här utdragen som finns i alternativmedia ur förundersökningen, själva miljöerna som blottsläggs. Alltså det är svårt att sätta sig in i alla inblandades beteende på något sätt. Det här ärkefähunden som knivhugger Tomelind, alltså det är bara att betrakta. Vissa tidningar publicerar bilder på honom när han har gripits. Alltså han verkar ju helt galen. Man får ju lust liksom att göra en Estonia, att ta ut han på Östersjön, sänka honom och sen ner med betong. Alltså det är ju helt, han liksom står och gör roliga miner och lipar och gör små gängsignaler med fingrarna. Han verkar inte speciellt berörd över att han hade mördat en människa.
1: Nej, han är ju givetvis extremt, jag vet inte ens vilka ord man ska...
0: Nej, det är svårt riktigt att placera något beteckning på honom.
1: Riktigt vidrig omänniska som... Jag ska inte upprepa allting, för vi har redan pratat om hans familjebakgrund och sådär. Förra inslaget gjorde hon det här att familjen kom till Sverige för 15 år sedan och sånt där. Jag tror att det var han och hans mamma och hans pappa. Och sen efter det har de skaffat 4 eller 5 barn till, men de har aldrig jobbat en enda dag. De har bara gått bidrag hela tiden, och han har han har begått brott tidigare och så vidare. Och det, och visst, det finns några saker som liksom, varför var han på den där festen? Varför har man en aggressiv sudanes som skriker rasist och såna här saker? Varför blir inte han avvisad från festen tidigare? Det kanske finns rimliga svar på allt det här, men det är i alla fall någonting som man kan lära sig till framtiden. Att ha ingenting att göra med sådana personer. Se till att de inte är välkomna på, om du har en efterfest. Det känns så konstigt att säga de här sakerna, men hur som helst, det som ändå är liksom intressant från vårt perspektiv här, inte minst då, det är den här frågan om alternativa medier respektive medietransmedier, eller som Oisin Cantwell säger då, skillnaden på journalistik som tar ansvar och främlingsfientliga skräpsajter. Och det visar sig då att de alternativa medierna hade precis rätt. Nordfront hade precis rätt. Mm. Åklagaren och Aftonbladet ljög totalt skamlöst. Ja, alla som lyssnar på Radio Bubbla vet väl att det är så det går till, men det är ett osedvanligt tydligt exempel som jag hoppas att vi kan ha med oss framöver.
2: Radio Bubbla. Vox Dei. Jordan Peterson är en vänsterman som varken är kristen, förstår ondska eller vet vad kaos är, har en världsbild grundad på förintelsen. Jordan Peterson, den kanadensiska psykologiprofessorn som har väckt så väldigt mycket uppmärksamhet under de senaste 2 åren eller så genom sina föreläsningar på YouTube och sedermera även debatter, intervjuer och andra framträdanden. Vi har ju pratat om honom ett flertal gånger här i Radio Bubbla, och både du och jag, Boris, har varit lite grann, nästan lite sena till tåget på Jordan Peterson. Gradvis så har vi har märkt andra prata om honom och tittat. Eller både du och jag har uppskattat hans verk på olika sätt. Jag tyckte att det varit intressant och uppbyggligt. Samtidigt så har vi också haft vissa reservationer som vi har pratat om tidigare inslag. Jag har åtminstone 2 gånger tidigare i Radio Bubbla pratat om dubier som jag har kring Jordan Petersons inställning till kristendomen, som jag tycker verkar vara motsägelsefull. Och det skaver särskilt mycket på mig av personliga skäl, kan man säga. Just den ambivalensen, och det jag upplever som en paradox eller en ohederlighet hos Jordan Peterson. Så där jag försöker gräva lite i Radio Bubbla. Men samtidigt jag håller tillbaka, för att jag vill inte hålla på och gnälla för mycket på en person som uppenbarligen gör mycket nytta för människor, som människor jag gillar har liksom uppskattar och har nytta av. Och det är många som säger så här: tack vare Jordan Peterson så har jag börjat ta tag i mitt liv och styra upp mig själv. Och en annan sak som många säger, det kanske är det vanligaste, är att säga att tack vare att jag har kollat på Jordan Peterson så är jag inte längre en rabiat, vulgär ateist som tycker att allt vad religion och andligheter är skit. Jag ser nu att det kan faktiskt finnas mer raffinerade saker i den andliga sfären än att bara tro att det sitter en skäggig gubbe på ett moln som är elak och bestämmer saker. Att det finns mycket mer djup i religionen. Och det är sorgligt att man måste upptäcka en kanadensisk psykologiprofessor på YouTube för att komma till den slutsatsen. Samtidigt så är det bra, det är väldigt bra att folk vaknar ur sin vulgär ateistiska slummer. Men nu ser vi en mottrend komma. Nämligen att fler och fler börjar lufta kritik mot Jordan Peterson. Jag kan relatera till det på ett personligt plan, för att jag har haft massa kritiska tankar om Jordan Peterson som jag har liksom stoppat undan. Jag har pratat ganska mycket med Sofia om det. Så vi har haft de här diskussionerna. Vi tog en promenad här nere på Malta för några veckor sedan. Då jag gick och ondgjorde mig över Jordan Peterson. Men sen så är det bra med det. Sen känner jag att det är bättre att jag luftar det hemma vid och inte liksom håller på och sprider dålig stämning på Bubbla BBS eller Radio Bubbla eller något sånt där. Men nu är det ganska många ute i offentligheten som pratar om de här sakerna. Så känner jag återigen att jag är lite sen på bollen. Men det kan vara dags att prata lite om det. Vox Dei, den oefterliknelige, jag vet inte vad man ska kalla för. Han är författare, förläggare, dataspelsutvecklare, filosof, alternativ media personlighet. Han har börjat sätta tänderna i Jordan Peterson nu. Och han är inte nådig. Alltså, Vox Dei är en väldigt oerhört aggressiv person. Och jag tror inte man Jag tror inte någon skulle invända, eller kanske inte ens han själv, om man säger att han är också väldigt arrogant och nedlåtande, och det är väldigt liksom svartvitt och överdrivet. Det är inte det jag avråder någon från att kolla på den här videon eller hans andra material, men åtminstone gå till hans blogg, för nu finns det, till skillnad från när vi postade länken Bubbla, så finns det nu ett antal blogginlägg på voxday.blogspot.com om Jordan Peterson. Och om vi ska titta lite då på vad Voxday säger specifikt. Jag vet inte vad du tycker, Boris, om vi ska gå in på Voxdays punkter eller...
0: Jo, men vi kan väl göra det. Ja. Det är väl en bra ingång.
2: Han har en punktlista på sin blogg också som heter 12 saker jag lärde mig från 12 Rules of Life, som alltså Jordan Petersons bok. Jag vet inte vad den svenska titeln har blivit. Han menar på att Jordan Peterson är en psykiskt trasig person, en svag och feg person. Han kallar det för en gammahanne. Alltså inte en alfahanne och inte en betahanne, utan en gammahanne. Och det här är en sån här Voxday-grej, att han och andra som håller på med sån här, jag vet inte exakt vad man ska kalla det för, de kallar det för game, sån här strategiskt tänkande och knep och sånt där man håller på med, interaktionen mellan män och kvinnor. Så har man alltid en typologi där de delar in män, inte bara alfa, beta, utan även gamma, och finns många andra sån här, det finns säkert liksom epsilon-män och omega-män. Jag har faktiskt inte koll på alla de indelningarna, men Jordan Peterson är en gamma-man. Och han också det med att han projicerar väldigt mycket. Så när han skriver de här 12 rules for life, så är det inte framförallt ett försök att hjälpa andra människor att styra upp sina liv, utan det är ett försök för Jordan Peterson att hålla ihop sitt eget psyke och styra upp sitt eget liv. Jordan Peterson själv har ju pratat mycket om hans psykiska sjukdomsproblem, väldigt svår depression som han lider av, och att han har varit med om fruktansvärda saker som har ärrat honom mentalt. Han har pratat mycket till exempel om sån här bizarra extrema mardrömmar som har plågat honom och det här förföljt honom i flera år och andra sådana saker. Och Voxday menar upp att orsaken till att Jordan Peterson säger att livet består av lidande, att lidande är definierande egenskapen hos liv och även den definierande egenskapen av för ondska, är att han själv har en massa obearbetade trauman kring lidande som han själv har blivit utsatt för. Han säger att Jordan Peterson, han är inte en högerman, och det är ju det blir bara korrekt. Det kan man bara konstatera, att Jordan Peterson är inte en högerman. Han har heller aldrig gett sig ut för att vara en högerman. Han kallar sig själv en klassisk liberal av den brittiska skolan eller något sånt där, brukar han säga när han får frågan. Och när han får mer ingående frågor om var han står politiskt, så brukar han säga saker i stil med, ja, en sak som han har sagt flera gånger är till exempel att han anser att höger och vänster båda är nödvändiga komponenter, och den rätta vägen framåt i politiken är att ha en fin balans mellan höger och vänster, för att de båda är liksom tendenser eller intressen som hör det mänskliga till och bör ta tillvara. Så han har aldrig gett sig ut för att vara en högerman, men han uppfattas som så för att han har konflikter med vänsterextremister. Men som vi alla vet, man behöver inte vara höger för att ha konflikter med vänstern. Det är gott om inbördes bråk i den sfären, och Jordan Peterson är ett exempel på det. Han är en vänsterman som är på kant med andra vänstermän, så som det ofta är på den kanten. Och det här är en punkt som jag tycker inte det är så jättemycket att säga om det. Jordan Peterson är en politisk idiot. Han har väldigt osofistikerade och trista politiska uppfattningar, men han har aldrig gett sig ut för att vara en politisk tänkare, så jag tycker inte att det är en big deal. Men det är bra om andra människor inte tror att han är en högerman, och att han tror att han är en förebildlig på något enda sätt i politisk bemärkelse. Men hans inställning är just det, att höger och vänster är båda bra, och de ska balanseras mot varandra. Vilket naturligtvis är det från till exempel från mitt perspektiv, jag som står längre till höger. I mina öron är det som att säga För att låna ett uttryck från Ayn Rand. Det är som att säga att vi ska ha en blandning mellan mat och gift. Vi kan inte vara extremister och säga att vi bara ska äta mat eller att vi bara ska äta gift. Den förnuftiga ståndpunkten är att säga att vi ska ha lika delar. Vi ska ha hälften mat och hälften gift. Det är så vi får den rätta balansen. Men som Ayn Rand påpekade, i en kompromiss mellan mat och gift kan bara döden vinna. Nästa punkt är att Jordan Peterson inte är kristen. Det här har vi haft en lång, lång, lång diskussion om, Jordan Peterson-tråden på Bubbla BBS. Det har varit jäkla aktivitet där de senaste dagarna. Jag har själv skrivit flera väldigt långa inlägg och huvudsakligen har skrivit om är just frågan om Jordan Petersons kristendom. För det är en sån grej som jag har hakat upp mig på. Jag ska villigt erkänna att jag har hakat upp mig på det och det är...
0: Varför?
2: Delvis jag själv som projicerar. Jag ska försöka förklara varför, men vi först då bara beskriver problemet lite grann. Jordan Peterson uppfattas ofta som kristen eller åtminstone en förespråkare av kristenheten, och vi har den här effekten som jag nämnde tidigare, att unga människor säger tack vare Jordan Peterson så har jag närmat mig kristendomen. Nu har jag med öppet sinne nu för att kristendomen kan ha någonting av värde. Efter till exempel lyssnat på Jordan Petersons föreläsningsserie om Bibeln, där han går igenom bibelböcker från första Mosebok, går han igenom liksom berättelse efter berättelse från första Mosebok och framåt, och pratar om dem utifrån ett, ja, framförallt en sorts liksom, jungianskt djuppsykologiskt perspektiv, så försöker han avtäcka liksom den underliggande psykologiska innebörden i många av de här berättelserna. Och så att han har liksom blivit lite grann en folk uppfattar att han liksom återupprättar kristendomens heder lite grann och att han är bra för kristendomen. Jag har pratat med många kristna människor och ser sig själva som kristna som ser Jordan Peterson som något väldigt positivt. Samtidigt så är Jordan Peterson inte kristen. Han är inte kristen, och det är när jag påpekar det här så säger folk så här: ja, men så här, han har ju aldrig sagt att han är kristen. Det är väl ingen som tror att han är kristen. Och de som säger det är oftast kristna människor. Att om man är kristen så förstår man direkt när man ser Jordan Peterson att han inte är kristen. Men alla som inte är kristna, de har en känsla av att han ändå är ganska kristen. Och jag har hört många människor säga att Jordan Peterson, han är ju jättekristen. Han är ju superkristen. Hans kristna tro är så viktig för honom och så vidare. Men faktum är att han, så fort han får en direkt fråga om till exempel en enkel fråga som tror på Gud, så vrider han sig. Man ser obekväm han blir. Han slingrar sig som en orm för att behöva slippa säga rakt ut som det är. Att han tror inte på Gud. Men han vill inte säga det, för det skulle underminera hela hans stick, där han upprätthåller en viss ambivalens, där han pratar väldigt inkännande om kristendomen utan att faktiskt vara kristen själv. Och de flesta människor, alla som gillar Jordan Peterson, de verkar bekväma med det. De verkar inte tycka att det är ett problem. Men det är ett problem om man tänker ett steg till. Därför att om man då som Jordan Peterson omtolkar de kristna berättelserna från det här psykologiska perspektivet och säger att ja, men syftet med berättelsen om Adam och Eva till exempel, det är en sorts ackumulerad folklig visdom som i själva verket, man kan beskriva det mer, förutom i den här mytologiska formen, kan man beskriva det mer analytiskt i till exempel evolutionspsykologiska termer. Och på det sättet så blir det liksom begripligt från en sorts modernt eller sekulärt eller vetenskapligt perspektiv vad de här berättelserna egentligen betyder. Problemet är bara att det är inte vad kristendomen, det är inte vad religion i allmänhet och kristendomen i synnerhet handlar om. Den kristna tesen är inte att kristendomen är en mängd ackumulerad folklig visdom. Och att till exempel bibliska berättelser eller berättelserna om Jesus och så vidare är metaforer. Att Jesus är en psykologisk symbol. Den kristna tesen, det som man tror på, det man måste tro på för att kunna kalla sig kristen, det är att Gud existerar. Gud blev människa genom Jesus Kristus. Genom att Kristus offrade sig eller offrades och sen återuppstod, så så har han frälst människor från sin arvsynd och så vidare. Och poängen är att de här sakerna är fysiska faktum. Jesus var en verklig person och han var verkligen Guds son. Och han dog verkligen på korset och han återuppstod verkligen. Det är inte bara en psykologisk symbol. Och enligt min mening, det här är inte någonting som liksom kanske inte alla håller med.
0: Du har hittat på.
2: Kanske inte alla håller med mig i det jag ska säga nu, men enligt min mening så kan man inte samtidigt ha de här uppfattningarna. Därför att vissa kristna ser det på det sättet att de tycker det är naturligt att man kan tolka bibliska berättelser på en mängd olika nivåer och alla nivåerna kan vara sanna samtidigt. Men jag skulle säga av filosofiska skäl, epistemologiska skäl, att det blir en, så att säga, en överdeterminerad sats. Man måste välja. Man kommer till någon punkt där man måste välja vilket det egentligen är. Och om man, det Göran Peterson gör och många personer har gjort innan honom också, det är att man liksom förklarar bort det som har varit grunden för kristen tro alltid. Och det kanske är rätt väg att gå. Det kanske är bästa vägen framåt och säga att nej, men de här liksom att faktiskt tro på de här, den här mer bokstavliga tolkningen eller det här som kanske från ett modernt perspektiv kan man säga att det är liksom övernaturliga saker som händer med Gud och Guds människoblivande och mirakel som inträffar och så vidare. Att tro på dem i mer bokstavlig bemärkelse, det är lite grann förlegat. Och det är mer ett sorts det är ett verktyg för att bära fram genom historien de underliggande insikterna som mer är kanske psykologiska eller sociala insikter med bra normer som det är positivt för människor att ha. Och förr i tiden så använde man den här överbyggnaden av övernaturliga föreställningar och trossatser för att föra det här framåt. Men nu behöver vi inte det längre. För att nu kan vi istället grunda samma sunda idéer i en vetenskaplig tro. Så vi behöver inte tro bokstavligt talat på Adam och Eva till exempel. Utan vi kan säga att det är en bra en metafor, en bra liknelse som gör att vi kan ta till oss den här underliggande evolutionspsykologiska insikten. Men här finns det en problematik, en konflikt som nu börjar diskuteras. Jag tycker det är ganska intressant, för det är någonting som jag har gått och liksom gått och stört mig på.
0: Mm.
2: Och mitt problem då, mitt personliga problem är det här som gör att jag inte är helt liksom helt känslomässigt på det här. Det är att jag är inte emot de saker som Jordan Peterson säger. Jag har liknande uppfattningar som han i filosofiska frågor, i om man säger teologiska frågor. Jag tenderar att tänka ungefär som han, vilket beror på att jag för den här massa år sedan läste Jung och satte mig in i det mycket. Och jag hade en period då det var ungefär 15 år sedan nu, som jag läste oerhört mycket om det här och insåg, det var häftigt för mig, ungefär som det är häftigt för folk nu när de studerar om Peterson och inser att man kan läsa alla de här antika berättelserna på ett annat sätt. Och det finns ett väldigt intressant, framförallt då, psykologiskt djup som man kan läsa ut ur dem. Jag tycker det är väldigt intressant, men och för all del så det gjorde också att jag fick en större respekt för den kristna traditionen och så vidare. Men för mig är det också uppenbart att jag är inte kristen. Därför att för mig är kristendomen en samling, ja, till exempel en samling intressanta psykologiska insikter. En mängd liksom, arketyper och berättelser som förmedlar någonting annat. Men jag tror inte att Jesus var Guds son. Jag tror inte att han var en inkarnation av Gud. Jag tror att han var en vis man eller något sånt där. Men det är inte en kristen uppfattning. Kristna uppfattning är inte att Jesus var en vis man. Det är att han var Guds son. Och det här var att jag och Göran Peterson, jag upplevde att vi har ungefär samma syn på saker. Men han drar slutsatsen att det är okej för honom att vara lite ambivalent och i praktiken implicera att han är kristen. Medan han i själva verket är, jag ska inte nödvändigtvis sätta någon annan etikett på honom. Men så här liknande perspektiv, men drar väldigt olika slutsatser och vill framställa sig på olika sätt. Och det gäller även hans andra idéer. Alltså till exempel den här, Han är ju väldigt kritisk, nominellt åtminstone, mot postmodernism. Han går till storm mot postmodernister hela tiden. Men han själv har ju väldigt, dels ett väldigt relativistiskt perspektiv på saker och ting som påminner misstänkt mycket om hur postmodernister resonerar. Och nu håller han på med hela projektet när han, att han, man kan säga att han dekonstruerar kristendomen i psykologiska termer. Vilket också är som misstänkt likt metoder som diverse postmodernister håller på med. Så att han framställer sig själv direkt eller indirekt som en kristen kritiker av postmodernismen. Men han är i själva verket en postmodern dekonstruktör av kristendomen. Och min kritik är alltså inte att det är fel att vara en postmodern dekonstruktör av kristendomen. Jag tycker att det är en ganska intressant sak att hålla på med. Och förmodligen uppbygglig och värdefull att hålla på med. Jag är intresserad av sån själv. Jag tycker bara irriterande att man håller på med det och samtidigt vill framställa sig själv som kristen. När man i själva verket är sysselsatt med att upphäva kristendomen. Och det stör mig också att kristna människor inte säger stopp och belägg. Det här är inte kristendom. Kristendom är att faktiskt tro på kristendomen. Kristendom är inte att dekonstruera och upphäva kristen kanon.
0: Får jag säga något? Det där var jättebra.
2: Ja, förlåt, stoppa mig, herregud.
0: Nej, det är alltså, du får gärna köra en timme till. Ja, alltså, jag förstår på sätt och vis kristnas reaktion. Va? Därför att de som ser sig som kristna i västvärlden, i resten av världen, är ansatta på riktigt. Men då, i västvärlden är liksom ideologiskt ansatt och skarorna minskar faktiskt. Till och med i urkatolska länder. Och det innebär att de blir ju glada vem som än liksom håller upp Bibeln och säger att nu ska vi läsa fjärde Mosebok. Samlas omkring mig, children. Man är glad för detta. Och det, vi har en jävligt, nu såg jag också igen. Det är en väldigt smart kritik du har där. Och, men jag har ju också gått till fällan, alltså inte den här kristna fällan, utan mest att det blir det här min fiendes fiende resonemanget, att Jordan Peterson drar eld på sig från onda människor, och då skyndar man till hans försvar. Men du pekar ju på en grej som är knepig där, va? Och det är ju att han är ju, alltså det han ägnar sig åt är ju dekonstruktion, och han har ju ett väldigt eklektiskt tänkande som är utmärkande för postmodernister. Men han har ju till och med, han är ju en svag postmodernist till och med, för att det problemet det jag har sett och läst av honom är ju att han dekonstruerar med en given utgångspunkt. De här riktigt ursprungliga postmodernisterna, de var ju trots allt förutsättningslösa. Nu ska jag såga mig igenom denna text och se vad den egentligen handlar om. Men jag har en känsla av att Peterson liksom vet vad han vill komma fram till. Han läser ett kapitel i Bibeln, och han letar i Bibeln för att hitta liksom grejer som kan bekräfta saker som han vill framföra till oss idag. Alltså han närmar sig inte verket ens förutsättningslöst, och det gör det hela dubbelt knepigt. Så att, men för mig är han lite ohanterlig på det där sättet. Det finns ju en sån här liten rädsla, jag är aldrig rädd, men en knepighet i att om det nu till exempel går igång och demonterar och dekonstruerar Jordan B. Peterson, Då tar man bort, tänker jag ibland, en av murarna i försvarsbygget mot de ondas ideologiska anlopp. Och ibland så tänker jag att vi ska inte ha stenar som ändå en dag kommer att vittra sönder. Det är bättre att byta stenen nu. Där är jag för en gångs skull lite kluven och famlande.
2: Det är inte en helt enkel fråga, för att så här, ja, Jordan Peterson är från mitt personliga perspektiv, som jag då dristar mig till att säga högerperspektiv. Jag är en högerextremist. Från mitt perspektiv så är Jordan Peterson ibland fiendens fiende. Men ibland är han bara fienden. Ibland är han bara rakt av fienden. Som till exempel när han säger att vänsteridéer är bra. Vänstersentiment är någonting positivt. Och vi ska ha en balans mellan höger och vänster. Men också till exempel när han säger att Alltså han är oerhört negativ till allt vad, liksom riktiga högertendenser heter. Och han är väldigt negativ till, liksom en mer djupgående konservatism. Han är negativ till nationalism. Han är negativ till till exempel ja, så här fokus på etnicitet eller rasfrågor och sånt där. Jag säger inte, jag själv sätter allt det här i fokus. Men han är väldigt flitig att attackera alla möjliga tendenser till, höger om. Så att han slår hela tiden åt höger. Och det här är en sån diskussion som vi har strategiskt. Man säger att av strategiska skäl ska man inte slå åt höger om man är höger. Men han gör det hela tiden. Han har till och med sagt, det är ganska anmärkningsvärt, att ett av hans huvudsakliga syften med det han håller på med är att han vill rädda unga män från att ansluta sig till den politiska högern. För att han ser då att vi har en massa unga män som befinner sig i en sorts nihilistisk position. De tror inte på någonting längre. De känner att de har inte mål och riktning, vet inte vad de ska göra. Och då hamnar de lätt i klorna på politiska högertendenser. Att de anammar extrema uppfattningar. Och han skryter om att, och han säger att det är ett av hans primära syften. Och han skryter om att han, om meddelandena får, och säger så att ja, men jag höll på att ta av och bli liksom en politisk, att gå med alt-right eller någonting. Men tack vare att jag lyssnade på dig så gick jag tillbaka in i mitten. Och förblev en harmlös liberal politisk position. Och det här tycker Jordan Peterson är det bästa som kan hända nästan. Att han får folk att förbli centrister istället för att radikaliseras i sitt politiska tänkande. Och i det avseendet och flera andra avseenden så är han ju rakt av en fiende. Och inte fiendens fiende.
0: Ja.
2: Alltså det finns ju så många människor till vänster. Jordan Peterson, han är en vänsterliberal. Han är inte liksom kommunist på det sättet. Nu tycker jag att vänsterliberalism är, i praktiken så är det svårt att skilja från kommunism ibland, men han ser sig själv som en klassisk liberal. Så han är en vänsterliberal, men situationen liknar väldigt mycket riktiga socialister. Men ta till exempel, Malcolm Tjejune till exempel, som är en populär podcastpratare och krönikör och vad han nu är. Marcus och Malcolm heter podcasten som väldigt många av våra lyssnare garanterat känner till. Det är många av oss till höger som tycker att den är kul att lyssna på, för att jag själv lyssnar också på avsnitt då och då. För att det är lustigt att höra folk som själva ser sig som kommunister sitta och såga resten av vänstern. Men, och de blir attackerade också såklart. Vänstern i allmänhet tycker illa om Malcolm Tjejune och snackar skit om honom och sånt där. Och han svarar med samma mynt. Men det betyder inte att Malcolm Tjejune kan vara vår vän för att han är vår fiendes fiende. Han är kommunist. Han säger för guds skull rakt ut att han är kommunist. Och även om han har en del genuint reaktionära uppfattningar om vad det gäller liksom, till exempel invandring och kultur och sånt där. De är ganska vakna i sådana frågor nu för tiden. Men han är fortfarande kommunist och liksom sitter och pratar om liksom att vi ska titta på liksom hur Stalin styrde Sovjet för att lära oss hur vi ska organisera samhället.
0: Har de gjort det?
2: Ja, jag kan ge lite tips sen, men så här, ja visst, alltså de senaste 10 avsnitten och sånt där, de hade långt uppehåll, men de senaste 10 och sånt där tror jag som ligger på SoundCloud är helt otroliga, för att de, ja, men till exempel så går de in på och säger så här att ja, men vänstern idag är så flummig. Socialism och kommunism handlar om disciplin. Det handlar om att styra samhället med järnhand. Vi kan inte ha en jävla flum om att folk får bo var de vill. Utan det är staten som med järnhand ska bestämma om liksom, alltså till exempel invandrare och integration, var de ska bo någonstans och sånt där. Det säger man att vi måste ha liksom hårda tag, staten ska bestämma, och ofta referenser till Sovjet. Och de pratar liksom om Stalin och Mao. Alltså de är inte stalinister. Jag tror inte alls de är stalinister, men poängen är att de är kommunister och sovjetromantiker och de är inte våra vänner för att de är fienders fiender. För det resonemanget, det är ett tveksam princip från första början där med fienders fiende. Men det är uppenbarligen så att om ens fiende har stora interna konflikter, om kommunister slåss med kommunister, så innebär det självklart inte att det är en massa kommunister som blir allierade med oss som står till höger bara för den saken. Så det där måste man vara väldigt, väldigt försiktig med. Och Jordan Peterson är som en mer, ja, en mer sofistikerad gentlemannamässig Malcolm Cherune, kan man säga.
0: Ja, Peterson ser dessutom ut som en vänsterliberal. Alltså hela hans framträdande, utseende, sätt att tala, röra sig. Alltså han är den arketypiska vänsterliberalen. Så att det förvånar mig att en del av dem retar sig så mycket på honom. Men ska, det är lättare med Malcolm och hans vän där, höll jag på att säga, och se att nej, men det funkar inte, fiendes fiende grejen, för att om någon nu håller på att utvecklas i en nationalbolshevistisk riktning. Jag hade väntat på en sån strömning, jag trodde inte de skulle. Då kan de regera sig med Kasselstrand också. Det kan bli jättekul, men jag tänker Peterson är möjligen en annan grej, för när jag tänker på honom så tänker jag allt oftare i termer av dels anorexia-behandlingar och dels anonyma alkoholister. Det är därför att man ska betrakta den så kallade vänsterideologin som en slags mental sjukdom. Och både missbruk och anorexia är ju en form av du har mentala problem då. Och jag har ju gjort en reportage för anorexibehandlingar, och de som är mest framgångsrika, de kör ju nästan Jordan Peterson grejen alltså, att rutinerna var alltid varm och sådär, alltså som man först tänker, men vad har det här med saker att göra? Men det är ett sätt att liksom få folk i rörelse. Och samma sak med AA, alltså det är ju AA är en form av modern vidskepelse och mumbo jumbo. Men det skapar vissa mekanismer som fungerar på en del individer. Och ja, på intellektuella grunder så vill jag egentligen fördöma kanske båda grejerna. Men de får folk i rörelse, så att säga. Och jag kan tänka mig alltså att Jordan Peterson, eller uppenbarligen får han ju folk att kamma till sig. Va? Så att det är en slags första steg. Och jag kan samtidigt tänka att det är inte en riktigt bra sten i den här försvarsmuren. Det låter nästan folkpartistiskt kluven idag. Det här är inte bra, Martin.
2: Men jag tror att det finns en rimlighet i att vara kluven. Därför att dels är Jordan Peterson en sån här projektionsyta där olika människor ser helt olika saker. Beroende på vad de har för egna förutsättningar, åsikter, psykologiska behov att projicera och så vidare. Och han är väldigt ambivalent, han är väldigt liksom slingrig och oexakt i vad han säger, så att han håller hela tiden öppet för att bli tolkad på massor med olika sätt. Samtidigt som, ja, det här tycker jag, det är en av de mest irriterande sakerna faktiskt med Jordan Peterson, att han är otroligt liksom självgod och liksom ger sig själv komplimanger hela tiden. Han säger så här att ja, jag väljer mina ord oerhört noggrant. Jag är en väldigt noggrann tänkare. Och han poängterar hela tiden att han påstår hela tiden att han till exempel använder ord väldigt exakt. Han säger and by the way, I mean that in a technical sense, säger han till exempel. Och det där, dels är det bara bullshit att hålla på och säga sådana saker. Och det är manipulativt. För att istället för att lägga fram ett argument på sin sak säger han så här: jag är bra, jag är bäst. Han står och slår sig på bröstet och säger, jag uttrycker mig så exakt och jag är en så noggrann tänkare och så vidare. I själva verket så uttrycker han sig ofta otroligt otydligt, och det illustreras gång på gång av att hans fans som ska försvara honom har helt olika uppfattningar om var han står. Så någon kritiserar Jordan Peterson och sen kommer det fem olika svar som försvarar honom från helt olika vinklar, för att de har fem helt olika idéer om vad Jordan Petersons position är. Så att det är naturligt att det blir olika perspektiv. Men en annan sak är också att jag tror att den här självhjälpsboken som han har skrivit, 12 Rules for Life, den är fantastiskt bra, och hela hans program är jättebra för folk som befinner sig på en viss nivå. Så till exempel om det aldrig har slagit den att det kan finnas ett psykologiskt djup i kristna berättelser, då är det såklart extremt, alltså marginalnyttan då av att titta på en Jordan Peterson-föreläsning är extremt stor. Om du redan känner till de här sakerna och till exempel har läst lite Jung eller Joseph Campbell eller någon liknande litteratur, då kommer marginalnyttan vara ganska låg på att plöja alla Jordan Peterson-videos. Och typ på samma sätt är det vissa självhjälpsgrejer. Om ditt problem faktiskt är att du hela ditt liv är i oordning, du får absolut ingenting gjort, du har ingen riktning, du går runt som en säck och tar inte hand om dig själv och så vidare, då är det såklart väldigt bra och viktiga råd att säga: sträck på ryggen. Gå inte runt och se ut som en säck potatis, som en förlorare. Sträck på dig och börja bete dig som att du har lite värdighet. Vilket jag tror är första regeln i boken. Och det är ju liksom, det är jättebra. Om man är på den nivån att man behöver det rådet, så är det ju väldigt goda råd. Och samma sak med de här liksom, städa ditt rum i vid bemärkelse. Och jag har ju personligen, det här är en av mina absoluta hjärtefrågor. Jag har hållit på med det här i liksom 10-15 års tid. Så har jag haft det som min stora grej, som jag har tjatat om och liksom påmint om folk hela tiden. Jag pratade om det här i Radio Bubbla från dag ett, att man måste börja med sin personliga sfär. Man måste börja med sig själv. Det är fåfängt att hålla på och fundera över samhället och liksom vi ska ha någon revolution och bygga om hur samhället funkar, hur andra människor beter sig, om man inte först kan styra upp sig själv. Så att vi som är verksamma inom frihetsrörelsen måste först och främst bygga frihet, skapa frihet för oss själva. Mig, Martin Eriksson, jag ska bli mer fri. Det måste vara första målet. Och om jag lyckas göra mig själv mer fri, så kan jag sen försöka hjälpa de närmaste människorna omkring mig att bli mer fria. Och sen kanske vi tillsammans kan hjälpa andra människor att bli. Man måste utgå från sig själv. Och om man inte själv är fri, så har man ingenting. Då är det absurt att man pratar om andra människors frihet. Att man ska till exempel hålla på med politisk aktivism för att göra andra människor fria. När man själv liksom plågas av sin egen ofrihet. Jag har alltid sagt det här, att man, eller inte alltid, men sen jag insåg det här ganska tidigt i min karriär som libertarian, att man måste börja med sig själv. Så det tycker jag är jätteviktigt. Men det är ju samtidigt en ganska grundläggande idé. Och ärligt talat, så de flesta människor är inte på den nivån att de behöver de här väldigt simplistiska råden. Typ sträck på ryggen, klappa en katt för att uppskatta skönhet omkring dig, städa ditt rum, håll ordning på ditt eget liv liksom. Man ganska snabbt förhoppningsvis så tar man examen från den nivån. Man har lite någorlunda ordning på sitt liv, men vad ska man göra sen? Hur bygger man vidare på det? Mer intressant. Men det innebär att om du är på botten, om ditt liv faktiskt är kaos, om du inte fixar de grundläggande sakerna, så här, ja, då behöver du som grundläggande självhjälpsgrejer. Och då framstår Jordan Peterson som helt genialisk. Men om du är något mer välordnad person som kanske har tänkt på de här sakerna tidigare, eller bara är uppstyrd, bara liksom hållning på ditt liv, så är det naturligt också att det framstår som liksom ganska triviala platityder och inte särskilt intressant eller värdefullt.
0: Härlig salva. Och det finns ju ett problem till som du varit inne på när det gäller hur man ska ta ställning till Peterson. Och det är att han saknar en kärna och någon slags ideologisk eller religiös absolut föreställning. Och det parallellt med att han har ju en stor följarskara, milt uttryckt. Och det innebär att då skapas det faktiskt där intressen av att vidmakthålla skaran, gärna ser det växa åtminstone, inte krympa. Och för människor som saknar den hårda ideologiska kärnan, eller tron, så kan det ju mycket väl, och innebär ofta också, att man kan röra sig åt vilket håll som helst. Så att vi kan mycket väl få se Jordan Peterson dyka upp med och framföra uppfattningar som inte bara är kluvna inför eller gör oss kluvna till hans person, utan som är liksom totalt och hiskeligt fel, att han tar ut sig själv ur den här försvarsmuren och placerar sig på andra sidan. Det finns liksom ingen, han har inget ankare i tidens ström helt enkelt.
2: Nej. Och därför tycker jag det är bra att vi har den här mer nyanserande diskussionen. Alla har haft den här förälskelsen i Jordan Peterson och varit tacksam för det han har gjort och sådär. Och nu får vi lite grann en motkraft. Det är lite grann en naturlig pendelrörelse. Och det beror ju delvis på att folk känner sig lite defensiva, för att Jordan Peterson är in och inkräktar på deras territorium. Vox Day här till exempel, han pratar ju mycket om en del av de här sakerna och kanske inte han tycker det är jättekul när alla hans fans håller på att läsa Jordan Peterson och pratar om honom hela tiden. Eller jag till exempel, jag har pratat om det här med att man måste börja med sig själv. och styra upp sitt eget liv och ta ansvar och vara så självständig som möjligt innan man kan med trovärdighet prata om samhällsfrågor. Jag kanske känner mig lite stött över att Jordan Peterson får så mycket cred för den idén och att alla säger liksom, ja, tack vare Jordan Peterson så har jag gjort den här insikten, trots att de har lyssnat på Radio Bubbla i flera år innan de börjar titta på Jordan Peterson. Kanske jag känner mig lite kränkt av det här och känner ett behov av att liksom markera mot Jordan Peterson. Men det är i alla fall bra, tror jag. Det är bra att vi nyanserar bilden och har liksom diskussion i båda riktningarna här, därför att precis som du säger, Boris, är jätteviktigt. Jag tycker en bra punkt att avrunda med att vi kan inte lita på Jordan Peterson. Han har gjort en del snedsteg, saker som jag tycker är ganska förkastliga. Till exempel har i stort sett allting som han någonsin har sagt om politik. Och det kan mycket väl hända att han gör någonting som är mer allvarligt. Som motiverar att man liksom tar avstånd från honom på ett tydligare sätt. Eller kanske till och med liksom hamnar i någon konflikt med honom, hans anhängare och så vidare. Och då är det bra att vi har förberett oss så att vi inte har liksom ett ensidigt positivt perspektiv eller något sorts slentrianmässigt oanalytiskt förhållningssätt till Jordan Peterson, utan att vi har sett de goda delarna och vi har sett de mindre positiva delarna också. Så att nu är vi väl förberedda på att vad som helst kan hända. Det kommer förmodligen komma mer bra grejer från Jordan Peterson och förmodligen en del dåliga grejer, men nu kommer vi kunna hantera det på ett bra sätt, tror jag.
0: Mm.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Migrationsverket. Osäkerheten stor om hur många flyktingar som kommer till Sverige 2016. Prognos på 70 000 till 140 000. Det här är ett pressmeddelande, kan man säga, en kommuniké från den ansvariga myndigheten. Vi har ju en annan liknande grej i Sverigeavdelningen där det står att MSB anser flyktingsituationen numera normalläge, upphör med veckorapporter till regeringen.
1: De har liksom inte snackat ihop sig, de här två myndigheterna, riktigt.
0: Nej, det är då Myndigheten för samhällsberedskap. Migrationsverket däremot, de säger att de kan inte längre göra prognoser. Det går knappt att tala om en prognos längre, säger generaldirektören.
1: Men du, är det inte det som MSB menar då, att det här är normalläge? Vi har aldrig kunnat, vi kan aldrig, vi kommer aldrig kunna göra prognoser.
0: Ja.
1: Nu har Migrationsverket sagt det, då säger MSB att nu är det som det ska vara.
0: Du har rätt, du har rätt. Det är förmodligen det som avses här. Anders Danielsson då, som är GD på Migrationsverket, han säger att framtiden bygger helt och hållet på politiska beslut och ageranden på EU-nivå och i Sverige. Och det är ju en bra beskrivning av hur Sverige och EU fungerar numera. Att framtiden och allting bygger helt och hållet på politiska beslut. Och därför är det omöjligt att göra prognoser. Precis som att det är omöjligt för företag att göra prognoser. Men till exempel, hur ska man veta hur hög skatten kommer vara nästa år? När man har den här Stefan Löfven, Magdalena Andersson regering. På samma sätt är det omöjligt även för staten själv och Migrationsverket då att göra prognoser. Vi har i alla fall ett ganska brett spann av uppskattningar då, som Migrationsverket har tagit fram.
1: Ja, det är jävligt bra för dem att säga. Ja, det blev ungefär som vi sa, det blev 100 000 och det är mitt emellan 70 och 140 000. Se vad bra vi är på att lägga prognoser.
0: Ja, man konstaterar att drivkrafterna för att lämna hemländer har inte avtagit. Utan snarare så är det så, är bland annat enligt UNHCR-beräkningar, att fler än någonsin kommer komma och minst en miljon kommer försöka sig till Europa. Och man har räknat på tre olika scenarier, kan man säga. Det högsta alternativet är 140 000 asylsökande, varav 27 000 är ensamkommande barn. Och antagandet då, det är att Turkiets, EUs och medlemsländernas kontrollåtgärder är effektiva till en början, men sen snabbt avtar i effektivitet. Och sen har man några andra då, lägre scenarier. Man har inget scenario som bygger på att Turkiets och EUs åtgärder inte är effektiva överhuvudtaget.
1: Nej.
0: Eller kanske att de inte ens är avsedda att ha den här effekten. Alltså man har höga tankar om Turkiet bland annat, kan jag tänka.
1: Ja, att de, precis, att de skulle gå och komma överens med och göra som man vill. Det gör de inte i något sammanhang. De kommer bara styras av vad de uppfattar som sitt egenintresse för tillfället.
0: Men det kommer i alla fall komma minst 70 000 asylsökande, bara 12 000 ensamkommande barn. Och det man behöver göra för antagande för att komma till den siffran är att alla kontrollåtgärder ger tydliga effekter hela året och att ytterligare åtgärder införs när antalet asylsökande börjar öka igen av naturliga säsongsskäl från och med maj. Och det man räknar med i praktiken, som det som ligger till grund för Migrationsverkets verksamhet under året, är 100 000 asylsökande, varav 18 000 ensamkommande barn. Och man räknar med att kostnaderna för hela den här verksamheten kommer bli 41 miljarder. Det är en av posterna. Man räknar med att det ska bli 918 mer än i den förra prognosen som man gjorde för det här året, som man gjorde i oktober. Bara kostnaderna för Migrationsverket administration kommer öka 420 miljoner. Och sen så kommer ersättningar till kommuner, asylboenden och annat kommer kosta 41 miljarder.
1: Men är det totalsumman alltså? Det är inte med på riktigt.
0: Ja, jag tror det är totalsumman för 2016, om jag förstår rätt.
1: Alltså tillkommande inklusive redan här befintliga flyktingar.
0: Ja, exakt. Det är så jag förstår det.
1: Ja.
0: Men problemet då är att det finns redan 180 000 personer inskrivna i mottagningssystemet. Varav ungefär 100 000 bor på något asylboende. Och förutom att man behöver hitta nya till de här 100 000 nya som kommer, så kommer 27 000 boendeplatser att behöva ersättas. För att de är tillfälliga eller så dåliga att folk inte kan bo kvar. Så att den här boendesituationen som är en enorm kris, som det pratades väldigt mycket om att det var en enorm kris för några månader sedan, den kommer att intensifieras. De problemen kommer att fördubblas.
1: Ja, speciellt som många av de här, vi har rapporterat förut, de är många av, väldigt många flyktingförläggningarna är ju, har ju använts nu därför att de är stängda vintertid eller knappt nyttjade, alltså semesteranläggningar som de på Gotland till exempel. Sen kommer ju säsongen, turistsäsongen, och då öppnar man dem igen och då måste flyktingarna ut.
0: Mm.
1: Så att det kommer bli väldigt stökigt år det här.
0: Jag är lite osäker nu på vad som är den officiella totalsiffran för förra året, hur många det var som kom. En siffra som jag såg från Migrationsverket, jag försöker hitta en siffra då som är jämförbar med den här som de har i sin prognos.
1: Mm.
0: Och en siffra jag såg var drygt 160 000. Men man gör ändå ett ganska försiktigt, ett försiktigt antagande här, att ja, åtgärderna kommer effektiva. Turkiet kommer ha en riktigt stark ambition att hålla gränsen till EU. Åtminstone initialt kommer det funka. Och sen så kommer det ändå inte bli mer än, ja, mindre än det var förra året i alla fall.
1: Jag tror det är en sån politiskt betingad prognos. Man vågar inte diskutera vad som är ganska rimligt att göra. Ta de

0: Folk strömmar inte över kontinenten för att komma hit just nu. Och delvis så håller sig folk inomhus. För att det är kallt och obehagligt ute. Från och med april-maj någon gång så kommer saker och ting börja bli annorlunda i Sverige. Det kommer bli varmt och folk kommer komma ut på gatorna och hitta på andra saker. Det kommer börja komma fler människor. Förutom de 150 000 ärenden som väntar på utredning på Migrationsverket just nu. Och gör att handläggningstiderna är väldigt långa. Så kommer den här köen börja fyllas upp. Migrationsverket kommer bli ännu mer dysfunktionellt än det var förra året. Och sen den kommer alla de här andra konsekvenserna som kommer. De här problemen som vi har med badhus nu till exempel. Vad händer när det blir varmt nog att börja hänga på stränder i sommar? Det är inte så uppmuntrande när man tänker på konsekvenserna att förra året ska bli ungefär som det här året. Plus du fortfarande har förra årets tvättlista kvar att beta av.
1: Mm.
0: Radio Bubbla.
2: Ukrainas president Volodymyr Zelensky uppger att hans regering inom några dagar kommer att störtas i kupp stöd av Ryssland. Säger att man kommit över ljudinspelningar där representanter för Ryssland och ukrainska tjänstemän diskuterar en statskupp den 1-2 december som påstås vara finansierad av landets rikaste oligark Rinat Akhmetov. Vi pratade alldeles nyss i den här sändningen om bananer och bananpolitik och om vilken avgörande roll som sociala medier kan spela nu för tiden i stora händelseförlopp inklusive i politiken. Ukraina är ett land som vet en hel del om de här sakerna. Dels kan man säga att Ukraina är ett slags bananrepublik, men framförallt så är landets president Volodymyr Zelensky han är bokstavligen en mediekändis vars presidentskap orkestrerades på tv och på internet av ett medieproduktionsbolag. Först spelar han president i en rolig tv-serie. En president som kom från ingenstans och blev president genom ett viralt videoklipp på internet. Och sen när folk vant sig vid att se honom i den rollen som president så gjordes han till president på riktigt. Backad av ett politiskt parti som har samma namn som tv-serien. Slohan Narodu, som betyder folkets tjänare eller något sånt där. Och kampanjen då som fick honom vald bedrevs helt och hållet på YouTube och andra sociala medier. Man sidsteppade helt alla traditionella medier och det är också en av de saker som kännetecknar honom som president, att han inte är så intresserad av att prata med traditionella medier utan han sköter det själv via sociala medieplattformar. En av vår tids mest fascinerande politiska berättelser enligt min mening. Det känns som att det finns många bottnar där och många lärdomar att dra, att det gott kunde. Jag skulle gärna läsa mer om vad som hände och vad som händer kring Volodymyr Zelensky. Allt det här som jag pratar nu, det hände ju då som många säkert minns för 2,5 år sedan ungefär, våren 2019. Och hur har det gått sen dess då? Ja, Zelensky han har inte varit så väldigt annorlunda ändå än andra ukrainska presidenter. Kanske på vissa sätt, men det finns också tydliga likheter. Han har en egen oligark till exempel. Vi pratade lite om det här Radio Bubbla. Vi gick på djupet lite grann med oligarkkopplingarna när vi pratade om det ursprungligen. Men det är han som heter Kolomoisky. Ihor Kolomoisky som man misstänkt under valkampanjen att det var han som backade Zelensky. Och mycket riktigt, så fort Zelensky blev president så utsåg han en av Kolomoiskys närmaste män till stabschef i sin presidentadministration. Så det var även rätt genomskinligt vilket sätt de exekverade. Och i övrigt, inte på gott och på ont kanske man säger, men intressant, så tillsatte han väldigt många viktiga poster i staten med personliga bekanta. Framförallt från hans produktionsbolag, företag som heter Kvartal 95, som är döpt efter en stadsdel i staden som han kommer ifrån. Och många av personerna som har ledande ställning i hans presidentadministration är hans barndomsvänner som kommer från samma kvarter och som sen jobbade i det här företaget som har döpt efter kvarteret och sen tog över presidentposten genom sitt medieproduktion och komik och musik och så vidare. Till exempel chefen för Ukrainas säkerhetstjänst är en sån här barndomskompis som har känt Zelensky sedan han var liten och sen har han varit kompisar sedan dess. Så Det är intressant att tänka på att man jämför med till exempel med Donald Trump, det har en grej.

0: Som vi påpekade gång på gång på gång, att han tog aldrig kontroll över staten, än mindre den djupa staten. Han misslyckades helt med det här att tillsätta sitt eget folk på viktiga positioner. Utan han använde bara samma gamla cronies som redan fanns i systemet och som jobbade för andra människor än honom. Så där har Zelensky varit mer oberoende kanske. Initialt så var han superpopulär. Några månader efter att han blev president så var det parlamentsval, och då fick hans parti, TV-seriepartiet, fick egen majoritet i parlamentet i Ukraina. Vilket är första gången som det hänt i Ukraina, att parti fått egen majoritet. Men sen dess, det har gått neråt sen dess med förtroendesiffrorna, och nu så är det nere på, jag såg en siffra på 33%. 33% är nöjda med hans insatser som president just nu. Politiskt så har han har fokuserat relativt mycket på, han har försökt göra en del såna konstitutionella förändringar, antikorruptionsåtgärder. Vissa har lyckats, andra har misslyckats. Han har försökt till exempel att häva åtalsimmuniteten som parlamentariker har, och även diplomater och andra högt uppsatta människor i staten. Men sen är det så som vanligt att antikorruption betyder alltid anti mina motståndares korruption och maktmissbruk. Inte så mycket anti min egen korruption. Det finns många indikationer på att Zelensky bygger upp en egen väldigt rejäl förmögenhet, och han stänger ner konkurrerande medier och så vidare. Och nu har han också kommit rejält på kant med oligarker, med andra oligarker. Så precis nu i Ukraina så finns det en ny vända förslag som handlar om att begränsa oligarkernas politiska inflytande för att hindra dem från att finansiera politiska kandidater och sånt där. Och vilket gör att man vet att oligarkerna är förbannade. Kanske inte minst då Rinat Akhmetov, oligarkernas oligark i Ukraina, som en av de som har mest att förlora på de här förändringarna. Men nu säger Zelensky, nu går han ut, och det här har blivit en världsnyhet, det är en väldigt stor nyhet, att han säger att det är en statskupp på gång. Och inom några dagar bara så kommer man försöka iscensätta en statskupp och avsätta honom. Han har inte sagt att det här är Kreml som gör det, utan han har sagt bara att det finns ryssar som är inblandade i kuppplanerna. Men det verkar mer peka mot att kanske då att Rinat Akhmetov, oligarken, kollaborerar med några ryssar. Eventuellt med någon sorts indirekt stöd från Moskva och sånt där. Men att det ska göras ett kuppförsök. Det är spänt läge givetvis, som vi pratat lite grann om tidigare. Att det är truppuppbyggnad båda sidor av gränsen mellan Ukraina och Ryssland. Ukraina säger att Ryssland har 92 000 soldater vid gränsen. Och Ukraina fyller på själva med mer och mer trupp på sin sida. Båda sidor har fler och fler militärövningar och så vidare. Så att det är ett spänt läge, och det skulle inte vara helt främmande för rysk modus operandi att använda en sån här anspänd situation för att göra en politisk framstöt och försöka påverka den politiska scenen. Samtidigt vet man inte, Zelenskys kompis Erdogan i Turkiet, han körde ju en kupp för några år sedan. Han sa i alla fall att det var en kupp mot honom, som han sen använde som, eller att en kupp var nära förestående, som precis som Zelensky säger nu, vilket han använde som förevändning för att genomföra en egen kupp, där hundratals höga militärer, tusentals statsanställda och så vidare kunde kastas i fängelse. Så det skulle inte förvåna mig om Zelensky hade något sånt på gång. Vad tror du, Boris, att det som händer i Ukraina egentligen, och blir det faktiskt en statskupp vid månadsskiftet?
1: Vi kanske ska börja med att notera att förra året ökade Ukrainas bananimport med 12%.
0: Aha.
1: Det är
0: väldigt mycket. Vidare. Det är väldigt höga.
1: Det är väldigt speciellt, som man ska räkna liksom sett åren dessförinnan, va? Så det är ett stort skutt uppåt. Här finns det också ett samband med de här konstiga operationerna. Nej, men det är fullt möjligt med en statskupp. Alltså, den här killen Rinat Akhmetov är inte att leka med på något sätt. Han är ju alltså volga-tatar, praktiserande muslim, född i Donetsk-regionen, alltså nu till stor del kontrolleras av ryska separatister. Och han, det är en kille som verkligen har jobbat sig uppåt. Han och hans brorsa började som torpeder och indrivare och en del säger också lönnmördare åt en maffiaboss i regionen. Steg högre och högre upp i organisationen. Och en dag så dog maffiabossen ihop med sina 6 medarbetare i en helikopterolycka. Och då tar Rinat Akhmetov över hela det industriimperium som den här maffiabossen hade byggt upp. Plus att han tog över ett av Ukrainas bästa fotbollslag också, Shakhtar Donetsk. Och hans makt har minskat lite. Alltså, han var ju överlägset mäktigast oligark i Ukraina i början på 2000-talet. Nu är hans förmögenhet halverad enligt vad jag sett, men han är fortfarande rikast. Och han och hans politiska parti har suttit i parlamentet också, har ju kämpat för ett Ukraina med en mycket mer lös struktur, alltså ökad lokalt självstyre. Till exempel att de delar som idag är omstridda mellan Ukraina och Ryssland skulle få ett ökat mått av självstyre. Haft goda kontakter med ryssarna. Och han har ju sig haft samma stötningar med separatisterna också, vem som egentligen ska bestämma i Donetsk-regionen. Men det är sånt man kan lösa upp om man kan. Jag kan tänka mig en statskupp och att han och andra oligarker utropar en ny regering, skicka trupper mot sittande president, eller bara hoppar med på den ryska sidan och separatisternas sida. För alla de, om man tittar på de 5 största oligarkerna, så är de i Ukraina, där Akhmetov är den största, så är de också regionalt baserade. En del har tänkt sig ett scenario där man bryter ner centralmakten i en sån här statskupp och oligarkerna får kontroll över de regioner där de står starkast. Och det skulle vara en utveckling som definitivt är i ryskt intresse. Ett Ukraina med försvagad centralmakt och oligarker som man kan prata med en och en. Det knepiga där är att de oligarker som följer efter Akhmetov på 5 i topplistan, Viktor Pintjuk, Kolomoisky som du nämnde, och Bogoljubov, verkar fortfarande vara väldigt västorienterade. Och lite märkligt, eftersom man ofta talar om Ukraina som ett antisemitiskt land, så är alla de här 3, Pintjuk, Kolomoisky och Bogoljubov, praktiserande judar. Vilket med förlov sagt är lite udda. Men de är väldigt västvänliga. Nyss nämnde Kolomoisky är ju också mannen som kontrollerar Burisma, företaget som slantade upp ganska rejält för att få Hunter Biden med i styrelsen och med förhoppningen att få en direkt linje till pappa Biden. Så att jag kan tänka mig att presidenten har fått korn på att det förbereds en kupp. Omfattningen är svårt att säga, men det kan vara så att Akhmetov och andra är med och bryter loss den omstridda Donetsk-regionen och lite till, utropar det som en egen republik, officiell sådan. Och han har ju ändå en ställning i Ukraina, han har en ställning som politiker, Akhmetov, och han är en mycket lämplig president för en utbrytad republik. Och då, det här är någonting som stämmer ganska väl med hur Ryssland och Putin opererar, upprätta buffertrepubliker och splittra, liksom slå kilar in i omkringliggande stater och försvaga dem och ha en säkerhetszon. Så att jag sätter nog lite slant på att någonting kommer att hända.
0: Intressant. Mycket intressant. Jag tycker på sätt och vis låter det som att det scenario som du beskriver låter inte helt oavtitligt. Splittra upp Ukraina till småstater och låt oligarkerna härska som feodalherrar över varsin region.
1: Alltså det låter inte alls oaptitligt. Jag gillar tanken på att möta oss som faktiskt som har en del osympatiska drag. Vad gör man för att komma till makten? Men det skulle skapa lugn och ro i Donetsk-provinsen och utveckling. Han har ju stått för väldigt mycket faktiskt ekonomisk utveckling i provinsen. Jag gillar dock inte tanken på att en del av de andra oligarkerna ska få egna små feodaldömen. Det finns några andra oligarker på nedanför topp 5-listan som skulle vara mer smakliga. De här tre är faktiskt som jag radade upp förut. De har ett obehagliga västliga anknytningar och jag tror inte de är bra för lokalbefolkningen i de regioner de skulle rycka loss. Men principiellt sett till jag tanken.
0: Det är väldigt intressant det här att Kolomoisky, han äger både Zelensky och Biden. Det där måste man ju, på något sätt ta in i. Det måste ju vara en joker i leken här. Alltså att han har köpt familjen Biden, pumpat ner några miljoner i deras fickor och han bör ju då kunna casha in en del tjänster nu. Så att vad det än är som är på gång så kanske inte Biden har något annat val än att liksom ge stöd till eller tolerera någonting uppseendeväckande som händer eftersom, ja, om inte annat kan han publicera de definitiva bevisen hur de har köpt honom och hans familj. Men till exempel då om det är de som planerar någonting, om det är de som planerar en fake kupp som jag är misstänksam inför.
1: Mm.
0: Eller så kan det vara bara att de kanske kan få amerikanskt stöd mot Akhmetovs kupp. Det är ju spännande inslag i den här situationen i alla fall. Att den ena sidan har köpt familjen Biden.
1: Ja, och som du säger, det kan mycket väl vara så att USA manövrerar och gör en kupp. Bidrar till en kupp. Och Kolomoisky är liksom pådrivande där. Det är en driven herre. Och han vet liksom att han har Biden i fickan. På riktigt. Det blir spännande.
0: Jan Emanuel Johansson hittar själv tjuvar som gjorde inbrott i hans villa efter att ha erbjudit 100 000 kronor i belöning för tips. Gärningsmännen kände sig pressade och lämnade tillbaka stöldgodset samt plåster på såren via en medlare. Johansson nöjd då polisinblandning genom straffrabatt vore meningslöst och berättade att tjuvarna trodde att det bara var en vanlig tjono, alltså svenne, som bodde i huset. Jag har ju vid flera tillfällen här i Radio Bubbla pratat om Jan Emanuel Johansson och min slutsats, min lilla profetia, att han är den mest sannolika kandidaten för att bli en stark man för Sverige. En ledare som kan kliva fram och bryta det politiska dödläget och föra Sverige i en annan riktning. Och min tanke här, det är ju att Jan Emanuel Johansson, han är väl etablerad inom politiken. Och man kan också säga att han är en svensk oligark. Han har blivit förmögen på att driva företagsverksamheter i politiska sektorer. Så kallade välfärdsföretag som är ett sätt för politiker att tjäna pengar på en sorts fejkmarknad. Välfärdsföretagande, det är ett väldigt svenskt ord, en eufemism på vuxenspråk så heter det politisk korruption. Vad det handlar om är, som de flesta som lyssnar på den här podcasten säkert vet, det handlar om gamla sossepolitiker som tar steget över och blir ägare av diverse kommunala verksamheter, skolor, vårdcentraler och så vidare, istället för att bara vara politiker och administratörer. Det är samma människor som styr. Det är bara en förändring av formerna genom vilken de styr. Och den största skillnaden är att politikerna på det sättet kan stoppa många miljon intäkter i egen ficka. Och kungen av svenska svågerkapitalister är givetvis Jan Emanuel Johansson. Och vi kan ju som libertarianer tycka att allt det här är ganska motbjudande. Men min poäng här, det är bara att Jan Emanuel Johansson är en insider av rang. Han kan systemet. Hans förmögenhet är det yttersta beviset för att han inte bara är ett mähä som står handfallen inför det politiska systemet som alla andra politiker är. Han är också någon som kan det mediala systemet. Han ser till att alltid vara med i kvällstidningar, tv-program och så vidare. Och trots att han har många egenskaper som normalt sett missaktas i Sverige, att han är förmögen, han skäms inte för, han visar upp allt han äger och så vidare. Så, trots det så lyckas han alltid framstå i ett positivt ljus. Han får nästan bara positiv press och på något sätt är det som att alla gillar honom, ingen försökte egentligen sätta dit honom och så vidare. Eller möjligen ska jag komma till någon, kanske är rädda för. Jag ska inte tänka riktigt på Jan Emanuel Johansson som ett medialt geni, alltså som Donald Trump eller sånt där. Men han är definitivt en sorts, han har en solid medial kompetens. Och återigen, det här är samma poäng som jag gör igen. Han är inte ett mähä som alla andra svenska politiker. Han är inte en tafatt klåpare som låter sig styras av medierna. Utan han använder medierna målmedvetet för sina syften. Och det verkar som att han överlag är väldigt framgångsrik. Och Jan Emanuel Johansson har också en mycket viktig egenskap som han är nästan helt ensam om i svensk politik. Nämligen en maskulin framtoning. Han har stora muskler, skägg, tatueringar, motorcyklar, bilar och båtar. Han är stolt medlem av en sån här MC-klubb och så vidare. Va? Många exempel. Och det går inte att styra upp ett degenererat land som Sverige utan ett visst mått av machismo. Och även på den punkten så kan Jan Emanuel Johansson leverera. Och avslutningsvis, som vi har pratat om för några månader sedan här. Han har rört sig i riktning mot säkerhetsbranschen. Under coronavirus-pandemikrisen för några månader sedan så skickade han ett mejl till, jag har glömt exakt vad han skickade ett mejl till de svenska myndigheter och sa att han erbjuder sina tjänster. Inklusive beväpnade vakter, underjordiska bergrum, privata öar, snabba båtar för att ta sig till de privata öarna, sjukvårdspersonal, tiotusentals sovplatser och så vidare. Alltså, sanslös. Det är en massa resurser när man räknar upp på det sättet. Så att, det verkar inte helt otänkbart heller att Jan Emanuel Johansson själv skulle kunna genomföra en statskupp bara med de resurser han själv redan har. Kanske inte skulle behöva Socialdemokratiska partiet för att ta över landet. Och i den här artikeln då så har vi ytterligare ett intressant exempel på hur han använder medierna på ett ganska utsökt sätt. Så det var ett inbrott i hans villa i Norrtälje. Och trots att han har ett jättebra inbrottslarm som spyr ut massor med rök som fyller ut huset och har jättemycket oväsen som kommer i någon högtalare. Så lyckades de här tjuvarna ändå stjäla saker hemma hos honom. Det är intressant tycker jag vad de stal. Det var inte så dyr elektronik och sånt där. De tog väskor och märkeskläder.
1: Ja, det är jättemärkligt. Men han är ju rätt välbyggd va? Så att marknaden måste ju vara, då får man stå utanför gymmen och kränga liksom stöldgodset ungefär.
0: Just det måste varit väldigt stora starka tjuvar som ville ha kläder med hans ansenliga diameter på ärmarna. Ja, polisen kom dit och de gjorde ingenting givetvis som polisen alltid gör. De gör en undersökning, upprättar en rapport och sen händer ingenting. Så Jan Emanuel Johansson han anlitade ett privat säkerhetsföretag eller om han gav ett uppdrag till ett av sina egna privata säkerhetsföretag. Det är lite oklart. Och han satte ut en hittelön. Han sa 100 000 kronor till den som ger ett fungerande tips för att ta hand om de här. Och det började strömma in tips. Och till slut ledde det till att tjuvarna hörde själva av sig via en medlare, via en mellanhand. För de kände sig pressade. Så de hörde av sig Jan Emanuel Johansson och bad dem att få lämna tillbaka stöldgodset. Och dessutom erbjöd de sig att ge honom någonting ytterligare. Plåster på såren som han uttryckte. Någon typ av kompensation av pengar eller kanske en extra väska eller någonting. Berättelsen förtäller inte exakt vad det var för någonting. Och så att slutet gott, allting gott kan man säga. Men det finns fortfarande många frågor kvar. Alltså, vad är det egentligen som händer när inbrottstjuvar känner sig pressade? Alltså när de är rädda. När de är rädda för den som de har gjort inbrott hos. Vad är det för sorts person som framkallar sådana reaktioner? Det är som Jan Emanuel Johansson säger. De trodde det var bara en vanlig tjono som bodde där. Men Jan Emanuel Johansson, han är ingen vanlig tjono.
1: Nej, det håller på att säga, det tyder på att han har ett rykte i de här kretsarna. Eller att han har tillgång till faktiskt våldskapital, att det är ingen person som man ska stöta sig med. Och jag gissar att eftersom man kunde komma i kontakt med medlare och få ut budskapet också om att är man verksam i den branschen som man är på, inte är på väg in i utan är inne i med med säkerhet så har man kontaktytor till den här typen av människor och då drar de sig undan helt enkelt. Så att det var något väldigt rationellt val av dem. Men jag är också sällsynt nyfiken på kompensationen alltså.
0: Uppenbarligen, vi har redan konstaterat att de hade samma storlek på kläder. Så det kanske var en extra kavaj eller något sånt där.
1: Ja, precis.
0: Ja. Det finns ju en väldigt tydlig logik, en rationalitet i det här. Men om jag var inbrottstjuv och sen upptäckte jag Gisses Amalia, jag har gjort inbrott hos Jan Emanuel Johansson. Och det är inte det jag skulle vara rädd för. Det är ju inte hans de mäktiga musklerna som sitter på hans kropp, utan en annan sorts muskler som symboliseras av lädervästen med diverse ditsydda tyglappar som man också har. Det är en annan sorts muskler. Som du säger, Boris, ett våldskapital. Plus då alla hans övriga beväpnade män, hans bergrum, hans snabba båtar och så vidare. Det är inte att leka med.
1: Nej, men just det med motorcykelgänget är intressant, för att det var ju en konstnär här i närheten i Sumpans som fick alla sina tavlor stulna. Och det är samma sak där, att konstnärens man ingick i ett, det var väldigt värdefull konst, ingick i ett MC-gäng, ett någorlunda fredligt. Men de snokade upp vem det var och alla tavlorna återlämnades. Så att det spelar större roll vilka kontaktytor man har, som är Jan Emanuel, sån här konstnär i hans fall, än om polisen kommer.
0: Mm. Ja. Hur som helst, jag känner att budskapet är nästan övertydligt. Jan Emanuel Johansson, han går ut i medierna och han berättar om det här. Och det han säger till oss är: jag vet hur man hanterar brottslighet. De kan försöka göra inbrott hos mig, men det kommer sluta med att de kommer krypandes. De ber om ursäkt, de lämnar tillbaka allt de stal och de betalar mig som kompensation. Och här är frågan som svensken måste ställa till sig själv. Vem vill du ha som arbetar för din säkerhet? Vill du ha Stefan Löfven, Morgan Johansson och Dan Eliasson? Vill du ha kanske ett plastarmband där det står tjuva inte? Eller vill du ha omtanke om inbrottstjuvarna? Kanske funderingar kring vilka traumatiska händelser i deras barndom som fick dem att välja brottets bana? Eller vill du ha en karakar som skrämmer skiten ur tjuvarna, får dem att krypa och be om ursäkt, lämna tillbaka allt de stal? Vill du ha en mänsklig amöba med en juristexamen och generaldirektörspost? Eller vill du ha en dådkraftig kar med motorcyklar, bunkrar, beväpnade vakter? Just nu kanske det är många svenskar som känner att Dan Eliasson känns som det rimliga, förnuftiga, balanserade alternativet. Det kommer en dag, om inte allt för länge, då till och med de piskade, hjärntvättade, förklenade svenskarna kommer att önska sig att en riktig man ska förbarma sig över dem. Och just nu finns det bara en person i svensk offentlighet som visar prov på några testosteronnivåer att tala om. Och det är Jan Emanuel Johansson.
1: Och innan han får den politiska makten, och därför är det så smart marknadsföring i Expressen, innan han får den politiska makten så kan han ju stärka sina positioner än mer. Därför att nu sitter ju en massa människor ute i Saltsjöbaden och Djursholm och på andra välbeställda ställen i Sverige. Och vi har till exempel haft en våg i Stockholmsområdet av villaplundring på dagtid, där man bara går in fast det är folk hemma, tar allting under vapenhot och tar bilnycklarna och drar. De här människorna, de kommer ju liksom tänka, man kanske skulle slå en signal till Jan Emanuel och höra hur man skyddar sig. Så att det är... jag har en känsla av att han i väntan på en politisk position också bygger en väldigt stark affärsverksamhet, vilket bara stärker jakten på den andra makten.
0: Visst är det så, och allting hänger ihop som en kedja, och det finns en sorts symbiotisk relation mellan de här rollerna. Alltså även från Jan Emanuels personliga situation, hans personliga säkerhet, till den koncern av säkerhetsföretag där han bygger upp, där han hjälper dig Att skydda din person, att skydda ditt hus, att skydda bostadsområdet som du bor i. Jag har inte så bra koll på exakt allt han involverar i, men jag vet att han tillhandahåller den typen av tjänster. Alltså inklusive olika sätt att säkra upp fysiskt bostäder och så vidare. Och Jag är helt säker på att de kommer fortsätta expandera den här koncernen, bygga ut den, och oavsett vad han gör för drag politiskt så kommer det i allt högre utsträckning vara Jan Emanuel Johansson som står mellan dig, den vanliga svensken, och den ständigt växande kriminaliteten som är ett skrämmande hot mot dig. Det är Jan Emanuel som står emellan. Och sen så kommer det bara vara en sorts, till slut så kanske det bara blir en sorts formalitet. Att han också blir statsminister och Sveriges ledare. Det är redan han som gör jobbet, skyddar dig mot buset.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Nyhetstjänsten News försätts i konkurs. Prenumerationstjänsten som lanserades 2017 som ett Spotify för nyheter skulle samla ett flöde av lokala nyheter med ambitionen att återuppbygga lokal journalistik. Det känns som det var igår, Boris, som vi pratade om News sist. NJUS. Som är ett svenskt nyhetsprojekt som drog igång då för några år sedan. Och vi gjorde ett inslag i Radio Bubbla, jag vet inte om det var 2007 eller 2018, om deras finansiering. Det var lite vinken vi tog, om jag minns rätt. Så vi pratade om, de hade tagit Vinnova-pengar. De hade tagit pengar från privata investerare men också från Vinnova. Och vi pratade, som vi brukar göra ibland, om nackdelarna med att göra på det sättet. Och jag var lite sådär, jag försökte ändå ha liksom ett gott öga eller vara lite uppmuntrande och säga att ja, men det kan eventuellt vara en bra idé, någonting åt det här hållet skulle man kunna göra kanske. Men jag tror inte det kommer gå så jättebra för just News. De kommer inte få det här att lyfta från marken. Du, Boris, du var mycket hårdare. Du nästan korrigerade mig och sa att nej, det finns ingen möjlighet för att projektet lyckas. Det kommer bara krascha direkt. Som vanligt så fick du rätt. News har gått i konkurs nu, bara ett par år senare, utan att ha åstadkommit någonting, så vitt jag kan se. Tanken var att bli, som de säger då, ett Spotify för nyheter, med särskilt fokus på lokala nyheter. Och tanken då, det här Spotify för nyheter, det är att alltså, vad är likheten med Spotify? Jo, det är istället för att Spotify gör så att istället för att du köper enskilda album med artister, så betalar du en fast månadsavgift för att få tillgång till alla album med jättemånga artister. Och på samma sätt så ville News då vara en månadsavgift som du betalar för att få tillgång till journalistik från många olika håll. Och sen så skulle man inte ha som en fast redaktion, utan man skulle ha frilansare som bidrog med innehållet, och sen skulle frilansarna få del av intäkterna från de här månadsavgifterna. Det var liksom idén, och det är inte direkt en nyskapande idé. Det är en uppenbar idé som alla i mediebranschen tänker på. Alla har funderat på den här, övervägde, många har testat. Det verkade lite grann på News som att de hade kommit på den här fantastiska uppfinningen, det här konceptet. Jag tänkte, om vi bara drar igång det liksom, det kommer gå jättebra. De var lite naiva på det sättet. Jag ska säga att det finns ju några som har lyckats väldigt bra med den här modellen och också har fin lönsamhet och sånt där. Ett exempel som kanske är det mest intressanta att titta på är en hemsida som heter Forbes.com. Förr i tiden så fanns det en affärstidning som heter Forbes Magazine. Det finns väl fortfarande, antar jag, papperstidningen Forbes Magazine. Men efter diverse uppköp och omstruktureringar så har man också lanserat en digital produkt som heter Forbes.com. Och det är många som inte känner till det, men den är alltså inte alls samma tidning. Den är inte ens egentligen associerad med Forbes Magazine. Men Forbes.com har en väldigt framgångsrik sån här modell där alla möjliga frilansare får skicka in artiklar. Och sen så får man betalt i proportion till hur mycket återkommande trafik som ens artiklar genererar. Så om du drar in läsare till din artikel så får du betalt i proportion till hur mycket de läsarna kommer tillbaka och läser dina artiklar och andra artiklar. De har en ganska intrikat modell för det där. Och det har funkat väldigt bra. Åtminstone sist jag kollade så var de lönsamma och de skrev mycket bra artiklar. Tack vare varumärket Forbes, som är ju etablerat sedan, jag vet inte, 100 år tillbaka eller någonting, så får de liksom en oförtjänt prestigevinst. Och det är många som blir förvånade när de får höra att vem som helst kan gå in och skriva på Forbes och pröva lyckan som frilansjournalist. Men utöver det, och det finns några andra Buzzfeed som delvis har haft en liknande modell och sådär, men det är väldigt, väldigt svårt att slå sig in på. Sen har man hela problemet med liksom den här lokaljournalistiken och att man då i princip då ska ersätta svensk lokalpress som redan kämpar, och det är väl den mest liksom månadsavgiftsfinansierade delen av mediesfären. Det är vanligt att man betalar på det sättet för lokaltidningar. Så man drog in lite kändisar, man hade, som det står i regel här, tv-profilerna Lennart Ekdal och Rickard Olsson. Lennart Ekdal är ett namn som jag känner igen. Jag såg honom någon gång i något sammanhang på 90-talet. Men jag vet inte vem han är. Rickard Olsson har ingen aning om det. Men i alla fall, tv-profilerna Lennart Ekdal och Rickard Olsson gick in och sa att de trodde jättemycket på idén. Jag antar att de gick med pengar också. Men det har inte gått vägen. De säger att de har inte lyckats få in tillräckligt mycket kapital. De trodde de skulle få in 12 miljoner i en crowdfunding-kampanj. Men de fick in 0,8 miljoner. Och sen har visat sig att intresset från privata investerare har varit väldigt, väldigt ljummet för det här projektet. Ja, ännu ett försök att revolutionera nyhetsbranschen som faller helt platt. Men du är inte så förvånad, Boris.
2: Nej, men det var inte annat att vänta. Och jag tror att det här, en av drivkrafterna bakom projektet, det var faktiskt att kan verka elakt mot de här människorna som ändå verkar rätt snälla, men det är ju vad vi ser i medievärlden nu, väldigt mycket bidragsentreprenörer. Alltså det finns vissa ord som seglar runt i medievärlden i Sverige nu, att lokaljournalistiken är viktig, lokaljournalistiken måste räddas, man måste bekämpa näthatet, man måste bekämpa fake news. Och då ser man liksom hur det startas bolag och verksamheter. De här är startade för att de vet att ja, det sitter folk centralt i statsapparaten som är beredda att visa liksom att ja, vi stöttar lokaljournalistik. Vi startar en sån projekt. Stollen som driver näthatsgranskarna är en tidig och en kort period framgångsrik bidragsentreprenörerna säger liksom vad man vill ha i medievärlden. Och viralgranskarna, och det finns några andra små skutt där som håller på med sånt, att kolla vad som påstås vara fake news. Så att det här är ju inte verklig, ofta är inte det här som man ser som dyker upp och som diskuteras ibland vid kafébord, är ju inte verkliga medieaffärsidéer, utan de utgår från vad finns det för slantar att plocka i form av bidrag? Och sånt kommer ju aldrig att funka.
1: Nej. Om man vill faktiskt göra någonting för att skapa bra lokal nyhetsrapportering. Alltså jag tror att det är ett av de absolut svåraste problemen som finns i hela mediesverige. Jag tror att på den nationella och den internationella nivån så kommer det finnas stora mediehus, lönsamma medieaffärer och så vidare. Det kommer inte vara samma företag som tjänar pengar idag, men det kommer finnas sådana aktörer. Och det finns även idag finns det många lönsamma, definitivt tv-kanaler, men även vissa tidningar och sånt där. Däremot lokaltidningarna, det är verkligen någonting som går på knäna och det är jättesvårt att hitta modeller för det. Men det finns faktiskt en modell som fungerar, som är otroligt bra, effektiv, välfungerande modell för lokalnyheter, att få bra nyheter med en rimlig finansieringsmodell som är långsiktigt hållbar och så vidare. Jag har nämnt den tidigare, men jag nämner den gärna igen för att det eventuellt så sitter någon där ute som skulle vara intresserad av att plocka upp ett sånt här koncept. Och det är att det finns en hel del empiri i Sverige och på andra ställen av att en enda driven reporter kan sätta upp en egen verksamhet och göra lokal bevakning på en ort. För att om det inte är en stor stad som Stockholm och sånt där, det är lite mer mindre ort, så kan en enda person göra väldigt mycket bra jobb som reporter och i princip ha liksom en blogg, en egen tidningssida som är en enmansoperation. Och det är ganska lätt att få uppmärksamhet till en sån sak, det är ganska lätt att hitta lokala sponsorer, lokala företag och så vidare. Så att det är inte särskilt svårt att få en sån sak att gå runt. Problemet med medieföretagen, det är ju väldigt mycket all deras dödkött. Alla dåliga människor, dåliga reportrar som inte jobbar särskilt mycket, massa mellanlager av redaktörer och andra människor. Men allt man behöver nu, det är liksom en pigg person som vill göra lite fotarbete och som kan tänka sig att driva en hemsida.
2: Det med dödkött är viktigt, för det slår mig att sen vår första sändning, nu är vi liksom inne på femte året med det till, och vi har väl 2-3 gånger om året tagit upp och rapporterat om nedskärningar på de stora tidningarna, koncernerna. Mm. Och de finns ju fortfarande. Då kan man ju föreställa sig hur mycket dödkött det fanns år 2015.
1: Mm. Problemet är att på grund av massa fackliga regler och sånt där så skär man ju bort ofta de bästa reporterna och låter de sämsta vara kvar.
2: Ja, det värsta är ju att man tycker att de sämsta är de bästa numera, till exempel på Dagens Nyheter. Men det här, det hoppas folk plockar upp det här och sa om att det är ganska lätt att starta en lokaltidning. Och jag vet ju att där ute på lokaltidningarna finns det ju bittra och arga journalister som liksom tycker att jävla skittidning, och som också är hämmade av att man inte kan skriva vad som helst. Tänk vilken befrielse att ha din egen sida, sluta ta politisk hänsyn, skriv som det är, folk skulle älska det.
1: Jag kan ha nämnt det tidigare en gång i radion, men för några år sedan när jag jobbade i den här branschen och jobbade som konsult, som IT-konsult kan man säga, åt ett av de större tidningsbolagen i Stockholmsregionen, så hade man liksom konkurrentbevakning. Och då upptäckte man, eller man kände till att det fanns en kille i Märsta som höll på med den här grejen. Han hade, jag glömt nu vad hans hemsida är, men det är nog ganska lätt att hitta om den fortfarande finns kvar. Men det var en enda kille, en murvel i Märsta, som hade en egen hemsida. Kan ha varit den som heter Märsta.nu, men jag är lite osäker. Och han var så duktig på det han gjorde att det här företaget då, som jag hade ett uppdrag för, de hade väl, jag vet inte hur många människor de hade för att bevaka Märsta. Men de hade säkert liksom 5-10 pers som hade Märsta som sitt huvudfokus. Och de var livrädda för den här killen. De var totalt oförmögna att konkurrera med honom. För att han var liksom på plats i Märsta, gjorde fotarbetet och la ut liksom grejer varje dag på sin blogg. Och han hade liksom sponsoravtal, lite sådär, lite enkelt amatörmässigt uppsatt. Och den här stora organisationen med kontor inne i ett tjusigt hus mitt inne i stan, hundratals anställda, en liksom säljorganisation som skulle kränga annonser och så vidare. De var livrädda för honom. Och satt liksom och hade så här strategimöten och hur ska vi hantera hotet från liksom den ensamma amatörjournalisten i Märsta. Så det är den typen av, det är liksom inte, det är som inte news, det är inte en startup som news med Vinnova-pengar och riskkapital och Lennart Ekdal. Det är inte news som kommer att revolutionera lokalnyhetsbranschen, utan det är en ensam galning på en cykel i Märsta. Hon kommer liksom.
2: Ja, just på en cykel. Hade han cykel alltså?
1: Nej, jag antar att han hade en bil. Men du vet, han hade nästan ingenting. Han var väldigt enkel operation liksom. Det är sådana eldsjälar som är nyckeln och lösningen. Inte såna avdankade IT-entreprenörer som ska göra en startup-resa och ha massa kapitalresningsövningar och sånt där.
0: 14 katalanska statstjänstemän frihetsberövade och 40 razzior genomförda under onsdagen samt stor del av Kataloniens ekonomi övertagen av Spanien för att stoppa självständighetsomröstningen. Spaniens premiärminister Rajoy kommenterar att staten tvingats agera. Vi har flera artiklar om det som händer i Katalonien just nu på Bubblan. Och även om vi har pratat mycket om det tidigare så är det viktigt att prata om det igen. Därför att som Justin Raimondo säger i en artikel som vi har i opinionsavdelningen. Rubriken på den är som följer. Kataloniens självständighet, viktigaste libertarianska sakfrågan just nu. Madrid rustar med implicit stöd från resten av väst för våldsam repression. I hopp att fortsätta mjölka regionen på resurser. Och jag tror att Justin Raimondo har rätt. Jag vet inte på rak arm vilken dagsaktuell fråga som är viktigare för oss att lyfta än den här. Det är så otroligt många libertarianska kärnfrågor som konvergerar i frågan om Katalonien just nu. Och situationen håller på att sättas på sin spets. Raimondos artikel kom ut för 3 dagar sedan. Och 3 dagar sedan känns lite grann som en evighet i Katalonien just nu. Han gör ett antal kusliga förutsägelser i den här artikeln. Han påpekar då att 4000 poliser har mobiliserat särskilt till Katalonien för att stoppa folkomröstningen. Och då man beslagtar föremål, allting som har att göra med omröstningen, inklusive valsedlar till exempel och annat som behövs för att genomföra omröstningen. Man stänger ner hemsidor. Det sägs att man har stängt ner hundratals olika hemsidor, inklusive den officiella hemsidan för folkomröstningen. Och Julian Assange har varit ute och varnat för att man eventuellt kommer stänga ner hela internet. Så han säger åt människor, installera de här apparna på era mobiltelefoner så att ni kan hålla ett meshnät igång. Så om internet försvinner så har ni åtminstone ett lokalt nät i Katalonien så ni kan kommunicera med varandra i Barcelona och sådär genom att mobiltelefonerna pratar med varandra i långa kedjor istället för att prata med centraliserade internetoperatörer. Man har till och med gjort räder mot tidningar. På Barcelona, polisen stormar in på tidningsredaktioner och stänger ner dem. Man har hotat 700 borgmästare med att man ska gripa borgmästarna för att de inte tagit avstånd från självständighetsrörelsen. Och Justin Raimondo säger då att Det som vi ser som eventuellt är på gång här är Europas himmelska fridens torg. Därför att Madrid kommer inte att låta det här ske utan att åtminstone försöka stoppa det med våld.
1: Och han jämför då med Himmelska fridens torg, med Slobodan Milosevic. En annan intressant parallell är ju Franco. Om man tittar från Spaniens egna historia. Franco som förbjöd det katalanska språket från att användas efter spanska inbördeskriget.
2: Det finns en om man får dra en historisk parentes på sånt här idag. Det finns en jätteintressant grej där med Franco och katalanerna. Därför att han inte bara förbjöd det förföljde liksom katalanskt språk och kultur, utan hans första propagandachef på Franco-sidan var en person som han fick posten och helt enkelt åkte på pisk därför att han omgående såg till att allt propagandamaterial från Franco-lägret också översattes till katalanska och baskiska. Och den personen blev ledare för någon slags nationalistisk spansk fascism i verklig mening och kritiserade också Franco. Han röker från posten som propagandachef och försökte bygga upp en slags bas i Katalonien, en allians med baskerna, men han isolerade sen mer och mer och drog faktiskt med den här frivilligbataljonen till Stalingrad. Och det fanns starka spänningar ursprungligen där i den fascistiska rörelsen. Det vore lite intressant att se om man ser samma spänningar idag i den rörelsen, när man rör på sig igen i Spanien, eller om det är så som det var under merparten av Franco-tiden, att det var liksom centralstyr och brutalt undertryckande av de olika kulturerna som Spanien består av.
1: Ja, det är en intressant, väldigt intressant fråga faktiskt. Sen Justin Raimondo skrev den här artikeln som redan känns mått profetisk, så har spanska centralregimen eskalerat konflikten. Och man har bland annat gripit 14 katalanska politiker och tjänstemän. Och nu har man börjat göra räder mot lokala myndigheter. Alltså det man då kallar för ministerier, regionala ministerier. Och det är inga små saker heller. Det är finansministeriet, utrikesministeriet, telekommunikationer, socialministeriet och presidentens, katalanska presidentens byggnader. Och man har tagit högt uppsatta personer på de här ställena. Och då de hålls då på anklagelser om att de har felanvänt pengar och att de felanvänder data på om skattebetalare. Och allt det här bygger då på spanska regimens uppfattning om att folkomröstningen som ska hållas den 1 oktober är olaglig, att den är i strid med den spanska konstitutionen. Vilket för övrigt ingen förnekar, vilket är en intressant juridisk poäng som jag hoppas att vi kan återkomma till. Man har tagit 45 000 kuvert med den katalonska regeringens logotyp från ett privat företag. Därför att de misstänkte att de här kuverten ska användas för att distribuera valinformation, valsedlar och så vidare. Man går igenom datorer för att hitta liksom dokumentation som har att göra med folkomröstningen. Och som vi pratade om tidigare så genomförs folkomröstningen. Förberedelserna görs i hög utsträckning i hemlighet för att man förväntar sig att Madrid kommer att göra den här typen av saker. Så det är en rejäl eskalering som pågår nu i Barcelona och Katalonien. Och även protesterna på gatorna i Barcelona intensifieras. Tusentals, om inte hundratusentals, är ute och protesterar på gatorna nu. Och har även försökt ställa sig i vägen, som jag har förstått det. Alltså stoppa federala polisen från att ta sig in i olika lokala regeringsbyggnader och så vidare.
2: Här har ju orden och varit väldigt, alltså man kan nästan se hur de sitter centralt i olika enheter som eller exempel EU, där kunde det är värt att peka på att EU och de ledande byråkraterna och politikerna som bygger det projektet, av ekonomiska skäl så vill de inte gärna se ett splittrat Spanien som vi känner det nu. Därför att Spanien befinner sig fortfarande i en rejäl ekonomisk kris. Finns banker där som är tämligen ruttna och som bara väntar på att ge från sig metangas som ska explodera. Och Europeiska centralbanken betraktar detta med stort bekymmer, som, precis som en del andra sydeuropeiska länder. En situation där Katalonien bryter sig loss kommer de här bankbyråkraterna se som väldigt svår kontrollerbar. Jag tror de är livrädda för detta. Och de har inte råd liksom att ur sin synpunkt sett låta Katalonien gå loss.
1: Det är precis det. De har inte råd, och det gör att vissa av de åtgärderna tycker jag är särskilt ironiska. Men är inte väldigt bekant till exempel att Spaniens finansminister Cristobal Montoro säger att vi slutar skicka pengar till Katalonien. Vi tar kontroll över Kataloniens regionala statsbudget. Och istället så ska centralmakten i Madrid ska betala direkt för de mest grundläggande offentliga tjänsterna, istället för att föra över pengarna till Barcelona och låta dem använda pengarna. Och det är en riktigt härlig syrlig ironi det här, va? Därför att Katalonien står alltså för ungefär en fjärdedel av Spaniens ekonomi. 25% av alla exporter från Spanien kommer från Katalonien. 23% av det spanska näringslivet befinner sig i Katalonien. Men Katalonien, det är bara 11% av statens utgifter som spenderas på Katalonien.
2: Mm.
1: Så det är liksom felförhållandet här är någonstans 1-2 jämfört med hur mycket Katalonien bidrar med och hur mycket de får tillbaka med. Det är helt enkelt så att resten av Spanien har en sorts parasitiskt förhållningssätt och exploaterar Katalonien som är en rik, framgångsrik region. Och de vill inte längre bära resten av Spanien på sina ryggar. Och då har de här byråkraterna, de här politrukerna i Madrid mage att säga att nej, vi ska sluta betala ut pengar till Katalonien. Ja men bra, gör det. Och så slutar Katalonien betala till Madrid, och sen ser vi vem som får problem med den situationen.
2: Ja, alltså det är inte Malmö som ska brytas loss från Sverige.
1: Exakt.
2: För då skulle vi alla säga att ja, men okej, lycka till.
1: Äntligen.
2: Skicka ett vykort. Men det här är också spännande, för att det här kan ju sätta riktiga griller och idéer i huvudet på de olika norditalienska secessionsrörelserna. De kan ju tänka på samma sätt. Vad ska vi pytsa in pengar till centralmakten i Rom för, som sen slussas söderöver, och sen får vi tillbaka en liten del av detta, för det är samma relation där. Och det här kan ju låta elakt och icke-PK gentemot de andra delarna av Spanien och de andra delarna av Italien. Men det är ju, som vi tittar på Spanien, att det här ständiga flödet av pengar till de andra mindre utvecklade regionerna hindrar ju bara dem, och det här är en självklarhet, att utvecklas och gå framåt på sina egna villkor. Det blir bara som en slags nationellt socialbidrag helt enkelt. Så att på alla nivåer är bra om de går loss. Jag tycker det är en ständig källa till lycka att de verkar stå på sig faktiskt.
1: En av många saker som fastnade lite för mig när jag läste de här artiklarna var Spaniens premiärminister Mariano Rajoy hade att säga. Han sa att han varnar Katalonien då, att om de förstör Spaniens nationella suveränitet, och så säger han citat: det finns ingen demokratisk stat i världen som skulle acceptera det som de här människorna håller på att planera. Och det här är jätteintressant påstående, va? För det första så vill jag påpeka att det finns åtminstone en stat som generellt sett betraktas som demokratisk där det här faktiskt inte bara är tillåtet, inskrivet i konstitutionen, att det är tillåtet att utträda ur staten, nämligen Liechtenstein. Det är ett litet land, har inte stor betydelse kanske, men det är ett land där det står i konstitutionen att om en av kommunerna en kommun med 500 invånare vill gå ut och bilda ett eget land, då har de rätt att göra det. Allt som krävs är en folkomröstning, ett beslut med enkel majoritet av de som bor i den kommunen, naturligtvis. Det som spanjorerna säger det är att vi kan ha en folkomröstning om det här, men då måste alla i Spanien måste få vara med och rösta om huruvida Katalonien ska vara med i Spanien eller inte. Och det är ju exakt det som är essensen av just demokrati. Och det är det Rajoy trycker på, ingen demokratisk stat skulle göra det. Naturligtvis inte, därför att själva idén bakom demokrati i politisk bemärkelse. Det ordet har naturligtvis flera olika bemärkelser. Om man har en viss form av demokrati på en bolagsstämma till exempel. Mm. Och man kan ha demokrati i olika sammanhang. Men på den här nivån så är det precis det betyder att alla ska vara med och tycka till och bestämma. Även om frågor som bara berör en liten minoritet eller en viss region eller vissa individer. Så därför finns det också någonting som är väldigt sant i det han säger. Ingen demokratisk stat skulle acceptera det här. Och det är en väldigt fin illustration av varför den moderna formen av politisk demokrati är ett oerhört farligt och destruktivt system. Och inte minst, det finns många problem, men en sak som är värd att trycka på särskilt mycket, det är att demokrati skapar konflikter. Demokrati separerar folk på godtyckliga sätt och tvingar människor att bli fientligt inställda till varandra och gå i konflikt. När de i själva verket bara borde samexistera på ett fredligt sätt. De som bor i Barcelona, de bor där, de är sin grej, de har sina företag, exporterar saker, sköter sin egen, om de ska ha kanske en välfärdsstat och ekonomiska transfereringar. För det ska vi säga att Katalonien, det kommer inte bli ett libertarianskt paradis när de bryter sig ut. Jag har pratat med flera kompetenta personer som säger att Katalonien kommer förmodligen gå åt vänster politiskt om de blir självständigt land, för att det är så som de politiska sentimenten ser ut i Katalonien just nu. Samtidigt som det naturligtvis blir en större institutionell konkurrens.

0: besluten. Ah. Om du bara hade en central, om du hade en kung, du hade en kung i Madrid som ägde hela Spanien och som fattade alla besluten, då skulle du inte ha samma typ av konfliktmekanism. Då skulle du ha en konflikt, latent eller akut, mellan befolkningen i stort och kungen. Men här ställer du verkligen olika grupper av människor mot varandra, och man vill tvinga dem att vara direkt delaktiga. Att själva gå till exempel då, att folk i södra Spanien ska gå och ha en folkomröstning om vad folk i norra Spanien ska göra. Så att det är precis det här som Rajoy säger. Det finns ingen demokratisk stat i världen som skulle acceptera det här. Det är ett väldigt bra argument för varför vi borde börja titta på alternativ till demokratiska stater. Till exempel icke-demokratiska stater. Eller vad sägs om inga stater alls?
1: Alltså det var en så vacker grej så att... Det här tillfället känns lite fel att fortsätta nästan.
0: Jag ska bara säga en sak till. Tänk om ett annat land. Spanien är ett annat land än Katalonien. Men eftersom det är svårt för människor att tänka med banorna. Och vi byter Spanien och Katalonien. Vi kan till exempel, vår publik är huvudsakligen svensk. Så kan vi säga istället att nu Katalonien är Sverige och Spanien är Ryssland. Hur skulle vi se på den här saken om ryska myndigheter skickade 4000 man till Stockholm för att stoppa en svensk folkomröstning? Om Ryssland invaderade svenska tidningsredaktioner, grep, fängslade svenska poliser, sa att nu tar vi kontroll över den svenska statsbudgeten. Säg att ni 700 svenska kommunalpampar, vi kastar er i fängelse om ni inte motsätter er den här folkomröstningen om svensk självständighet. De här hemsidorna i Sverige som inte gillar Ryssland, de stänger vi ner nu. Hur skulle vi se på den typen av agerande om det var Ryssland som gjorde det mot Sverige?
1: Gissa.
0: Eller om det var EU som gjorde det mot Storbritannien. Ni ska inte ha en jäkla Brexit. Ni får inte ha en Brexit-omröstning. Om vi kan ha en folkomröstning om huruvida Storbritannien ska vara kvar i EU. Men då ska alla medborgare i hela EU få med den folkomröstningen. För annars är det inte demokratiskt.
1: Alltså är vi inte inne på spåret nu, ger de inga idéer.
0: Ja, det är alltid riskabelt va? Ja. Man försöker dra ut de här linjerna och illustrera vad som händer. Oavsett, det är en väldigt spännande utveckling i Spanien. Men man blir orolig när man ser det här att Madrid inte verkar acceptera. De verkar vilja kämpa. Kanske inte till sista blodsdroppen, men de får dag för dag nu så fortsätter de att eskalera situationen. Och det är absolut inte uteslutet att Justin Raimondo blir sannspådd. Att det här blir Europas himmelska fridens torg. Och vi vet alla hur lite det behövs med moderna kommunikationsteknologier. I en sån här konfrontation på Barcelonas gator, en spansk, en Madrid-stridsvagn rullar in på torg. Där står en katalan, stoppar stridsvagn, eller bara någon annan motsvarande situation. Va? De skjuter en katalansk aktivist eller vad det kan handla om. Det kan behövas väldigt lite för att utlösa den här typen av reaktioner. Och då tror jag att det är många i Europa som kommer att vakna upp en morgon och undra vad det är för världsdel de bor i egentligen och vad de egentligen har missat. För de flesta människor föreställer sig att det här kan inte hända i Europa.
1: Nej.
0: Kanske att det kan hända i något sådant östligt land som Polen eller Ungern eller sånt där. Men det kan inte hända i Spanien.
1: Men det är det som förvånar mig också, att det är för att mainstreammedia följer, tycker jag, uppbyggnaden och den allt mer eskalerande spänningen väldigt dåligt. Det är som man liksom inte vill... du ser ju inga ordentliga ledarartiklar om att fan det här kan smälla. Alltså, och det kan det. Jag blir snarare förvånad om det inte går mot det håll du pekar på, alltså med faktiskt en väpnad konflikt. För att du har den gamla animositeten, inte bara mellan Katalonien och resten av Spanien, utan mellan Katalonien och statsmakten. Alltså den starka absoluta makten i Madrid och apparaten hatar ju Katalonien. Och de kan inte låta Katalonien gå, bland annat på grund av yttre ekonomiska och politiska trycket från EU och andra. Och dessutom är man ju livrädd för att om Katalonien går, då, alltså baskerna som i årtionden har mycket mer aggressivt kämpat för Ja, så här, nationell frihet helt enkelt.

0: de kommer liksom att tänka så här, ja, går Katalonien, då ska vi fan med också gå. Alltså de gör det dagen efter. Och då har Spanien bara krympa rätt rejält.
1: Jag har hört att Balearerna är rätt trötta på att vara med i Spanien också. Mallorca och Ibiza och Mallorca och sånt där. Jag vet inte om de går med Katalonien, jag tror att det är en egen region. Men de kan säkert dyka också. Och sen så inom loppet av några år här så kan det vara adios España. Eller vad man kan tänka säga till Rajoy.
0: Det vore jätteskönt. Och min gamla alltså det här är en sak som fascinerar mig, det att det var väl för första halvåret vi hade bubblat och satt jag och fantiserade om att tänk när Barcelona går loss, då kommer Marseille också och omkring ledområden runt Marseille och lämna Frankrike. Och sen kanske vi får ett förbund mellan Marseille och Barcelona. Och det lät så där otroligt för 3 år sedan. Men titta nu.
1: Stadsstatsfederationen Barcelona-Marseille-Gåså.
0: Oh, nu. Det är stort.
1: Om det går vägen i Katalonien, om de inte backar ner, om de inte lägger sig platt, ställer in folkomröstningen, gud förbjude, det tror jag inte jag kommer hända. Men om det till exempel blir nej i folkomröstningen för att Madrid har lyckats skrämma katalanerna till att rösta nej. Men om det går vägen, som vi naturligtvis hoppas, då kommer det här bli en milstolpe i europeisk historia. Himmelska fridens torg eller inte. Därför att själva metoden som man gör det här på i Katalonien är unik från ett sorts juridiskt konstitutionellt perspektiv. Man har gjort det på ett annat sätt än man brukar göra i sina självständighetsrörelser. Och det kan bli en modell för många andra regioner. Precis som du pratade om nu, Boris. Men det är värt att se på vad de har gjort i Katalonien. De har till exempel inte hävdat att de har en konstitutionell rätt att utträda ur Spanien. Utan i praktiken så tillstår man att det är konstitutionsvidrigt. Det man gör är att man ogiltigt förklarar den spanska konstitutionen. Och i och med de lagar som redan har tagits av det katalanska parlamentet så kan man säga att dels har man ogiltigt förklarat den spanska konstitutionen, men man har också lagt grunden rent formellt för en ny katalansk konstitution. Den är redan klubbad i viss bemärkelse, grunden av den, i de här en serie av beslut, beroende på om man ser en eller två lagstiftningsprocesser. Vi pratade om den ena nyligen när 70 ledamöter röstade för och 50 ledamöter lämnade parlamentet. Och det är ganska intressant. Jag läste en analys som menar på att det här är en sorts konstitutionell statskupp där man börjar i ett regionalt parlament med att fatta lagar som är skrivna på ett sånt sätt att de tar regionens självständighet som en förutsättning för själva skrivelsen i lagtexterna. Det är som om Bayern till exempel eller Basken eller någon annan region, Skåne, plötsligt skulle börja fatta beslut som om de var självständiga innan de var självständiga.
0: Ja.
1: Och om det här flyger så kommer det vara ganska intressant prejudikat, så att säga. Det kommer delvis vara en ny metod för att genomföra en secession. Och vi kommer få veta, 1 oktober är folkomröstningen, och det som är sagt, det är att om det blir ett ja, oavsett valdeltagandet, så kommer självständighet att deklareras inom 48 timmar.
0: Och en praktisk grej där som slår, men när vi pratade om, kan verka smartigt, men just det du säger att det här är ju en ny metod, va? Att egentligen etablera faktum bara. Och då minns jag när vi pratade i början om Vellinge, och det är så här man ska göra, man etablerar faktum helt enkelt, oavsett om centralmakten säger att du får göra si eller så, men så där får du absolut inte göra, därför att man kan alltid peka på i Sveriges fall total misskötsel av allting från statens sida. Och börjar de ingripa mot en kommun som tar sig fri och rättigheter och styr av sitt och sina invånares liv. Det kommer att se mycket, mycket underligt ut när inte statsmakten förmår ingripa mot en hel radda andra saker som handgranatkastande ungdomar och så vidare. Så att en medicin kan vara egentligen att man gör som man själv vill och etablerar utmanar makten på alla nivåer.
1: Vi fortsätter att följa den här dramatiska situationen med stort intresse, och oavsett vad som händer så tackar vi katalanerna. För det är tappra kamp mot centralmakten i Madrid, och det exempel som de redan har satt för alla europeiska folk. Det är skrämmande det som händer just nu i Barcelona, men det är också oerhört inspirerande och hoppingivande.
0: Så är det.
2: Radio Bubbla.

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: Hans Herman Hoppe. Israelernas 2000-åriga territorianspråk ger dem ingen bevislig rätt till territoriet. Hamas anfall 7 oktober lika framprovocerat som Rysslands mot Ukraina. Walter Blocks svaga argument för villkorslöst stöd för Israels skoningslösa krig gör att han inte längre är libertarian. Det är inte så ofta som vi får en ny text från Hans Herman Hoppes penna. 2 eller 3 gånger om året brukar det väl bli. Ofta en text som man har skrivit inför en föreläsning. Men ibland också den här typen av kortare artiklar som man nästan kan tänka på som ledarartiklar eller något sånt där. Positionsartiklar. Det är förstås väldigt roligt för mig och andra inom vårdlärarrörelsen. Vi som kanske någon mån ser oss som hoppianer, hämtat inspiration i alla fall från Hoppe. Att man då och då får några ord från mästaren själv. Man är nyfiken ibland. Vad tycker Hoppe egentligen om den här dagsaktuella frågan? Det är kul när han skriver en liten linjeartikel om coronahysterin eller Ukraina-kriget. Eller som i det här fallet om Israel-konflikten. Han brukar väl skriva liksom en artikel per stor världsomspännande konflikt som händer. Och han tog ju väldigt, väldigt bra positioner både i coronafrågan och Ukraina-frågan. Och här handlar det då dessutom om en uppgörelse med en för detta kollega, Walter Block, som Hoppe på olika sätt har varit associerad med. Det finns väl ingen som har fått för sig att de är överens om särskilt mycket, men de har båda varit som bland dem. Man kan säga att de är 2 största namnen på Mises-institutet. Och de har tydligen också skrivit någon akademisk artikel tillsammans. De har haft meningsskiljaktigheter öppna. Det mest kända exemplet är väl frågan om invandring, om huruvida libertarianismen implicerar öppna gränser eller inte. Vi diskuterar den saken med utgångspunkt just i Hoppe och Block här i Radio Bubbla en gång i tiden. Det var väl 2016 eller så här, jag tror. Men vi har den som vill kan gå tillbaka till arkivet och hitta lite om det där. Men på något sätt så verkar de ändå förblivit på relativt god fot tills nu då. Och frågan där till slut brister, det är alltså Israel-frågan. Och som har hänt är att Walter Block, han har verkligen spårat ur i den här frågan. Jag vet inte hur överraskande det är, men hans lojalitet till sin egen folkgrupp, alltså den judiska, verkar ha tagit över och helt raderat ut. Jag höll på att säga att raderat ut allt sunt förnuft, men jag tror inte att Walter Block någonsin har haft något sunt förnuft. Vi kan säga att det har raderat ut allt logiskt tänkande, allt så här systematiskt, rationalistiskt tänkande som Block ändå sysslat med och är känd för. Så nu försöker han inte ens hitta något sånär rimliga libertarianska rationaliseringar, utan han yxar till extremt grova och slappa argument. Och sen skyndar han snabbt vidare till det han egentligen vill, nämligen att skrika för full hals att alla palestinier i Gaza ska utrotas. Så det är ett pseudolibertarianskt argument som Block för fram, det att judarna har rätt till Israel utifrån äganderätt, på samma sätt som libertarianer brukar resonera kring ägande. Han säger att det är bara frågan om privat ägande. Samma idé som vi har från John Locke och så vidare om ursprunglig ackumulation och legitima överföringar av rätt till ägande och så vidare. Så att Israellandet i Israel har gått till arv från judarnas förfäder till de samtida judarna själva. Och det är förstås ett totalt ohållbart argument. Alltså ingen, oavsett var man står i den här konflikten, så kan man seriöst hävda att man kan applicera den libertarianska idén om äganderätt på den här situationen. Hoppe går igenom de här problemen på sitt sedvanliga, väldigt systematiska sätt här. Och poängen då är förstås att det finns någon som inte alls är bekant med de här idéerna. Så att privat ägande omfattar mycket mer specifika saker. Så ägda av individer framförallt. Att ett diffust kollektiv som gruppen judar har ingen kollektiv äganderätt till diffusa bitar egendom som landet Israel. Och även om det fanns ett sånt koncept, så går det inte att härleda hur ägande skulle ha överförts från urtiden till någon av de här enskilda judarna som lever idag. För att libertariansk teori har inget begrepp som det judiska folket. Man kan såklart föra sådana resonemang att judarna som grupp har rätt till Israel som territorium och så vidare. Men det har ingenting med libertarianism att göra. Det finns inga kopplingar till några liksom, hävdvunna libertarianska idéer. Huruvida det finns några andra trovärdiga idéer i den riktningen, det kan man kanske diskutera. Men poängen är att det blockar det. Det blir en väldigt osofistikerad och godtycklig form av kollektivism som Hoppe kallar det. Som har en sorts, med mycket god vilja kan man säga, att den har en sorts ytlig likhet med klassiska liberala idéer. Alltså de här lockeanska resonemang om ursprunglig ackumulation, överföring av egendom genom frivilliga utbyten. Det där kan man gräva ner sig om man vill. Jag ska säga också att Hoppe är kritisk mot en annan aspekt av resonemanget. Block har skrivit en artikel, jag tror att det var en sån ledare i Wall Street Journal och sånt där, som har rubriken "The moral duty to destroy Hamas. Israel is entitled to do whatever it takes to uproot this evil depraved culture that resides next to it." Lite stolpig rubrik, men den sammanfattar väldigt bra vad artikeln handlar om. Så att Block stämmer in i kören av alla som vrålar att Israel får göra precis vad som helst, inklusive att döda civila. Döda så många civila som det behövs. Därför att alla civila dödsoffer som kan uppstå i den här konflikten är per definition Hamas ansvar. Inget civilt dödsoffer kommer någonsin vara Israels ansvar. Därför att allting är Hamas fel. Det låter som att jag karikerar den här ståndpunkten, men det är i princip vad Walter Block säger. Boris, du som inte är liksom en del av den här, jag tänkte du som inte är Israel, jag tänkte du som inte är en del av Hoppesekten som jag är. Vad tänkte du när du läste den här artikeln?
3: Men jag tänkte så här alltså, att jag förstår på något sätt inte, alltså när jag läste Hoppes text så fördes jag tillbaka till tillvaron i 70-talsvänstern på något sätt. Det var lite grann, alltså själva tonläget hos honom faktiskt. Argumentet mot Block, Blocks ståndpunkt är ju liksom, alltså oavsett om den är libertariansk eller inte, så är den ju lite knäpp, milt uttryckt. Och alltid om man går in och ska diskutera en åsikt som är lite knäpp utifrån på principiella grunder, överstämmer det här med min ideologis principiella grunder. Alltså det blir en jävla märklig grej av det hela. Jag fattar vad han säger, men jag fattar inte varför han säger. Man kan uttrycka det så. Det är min känsla inför det hela.
2: Ja, ska jag förklara varför han säger det?
3: Ja.
2: Det blir lite sådär inside baseball, men det finns ju en, det blir såhär, varför generellt sett, varför säger man sådana här saker, varför uppstår sådana här konflikter, och såhär, det handlar ju sällan om de här så testuggande diskussionerna och teoretiska skillnader. Det handlar ju om såhär, personliga konflikter, en annan typ av underliggande politiska konflikter och så vidare. Och i det här fallet handlar det om, ja, det handlar inte så mycket om Israel, det handlar mycket mer om Walter Block. Och möjligen om en sorts liksom känslig fråga kring det judiska faktiskt. Men inte så mycket om Israel och zionism och sånt där. Från mitt perspektiv, och återigen då, det här blir, jag antar att det här blir lite så här inside baseball. Men det är ändå många som lyssnar som kanske är intresserade av Mises-institutet och sånt där. Och följer de här profilerna. Den här associationen med Walter Block är enligt min mening en rejäl skamfläck för Mises-institutet och har varit i många årtionden, men inte för hans hållning i Israel-frågan. Det är också såklart, men han, Walter Block har aldrig varit bra i några viktiga frågor överhuvudtaget. När jag blev libertarian och i slutet av 90-talet så kom jag i kontakt med Walter Block tidigt, därför att han hade skrivit en bok som heter Defending the Undefendable, som handlar om att ge libertarianska argument till försvar för företeelser som normalt anses vara föraktliga och avskyvärda och olagliga. Så underrubriken på den här boken är The Pimp, Prostitute, Scab, Slumlord, Libeler, Moneylender and Other Scapegoats in the Rogues Gallery of American Society. Och det finns ju förstås starka libertarianska case för att de här sakerna, alltså prostitution, förtal, ocker och så vidare, bör vara lagliga. Det tycker jag också. Jag tycker att de här sakerna ska vara lagliga. Men det är en annan sak att ge sig in på någon sorts liksom, moralisk glorifiering av den viktiga samhällsfunktionen som sådana saker fyller i samhället, trots att de är så bespottade och så vidare. På sätt och vis är det en enormt infantil idé. Alltså, man har en så ensidig tro på icke-aggressionsprincipen att man inte har några andra moraliska måttstockar. Så att det enda som betyder något, det är huruvida icke-aggressionsprincipen har brutits. Om den har brutits, då är beteendet förkastligt. Och om den inte har brutits, då är det grönt ljus. Det är bara tuta och köra. Inga moraliska invändningar kan göras överhuvudtaget. Därför det finns ingen moral utöver icke-aggressionsprincipen. Och jag tycker personligen, som jag sagt många gånger förut, att hela idén om icke-aggressionsprincipen är ofta väldigt missförstådd. Folk har en väldigt simplistisk och otillräcklig tolkning. Det är en bra tumregel som ger väldigt bra vägledning i 9 fall av 10. Men det är inte en axiomatisk princip eller ens en filosofiskt välunderbyggd princip i sin egen rätt. Vilket kan anses vara ett kontroversiellt uttalande i en hoppiansk, libertariansk kontext. Men min poäng är att samma typ av resonemang har präglat hela Walter Blocks karriär. Han är alltid ute efter att försvara dåliga saker genom listiga argument som man ska förväntas köpa för att de är härledda från förment libertarianska principer. Utan att öka ett exempel, det är det här med invandring. Alltså, som Walter Block har försvarat utifrån idéer om att staters gränskontroller bryt mot icke-aggressionsprinciper och så vidare. Och till slut när det här har pågått liksom i många årtionden, jag tror att Defending the Undefendable kom ut på mitten av 70-talet. Till slut måste man fråga sig, vad är det för fel på den här personen? Som bara verkar vara intresserad av att hitta specialfall och kryphål för att försvara socialt nedbrytande fenomen. Vad är hans egentliga motivering? Och det kan faktiskt ligga nära till hans att säga som till exempel Kurt Doolittle brukar säga, att den här sortens libertarianism är ett slags judisk ghettoetik som framförallt är till för att rationalisera minoritetsgruppers möjlighet att parasitera på ett omgivande högtillitssamhälle. Ja, det är teoretiskt, men det är en sorts, det är det jag menar med att det finns någonting med det judiska som skär in i den här diskussionen.
3: Ja, jag förstår. Ja.
2: Och Hoppe är väldigt nära associerad med Murray Rothbard, som också var visserligen verkligen avfällning från det judiska, en antisemitisk, en självhatande jude som man brukar säga. Men Hoppe är väldigt associerad med den här i hög grad judiska traditionen som klassisk liberalism och libertarianism är. Men för min del, jag har alltid tyckt liksom, lågintensivt illa om Walter Block, ända sedan det här den första fnittriga genomläsningen när jag var 17 av Defending the Undefendable. Jag tyckte den var jättekul, jag ska erkänna det. Men sen det lämnade lite dålig smak i munnen. Och sen det som verkligen blev spiken i kistan för mig, det var att faktiskt träffa Walter Block. Vilket jag gjorde 2016 på den här stora anarkistiska konferensen i Acapulco i Mexiko. Där han var en av huvudtalarna. Och förutom att jag såg honom på scen så fick jag tillfälle att interagera lite grann med honom mellan varven. Inklusive på en... Det var något sånt här, de hade en festmiddag med lite mer begränsad deltagarlista. Där det också pågick ganska mycket sån här banter. De olika talarna på konferensen skulle hålla tal och roasta varandra och så vidare. Och Walter Block var mycket centrum och fick man höra liksom en annan, mycket mer privat och annorlunda bild av honom. Och den bild jag fick av Walter Block som person var 100% negativ. Jag såg inga som helst tecken på någon värme, någon vänlighet, någon humor, några andra sympatiska drag. Alltså den enda humor som kom ur honom var liksom grov och på andras bekostnad. Han förelämpade folk öppet, både från scen och i mer privata sammanhang. Så att, till exempel så vägrar han förklara saker med hänvisning till att ingen här inne skulle ändå förstå resonemanget. Och så vidare. Alltså han sa det på scen till hela konferensen. Han sa att jag hade egentligen tänkt att ge en nationalekonomisk teoretisk förklaring, men det är ingen här som skulle fatta det, så jag hoppade över det och bara snackade lite blaj om det här istället. Alltså en häpnadsväckande osympatisk person. Och Walter Block, han är som han är. Vad ska man göra? Jag klandrar inte honom för att han är en elak, snarstucken och depraverad liten person. Han är bara den han är, och världen är full av sådana som han. Särskilt på inflytelserika positioner. Däremot så klandrar jag Misesinstitutet, och jag klandrar även Hans Hermann Hoppe för att de har associerat sig med Walter Block i alla år. Fortfarande så är Blocks namn det första man ser när man klickar på faculty and staff på Misesinstitutets hemsida. Jag kollade igår. Och Hoppe har kallat Block för liksom sin vän i årtionden. Det är först nu, år 2024, efter att ha känt Block i 40 år eller sånt där, som han sätter ner foten. Och det säger faktiskt en hel del. Och inte bara positiva saker om Hoppe. Man kan säga att han har varit en lojal kollega och vän kanske, men Hoppe är framförallt en stor filosofisk tänkare. Han är eventuellt inte en lika stor människokännare. Och han har ibland ett ganska snävt perspektiv. Inte minst vad gäller icke-aggressionsprincipen och att hålla den för att vara den enda eller liksom, åtminstone den absolut dominerande filosofiska principen och så vidare. Som är ett perspektiv som han har gemensamt faktiskt med Walter Block. Och jag tror att det här, det är det som skaver. Det är det som alla årtionden av att man ändå har liksom, på något sätt så har man har inte kunnat göra sig av med Walter Block. Han har nästlat sig in där och han har den upphöjda positionen. Och man kan inte riktigt ta sig an det. Och en av orsakerna till att man inte riktigt kan ta sig an det, det är att det finns den här judiska frågan i alltihopa. För att det Walter Block håller på med är så stereotypiskt judiskt. Så att på det sättet så är det passande att det till slut är den här liksom, den sionistiska, blodtörstiga hatexplosionen som till slut så får liksom poletten att trilla ner eller droppen som får bägaren och rinna över. Så Hoppe har ju i alla fall, han har gjort ett offentligt avståndstagande. Gott så, bra för honom. Men Misesinstitutet då? De fortsätter att ha det här äcklet Block som sitt främsta intellektuella alibi. Jag förstår att det är mer komplicerat för dem. De har ju som ett högre och mer långsiktigt syfte som jag brukar säga. Alltså de ska inte hålla på att ta en massa dagsaktuella positioner, leverera heta tagningar och så vidare. De kanske måste vara ett stort tält som rymmer både Block och Hoppe. Men det är inte särskilt aptitligt. Och man kan ju fråga sig hur länge en sån som Hoppe eller Lou Rockwell som grundade institutet och andra sådana tunga namn kring institutet, hur länge kommer de tolerera det här? Så förmodligen så kommer fler göra som Jeff Deist gjorde och lämna Misesinstitutet när polariseringen ökar i samhället och institutet står kvar och omfamnar folk som rimliga människor inte vill vara associerade med.
3: Det här blir ju jätteintressant. Då förstår jag mer av den märkliga diskussionen. Väldigt bra. Men jag är fortfarande känns i båda parter så. Det här är lite grann som Putin Tucker Carlson för mig faktiskt. Det är så långt bort från den praktiska verkligheten. För att Blocks resonemang är ju ärkekoko. Jag vill påminna om den riktiga sionismens resonemang. Den var ju extremt sekulär. Man tittar sig om i världen. Finns det någon jävla plätt vi kan göra till vår? Ja, men den där kan vi ta. Vi beväpnar oss. Vi tar över den. Det var liksom makt är rätt. Och så fördrev man en massa araber. Därför att man uppfattade att man hade inget annat val. Och som jag alltid brukar säga, hade jag varit jude på 30-talet hade jag skrivit på direkt. Hit med bössan. När åker vi? Alltså, det är det här som jag... Sen har diskussioner om lagfarter och Bibeln och tjofaderitta. Det är så jävla ointressant. Det är den praktiska verkligheten som gäller. Och när kriget väl har börjat så följer det sina egna mekanismer också. Man kan lägga alla principer åt sidan och se till att den egna sidan vinner. Det är för mycket, det vilar för mycket borgerlig humanism över någon aggressionsprincipen. Även om jag finner den oerhört sympatisk. Men det kan göra när jag halvligger här på min divan liksom.
2: Ja, men absolut. Alltså, det här är en väldigt, det är som motsatsen till vad man brukar kalla bland en realistisk syn på politiken. Det är otroligt idealistisk perspektiv. Och det är ju den här hela klassiskt liberala traditionen är ju en superidealistisk och på många sätt orealistisk idé. Det här med liksom, vem har rätt till vad, har rätt, judarna har rätt till det här och palestinierna. Har de rätt till. Alltså, mitt perspektiv är förstås att judarna har inte rätt till någonting. Förutom i bemärkelsen att makt är rätt, precis som du säger Boris. Alltså, judarna har de facto erövrat det de betraktade som sitt gamla hemland. Så nu är det deras. I bemärkelsen att de har behärskat och försvarat där territoriet i ett antal generationer. Och det är inget fel på det. Det är inte någon sorts andra klassens rätt. Det är i slutändan den enda rätt som finns. Definitivt på den internationella nivån. I den anarkiska situationen som råder mellan autonoma aktörer på den internationella scenen. Och judarna kan vara stolta över det. Att de var starka nog att erövra Palestina. Det är ju jättehäftigt. Jag är imponerad. Jag beundrar också judarna för att de kunde göra en sån sak. Jag hoppas att mitt folk någon gång i framtiden ska kunna göra något liknande. Ta tillbaka Sverige. Det vore helt fantastiskt. Nu får vi se hur länge de kan hålla Palestina. Det kanske kommer någon annan som visar sig vara starkare. Då kan inte judarna komma och gnälla om sin omistliga rätt i sitt hemland. Lika lite som palestinierna kan göra det. Nu när de har blivit exproprierade av judarna. Det är så världen fungerar. Och det blir väldigt grumligt om man inte tillåter sig själv att tänka sådana tankar. Och det är också tydligt att Hoppe, han säger ju ingenting. Han säger varken bu eller bä om den här frågan. Han säger bara att det finns inget sätt att härleda utifrån en libertariansk grund att någon den ena sidan har rätt till det ena eller andra. Så att han säger bara att det är som ett odefinierat problem på något sätt för honom. Och så säger han också ganska intressant talande formulering. Han säger så här att förutom det här då, att konstatera att både den judiska staten och den palestinska Hamasgruppen, båda är som fähundar, båda är kriminella gäng, ingen av dem har rätt till någonting. Förutom det så finns det inte så mycket en libertarian kan göra, förutom att höja sin röst och tala för fred, förhandlingar och diplomati. Jag säger inte att det är en orimlig inställning. Det är inte min inställning, men det är en inställning man kan ha, men det är en ganska svag inställning som inte liksom, det finns inte så mycket där. Det är bara vi kan inte göra någonting, men hoppas det blir fred. Det vore nog bra om någon satte sig ner och snackade och förhandlade för att försöka få till lite fred.
3: Ja.
2: Som sagt, det är en väldigt idealistisk uppfattning.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Pat Buchanan. Trump blir lurad av Kina. Byter förmånlig handel och säkerhet mot löften på lösa boliner om hantering av Nordkorea. Hopp om smart och icke-interventionistisk utrikespolitik. En hägring. Ja, Pat Buchanan, som är, han är lite grann kan man säga USA:s grand old man när det gäller den politiska linje som Donald Trump har påstått sig att han ska driva i Vita huset. Och Pat Buchanan har ju i årtionden till exempel pratat om America first, och han har haft en populistisk och anti-interventionistisk stil. Och han var ju också en av de ledande politiker i USA som allra tidigast gick ut och gav sitt stöd till Donald Trump, just för att för Trump tog den här linjen. Men nu så är Pat Buchanan skoningslös mot Trump. Jag tycker en reflektion han gör här som är väldigt intressant är att Trump har ju gång på gång på gång under valrörelsen ondgjort sig över hur korkade amerikanska politiker är, att de blir lurade. Alla de här dåliga handelsavtalen och så vidare. De blir lurade av Kina och Mexiko och Ryssland och andra länder som har berikat sig på USAs bekostnad. Och politikerna är antingen för korkade eller för svaga förhandlare för att få till det. Men det som Pat Buchanan påpekar är att nu så ser det eventuellt ut som att Kinas Xi Jinping lurar brallorna av Trump. På precis samma sätt som han säger att de har gjort av andra politiker. Och det är ju då den här Nordkorea-situationen. För att som Pat Buchanan säger och som du och jag, Boris, har påpekat i flera sändningar de senaste veckorna, så vill vare sig Kina eller Nordkorea ha ett stort krig med USA.
2: Nej.
1: Däremot så tjänar både Nordkorea och Kina väldigt mycket på att upprätthålla en sorts lågintensiv konflikt, en sorts hotfull stämning och ett ständigt surr om att när som helst kan kriget utbryta. Det är väldigt bra för båda de här länderna. Nordkorea för att de kan få diverse eftergifter, och Kina av samma orsak egentligen. De får eftergifter för att man säger så här, vi måste vara schyssta mot Kina nu så att de hanterar Nordkoreas situationen. Det är bara de som kan göra det. Och Donald Trump har inte bara gjort det, han har sagt uttryckligen att det han har gjort. Han har sagt och han har skrivit på Twitter att hur ska ni förvänta er nu att jag ska kalla Kina för en valutamanipulatör när de samarbetar med oss för att lösa Nordkorea-problemet? Så det är svart på vitt, det råder knappast som tvekan. Alltså Trump själv kopplar ihop de här två sakerna. Och det är väldigt intressant tycker jag, att Pat Buchanan av alla personer, han är en väldigt viktig opinionsbildare i de här frågorna i USA, att han påpekar att nu är det Trump som kineserna lurar skjortan av. Det finns en särskild ironi i att det är just Trump som sitter i den här situationen.
2: Ja, och men jag tycker alltså det är också en väldigt intressant historisk ironi att Buchanan har ju som jag säger länge varit en förespråkare för America first. Men en lång period var han ju faktiskt vad som närmast kan betraktas som en neokonservativ hök, och han var ju en viktig ideologisk figur redan invasionen av Kambodja, så var det ju han som egentligen fick kliva fram och dra det ideologiska lasset. Han var ju väldigt viktig. Han var ju även med, om jag inte missminner mig, var han ju faktiskt, på tal om Kina, så hängde han ju med Nixon i det här islossningsmötet med Mao Zedong och Zhou Enlai. Så att han är genuint erfaren och har tidigare inte faktiskt tvekat till att föreslå interventioner och försvara dem. Men när han nu verkligen löper linan ut på det här America first och verkligen pryglar Trump för vad han håller på med, då tycker jag det väger ganska tungt. Alltså, han har ju en bra lista där på slutet om, som man avslutar med orden, att kommer verkligen flera krig att göra att Amerika blir större?
1: Nej, och han påpekar att man har talibanerna på frammarsch i Afghanistan, de samarbetar med Ryssland och Iran och Pakistan involverade i den soppan såklart. konflikt med Ryssland, Polen och Baltikum, och andra stater, krigshandlingar mot Syrien. Han nämnde Saudikriget som USA är inne med hull och hår i, mot de så kallade Houthi-rebellerna i Yemen. Man går in i Somalia igen 24 år efter Black Hawk Down, som är lite grann som ett R i den amerikanska folksjälen. Och det ser verkligen inte ut som att Trump är en fredspresident som vissa, inklusive Pat Buchanan, har hoppats på. Och det är förstås sant att Pat Buchanan har haft olika positioner genom sin karriär. Han är ingen duvunge precis. Han har varit med väldigt länge. Men på senare år är han framförallt känd som en duva snarare än en hök. Och han har ju alltid haft en mer isolationistisk, protektionistisk, populistisk inriktning. SVT upprörda över Uppsala polisens hårda ton på Twitter citerar polisens presstalesperson som menar att riktiga poliser får gängkriminella att hoppa av. Polischefen Jale Poljarevius svar på kritiken: är du väldigt kränkt av det så gör en anmälan till justitiekanslern. Det kanske är det mest milda och måttfulla som Jale Poljarevius har sagt på flera år. SVT, som vi läser här, SVT har gjort en granskning. SVT granskar Uppsala polisens Twitterkonto. Visst känner man Stora journalistpriset vankas här bakom hörnet?
2: Ja, men nu talar vi grävjobb alltså.
1: En sak som är lite lustig, det nämns inte i den här artikeln, i deras stora granskning, deras stora djuplodande reportage här om det här Twitterkontot, så nämner man inte ens att Uppsala polisen har två Twitterkonton. Det här, jag tycker det är ganska det är en intressant grej, va? Att i situationen, de nämner inte det, att det finns alltså två Twitterkonton, ett som heter Polisen Uppsala, som den här artikeln handlar om, och ett som heter Polisen understreck Uppsala. Och Polisen understreck Uppsala, det är alltså Uppsala polisens officiella konto, där de lägger upp när riktigt, riktigt trista kommuniker. De har länkat till en hemsida, alla tweets har Uppsala polisens egen logotyp på sig, och det var jättetråkig Twitterkonto. De har ungefär 19 000 följare. Och sen finns det då Polisen Uppsala utan understreck emellan, och det är Jale Poljarevius personliga Twitterkonto som har ungefär 11 000 följare och är betydligt mer intressant, om man säger så. Men det är alltså inte så att det är Uppsala polisens konto som Jale Poljarevius twittrar på. Det är hans personliga Twitterkonto som råkar ha liksom användarnamnet på Twitter, Polisen Uppsala. Och det tycker jag man skulle kunna nämna. Hur som helst, SVT har granskat och man tycker att vår uppmärksamhet ska dras till exempelvis den mest spridda tweeten som har fått 600 någonting retweets och 3700 gilla markeringar. Alltså det är liksom en det är typ som en dålig dussin tweet från Hanif Bali eller något sånt där. Men den lyder i alla fall så här: effekter av särskilda gänginsatsen i Uppsala. Två gäng har flytt från Uppsala. Ett gäng utplånat genom utvisningar ur riket. Och ett gäng utplånat på grund av dödsfall, skador, inkapacitering, avhopp och skarp konsekvensutsättning. Jag blev tvungen att googla ordet konsekvensutsättning.
2: Vad fick du veta?
1: Jo, hela första sidan av sökresultat handlade enbart om Jale Poljarevius framfart i Uppsalas undervärld. Eller vad som nu är kvar av den, efter att han har gått fram som en sovjetisk stridsvagn på väg mot Berlin. Så att konsekvensutsättning, jag vet inte om det är en byråkratisk polisterm, men det verkar framförallt vara Jale Poljarevius som sysslar med konsekvensutsättning i Sverige.
2: Ja, det kanske ingen som vet vad det betyder utom han själv, men han säger det så liksom, så kommer ingen att veta, då kan han fortsätta som förut och köra stridsvagnen.
1: Ja. För övrigt så har även Radio Bubbla granskat Jale Poljarevius Twitterkonto. Jag har gått igenom, jag har scrollat ganska mycket faktiskt och kollat på alla hans tweet från senaste månaderna. Jag blev rätt besviken faktiskt. Jag hittade nästan inga extrema formuleringar. Några liknelser med militära offensiver och annat. Det var mycket om skarp konsekvensutsättning. Och det som är ögonfallande faktiskt, det är att han skriver väldigt mycket om gängbrottslighet och gäng.
0: Och det här är någonting som SVT också uppmärksammar i sin granskning, att ordet gäng används ofta. De har beräknat att det används upp till var femte tweet handlar om gäng.
2: Jättekonstigt, ja.
0: Ja, och de intervjuar Brits Daxton, som är PR-konsult och expert på sociala medier, eller som SVT säger, expert på polisens närvaro i sociala medier. Jag vet inte om hon har nischat sig ganska hårt i sin verksamhet. Hon tycker också att det är problematiskt att Jarle Polyrevis twittrar så mycket om gäng. Varför skriver han så mycket om gäng? Och jag måste ändå undra i min stilla sinne, är det så att de här människorna är så korkade att de inte fattar vad Jarle Polyrevis håller på med? Eller vilka effekter det med all sannolikhet har? Är de köpta av gängen? Försöker de aktivt skydda kriminella ligor? Att det är uppenbart att Jarle Polyrevis har ett oerhört starkt fokus på att bekämpa gängen. Som han själv uttrycker, att utplåna gängen. Och att han hela tiden twittrar om tillslag och domar och så vidare mot gängen. Det är ett sätt att sprida skräck hos gängmedlemmarna och avskräcka unga människor från att ge sig in i gängvärlden. Och det är väl helt fantastiskt bra. Det är helt fantastiskt bra att en polischef har ett sånt fokus. Jag tänkte att jag skulle kunna ge några exempel på saker han skriver på sin Twitter.
2: Mm.
0: Eftersom jag har suttit kollat. Han skriver till exempel så här: strategiskt viktig gängledare medtagen för urinprovtagning efter misstanke om narkotikabrott. Inget brott är för litet och inget brott är för stort. Lagen är lika för alla.
2: Va?
0: Det är häpnadsväckande. En svensk myndighetsperson skriver så här. Men undertexten som vi kan läsa ut här, det är liksom att om du går med i ett gäng så kommer vi aktivt leta efter svepskäl att trakassera dig. Håll dig i skolan, pysen. Ett annat exempel skriver så här: central gängledare neutraliserad tidigt på kvällen genom omhändertagande för fylleri i centrala Uppsala. På grund av avsaknad av ledning blev gänget helt kraftlöst. Inga brott, inga oroligheter i city. Tidig konsekvensutsättning ger synlig effekt.
2: Men det intressanta är också att det är inte bara konstiga medieexperter som uttalar sig, att man ser på en tydlig konfliktyta i poliskåren. Man har ju, de har ju också jagat upp en presstalesman från Gävle är det väl, som uttalar sig mot det. Jag tycker att som Polyrevius skriver får man inte skriva, utan man ska istället lära av Göteborg. Alltså det man satsar på att få gängmedlemmar att hoppa av, hur man nu gör det. Men man kan ju då notera, alltså man tittar efter, att bara i år så har gängskjutningarna och andra skjutningar ökat i Göteborg. Så det verkar inte vara väldigt framgångsrikt, deras teknik. Men det här är viktigt, för att det visar att den här motsättningen väldigt finns, alltså. Att det inte är så som en del poliser och andra hävdar, att oj, polisen skulle vara mycket bättre om de inte hade så dåliga ledare där uppe och så vidare. Det finns ju på alla plan där, alltså. Den totala motviljan att ha stridsvagnslinjen, utan istället gull och prata med folk och få dem att hoppa av och så vidare. Den sjuka hela poliskåren som inte bara var beroende av Dan Eliassons närvaro i toppen. Den mentalitet.
0: Kanske att de skulle ta ett blad ur Jarle Polyrevis bok, som han ändå har decimerat gängbrottsligheten i Uppsala. Alltså gängen precis som han har sagt, så verkar vara så att gängen flyr från Uppsala till andra städer, andra länder, för han gör livet väldigt, väldigt svårt för honom. Och han har liksom han har den här propagandakampanjen som de är väldigt upprörda. Den är tydligen inte politiskt korrekt eller något sånt där, men Ska jag läsa lite fler Jarle Polyrevis tweets?
2: Ja, men ös på.
0: Så här skriver han också. Han la upp en bild på vapen, beslagtagna vapen. Skriver han så här: så här ser det ut. Det som sprider otrygghet. I gängens ägo gör dessa vapen stor skada för samhället. Rädda, drogpåverkade och outbildade gängmedlemmar kan inte hantera vapen. Därför gör vi allt vi kan för att ta bort dessa verktyg från gator och torg i Uppsala. Så här säger man: från ett libertarianskt perspektiv så är det inte optimalt kanske att ta ifrån folk deras vapen. Men poängen här är att han betonar att de kan inte hantera vapnen därför att de är rädda, drogpåverkade och outbildade. Men feg och korkade. Gängmedlemmar är fega och korkade. Och han betonar här, sprider otrygghet. Alltså, det är inte svårt liksom, att förstå vad budskapet här. Att gängmedlemmar är dåliga. Man kan till och med läsa ut liksom, att det finns, de kan inte hantera vapen. Det finns människor som kan hantera vapen. Problemet är att gängmedlemmar är så otroligt dåliga människor. Och då skriver man till exempel så här. Någon krossade rutan på en av Uppsala polisens bilar i Gottsunda nyss. Under tiden blev konsekvensen av den handlingen beslag av en ansenlig misstänkt kokain i samma stadsdel. Så här kan vi alltså läsa ut. Om ni jävlas med oss så kommer vi göra livet ännu surare för allt pack i hela er stadsdel. Oavsett vad man tycker om hans metoder, om man tycker liksom så här, det är fel med kollektiv bestraffning. Så vad man nu tycker liksom, så här, det är fel att ta ifrån folk deras vapen. Så det är förbannat tydligt vad Jarle Pollerevis håller på med. Och inte bara håller han på med effektivt polisarbete, utan dessutom har han den här, liksom, den här psykologiska krigföringen mot gängen på Twitter. Och jag vet inte liksom, riktigt hur man ska uttrycka det, men han verkar vara en närmast unik person i svensk offentlighet och svensk myndighetsvärld.
2: Ja, det vill jag lova.
0: Han har många tweets också med om polishundar. Det är väldigt mycket bilder på polishundar. Man kallar den här hjälten har gjort bla bla bla. Och det är som du vet, polishundar med blottade tänder på, på var tionde tweet. Det är en av hans favoriter också. Ja. Vi hade en diskussion på Bubbla BBS för ett tag sedan om hur man skulle kunna vaska fram en kompetent ledare för Sverige. En helt annan typ av person som skulle kunna ta över och skapa lite ordning. Och då kom Jarle Pollerevius upp på förslag. Jag hade vid det tillfället en invändning. Jag tyckte inte att Jarle Pollerevius dög för att han har en viss brist. Men jag är nästan benägen att lägga det åt sidan och säga att Jarle Pollerevius är kanske inte den ledare vi förtjänar. Han är ledare vi behöver. Och det vore en ynnest förmodligen för Sverige om bara Jarle kunde ta över rodret för hela landet. Han kan sköta det här Sveriges Twitterkonto, Sweden-kontot. Kan Jarle sköta nu permanent.
2: Gud, vilken tilltalande tanke. Men jag tror det är svårt också. Därför att man ser ju nu hur man faktiskt uppbådar i polisen mot hans språkbruk. Och man egentligen samkör med så kallade experter. Och dessutom så har man mobiliserat SVT:s grävande journalister. Och bara illustrationen tycker jag är intressant. Grejen är ju toppad alltså, inte med ett foto på honom, utan ett tillfixat foto med lite grafik och grejer. Och jag kanske övertolkar, men jag tycker man har strävat därefter att få honom att se liksom cyberfarlig ut helt enkelt. Det är ingen sympatisk person man ser där.
0: Det är en jättemärklig bild faktiskt.
2: Det är ganska som någon av skurkarna i Stålmannen ungefär. Men det tror jag är fullt medvetet.
0: De har lagt ett taggmoln ovanpå honom. Ett taggmoln av hans egna tweets. Det är väldigt nördigt och konstigt, men han ser ju liksom... Ja. Jag är förresten nyfiken fortsatt på vem den här Jarle Pollerevius är. Och så här, vad han har för bakgrund... Hur man egentligen uttalar hans... Heter han Jail Pollerevius? Och Pollerevius, det låter ju som... Vad var det vi sa förra gången? Det låter som ett litauiskt namn.
2: Ja, gissar du på detta?
0: Om någon har lite information om honom. Jag har googlat men inte hittat. Skulle vara väldigt spännande att få lite bakgrundsinformation. Om vår framtida ledare. Om det finns något hopp så är det eventuellt att jag eller Pollerevius tar över. Med sina hundar och sina tweets.
3: Radio Bubbla.
4: Oenighet inom Stockholms stad om att hyra hotell och vandrarhem till nyanlända. Och det här är en konflikt som vi vet att Martin och Boris pratade om igår. Där de då gick in på diskussionen om var någonstans ska Stockholms stad anvisa, som det numera heter, sina tilldelade nyanlända personer. Och upprinnelsen till den här konflikten i Stockholms stad handlar alltså om att Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna motsätter sig kommunfullmäktiges beslut att upphandla både modulhus och hotell- och vandrarhemsplatser till nyanlända. Och tydligen så har de då fortfarande 810 personer som ska anvisas i år som de inte har lyckats få någon plats till ännu. Och en annan intressant sak med den här nyheten är att de har 60 personer som nu alltså på Stockholms stad jobbar heltid med att hitta boendeplatser till de här nyanlända personerna.
3: Och det här är ju bara, återigen, det här kommer ju väcka fler konflikter. Ta bara det här med alltså, när vandrarhem och hotell försvinner. Det kommer ju leda till att färre möten kommer bli av. Det kommer bli dyrare för företag att göra någonting i Stockholm och liknande. Så återigen, folk kommer bli förbannade.
4: Mm.
3: För det är tvådelat. Det är dels en kostnad för själva Stockholms stad som kommer betala för det. Men det är också en kostnad för oss företagare då, som kommer behöva betala hotellräkningar och liknande. Och även turister, privatpersoner.
5: Och det är så här att de här problemen är ju stora och de har varit kända hos experter ett bra tag. Jag var och pratade om, jag skrev någon rapport om så här social bostadspolitik och höll den, det var så här jättestort bostadskonferens. Då kom den här, vad heter han, den här politikern som var Södertäljes starka man? Jag tror det var han.
4: Bailan.
5: Ja, just det. Nej. Jag vill inte säga vem det var, för jag vill inte säga fel. Men jag tror att han var socialdemokraten som var den där starka man. Jag har dåligt namnminne. Anyway, han sa, när jag går omkring i Södertälje och bara tittar så här, man ser genom fönstren lite grann, då sa han att det är många fönster, man ser liksom att de har staplat madrasser på varandra. Och att det finns ju väldigt starka indikationer på att det som har hänt i städer som Södertälje, men också många andra invandrartäta orter, är att man har små lägenheter som är överfulla av människor. Och det finns ju några tidningsartiklar som har skrivit om det här också, att människor bor så tätt i vissa fall att de har svårt att hinna gå på toaletten. För de bor långt fler än vad lägenheterna är tänkta för, vilket skapar slitage. Och det här finns ju redan. Det här problematiken har ju bara vuxit. Och det är då när de som är nyanlända, de hyr in sig eller de liksom bor hos sina släktingar och vänner. Så det finns också en underliggande nivå av väldigt hög trångboddhet som ju skapar någon sorts kapitalförstöring. För till slut, är man tillräckligt många, då börjar man ju förstöra en lägenhet. Vissa saker i lägenhet som en avlopp och liknande är ju inte tänkta för att säga 3-4 gånger så många människor bor där. Så att det finns ju en underliggande problematik också, att man måste ju någon måste investera också i bostäderna. Inte bara bygga nya bostäder, men också slitaget.
4: Det är väldigt konstigt att hur politikerna hanterar den här situationen. Om man tittar lite grann på den här artikeln på Stockholm Direkt, så uppenbarar sig då, vad ska man säga, 2,5 eller mer än 3 olika politiska takes på den här situationen, som uppenbarligen, utöver det vi just har konstaterat, så har vi ju förmodligen alla ni som lyssnar också följt den här utvecklingen ganska länge och noga. Och de säger mer eller mindre att om man ifrågasätter den här typen av vandrarhemsbokningar och hotellbokningar och anvisningssystem, då är man på fel sida. Så här säger Åsa Lindhagen från Miljöpartiet: men vad tycker du att vi ska göra för att kunna ta emot fler nyanlända? Och sen har Anna Rantala Bonnier i Feministiskt initiativ sagt: skulle staden säga nej till att ta emot nyanlända? Är det det du vill? Och vi har den här typen av liksom infantil diskussion på den nivån där folk ändå ska, så att säga, försöka lösa det här problemet efter bästa förmåga.
5: Ja, och så är det ju. Har man en infantil diskussion länge, då kommer ju problemet ikapp dig. Du kan ju prata bort problem på kort sikt, men du kan ju faktiskt inte prata bort verkligheten.
3: Nej.
5: Så att verkligheten kommer ikapp och jag vet inte, det finns inget enkelt sätt att lösa det här på. Det måste man förstå. Men hade man haft en så här debatt där man inte anklagade människor för att vara moraliskt onda när de liksom lyfter fram det finns målkonflikter, hur ska vi hantera det här etc., då hade man ju kunnat haft bättre planering.
3: Ja, för vi ska inte glömma bort det här att den enda lösningen på det här problemet är ju egentligen det är att bygga mer bostäder och bygga det billigt. Och problemet är bara att vi hela tiden höjt standarden för vad är minimikravet på en bostad. För på 60-talet då byggde man badrum för att duscha en gång i veckan. Det dög alltså utmärkt. Nu ska det, liksom, det ska vara helkaklat, det ska vara handikappanpassat, det ska vara mycket bättre isolering, det ska vara ekologiska byggnadsmaterial. Det ska vara CE-märkta saker och sånt, så det driver upp byggkosten i sig. Sen har vi också det här problemet med att det är mycket, mycket svårare idag att bygga någonting än vad det var på 60-talet, eftersom vi har en bygglagstiftning som uttalat när den skrevs var till för att hindra byggande, eftersom man, när den skrevs, då hade man ett överskott av bostäder, då vill man lösa det.
4: Mm.
3: Nu när vi behöver bygga som 17, då har vi en lagstiftning som inte alls hänger med. Och det här är ju ett oändligt svårt problem att ändra politisk väg och lagstiftningsväg, för det här kommer innebära att man kommer behöva köra över så många människor. Man kommer behöva köra över alla människor som idag har rätt att överklaga byggen. Man behöver köra över folk som inte gillar höga hus. Man behöver köra över folk som gillar strandskyddet och att man inte kan bygga nära stränder. Och man behöver köra över till exempel handikapplobbyn som gillar att saker är handikappanpassade. Och hur det ska gå till och få igenom, det är, jag tror det är en av de svåraste lagstiftningarna att förändra.
5: Ja, vi hör ju att Fredrik är upprörd över den här tanken att man ska duscha mer än en gång per vecka.
4: Jag tror inte att problemet egentligen handlar om att byggnormerna är på ett visst sätt. För det kan man uppenbarligen komma runt genom att sätta in tillfälliga lösningar och så vidare. Det stora problemet som jag ser det är egentligen att plan- och byggmonopolet överhuvudtaget finns och hur beslutsprocessen ser ut där, och sen såklart överklagandeprocessen. Och så ska jag komma ihåg också att de som är mest aktiva i att överklaga olika typer av byggprojekt är såklart politiker.
3: Framförallt miljöpartister, helt avställning i den frågan.
4: Ja, Miljöpartiet och Folkpartiet.
5: Sen finns det en till sak här som... det här sa jag i en seminarium jag var bjuden av.

0: närmaste storstad. Men så har de en massa free mark som de inte vill bygga billigare bostäder på. Och jag tror den här gåtan har en enkel förklaring, att på de platser där man bygger billiga bostäder så flyttar ju låginkomsttagare, flyktingar och liknande in. Det blir sociala utvecklingen blir ju mer mot låginkomsttagare, och kommunpolitiker vill inte det. Och sen är det så att de här grannarna vill inte heller det, engagera sig kommunpolitiskt och stoppa det. Och det här, jag har inte hört någon annan formulera det, men jag är ganska säker på det här. Det är kommunerna som sätter stopp, för att även om ingen har formulerat den här idén, kommuner vill inte ha låginkomsttagare, och kanske framförallt inte, kommuner vill inte växa med flyktinginvånare. Och historiskt har det bara varit ett fåtal kommuner som haft den här öppenheten, och då har de ju blivit väldigt invandringstäta.
1: Det finns ett annat problem som är direkt anknytet till det också. Det är att när kommunerna tar emot ett visst antal extra flyktingar, eller för den delen höginkomsttagare, eller vad det nu kan vara för någonting, utöver den grupp som de har, då måste de utöka förskoleplatser, skolplatser, vårdplatser och massa andra saker enligt en schablon baserat på kluster med människor. Så ifall du får en till person så kan liksom kostnaden för det slås ut helt ur proportion, för att du måste anpassa för att det kanske är hundratals eller kanske tusentals personer som flyttar in.
0: Ja.
2: Om vi bara går tillbaka lite kort till det här med modulbyggandet, som en del säger att det här är lösningen på problemet. Vi bygger trailerparks och lite sådana här liknande, vad som föreslagits. Det man glömmer bort där är ju att en sån modul måste skrivas av på väldigt mycket kortare tid. Vi kanske pratar skriva av en sån på närmare 10-20 år. Och du kanske får lite lägre initialkostnad, men i längden så blir det inte billigare. Och de där grejerna blir också väldigt låga. Det kanske blir en, max två våningar. Är uppe på tre våningar så blir det hus eller hisskrav och liknande saker. Så att bygga moduler är inte heller någon vidare lösning.
1: Nej.
0: Nej, det finns ju ingen jättebillig lösning. Om man inte ska ha väldigt låg kvalitet finns ju ingen. Och det är så här man i Sverige inte inser. Många saker har inte en enkel lösning.
2: Ja, vi går vidare.
1: Jag tänkte bara först avsluta med ett citat som är ganska talande från Karin Vangård herself. Att folk flyttar hit är en enorm tillgång för Stockholms stad, och vi blir bara starkare av den breda solidaritet vi visar i flyktingfrågan. Vilket ju såklart är en fantastisk punkt att byta nyhet på.
3: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Mm.

0: Socialdemokratiska Värmlands Folkblad skapar egna nyheter. Rapporterar om flyktingvänlig konsumlapp som tidningens egen journalist satte upp. Ja, det här var en historia, en sån här viral grej som, som nådde mig först via sociala medier. Det var någon vänstersinnad person som sa att ja, titta, fantastiskt, folket står upp mot rasisterna och sådär. Det är en anslagstavla på en butik och det är dels då någon förening eller någon sammanslutning av boende i området som är kritiska mot att ja, som det står i artikeln här, flyktingkritiska, de är kritiska till att det ska bli en flyktinganläggning. Och sen en handskriven lapp bredvid, de säger att vi ska inte alls vara kritiska till det här, vi ska bara välkomna flyktingarna och sluta gnälla över det här.
1: Men jag förstår inte varför den lokala sossepressen bara går halvvägs på något sätt. Att de inte ser potentialen i detta. Det är lite så här som kinesiska kulturrevolutionens väggtidningar. Man kan sätta upp lappar liksom till stöd för den egna politiken. De kan ju sätta upp lappar i konsumbutiken med allt stöd till vår vice ledare Stefan. Och sen kan de köra en grej på det här.
0: Ja, det borde ju refererat nu. Det är alltså att i efterhand så kommer det fram när man luskar lite grann att den som har skrivit den handskrivna lappen, den är inte signerad. Men den som har skrivit den är en Stina Samuelsson. För hon har också lagt upp den på sin Facebook. Och en av hennes kollegor som är nattchef på Värmlands Folkblad, Jonas Bref

0: fält har också givit en kommentar på den här tråden. Så att minst en person som jobbar på Värmlands Folkblad vet att det är hon som har gjort den. Det bekräftas också när Nyheter Idag kontaktar dem och intervjuar. Han säger att de skriver också ett brev till Nyheter Idag att naturligtvis så visste de att det var en av deras anställda som hade satt upp den här lappen. Och det är väldigt bekvämt naturligtvis om man kan driva ett nyhetsföretag på de premisserna. Att när man inte har något annat att skriva om, då hittar man på någonting själv. Man bara går ut på stan och gör någonting. Och sen så skriver man artikel om det man själv har gjort. Men det här är inte precis en hävdvunnen journalistisk metod. Utan tvärtom någonting som är med helt oacceptabelt. Men Värmlands Folkblad står på sig i alla fall. De har skrivit ett öppet brev till Nyheter Idag. Som naturligtvis publiceras då på nyheteridag.se. Där de förklarar att det är inget konstigt alls, därför att journalisten som satt upp lappen är tjänstledig och visst känner de till att det var en av deras medarbetare som hade skrivit den, men de tycker inte det är något konstigt och de behövde inte nämna det heller, därför att ja, hon är tjänstledig och hon vill inte ställa upp på intervjuer. Ja, det bara är lite stickprov på nivån just nu på svenska medier. En gammal Värmlands Folkblad, gammal A-press, antar jag.
1: Ja, det är det.
0: Radio Bubbla. Solna, Sollentuna, Sigtuna och Huddinge slussar bidragsberoende personer till Kramfors, hittar bostäder på Blocket och erbjuder bidrag till de som flyttar. Social dumpning, menar Kramfors, som hellre hade sett dialog mellan kommunerna. S i Kramfors menar Tierp, Ramsele och Lindesberg också systematiskt används som dumpstationer. Solna är en välkänt, välfungerande och välbärgad kommun. Till exempel så vet jag på grund av min tidigare yrkesverksamhet att Solna har varje år utses de av Svenskt Näringsliv till den kommun i landet som har allra bäst företagsklimat. De har vunnit 10 år i rad med alla år som de har haft undersökningen. Så kommer de fram till att Solna har Sveriges bästa företagsklimat. De har lägst eller näst lägst kommunalskatt i landet. Kaninsugen håller rent från ohyra i parkerna. Många Solnabor är påfallande lokalpatriotiska och det finns goda skäl till det. Solna är en välskött och bra plats att bo på med svenska matmätt. Men Solnas rikedom och sociala harmoni har en mörk baksida. Det är nämligen så att man gör sig av med olika typer av flyktingar och andra socialfall genom att exportera dem till andra kommuner. Till exempel då stackars Kramfors i Ångermanland. Och det går till så att man har då någon flykting eller någon liknande oönskad person i Solna som har sökt hjälp med att få en bostad. Och då säger man, tyvärr det finns inga bostäder i Solna, det är slut, men vi kan hjälpa dig att hitta en bostad någon annanstans. Vad sägs som Kramfors till exempel? Så hjälper man till att leta bostäder till exempel på Blocket. Så jag har kommuntjänstemän i Solna som letar rätt på en Blocket-annons, ringer och förhandlar med uthyraren och säger liksom att det kommer en person från Solna här och vi hjälper till, vi garanterar lite hyra i början och sen betalar man hyra några månader och även andra bidrag så att de kan komma igång i Kramfors. Och sen så slutar man betala efter ett tag och då bor de i Kramfors och så blir de Kramfors problem istället när de väl har flyttat. Så i Solna är man fantastiskt glad och nöjda och den här artikeln nämner i flera tillfällen att man i Solna så firar man med tårta. Man firar med tårta att man har så få bidragstagare. Men i Kramfors så är det ingen tårta utan där är man mycket upprörd över den sociala dumpningen som man håller på med. Även andra kommuner i Stockholms län håller på med samma sak som så. Sollentuna, Sigtuna, Huddinge nämns i artikeln. Och de dumpar sina socialfall till Tierp, Ramsele, Lindesberg, Hultsfred, flera andra mindre lyckosamma kommuner. Vi har ju sett liknande exempel i Skåne där Staffanstorp, en av våra favoritkommuner, placerar sina flyktingar i grannkommuner. Så att Migrationsverket säger att ja, men nu här är er beskärda del av Staffanstorp, nu ska ni ta hand om kvotflyktingar eller vad tusan det heter. Men då har Staffanstorp placerat de här flyktingarna i Malmö eller i Lund eller Trelleborg eller Burlöv eller Sjöbo i grannkommuner. Och det här har de har fått mycket skit om. Det finns många artiklar skrivna om det här, vi pratade om det tidigare. Och enligt kommunens egen statistik så handlar det om, ja, i alla fall hundratals personer som har placerat ut i andra kommuner. Vilket alltså var oerhört osolidariskt. De andra kommunerna är arga och känner att Staffanstorp kan inte lämna över alla problemen på oss. Det finns också välkänt exempel från Kalifornien. Där alla möjliga städer, inte bara Kalifornien utan runt om i landet, har problem med hemlöshet. Och en praktisk lösning på hemlöshet, det är att man köper en bussbiljett till en sån person, så att de kan lämna stan och åka någon annanstans och sova på någon annan stads gator. Och vanligt då är att åka till hemlöshetens Mecka och Medina, som är San Francisco och Los Angeles. Kalifornien är ju, dels har Kalifornien fantastiskt klimat. Man kan säga nästan ett perfekt klimat för att vara hemlös, framförallt i Los Angeles. Och det är rikt, så att om man ska leva liksom på smulorna från det omgivande samhället, så kan man göra sämre ifrån sig än att vara i Los Angeles, där de förmögna och vackra människorna bor. Och det här är ett stort problem då. San Francisco, de protesterar. De har ju enormt problem med hemlösa, som gör stora delar av innerstan totalt obeboelig, obeträdelig, med mänsklig avföring på gatorna, kanyler som ligger överallt, psykiskt sjuka människor som gör stan osäker. Så de protesterar då mot de andra städerna, så sluta bussa era hemlösa till San Francisco. Vi kan inte ta alla hemlösa. Och San Francisco har också påbörjat ett eget bussningsprogram där man köper bussbiljetter till hemlösa för sig. Åk till en annan stad, åk till Los Angeles eller San Diego eller vart man nu vill skicka dem. Så att nu har vi det här, den sociala dumpningen i full sving i Sverige. Och jag gissar i alla fall att vi kommer få se mycket mer av den här sortens konflikter mellan kommuner. Eller vad tror du, Nicolas? Vilka uttryck kan det tänkas att det här kommer ta i Sverige i framtiden?
2: Jag tror de tänker för lite. Jag menar, det är ju rätt tänkt att försöka skicka dem bort från kommunen. Men det är ju att tänka för lite och bara skicka dem till en annan kommun. Kan de inte försöka skicka dem till ett annat land?
0: Mm.
2: Eller hur? De skulle kunna skicka dem till London i och för sig. Där får de, och inte bara hyra, utan här, gå med i det här nya gröna blivande terrornätverket, så får ni 400 pund i veckan om ni sätter er på en av Londons broar åt Extinction Rebellion. Bra ny karriärväg för dem där. Det är väl dessutom exakt den målgrupp som protestnätverket letar efter. Det hade kunnat bli en win-win där. Men jag misstänker att hela anledningen till att de ens är i Sverige till att börja med är ju för att alla andra länder mellan Sverige och Turkiet, eller ja, inklusive Turkiet, alla länder mellan Sverige och liksom Afghanistan eller Syrien eller var de kommer ifrån, alla de har i princip gjort samma sak och sagt att ja, men här får ni en gratis tågresa, fortsätt västerut och fortsätt norrut bara. När ni är i Sverige och får gratis bidrag för allting, då vet ni att ni har kommit rätt.
0: Ja, och Danmark har nyligen stängt gränserna mot Sverige för andra, tredje gången i ordning. Alltså, de har eventuellt någon misstanke om att sådana här saker kan börja hända.
2: Mm.
0: Det är en väldigt bra idé, och det vore ju faktiskt en väldigt sund idé. Jag menar, om det finns något annat land som är ännu dummare än Sverige och beredd att ta emot dem, så kan vi absolut tänka sig en sån lösning. Annars så finns det ju många små kobbar och sånt i Östersjön som, när det inte händer så mycket nu, dit vi skulle kunna köra ut folk på en båt.
2: Just det. Ja, precis. Vi får. Finns det något i grundlagen som säger att en kommun måste vara på marken? Måste den vara över havsytan?
0: Nej, inte vad jag vet.
2: Där har vi det. Där har vi lösningen.
0: Ja. Kära lyssnare, kom ihåg vad ni hörde det först. Om 3-4 år så kommer socialpolitiker föreslår samma briljanta lösning.
2: Vad tror du vi kan få se för självförsvar här, Martin? Jag tänker mig i film, när någon ska bli lönnmördad, då säger de alltid att så här: jag betalar dig, om du inte mördar mig så betalar jag dig dubbelt så mycket som du skulle fått för att döda mig. Kommer vi få se det bland kommuner också, att de går till privata hyresvärdar och säger så här: om du inte inkvarterar den här människan, då matchar vi hyran som du skulle fått av den andra kommunen. Det kommer bli en massiv byggboom i Sverige.
0: Jag tror det. Jag tror att det kommer, en av konsekvenserna kommer bli en sorts sån här pingpong där flyktingar skickas fram och tillbaka. Det är en ny karriärväg som uppstår i Sverige. En sorts en flyttkarriär där man åker från kommun till kommun och får såna här tillfälliga flyttbidrag. Bara om man sticker så får man lite pengar. Så gör man det och så sticker man igen och igen. Och sen kan man säkert komma tillbaka till Solna igen ett tag. Och få Solnas bidrag. Flyttar till Kramfors och sen flyttar man till Ramsele. Och sen flyttar man tillbaka till Huddinge och sen kommer man till Hultsfred och så vidare. Alltså det tror jag absolut kommer bli en bra födkrok för många av människorna.
2: Var det så här flyttcirkusen mellan Bryssel och Strasbourg började?
0: Ja, där har du ett lysande föredöme. Hur ofta flyttar de? Är det en gång i veckan eller en gång i månaden?
2: Ja, en gång i månaden kanske. Det är ganska hyfsat ofta i alla fall. Där, vi väljer in flyktingarna i Europaparlamentet helt enkelt.
0: Ja, där får de gärna flytta fram och tillbaka. Det kommer inte jag gråta några tårar över.
3: Ja, men innan vi tar oss an nyheterna idag så har vi en julhälsning från Klot-Johan i Karlstad. En julhälsning till alla er som lyssnar på Radio Bubbla som heter Den sfäriske Johannes midvinterbön. Nu stannar vi upp, sänker garden en stund. Det är tid för kontemplation. Låt den fängsla dig denna korta sekund av åldriga vanor och av tradition i en urgammal institution. När hedniska riter trots lång konkurrens oss skänker en märklig och särartad glans som speglad i skenet från Kristus ger den plats där vi finner balans.
1: Vad fint.
3: Det var riktigt fint. Tack så mycket, Klotus. Ja. Tack för alla fina verser det här året.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Jag köper hem Fives bananer idag.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Köp hem Fives, ni vet.
3: Spelning med tyska elektropopbandet Kraftwerk ställs in i Argentina efter att landet förbjudit konserter med primärt elektroniska musikinstrument. Ja, Kraftwerk, det klassiska tyska elektroniska musikbandet. De finns fortfarande kvar. Man tänker mest på Kraftwerk som att det är ett 60-, 70-, 80-tals fenomen. Men Kraftwerk är still going strong, de turnerar och gör musik och sådär. De hade en konsert planerad i Buenos Aires senare i november. Men nu ser det ut som att den här konserten kommer att ställas in därför att den är inte längre laglig i Argentina. Det låter väldigt konstigt det här va, med att Kraftwerk inte är laglig i Argentina.
4: Mm.
3: Men det här har att göra med en olycka som inträffade i tidigare i år. Jag tror att det var i april i år som det var en det var någonting som hände på en nattklubb som heter Time Warp. Jag är faktiskt inte helt säker på alla detaljerna. Vad som hände, om det var en sån här diskoteksbrand eller om det var något annat som hände. Men hur som helst var det ett antal personer som dog. Om jag minns rätt så var det 6 personer allt om allt som dog på Time Warp. Det var någon typ av elektronisk musikfestival. Och då, det var en stor upprördhet i Argentina och politikerna känner sig tvungna att agera och göra någonting. Det var ett klassiskt fall av att någonting måste göras. X är någonting, alltså måste vi göra X. För man hade ju ganska halvkokt förslag. Man skulle kunna tänka sig att man till exempel, om man nu ska ha statliga förbud, det är en väldigt dålig lösning, men om man ska jobba på det sättet. Man skulle kunna förbjuda människor att vara för många människor på en och samma plats. Titta över nödutgångar, till exempel alkoholservering. För det var ett problem då på det här Time Warp, ansåg myndigheterna i alla fall. Att folk har druckit mycket och även tagit andra droger och sådär. Så man skulle kunna göra någonting åt det. Man kan säga att Kraftwerk-konserten är också så att de kommer inte servera någon alkohol på den här konserten. Men det man gjorde i Argentina, det var ju väldigt intressant. Det var att istället för att förbjuda stora danstillställningar så förbjöd man tillställningar som spelar just elektronisk musik. Och man har en väldigt lustig, intrikat definition av det här. Jag har inte tagit del av hela, men andemeningen är så att om en artist använder huvudsakligen syntar och så kallade samplers, när verktyg för elektronisk musik, om det primärt det man använder för att göra sin musik, får man inte längre ha konserter i Argentina. Om man däremot vill packa ihop 10 000 aspackade argentinare till en dragspelskonsert, då är det inget problem. Det finns ingen som helst risk att någonting spårar ur och att människor tar några risker om det är exempelvis dragspelsmusik. Utan det är just när det är syntar och elektronisk musik som det är ett problem, och det är ju då staten måste ingripa.
4: Ja, det är det som gör det så absurt, alltså det är man skulle kunna jämföra med argentinsk fotboll. De ligger alltid i snitt per år på 20 personer döda i publik i alltså knivskärningar, misshandel och så vidare på fotbollsmatcher, och så brukar det vara mellan 5 och 10 i snitt per år som dör inne på plan av våld, flaskor mot huvudet. För några månader sedan var det en spelare som blev skjuten av en annan spelare i en amatörmatch dessutom. Men sånt förbjuder man ju inte. Så att det måste vara någon som har något jävla ont öga till just syntar som ligger bakom det här.
3: Det är ganska spännande faktiskt. Man skulle vilja veta, vad var det för tråkig erfarenhet med den där synten som ledde till aversionen och sen ledde till förbudet?
4: Ja.
0: Radio Bubbla.
3: Hillary Clinton stödjer Joe Bidens presidentkandidatur, meddelas när hon deltar i presidentkandidatens direktsändning. Biden har tidigare sagt att hans vicepresidentkandidat kommer vara en kvinna. En urvals- och granskningsprocess han nu inleder. Det ser ut som att det trots allt, vill jag säga, blir Joe Biden som blir demokraternas presidentkandidat i år. Det var någonting som du, Boris, förutspådde från första början, från ett väldigt tidigt stadium. Så du är inte överraskad. Jag säger trots allt, för att jag hade ju pekat ut en annan person som den mest sannolika kandidaten, nämligen Hillary Clinton. Men Hillary, hon är fortfarande inte uträknad. Nu är hon aktuell nu i dagarna för att hon ger sitt stöd till Joe Bidens presidentkandidatur, och då kan man ju tycka att då är loppet över för hennes del. Kan inte hon bli presidentkandidat när hon redan har då gjort en endorsement, som man säger på engelska. Men det är en väldigt speciell situation i USA just nu. Primärvalskampanjen som har pågått under början av året här, den är i princip inställd. Vid det här laget så har ju alla andra kandidater än Joe Biden hoppat av. Jag tror alla andra har hoppat av. Den sista då seriösa kandidaten var väl Bernie Sanders. Men vissa av primärvalen ställdes in, alltså själva valen ställdes in. Till exempel i New York, som den största delstaten där det hände, men inte den enda. Och det var ju en del knorrande kring det, att ska man inte ens hålla valet? På vilka grunder gör man det och så vidare? Men det är på grund av de här pandemihysterin som pågår. Det är också en fråga om konventet, den stora konferensen där det demokratiska partiet ska formellt utse sin kandidat. För Joe Biden är inte kandidat än. Han måste väljas av representanterna på konventet. Och det är det som primärvalen är till, för att utse de representanterna. Och det är därför det är viktigt att för demokraterna då att de här primärvalen går till på rätt sätt. Konventet skulle ursprungligen hållas den 13 juli, men det bedömde man att det går inte på grund av coronaviruspandemin, och därför flyttar man på det. Så nytt datum är 17 augusti och konventet ska hållas i Milwaukee, Wisconsin, som är en liten stad, märkligt ställe att hålla en sån här konvent. Man har aldrig hållit något stort konvent i Milwaukee tidigare, men Wisconsin är ju en battleground state, som det heter. Det är en delstat som är på marginalen, som där man tror att det blir strid på kniven mellan Trump och vem som nu blir demokraternas kandidat. Men 17 augusti, nu tror jag förvisso att det ska inte vara något problem alls att hålla en konferens den 17 augusti. Det borde inte vara det, men med tanke på hur världen har gått all in på virushysterin, så kan det mycket väl hända att vi fortfarande lever under lockdowns, och att man inte kan ha en stor konferens. Och då måste man istället ha den kanske på nätet på något sätt. Ha någon sån här videokonferens, infrastruktur, ha omröstningarna den vägen. Det blir många, många frågetecken kring hur man ska göra. Republikanerna har förresten, de har också ett konvent i samma sak. Donald Trump är formellt inte republikanernas kandidat. Formellt är det en öppen fråga vem som ska representera republikanerna. Men det är ju i praktiken givetvis en formalitet, eftersom det inte finns någon. Det finns tror jag en motkandidat, men i praktiken så finns det ingen. Bill Weld tror jag kandiderar mot Trump för den republikanska nomineringen. Men de har sitt konvent den 24 augusti. Men även om de skulle ställa in sitt konvent, så spelar det ingen roll, för det är bara en formalitet. Jag är inte lika säker på att det bara är så i det demokratiska partiet. Ja, det finns väldigt många frågetecken även kring Joe Biden som person och hans hälsa. Klarar han av det här? Det finns mycket, mycket att säga om det här. Vi måste också prata lite grann om själva valet. Om det nu är problem med de här primärvalen och partikonventet, hur blir det med valet som ska enligt planerat gå av stapeln den 3 november, och vi pratar om kandidater och sånt där. Men till att börja med, innan vi går vidare till de sakerna, så vill jag fråga dig, Boris. Tror du att det är 100% spikat nu att det faktiskt blir Joe Biden som blir demokraternas kandidat?
4: Ja, det blir Joe Biden, och jag vidhåller att han har en obehagligt stor chans att vinna också. Men om vi bara pratar först om varför det blir hans, så vill jag peka på en annan sak, alltså att det är, som jag nämnt förut, att det spelar ju en oerhört stor roll hur man ser ut och hur man för sig. Jag själv hakar upp med många som är kritiska till det partiet och den personen, liksom på att han är presenil på något sätt och förvirrad. Men det har han å andra sidan alltid varit. Men det är ju själva utseendet som är viktigt alltså. Han ser ut och han för sig som allt för många amerikaner antar att en president ska göra. Eller en statsman. Och sen är han ju, alltså Joe Biden är ju lanserad som president i en jäkla massa tv-serier. Har du tittat på den här Designated Survivor?
3: Ja, det har jag faktiskt gjort med Kiefer Sutherland i huvudrollen, ja.
4: Ja, och då har du ju sett att det finns en perfekt lookalike som spelar vicepresident
3: där. Ja, ja visst. Ja. Dessutom, inte precis en Joe Biden-typ. Han är ju väldigt hård. Hård ja. Typ, den här vicepresidenten eller förrätta presidenten.
4: Han är cool. Ja. Men han är ju, de är jättelika. Ja. Den mannen har ju, Geoff Pearson har dessutom spelat president i två andra tv-serier. Mm. Och försvarsminister i en lång film.
3: Mm.
4: Och spelat pappa till Dexter, seriemördaren.
3: Han har nästan det perfekta. Han är mest presidential looking av alla.
4: Han var dessutom tyvärr med Midas Mulligan i den här filmatiseringen av och världen själv där. Men de ser, Geoff och Joe ser rätt ut och det ska man inte underskatta alltså.
3: Mm. Ja, men det är helt sant. Alltså, Joe Biden, han är lång, han är stilig, ser ut lite så här som en, ser ut precis som en president ska göra. Eller så kanske som en bedagad filmstjärna eller något sånt där. Och det är ju jätteviktigt. Mycket, mycket viktigare än vad man säger. Ja, det är bara som det, på gott och ont.
4: Det säger allt om det landet. Jag ska återkomma till filmindustrin lite senare.
3: Ja.
4: Nu ska du få lansera och berätta vem som ska bli hans vicepresident.
3: Det är en jätteintressant fråga, va? Det är superintressant. Hillary Clinton går ut och ställer sig bakom Joe Bidens kandidatur nu. Han har sagt att han har lovat att välja en kvinna som vicepresidentkandidat. Han har också sagt att det vore bra om det var någon sån här multikultig faktor. Om det var en woman of color eller hur han uttryckte sig. Men det ska definitivt bli en kvinna i alla fall. Så vilka är de potentiella kandidaterna? Ja, det finns givetvis en god handfull. Men Hillary Clinton, Biden Clinton, vore på många sätt en drömticket. Vilken kombination, va? Du har Biden och du har Clinton-klanen. Det är fortfarande många i USA, många demokrater som tycker att presidentposten var vikt för Hillary Clinton. Och väldigt orättfärdigt att hon inte kunde bli president. De vill väldigt gärna se henne i Vita huset. Och det här skulle kunna vara hennes sätt då att komma in. Så att om Hillary Clinton inte lyckas, om hon inte ser ett sätt att norpa nomineringen ur Joe Bidens händer innan konventet, så är det här hennes absolut bästa väg in i Vita huset. Och det blir givetvis, det pratas mycket om det, skrivs om det, spekuleras om det. Och det är ju en lågoddsare, om man säger. Men jag tycker att det finns ett annat alternativ för Biden. Som är ett mycket bättre alternativ från hans perspektiv politiskt sett. Och som är ett bättre alternativ sett från det demokratiska partiets perspektiv. Vad de flesta människor tycker i det demokratiska partiet. Och det är att visst skulle det smälla ganska högt med en Biden-Clinton-kampanj. Men ännu bättre skulle det vara med en Biden-Obama. Förra gången så var det Obama-Biden. Nu vänder vi bara på valaffischerna så att det blir Biden-Obama istället. När Joe Biden väljer Michelle Obama till vicepresidentkandidat. Barack Obamas hustru som är omåttligt populär bland amerikaner, särskilt såklart demokrater. Hon är en här ikonisk person, ständigt upphöjd, ständigt hyllad. Inte för att jag tycker att hon verkar ha gjort någonting positivt eller intressant eller lovvärt. Men hon är oerhört uppburen och också liksom höjd över kritik. Jag har nästan aldrig hört någonting kritiskt överhuvudtaget säga som Michelle Obama. Inte ens från republikaner i USA. Och nu hon har skrivit en självbiografi här om året som storsäljare givetvis. Och precis nu i dagarna så lanseras det, om jag förstått saken rätt, en Netflix-dokumentär om Michelle Obama. Som en del av att Barack och Michelle Obama tydligen har ett avtal med Netflix om att göra ett antal dokumentärer. En av dem handlade om Michelle själv. Hon själv förnekar, som politiker alltid gör, så förnekar man innan man kandiderar att man kommer kandidera, absolut inga planer på det, jag kommer aldrig ställa upp något val och så vidare och så vidare. Men om man tittar på det så är det en absolut perfekt kombination för att hon är så populär, hon är liksom lite grann höjd över kritik, hon tar in hela Obama och hans legacy i Vita huset. Och man får upplagt för en potentiell, alltså riktigt sån här supergrej, va? För att med Obama, en Biden-Obama-ticket, med Michelle Obama och Barack Obama som en del av kampanjen, så ökar ju Joe Bidens chanser väldigt, väldigt mycket att vinna över Donald Trump. Då kan till och med jag tänka att han har en chans att besegra Trump. Och vad händer sen då? Joe Biden, han är jättegammal och han är sjuk och gaggig och så vidare. Det kan ju vara ganska snart efter hans tillträde som president som han avgår. Kanske av hälsoskäl eller något annat skäl, han kanske får corona. Corona brukar ju vara favoritursäkten nu för allting. Så Biden får corona, avgår och plötsligt är Michelle Obama president. Och då sitter hon först tre, fyra år av Bidens mandatperiod. Och sen kan hon ställa upp själv två gånger för två mandatperioder, blir omvald. Så då har vi kanske 11-12 år ytterligare av Obamas styre i USA. Och menar, om jag var strateg i det demokratiska partiet, jag kan inte se några nackdelar. Jag kan inte se några nackdelar överhuvudtaget med den här planen. Jag tycker det känns som så självklart det kort som man skulle satsa på. Vad säger du, Boris?
4: Ja, sen du först lanserade tanken, då var det bara chockartat. Nu har jag vant mig vid det och lärt mig svälja illamåendet. Och du har alldeles rätt, alltså, det är så det kommer att bli. Dels för att de kan inte ta Hillary. Alltså återigen, rent imagemässigt, då blir, tar man någon som är så pass skrupplig som hon, va, då framstår ju Biden ännu mer skrupplig. Det funkar inte. Tar man någon ung, relativt ung, pigg och rask som Michelle Obama, då framstår ju hans skrupplighet mer som lite charmig. Så här, det blir en kombination av ung energi och gammal erfarenhet. Men om Hillary fortfarande hade varit på tapeten, så tror jag hon är jättesläckt nu. Va? Därför att nu seglar de här historierna upp om Bidens gamla sextrakasserier av olika slag, som jag är för blyg för att gå in på och beskriva. Och han kommer ju att få fullt kom att försvara sig, han är igång redan. Och då vill man alltså, om man är anklagad för sextrakasserier, då vill man ju inte ha på samma ticket ha Hillary Clinton, för då påminns ju alla om hennes make. Det blir bara för mycket, inte av det goda utan av det onda. Så att hon kommer inte på fråga, helt enkelt. Inte erfarenhetsmässigt när hon bär med sig, inte på grund av maken, och hon gör inget friskt intryck, helt enkelt, om man ska gå ner på de detaljerna. Michelle Obama däremot är ju perfekt, och jag tror att vi ska inte underskatta hur hon och maken och deras del av partiapparaten har jobbat. Du tog upp det här med Netflix. Mm. Och det är en ganska stor operation de kör där. De har ju startat ett produktionsbolag då. Och har skrivit ett avtal med Netflix. Dels så ska den här filmen göras som bygger på hennes egen bok. Och dels så har de ju redan, de plockade ju upp en film och skaffade sig rättigheterna till, som heter American Factory, som handlar om en dokumentär som fick Oscar faktiskt för bästa dokumentär, och som också har gått på Netflix då, som handlar om hur en nedlagd fabrik i Ohio återupplivas med hjälp av att det kommer en kinesisk miljardär och startar upp bilfönsterglastillverkning. Och ta med sig massa kinesiska experter och utbilda de amerikanska arbetarna. Och nu så är de i full färd med att producera dokumentärserier om Frederick Douglass. Alltså den gamla, mycket tidiga svarta, förkämpar för svartas rättigheter. Och appellerar till den gruppen. Man kommer med en stor serie om kampen för handikappades rättigheter i USA. Och så kommer en serie om, som ska lära föräldrar att lära sina barn äta rätt. Och de, i alla de här fallen så dyker Michel upp och ska liksom klippa sin, ha synpunkter och prata och så vidare. Dessutom så har man ju också nu rullat igång sedan ett tag en, går ju Oprah Winfrey ut och i en massa sammanhang och talar varmt om Michelle. De var ute i en lång turné ihop innan pandemin slog till. Och sen har jag läst att nästan dagligdags så den här olidliga kvinnliga talkshow-hosten Ellen DeGeneres sitter ju nu hemma som alla andra talkshow-värdar och kör program. Och hon ringer dagligen upp sin bästis Michelle som då får ge tips på hur man ska roa sig själv när man sitter i karantän och hur man ska ta hand om barnen och så vidare. Så de rullar ut, alltså hon har kommer ha en jäkla synlighet de närmaste månaderna, Michelle Obama. Och det tror jag inte är av en händelse alltså, utan om man skär rätt in i man nyttjar media verkligen. Alltså Trump är en mästare på och nyttja media genom att lura dem nästan. Men i det här fallet så ser vi hur man jävligt elegant, obehagligt elegant, alltså nyttjar program som väldigt många människor tittar på till vardags. Mm. Så de bygger en plattform för den här helt enkelt.
3: Visst, och det handlar ju också om att Trump, han är en mästare på att använda, alltså att exploatera en antagonistisk relation till medierna och till plattformarna, medan i Obama-fallet så handlar det snarare om att den amerikanska eliten kraftsamlar. Alla sluter upp. Hollywood och Netflix och alla ställer sig upp som en man bakom frälsarfamiljen Obama. Ja, alltså jag kan inte, det absolut enda som talar emot, alltså det enda som talar för att det ska bli Clinton snarare än Michelle Obama, det är ju att Clinton-klanen fortfarande har väldigt mycket politiskt kapital, vilket framförallt handlar om att de vet var kropparna är begravda. De har väldigt, väldigt mycket information som de kan använda sig av. Och de har tjänster att kalla in från många årtionden i amerikansk politik och så vidare. Men i övrigt så det känns som att det är det enda som kan stå emellan egentligen. Michelle Obama och vicepresidentposten. Och vilken annan kandidat skulle ens komma i närheten av att göra så mycket för kampanjen som Michelle Obama?
4: Ja, faktiskt. Och sen tror jag Clinton-klanen är ju stark och har de vet var varenda lik är begravd. Samtidigt tror man ska se det som att Obama-klanen, för det är redan en klan, de har alltså partiapparaten i Cooks County och Chicago och Illinois bakom sig. Och jag tror att det här är liksom deras, den grupperingens intåg på riksplanet på ordentligt. Alltså där har vi ju ett rent feudalt välde i Cooks County. Där vinner, alltså det är ett av de näst största county i USA. Och där vinner ju demokraterna. De tar ju liksom så här 70-75% av rösten i de senaste presidentvalen. Och de har också lyckats integrera och göra svarta latinos totalt beroende av sig. Och även de har lyckats hantera alla de problem som demokraterna inte har lyckats hantera i andra delar av landet. De har behållit den här gamla demokratiska klientapparaten intakt, följt med i tiden, byggt ut den. Är så snuskigt korrumperade så det är fortfarande obeskrivligt alltså. Och man kan titta på andra delstater som fått samma demokratiska och ekonomiska förändringar. De blev ju liksom swing states och gick oväntat över till Trump i förra presidentvalet. Illinois, inte en chans. De ökade demokraterna istället. Så jag tror att det är den nya kvastar helt enkelt som sopar nu. Och Clinton får nog, de får dra sig tillbaka faktiskt.
3: Om vi är någorlunda rätt ute med de här resonemangen då, inskärper det ju känslan av att valet i år i USA är ett, alltså verkligen ett ödesval. För att
4: ja,
3: jag har ju varit helt säker på att ingen har en chans att vinna över Donald Trump. Det måste till någon sån här totalt exceptionell anomalisk händelse. Alltså Trump gör någonting helt vansinnigt. Och inte de vanliga typerna av saker som folk tycker är vansinnig, utan det måste vara någon helt ny kategori av fel som Trump gör. Men kanske inte om det är Michelle Obama, i praktiken Barack Obama, som står tillsammans med Biden. Och om det blir så, om vi får liksom 10, 11, 12 år till av Barack Obama i Vita huset, då är det ju, ja, det här blir inte roligaste då noten att avsluta sändningen på, men då är det ju kört för USA. Då är det liksom, det är bara att glömma de här drömmen som jag har om att kanske flytta till USA någon gång och skaffa en ranch i Wyoming, för att det ändå är liksom, för att det ändå är där som de stora pionjärmarkerna och så vidare. Då finns det väl inga hopp kvar för de Förenta Staterna om de ska ha 12 år till med Obama.
4: Nej, alltså då kommer det att startas flera krig. Man kommer att få pandemihysterin fortsätter. Alltså det här är ett ödesval helt enkelt. Det finns Trump är på något sätt, trots alla sina brister, den sista utposten mot det totala mörkret alltså. Han är obehagligt ensam, och mot sig har han en partiapparat som faktiskt igen börjar bli effektiv. Och det ser mörkt ut helt enkelt.
3: Så vi behöver Trump 2020, och sen behöver vi Don Junior 2024. Alternativet är inbördeskrig. Jag vet inte, kanske amerikansk inbördeskrig, det kanske är det minst dåliga alternativet. Ta ett ordentligt krig, och den här gången så avslutar man med att splittra upp landet.
4: Ja, det bästa ordet har splittrat ändå, men alltså det kan bli hur det som ligger i förlängningen av det du pekar på, möjligheten till ett decennium Obama-välde, det är ju liksom att locket läggs på hela landet. De är effektiva, de här, och de kommer att starta krig, skicka ut fattiga vita och slåss i Mellanöstern igen, eller Afrika. Elände väntar alltså.
3: Ja, men tills dess ska det bli väldigt spännande att se. Och innan vi slutar då, så måste jag fråga dig, Boris, hur stor bedömer du sannolikheten är att valet blir av som planerat den 3 november? Är det 100% sannolikhet?
4: Nej, jag tror att de kan, alltså de har ju möjlighet att skjuta upp det, och vilket jag tror de kommer att göra faktiskt. Båda parter stannar i ringhörnan.
3: Än så länge så har ju Donald Trump sagt att det är uteslutet att skjuta på valet. Joe Biden har varit ute och hintat om att han tror att Trump kommer att skjuta på valet. Och vad Joe Biden säger om sådana saker, det betyder ju absolut, absolut ingenting. Snarare är det Joe Biden som kommer vilja, eller hans sida som kommer vilja flytta på valet.
4: Ja, det tror jag.
3: Och det har de hela den här pandemikrisen, så har de betett sig på det sättet. Ett av mina favoritexempel är att Trump bestämde redan i januari, slutet av januari, att man skulle stänga gränserna, stoppa alla flyg från Kina, sätta folk i karantän och så vidare. Och då var Joe Biden ute och vevade och sa att det här är rasism, det är fruktansvärt, man ska inte göra så. Och nu så går Joe Biden och säger att Trump gjorde inte tillräckligt mycket tillräckligt tidigt för att stoppa pandemin, komma till USA. Så det är ju fullständigt vansinnigt. Att Joe Biden ute säger nu att akta er för dumma och odemokratiska Trump, han kommer ställa in valet. Det betyder absolut inte att han inte kommer stå om en månad eller två månader och säga att du måste skjuta på valet.
4: Nej, men alltså de vill skjuta på valet. Ju längre tid det går, desto mer så kan de liksom sätta sig och liksom skaffa sig kontroll över väljargrupper och delstater där det fortfarande står och väger. Tiden talar till deras fördel, tror jag att de tycker. Trump skulle nog gärna gå ut och veva redan nu alltså. Men jag utgår från att det finns starka krafter i hans parti faktiskt, som gärna skjuter på valet för att de är inte så speciellt förtjusta i presidenten. Han har ju inte bara ett parti, han har ju en stat emot sig.
3: Men det är också så att ju längre den här smittskyddskommunismen pågår, desto mer skada tar den amerikanska ekonomin. Och det är rimligen sämre för Trump, i och med att det har varit en stor grej för honom att få ordning på ekonomin och så vidare. Så att om man har massarbetslöshet och företag som går i konkurs och lamslagen i ekonomi, den här enorma ekonomiska katastrofen som pågår nu och som riskerar att bli ännu djupare. Det kommer vara väldigt, väldigt svårt för Donald Trump att kampanja på sitt sitt ekonomiska track record, vilket har varit hans plan hela tiden givetvis. Så att, ju längre man lyckas få pandemin och nedstängningar och så vidare att pågå, desto mer kommer man underminera Donald Trumps starkaste kort. Så bara, det är liksom det grundläggande incitamentet för att skjuta på valet, men det är också det grundläggande incitamentet för att förlänga de här nedstängningsåtgärderna.
4: Därför att demokraterna de satsar nu hårt liksom på det här klientuppbyggandet och lite New Deal-snack. Och ju djupare krisen blir, desto enklare att skaffa sig klienter och knyta upp folk, helt enkelt.
3: Men det finns en annan sak som jag tror är ett mer överhängande hot än det här med att man ställer in valet. För jag tror att valet blir av. Jag tror att det mest sannolika är att valet blir av den 3 november, även om de kanske skjuter på det sådär. Men det jag tror är det största problemet, och som det också pratas ganska mycket om i USA nu, det är att man kommer att vilja satsa på poströstning. Det är någonting som man redan pratar mycket om, framförallt demokrater, att vi kan inte tvinga folk att gå till vallokaler. Då kommer man bli smittade när de står i kö till valurnan eller valmaskinen, som det ofta är i USA. Utan istället måste vi tillåta poströstning. Mail voting tror man säger på amerikanska. Men det är ju ett enormt problem då, framförallt för Trump, därför att om man öppnar upp för storskalig poströstning och uppmuntrar till poströstning, eller till och med säger att hela valet ska hållas genom poströstning, då innebär det ju att man har ju en pågående diskussion i USA som har att göra med voter ID, som det heter. Ska man eller ska man inte kräva att folk visar legitimation för att få rösta? En riktigt bizarr frågeställning om man kommer från ett nordeuropeiskt perspektiv, där det är totalt otänkbart att man inte skulle kolla legitimation på folk som röstar. Men i USA så är det ju väldigt kontroversiellt, och som många säkert känner till, så betraktas det som en grovt rasistisk åsikt i USA att säga att man ska kräva lägg, därför att svarta människor har inte lägg och de vet inte hur man gör när man skaffar ett lägg, eller vad nu resonemanget är. Det är rasistiskt i alla fall. Men om man håller valet men säger att det ska hållas via poströstning, då är det ju bara för demokraterna att bara trycka upp så många valsedlar de vill ha. Bara ha liksom fabriker som tar valsedlar, lägger i kuvert och skickar in så många valsedlar som de behöver för att vinna valet.
4: Ja, och skulle det gå mot poströstning, då har det gått åt helvete helt enkelt.
3: Då hoppas jag att det blir revolution. Då hoppas jag att någon grupp i USA säger stopp, drar ett streck där och säger att det här valet kan inte godkännas. Militären eller vem som helst. För att det är fullständigt galet vad de ska avsätta Trump med ett rent fuskval via så kallad poströstning.
4: Vi måste avsluta på en positiv fot, eller vad det heter. Och det är ju faktiskt, alltså det här säger om inbördeskrig och så vidare. Inte för att tro att det går mot det i första skedet, men vi kan ju få en explosiv utveckling. Därför att samtidigt som det här, alltså om karantänen håller i sig, nedstängningarna, därför att demokraterna anser att det är deras syfte, till slut så kan det ju faktiskt explodera på något ställe, därför att folk kräver att få jobba. De vill inte vänta liksom på något litet bidragspaket om 7 månader från demokraterna. De vill gå igenom fabriksporten nu, och om de så ska behöva slå sig in. Och ur detta så kan det växa alla möjliga saker. Alltså att till slut ganska många amerikaner tänker att jag vill inte sitta hemma och vänta på bidraget. Så låt oss hoppas.
3: Ja, och det är någonting, den utvecklingen är någonting som jag tror att vi ser redan nu.
4: Ja.
3: Det börjar bubbla upp överallt, och folk fokuserar mer på den frågan om bara rätten att få arbeta. Rätten att få försörja sig, att inte bli en bidrag. Och det är såklart en ännu större sak i USA än i Europa. Där tycker jag man ser faktiskt en hel del optimistiska tecken. Och den här vansinniga nedstängningspolitiken, den ifrågasätts mer och mer även i medströmsmedier. Folk på Fox News åtminstone börjar skärpa upp sig. Jag tycker det finns en ganska lovande tecken. En av dem som inte tycker jag är på så bra spår är Donald Trump. Men eventuellt så har han liksom väntat in att det ska bildas mer opinion oberoende av honom runt omkring, så att han kan få lite mer vind i seglen när han börjar häva nedstängningarna. Men där, jag ser faktiskt vissa vissa skäl till optimism, och om inte annat så blir det en intressant sammandrabbning och upplösning under de närmsta en till två månader ungefär.
0: Mm.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Konservativa bokförlaget Regnery Publishing slutar använda New York Times bästsäljarlista som mått på sålda böcker. Förbjuder sina författare att titulera sig New York Times bestselling author då man uppfattar att tidningen fuskar med topplistan. Ja, det här är New York Times bestselling author. Det används ofta, att jag undrar ibland om det finns någon som inte är New York Times bestselling author. Jag vet faktiskt inte exakt vad som är kriteriet, men förut tänkte jag mig att det skulle vara kanske att man är den som har sålt mest böcker ett visst år eller sånt där. Men jag tror det räcker med att man kommer upp överhuvudtaget på New York Times lista över böcker. Så är man New York Times bestselling author. Nästan alla är det. Nästan alla böcker är New York Times bestseller. Och det är kanske bland annat det som Regnery Publishing har reagerat på. Men det finns också mer specifika exempel på att den här listan inte är vad den borde vara. Ett aktuellt exempel är Regnery Publishings egen bok av Dinesh D'Souza som heter The Big Lie. The Big Lie, Exposing the Nazi Roots of the American Left. Som är en jättespännande bok som handlar om hur det demokratiska partiet i USA är de som historiskt alltid har stått för rasism, segregationspolitik, nazikollaboration, den här typen av saker. Idag så försöker man se på en annan sorts historieskrivning där den amerikanska högern, republikaner och så vidare som står för det här. Men historiskt då har naturligtvis alltid varit det demokratiska partiet som är förespråkade slaveri och sånt där på 1800-talet. Och långt in på 1900-talet så var de så här. Och en sak som Dinesh D'Souza skriver om som är intressant i den här boken är hur mycket inspiration som Hitler och nazisterna hämtade från USA. Och specifikt då det demokratiska partiet, så deras policies, deras raslagar och så vidare. Så raslagarna i Tyskland, man kopierade dem delvis från den amerikanska lagstiftningen.
4: Ja, det finns ju två jättebra exempel. Alltså det, och beundran var ju ömsesidig. Alltså många av de ledande männen i New Deal-administrationen och toppbyråkraterna var ju fanatiska beundrare av Tyskland och Italien under nazism och fascism. Och mycket av arbetshjälpsprogrammet och så vidare modellerade ju det ministeriet på den italienska erfarenheten. Och de nazistiska läkare och politruker som ansvarade för de rashygieniska programmen där man skulle mörda folk som hade ansågs som mentalsjuka eller obotliga sjukdomar och så vidare. De hade fått all sin fostran och utbildning i det amerikanska rasbiologiska institutet som var mycket aktiva i att lyckas genomdriva lagar genom lobbyarbete på delstatsnivå som gjorde att man i deras ögon åtminstone steriliserade folk som ansågs ha dåliga arvsanlag. Så att de där sambanden är väldigt, väldigt tydliga. Och jag är övertygad, alltså man har länge i årtionden varit övertygad om att New York Times bestsellerlista är total fake, alltså, och bara en avspegling av så kallad bildad, vad överheten anser att den bildade medelklassen ska tugga i sig för litteratur, både skön och facklitteratur, för att passa in i systemet. Det har länge varit en total fejklista.
3: Ja, jag tog av på en tangent, jag får be om ursäkt för det.
4: Ja, vi går
3: apropå
4: tillbaka.
3: Dinesh D'Souzas artikel. Jag vill egentligen kasta mig in nu i en jämförande analys av Adolf Hitler och FDR. Det är väldigt spännande, men låt oss istället gå tillbaka till New York Times.
4: Eller inte, ja.
3: Så Dinesh D'Souzas bok är enligt Bookscan som är en organisation som mäter bokförsäljning över olika försäljningskanaler. Enligt Bookscan så är Dinesh D'Souzas bok The Big Lie just nu den bästsäljande boken i hela USA. Det är alltså nummer ett på listan, den bok som faktiskt säljer mest. Men den är bara nummer 7 på New York Times list. Och det här är droppen som får bägaren att rinna över för det här förlaget. De säger, vi är trötta på det här nu.

0: toppa listan vecka ut och vecka in. Om det är Dinesh D'Souza som har skrivit boken, då kommer den aldrig gå upp i topp. Då kan alltså max ligga på sjunde plats, även om den säljer mycket mer än alla andra böcker i landet.
1: Men det är en viktig symbolhandling också. Det hör ihop med det vi har pratat om förut, hur bokförlag, konstnärer, författare, alla fler och fler går ur det här etablerade kanalerna, vänder om ryggen, därför att de har ingen verklig och reell funktion annat än att vara smakgivare åt människor som inte tänker själva. Bra litteratur, bra konst, bra musik är ju på väg att nu bygga upp en slags infrastruktur som gör att man når ut ändå. Och då är det inte bara en symbolhandling, det är en praktiskt viktig handling att skita den här typen av topplistor också. Det är bara att titta på de här poddlistorna i Sverige till exempel. Vi borde inte vilja vara listade där, för alla vet ju att du och jag har fler lyssnare än Alex och Sigge. Men det ser inte ut så i statistiken.
0: Nåja, sakta i backarna, Boris. Frågetecknet där är hur många lyssnare som Alex och Sigge egentligen har. De säger till sina sponsorer att de har 300 000 lyssnare. Och det, vi vet inte exakt hur det är med den saken. Men jag skulle nog tänka så här, Boris, att om vi hade 300 000 lyssnare, då skulle jag kanske känna mig orolig. Då skulle jag undra, vad gör vi för fel?
1: Ja.
0: Jag kanske tror 30 000 kanske är ett bra mål för vår publik. Fler än så tror jag inte att vi gör vårt jobb.
1: Det är skadligt. Sant. Ja.
0: Nej, men jag tror inte det passar inte. Det är inte fler än 30 000 i Sverige som överhuvudtaget kan förstå vad vi håller på med, tror jag.
2: Det är lika med ett brott riktat mot Sverige som stat att i strid mot gällande konventioner börja sända piratprogram från fartyg utanför våra kuster. Det är regeringens juridiska ståndpunkt, och den fick man alltså bekräftad idag när förslaget till lag med förbud mot rundradiosändning från internationellt vatten med mera, som det heter, översändes till lagrådet för yttrande. Om det sen blir lag får vi veta senare under riksdagsåret, och när det blir lag vill regeringen själv bestämma. Den här juridiska konstruktionen med att det är ett brott mot Sverige med piratradio motiveras med att det är vitala svenska intressen som hotas. Som konventionsslutande land är det viktigt för Sverige att konventionerna blir åtlydda. Det bör gälla också om inte piratstationerna stör annan radiomottagning. Är det fråga om störningar blir problemet enklare. Men också om det bara är fråga om piratstationer som sänder utan att störa mottagningen i övrigt kommer man att kriminalisera, men på ett viktigt villkor. Det ska vara ett nordiskt intresse, det vill säga sändningarna ska vara riktade till nordiskt land. Och det gäller ju samtliga piratstationer nu, eftersom de är avsedda just för lyssnare i Norden. Det kan alltså bli böter eller till och med fängelse för nästan varje avsiktlig direkt befattning med piratradio. Regeringen vill ha förbud på att inneha anläggningen, avlöna personalen, skaffa annonser, eftersom stationerna ju är kommersiella, ordna transporterna till och från fartygen, ja också hallåmännen kommer att bryta mot lagen. Att kriminalisera annonserandet i piratradio är en åtgärd som diskuteras särskilt av statsrådet, kommunikationsminister Skoglund. Om vi nu förbjuder de som bor i Sverige att annonsera eller ens ta befattning med annonseringen, så skulle det kunna bli så att utländska firmer med marknad i till exempel Sverige i alla fall skulle kunna annonsera utan att de skulle kunna nås av svensk lagstiftning, och det vore då till fördel för dem gentemot de svenska firmerna. Men, säger statsrådet, de inhemska annonsörernas avgifter är nämligen med all sannolikhet av så stor betydelse för sändningsverksamheten att deras bortfall skulle medföra att verksamheten helt upphörde. Radioskutorna ska sänkas, det är avsikten. En intressant fråga har varit hur det skulle gå med artisternas medverkan på grammofonskiva, på band och direkt. Kommunikationsministern har stannat för att bara medverkan ombord på båten ska kriminaliseras. Hallåmännen kommer alltså, som vi sa, att bryta mot lagen. Där tar ansvaret alltså ganska snabbt slut. På den ekonomiska och tekniska sidan är det däremot mera utsträckt. Annonseringen är nämnd, annonsbyråerna kommer i samma getafolla, och på tekniska sidan föreslås till och med att försäljning av förnödenheter blir straffbelagt. Men då bara försäljning av förnödenheter till sändaren, inte till båten den är byggd på. Men är det specialutrustning för piratfartyg, till exempel de höga masterna, så blir det förbud. Men det här är alltså bara vad regeringen föreslår nu. Nu ska den juridiska expertisen först granska förslaget och sen också riksdagen.
3: Radio Bubbla.

0: Nedstängningsförespråkaren professor Neil Ferguson drar sig tillbaka från brittisk rådgivargrupp efter att det uppdagats att han brutit isoleringsregler när hans gifta älskarinna vid minst två tillfällen besökt hans hem kort efter att hans självisoleringsperiod efter att ha testat positivt för covid-19 tagit slut. Neil Ferguson är en mycket intressant person. Som jag deklarerade för några veckor sedan i Radio Bubbla, så är Neil Ferguson en av världens allra mäktigaste män. Om vi ska ranka världens mäktigaste män, då får vi någonting i stil med Trump, Putin, Xi Jinping, Jeff Bezos och Neil Ferguson. Kanske någonting är det överdrivet. Överdrivet sätter Neil Ferguson med i ett sånt sällskap. Men det är det faktiskt inte. Hans arbete vid Imperial College, där han leder the COVID-19 Response Team, tror jag de heter. Det är de som tar fram de här modellerna för hur epidemin kommer utvecklas, hur viruset sprids, hur många som dör och så vidare, hur olika åtgärder kan bidra till att stävja spridningen. De här modellerna har varit enormt inflytelserika, mer inflytelserika än någon annan expertgrupp eller någon annan jämförbar faktor överhuvudtaget. Oavsett om man kollar inom forskning eller politik, ideologiska faktorer och så vidare. I både Storbritannien, Neil Fergusons hemland, och i USA så var den här, deras rapport som kom i mars baserat på deras datormodellering av epidemin. Det var enormt inflytelserik. Boris Johnson och den brittiska regeringen bytte fot i princip dagen efter att den här rapporten kom ut. Och medierna slog på stora trumman och sa att om vi inte vidtar kraftiga åtgärder så kommer det bli miljontals döda. En halv miljon i Storbritannien och flera miljoner i USA och så vidare. Och både Storbritannien och USA bytte fot i mångt och mycket på grund av den här rapporten. Och givetvis många andra länder också. Så att det finns, jämte Xi Jinping, så finns det ingen i världen som har ett så stort ansvar för det som pågår just nu. Med den här nya nivåerna av tyranni, de här nedstängningarna, husarresterna, näringsförbuden och så vidare. Som Neil Ferguson. Så vem är då Neil Ferguson? Det är givetvis intressant att titta närmare på. Han borde granskas lika mycket som alla andra globala supermakthavare. En sak som förvånade mig när jag började läsa om honom, det är att Neil Ferguson är inte läkare. Han har ingen medicinsk utbildning eller sådär. Han är inte expert på virus. Utan han är teoretisk fysiker. Han doktorerade vid Oxford på en avhandling om något oerhört abstrakt, utan matematiskt ämne inom teoretisk fysik. Jag försökte förstå vad avhandlingen handlade om, men jag lyckades inte. Någonting med kristallstrukturer och randomiserade trianglar och oerhört abstrakt. Men han är matematiker helt enkelt, och så småningom så bytte han spår från teoretisk fysik till det som kallas för matematisk biologi. Ett ämne i vilket han numera är professor vid prestigefyllda universitetet Imperial College i London. Och han är också chef för en organisation där som heter JIDEA. JID låter väldigt intressant. Det står för Abdul Latif Jamil Institute for Disease and Emergency Analysis. De hoppade över det här, de första Abdul Latif, när de gjorde förkortningen. Abdul Latif Jamil är en saudiarabisk affärsman som har satt sitt namn på diverse sådana här saker. Så han är mycket uppburen akademiker och han har varit i ropet länge. Genom många epidemier nu, sedan millennieskiftet ungefär, så har Neil Ferguson varit en huvudperson. Och det är väldigt intressant, för det gör att han har ett track record. Han har en historia av att modellera och uttala sig om epidemier som vi kan granska, som vi bör granska. Men som jag tycker att det har förts alldeles för lite uppmärksamhet till. Så vad säger du, Boris? Ska vi titta lite grann på hur Neil Ferguson har presterat tidigare epidemier?
1: Det tycker jag är helt och hållet nödvändigt.
0: Har du hört något? Har du läst någonting i medierna om det här, om hans förutsägelser över de tidigare epidemierna?
1: Nej, ingenting. Jag har mest fascinerats och läst om att han har ett löpande vid sitt skrivbord. Andra har ju liksom höj- och sänkbara skrivbord eller så här, men han har ett löpband.
0: Ja. Det har Stephen Wolfram också, apropå teoretiska fysiker. Han som knäckte universums gåta och gjorde den unifierade teorin.
1: Nej, alltså det är... Fan vad ute man är. Jag måste skaffa någonting sånt. Alltså.
0: Ja. 2001 så hade vi en epidemi som hette mul- och klövsjukan. Jag vet inte, kanske några av våra yngre lyssnare inte kommer ihåg mul- och klövsjukan. Det är alltså inte en sjukdom som drabbar människor utan som drabbar boskap. Och mul- och klövsjukan, det var en sån grej som man var orolig för. Vad kommer hända? Kommer det sprida sig till alla djur? Kommer människor kunna få mul- och klövsjukan? Foot and mouth disease heter det på engelska. Och Neil Ferguson kom in i den här situationen. Och han sa att det finns en jättestor risk för att den här sjukdomen sprids. Och därför måste vi avliva alla djur som det finns minsta risk att den sprids. Inklusive alla djur på kringliggande gårdar. Oavsett om de har några symptom eller inte. Så att om en ko får mul- och klövsjukan på en viss gård. Då måste man döda alla djuren på gården runt omkring. Även om det inte finns något tecken på att de blir smittade. För att smittan kan spridas genom luften och sånt där. Och det ledde till att i Storbritannien så avlivades 6 miljoner kor, får och grisar. Kostnaden beräknas ha uppgått till ungefär 10 miljarder pund. Alltså den ekonomiska förlusten av att döda alla de här djuren. Låt mig bara upprepa. 6 miljoner. 6 miljoner liv släcktes på Neil Fergusons order. Det var hans stora debut kan man säga i den här branschen. Galna kosjukan inträffade några år senare, eller blev en snackis några år senare. Kanske mer känd då. Det var någonting som spred sig bland kor och som man var orolig för att skulle kunna spridas till människor och orsaka Creutzfeldt-Jakobs syndrom eller liknande, alltså en prionsjukdom som förvandlar hjärnan till mos, och det finns inga botemedel. Det är superläskigt, riktigt skräckfilms sjukdom, de här prionerna som är ännu läskigare än virus och bakterier. Neil Ferguson, han sa att uppemot 50 000 personer skulle kunna dö av att äta nötkött då som innehöll prioner. Eventuellt, sa han, så kunde det bli så många som 150 000 personer som dog, människor alltså, om galna kosjukan spred sig till får. Facit tycks ha varit att det var inga 50 000 som dog, utan det var tydligen 177 personer som fick galna kosjukan. Eller motsvarigheten då i människor.
1: Jag minns speciellt ett fall. En irländsk bodybuilder som käkade rå hjärna. Det är lite riskabelt. Men just det där med galna kosjukan var så in i helvete absurd. Alltså. Denna massslakt på djur alltså. För något som är oerhört enkelt att hantera helt enkelt. Utan att man skapar denna totala hysteri som han och andra bidrog till att skapa.
0: Ja, och sättet att hantera då, det skulle vara att inte äta hjärna, för att det är framförallt i hjärnan som prionerna finns.
1: Ja, men tillagar man så är det ju, han åt en rå, den här irländska bodybuildern.
0: Det där, så vitt jag vet, så stämmer inte det som du just sa. Alltså prioner går inte att förstöra genom tillagning.
1: Ja, men det var det jag minns från just att hade han inte käkat en rå, men redan då så fanns det fake news i omlopp.
0: Det kan vara en sån här Neil Ferguson-anekdot, jag är inte helt säker. Men det jag läst i alla fall är att prioner inte försvinner när man tillagar. För att det är en prion är en sorts felvikning av ett protein. Så det är väldigt svårt att förstöra dem. Det är inte som en viruspartikel eller en bakterie. Ja, hur som helst, galna kosjukan var kraftigt överdriven grej. Vi som var med på den tiden, vi minns ju hela den här historien. Och Neil Ferguson var en del av det. Han sa att 50 000 kunde dö eller 150 000. Och själva verket var det 177 som dog. Jag tror att det är siffror för Storbritannien. Och vi går vidare då. Fågelinfluensan 2005. Också stor global hype. Neil Ferguson gick i spetsen givetvis. Han sa att upp till 200 miljoner människor skulle dö. I själva verket så var det, jag har sett olika siffror, men en siffra är att det är 282 personer som dog mellan 2003 och 2009 när fågelinfluensan var en grej. Den andra siffran såg var 455 personer i hela världen. Ja, det var i alla fall inte 200 miljoner som Neil Ferguson befarade. Svininfluensan 2009. Här var Neil Ferguson ute och vevade och var, på det här laget var han en prominent rådgivare. Antalet folk tycker att han hade gjort fantastiska prediktioner i det förflutna, så att nu måste vi verkligen sätta honom i centrum. Och bland annat då så ställde han några krav som vid det här laget kan kännas lite bekanta. Till exempel att man skulle stänga alla skolor. Skulle stänga alla skolor för att platta ut kurvan. Och han ville också att man skulle ha reseförbud. Och han argumenterade för massmedicinering av olika slag. Både i förebyggande syfte och i form av vacciner. Och han förutspådde att 65 000 personer skulle dö i Storbritannien av svininfluensan. Han sa också att den här influensans dödlighet var mellan 0,3% och 1,5% av de infekterade som skulle dö. Och Fergusons propaganda ledde direkt till att WHO utlyste en pandemi. De klassade svininfluensan som en pandemi och det blev ett stort internationellt pådrag. Återigen, de som var med för 10 år sedan minns, och det är nog ändå ganska många som lyssnar på Radio Bubbla som kommer ihåg svinis ganska väl. Men i själva verket så var det väldigt få som dog. En siffra jag såg var att det officiellt dog 457 personer i Storbritannien till följd av svininfluensan. Neil Ferguson hade alltså fel med en faktor 130. En faktor 130. 65 000 sa han, i själva verket blev det mindre än 500. Under den här tiden, alltså det har inte helt undgått kritik givetvis, att Neil Ferguson har varit så absolut värdelös på att göra förutsägelser. Men det är också riktigt andra former av kritik mot honom. Till exempel att han har kopplingar till läkemedelsindustrin. Inte bara han, utan många andra människor som är så uppburna epidemiologer och ger den här typen av råd har lukrativa avtal med diverse läkemedelsbolag. I Neil Fergusons fall så var det GSK och Roche som han hade samarbete. Nu, officiellt så avslutade han alla sina läkemedelsindustrikopplingar 2007 efter att han hade blivit hårt granskad. Och han uttalade sig om det också. Men det är värt att notera att läkemedelsbolagen har tjänat enormt mycket pengar på den här skräckpropagandan och den överdrivna uppmärksamheten på epidemier. Ett exempel är att under svininfluensan så JP Morgan, banken JP Morgan, gjorde en analys. De försökte räkna ut hur mycket har läkemedelsbolag världen över tjänat på vaccinen som utvecklades mot svininfluensan. Och de kom fram till att det var då uppemot 100 miljarder. Så det är ganska stora pengar involverat. Och Neil Ferguson stod tidigare då officiellt på läkemedelsindustrins lönelista. Nu står han officiellt inte på deras lönelista. Men det är inte som att de inte har förmåga att belöna människor bara för att de inte är formellt anställda eller har formella konsultavtal. Bara en liten marginalnotering. Så nu är Neil Ferguson föremål för den här kontroversen med hans älskarinna och allt sånt där. Så jag tycker inte det är superintressant, men låt oss säga någonting kort om det bara vad det handlar om. Så han har nu avgått från någonting som kallas för Scientific Advisory Group for Emergencies, förkortas SAGE. Därför att han då har underminerat sina egna påbud om social distansering genom att träffa sin älskarinna. Till att börja med, från ett epidemiologiskt perspektiv, så kan man tycka att det är lite löjligt. Därför att Neil Ferguson själv är immun mot Wuhan-sjukan. Han har redan haft den. Han har redan haft viruset. Men det han säger då, det andra säger, att det skickar ändå ett dåligt budskap. Att den stora nedstängningsprofeten själv inte respekterar nedstängningen, sociala distanseringen och så vidare. Men jag skulle vilja att vi funderade en vända till på vad det faktiskt är för budskap som skickas nu när han avgår. Som jag tolkar budskapet så är det att även de som inte är smittsamma, även de som är bekräftat immuna, de som har haft viruset tillfrisknat och därmed har antikroppar för att hålla viruset stången och så vidare och förmodligen inte är smittsamma. Det är vad man tror i alla fall, men man tror inte att de är smittsamma. Även sådana personer ska hållas isolerade. Varför då, kan man undra? Är det någon sorts symboliska skäl har ju åberopats vad gäller Neil Ferguson? Eller kanske solidariska skäl som Anders Tegnell pratade om i Sverige? Att vissa kan jobba hemifrån, men det är inte bra om de gör det, för att det finns ju många som inte kan jobba hemifrån. Så det är bättre att alla går till jobbet och maximerar smittspridningen. Så det kan man fundera på, varför man ens... Det är en ganska konstig moralisk slutsats här. Hans älskarinna, för övrigt, hon heter Antonia Stats. Det är ju väldigt liksom välpublicerat vid det här laget. Det är en väldigt märklig situation alltihopa, för att hon har ett öppet förhållande med mannen som hon är gift med. Han heter Chris Lucas. Alla de här människorna är uppburna akademiker. Chris Lucas är professor i, han håller på med arabiska studier, tror jag, vid något universitet i London. Antonia Stats jobbar på någon sån här NGO som håller på med klimatförändringar, om jag minns rätt. Så att det här det är en total bunt liksom såna här PK-vänsterextremister allihopa. Men hennes man då, Chris Lucas, han har också en älskarinna med öppet förhållande. Han har också en älskarinna som han träffar på sidan om. Lite oklart om Neil Fergusons fru har en älskare, men man får väl nästan anta att hon har det. Minst en älskare, skulle jag tro.
1: Ja, absolut.
0: För övrigt så har Chris Lucas då, alltså Neil Fergusons älskarinnas man, Han har också covid-19. Och han har blivit anklagad för att trots att han hade coronapesten själv så gick han och träffade sin älskarinna. Alltså inte sin fru Antonia Stats som Neil Ferguson ligger med, utan sin älskarinna som han har på sidan. Jag kommer att tänka på den här Tom Lehrer-sången. Vet du hur mycket jag tänker på, Boris?
1: Nej.
0: Neil fick det från Antonia. Antonia fick det från Chris. Han fick det från älskarinnan. Hon fick det från... Ja, det är en gammal Tom Lehrer-sång på det temat. Det är en riktig soppa alltihopa.
1: Men det är något väldigt underligt här också som du är inne på. Därför att vi har att göra med en man som har orsakat enormt lidande faktiskt. Och mängder av ekonomiska förluster. Och bara tänka på alla jordbrukare och djurfödare som har drabbats av hans prognoser och förutsägelser. Och så får han gå för detta.
0: Ja.
1: Alltså det går inte in i mitt lilla enkla huvud. Det måste ju vara mer, va? Dessutom så är det så här att i engelsk överhet då, så här, så är inte detta något, alltså just det här med de öppna förhållandena, det har ju liksom varit trend sen mitten på 1800-talet att engelska intellektuella ägnar sig åt sådana saker oavsett vilken disciplin de håller på med, så att det här, det är något som är vajsing här helt enkelt i själva historien.
0: Jag misstänker att det är opportunt för Ferguson att dra sig tillbaka just nu på grund av andra utvecklingar. Och jag tänkte att vi kan försöka prata lite om det. Det kommer lite mer kanske tekniskt parti, men jag ska försöka göra det någorlunda begripligt. Det är nämligen så att hela Neil Fergusons arbete, han och hans grupp, bygger på datamodellering. Datasimuleringar av hur epidemier utvecklas. Och under lång tid, trots då de enorma policyimplikationer som de här modellerna hade haft, eller policykonsekvenser som modellerna hade haft, så fanns inte datorsimuleringen tillgänglig för granskning. Man kunde inte gå liksom till internet och hämta hem koden och köra den och kolla hur de hade kommit fram till de här resultaten. Den var hemlig. Och givetvis så lades det mycket tryck på Neil Ferguson att han skulle publicera den. Men det dröjde väldigt länge. Nu är den publicerad. Nu är den äntligen publicerad. Jag har tittat på den med stort intresse. Jag blev lite förvirrad först för att vid ett tidigare tillfälle, jag pratade om det här i Radio Bubbla, så kollade jag upp ett sånt här kodsamling som kom från Imperial College-gruppen för att jag ville ta reda på vilka dödlighetssiffror de använde i sina beräkningar. Men det var ett annat kodprojekt. Det var inte den här stora simuleringen. Det var en annan ting som jag tittade på. Men nu finns alltihop tillgängligt. Men inte i originalversion. Inte den kod som faktiskt kördes för att komma fram till det här resultatet som presenterades av världens regeringar och så vidare. Utan det som finns nu är en omarbetad version som bland annat Microsoft och IT-företaget GitHub och diverse framstående människor i IT-svängen. De har jobbat i mer än en månads tid för att liksom städa upp, för att snygga upp den här koden. För att innan den kan tillgängliggöras för allmänheten. Så att den ursprungliga koden, där får vi inte se. Men vi får se den här uppsnyggade versionen. Och exakt vad som har hänt är väldigt oklart, därför att när man tittar i historiken för koden. När man sysslar professionellt med kod så har man något som kallas för versionshantering. Som innebär att varje ändring kan spåras. Man ser när den gjordes, vem som gjorde den, vilka filer som förändrades och så vidare. Och så finns det en beskrivning av vad ändringen består i och varför den gjordes normalt sett. Och det kallas för versionshantering. Men här har man gjort ett trick i versionshanteringen. Så att när man tittar på de här där det normalt står vilken ändring som gjordes och varför. Så står det bara gång på gång på gång på gång. Squash history for public release. Det vill säga att man har avsiktligt raderat hela historiken om hur kodfilerna skapades. Så man ser en enda så kallad commit, som det heter lite tekniskt. Det heter commit, en enda sån commit, en post i det här systemet, versionshanteringssystemet. Där det står squash history for public release. Som har ändrat 135 filer och gjort mer än 147 000 ändringar. Så istället för att alla de noteras individuellt har de bara squash history for public release. Vilket är fullständigt. Det är inte någon fantastisk transparens precis i det här projektet. Men vi vet en del då om hur den här koden har utvecklats. Till att börja med, det ursprungliga programmet består av 15 000 rader kod. Skrivet i ett programspråk som heter C. 15 000 rader programkod i en enda fil. skriven av Neil Ferguson för mer än 13 år sedan. Det är vad han säger själv, att den skrevs för 13 plus år sedan. Så det är en väldigt, väldigt gammal programbas och 15 000 rader kod. Och en världsledande programmerare som har tittat på den här kodbasen och hjälpt till den här processen heter John Carmack. Han är känd för att han har skapat legendariska dataspel som till exempel Doom och många andra spel. Han är också känd som en av världens absolut skickligaste programmerare. Han säger att han ser mönster i den här kodfilen som tyder på att delar av den är automatiskt översatt Fortran-kod som har maskinöversatts till C-kod. Så det är en sån riktigt obskyr, esoterisk kodsamling. Men jag skulle vilja, vissa av er som lyssnar är programmerare är överrepresenterade bland Radio Bubblas lyssnare, men ni som inte är programmerare, vill jag förklara lite grann vad det signalerar för en programmerare om man får höra att man har 15 000 rader C i en enda fil som man har jobbat på i 13 år. Det är ett oerhört dåligt tecken. Det är en gigantisk varningsklocka. Det finns i stort sett inga exempel på ett kodprojekt som är 13 år gammalt, består av 15 000 rader C i en fil utan tester, utan dokumentation, som är ett bra projekt. En fackterm som används för att beskriva det här fenomenet är spaghetti-kod. Spaghetti-kod, det betyder kod som är ostrukturerad, extremt svår att överblicka, omöjlig att underhålla och felsöka på ett rimligt sätt. Spaghetti-kod är ett väldigt vanligt fenomen. Det är resultatet av amatörmässighet, brist på hantverkskunnande. Nybörjare eller bara dåliga programmerare som staplar liksom ändring på ändring på ändring på ändring utan att ta ett steg tillbaka och se till helheten och skapa en struktur där alla de enskilda ändringarna blir begripliga och hanterliga. Och ett enkelt exempel då som är lätt även för utomstående att förstå är att kompetenta programmerare delar upp stora program i många mindre filer och generellt strukturerar man koden i moduler som kan hanteras oberoende av varandra. Om du har alltihopa i en enda fil med 15 000 rader så har du liksom gjort vansinnigt mycket fel längs hela vägen. Och det gör att det är extremt svårt att ens följa vad som händer i programmet. Och framförallt, det viktigaste av allt, det är nästan omöjligt att upptäcka hur och var och när fel inträffar. Och i Neil Fergusons fall så har det till och med varit nästan teoretiskt omöjligt att avgöra var fel inträffar någonstans. Så det finns en väldigt märklig typ av bugg i hans program. Som är att du måste köra programmet på en enda processor och kärna. Om du kör programmet på ett modernt sätt och du parallelliserar och kör den på två eller fler processor och kärnor samtidigt. Så kommer du få fel resultat. Du får ett annat resultat än om du kör det på en processor och kärna. Så att det är alltså, du måste köra programmet på en långsam gammaldags dator. Om du kör programmet på en dator som är för snabb så kommer det förstöra logiken i programmet och du kommer få oförutsägbara fel som gör att du får ett totalt annat resultat på datasimuleringen i slutändan. Och det här är också liksom en välkänd typ av fel i programkod men som är väldigt amatörmässigt fel. Ja. Om man har 15 000 rader kod om man har 15 000 rader välskriven kod i en enda fil, då kommer det ändå finnas många fel. Förmodligen kommer det finnas hundratals olika fel av olika grad, av olika allvarlighetsgrad. Men om man har 15 000 rader dålig, odokumenterad, amatörmässig kod som ackumulerats under 13 års tid, ja, då kommer det finnas så många fel att man knappt ens kan prata om fel längre. Utan snarare bara att det är omöjligt att skilja rätt från fel för att alltihop är en sån hopplös sörja. Och det är omöjligt att veta vad som borde hända och därför vet man inte om det som händer är rätt eller fel. Men det ska sägas att det är en klassisk situation. Alla som har jobbat ett antal år med programmering vet precis hur de här sakerna händer. Alltså man har en gammal kodbas som används för någonting inom verksamhet som utvecklas av en eller några få kufar. Som har suttit i åratal och liksom hållit på koden. De gör efter eget huvud, de behöver inte bry sig så mycket om andra människor. Och ingen annan kan förstå koden, men det spelar ingen roll. Och det är bra, för kufen. Därför att kufen som skrivit koden, han blir oumbärlig. Han kan hålla företaget gisslan, för utan honom kan man inte vidareutveckla koden. Man kan inte lösa problem som uppstår och så vidare. Så att han har ett incitament att fortsätta med den här obskyra spaghetti-koden. Neil Ferguson, han har ju såklart tagit det till en helt annan nivå. Han håller hela världen gisslan. 7 miljarder människor som lever i skräck nu för hans ofattbart inkompetenta skitkod som bara han och hans närmaste medarbetare kan förstå sig på. Och som vi andra dödliga människor, nu får vi äntligen titta lite grann på den, men bara efter att, så att Microsoft ägnat en månad åt att städa upp det och förmodligen göra sig av med det mest pinsamma. Och också squash history for public release. Väldigt viktigt. Så att jag förstår att det här är lite, det är lite abstrakt.
1: För det är fascinerande.
0: Ja. Det är abstrakt för de som inte är programmerare. Men att för mig då, som är inte en topprogrammerare, inte expertprogrammerare, men som habil programmerare. Jag kan ju se direkt, bara läsa övergripande information i här projektet, att det är en katastrof. Det är absolut skit och det kan inte... Vi ska komma tillbaka sen till vilka slutsatser man kan dra. Jag ska säga bara, vad gör den här koden? Vad gör de här 15 000 raderna och så vidare? Vad är det de går ut på? En beskrivning jag läste från en programmerare som hade analyserat kodbasen. Vi ska träffa det att det är som ett gigantiskt SimCity utan grafik. Så att det är en simulator som skapar miljontals objekt. Objekten föreställer enskilda människor. Och sen modellerar man människor och hushåll och skolor och kontor. Och sen simulerar man då hur människorna, de är hemma, sen går de till jobbet, sen kommer de hem igen, umgås med sina familjer och sen går de till skolan och så vidare. Och vid varje steg av processen, simuleringen hoppar fram 6 timmar i taget. Och i varje steg så finns det olika risker för att folk blir infekterade och så vidare. Och sen applicerar man då simuleringar av olika smittskyddsåtgärder på den här simuleringen. Men det bygger på att du har simulering av miljontals enskilda individer, beroende på stort landet där. Och sen stegar du fram 6 timmar i taget och simulerar. Ja. Jag har redan förklarat i tidigare avsnitt av Radio Bubbla hur skrattretande det är att den här idén att man kan simulera hela befolkningar på det här sättet. Alltså det är som ett dåligt skämt. Alla som någon har sysslat med liksom simulering eller program, eller som har spelat dataspel, som har spelat SimCity, förstår hur galet det här är. Men det blir som extra uppenbart när man får höra att alltihop är 15 000 rader spaghettikod i en enda fil som Neil Ferguson så knåpat på i 13 års tid för att simulera olika typer av epidemier. Och haft vansinnigt dåliga resultat av, som vi redan har pratat om. Ja, professionell programmerare som har talat om det här förstår direkt att det handlar inte om dålig mjukvara, utan handlar snarare om rent vansinne. Och att hela världen har stängts ner på grund av den här mjukvaran är bortom vansinne. Det är den största masspsykosen som har ägt rum på flera generationer. Och allting kommer från den här bizarra spaghettibollen från Neil Fergusons dator.
1: Men han är ju så att säga en nyttig idiot. Alltså lite okunniga frågor här, inte på själva programmeringen, men det här med att han har plockat fram en 13 eller ibland står det 15 år gammal kod. Och sen verkar han då ha, säger hans medarbetare, frenetiskt jobbat han dammar av den som de uttrycker och sen har satt igång och fixat till den. Men 15 år gammal kod, vad har man jobbat med för, som tydligen inte varit i det här programmet, har inte använts tidigare då, uppenbarligen. Och på vad har han då baserat, han har gjort en massa förutsägelser under de åren?
0: Jo, alltså, som jag förstår det så
1: är det här... Det borde finnas fler spagettibollar.
0: Som jag förstår det så är det samma program som han har använt, kanske med vissa modifikationer då, på olika, för man matar in olika invärden. Det har olika ingångsvärden som hur stor befolkningen är, hur smittsamt virus och där, kanske den typen av saker. Och sen så kör du det genom simuleringen. Så att du får kanske ta fram en ny version för varje epidemi. Men som jag förstår det är samma. Och den här modellen är specifikt framtagen då för att, alltså inte för att jag ger så mycket för just det här, men alltså det är något som påpekats. Att modellen är framtagen för att modellera influensaepidemier. Och eftersom Wuhan-sjukan inte är en influensa strikt taget utan någon annan typ av sjukdom. Så alltså med, jag vet inte vad man kallar det för, liksom SARS-liknande respiratorisk, alltså det är inte tekniskt sett en influensa, så kan det göra att simuleringen blir ännu mindre exakt. Jag tycker inte att det är en särskilt begåvad kritiklinje, därför att det finns enormt mycket större problem än så som överskuggar och gör det helt irrelevant liksom, om det är influensa eller någonting annat. Men som jag förstår det, jag har tydligt fått uppfattningen att det här är samma program som man använt för andra epidemier. Jag vet inte specifikt om man använder den för svininfluensan och fågelinfluensan, men den är framtagen för att göra de här förutsägelserna tidigare. Och sen har man då anpassat den för att göra covid-19 modellering nu.
1: Och det verkar vara han som själv har knackat, så att säga. Det verkar alla ensam att han har jobbat dygnet om. Och...
0: Ja, exakt. Det är Neil Ferguson som har knackat på den här i flera år. Och liksom, vi har också mycket historier. Det finns lite anteckningar i kodfilerna med vilket man kan göra en sorts kodarkeologi för att förstå lite grann vad som har hänt. Trots då att de har försökt radera versionshanteringen, loggen över vad som har hänt, kan man ändå se lite grann i kommentarer som de har kanske missat att ta bort. Och där kan man se till exempel att de har varit på anpassat programmet för att få ett annat resultat. De tycker det blir konstigt, de får för olika resultat på olika körningar och sen anpassar de koden att få de resultat som de vill helt enkelt. Och de har haft också väldigt allvarliga fel som har lett till alltså, väldigt grova annorlunda resultat. Sen har de kört modellen, använt den och sen har de sagt hoppsan, här var gigantiskt fel och nu har vi ändrat det. Alltså, man kan se lite sådana spår och garanterat så finns det många sådana fel kvar. Förutom då att enligt min mening så kan man inte kalla dem för fel egentligen, för att det förutsätter att de är felaktiga i förhållande till en kontext som är rätt och där man kan prata om riktighet. Men om allting är fel och godtyckligt och bara påhittat från början, så är det också godtyckligt att säga att någonting är fel i förhållande till den modellen. Det är inte ens en modell. Det är bara ett sammelsurium av kodsnuttar som Neil Ferguson har samlat ihop. Han har suttit och tänkt och haft några idéer. Ja, men kanske så här lärde vi oss någonting om hur virus funkar. Då skriver vi in några rader kod för att försöka få in det i vår modell. Och snart på sådär i 13 års tid och byggt den här horribla spaghetti-filen.
1: Men det är intressant också att se symbiosen mellan politiker och den så kallade forskarvärlden. För att risken är att det framöver så kommer den här galna människan att få bära hundhuvudet. Han hade ju aldrig fått sånt genomslag om det inte fanns ett oerhört sug efter den här typen av teorier och varningsrop och katastrofscenarios. Och det är lite fascinerande att ta upp det här med simuleringar, att det går ju säkert att få en stor del av västerlandets befolkning att säga att nej, men alla de här experimenten med att reglera och styra ekonomi och folks beteende i det forna sovjetiska imperiet, det var ju helt kok och sådana saker kan man inte göra. För det byggde ju på i grund och botten samma tanke, att du kan simulera och förutsäga behov, saker som, allting kan beräknas.
0: Ja, exakt.
1: Vi har ju i princip frivilligt försatt hela jävla världen i samma tillstånd som folk trodde, nu är det klart 1989, Maria Berlinmuren. Men just den här centraliserings- och kontrolltendensen finns ju i hela det moderna samhället. De kommer ta chans efter chans efter chans.
0: Ja.
1: Och hade det inte varit Ferguson de hade hittat, så hittar de andra. Det är inte så att han är ensam, utan i stort sett i varenda laboratorium, en lätt överdrift, så kommer man kunna hitta människor, plocka upp deras papper och de kommer att känna att ja, filar jag till det här lite så får jag mer pengar och mer anslag och mer makt. Alltså, vi står ju inför en allians av de här krafterna, politiker och forskare, och det är en jäkligt farlig allians som vi ser i det här fallet har sett i de här andra utbrotten de senaste 20 åren.
0: Det är jättebra poäng du gör, Boris. Du har absolut rätt. Det är precis samma sorts tänk som säg sovjetplanekonomi. Eller Allende i Chile som skulle ha sitt cybersystem för att liksom med dator planera hela Chiles ekonomi och sådana saker. Det är exakt samma tänkande. Och det är intressant då att redan på 1920-talet så bevisades det på ett definitivt och uttömmande sätt av Ludwig von Mises och Friedrich Hayek och andra, att det är absolut väldigt teoretiskt omöjligt att göra den här typen av planekonomisk liksom analys och styrning av en hel ekonomi. Det är exakt samma sak som Neil Ferguson håller på med, där han ska ha lika SimCity och simulera alla medborgare i Storbritannien och så vidare. Men alltså, vi vet ju redan nu att den här modellen är totalt värdelös. Alltså dels för att det inte finns några skäl att tro att den kan förutsäga någonting överhuvudtaget. Alltså, om den någon gång har rätt så är det ett rent sammanträffande. Det beror inte på att modellen fungerar på något sätt. Men den har aldrig haft rätt. Och den har inte rätt den här gången heller. Om vi går tillbaka då till hans förutsägelser. Neil Ferguson sa alltså att 500 000 personer skulle dö i Storbritannien av Wuhan-sjukan om man inte vidtog åtgärder. Och om man genomförde liksom omfattande social distansering så skulle ändå 250 000 personer dö. Så det enda sättet att undvika 250 000 dör är att genomföra de stora nedstängningarna som också genomfördes. Så att givetvis kommer Ferguson säga att det dog mindre än en kvarts miljon. Det är ju för att ni gjorde som jag sa och gjorde nedstängningarna. Men han sa också då att flera miljoner människor skulle dö i USA. Vilket fick väldigt stor impact på den amerikanska debatten och ledde till nedstängningarna i USA som är ännu mer drakoniska. Alltså på vissa håll långt mer drakoniska än motsvarande nedstängningar i de flesta europeiska länder. Men om vi tittar lite närmare på andra länder. Sverige. Enligt Ferguson's modell så skulle Sverige ha haft 40 000 döda vid det här laget. I början av maj skulle det ha varit 40 000 döda. Det vill säga mer än 10 gånger fler än vad man faktiskt har haft i Sverige. För det är drygt 3 000 döda i Sverige. Totalt sa Ferguson att det skulle bli 96 000 döda i Sverige. Och som det ser ut just nu så är det tveksamt om antalet döda i Sverige ens kommer upp till 5 000. Eller det verkar extremt osannolikt att Sverige ens kommer upp till en tiondel. Säg att Sverige skulle komma upp till 9600 döda. Jag tror inte det kommer hända. Jag tror att det är osannolikt. Men även om vi kommer upp till 9600 döda så är det fortfarande bara 10% av det dödstal som Neil Ferguson förutspådde. Och man kan också se varför det blir fel. Han har gjort massor med felaktiga antaganden i sin modell. Till exempel så antog han från början då den här simuleringen som låg till grund för nedstängningarna att dödligheten var nästan 1%. Nästan 1% av de som infekterades skulle dö. Nu har man skrivit ner det till 0,66% tror jag Ferguson's senaste officiella uppskattning är, som de använde på Imperial College. I verkligheten så verkar dödligheten snarare ligga på kanske 0,1%. Mm. Något sånt där. Kanske lite mindre än 0,1% om du bor i ett, om man tittar på ett utvecklat land med bra sjukvård. Kanske lite mer än 0,1% om du bor i ett u-land. Men någonstans där. En annat antagande som de gjorde var att två tredjedelar av alla som infekteras utvecklar symptom. Men i själva verket så är det, vissa håll så har vi sett att det är bara 10% som utvecklar symptom. Och andra studier har sett att det är 25% som utvecklar symptom och så vidare. Men att det skulle vara 60-70% som utvecklar symptom. Det vet vi väl laget att det är totalt felaktigt. De allra flesta som får viruset är asymptomatiska. Och man antog också till exempel att mer än 80% av befolkningen kommer att bli infekterade av viruset. Det förefaller också vara osannolikt på grund av vad vi nu vet om hur viruset sprids. Som sagt, det finns inga skäl att tro att den här modellen skulle kunna förutse någonting. Den bygger på antaganden som blir till felaktiga och vi vet att de förutsägelser som har spottats ut i den här modellen är felaktiga. De har gjort specifika förutsägelser som är bundna till tiden som inte har slagit in. Till exempel att Sverige skulle ha haft tiotusentals döda redan nu i början av maj. Så att det här är, om Neil Ferguson nu tycker att det är ganska praktiskt att dra sig tillbaka från rampljuset på grund av den här älskarinnan och brottet mot isolering och allt vad det är. Så jag tycker inte det är jätteöverraskande. Jag tycker inte det är någon chock att han inte vill ha strålkastarljuset på sig. Nu när de här sakerna börjar uppdagas. Nu när folk tittar på hans kod, hans groteska skämt till datorsimuleringsmodell. Om jag var han så skulle jag inte nöja mig med att avgå från den här gruppen. Jag skulle gå under jorden. Jag skulle försvinna. För att i skräck inför vad människor kommer göra med mig när de inser vilka konsekvenser det har haft att de har lyssnat på mig.
1: Det jobbiga för oss. Om man lyckas gömma sig så kommer vi ändå vara sittande med hans kompisar på det här institutet. Och det är fascinerande att se hur i media, hur man lyfter ju inte fram, man lyfter ju fram hyllningar till honom från hans kollegor, de andra professorerna och forskarna. Så, som det är nästan kväljande att läsa hur de hyllar honom, hans genialitet och att han alltid arbetar, han vilar aldrig. Och när han försvinner så blir det bara någon dag som kliver fram och så kan de fortsätta vara nyttiga idioter. Alltså det gäller ju också att vi inte låter, att man inte luras att tänka att, jag tror folk är med kan tänka, ja, men nu är vi av med den där dårfinken, man vilar ut hos någon av dessa otaliga älskarinnor och deras makar också kanske. Men det finns ju mängder av sådana och det är lite grann dags att bara diskutera vår inställning liksom till experter, forskarvärld och framförallt hela medicinindustrin och läkemedelsindustrin och vårdindustrin. Vad gör de med oss egentligen och hur mycket ska vi lita på dem?
0: Ja, det är så spännande då den här situationen med den här pandemin. Så mycket intressanta frågor, så mycket saker att granska. Och det är liksom, för varje gång som vi gör någon sån här djupdykning och fråga om det är Neil Ferguson datum eller vad det är, så finns det 5 andra sådana saker. Vi skulle kunna sitta varenda dag. Det blir så tråkigt bara om man ska prata om coronavirus hela dagarna som de gör. Jag orkar inte. Men gud vad mycket det finns. Och så många av de här frågorna som är obesvarade, som de här frågorna som du ställer, som är mer liksom politiska och kulturella, hur vi ska förhålla oss till det. Huvudet snurrar alltså när jag försöker ta in allting.
1: Ja, och vi är inte alltså vi kommer ju få, tyvärr hålla på att säga, det är inte så mycket tyvärr, för det är egentligen bra att det blir en sån här fixering med något som berör samhället så mycket, för vi kommer ju ha mycket att diskutera de kommande månaderna och om alla följdverkningar i Sverige och i västerlandet av det är ju, menar det finns enskilda individer och grupper och små samhällen och stora samhällen som det här får katastrofala följdverkningar, och det vi har varit inne på förut, staten också utsträcker sin makt och kontroll över medborgarna för lång tid framåt. Alltså han har ställt till mycket elände, den här skörlevnadsskan.
0: Han borde bli Time Magazine Person of the Year.
1: Ja.
0: finns det någon person som har haft mer inflytande och varit en viktigare tongivande person?
1: På så lösa boliner dessutom, som du visade väldigt ordentligt, fascinerande.
0: Men tror du det?
1: Och skrämmande.
0: Tror att jag är rätt ute med min objektiva bedömning att Neil Ferguson är en av världens absolut mäktigaste personer?
1: Ja, men tittar man på resultatet av hans förutsägelser så har han ju haft en... Men det finns ju ingen politiker som har lyckats ta koll på så mycket djur, stänga så mycket samhällen, få så många småföretag gå i konkurs som han, så att nu snackar vi makt alltså.
0: Alltså för att hitta någon motsvarighet så måste du gå långt tillbaka i historien. Alltså kanske, jag tänker som Napoleon eller Genghis Khan eller något sånt där. Alltså någon person som har haft så här enormt mycket inflytande på massor med olika länder och olika delar av världen. Men det finns ju ingenting i vår samtid. Det finns ingen i vår samtid som har haft den typen av impact, positiv eller negativ.
1: Nej, men tittar du på forna tiders despoter och makthavare som Napoleon och andra, så hade de ändå inte tillgång till kontrollsystem, så extremt centraliserade och vittomfattande statsapparater som Ferguson. Han har ju haft deras öra. Så genomslaget för hans uppfattning är ju historiskt sett...
0: Man kanske jämför med kanske så här katolska kyrkan och så här påvliga doktriner som har utgått från Rom och sen implementerats i många olika katolska länder och sånt där.
1: Ja, men ändå så hade du möjligheten att välja på ett bättre sätt, tror jag faktiskt, än många haft möjligheten att välja. Alltså valfriheten för jäkligt många har ju varit synnerligen begränsad. Ja, men nu tack och hej, nu stänger vi den här restaurangen. Vi har med jobbet ungefär. Det är en jävla makt han har satt. Från att ha gått till att vara den stora komördaren, så är den stora... Alltså det är ju som folk har påpekat, det är depressioner och självmord i spåren på hans framfart.
0: Ja, det skulle bli mycket, mycket spännande att när man kan börja skönja facit om ett år eller två.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Johan Westerholm. Delmon Haffos språkbruk normalt i förorter... Politism, SSU och Aftonbladets ledarsida kränker meningsmotståndare utan Löfvens fördömande. Det är en aningen kryptisk rubrik, men den är tagen lite på måfå. Vi kan väl rekapitulera lite enkelt om vad som har hänt här. Delmon Haffo är en totalt okänd person som ingen har hört talas om fram till för 3 dagar sedan. Han har fått sparken från något kansli på Moderatpartiet och hans chef har också fått sparken. Folk har blivit avstängda och omplacerade och så vidare. Det här har varit som en atombomb har slagit ner svenska politiska landskapet och medievärlden. Orsaken är att Delmon Haffo var på YouTube. Han var på en sån här YouTube-film på något moderat kontor. Det var uppenbarligen ganska uppsluppen stämning. De skojade med varandra. Och då kallade han en person som heter Annika Strandhäll för hora. Jag fick kolla upp det här. Annika Strandhäll, hon är tydligen minister i den sittande sosseregeringen.
1: Jajamän.
0: Hon var även för mig okänd, men nu vet jag lite bättre. Annika Strandhäll som var i blåsväder alldeles nyligen för att hon sa att vi kanske ändå ska fundera på det här med att män har rösträtt. Apropå Donald Trump, det kanske inte är så bra idé. Vi kanske ska ta ifrån män deras rätt att delta i val så får vi lite bättre resultat. Det här resulterade i ett visst mått av upprördhet. Men inte särskilt mycket, och naturligtvis så var det tyvärr inte så att både hon och hennes chef fick avgå. Jag själv fascineras först och främst av hur enormt mycket uppmärksamhet som kan läggas på en sån här fråga generellt. Men det är också så som Johan Westerholm på ledarsidan.se påpekar, ett spektakulärt hyckleri. Han ger flera exempel på andra människor som har sagt saker som är betydligt, betydligt värre än att göra det som Delmon Haffo gjorde. Till exempel Tobias Gärdås, som år 2006 blev påkommen med att sprida bilder av Fredrik Reinfeldt som utmålade honom som pedofil. Så att påstå att någon är pedofil och sprida falsk information om det, det är helt okej. Och det belönas med att man blir, han är numera pressekreterare åt Ardalan Shekarabi. Inga problem där. Delmon Haffo däremot, han ska löpa gatlopp och förmodligen aldrig mer kunna sätta sin fot i någon politiska sammanhang för att han har sagt ordet hora. Man kan tycka att det är lite skillnad på det här i termer av hur allvarlig förbrytelse det handlar om. Men den avgörande skillnaden, det är att Tobias Gärdås är socialdemokrat och Delmon Haffo är moderat. Och det är därför det blir lite olika magnitud på reaktionerna.
1: Ja, det spelar säkert roll.
0: Det jag tycker är kanske också lite så här som får mig att höja ett ögonbryn, som jag tror inte att jag har sett någon ta upp det. Det är att Annika Strandhäll, hon är minister tydligen. Hon sitter i regeringen. Hon är en av landets absoluta toppolitiker. Otroligt stort inflytande. Folk lyssnar på henne. Hon har journalister som bevakar henne. Och så vidare. Och hon har då sagt någonting som är, man får förutsätta att det var skämtsamt sagt, men det var ganska grovt uttalande om män, att man ska frånta män rösträtt och politiskt inflytande och så vidare. Delmon Haffo, han är en nobody. Han är helt okänd. Han är junior medarbetare på ett partikansli. Och han gör ett uttalande som man får förmoda också är liksom lättsamt sagt, om en minister, en person som är väldigt högt uppsatt. Så det finns en dimension här, va, av att slå uppåt respektive att slå neråt, vilket gör att hyckleriet över reaktionen är ännu mer monumental.
1: Ja, alltså jag tror vore det inte så att han var moderat och att Moderaterna liksom behöver skaffa sig lite invandrare av street cred så här, så därför har de rekryterat honom. Tycker det var charmigt med en syrian från Salem. De behöver biffa upp sina led på den fronten. Hade han inte varit det, så hade, vad ska man säga, du hade ju kunnat ha någon som från vänsterkanten som lika gärna som dyker upp i en video. De är bättre på att hålla tätt faktiskt. Mer solidaritet där. Som kallade en moderat politiker eller Annie Lööf för hora, så skulle den personen skulle aldrig få foten eller bli fimpad från sitt jobb eller organisation, alltså med samma ord. Så att vi arbetar här med extremt, med inte bara två utan med 3-4 olika matstockar. Det som stör mig mest när man tittar på videon, det är att han uppenbarligen är en total jävla fjant. Alltså, det är kanske inte så mycket ordet hora som att han... Det är en fåntratt, helt enkelt.
0: Det tror jag inte jag är hinder. Det är snarare ett krav för anställning på Moderaternas partikansli.
1: Ja, men antagligen. Så det är på något sätt så... Det är bra att vi pratar om detta och samtidigt känner man så här totalt... Alltså det vänder sig i magen att man ska behöva prata om liksom... obegåvade människor utfall mot varandra. Och det visar liksom nivån på svensk politik idag. Vad är det för folk som håller på med det? På alla nivåer.
3: Det finns många saker som är fascinerande och som man kan reta sig lite på den här situationen. Men jag tycker att det här diskussionen om ordet hora är uppenbart. Det känns som, jag ska inte prata om en nyhet när jag säger att man sitter och slår in extremt öppna dörrar här. Men ordet hora som är så otroligt känsligt. Om någonting så är det väl en förelämpning mot en fullständigt hederlig och reko yrkeskategori sexarbetare. Att associera dem med maktfullkomligt as som Annika Strandhäll.
1: Ja, alltså han bör ju be liksom de fackliga intresseorganisationerna för prostituerade sexarbetare om ursäkt också. Jag tror inte de vill bli sammankopplade med Strandhäll.
3: Om man vill ha ett ord som man kan kalla någon för att det indikerar att personen i fråga är en låg och usel person som saknar heder, som säljer sig själv. Det finns ett annat ord som jag tycker kan vara ganska passande som man kan använda istället.
1: Politiker.
3: Ja, politiker. Minister.
1: Minister.
3: Där har vi ett riktigt fult ord.
2: Radio Bubbla. Två liberaler, en moderat och sex privatpersoner monterar sarg till hockeyrink i Åsele utan tillstånd. Kommunchef Jimmy Johansson till storms mot initiativet ifrågasätter vem som är ansvarig och huruvida sargen är korrekt monterad. Frågan ska nu hanteras i kommunstyrelsens presidium. Ja, jag är lite förvirrad kring vad som egentligen eller var det egentligen har hänt. Därför att det står i bubblarubriken att den här hockeyrinken har monterats i Åsele. Men som jag har förstått det så är i själva verket så att Bjurholms kommun har köpt en sarg från sin grannkommun Åsele. 38 000 kronor kostade den. Men av olika skäl så blev den aldrig uppsatt. Och det var då som då ett antal hockeyintresserade personer, bland annat några politiker, tog saken i egna händer och monterade upp sargen. Och förlåt, det kanske verkar pedantiskt, men jag förutsätter att det här inträffade i Bjurholm, att det är Bjurholm som den här eventuellt kriminella sargen har blivit uppsatt. Och orsaken att jag gräver ner mig i det här, det är inte bara min autism, utan jag tycker det är intressant att det här händer just i Bjurholm. Bjurholm är, som många radiobubblare

0: ett sammanträffande eller någon sorts slarv att vi har valt Bjurholm som måltavla för det libertarianska övertagandet.
1: Nej. Och det är ju onekligen väldigt kul här då att 9 personer ideellt på en helg kunde göra det en kommun inte hade lyckats med på ett år. Samtidigt blir man ju lite förvånad då över att 3 av de inblandade själva var kommunalpolitiker. Och de uttrycker ju förvåning över att det inte har gjorts. Men de om några borde ju ha stor inblick i hur kommunal förvaltning fungerar.
0: De borde ju verkligen förstå själva hur oerhört farligt och skandalöst det är när människor gör saker själva istället för att förlita sig på kommunen. Jag är glad att se nu att de tar det på stort allvar i Bjurholm och stänger ner. De får väl riva den här sargen antar jag. Om vi ska ha någon sorts spontan ordning där folk tar saker i egna händer och gör saker själva hela tiden. Det kommer vara som kryptonit för staten. Vi måste stoppa det.
1: Ja, det är ju väldigt lätt att dra på smilbanden när kommunchefen kommenterar det hela med: vem har ansvaret om det händer något? Är den monterad på rätt sätt? Samtidigt är det väl förmodligen perverst nog väldigt naturliga frågor att ställa för någon i hans position. För att som ägare så är det säkert så att kommunen har juridiskt ansvar för den här sargen. Och säkert skulle kunna ha fått stora juridiska problem om någon hade skadat sig vid bygget. Så med den logiken han har att förhålla sig till i sitt jobb så är det förmodligen en helt logisk reaktion. Problemet här är väl egentligen då att det finns en sån snårskog av regler som en kommunchef måste hålla sig till. Jag menar, privatpersoner kan montera upp den här rinken. Rent fysiskt så är det inte svårt. Men kommunen är förmodligen enligt lag tvungen att handla upp uppdraget på entreprenad istället. Om den inte ska bryta mot lagen. Och då leder det naturligtvis till att antingen så blir det väldigt dyrt eller så blir det inte av alls. Och jag menar, vi är ju väldigt misstänksamma mot staten och statens avsikter. Men man kanske inte ska utgå från att det i första hand är en fientlighet mot civilsamhället som det här handlar om. Utan det är säkert så att merparten av de här lagar och regler som styr kommunala byggen av hockeyrinkar faktiskt är stiftade med de bästa av avsikter. Men problemet är då att riksdagen och myndigheter och andra församlingar, vad det nu kan vara, producerar så mycket regler att även en pragmatisk och civilsamhällesvänlig kommunchef måste förhålla sig fyrkantigt på det här sättet. Och man kan ju fundera lite grann här på hur det kommer se ut om vi utökar berget av regler i 100 år till på det här sättet. Hur kommer samhället se ut då? Kommer man kunna gå ut på en gata och vända sig om utan att ha en jurist tillgänglig?
0: Goda tider för juristerna i framtiden. Det är en bra fråga. Saker och ting, den här extrema överregleringen kommer till fler och fler områden. Så jag antar att om man vill ha en fingervisning så kan man titta på de områden som är allra, allra mest reglerade idag. Och sen kan man tänka att ungefär så kommer det vara på alla områden i framtiden. De har liksom bara inte hunnit genomreglera allting än. Vissa saker är redan hart när omöjliga att hålla på med. Och de få grejer som man fortfarande kan syssla med någorlunda obehindrat, det är bara områden där de har inte hunnit dit än, så att säga.
2: Vad vi behöver är inte fred, vad vi behöver är krig.
3: Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Crap!
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
1: Opel Rekord.
0: Ridån går upp för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger mer.
2: Största utrymmena,
0: bästa sikten,
2: säkraste körningen,
1: Opel Rekord.
0: Helt ny interiör,
2: bredare säten,
0: madrasserad instrumentpanel,
2: stoppade solskydd.
0: Sitt in i 60-talets bil.
2: Säkerhet och trivsel möter där.
0: Elektrisk klocka,
2: säkerhetsratt,
0: tvättbart innertak,
2: hastighetsmätare med färgvarnare.
0: Bäst på vägarna,
2: pröva själv.
0: Mest för pengarna,
2: räkna själv.
1: Har det kommit 61 års Opel Rekord.
3: Obama besöker ett allt mer USA-vänligt och snabbväxande Vietnam. Landet är nyckelfaktor i striden mot Kina om inflytande i västra Stilla havsregionen.
4: Och det där är en nyhet som jag gör mig nervös. Va? Därför att den vanliga tolkningen här att det är väl jättefint att USA och Vietnam återupprättar sina relationer efter det långa och blodiga kriget med kompisarna och börjar handla och så vidare. Och sen kan, i och med att det finns en gammal fiendskap mellan Kina och Vietnam, så räknar USA med att Vietnam kanske kan bli en ingå som ett led i försöken att hålla Kina stången i Sydkinesiska sjön och överhuvudtaget även på landmassan. Det är mycket mer att den strategin är rimlig. Det som gör mig orolig i sammanhanget, det är ju att USA har ju alltid tendensen att oavsett administration att skapa kaos där de utvecklar kontakter och faktiskt klientstater. Och Vietnam är en liten aggressiv imperialistmakt. De gamla vietnamesiska kungadömena och sen det som kom därefter när Vietnam frigjordes och Nordvietnam blev fritt och kommunistdominerat. Genom det finns det en lång röd tråd av försök att upprätta ett stor Vietnam som inkluderar inte bara Vietnam utan också Kambodja, Laos och lite andra regioner från grannstaterna, andra grannstater. Och det har hela tiden funnits som ett spänningsmoment. Och när nu så, om de vill leda sig med den starkaste kraften i just den lilla delen av världen och det blir Vietnam, så kan jag tänka mig att Vietnam tar det som intäkt för att skaffa sig en större kontroll och inflytande än de har över Kambodja och Laos. Och det kommer förvisso att öka spänningen med Kina som konkurrerar i samma områden. Och det här, jag ser framför mig om 11,5 år samma kaos som i Västasien helt enkelt. Inbördeskrig, folk på flykt och så vidare. Så jag tycker Obama och Kerry ska stanna hemma och inte åka till Vietnam.
3: Vilken intressant och kuslig analys av Sydostasien. Men verkligen tänkvärt, vad ska jag säga. Och det är definitivt någonting jag håller utkik för. Stor Vietnam. Stor Vietnam återuppståndet på grannländernas bekostnad.
2: Radio Bubbla.
3: Grodan Peppe, antisemitisk hatsymbol enligt Anti-Defamation League. Ja, Anti-Defamation League, det är en organisation i USA som är en den här vakthundsorganisation mot antisemitism. Och bland annat så kartlägger de olika typer av symboler och uttryck som används av antisemitiska krafter. Rasister för att kommunicera sina idéer. Och nu så har de uppmärksammat den gröna memgrodan Peppe. Peppe the Frog. Som har ett något dunkelt ursprung i en tecknad serie som heter Boys Club. Men som under den senaste tiden har blivit approprierad av den så kallade alternativhögen. Så att lite överallt på internet där alternativhögen håller till så ser man den här gröna grodan Peppe och coola variationer av den här bildmemen dyka upp. Och vad Peppe egentligen symboliserar, det är ganska oklart. Och det är ingen som har definierat och det är ingen som vet alldeles tydligt. Förutom Anti-Defamation League som vet nu att Peppe är en nazistisk symbol som används av skamlösa antisemiter, som de uttrycker det, som då på ett mycket oförskämt sätt har tagit en populär internetmem och förvridit den för sina egna mörka syften för att sprida fördomar och trakassera människor. These anti-Semites have no shame.
4: Alltså, jag förstod ingenting av deras argumentationsgång. Den är för mig komplett obegriplig.
3: Fenomenet Pepe är väldigt intressant. Det har blivit en stark symbol som folk har samlats kring och använt för att artikulera olika typer av idéer. Och inte minst under de senaste månaderna så har Pepe blivit associerad med Donald Trump och hans presidentkampanj. Så att det är naturligt att det här kommer upp till ytan. Men däremot får jag en känsla av att de som håller på med det här, som Anti-Defamation League till exempel, de vet verkligen inte vad de har att göra med. De förstår inte hur sådana här memer utvecklas, de förstår inte hur de tänker på dem som använder dem. Och därför blir det liksom lite löjligt, alltid någon ska uttrycka sig om det. Men det är ett intressant fenomen i sig. Jag vet inte om du såg den här artikeln, Boris, från Radix Journal häromdagen.
4: Nej, berätta.
3: Ja, men det var en väldigt intressant analys från en skribent som man kan säga ingår i alternativhögen. Tyvärr så har vi inte kunnat länka den på Bubbla för den var lite för gammal när vi hittade den. Publicerades 22 september på Radix. Ja, men han påpekar att Pepe är egentligen, och på ett sätt paradoxalt, en symbol för någonting mycket äldre. Mycket äldre och mer ursprungligt än det som alternativhögen säger sig arbeta för. Därför att den här dyrkan av en grodfigur, det är någonting som mycket mer liknar en hednisk andlig tradition.
4: Ja.
3: Det här var någonting som vi höll på med under de förkristna tiderna. Att vi hade djurgudar till exempel, som vi hade olika typer av relationer till. Och det har ju visat sig att just fallet med Pepe, så finns det ju en egyptisk gud, en gammal egyptisk gud som heter Kek, som är just en grön groda. Och Kek är ju också ett sånt där memord som cirkulerar i alla möjliga sfärer. Kek kommer från dels, som jag förstått det då, en sorts koreansk feltranslitterering av uttrycket LOL, laughing out loud. Men det finns också en turkisk chokladprodukt, om jag har förstått saken rätt, som heter Top Kek. Kek har blivit ett ord som man använder. Och sen visar det sig då att Pepe, den gröna grodan, ser exakt ut som den egyptiska guden Kek. Så det är som en otrolig synkronicitet här, va? Det är som att man omedvetet har återupptäckt en väldigt antik gudom.
4: Alltså, vet du något om Keks, alltså den egyptiska gudomen Keks egenskaper?
3: Ja, han var tydligen en ganska, ganska dyster gud. Han var en gud som symboliserar mörker och liksom, ja, inte en sån här positiv, peppig gud, utan snarare tvärtom.
4: Alltså inte grodan bolläge, utan...
3: Det finns också hieroglyfer på en staty av Kek som ser exakt ut som att det är en person som sitter framför en dator och gör någonting. Så det är väldigt mycket märkliga sammanträffande. Men den röda tråden här som jag tyckte var intressant i den artikeln är att allt det här går tillbaka till ett hedniskt tankesätt. Och även ett asiatiskt tankesätt. Därför att i Asien så har man mycket mer kvar av den här animistiska idén.
4: Mm.
3: Som även fanns här förr i tiden, men som har ersatts av andra tankeströmningar. Men i Japan till exempel så har man ett animistiskt förhållningssätt. Och bland annat så har man de här maskottarna i Japan, alla de här figurerna. Som kan vara liksom bilder eller gosedjur eller maskottar som symboliserar olika saker. Kanske en plats eller en idé. Och det där är fortfarande en väldigt levande del av den japanska kulturen. Och man gör inte en lika tydlig skillnad där mellan vad som är liksom en verklig och en påhittad figur. Utan för många japaner så är det fullt märkligt att man har till exempel en djurmaskott som symboliserar till exempel ens hemort. Och som vi pratade om för några månader sedan så finns sådana maskottar som är väldigt, väldigt populära. Jag har glömt namnet på när vi pratade om, men de har maskottävlingar i Japan och sånt där. Och det tycker jag var ett intressant påpekande. Att det här är, det, man kan tolka det som ett tecken på en tillbakagång till ett hedniskt tankesätt och en asiatisk influens i den samtida memsfären.
4: Det där tror jag vi kommer att se på väldigt många andra områden än memsfären. Alltså jag håller på att säga det riktiga, i den riktiga världen. Så tror jag mycket väl vi kommer att se ett kopterande helt enkelt av österländska tankegångar. Bland faktiskt de mer, ska jag uttrycka det här utan att låta knäpp, men bland människor som vill skapa ordning och reda omkring sig så tror jag man kommer att uppta vissa österländska, till exempel japanska ideal om hur man ska vara och förhålla sig till omvärlden. Och att de går utmärkt att förena med västerländskt tänkande. Vilket är fascinerande med tanke på att man släpper väldigt mycket av det där i till exempel Japan. Jag vill säga något om Anti-Defamation League också. Vi får inte glömma bort dem. Det är för att det inte bara så att de är allmänt... jag förstår inte hur de tänker. Men för att man ska få en logik i deras tankegång så är det så här att Anti-Defamation League är ju en antisemitisk kamporganisation. De har ju funnits länge och så ner på allt som de menar antisemitism. Och det är en gudibehaglig gärning förvisso. Problemet är ju att de så länge också slår ner på precis allting alltså. Och hävdar sin... helt enkelt vill ha skadestånd och bötfälla och ha ursäkter och så vidare. Och jag har all respekt för att det judiska folket bekämpar antisemitism med alla tillgängliga medel. Men Anti-Defamation League ser jag mer som en föregångare till de här svarta utpressningsorganisationerna som kan sätta arbetsplatser och restauranger i blockad. Ända till Jesse Jackson eller Pastor Al får liksom ett skadestånd och drivit in sin maffiaavgift. Så ADL tycker jag är lite knepiga faktiskt, trots det väl lovliga syftet.
3: Det är en intressant observation att de är en sorts föregångare
4: ja.
3: till Reverend Jackson och deras verksamheter. Alltså Anti-Defamation League är en gammal organisation, den är mer än 100 år gammal faktiskt. Det är en gammal judisk organisation som har varit verksamma i USA framförallt tror jag. Och det är inte omöjligt att det är deras strategier som delvis har inspirerat vissa andra saker som har hänt, framförallt kanske från 60-talet framåt.
4: Jag tror att jag är väldigt övertygad om att det är så. Det fanns ju en gång, under 60-talet fanns ju starka band mellan den svarta medborgarrättsrörelsen och olika judiska organisationer. Och jag tror att ur detta utvecklades ett lite dåligt tänkande som åt genomslag framförallt på den svarta sidan.
3: Ja, det är en ganska intressant andlig spelplan vi har i alla fall. När gamla judiska organisationer går till attack mot nyhedniska, animistiska praktiker på internet.
4: Ja.
3: Det är också en spännande spaning tycker jag att den här alternativhögern som försöker återuppliva någon typ av, som jag förstår det, inte minst kristet europeiskt arv, kanske själva verket oavsiktligt hamnar ännu längre bak i historien än vad de hade tänkt sig.
4: Mm.
3: Och att det kanske bara inte är korten att gå tillbaka till kristendomen, utan det är tillbaka till liksom grodgudar och sånt där.
4: Alltså, ja, alltså, jag har lite svårt för folk som är hedningar, men det skulle inte kännas lite fattigt om man sa att jag dyrkar grodguden.
3: Det är många som dyrkar Peppe nu och som inte tycker att det är det minsta fattigt.
4: Ja, men det blir ju som en skojsig grej, men du kan ju inte gärna gå i... Och fira, du ska inte bara offra saker till en jävla groda.
3: Själv kom jag osökt att tänka på någonting som Nietzsche skrev. Det finns ett avsnitt i, jag tror att det är Antikrist, hans stora uppgörelse med kristendomen. Så har han ett kapitel där han pratar om buddhismen. Om buddhismen och asiatisk kultur och om, han beskriver buddhismen som en sorts fulländad dekadensreligion. Och han menar det som en komplimang. Han ger buddhismen fina komplimanger. Jag blir nyfiken nu på att gå tillbaka och läsa om det där kapitlet. Och se om det inte är så att Nietzsche har förutsett ännu en sån här mystisk utveckling.
4: Om man någonstans nämner en groda, då tycker jag det börjar bli obehagligt.
3: Ja, med tanke på hur mycket av spredet han skrev skulle du inte förvåna mig att vi kan hitta en groda. Det kommer vi snart bli varse om alternativhögern börjar gräva och hittar Peppe hos gamle Fritz. 20 män döms som skyldiga i grooming-gängfallet i Huddersfield. Dussintals flickor, vissa så unga som 11 år, misshandlades, drogades och våldtogs systematiskt mellan 2004 och 2011. Åklagare Richard Wright noterar att tyvärr funnits en känsla av att myndigheterna inte tagit övergreppen på allvar. Menar vidare att detta faktiskt var flickornas eget fel, då dessa inte ville ha någon hjälp. Ja, jag ska bara säga allt att det vrider sig i magen att prata om de här nyheterna. Jag undviker dem oftast i radiobubbla, men känner att vi borde ta upp dem då och säga någonting om. Och nu har det ändå hänt någonting som man kan se som ja, en inte helt negativ utveckling, nämligen att hyfsat stort antal personer har blivit dömda för den här typen av så kallad groomingverksamhet, systematiska sexuella övergrepp mot barn. 20 personer dömda i Huddersfield, och det är alltså en av många den här ligor som finns. Det har ju funnits en stor liksom, debatt kring det här, huruvida myndigheterna har tagit det på tillräckligt stort allvar och så vidare. Här får man i alla fall säga att det är alltid någonting, antar jag, att de har lyckats få några människor dömda.
5: Mm.
3: Och det var ju diskussion. Jag tror att det var just i Huddersfield som Tommy Robinson bedrev lite medborgarjournalistik utanför domstolshuset och blev gripen och satt i fängelse en tid. Det målet blev sedan avfärdat på någon tekniska problem med bevisningen.
5: Men... tekniskt problem att staten försökte mörda den tilltalade. Mm,
3: ja, så det kan gå. Men jag tror att det var just precis den här rättegången på grund av stycken. Och då sa han så här att det är inte bra. Det är inte bra för liksom, offren, och anhöriga och så vidare, om Tommy Robinson filmar. Därför att det är en väldigt intrikat process, för att det är så många som är åtalade på en gång. Så det är bättre att vi bara får göra det här liksom bakom lyckta dörrar i princip. Utan att läcka ut för mycket information utanför rättssalen. För det kommer öka antalet personer som kan bli dömda i slutändan.
5: Mm.
3: För att om det läcker ut information längs vägen så kan det störa rättsprocessen. Folk kan få varningar. Jag minns inte exakt hur det tekniska resonemanget gick. Nu har 20 personer blivit dömda i alla fall. Så det får man väl se som ett litet framsteg, och eventuellt då så kan det göra att det dras lite mer uppmärksamhet till problemet. Vilket behövs, därför att grundorsakerna till att det här händer är oförändrade. Det grundläggande problemet är naturligtvis massimporten av extremt dåliga människor. De som håller på med det här är nästan alltid män från Pakistan och några andra liknande länder. Men det verkar framförallt vara ett pakistansk-brittiskt problem. Pakistanier som ger sig på brittiska, anglosaxiska småflickor. Så det är naturligtvis det första och främsta problemet, att de här personerna överhuvudtaget befinner sig i Storbritannien. Men sen är det ju också så, kanske inte liksom fullt lika populär vinkel, men det är också viktigt att påpeka att nästan alla de här fallen så har det hänt saker som förutsätter att de här flickorna som har blivit utsatta för övergreppen, de har inte haft familjer som har älskat dem och tagit hand om dem och haft uppmärksamhet på dem. Därför att för det första, om du som förälder så märker du, om du har en någorlunda bra relation med dina barn, så märker du att någonting är fel. Andra människor kan inte hålla på liksom systematiskt sexutnyttja dina barn liksom månad ut och in eller i flera år i sträck utan att du märker det. Det visar på att det är en oerhört dysfunktionell relation, om det ens finns någon relation. I vissa fall så är det att folk inte har liksom föräldrar eller fungerande föräldrarrelationer. Men det börjar mycket tidigare än så, alltså innan övergreppen, därför att de har hittat de här flickorna via uteliv, nattklubbar, biljardhallar, miljöer där de här små flickorna aldrig borde rört sig överhuvudtaget. De har lockat med alkohol, med droger och så vidare. Så att långt innan så har föräldrar och i vidare bemärkelse att hela samhället misslyckats med att skydda sina barn. Först var barnen tvungna att bli oerhört sårbara innan de här pakistanska predatorerna kunde ge sig på dem och göra sina outsägliga brottsliga handlingar.
6: Vad jag förstår så är det väldigt vanligt, inte bara inom just den här typen av organiserade verksamheter, utan även bland liksom sexuella predatorer i allmänhet som ger sig på minderåriga, är att det första steget i processen är att välja ut barn och ungdomar som ser sårbara ut och som viktigast av allt då är osannolika att säga något till sina föräldrar eller en lärare eller granne eller vad det kan vara. Så att man väljer ut någon i mängden som verkar sårbar, därför att det märks då. Och jag håller helt med det du säger, att det här är ju något du märker som förälder, om det är något fel i, om barnet plötsligt börjar agera annorlunda, är det ju något du snappar upp givetvis. Så att det här är ju alltså det står i artikeln, en av flickorna fick tända eld på sitt hus för att få familjen att flytta. Det är det också som är, man hör ibland så här, föräldrarna de pratar med myndigheterna och myndigheterna bryr sig inte. Men herregud, flytta därifrån! Vad är det ni håller på med? Om era barn liksom blir kidnappade av någon jävla trafficking-ring och ni sitter bara och säger, jag fyller i blanketter på polisstationen, byt lägenhet! Jag begriper inte alltså.
7: Ja, ja men det är så. Det är problemet med de här pakistanska männen som är oerhört onda. Men det är också att de här barnen har blivit svikna och blivit det övergrepp som har begåtts på dem av både de pakistanska männen och sina föräldrar, släktingar, grannar, det omgivande samhället. Det är väldigt många steg i kedjan som måste brista för att det här skulle hända. För att ett fungerande samhälle fångar upp och förhindrar såna här saker i många olika led. Och när situationen är så skör att du kan gå in och kapa loss ett barn från sitt samhälle och sexutnyttja och sånt där. Så är det, ja, det är helt enkelt många saker som har gått fel innan dess.
6: Alltså det är ju ett mikrokosmos av västvärldens problem generellt. Att vi släpper in predatorer från Mellanöstern för att komma och härja och förstöra fritt.
7: Ja, och alla andra, vår det sociala upplösning som pågår och så vidare.
6: Mm.
7: Det är som ett sånt mikrokosmos eller ja, värt att studera av den orsaken. För att om inte annat så är det en bild av någonting som vi kan få mycket mer av. Jag har funderat på det här liksom, pågår det här i Sverige? Jag tror inte svenska myndigheter skulle vara mer benägna att prata öppet om det om de såg att, men så här, vi har inte lika mycket pakistanier i Sverige, vi har inte en lika liksom kaotisk underklass inhemska befolkning som har i Storbritannien, där ändå finns väldigt mycket av liksom ja, en annan typ av sociala problem än vad som är normala i Sverige.
6: Mm.
7: Och en annan typ av ja, kan jag tro att genetisk situation i Storbritannien. Vad ska man säga? Större spridning. Och mer personer både ute i kanterna av normalfördelningen.
6: Och dessutom, ärligt talat, har vi väl något av en angiverikultur i Sverige också. Så att det ska väl ha sina fördelar ibland.
7: Ja. Du hittade en alternativ lösning på det här problemet.
6: Ja, vill du läsa upp rubriken?
7: Ja, du gav mig rubriken här. Så här. 20 vilda norska myskoxar i Tröndelag ska skjutas för att minska konflikterna mellan myskoxe och människa. Stammen en bra bit över de 200 som beslutats. Svenska stammen om 11 individer i Härjedalen berörs ej av jakten.
6: Här har vi väl en bra lösning på den här typen av gäng. Bara kallar man det vårdjakt.
7: Minska konflikten mellan
6: människan och
7: någonting
6: och annat. Predatorerna. Och.
7: Ja. Jag kan tycka det är lite grann konflikterna mellan myskoxen och människa. Myskoxen är inte ett oerhört predatoriskt och farligt djur.
6: Nej, okej. Vilddjuret.
7: Eller har jag missat någonting?
6: Nej, okej. Jag vet inte. Ja, de kan inte ha så mycket problem i Norge om det är myskoxarna de måste skjuta.
7: Det är den här sån här bra problem som man vill ha.
6: Ja.
7: Skönt i alla fall höra att myskoxarna i Härjedalen, alla 11, går säkra.
6: Mm.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: George Neumeier, stark ohelig allians mellan vänstern och katolska kyrkan kan spåras i Soros stöd för Franciscus, Obamas framgångar och popularitet, kyrkligt stöd för organisationer inspirerade av Alinsky. Ja, det är en fantastisk stapling av fasans injutande namn i den här bubblarubriken.
2: Mm.
1: Men jag vill faktiskt säga att den här artikeln ger fog för detta och mer därtill. Det är ingen dålig konspiration som målas upp här. Det handlar ju i grunden om den amerikanska katolska vänstern. Katolska vänstern, kanske en och annan lyssnare undrar. Vad är det för någonting? Jo, men katolicismen är inte som en sorts konservativ monolit som man ibland tänker på den i Sverige och vissa sammanhang. Även jämfört med Svenska kyrkan till exempel så är ju katolicismen en klippa av traditionalism och sundhet. Men även i Sverige naturligtvis, för det är olika från församling till församling. Katolicismen är inte så monolitisk som man ibland tänker sig. Och på internationell nivå mellan länder och mellan påvar. Det är en stor skillnad till exempel mellan Franciscus och hans företrädare Benedikt, som är mycket mer konservativ. Och i USA så finns det en långvarig och stark vänsterradikal katolsk strömning. Och det här beror inte minst på Saul Alinsky. Saul Alinsky, den, jag vet inte hur man ska kalla honom, sammanfatta honom. Vi pratar om honom då och då såklart, en väldigt viktig person. Men den är en av de amerikanska vänsterns viktigaste förgrundsgestalter, både teoretiskt och praktiskt. Det är Saul Alinsky som skapade hela ramverket kring sånt som Barack Obama har hållit på med i sitt liv. Community organizing, som är olika typer av sluga indirekta metoder för att påverka samhället och ta över organisationer. Inte minst infiltrera på subtila sätt och använda sig av manipulativ propaganda för att främja sina ståndpunkter snarare än till exempel logisk argumentation och bevisföring. Och han jobbade i årtionden själv för att påverka katolska kyrkan och lyckades fantastiskt bra. Ett citat i den här artikeln är att från Thomas Pauken, som har skrivit en bok delvis om det här, som säger att radikaliseringen av delar av det katolska prästerskapet visade sig vara en av Saul Alinskys allra mest betydande bedrifter. Så att när Obama kom upp i Chicago så hade han ett ständigt och stort stöd av den katolska kyrkan. Inte minst kardinal Joseph Bernardin som finansierade organisationer som Obama jobbade i och betalade för hans resor för att åka på Alinsky-träning i Kalifornien. Och även nämns det här när Obama fick ett hedersdoktorat från Notre Dame-universitetet 2009, så hade det delvis med det här att göra, samtidigt som man kan förstås se det som ironiskt med tanke på saker som Obama sedan gjorde som var till nackdel för den katolska kyrkan som president. Men med den nuvarande påven så har de här krafterna fått en bromssträng, en enorm steg framåt, eftersom vi nu har en vänsterradikal påve som är helt ner på noterna med de här idéerna. Och dessutom som låter sig påverkas till synes. Det finns en blodisande berättelse i den här texten om John Podesta. Otäcka skurken John Podesta. Till råga på allt så har han varit involverad i att starta pseudokatolska frontorganisationer som är till för att infiltrera och radikalisera den katolska kyrkan med det uttryckliga målet. Och det här är en del av ett mejl, ett av de här Podesta-mejlen som har läckt. Han förklarar att det uttryckliga målet för den här infiltrationsverksamheten, och det finns, vi nämner ett exempel, för de har sådana här otäcka Saul Alinsky-aktiga namn. Catholics in Alliance for the Common Good heter de. Så de skapade det här för att skapa en katolsk vår. Precis som vi hade arabiska våren för några år sedan i Mellanöstern, så ska vi nu ha katolska våren, där katoliker ska resa sig upp mot det här medeltidsdiktatorsystemet man har i Vatikan. Man jämför det då med diktatur i Mellanöstern och försöka införa ett visst mått av demokrati och respekt för jämlikhet mellan könen i katolska kyrkan. Och det här är Sandy Newman som skrivit till John Podesta. John Podesta svarar att ja visst, vi skapade Catholics in Alliance for the Common Good precis för att organisera oss för att hantera stunder som denna. Jag tror inte att den har en ledarskap som krävs för att göra det just nu, men precis som de flesta vår rörelser, säger han, så tror han att det ska göras bottom up, inte top down. Men han är helt med på noterna. Man skapar en katolsk vår genom att infiltrera katolicismen med de här vänsterpolitiska Alinsky-grupperna. Och jag har inte ens kommit till George Soros än. Jag har redan gåshud.
0: Mm. Nej, alltså, jag ska skaffa den här boken. Jag blir extremt nyfiken. Alltså, jag hoppas också att han inte bara fokuserar på det här extremt obehagliga lömska rävspelet som du beskriver, utan att han går tillbaka till den katolska kyrkans... Man måste söka rötterna i den katolska kyrkans historia i USA. Och för det här är ju ingenting som är följden alltså av Podestas och Alinskys manipulationer de senaste 20 åren. Det är en lång och knepig historia alltså. Därför att den demokratiska vänsterflygen... näringen i riktig vänster och så vidare och så vidare, men vi säger den demokratiska vänsterflygeln, den hade ju byggde ju mycket till, alltså för mer än 100 år sedan sin bas bland framförallt katolska invandrargrupper som irländare och italienare, och där står också den katolska kyrkan givetvis väldigt väldigt stark, så man får direkt alltså en organisatorisk allians mellan katolska präster och kyrkan och den demokratiska apparaten i stora och viktiga städer. Och den där har levt kvar sedan. Enda gången som den, kan man säga, skakas lite politiskt, det är när man får en katolska präster som vänder sig mot Vietnamkriget på 60-talet väldigt aktivt också, men de isoleras faktiskt i den katolska kyrkan, för den katolska kyrkan då är ju faktiskt för Vietnamkriget, eftersom hela det demokratiska partiet vid den tiden också är det. Det är en lång och komplex och intressant historia, och den visar framförallt på hur en riktig kyrka alltid måste hålla sig undan politik, eller på att säga, men den får aldrig växa ihop med politiska partier och rörelser. Det är komplett livsfarligt. Kyrkan måste vara en kyrka. Och en kyrka som från start, som i USA, har låtit sig växa ihop med det demokratiska partiet, kommer ju alltså att bli extremt lätt manipulerad för sådana här krafter som beskrivs i den här artikeln. Sen blir det intressant att se, de har inte sett så mycket om alltså hur den katolska kyrkan i USA påverkas av det faktum att det har ju kommit en annan sorts det finns ju katoliker som har kommit med latinoinvandringen senare och som har en helt annan politisk inriktning och som är republikaner istället, och det där borde rimligtvis skapa extremt starka spänningar i den katolska kyrkan i USA. Det vore också intressant då borra ner sig lite i.
1: Ja, mycket läsvärd artikel, och som Boris berörde så är det alltså ett utdrag ur en bok. Så George Neumeier som har skrivit artikeln, han har egentligen skrivit en bok som heter The Political Pope, som är en politisk skärskådning av påve Franciscus. Den är säkert väldigt intressant. Jag tycker påven är obehaglig, jag vill inte läsa mer om honom. Om det dyker upp något bubbla så blir jag så illa tvungen, men det enda som händer är att jag blir rädd, för att när jag läser om påven, då dyker jag Saul Alinsky, John Podesta och George Soros upp.
0: Och Hillary.
1: Hillary. Och Hillary skulle använda. Det är jättefascinerande.
0: Och Al Gore också, med alla jävla namn dyker upp.
1: Al Gore för att han funderar på att bli katolik. Han kan nästan ta och bli katolik lika gärna. Vi har en så otroligt bra påve. Bara en sån sak gör ju att man förtvivlat vill lämna den här planeten. Men det är också de här berättelserna om hur man använder de här Podestas frontorganisationer för att mobilisera biskopar och kardinaler för att lobba mot senatorer för att få dem att inta en viss hållning i relation till Iranavtalet som demokraterna ville igenom. Det är så smutsigt alltså. Hillary Clinton på det att ja, men Hillary, hon ska skicka tweet som säger så här för att dra politisk nytta av att påven har gjort ett uttalande om. Ja, vi får se om vi kanske läser den här boken. Kan vi göra en mer strukturerad anmälan så småningom?
0: Vore jag spindoktor på högerkanten och sa vilka nu inte är, så skulle jag liksom direkt börja blogga och skriva och plantera tankegångar om att det är lite märkligt med de här kopplingarna mellan Podesta och Pizzagate, vad nu kallades, och rykten om pedofili och perversiteter, och det faktum att man har haft de här pedofilskandalerna i katolska kyrkan, framförallt i Boston. Men jag är ju inte sån.
2: Guldfyndighet på 383 ton funnen i Shandong-provinsen. Ytterligare 167 ton förväntas prospekteras. Fyndigheten potentiellt värd 22 miljarder dollar. Ja, vi fortsätter på guldspåret. Och det är som brukligt i ekonomisändningarna. Denna gång hamnar vi i Mittens rike och Shandong-provinsen. Och den ligger i östra Kina. Här har man hittat en ådra som löper 2 kilometer och är 67 meter bred. Och man har hittills hittat 383 ton, men förväntar sig hitta uppemot 500 ton inom 2 år. Och i gruvbranschen, där man använder olika standarder för att bedöma hur mycket metall som ligger i marken. I väst använder man en standard som heter National Instrument 43-101, och i Ryssland och andra länder använder man standarden JORC, J-O-R-C. Och oftast när man noterar ett gruvbolag på en börs, så är det villkorat att man fått sina fyndigheter bedömda av oberoende geologer som då har skrivit rapporter enligt någon av de här standarderna. På Torontobörsen så är det den här 43-101-standarden som gäller. Och på Moskva-börsen York. Jag tror att den även gäller i Australien, om jag inte missminner mig. Och enligt de här standarderna, i alla fall 43-101, så delar man in det man har hittat i olika kategorier. Och de kallas för inferred, indicated och measured. Och i den ordningen stigande skala av sannolikhet att metallen, guld i det här fallet, verkligen finns i marken, i fyndigheten. När man vet det här, då kan man börja göra ekonomiska kalkyler på vad det kostar att få upp malmen ur marken och förädla den. Och huruvida man kan få miljötillstånd beroende på förädlingsteknik och så vidare. Och utifrån det vet man ungefär vilken lönsamhet gruvan kommer att ha. Och ju längre man kommer till processen, alltså ju mer man har i den här measured-kategorin, ju mindre risk är det i projektet och ju lättare är det för gruvbolaget att kunna finansiera gruvprojektet. Och i den här fyndigheten så har man hittat malm där guldhalten i snitt ligger på 4,52 gram per ton. Vilket är väldigt bra. Det finns guldgruvor i drift med halter under 1 gram per ton som fortfarande är ekonomiskt gångbara då. Det vill säga att det går att göra vinst vid nuvarande guld- och bränslepriser. Oljepriset påverkar gruvdriften väldigt mycket, eftersom det krävs enormt mycket energi för att gräva upp massa sten, krossa den stenen och mala ner den och få ut metallen, guld i det här fallet då, ur berget. Och sen finns det då lite olika typer av gruvor, men man pratar om open pits till exempel, där det egentligen bara är att skopa upp sanden och föräldern. Så om man har sett de här guldprospekterarna i Alaska på Discovery Channel, så är det open pit som de skopar runt och försöker hitta guld. Och i det här fallet så bedömer man alltså för närvarande att fyndet är värt 22 miljarder dollar. Och om ändå en gruva byggs och tas i drift. Och om man processar 10 000 ton malm per dag så kan gruvan hålla sitt drift i 40 år enligt artikeln. Så det är ett stort fynd med andra ord.
1: Men den kommer bara producera 5 000 sådana här kanadenska guldmynt.
2: Precis. Så att, det gäller att ha bra museum som kan förvara de här mynten senare. Men det får vi hoppas att Kina har bättre kassaskåp än vad man har i Tyskland. Shandong Gold Group Company, som har hittat fyndigheten här i Kina, är den näst största producenten i Kina och som bekant för alla ekonomispeciallyssnare så är Kina världens största producerande land när det kommer till guldton per år. Det som också är intressant är att Kina har sagt publikt väldigt nyligen att man har som mål att ha en guldreserv på 14 000 ton senast 2020. Och officiellt har Kina en guldreserv på drygt 1 800 ton. Och det betyder ju att man i snitt måste anförskaffa 3 000 ton per år. Men då ska man komma ihåg att 3 000 ton är en hel årsproduktion hela världen sammantaget. Så man vill alltså köpa 25% av allt guld varje år. Det inkluderar återvunnet guld då.
1: Det låter helt orealistiskt. Det kan man alltså inte göra.
2: Nej, precis. Och det är lite dit jag ville komma. För det har länge spekulerats i att Kina redan idag har en betydligt större guldreserv än vad man säger att man har. Och det är helt logiskt att det ligger inte i Kinas intresse att berätta för omvärlden att man tänker köpa jättemycket guld så länge man är köpare. Så Kina vill med andra ord, så länge man är köpare, ha så lågt pris som möjligt. Det är logiskt. Och när man har skaffat den nivån man vill ha, då går man ut och berättar det för att trissa upp priset. Och då ligger det helt plötsligt i deras intresse att ha så högt guldpris som möjligt. Sen ökar man sannolikt då långsamt sina reserver med guld man redan har skaffat. Så det här är en oerhört spännande utveckling. Just det här uttalandet att man tänker skaffa 3000 ton per år. Det säger någonting om Kinas inofficiella guldreserv som den ser ut nu.
1: Du säger att den är stor.
2: Exakt. Och det är flera guldexperter som har spekulerat i det här. Och Jim Rickards är en av dem som har varit i Kina och föreläst och pratat med officiella personer i Kina. Och 13 000 ton, det är enormt mycket. Det ska jämföras med USAs officiella reserv på 8 000 ton och eurozonens sammantagna på nästan 11 000 ton officiellt. Men de här siffrorna är starkt ifrågasatta åt andra hållet, för det har liksom inte gjorts någon oberoende revision på de här lagerna på flera decennier. Men man kan väl säga så här, vi har pratat om det här förut, så att tips är att söka lite i Radio Bubblas arkiv och lyssna på tidigare inspelningar. Men visst är det en spännande utveckling?
1: Ja, det låter jätteintressant det här att Kina då eventuellt skulle köpa massa guld i hemlighet. Och sen när de har ungefär så mycket guld som de vill ha, då säger de att då börjar de bara skriva upp mängden guld. Ja. Fast de redan har allting så börjar de avslöja mer och mer av hur mycket de egentligen har. Det låter logiskt på sätt och vis.
2: Ja. Jag menar, skulle man vara en väldigt stor hedgefond eller någonting och tänka att nu ska vi köpa massa Ericsson-aktier här. Inte tusan går man ut på marknaden och deklarerar det i förväg. Vår ambition är att köpa jättemycket Ericsson-aktier. Då kommer ju alla möjliga personer komma in och köpa Ericsson-aktier och i förväntan att priset går upp.
1: Men om det är så att Kina redan har samlat på sig en guldreserv av den här magnituden och sen så skriver de upp sitt guldinnehav baserat på det de redan har i valven, så att säga, kommer inte det trycka ner guldpriset?
2: Ja, inte om då marknadens aktörer försöker hinna före Kina, för just för att de tror att Kina kommer köpa en massa guld och då kommer de trissa upp priset. Så att det kan ju bli en psykologisk effekt av det här. Sen ska man komma ihåg att alltså det är väldigt, väldigt svårt att få tag i fysiskt guld. Det tar väldigt lång tid. Precis som du säger, det är helt orimligt att man ska köpa 3000 ton per år. Men än så länge så sätts guldpriset inte utav det fysiska priset utan av papperspriset, som har väldigt liten koppling till fysiska leveranser. Det har vi också pratat om i tidigare sändningar. Så gräv i arkivet och lyssna bakåt.
1: Men om Kina har hemliga, säg 10 000 ton guld som de inte berättat för någon, för den hemliga guldgruvan och sånt där, och sen så avslöjas det att de har det här guldet, då kommer guldpriset gå ner i alla fall, för det blir som guldinflation.
2: Ja, det är väl, det finns säkert en risk för det. Vi får följa den här utvecklingen närmare i senare sändningar, helt enkelt.
3: Radio Bubbla.
1: Man som vid två tillfällen under 2017 på hemsida publicerat bilder och meddelanden såsom krossa homolobbyn, stoppa invasionen samt kritiserat mångkulturen, döms för hets mot folkgrupp, förnekar och hävdar att någon skapat falskt konto i hans namn, menar att det figurerar falska namn på medlemmar i NMR. Ja, i vår följetong där vi bevakar domar för hets mot folkgrupp i Sverige så hittar vi ständigt nya bottom-up. Det här är en av de mest, kanske inte en av de mest upprörande HMF-domarna hittills, men en av de mest obegripliga. Jag läste rapporteringen om det här målet och jag kan inte ens med lite god vilja så kan jag förstå vad det han har gjort som är hets mot folkgrupp. Du ser som uttrycker hot och missaktning mot folkgrupper på, som SVT säger. För det han har gjort då, på någon hemsida på internet så har han, för först har han lagt ut bilder på Adolf Hitler. Och att lägga ut bilder på Adolf Hitler på internet, det kan ju rimligen inte i sig vara hets mot folkgrupp, eftersom det finns alla möjliga människor som gör det. Jag är säker på att SVT vid flera tillfällen har lagt upp bilder på Adolf Hitler på sin hemsida. Och det finns naturligtvis på alla möjliga liksom, kanske uppslagsverk och informationssidor. Bilder på Hitler finns överallt, va? Så det kan inte vara hets mot folkgrupp. Och sen har han lagt upp meddelanden eller bilder med budskap som till exempel krossa homolobbyn, stoppa invasionen och även mångkultur är skadligt för dina barn och barnbarn. Och allt det här har inträffat vid två tillfällen under 2017. Ja. Efterspelet är som så ofta lite patetiskt, va? Att den här mannen säger, nej men det är inte jag som har gjort det, det är någon som har kapat min identitet, någon har skapat ett konto i mitt namn och så vidare. Så det är hans linje för att försöka komma undan det här. Fair enough. Han och hans advokat kanske trodde att det var bästa sättet. Nu blev han ändå dömd, men i tingsrätten får betala böter. Men ja, vad säger du, Niklas? Förstår du hur de har tolkat det? Vad är det här? Är det som man kan tolka som hot och missaktning mot folkgrupper? Är det homolobbyn som är en folkgrupp eller?
4: Ja, alltså enligt HMF så klassas de väl som det, intressant nog. Och det är väl hotfullt, tycker väl de, att stoppa invasionen. Det är väl tvärtom så att man ska heja på den. Och allt annat är givetvis ondska och det känns väl hotfullt då för stackarna som inte kan komma och få sina bidrag. Stackars. Gud som missaktade, de måste känna sig.
1: Ja, jag tycker det är ganska sjukt i alla fall. Krossa homolobbyn, stoppa invasionen. Det är i alla fall sånt som vi säger varenda dag i Radio Bubbla, åtminstone de dagar då vi har sändning. Det är ett exempel på alla märkliga saker man gör med den här lagen. De har ju också ett konstigt sätt att hantera den här lagen. Jag påminner om det här häromdagen i en diskussion vi hade på BBS om att under förra hösten så gick det ut en PM på Åklagarmyndigheten som de lade upp på sitt intranät med regler för riktlinjer för hur åklagare ska hantera just åtal om hets mot folkgrupp. Och i normala fall så funkar det med åtal så att det är upp till åklagaren, den enskilde åklagaren som handlägger ett ärende, huruvida man ska åtala eller inte. Men i det här PM:et så säger man istället att, så här står det, citatet: avvägningen mellan skyddet för yttrandefriheten och skyddet för utsatta grupper är en rättsfråga snarare än en bevisfråga och bör avgöras av domstol genom en dom hellre än av åklagare i form av negativa åtalsbeslut. Och jag är ingen jurist, som man brukar säga. Jag vet inte exakt hur jag ska tolkas, men det låter väldigt mycket som att åklagarmyndigheten tycker att alla anmälningar om hets mot folkgrupp ska gå till domstol. Det är principiellt fel att en åklagare säger att jag tänker inte åtala. Och en orsak till att man inte åtalar kan vara till exempel att man inte har tillräckliga bevis, eller att det finns en annan skäl som gör att åklagaren inte tror att det är realistiskt eller rimligt att få till en dom. Men nu är det obligatoriskt. Jag funderar på om det kan ha någonting med det att göra, att vi får alla de här knäppa HMF-domarna där man knappt ens kan förstå vad det är som utgör hetsandet mot folkgrupp. Men ändå går man till domstol och ändå blir det domar. Kanske är det så att många av de här fallen skulle... Det är anmälningar som kommer in som tidigare hade åklagarna faktiskt bara lagt ner sig. Nej, men jag tänker inte åtala. Det här är ju nonsens. Det här är bara en tramsanmälan. Det finns inte tillräckligt bevis och så vidare. Men nu har de inte det alternativet längre. Nu måste de gå till domstol. Och där sitter det mer nitiska personer och politiska nämndemän och så vidare och utdelar de här domarna.
4: Ja, och även i de fall man inte blir dömd så är det givetvis väldigt, en väldigt påfrestande process att behöva förhöras och sitta i rättssal för någonting man har sagt. Jag tror poängen med lagen om hets mot folkgrupp, det är inte att sätta dit folk som är medlemmar i Nordiska motståndsrörelsen. Det är att ta människor som inte är medlemmar i NMR och placera dem i samma kategori som människor som är det. Därför att det största straffet, det är ju inte böter eller fängelse, det är ju den sociala stigmatiseringen. Du blir stigmatiserad och stämplad som att du har den värsta typen av åsikter man kan ha. Och jag menar, hade du hade egentligen inte behövt ha vare sig fängelse eller böter i straffskalan. Du skulle bara kunna, du ska inte förbjuda NMR, du ska förstatliga NMR. Och så tvångsinskriver du alla HMF-misstänkta i medlemsregistret. Det hade varit ett betydligt hårdare straff för många människor än en faktisk fällande dom. Och det ligger ju helt i linje då med att man väcker åtal på lösa grunder, därför att det är som sagt inte pengarna eller fängelsetiden eller häktestiden som är det viktiga. Det viktiga är uthängningen och skammen, och den får du givetvis oavsett vad domstolen säger, därför att du riktar fortfarande en offentlig misstanke mot en människa för vad den har sagt.
1: Ja, det är en väldigt bra poäng, och fallet vi tittar på här är ett bra exempel. Han fick 60 dagsböter av 50 kronor, 3 000 spänn för att betala. Så det säger sig självt att de 3 000 kronorna var den absolut minsta delen av alla nackdelar som åsamkades honom genom det här åtalet. Eftersom han bara fick 3 000 i böter så antar jag att han har väldigt låga inkomster. Men precis som du säger, alla praktiska problem man haft samman med domstolen, skam, social stigmatisering, framtida problem med karriären och så vidare är givetvis ett mycket större problem. Och det kan ju faktiskt åklagarmyndigheten garantera att det händer. Oavsett om du är skyldig eller inte, så kan de med 100% säkert garantera att du får alla de problemen. Oavsett om du också får det lilla bötesbeloppet i slutändan.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

Staty av Chiang Kai-shek vandaliserad och dekapiterad i Taipei till åminnelse av 28 februari-händelsen 1947 som inledde uppror mot Kuomintang. Politisk grupp hävdar sig ansvarig och säger att handlingen är hämnd för halshuggning av annan staty i förra veckan. Hotar fortsätta attackera statyer av före detta presidenten. Ja, det är en ganska komplicerad bakgrund till den här händelsen. Jag själv är verkligen ingen expert på kinesisk historia. Men jag tänkte jag kan göra ett försök och sammanfatta det som jag vet om där. Sen kan du både korrigera och fylla in. Så den här gruppen som har vandaliserat en staty, det är en sorts självständighetsrörelse, en taiwanesisk självständighetsrörelse som kallar sig för Taiwan Nation Engineering Team. Ganska charmigt namn tycker jag faktiskt på en sån här grupp. Och deras självständighetsrörelse är någonting som söker sig bakåt i tiden mer än 100 år. Jag tror att förstå det här så måste man gå tillbaka åtminstone till slutet av 1800-talet. Och ett av krigen som utspelade sig mellan Kina under Qing-dynastin och Japan. Som slutade med en förkrossande seger för Japan, då Japan också tog kontroll över stora territorier. Kriget handlade framförallt om vem som skulle dominera Koreahalvön. Men ett av resultaten var att på 1890-talet så blev Taiwan en japansk koloni. Och det här var ett framgångsrikt kolonialvälde. Taiwans ekonomi blomstrade under japanerna. De byggde upp det till ett handelscenter, integrerade det med Japans ekonomi i övrigt. De lät taiwaneser och de taiwanesiska samhällseliterna ha väldigt stor frihet. De kunde också bygga upp rikedom och stabila institutioner. Man hade en japanifiering av Taiwan. Så man lärde ut japansk kultur, japanska värderingar. Taiwaneser som gick i skolan fick lära sig japanska och så vidare. Och när man kom fram till 1940-talet, alltså den tid då det här 28 februari-händelsen, det var något som hände 1947. Vid den här tiden så var Taiwan väldigt integrerat i japansk kultur. Jag vet inte om de flesta taiwaneser, men åtminstone väldigt många taiwaneser, stora delar av det taiwanesiska samhället, pratade japanska. Och det som hände sen då var att efter andra världskriget så var Japan besegrat och fråntogs sina territorier. Även då gamla kolonier som man hade haft mycket längre tid. Och det var ju i 50 års tid då som Japan hade styrt över Taiwan. Och till att börja med så var taiwaneserna ganska positiva till det här. För de tyckte så här att ja, men vi hade japanska överherrarna tidigare och det var ju bra. Och nu kommer det kinesiska överherrar och det kommer väl också gå ganska bra. Men det visade sig att Kuomintang, alltså det kinesiska styrande partiet som hade tagit över efter den gamla Qing-dynastin, infört den kinesiska republiken. Och som vid den här tiden förstås var ingripet i ett inbördeskrig mot de kinesiska kommunisterna under Mao Zedong. Men det pågick fortfarande 1947. De var inte alls lika bra att vara koloniserade av som japanerna. De började expropriera väldigt mycket resurser

0: japanska företag, japaners bostäder, och de gav inte alls samma frihet och spelutrymme för taiwaneserna, taiwanesiska eliterna. Så att det blev ett helt annan typ av kolonialt förtryck, och taiwaneserna började bli väldigt väldigt upprörda över det här, för att de hade haft mycket bättre under japanerna. Och 1947 då, den 28 februari, så var det en incident som var, kan man säga, gnistan som tände krutdurken, eller vad det heter. Och det var en kvinna som sålde cigaretter. En ganska intressant symbolik. Hon sålde cigaretter i Taipei på ett olagligt sätt. Jag tror det var smugglade cigaretter. Och det kom ett gäng poliser och skulle stoppa henne, och då de började slå henne. Slog ner henne med ett pistolskaft. Det slog de henne i huvudet, så hon låg på marken, och taiwaneserna stod runt omkring. De kunde inte acceptera det. De blev fullständigt galna och gick på polisen, och dagen efter då, som var den 28 februari, så var det omfattande demonstrationer i Taiwan, och det här ledde till en lång period av oroligheter i Taiwan. Man hade från slutet av 40-talet så hade man undantagstillstånd i Taiwan fram till, jag vet inte, slutet av 80-talet, början av 90-talet och sånt där.
1: Ja.
0: Det är tydligen ett undantagstillstånd som varade så länge att det tog fram till bara för några år sedan, då det rekordet slogs av Syrien. Syrien hade haft undantagstillstånd i 63 år och sånt där. Så det här var liksom grundimpulsen för en väldigt stor konflikt i Taiwan. Och nu håller den här på att blossa upp igen. Och det var så då att en staty av en japan som då är en symbol, kan man säga, för andra sidan i den här konflikten, blev just halshuggen i Taipei. Och då har Taiwan Nation Engineering Team svarat med att halshugga en staty av Chiang Kai-shek. Det är lite oklart vad det är de vill ha, vad de kräver. De säger att de ska fortsätta dekapitera statyer. Det är deras, jag måste ändå säga, synnerligen gentlemannamässiga revolutionära metod.
1: Jättevackert.
0: Att ge sig på statyer. Jag gillar det. Men eventuellt så är deras mål här taiwanesisk självständighet. Jag vet inte om de också tänker sig att man ska återorientera landet i förhållande till Japan. Att man ska kanske knyta närmare kontakt med Japan snarare än kineser. Men det man säger här är alltså att den kinesiska eliten, som efter det kinesiska inbördeskriget, den kommunistiska revolutionen i Kina, så flyttade den gamla regimen, den republikanska regimen, till Taipei. Då blev Taiwan, Taiwan heter ju nu Republic of China, som är gamla namnet på Kina och så vidare. Kanske vill man då helt enkelt kasta ut de här kineserna. Säga att Taiwan är Taiwan, och vi ska vara ett självständigt land. De ska vara kanske allierat med Japan lika mycket som Kina. Det är väldigt spännande, tycker jag, att den här 100 år gamla konflikten kommer till ytan nu.
1: Ja, det är jätteintressant alltså. Och lite väldigt intressant. Det är synd om den första halshuggna statyn av den här japanska ingenjören kommer i skymundan för halshuggningen av Chiang Kai-shek-statyn. Rent perifert så är det ju en väldigt fascinerande figur, den här Yoichi Hatta. Han byggde ju den här, alltså han byggde vad som den, under det japanska kolonialväldet på Taiwan, fast Formosa ligger på något sätt bättre i munnen då. Som du sa så hade man en extremt civiliserande effekt på, och faktiskt i positiv mening på många sätt på ön. Och den här ingenjör Hattas insatser var ju remarkabla även i världsmåttstock. Han byggde alltså den stora Vesanto dammanläggningen som innebar att man fick Asiens tredje största konstbevattningsdamm och världens tredje största vid den tiden. Och Formosa kunde börja exportera en helvetes mängd med ris plötsligt, vilket Japan vid den tiden behövde. Och det här stegrade också sockerrörsproduktionen. Han var teknisk geni faktiskt, och det är han som har gett upphov till den semihydrauliska dammbygget. vilket gör att man kan få dammar som stora och kompakta och flexibla nog att klara jordbävningar och jordskall, vilket är ganska vanligt förekommande i det här området. Annars brukade dammar byggda på den där grundprincipen vara speciellt hållbara i sådana områden, men han lyckades skapa en sån med sin nyutvecklade teknik. Han dog under kriget förresten på när han skulle inspektera och börja bygga upp en liknande damminläggning på Filippinerna. Och när japanerna skulle fördrivas från Formosa vid krigsslutet så dränkte sig hans fru i Busanto-dammen hellre än att lämna liksom sin och sitt makes livsverk. Lite vackert på något sätt det där. Men just det, exemplet Formosa är intressant för att diskutera hur det är med kolonialism och bra och dåligt och om det kan ha positiva effekter. För det, alltså på många sätt hade det en positiv effekt på befolkningen, och det är därför man får de här upproren du pratar om senare och den här undantagstillståndet och den omfattande vita terrorn som kan ha tagit koll på uppemot 140 000 människor genom åren. Och intressant i sammanhanget är att det är ju alltså en terror som riktar sig, Kuomintang-regimens terror riktar sig mot de bildade skikten och industrialisterna på Formosa. För det var ju de som mindes den japanska tiden med saknad. Så man kan säga att det är en slags... Kuomintang-regimen tar koll på de gamla bildade skikten och entreprenörerna för att ersätta dem, vilket man inte var speciellt bra på till en början och ganska länge. Men det blir väldigt intressant att se liksom hur de här politiska motsättningarna tar sig uttryck och vad de som halshugger, precis som du säger, vad de som halshugger Chiang Kai-shek egentligen vill. Alltså en allians med Japan är ju inte omöjligt. Och det pågår ju och har pågått länge alltså en kulturstrid, en riktig kulturstrid på Formosa om vad som är de kulturella och historiska rötterna egentligen.
0: Ja, det är fascinerande och det finns ju någon sorts bitter ironi, va? I att Kuomintang som själva blev utkörda från Kina av en kommunistisk revolution med ett omfattande expropriering och så vidare, att de även i sin tur, de var inte mycket bättre när de kom till Taiwan, utan de gjorde, vad ska jag säga, liknande saker. Jag vet inte vad jag ska säga, det är samma eller snarlikt, men det är liknande saker i alla fall. Och de var också goda kålsupare, så att säga.
1: Mm.
0: Så att det finns ju, man kan förstå att det finns en rättfärdig vrede över det här i Taiwan.
1: Ja, och de regeringar som har kommit sen i valen, man har varit väldigt nog, alltså man har haft ett väldigt omfattande, nu är jag inte så mycket för det här med historiska ursäkter och förlåt, men det här är ju ganska färskt och såren är ju ganska öppna faktiskt fortfarande på Formosa, och man har ju haft ett väldigt omfattande program där man liksom klargör vad som hände och vet överlevande och släktingar, de som dog, om ursäkt och så vidare. Så man har haft en slags mental nationell reningsprocess, vilket dock inte minskar den här typen av motsättningar, utan snarare ger dem som längtar tillbaka till den japanska tiden en plattform faktiskt.
0: Det här med namnet Formosa, det är det gamla portugisiska namnet, va?
1: Mm, jättevackert.
0: Men själva ön heter Taiwan eller något liknande på det lokala språket.
1: Ja, kanske man ska hoppas på att portugiserna kommer tillbaka. Portugisiska är ett väldigt vackert språk, alltså. Dess utbredning kan jag bara bejaka.
0: Ja, vi får se hur det blir med det här. Vilken regering de ska ha, vilka länder de ska alliera med och vilket språk som ska talas på den här vackra ön med många namn.
1: Och vem staty de halshugger härnäst?
0: Ja, det är det mest spännande av allt. Och jag hoppas att bubbleredaktörerna ska hålla oss informerade. Jag kommer själv hålla ett öga nu på Taiwan Nation Engineering Team.
1: Men du, det här med engineering, jag undrar om inte det är... Det får redaktörerna hjälpa oss med. Det måste ju vara en blinkning just till Yoichi Hatta.
0: Ja.
1: den stora ingenjören.
0: Jag tänker det också. Och det är också liksom nationsbyggande, nationsingenjörande. Ja. Intressant idé, men det kan inte vara en tillfällighet. Nu vet vi inte vad det här uttrycket egentligen heter på kinesiska eller japanska eller portugisiska för den delen. Men gissningsvis är det en blinkning till Hatta. Och det är någonting, ja, men ändå lite charmigt måste jag säga. De ser sig själva som ingenjörer när de gör uppror.
1: Mm.
0: Jag tror och hoppas att det blir fler länkar om Taiwans självständighetsrörelse inom kort på Bubbla.
2: Radio Bubbla.
3: Pandan anses inte längre vara starkt hotad enligt IUCNs rödlista då beståndet ökar. Kinesiska forskare är tveksamma, varnar att de kanske bara blivit bättre på att räkna pandorna. Ja, det råder kontrovers nu kring de viktiga frågorna. Hur många pandor finns det egentligen? Och är det antalet för mycket eller för lite? Och finns det en rimlig utveckling av pandastammen? Man har ju betraktat pandan som utrotningshotad, eller som det hette förr i tiden, en ovanlig art. Numera säger man utrotningshotad, och man har också trappat upp pandans utrotningsstatus. Men i den senaste, och det är den fjärde stora kinesiska pandaräkningen som görs ungefär 10 års mellanrum. I den senaste som gjordes 2014 så fanns det 1864 pandor jämfört med 1596 pandor 2004. Och med det här anser flera organisationer att pandan är inte utrotningshotad längre och ska inte klassas på det sättet. Pandor har börjat frodas på nya områden i Kina. Bland annat anlägger man pandavänliga skogar med mycket bambu, avsätter det här viltlivs olika typer av reservat, framförallt i sydvästra och norra Kina, där det finns den här pandazoner. Och sakta men säkert så håller de här ganska trögrörliga djuren på att etablera sig i det vilda och även föröka sig på ett oberoende sätt. Vilket annars brukar det vara problemet med pandor, att det är väldigt svårt att få dem att fortplanta sig. En egenskap som brukar leda till att en art blir utrotningshotad.
1: Ja, det där är ju ett intressant då, att de är så känsliga på den punkten. Djur brukar annars liksom inte ha några potens- och fertilitetsproblem. De kör på, men en panda verkar ha väldigt känsligt psyke.
3: Ja, något ovanligt som ett genomneurotiskt djur.
1: Ja, men det finns en politisk förklaring.
3: Vad intressant.
1: Ja, du kanske minns när det började töa upp mellan Kina och USA.
3: Ja.
1: Dels hade man bordtennisdiplomatin, sen hade man den här pandadiplomatin där man liksom skickade lite pandor fram. Kineserna skickade en panda till USA för att det skulle bli en små pandor. Och om man vet att man är ett djur som används liksom i två obehagliga supermakters diplomati, det är klart att få en psykisk störning och inte vill ha sex och föröka det.
3: Det var en intressant teori. Jag får en annan association när jag läser om pandorna och deras situation. Och det är att de är slående lika människorna. Det är nästan som ett mikrokosmos där vi kan se den moderna mänskliga situationen utspela sig i alla dess olika faser. Pandorna är ju otroligt bortskämda djur. Pandorna har blivit omhändertagna av människor. De bor i zoomiljöer där de inte har naturliga hot. De får mat serverade till sig hela tiden med färdigplockade bambukvistar och sånt här. Och det här gör att de är i stort sett helt värdelösa när de kommer ut i naturen. De kan inte göra ens grundläggande pandasaker som att skaffa mat, att äta maten, att fortplanta sig. De är fullständigt infantiliserade, degenererade. Låter det bekant på något sätt?
1: Det låter, alltså, jag byter genast förklaringsmodell. Den där är mer politiskt tilltalande. Det andra kan ha haft någon effekt innan.
3: Pandorna är det ultimata offret för välfärdsstaten. I pandavälfärdsstaten i Kina så har pandorna blivit helt värdelösa. På precis samma sätt som nästan alla andra folk, människofolk, också håller på att bli helt värdelösa av att bli så bortklemade av sina stater.
1: Ja, sönderkörlade helt enkelt.
3: På pandafronten så har man åtminstone ett ambitiöst program för att sätta ut dem i det vilda igen. Så man tränar dem steg för steg att vara mer oberoende när de är i djurparken. Att gå några steg extra för att hämta sin mat. Man tränar dem också på att slåss med varandra. Det är ganska lustigt, men det är en del av pandornas parningsritual att hannarna måste konkurrera och ha lite gruff för att avgöra vem som ska para sig med en hona. Men de moderna pandorna vet inte hur man gör när man slåss med andra pandor. Det är någonting som de tränas i steg för steg av mänskliga pandaskötare.
1: Ja, men det här är ju faktiskt komplett degenererade.
3: Men det är inte intressant att man inte har några liknande program för människor. Man har inget program för människohanar där man lär dem att slåss med varandra och konkurrera om honor. Man har heller inget program där man sätter ut människor i skogen steg för steg och lär dem att klara sig själva.
1: Ja, alltså det är... Det här börjar bli obehagligt likt människosläktet. Det finns ju en sak till som är väldigt lik. Och det är ju deras kosthållningsutveckling. I begynnelsen så var ju pandan ett rovdjur och käkade kött.
3: Ja.
1: Men sen har de blivit växtätare. Och de äter nu, idag så äter de i princip, består kosten till nästan 100% av bambuskott.
3: Ja, de har otroligt degenererad kost. De äter nästan bara en enda art. Och det är den här blodlösa bambudieten som är verkligen deprimerande att bara tänka på. Men det enda de här bortskämda björnarna äter numera. Och det är precis som du säger, det finns en stark parallell till mänskligheten även där. Att vi har degenererat till en svag kost utan kött och andra goda glädjeskapande ingredienser. Och kanske är det också där som pandans undergång grundläggs, i vegetarianismen.
1: Jag tror det spelar en väldigt stor roll alltså. Och sen läser jag och lär mig nu att de gillar att simma och bada. Och det är någonting som också kännetecknar det vi ser i Sverige idag. Att just där vi har pratat om att badhusen och badplatserna står i centrum. Det är väldigt viktigt att bada. Ja. Alltså, de här sakerna hänger ihop, tror jag. Avsexualiseringen, slut på samlagandet, ensidig vegetarisk kost och ett ständigt längtan efter att ligga i vatten.
3: Ja, jag tycker det här var en intressant diet, och jag tror att pandans lärdomar kan även vara våra. Kanske ni som lyssnar också ska ta er en funderare på om det verkligen är ert eget bästa intresse att vara bortklemade vegetarianer. Eller om ni kanske skulle gå ut och äta lite kött, skaffa några barn, ut i skogen och se hur man kan överleva där.

0: ska gå till kvällen.
1: Vad är det för en karusell?
2: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Skynda på, nu ska karusellen gå.
1: Haha, jag är Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
2: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handtänning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
1: Det gör det verkligen.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Fnordspotting. Sedan 70-talets stagnation och 80-talets reversering har konfliktlinjen mellan höger och vänster ej främst varit ekonomi. Dagens höger bör se liberaler som motståndare och kan finna stöd inom arbetarklassen. Ja, du Tobias har skrivit många bra blogginlägg på senaste som jag vill tacka för och uppmärksamma. Dels har vi det här inlägget som är postat Bubbla just nu, men vi har också några andra inlägg på senaste. Och då tänker jag som du har publicerat sen vi sist pratade om en av dina blogginlägg på Bubbla. Bland en som handlar om liberalism, handlar om skeletten i den liberala garderoben, som handlar om relationen mellan liberalism och nationalism. Väldigt tänkvärt. En text heter någonting med, den heter Om de fria 1800-talsmänniskorna och deras ofria nutida ättlingar. Där använder Karl Oskar och Kristina från Willem Mobergs utvandrarepos för att illustrera hur människor på många sätt är mindre fria idag än de var på deras tid på 1800-talet. Vi skriver ett par riktigt intressanta inlägg om Erik von Kornelt-Ledin, som är en obskyr reaktionär libertariansk tänkare som vi pratar alldeles för lite om. Jag vet inte riktigt hur vi ska börja sätta tänderna i det här, men jag tänkte först ska jag försöka att sammanfatta ditt senaste blogginlägg. Det som handlar om de politiska kartorna och om faran med att navigera dagens politiska landskap med en gammal politisk karta. Så du börjar med reflektionen att höger och vänster inte primärt är ekonomiska begrepp. Man hör ju ofta den uppfattningen. Jag hörde den bara häromdagen i en diskussion att någonting i stil med att det kan omöjligen finnas en politisk position som står till höger om anarkokapitalismen. Därför att anarkokapitalismen förespråkar 0% stat. Men så är det ju inte som vi normalt sett brukar tänka kring det. Och även nu i en sorts mainstream-diskurs så har man också börjat erkänna det. Men på ett sorts bakvänt sätt. Så att nu lägger man till en ytterligare dimension. Och den framstår ofta som lite diffus. Ett exempel som du tar upp är gal-tann-skalan. Vilket tror står för, gal står för grön alternativ libertär och tan tror jag står för traditionell auktoritär nationalistisk, som ska vara ett sorts komplement till en mer, som man tänker på det, traditionell ekonomisk höger-vänsterskala. I våra kretsar så pratar vi ofta om en kulturell dimension, och i amerikansk politik så skiljer man på fiscally conservative respektive socially conservative. Men som du påpekar så är den här andra dimensionen som inte är ekonomisk, den är egentligen den fundamentala. Det är egentligen det som politiken alltid har handlat om och det som är mer av en röd tråd genom historien. Och om det är någonting som är anomaliskt och svårbegripligt så är det snarare att ekonomiska frågor har fått en sån särställning att man tror att det är de som politiken i grund och botten handlar om. Och sen skriver de att Jag tycker det här är en intressant reflektion, att det som har hänt under sista halvan av 1900-talet är att vänsterns ekonomiska politik, att man hela tiden expanderade staten, höjde skatterna och så vidare, den här politiken slog i Lafferkurvans tak, eller hur man ska uttrycka det, någon gång under 70-talet, vilket gjorde att när man bara då kort för de som eventuellt inte är bekanta med Lafferkurvan, så innebär det att om man är i sånt läge att skatterna är så höga att man har peakat på Lafferkurvan, så innebär det att om man höjer skatterna så minskar skatteintäkterna till staten. Och det gjorde att 80-talets nyliberalism som följde efter 70-talets socialistiska yra var nödvändig. Den skedde på vänsterns premisser, och man införde vissa liberaliseringar för att möjliggöra mer vänsterpolitik. Så att nu har skattenivåer och ekonomisk politik kanske delvis stabiliserat sig på man säger liksom toppen av Lafferkurvan, där man varken vill höja eller sänka skatterna mer. Och man kanske kan säga på någon sorts pervers bemärkelse att det har nått ett ekvilibrium. Men rörelsen vänsterut fortsätter, skriver du. Alltså bara att den fortsätter inte ekonomiska frågor primärt. För där har man redan uppnått det här sjuka ekvilibriet. Så det exempel du tar då istället, det är migrationspolitiken. Och du visar på att Socialdemokraterna är, som man pratar om, som ett vänsterparti. De är visserligen vänster i migrationsfrågor, men det finns inte mindre än 4 riksdagspartier som står till vänster om S i den frågan, i migrationspolitiken, som i dagsläget är den fråga som mest definierar höger och vänster. Och 2 av de partierna som står till, av de 4 partier som står till vänster om S, är partier som man i dagligt tal skulle kalla för högerpartier. Vi skulle inte göra det på bubblan, men i dagligt tal skulle man säga att Centerpartiet och Liberalerna är högerpartier, men de så långt till vänster om Socialdemokraterna i den här frågan. Och en av dina slutsatser då är att arbetarklassen i allmänhet är vänster i den här ekonomiska bemärkelsen som delvis är daterad. För att arbetarklassen vill ha överlag, de vill ha höga skatter, de vill ha stor offentlig sektor, de vill ha omfördelningspolitik och så vidare. Men de är höger i den mer rimliga kulturella eller sociala dimensionen. Till exempel i kraft av att de är negativa till invandring. Och därför skriver du att en riktig höger ska se liberalismen som en fiende, men tänka på arbetarklassen som en potentiellt viktig allierad. Har jag någorlunda sammanfattat det här blogginlägget?
4: Ja, det tror jag.
3: Det finns flera saker som jag skulle vara intresserad av att gräva vidare i här. Kanske mer än vi har tid för egentligen. Men om jag får börja med det här med arbetarklassen, för jag bara tycker det är en intressant fråga. Så du skriver då att högern bör se liberalismen som fiende, men arbetarklassen som en potentiell allierad. Och det här är en fråga som jag tänkt ganska mycket på, och jag blir inte riktigt klok på den. För att å ena sidan så verkar det ju som, från ett sorts naivt, intuitivt libertarianskt perspektiv, så kan jag tänka så här att arbetarklassen borde vara allierad med borgarklassen, därför att arbetare och arbetsgivare har så starkt överlappande intressen. Den som jobbar på ett företag, den som äger ett företag, har båda starkt intresse av att det går bra för det här företaget. De gör bra affärer och kan återinvestera i sin verksamhet och så vidare. Och dessutom är det så att arbetare och arbetsgivare har en gemensam fiendegrupp, kan man säga, i människor som inte, vi tänker nu på arbetare i privat sektor och så vidare. De har ju fiender i form av de som inte har produktiva arbeten i privat sektor, utan till exempel jobbar med slösaktiga låtsasjobb i offentlig sektor eller går på bidrag. Så det borde egentligen finnas en sorts naturlig allians över klassgränserna, där alla som är involverade i produktiv verksamhet står på ena sidan och alla som är involverade i icke-produktiv verksamhet står på andra sidan. Men i praktiken så verkar det vara väldigt lätt för demagoger av olika sorter att förleda arbetarklassen till att, nu blir jag lite marxistisk igen, förleda arbetarklassen till att motarbeta sina egna materiella intressen. Och då kan jag undra lite grann, så här, vad har vi för nytta av dem i kulturkriget? När de är så lättlurade. Och dessutom, det är inte som att de har så mycket kulturellt kapital att bidra med till kulturkampen.
4: Nej, det innehåller naturligtvis många förenklingar, det här inlägget. Och alla de här sakerna är kanske inte riktigt så okomplicerade som jag beskriver. Samtidigt då skulle jag vilja säga att när du säger att arbetarklassen är förledd, ja, det kanske den är, men medelklassen då? Den skulle jag vilja säga är egentligen precis lika förledd idag. Så att det problemet har vi väl att jobba med över hela brädet. Och jag skrev egentligen det här inlägget då som ett sätt att uppmärksamma folk på den här höger-vänster-dimensionen och vad den egentligen rymmer och vad den egentligen, som den beskrivs i den gängse samhällsdebatten, bidrar till att dölja. För jag tror det här då att det kan vara bra att medvetandegöra folk om det här med vad höger och vänster egentligen är. För som jag skrev där då i slutet av inlägget, att just eftersom människor lite till man så är så okunniga om hur den här dynamiken egentligen fungerar, så är det väldigt många som misstar fiender för vänner och vänner för fiender.
3: Jag är ju väldigt intresserad av de här frågorna om höger och vänster, och det är saker som jag grubblar över dem från månad till månad, försöker prata om radiobubbla. Jag tycker att du har haft en hel del intressanta tagningar på de här frågorna och skulle gärna försöka gräva lite mer. Jag ska se om jag kan formulera en tanke här. Givet att vänstern redan har förändrat samhället på alla möjliga ganska dramatiska sätt, hur ska vi kunna komma till rätta med saker utan att göra stora ingrepp i motsatt riktning? Så om vi har en konservativ inställning och säger skynda långsamt, accepterar vi inte då en massa onaturliga och skadliga saker som finns enbart på grund av vänsterns sociala ingenjörskonst? Men om vi istället säger att vi ska göra upp med vänsterns illdåd och reversera dem för att gå tillbaka till någon sorts mer naturlig ordning, gör vi inte då någonting som liknar vad vänstern gör? Det vill säga radikala förändringar av samhället utifrån idéer som vi tror väldigt mycket på, men som har ofrånkomliga begränsningar för att vi bara är enskilda människor som saknar förmåga att överblicka eller förstå eller styra ett helt samhälle. Eller ett annat sätt att uttrycka saken då, att det känns ibland för mig som att samhället är så vänsterifierat att även konservatism och till och med reaktion måste ta form som vänsterfenomen, det vill säga som rationalistisk radikalism.
4: Jo, det är väl egentligen precis de frågorna jag själv har brottats med i synnerhet på senare tid. Och jag har plöjt mig igenom en del obskyra böcker i sammanhanget för att få lite mer klarhet i det här. Bland annat då Erik von Kühnel-Ledin. Och man kan väl se så här att man kan gå tillbaka långt i tiden och spåra utvecklingen från olika punkter i historien. Men vad man ser då är att oavsett vilken punkt man går tillbaka till, så finner man där, som egentligen det första man ser, att tangentens riktning pekar vänsterut. Så en av de stora frågorna här är kanske hur långt till höger man egentligen vill gå. Man kan väl se det som så här då, att i ett bubbla sammanhang så är det kanske inte att sticka ut hakan att man ska att förespråka att göra sig av med demokratin. Men vad mer vill vi göra? Vill vi göra oss av med nationalismen? Det kanske vi gör. Nationalismen är i grund och botten ett liberalt påfund. Och dessutom ett påfund som har centralisering som uttalat mål. Och att nu man har övergett nationalismen, det är egentligen, kan man väl egentligen mest se som ett utslag av att man vill ta den här centraliseringen till nästa nivå, det vill säga globalisering. Om vi då pratar om Erik von Kühnel-Ledin igen, så beskriver han västvärldens välstånd av idag mångt och mycket som resultatet av en protestantisk ganska totalitär konsensuskultur med väldigt mycket grupptryck och så vidare då. Är vi då villiga att offra en del av vårt välstånd för att på det sättet uppnå mer frihet och verklig individualism? Där är jag benägen att svara ja. Men vill man gå ännu längre då? Ska man försvara yttrandefrihet? Ja, det kanske man ska göra. Men då får vi nästan, då måste vi komma ihåg att så sent som in på 60-talet så såg man yttrandefrihet främst som en rättighet för vänstern att uttrycka vänsterståndpunkter. Historiskt så har högerståndpunkter traditionellt varit normen. Så de har egentligen inte betraktats som någonting i behov av något särskilt skydd. Utan yttrandefriheten då, den har då handlat om att man vill tillåta vänstern att uttrycka vänsterståndpunkter. Och låt oss så i det här sammanhanget då inte missa att det är först när vänsteråsikter börjat uppnå fullständig dominans som vänstern har börjat göra avkall på yttrandefriheten. Vill man gå ännu längre? Vill man göra sig av med människors rätt att handla fritt med varandra? Vill man göra sig av med kapitalismen och äganderätten som i grund och botten är liberala påfund det också? Eller är det kanske så att man någonstans får börja överväga att vänstern till en början kanske hade rätt och acceptera ett visst mått av vänsterglidning från någon sorts tänkt urhöger position? Det är rätt komplicerade frågor och jag är inte säker på att det alla gånger finns något bra svar. Men jag tror att det är kanske inte det som är det centrala heller, utan vad jag tycker är intressant i det här sammanhanget, det är att försöka komma underfund med vad som egentligen är vänster. Att se vilka former den här ständigt pågående vänsterglidningen egentligen har tagit. För risken är ju alltid, som du också var inne på med konservatismen, att man reflexmässigt intar och försvarar högerståndpunkter som i själva verket bara är det som igår var vänsterståndpunkter. Och det kanske är viktigt att vara medveten om vilka krafter de ursprungliga vänsteridéerna har släppt loss i samhället. Eftersom rörelsen mot vänster hela tiden har fortsatt allt sedan man så att säga öppnade Pandoras ask från början. Kan man få ett samhälle som de flesta libertarianer vill ha, men sen frysa rörelsen mot vänster där? Det är förmodligen inte helt lätt att uppnå ett sådant resultat.
3: Ja, det är flera frågor som hänger ihop. Det kanske är så att vi kanske inte behöver sätta fingret på exakt liksom när... Du pratade om att man öppnade Pandoras ask. När precis hände det? Jag tycker det är en intressant reflektion du gör att när vilken position man än tar i historien så är tangentens riktning alltid vänsterut. Mm. Jag har också en stark känsla att det är så. Men samtidigt som du är inne på så kanske man utan att reda ut alla de frågorna skulle kunna bestämma vad vänster är, vad vänster och höger är för någonting. Jag brukar tänka så här att den grundläggande konflikten kretsar kring de som vill förändra samhället. De som ser samhället som formbart eller som en experimentverkstad eller som ett verktyg för att uppnå vissa mål. Så att de har olika sorters idéer som de tycker är fantastiskt bra och de säger vi måste göra om samhället så att det blir som i min idé. Och det är vänstern. Högern består av människor som har en annan syn på samhället. De ser samhället som någonting organiskt eller någonting som man varken kan eller bör gripa in i och styra. Så på sätt och vis påminner det mycket om hur man mer generellt, inte minst vänstersinnade personer, ser på ekologiska system i allmänhet. Men det finns ju en stor och enligt min mening högst berättigad skepsis mot att gripa in i diverse naturliga system. Så till exempel, ingen vettig människa skulle drömma om att ta en spade och börja bygga om en myrstack för att den ska bli mer effektiv. Så alla förstår att det enda sättet att bygga en myrstack är att låta myrorna göra det på sitt spontana myrsätt. Om man går loss på myrstacken med en spade eller ens med en pincett och ett förstoringsglas, det kan bara leda till försämringar. Men av något skäl så har folk en totalt annorlunda syn på på mänskliga samhällen. Och det finns då enkelt uttryckt ingen gräns för hur mycket man kan gripa in i och designa om ett mänskligt samhälle. Och hand i hand med det förstås så finns det en föreställning om att människor är formbara, enskilda människor och mänskliga kulturer. Bara vi vill så kan vi forma saker och ting efter olika idéer som vi har.
4: Ja, nej, så är det väl. Samtidigt då som du säger att en naturlig ordning, kanske är det så att en naturlig ordning, hur pervers den kan låta, innehålla den här naturliga rörelsen vänsterut. Vad ska vi göra då?
3: Ja, det är inte lätt. Och det som du varit inne på, du knyter an till den här frågan om liberalism. Du har skrivit ett tag nu om liberalismens historia. Och det är någonting som jag också, det ska jag säga, det är någonting som jag har kämpat med. Och nu, till och med på senaste tiden, så har jag har till och med fått lite kritik från radiobubblalyssnare, för att jag har uttalat mig allt för apologetiskt om den klassiska liberalismen efter att tidigare under en period varit väldigt liksom oförsonligt negativ till klassisk liberalism och utmålat det som renodlad vänsteridé och så vidare. Men jag har ju ungefär samma typ av kritik mot liberalismen som du formulerar, inklusive att det i grunden är en vänsterideologi och att den ligger bakom väldigt stor del av alla problem vi har i samhället. Men samtidigt är det svårt att bryta sig loss från den här mentala positionen som vi befinner oss i, där alla politiska ståndpunkter blir en form av liberalism eller alternativa försök att förverkliga liberala målsättningar. Jag kommer att tänka på det här helt nyligen när jag lyssnade på en podcast med Sanningsministeriet. De gjorde en intervju med Malcolm Kjellune. Malcolm Kjellune, som i vanliga fall pratar i podcasten Malcolm och Marcus. Jag brukade lyssna på Malcolm och Marcus tidigare, men jag slutade med det för ganska länge sedan nu, för jag tyckte det var så ointressant, intellektuellt låg nivå, ointressant. Men den här intervjun, den var dynamit faktiskt i Sanningsministeriet. Och en av flera intressanta saker som Malcolm Kjellune säger är att Han beskriver här om hur alla är liberaler idag. Så att det mest vänstriga vänsterpartiet i riksdagen, Vänsterpartiet, de försöker mejsla ut och artikulera den mest högerextrema formen av liberalism som de kan åstadkomma. Medans de liksom mest högriga krafterna, jag vet inte exakt vad han nämnde i intervjun, men jag tror att han nämnde liksom alt-right eller sånt där. De försöker istället uttrycka den mest högerextrema formen av liberalism. Och jag tyckte det var väldigt intressant formuleringar. Det var intressant också att Malcolm Kjellune blir så mycket skarpare och mer intressant att lyssna på när han inte sitter och pratar med Marcus Allard. Det verkar förslappa honom ganska mycket, formatet i hans vanliga podcast. Han var mycket skarpare och mer intressant i Sanningsministeriet. I alla fall, det där fick mig att tänka till lite grann också med avseende på min egen relation till de här idéerna. Och du tycker också bra, Tobias, är att eftersom de klassiskt liberala strömningarna till början var en vänstertendens, ska man se det på det sättet att vi vill gå en liten bit åt vänster men sen frysa där och säga hit men inte längre. Det verkar vara en väldigt svajig teoretisk position eventuellt.
4: Ja, det är det ju, och det är någonting jag drar mig för att säga, och det är någonting som liksom är väldigt obehagligt att säga, men jag tror att det är nästan omöjligt att förfäkta en libertarians ståndpunkt utan att hamna i den sitsen att man faktiskt erkänner en sådan premiss. Jag skulle säga, jag lyssnade faktiskt också på 20 i Sanningsministeriet, och Det var väldigt intressant. Det var väldigt obarmhärtigt och väldigt brutalt och väldigt brutalt ärligt. Men jag tycker definitivt det är ett avsnitt som alla som intresserar sig för de här frågorna borde lyssna på. Man kan väl kanske tillägga här då att det finns ett annat perspektiv på de här frågorna, nämligen Evolas. Han pratade om någonting som han kallade för, jag tror på svenska skulle bli ungefär kasternas tillbakagång. Och vad han menar med det var en utveckling där makten hela tiden förflyttas från högre till lägre kaster. Något sorts ursprungstillstånd då är att makten är hos prästerskapet, Sedan har han då med tiden förflyttats till krigarkasten, eller adeln kan man säga. Därefter har han förflyttats till borgerskapet och så vidare. Och om man då anlägger det synsättet, som egentligen jag tror är exakt samma sak som den här vänsterglidningen vi har pratat om, då blir plötsligt berättelsen om den klassiska liberalismen ingenting annat än berättelsen om hur borgerskapet övertog makten från adeln. Det är ett väldigt intressant sätt att betrakta hela den klassiska liberalismen. Och man kan naturligtvis ha olika syn på om det var något bra eller dåligt. Och jag tror att där hamnar nog väldigt lätt libertarianer i konflikt med sig själva. Men i vilket fall som helst tycker jag det är ett väldigt värdefullt och användbart perspektiv på att förstå den här historiska mekanismen. En annan kul sak med det där, det är att han beskriver, att han använder det perspektivet för att beskriva första världskriget som ett slags slutstrid mellan krigarkasten och borgerskapet. Där då krigarkasten representeras i form av Österrike-Ungern och Tyskland. Och som alla vet förlorade den striden. Och det tycker jag är väldigt intressant perspektiv som nästan gav mig gåshud när jag läste om det. Sen kan man väl kanske tillägga här då att inte ens Evola förmår att inta en helt kompromisslös högerposition. För att han ser egentligen idealet som att makten ligger, som att det är någon sorts syntes av prästerskapet och adeln, krigarkasten, som har makten. Och därmed då så har han också erkänt en viss vänsterglidning från ursprungspositionen där prästerskapet har monopol på makten. Så inte ens någon som Evola kan, tycks det, förmå inta en helt kompromisslös högerposition. Och det säger kanske en del där om att kanske bidra till att förklara att vi har problem med att hantera de här frågorna.
3: Ja, det är jätteintressant. Det sätter ju saker och ting i perspektiv när man tänker på Julius Evola. Det är en väldigt bra referenspunkt. Jag har själv funderat över det där med liksom exakt hur högrig är man? Vem är mest högerextrem? Är det faktiskt alltihop en tävling om vem som kan vara mest höger? Eller är det något annat perspektiv som kan vara relevant? Jag kan ju utan vidare ge exempel på punkter där jag själv inte intar en maximal högerposition. Punkter där ännu mer högriga personer skulle kunna slå mig på fingrarna. Och gör det också vid tillfälle. Så det mest uppenbara som jag tycker är liksom, ja, det första och främsta i den kategorin. Det är att mitt tänkande kring samhällsfrågor äger i allt väsentligt rum i en sekulär kontext. Så visserligen så har jag på många sätt en positiv syn på religion. Men det är tveksamt om man kan kalla sig genuint reaktionär eller ens höger om man inte ser traditionalistisk religion som absolut centralt för samhällsbygget. Så visserligen verkar det finnas en form av samtida, man kanske kan säga sekulär reaktion som jag är liksom på något sätt en del av och försöker bidra till. Men det framstår samtidigt i mina ögon som en ganska märklig nymodighet. För när man läser historiska reaktionära tänkare så baserar de alltid sitt motstånd mot progressivismen på religiösa grunder. Och det gäller ju liksom Erik von Kornet-Ledin, men framförallt alla äldre tänkare som han bland annat refererar i sina böcker. De är liksom, de flesta är katoliker, allihopa är kristna huvudsakligen, religiösa människor. Och det är egentligen bara nu de allra senaste par årtiondena som det finns en sorts icke-religiös form av reaktionärt politiskt tänkande. Är inte det ett ganska gapande hål i hur jag och andra resonerar?
4: Jo, men det är det naturligtvis. Och man får väl komma ihåg då att en typisk libertariansk diskussion, det är medelklassens eller borgerskapets idéer. Så vi har redan då, enligt Evolas sätt att se det, trillat ner två kaster i den här, från den absoluta högerpositionen. Och för att upprepa mig här då, man får väl någonstans fundera på hur långt åt höger man egentligen vill gå. Som sagt, vill vi avskaffa kapitalismen? Kapitalismen är en typisk klassisk liberal idé. Är det något önskvärt för oss att avskaffa den? Eller får man acceptera att vi har avlägsnat oss från en urhöger synpunkt och ta det som en premiss när vi formulerar våra teorier? Jag tror vi har nog inte något annat val än att göra det faktiskt.
3: Nej, det är en väldigt, väldigt svår situation annars. Man kan alltid ta olika historiska utgångspunkter och argumentera för, jag menar, till exempel vad gäller kapitalism och äganderättsprinciper och sånt där. De idéerna kan spåras tillbaka till den grekiska antiken, till exempel. Det är den klassiska grekiska världen. Som jag ofta tänker på som ett, som jag liksom egentligen hela mitt tänkande liv har haft om en sorts utgångspunkt när jag har försökt sätta saker i perspektiv. Snarare än till exempel den kristna medeltiden i Europa som ofta används som utgångspunkt av folk som har ett reaktionärt perspektiv. Alltså bara för att ge exempel på någonting som jag kan tänka på, som är en annan sån här punkt där jag kanske är en vänsteravvikare från en genuint reaktionär position, eller så är jag ännu mer genuint reaktionär. För jag tänker till exempel på säg, min egen inställning till homosexualitet. Den kan nog betraktas som ganska reaktionär i och med att jag skulle gärna se att vi gick tillbaka till den klassiska grekiska världens förhållningssätt. Men det skulle nog uppfattas som väldigt libertinskt och kanske helt oacceptabelt av reaktionärer som tar ett konservativt kristet perspektiv och använder medeltiden som måttstock.
4: Men det är naturligtvis en väldigt bra poäng här då, att vad som är en naturlig utgångspunkt är inte helt självklart i alla lägen.
3: Nej, och det är väldigt svårt att veta var tangentens riktning är alltid vänsterut, oavsett var man än tittar i historien. Jag tror inte att det är riktigt sant, men det är nog sant till 99% eller något sånt där. Så det där är ju väldigt tveksamt. Min känsla när jag läser historien och försöker förstå vad som har hänt på ett övergripande plan, det är ju att i politiska termer så är historien en enda lång marsch vänsterut. Att det verkar finnas, min gissning är att det finns något inneboende i den mänskliga naturen, eller i de flesta människors natur, som gör att människor blir väldigt starkt benägna till den här kollektivistiska och egalitära, demokratiska, socialistiska idéer, för att de verkar ha uppstått genom hela historien. I alla olika epoker så har det funnits versioner av de här fenomenen. Och undantagen från den regeln är bara som enskilda små episoder, små bubblor av ett kanske ett anti-egalitärt, antidemokratiskt sentiment som har fått inflytande vid något tillfälle, ofta i samband med krig. I efterdyningarna av ett krig så har en viss grupp då, krigarkasten kan vi säga då, med den formuleringen, krigarkasten som framgångsrikt har utkämpat ett krig upprättar en ny aristokratisk ordning som inte bygger på de här egalitära vänsteridéerna. Men det är alltid bara en tidsfråga innan den ordningen sköljs bort, innan de egalitära massorna tar över med sin egalitarism igen. Så det finns bara de här små bubblorna av frihet, tankar om äganderätt och personligt ansvar och såna här saker. Men det är små undantag till den större övergripande trenden.
4: Det finns väl en annat undantag från den regeln, och det är väl också när nya civilisationer uppstår. När nya viktiga civilisationer uppstår. För då tenderar de att börja i en högre position, och så går de vänster ut och så går de under. Och sen kanske en ny civilisation föds, och då ser vi en rörelse till höger så tillvida att den nya civilisationen startar i en höger position. Men sen händer samma sak igen och så vidare. Så om man ska prata med Evola då till exempel, så tar han upp att den grekiska kulturen enligt honom då gick vänsterut väldigt snabbt. Sen föddes den romerska kulturen, och då fick vi en återgång till en högre position, just för att det var en ny kultur som dök upp då. Och den enligt honom var betydligt bättre på att bromsa den här utvecklingen vänsterut då, även om den naturligtvis kom i kapp romarna till slut också. Och sedan tar han upp som nästa steg det tysk-romerska riket som på många sätt föddes ur ruinerna av det romerska imperiet. Och där ser han då en väldigt stabil ordning födas som höll sig stabil under väldigt lång tid. Även om den naturligtvis då också fallerade i slutändan.
3: Där har vi ändå ett, som jag tycker, väldigt, väldigt intressant frö till den idén då om nya civilisationer är bättre. Nya civilisationer är kanske mer motståndskraftiga, att man börjar på en högre position så att de har en längre fallhöjd eller något sånt där. Det kan ju tyckas vara den ultimata reaktionära paradoxen, att lösningen är att skapa någonting nytt. Men kanske är det ändå det. Det kanske är ändå en ledtråd där, att det är åtminstone en del av vägen framåt att försöka tänka i termer av en ny civilisation eller en ny kultur.
4: Ja, det kanske inte är bättre.
3: Ja, det var intressant att få göra en liten ideologisk, filosofisk djupdykning. Jag tycker alltid det är trevligt när vi kan få utrymme för det. Radiobubbla.
5: Radiobubbla.

0: 49-årig murare med fru och två barn utvisas till Serbien efter 13 år sedan hans nya jobb inte utannonserats enligt regelverket. Ännu ett fall i den här aldrig sinande strömmen av välanpassade, hårt arbetande invandrare till Sverige som ska kastas ut. Det här handlar om Farudin Mehovic, om jag får gissa på uttalet.
1: Mycket fint uttalare, ja.
0: Som har bott i Sverige 13 år, han jobbar som murare. Murare är ett bristyrke, som så många andra liknande hantverksyrken. Och han har dessutom vidareutbildat sig ett flertal gånger och blivit en väldigt kompetent och eftertraktad murare. Han har betalat skatt, det kan man ju förebrå honom för, och även A-kasseavgift. Mm. Han har också varit med i Byggnads, så han har inte fläckfritt track record. Han har gjort en del saker som är tvivelaktiga. Men han har jobbat och han har haft sin familj här och hans fru har jobbat. Men nu ska han kastas ut och det beror på att han bytte jobb. Och i samband med att han bytte jobb så det gick bra, han fick ett nytt jobb. Det gick ganska snabbt efter att han blev uppsagd från sitt gamla. Men det visade sig att de hade inte gjort en annons, platsannons för det här jobbet och lagt ut den i Schweiz. Så du tror jag skojar, Boris, men det är så här.
1: Nej, ja,
0: tjänster, det kanske finns någon som lyssnar så tror jag skojar, men alltså alla tjänster, om du ska anställa någon som inte har arbetstillstånd för att de då ska få arbetstillstånd, du säger invandrare, men då måste man utannonsera den tjänsten som de ska få, inte bara i Sverige, inte bara EU, utan i hela EES-området och i Schweiz. Minst 10 dagar måste jobba någonsin ligga uppe i Schweiz. Annars så kan det bli så som det blev för Farudin, att han får jobbet, allt är frid och fröjd, men sen rycker Migrationsverket hans arbetstillstånd därför att annonsen låg inte uppe på den schweiziska platsbanken.
1: Det här måste man bara koppla till nyheten igår om att Migrationsverkets handläggningstider har fördubblats de senaste månaderna. Vi har varit inne på ett antal gånger förut. Vad är det för jävla avdelning som sitter och hanterar detta? De är ju uppenbarligen högeffektiva. Alltså, i ingen av gammelmedias grävande så kallade journalister ger sig på den här frågan och ger oss namnen och personerna på de som sitter och hanterar den här typen av ärenden.
0: Ja. Alexandra Elias heter damen på Migrationsverkets pressjour som uttalar sig i det här fallet. Men hon är inte ansvarig för någonting. Hon sitter ju bara och robotiskt läser upp den här talking points från Migrationsverket. Alltså, vi väntar fortfarande på den informationen. Farudins arbetsgivare vill hemskt gärna att han kommer tillbaka till jobbet. De behöver honom. Till och med facket. Alltså det här är så fantastiskt.
1: Till och med facket alltså.
0: Till och med Byggnads går till storm så här för att få Farudin och stanna i Sverige och fortsätta jobba. Niklas Landstedt som är ombudsman på Byggnads Region Öst. Han har personligen tagit strid för Farudin. Han gör allt i sin makt för att stoppa utvisningen. Och han konstaterar att på ett mänskligt plan så förstår man hur jävla ont det gör. Man har barn som man inte får träffa. Och dessutom att det är orimliga konsekvenser när man har den aktningen till landet som Farudin har. För han är ju väldigt liksom, han är ju hårt arbetande, välanpassad. Han har två barn här. Just nu så måste han åka fram och tillbaka mellan Sverige och Serbien på turistvisum. Så att hans liv ser ut att han är 3 månader i Serbien och 3 månader i Sverige. 3 månader i Serbien, 3 månader i Sverige. Så att nu är han i Sverige fram till 11 april och sånt där. Och nu leker livet. Han får vara med sin fru, han får vara med sina barn. Han kan skjutsa sina barn till sportbollträningen.
1: Men han får inte jobba.
0: Nej, han får inte jobba när jag är på turistvisum. Det här är en redig kar, han jobbar säkert. Men
1: jag hoppas det.
0: Men formellt sett får han inte göra det. Men sen så är han 3 månader i Serbien. Och då sitter han och undrar liksom, vad händer i Sverige, det går för barnen, har de någon som skjutsar dem till fotbollsträningen? Och man kan förstå att det är en

0: hemsk situation. Det är en hemsk situation för hans arbetsgivare. Det är en hemsk situation för staten som inte får sina skatteintäkter. Det finns så väldigt många nackdelar och inga fördelar överhuvudtaget med det här. Till och med facket säger att någon ska få stanna. Då blir det ju liksom höjden av logisk kullerbytta och obegriplighet. Förutom om vi går tillbaka till den förklaring som du och jag har givit tidigare i Radio Bubbla, Boris, om varför de gör på det här sättet. Och det är helt enkelt så att den socialdemokratiska klientstaten är bara intresserad av sina utsatta klienter. De vill att folk ska gå på bidrag för de blir röstboskap. De vill inte ha folk som jobbar. Därför att de riskerar att rösta på något annat parti, vilket det nu skulle vara. Eller, gud förbjude, känna att livet har viktigare aspekter än politiken. Och de vill inte ha självförsörjande starka människor. De vill bara ha klienter som är beroende av deras bidrag. Och det är i alla fall en teori. Det kan ju låta extremt att säga på det sättet, men det är i alla fall en hypotes som förklarar de observationer som vi kan göra. Och vi ser ju liksom att hur mycket de är så totalt chockade med arbetet med Migrationsverket. De har inte tid att processa i alla fall. Men av någon orsak så hittar de alltid tiden att utvisa de här människorna som jobbar och gör rätt för sig och är välanpassade och inte vill någonting heller än att integrera sig i svenska samhället och vara en vanlig jävla svensk murare.
1: Ja, men de har det som jag säger, alltså de är bara intresserade alltså av människor som är klienter och beredda att behandlas som boskap. Det är allt annat faller utanför. De kan inte hantera människor som är självständiga, vill klara sig själva och jobba. Och i värsta fall så blir de öppet fientliga mot dem och vill kasta ut dem. Men exemplen är ju otaliga just nu, så att på något annat sätt kan man inte tolka statsmakternas och byråkraternas beteende.
0: Radio Bubbla. Vite jordbrukaren Rob Smart återvänder till gård som stals under Mugabe-regimen, möts av jublande svarta zimbabwier som får nytt hopp av kursändringen under nye presidenten Mnangagwa. Ja, vi pratade häromveckan, Boris, om Emmerson Mnangagwa, Zimbabwes nya president, och huruvida han skulle göra slag i saken, hur han skulle hålla sina löften, agera på indikationerna som har kommit om att han vill reversera åtminstone några av de landstölder och olagliga ockupationer som pågått i Zimbabwe under de senaste 15 åren. Och jag ville åtminstone vara optimistisk. Du uttryckte en del skepsis. Vi följer ju oavsett det här med stort intresse, och nu ser vi alltså åtminstone ett fall. Och det ska sägas då att det här är ett fall där Emmerson Mnangagwa har engagerat sig personligen. Han har liksom nämnt det här fallet, men förstått saken rätt, och haft ett särskilt öga till det. Men i det här fallet i alla fall, och det ska vi säga också att det här är ett fall som har uppmärksammats tidigare med Rob Smart och hans familj. Och det är en sån här typisk gammal rhodesisk familj som har haft en familjeägd jordbruksfastighet sedan början av 1900-talet. 1932 så startade Rob Smarts pappa, tror jag, den här farmen. Och nu får han komma tillbaka. De har varit helt utkörda, familjen Smart, från sitt land. Men nu får de komma tillbaka, och vad ska jag säga, det var i juni.
1: Mm.
0: I juni så kördes de bort fysiskt av zimbabwisk kravallpolis. Nu kommer de tillbaka, och det är fantastiska scener som utspelar sig. Och det är också lite intressant, tycker jag, att se hur det skildras i medierna. Att man får se då glädjetårar från de lokala arbetarna som kanske är glada att de får fortsätta sina jobb och få lön igen och sånt där. Familjer som bor där som också blir utkastade, lokalbefolkningen i närheten, alltså svarta zimbabwiska lokalbefolkningen som jublar, hoppar runt och dansar, gråter glädjetårar och blev så lyckliga och energiska av det här beskedet att när Rob Smart och hans två barn klev ur sin bil på sin tomt där, så blev det nästan omkullknuffade av svarta Zimbabwe som valde till sig av lycka. Är det inte en intressant bild? En intressant ny sorts Zimbabwe-bild?
1: Värst vad du är positiv idag och hoppfull. Nej, alltså jag ser det här som ett propaganda, ett spel. Vi talar om en farmare och noggrant utvald av den nya krokodilen. Och det här, och när han tar upp det första gången så är det på en investerarkonferens, och det är bara han vill ju, det här är inte det enda fallet det kommer att säga, kommer att visa en del andra fall att vi lämnar tillbaka jorden till de vita farmare som vi har snott jorden ifrån. Och målet är liksom inte att få ordning på landets ekonomi och att återställa egendomar stulit från andra, utan målet är att locka utländska investerare som ska tänka att allt är frid och fröjd och privategendomen är inte fara om vi nu etablerar oss och investerar i Zimbabwe. Men det går inte att se framför sig att den nya ledarkrokodilen ska liksom massivt rulla tillbaka jordockupationerna och jordstölderna. Då kommer han, som jag sa i förra programmet, komma i total konflikt med krigsveteranernas organisation, med alla militärer och folk i säkerhetsapparaten dessutom som har fått farmer. Det är ju att vända sig mot den rörelse som har fört honom till makten och varit med och genomfört statskuppen. Så en tom symbolgrej, det kommer några till, men vi kommer inte att se någon verklig förändring, tyvärr.
0: Ja, kära lyssnare, jag gjorde ett försök. Tappert försök att lyfta stämningen. Ha lite julmys till och med i Zimbabwe-rapporteringen. Boris tog helt sonika ner mig på jorden igen. Ja, vi får se vad som vinner i slutändan. Min gränslösa naiva optimism eller Boris erfarna cynism. Det är i alla fall en vacker bild. De gamla rhodesiska familjerna som återvänder till sina jordbruk. Vi får i alla fall hoppas, eventuellt mot bättre vetande, att vi får se många fler scener av den här typen.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Kajsa Ekis Ekman, Ayn Rand formulerar i Urkällan en unik moral som framställer både socialismen och kapitalismen som oförenlig med individualitet. Älskar innovatören men inte ägaren eller konsumenten. Förebådar senare feministiska verk i sin skildring av en jämlik kärleksrelation utan svartsjuka, äganderätt och kontroll. Kajsa Ekis Ekman har skrivit en text om Ayn Rand i Aftonbladet. Och nu kanske vissa tänker att det här måste ju vara totalt magplask. Men det är det inte. Det är en riktigt bra artikel och jag för min del instämmer. Jag instämmer i det mesta som Kajsa Ekis Ekman skriver. Så hon menar den övergripande idén i den här artikeln är att Ayn Rand är en djupt missförstådd författare. Och det håller jag helt och hållet med om. Som jag pratat om många gånger tidigare i Radio Bubbla. Jag håller inte med om att det enbart är Kajsa Ekis Ekman som förstår Ayn Rand.
1: Nej.
3: Utan snarare det kanske är Kajsa Ekis Ekman och Martin Eriksson som förstår Ayn Rand. Alla andra är ute och cyklar. Men vi kan inte dividera om de där sakerna. Men det är en ganska intressant text. En av poängerna som Kajsa Ekis Ekman gör är att Ayn Rand är inte så prokapitalistisk som man ofta antar. Utan hon står för en antikapitalistisk egoism. Och det ligger det faktiskt mycket i. Så exemplet då som Ekman ger är att hon säger om de andra karaktärer. De går sin egen väg och bryr sig inte om vad andra tänker. De avskyr masskultur, banalitet och sociala människor. Bara en karaktär har vänner är hennes integritet i fara hos Rand. Hon skriver hon, eftersom de inte bryr sig om vad andra tänker bryr de sig följaktligen inte heller om pengar eller makt. Pengar och makt är bara synonymer för social ställning, vilket en verklig egoist inte behöver. En verklig egoist försöker heller inte rädda sitt rykte. När de blir utkastade från skolor, anklagade i domstol, hånade i pressen, säger de inte ifrån. De ser ingen mening med det. Egoismen sitter nämligen inte i relationen till omvärlden, utan i relationen till det egna jaget och det egna skapandet. Och det här är givetvis helt korrekt. det är korrekt som en generell observation om psykiska och sociala realiteter. Det är också en korrekt beskrivning av budskapet i Ayn Rands böcker. Ett av budskapen, en av nivåerna av budskap kan man säga. Sen finns det saker som jag tycker att Kajsa Ekman kanske inte riktigt förstår. Hon överdriver. Hon skriver till exempel att Gail Winand i The Fountainhead, The Fountainhead är en bok då som Kajsa Ekman verkar ha läst nyligen och tar avstamp i. Som säger att Gail Winand representerar en ond princip, en av de onda karaktärerna i den här boken. Och det är missförstånd. Gail Winand i The Fountainhead, han är en kapitalist. Han är en tidningsmagnat som visar sig i slutändan vara mycket mindre mäktig än han trodde sig vara. Därför att allt han har byggt upp i sitt tidningsimperium i slutändan byggde på att följa med strömmen och opportunistiskt anpassa sig efter människors lägsta drifter och så vidare. Så Gail Winand, han är en mer komplex karaktär än att man kan kalla honom för en symbol för ondska. Han är snarare han är en sorts tragisk gestalt, en fallen hjälte eller något sånt där. Någon som hade potential till storhet och på många sätt är en stor man. Och en man som Howard Roark, bokens huvudperson, beundrar. Men han är tänkt illustrera baksidan av ett osofistikerat maktbegär. Det är någonting som Rand förknippade med Friedrich Nietzsche, som är manifesterat lite grann i den här karaktären. Så finns det också många saker som är rätt tveksamma i hennes försök då att ha en antikapitalistiska vinkel. Liksom. Men hon säger, hon har flera bra poäng, hon säger så här att Rand visar att även kapitalismen på samma sätt som socialismen är en kollektiv kultur som bygger på ofrihet. Man skriver så här, i kapitalismen är alla slavar under varandra. Kapitalisten och konsumenten håller varandra i ett järngrepp och ingen kan stiga ur. Konsumenternas smak blir den som kapitalisterna bestämt, men kapitalisterna måste också tillfredsställa folket. Det finns ingen individualitet i socialismen, men inte heller i kapitalismen. Profitens lagar förkastar verkligen genialitet till förmån för det som säljer. Rand må älska innovatören, men inte ägaren eller konsumenten. Den som skapar nytt förblir ensam. Jag tycker det är en fin sammanfattning av lite grann så här baksidan med Rands tänkande. Återkommer gärna till det här med den antikapitalistiska idén. Men jag tänkte bara nämna något också om det här med Ayn Rands feministiska sidor och sånt där. Och den biten, det är verkligen inget nytt. Det är något som det skrivits mycket om, och de centrala poängerna är egentligen väldigt självklara, nästan banala. Alla Ayn Rands romaner har huvudpersoner som är starka kvinnor. För att inte säga orimligt stenhårda övermänniskokvinnor. Det främsta exemplet är såklart Dagny Taggart i Atta Shrugged. Och även då Dominic Franconi i The Fountainhead. Som Kajsa Ekman skriver om här. Men vi har också Kira Argonova i We The Living. Och i Anthem har vi, vad nu tusan kvinnliga huvudpersonen heter i Anthem. The Golden One. Det är väl ett av hennes namn. Gaia tror jag hon kallas i slutet av boken. Och så Kajsa Ekman påpekar då att den relationen mellan Dominic Franconi och Howard Roark i The Fountainhead skildras som en jämlik relation, fri från svartsjuka och så vidare. Jag vet inte om det egentligen är en korrekt beskrivning, men hon har en uppenbar poäng, och det är en poäng som jag har gjort många gånger förut. Det är intressant tycker jag. Kajsa Ekman, hon häpnar över att The Fountainhead skrevs 6 år innan Det andra könet. Alltså som om Simone de Beauvoir på något sätt skulle ha uppfunnit idén om en jämlik relation mellan man och kvinna. Men man kan göra en feministisk läsning av Ayn Rand, och det finns en ganska omfattande sekundärlitteratur som gör den typen av tolkningar. Men det är värt att påpeka också då att Ayn Rand själv, hon var givetvis en svuren antifeminist. Hon var absolut inte någon jämlikhetsivrare. Alltså, Rand såg män och kvinnor som radikalt olika. Hon trodde på starkt differentierade könsroller. Och hon sa en del, alltså väldigt hårda saker. Till exempel sa hon vid något tillfälle att det högsta syfte en kvinnas liv kan ha är att dyrka en heroisk man. Och vid ett tillfälle så sa hon att om... jag tror att det var i samband med att hon fick frågan i en intervju om hon skulle kunna tänka sig att run for president, bli ledare i USA. Och hennes svar var bland annat att om en kvinna önskar sig att vara USAs president, då är den kvinnan psykiskt sjuk. Så att, givet den typen av citat, det finns många fler givetvis, så är det kanske lite problematiskt att kalla Ayn Rand för en feminist. Kanske är det snarare så att feminister jämt och ständigt inbillar sig att De inbillar sig saker om hur patriarkalt orienterade människor ser på kvinnor. Det vill säga att en patriarkal ideologi handlar om att frakta och förödmjuka kvinnor. Men ja, jag tycker i alla fall att det var riktigt kul att se Kajsa Eriks Ekman vill uppmärksamma Ayn Rand på ett positivt sätt. Därför att om inte annat så kommer det säkert få massa människor att läsa Ayn Rand. Det är en väldigt bra sak. Boris, vad tycker du om den här artikeln? Håller du med mig om att det var en fin och rättvisande introduktion till Ayn Rand?
1: Ja, men det kan jag nog hålla med om. Jag tror dock inte att den kommer att få många att läsa Ayn Rand. Ekis Ekman ligger liksom lite pyrt till i vänstern på grund av flera frågor. Och jag tror inte det här gör att hon kommer att ligga bättre till. Så att den här är ju ett lyft om man jämför med förra gången Aftonbladet hade en Rand-artikel. Det var Göran Greider som hade skrivit och förklarade att Ayn Rand var nazist. Det var böcker befolkade av blonda, blåögda bästa. Jag har inte läst en jävla rad antagligen. Så det är ett stort lyft. Men alltså jag... Eftersom vi är inne på lite psykologiserande i det här. Alltså jag betraktar det här som... Ekis Ekman vet mycket väl vad som kommer att hända. Det är en spik till i hennes kista. Alltså jag tror att hon medvetet... Inte medvetet. Hon skriver sig ut ur vänstern undermedvetet. Alltså hon vill bli pryglad och tvingad bort och hamna i en outsiderposition. Vilket är oerhört sympatiskt, fast hon inte förstår vad hon är på väg att göra själv. Utan hon skriver... Utsatt position, hon skriver på och någonstans fattar hon vad som kommer att hända. Men hennes dagar räknade på Aftonbladets kultursida också. Du skriver inte så här där alltså. Speciellt inte med hennes historia de senaste 18 månaderna. Så jag tror det kan bli något av flickebarnet med tiden. Trots allt. Sen kan man väl säga att, som ni ser, det här är ju en bra intro. Samtidigt är det lite synd att de fortfarande inte läser saker som de är. Alltså hon läser ju Rand med olika vänsterteorier i bakhuvudet. Och sen hittar hon grejer. Ja, men det här påminner ju om. Det här påminner ju om. Det här påminner ju om. Det här påminner ju om. Och det innebär att då kommer hon fram till att hon är ju liksom antikapitalistisk och till och med en slags förfeminist. Då får gumman godkänt. Men det är det som gör att bilden skevar lite. Det blir liksom inte en framställning av Rand. Det blir en framställning av de sidor Ekis Ekman tycker påminner om hennes egna ståndpunkter. Men det är gott nog.
3: Ja. Nej, men du har absolut rätt i det, och det är en väldigt bra beskrivning där. Det här påminner om, och det är alltid sådär som vänstermänniskor tänker eller inte tänker. Det är sådär om den här idén om att Ayn Rand skulle vara antikapitalistisk, den är ju liksom den är ju absurd på många sätt. För att Ayn Rand, om det finns några där ute, det finns säkert många som lyssnar på Radio Bubbla som aldrig har läst Ayn Rand, men hon höjer upp kapitalismen som det högsta politiska värdet och glorifierar den enormt mycket. Så att det är svårt att utmåla den som antikapitalistisk. Men det är väl så att det Ayn Rand lovprisar är inte kapitalism i Kajsa Ekis Ekmans bemärkelse. Det vill säga den nidbild av kapitalism som socialister, som Kajsa Ekis Ekman, tror är kapitalismens själva väsen. Och det är liksom det är inte superintressant poäng. Det är klart det finns mycket att hämta då i varje någorlunda genomtänkt prokapitalistisk författare egentligen för Kajsa Ekis Ekman. Men så det är förstås också så att figurer som Ayn Rand har en på många sätt liksom naiv och idealistisk idé om kapitalismen. För en socialist säger att kapitalismens essens är exploatering av arbetarklassen och sånt där. Men libertarian kanske säger att kapitalismens essens är fritt utbyte mellan fria individer. Något annat tjusigt. Och sanningen är att kapitalismen är inte en uppsättning idéer till att börja med. Kapitalismen är ett historiskt ekonomiskt paradigm som är väldigt svårfångat från ett intellektuellt perspektiv i en sorts filosofisk analys. Kapitalismen är liksom ett det är ett ekonomiskt system som förde med sig stora fördelar men också stora nackdelar. Och som inte kan sammanfattas i filosofiska principer. Här kan jag tycka då att det marxistiska perspektivet på många sätt är riktigt. Alltså att man ser kapitalismen som en epok där borgarklassen blir dominerande och borgarklassens intressen ställs i centrum. Det innebär att man liksom trimmar den ekonomiska motorn till att gå på högvarv så man får innovation och tillväxt och rikedom och andra bra saker. Men på ett kulturellt plan till exempel så innebär kapitalismen ett förfall. Därför att borgarklassen som ersätter det tidigare aristokratiska ledarskiktet. Den aristokratiska sfären var överlag mycket mer sofistikerad. Och man ser en kulturell nedgång. Så att där till exempel kan det vara ett rimligare perspektiv än Ayn Rands väldigt idealistiska idéer. Själv tenderar jag att tänka på kapitalismen som filosofiskt orimlig och motbjudande. Men ändå den kanske den bästa approximation vi kan hoppas på av en mer rimlig samhällsordning. Jag är positiv till kapitalismen, kapitalistiska idéer för all del. Men mer som ett slags minst dålig lösning av de vi har tillgängliga. Men jag tror också, jag tror också att Ayn Rand, hon pratar om någonting annat än en kapitalism i gängse bemärkelse. Mm. Det hon skriver om är egentligen någonting mycket mer psykologiskt. Och det är absolut inte något som manifesteras av kapitalister i allmänhet eller prokapitalistiska figurer. I hennes böcker är ju de flesta kapitalister som skildras totalt depraverade figurer. Det är inte bara att de samarbetar med staten och sånt där, utan de har genuint dåliga värderingar och ruttna själar. Så det är en väldigt smal delmängd av kapitalismen och kapitalister som hon faktiskt hyllar. Precis som Kajsa Ekman helt korrekt helt beskriver. Men som jag har pratat om rätt ofta förut i Radio Bubbla, jag brukar gilla nämna det här ett par gånger om året, så tror jag att kärnan i Ayn Rands projekt är någonting helt annat. Det är något helt annat än vad randianerna själva tror. Eventuellt någonting annat än vad Ayn Rand själv tror i delar av sitt liv. Jag tror att hon skriver om det som jag står för. De idéer som jag försöker sprida. Att officiellt var Ayn Rand en amerikansk konstitutionalist. Och hennes mest högprofilerade efterföljare på Ayn Rand Institute och så vidare, de har alltid varit väldigt positiva till politiska lösningar. Hitta den bästa presidentkandidaten och så vidare. Men titta på vad som faktiskt händer i Atlas Shrugged. Läs böckerna, läs The Fountainhead. Men framförallt i Atlas Shrugged, alltså hennes hjältekaraktärer. Engagerar de sig politiskt? Försöker de återupprätta den amerikanska konstitutionen? Som var det som Ayn Rand officiellt förespråkade som politisk väg framåt. Och svaret är naturligtvis nej. Hjältarna i Rands böcker, de drar sig undan. De vill inte ha med dussin människorna och massamhället att göra. De går ut ur samhället. De bygger ett eget samhälle. De tittar på medan resten av världen går under. I den mån de interagerar med omvärlden så är de vad vi nu skulle kalla för accelerationister. De försöker få fler att hoppa av. De påskyndar kollapsen. En av de centrala konflikterna i Atlas Shrugged, hoppas jag inte säger för mycket nu för er som inte läser den och borde läsa den snart, men en av de centrala konflikterna är att huvudpersonen, hjältinnan Dagny Taggart, avskyr accelerationisterna. Hon hatar dem och motarbetar dem på alla sätt hon kan. Tills hon till slut ser ljuset och hoppar av hon också. Han sluter sig. Och allt det här handlar först och sist om psykologi. Rand var inte en särskilt politisk tänkare egentligen, men hon var en mycket psykologisk tänkare. Och det sägs att samtidigt som hon skrev Atlas Shrugged så skrev hon på ett annat, mycket omfattande manuskript som låg liksom i byrålådan bredvid. Men det publicerades aldrig. Men det var ett psykologiskt verk som handlade om det som Rand kallade för psykoepistemologi. Det var en av hennes egna termer. Det betyder någonting i stil med hur de medvetna funktionerna i människohjärnan blir varse och interagerar med de undermedvetna. Det är superspännande saker. Riktigt, det skulle vara helt fantastiskt att få läsa den där texten som aldrig blev publicerad. Jag tror att delar av det kom ju med sen i Introduction to Objectivist Epistemology. Hur som helst. Det här är saker som ligger mig varmt i hjärtat. Jag tror att Ayn Rand var inne på precis det här spåret. Det här är liksom, man kan nästan säga att det är det esoteriska budskapet om man kan skrapa på ytan och gå bortom det exoteriska. Det vill säga att det vi ska sträva efter är inte att påverka samhället, försöka rädda samhället. Vi ska gå ut i samhället, vi ska bygga något helt nytt. Och den vandringen ut i samhället är först och sist en psykologisk väg. Först av allt måste man hålla upp saker i sitt eget psyke. Annars är man totalt hjälplös inför massamhällets kontrollmekanismer. För det börjar och slutar med psykologisk utveckling. Och Ayn Rand förstod det här. Och det är därför hon är en stor tänkare och stor författare. Jag vet inte om Kajsa Ekis Ekman förstår. Men intressant nog så verkar hon vara de här insikterna på spåren för.
1: Intressant, ja. Du tror det om henne?
3: Om Ayn Rand, inte av Kajsa Ekis. Jag tror din förklaring av min teori om Ayn Rand är ofelbar. Din teori om Kajsa Ekis Ekman, den, jag köper den rakt av. Alltså, just det här med att hon undermedvetet håller på att skriva ut sig ur det svenska etablissemanget. Hon verkar ha hållit på med det ett tag och jag tycker att hon verkar vara precis den typen av person. Hon är lite för intelligent och lite för självständig för att stå ut i de där kretsarna. Så det är som ett självskadebeteende för att korrigera för det tidigare massiva självskadebeteendet från hennes sida att vara en del av det här vänstervridna kulturetablissemanget.
1: Men det rimmar ju också med tanken på att hon kommer också hamna i dalen då i bästa fall.
3: Är du vet inte fan. Hon hamnar i Finspång.
1: Ja, det är...
3: Hon hamnar i Finspång, men hon kanske kan få liksom straffarbete istället för galgen, jag vet inte. Jag ska säga ärligt talat, jag har inte så bra koll på Kajsa Ekis Ekman. Jag har inte läst många texter från hennes penna. Men jag har gjort några observationer som tyder på att hon är liksom huvudet högre intellektuellt. Alltså hon är en intellektuell gigant jämfört med Göran Greider. Hon verkar mer bright än de andra. Kanske lite för bright för att vara en sån här slentrian vänster människa. Men jag vet inte så mycket om henne. Att säga någonting om hennes status i Finspång och allt det där.
1: 18 månader till. Sen tycker jag vi bestämmer om det finns på. Vi ska vara generösa ikväll.
3: Ja, bra, bra. Vi får återkomma till Ekis-frågan.
1: Men du, vad blev det av det okända manuskriptet? Alltså det som inte... Du sa att delar har dykt upp, men resten då? Vem sitter på det?
3: Om det finns någon som sitter på det så är det Leonard Peikoff som ärvde, som var hennes utpekade arvinge liksom. Så han förvaltade alla hennes texter. Om det överlevde henne så är det Leonard Peikoff som sitter på det. Eller om han har lämnat över den. Han är ganska gammal och sjuk tror jag. Jag vet inte. Jag tror han lever, men han är på upphällningen och lämnat över det mesta till andra. Så att jag tror att det helt enkelt var någonting som hon bara behövde jobba igenom. Det var inte tänkt att bli en bok eller hon ville inte redigera klart eller något sånt där. Men jag tycker personligt, till exempel bara det här begreppet med psykoepistemologi, att ta det perspektivet på psykologi, tror jag är väldigt kraftfullt. Jag tror till och med mer kraftfullt än vad kanske Ayn Rand visste själv, men så har jag heller inte läst hennes manuskript som tydligen bar den titeln. Jag vet nu, det var så länge sedan jag höll på med Ayn Rand-studier, så jag minns inte var jag läste det här, men jag skulle tro att det är i någon av biografierna. Jag läste alla biografierna som har skrivits om Ayn Rand när det begav sig. Så det här kanske var liksom Barbara Brandons biografi eller någon av de andra böckerna om Ayn Rands liv. Jag skulle tro att det var någon av de böckerna där det står. Men det stod bara att det blev aldrig publicerat. Det låg där. Hon hade en låda i skrivbordet med Atlas Shrugged-manuset och en låda med psykoepistemologi-manuset. Jag tycker det är väldigt synd att hon inte publicerade det. Det andra beskrivet också givetvis, men det är någonting som man kan gräva fram lite grann i hennes andra skrifter om man letar efter. Och det är det. Jag tror ju att Ayn Rand, jag ska inte gå in för mycket på det här då, men jag har ju en hel liksom teori jag skrivit också om det här. Även lite grann akademiskt och sånt där. Om hur Ayn Rand egentligen representerar. Hon är en del av en annan filosofisk strömning som egentligen är helt skild från gängse libertarianska idéer. Så hon är en mer intressant tänkare än vad många tror och mycket, mycket missförstådd. Mer Ayn Rand-nörderi någon annan gång, kanske. Mm. Vem vet, kanske ett Radio BBS eller någonting kan vi snacka om. Nu när det finns en bokcirkel i bubblakretsen så borde ju Atlas Shrugged vara cirkelbok. För den är fantastisk.

0: Radio Bubbla. Projekt Morpheus. Peter Wolodarski måste avgå. DNs mörkläggning av sexbrott. Bara en händelse av många sedan han tog över. Om det finns någon person som kanske mer än någon annan har fått stå i centrum som ansvarig för de här händelserna som vi diskuterat nu de senaste två inslagen med Tarush-övergreppen runt om i Sverige och Tyskland och DNs mörkläggning, polisens mörkläggning, så är det kanske Peter Wolodarski som är chefredaktör på Dagens Nyheter sedan 3 år tillbaka ungefär, knappt 3 år tillbaka. Och under hans ledning så har DN blivit om möjligt ännu sämre, om möjligt ännu mer politisk, ännu mer agendadrivande. Som du påpekar så här så finns det en lång tradition bakom det här som går tillbaka inte minst till Olof Lagercrantz som på 60-talet bestämde sig för att överge traditionell journalistik och istället satsa på opinionsbildning och en politiskt vinklad redaktionell verksamhet. Då såg vi den politiska vinklingen lite annorlunda ut. Man hade en väldigt stark vänstervåg på 60-talet. Men i grunden så är det en väldigt liknande sak.
1: Man har en viss skillnad där. Alltså att Lagercrantz lyckades aldrig behärska. Han var en av chefredaktörerna men med ansvar för kultur och lyckades egentligen inte behärska mer än kultursidorna. Så hade man ju en ledarsida som drev en mer konventionell borgerlig linje. Och däremellan hade man trots allt en någorlunda fristående nyhetsredaktioner. Det som hänt nu under Wolodarski, det är ju att ledarsidan har utvecklat en helt egen och märklig politik i många frågor. Som sen slår in och spiller över på och styr nyhetsrapporteringen. Något sanslöst mycket alltså. Så det är verkligen en genompolitiserad dagstidning han har skapat.
0: Ja, och några exempel då. Några av de bäst kända exemplen. Det är ju DNs linje i invandringsfrågan. Där man med en dålig envishet har hävdat att invandring är lönsamt. Egentligen alla former av invandring, oavsett hur det går till, är en vinstaffär för samhället. Alla vet att det inte är på det sättet. Alla vet att det finns enorma kostnader, enorma miljardkostnader som invandring för med sig. Men DN har gång på gång hävdat att det inte är så. Man har tagit varje liten chans, lyft fram varenda propagandarapport, pseudovetenskapliga rapporter och artiklar som har kommit. Man har gripit i varje halmstrå för att föra fram den här linjen. Och smutskastat folk som inte har köpt den linjen, som har lyft fram forskning istället. Så där har man gjort väldigt konsekvent år ut och år in under Peter Wolodarskis ledning. Ett annat exempel som nämns här är incidenten med de rasistiska brandmännen i Boden. En historia om rasistisk mobbing på en brandstation som visade sig vara totalt förfalskad och visade sig vara totalt påhitt den här artikeln. Peter Wolodarski har ju också fått mycket kritik för sin personalpolitik internt på DN. Det står en del i den här artikeln, men det hoppar jag över här. Där får man ändå säga att man måste ha stor sympati med hans kamp mot arbetsrättslagstiftning. Och det där är inte lätt att bli av med gamla journalister som behöver sparkas, men man får inte sparka dem.
1: En liten invändning där, men den är mycket liten. Alltså för principiellt sett har du ju rätt i din beskrivning av frågan. Sen en annan sak att man måste ta strid mot de mycket märkliga reglerna som finns på svensk arbetsmarknad när det gäller hur man ska besätta sin organisation. Det där kan ge många människor grå hår. Men, där kom jag av mig. Men det där måste man göra mycket mer kraftfullt än vad Volodarski och DNs ledning gjorde. Alltså det här att stoppa in folk 2 kilometer bort och ge dem idiotuppgifter som ingen behöver. Alltså det är så jävla förnedrande. Det man ska göra är att nej, men det här funkar inte. Du är inte bra på det jobb du gör. Hur ska vi göra för att du ska sluta? Det är typiska svenska fegsättet att hantera personalfrågor som DN visar upp här. Det andra är att jag har faktiskt en stark känsla utan att ha belägg för det riktigt. Att det här användes väldigt mycket för att plocka undan gamla erfarna nyhetsjournalister som inte ville låta sig politiseras.
0: Ja, det känner inte jag till. Har du någon information om det eller spekulation från din sida?
1: Välutvecklad magkänsla. Nej, men jag kände, när bland annat journalisten skrev om det här så kände jag några namn. Va? Och som jag faktiskt betraktar som rätt okej. Okay. Tråkiga murvlar helt enkelt. Som det där tråkigt gör att de inte kan låta sig politiseras.
0: Ja, det finns i alla fall några väldigt enkla faktum i det här sammanhanget. Och för första så har Peter Wolodarski som chef så har han rätt att sparka folk helt enkelt. Om han inte vill ha kvar folk på tidningen. Och det spelar ingen roll varför han vill sparka folk. Han har den moraliska rätten att bestämma vem som jobbar eller inte jobbar för honom. Men juridiskt i Sverige så har han inte den rätten. Så att han kan inte bara säga åt folk på ett hederligt och gentlemannamässigt sätt att nu ska inte du vara kvar här, du får göra något annat istället. Därför att det är förbjudet på grund av den värdelösa lagstiftningen som sossarna och facket har konspirerat ihop. Så att han i det avseendet sitter ju Peter Wolodarski i en hopplös situation. Och det finns inte så mycket att säga. Många tycker att han borde ha skött det snyggare, men i en rimlig värld så hade han bara kunnat sparka de här personerna.
1: Jo, men det är bara att göra.
0: Ja, inte i Sverige då.
1: Jo. Och det blir lite stökigt, men
0: du menar att han ska ta, istället ska han betala då, tiotals miljoner i skadestånd i arbetsdomstolen?
1: För
0: det blir det som händer.
1: Ja, nu åkte de på rätt mycket ändå. Men vi lämnar den så länge. Vi är överens i grundfrågan. Sen tycker jag nog att man... Det där är så... Oavsett jävligt usel lagstiftning i Sverige på det här området så ska man inte ha en mer stridbar ställning som företagsledare i de där frågorna än vad Wolodarski har gjort. Men varför,